0: turister, der fremviser deres nyindkøbte danske bagværk.
1: I went to over 10 bakeries in Copenhagen, and here's my list of least to most liked. I will say they're all yummy, but what stood out to me varied with each one.
0: Og så har Danmark endda lige fået sin første brødsommelier, Markus Signefelter.
2: For mig så er det jo ligesom at kigge på et kunstværk i sig selv, fordi jeg står som fagmand og elsker brød. Og brød kan være rigtig kreativt, men det er jo også en kunstform i sig selv at lave håndværket.
0: Sagde han tidligere i programmet. Brød er ikke længere bare en basisfødevare. Brød er også et luksusprodukt. Den udvikling ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi også skal tale om I Am Jane Doe-bevægelsen og K-pop-grupper, som boykotter The Grammys. Det her, det er K Live. Mit navn, det er Kasper Dyholm. Nu skal vi se lidt nærmere på brødets rejse fra basisfødevare til luksusprodukt. Velkommen, Martin Marco Hansen.
3: Jo, tak.
0: Gastronomisk udvikler og værkstedsmester i kornværkstedet på Hotel- og Restaurantskolen. Hvornår holdt brød op med at være bare en basisvare og begyndte at blive et livsstilsprodukt, et statusobjekt?
3: Jamen, der er jo sket meget her i, lad os sige, 50 år. Der er sket meget fra 70'erne, og så er det skiftet fra år 10 til år 10. Men med den nye nordiske madbølge, fra midten af 0'erne og frem, jamen så er basisråvarerne den gode grøntsag. Alt, der bliver dykket på de gode marker, især økologisk og biodynamisk, det er ligesom vokset til noget ophøjet, og dermed også kornet.
0: Hmm. Du er ind på to nedslagspunkter her. Den nye nordiske madbevægelse og 70'erne. Lad os lige dele dem op, og så starte i 70'erne, fordi hvis man skal forstå brødets forandring, så skal man starte der. Hvad sker der her?
3: Ja, altså som du siger, så har brødet jo været der mere end 14.000 år. Basisvarer, vi kender til det, alle spiser det. Men der sker noget igen i sådan nogle industrialiseringsbølger. Og tilbage fra før 60'erne eller slutningen af 60'erne, jamen så tog vi en gennemgående industrialisering. Fra 70'erne frem med kollektiver og Rudolf Steiner-principper, så begynder man at dyrke efter biodynamiske principper. Mm. Og der er variationen og nærheden til naturen. Den er ret stor, eller var meget stor, og det var det, der var en af hovedpointerne, hovedidéerne i det.
0: Mm.
3: Og dermed også kornet.
0: Så er det også der, man begynder at se nogle alternative kornsorter komme tilbage?
3: Ja, for meget den her nærhed til naturen, det handler om diversitet. Industrialiseringen er rigtig god til at lave meget, men typisk så er det en stabil råvarer, der skal til. I det her tilfælde en type hvede måske. Den skal skilles ad fra alt, der ligger omkring kernen, til kun det inderste. Det, som er hvidt brød i virkeligheden. Og her der er diversiteten af korn, det er en del af biodynamikken.
0: Hmm. Så skal vi frem til den nye nordiske køkken. Jeg lagde mærke til, at hvis man kigger på mange af de her anerkendte danske bagerier, Juno The Bakery, Benji, Andersen og Majar, Tier på Sjællands Odde, så er de alle det til fælles, at deres grundlægger de har arbejdet på Noma. Så hvad betyder Noma og det nye nordiske køkken for brødscenen i dag?
3: Jamen, det er jo fokusen på råvaren. Og de her madhåndværkere, nogle af dem er kokke, nogle af dem er ikke engang kokke, men alle sammen har råvaren i fokus. Og alle kendte til den her rejse for grøntsagen, kålen og guleroden og sparsen. Men det, der ikke havde været ret meget fokus på, eller i hvert fald havde glemt, det var selve kornet. Men det, der ligesom er udspringer af Noma, det er blandt andet Claus Meyers arbejde med dygtige landmænd og dygtige møllerier. Og alle dem, som i øvrigt arbejder med biodynamiske og økologiske principper, de ser den her diversitet. Og når der ikke har været fokus på noget i lang tid, så er det nemmere at skabe en revolution, og nemmere at gøre noget mere, som vi ser med de her københavnske bagerier. Men vigtigt, det findes altså også i hele Danmark lige.
0: Ja, La Cabra i Aarhus, og ja, man kunne blive
3: Svendborg, ved. Svendborg, Møn,
0: ja.
3: Viborg.
0: Ja, fordi det er jo nemlig det. Det er jo et udbredt tendens. Det er jo ikke bare et storbysfænomen. Nu nævnte jeg også Tia, som ligger i Sjællands Odde. Godt nok et sted, mange københavnere har sommerhus. Men alligevel, hvad fortæller det om et samfund, når noget så basalt som brød lige pludselig også bliver et luksusprodukt?
3: Jamen igen, når noget ser kedeligt ud, men også rammer den her industrialisering eller storproduktion, jamen så med kraft af vores velstand og af vores interesse for mere sociale medier, i det her tilfælde også, det her, der sker rigtig meget, jamen så begynder vi altså at ville noget nyt, og jeg tror også, at kokken har lyst til at lege, eller de her madhåndværkere har lyst til at lege. De lærer en masse håndværk og bruge deres sanser, og nu her brød, det kan så meget med sanserne.
0: Jamen fordi, men det kunne man jo sige, det der er alt muligt, der kan. Altså hvorfor er det lige brødet, der er blevet et billede på den her udvikling?
3: Jamen fordi det er så nært.
0: Mm.
3: Og vi har set et hav af bagerier rundt omkring, altså den her traditionelle

0: barberblad lidt alene.
1: Og så altså, fordi de har åbnet sig sådan i toppen,
0: ja, mens det har været i år. Så man simpelthen sikrer sig, hvordan det bærer. Og så de her meget flotte, luftige huller. Mm. Nu siger jeg flotte, men det er, fordi jeg elsker æstetikken i sådan et brød her.
1: Ja, jeg har et brød mere til dig. Vil du ikke lige sige, hvad du ser, når du så kigger på det?
0: Jamen, jeg kan næsten gennemskue, at det måske er købt i et supermarked.
1: Det er rigtigt.
0: Og,
1: til 7 kroner.
0: Til 7 kroner. Og det er højst sandsynligt næsten de samme råvarer, der står bag. Men hvis vi kigger bag den, nu har du så ikke posen, og hvis vi kigger bag på ingredienslisten, så er den givetvis meget længere end det første brød, du gav mig.
1: Ja, det, jeg kiggede faktisk på ingredienslisten, hvor der er en del E-numre i det her brød. Jeg kan simpelthen ikke huske den. Det var der ikke i det andet, som er et brød til 52 kroner fra Københavns Bageri med typo 0, 0 og altså hvedemel og surdej. Hvad, altså, kan man ikke være bange for, at det her, det også gør, at brød, det bliver noget, der bare er for eliten? Altså 52 kroner for et brød? Altså er det ikke en ekskluderende bevægelse også?
0: Jo, men jeg ser det mere som en udvikling af netop håndværket, men også hvad vi har trådighed. Hvis vi ikke havde det første brød, du viste mig, hvis vi ikke har dem, så har vi heller ikke variation af korn. Det vil sige, så har vi ikke alt det her forskellige korn at arbejde med en diversitet. Det vil sige, landmanden kan ikke, eller så i stedet for landmanden kun dyrker én type korn, så dyrker han flere. Det er til gang for biodiversiteten, men måske også klimaforandringerne, så vi får noget korn, der er resistent.
1: Sidste år, der var daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt ude at sige, at Kulturministeriet ville undersøge, om gastronomi kunne anerkendes som en kunstform. Kan det give mening at tale om brød som en kunstform eller som et kunstværk?
0: Ja, muren eller arkitekten, smeden eller kunstmeden, pottemageren eller keramikeren, snedkeren eller møbelkunstneren. Det er jo et håndværk, og det kommer fra en fagskole som min, hvor vi lærer folk eller dygtige mennesker lærer et håndværk. Og det er rigtigt, det her det bevæger sig imod noget, hvor man dyrker æstetikken, og vi dyrker den optimale råvare i produktet.
1: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, nu talte jeg i introen om det her rugbrød i New York til 400 kroner. Altså, det virker jo helt sindssygt for noget, der er en basal råvare, har været fattigmandskost i mange år. Så altså, hvad er det? Jeg bliver ved med at vende tilbage til det her, men er det ikke også en ekskluderende bevægelse? Så kan det godt være, at det er godt for biodiversiteten, og man kan finde alle mulige smagsnoter i det, men altså, hvis der ikke er nogen, der har råd til det?
0: Jo, men ligesom så mange andre produkter, så findes det produkt, du viste mig som nummer 2 med den lange ingrediensliste. Det findes jo allerede, og det findes, og det bliver ved med at være der. Mm. Nu har vi lige pludselig fået en helt anden standard af brød, og den udvikler sig hele tiden, og den havde vi ikke for nogle få år siden. Vi havde ikke Noma før nullerne, og lige pludselig har vi fået en madkultur i Danmark, som vi ikke havde før. Vi har fået fokus på de gode råvarer, vi har fået fokus på håndværket, og ud af det så kommer der endnu flere mennesker, som er innovative og dygtige og tiltrækker turister.
1: Men hvor meget handler det her om smag? Hvor meget handler det om identitet, fortælling, oplevelse?
0: Jamen ligesom så meget andet, vi dyrker. Den flotte stol, vi kigger på, eller den flotte vase. Eller middagen på Noma eller Alchemist. Jamen så er brødet, det kan sammenlignes med det. Vi køber ind i hele pakken. Vi vil gerne høre historien om al den tid, det har taget. Vi har ikke tid længere. Vi elsker historien om, hvordan surdejen har udviklet sig i 24 timer. Hvordan luft, altså hvis du kigger på Instagram, så bliver der jo skåret ufattelig mange brød op, som vi får lov at kigge på her fra midten med de luftige huller.
1: Nu, du siger vi, lægger jeg mærke til. Altså, men risikerer man ikke at skabe sådan et skel med dem, der ser fortællingen brød som kunst, og så dem, der bare ser brød som brød, bare noget, der skal indtages?
0: Jo, men stoltheden er jo også rundt omkring. Jeg har familie og har sommerhus på Vestlolland i Horslunde. Der er der lange køer og bestillingslister på Vestlavnsbollen, men også det gode brød, som Horslunde Bageri laver. Så det findes andre steder også.
1: Tusind tak, Martin Marco Hansen.
0: Det var så lidt.
1: Gastronomisk udvikler og værkstedsmester i kornværkstedet på Hotel- og Restaurantskolen. Byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Så hvis man vil forstå, hvem vi er, så skal man kigge på vores byudviklingsplaner. Det mener min næste gæst, Anne-Katrine Harders. Velkommen.
2: Tusind tak.
1: PhD i byudvikling og rådgiver. I dag der starter Aarhus Arkitekturuge. Årets tema.

0: med det er Aarhus ufærdig. Det handler altså om byudvikling. Hvis du kigger på byudviklingsplanerne i Aarhus, hvilken idé om fremtiden ser du så der?
1: Det kommer jo meget an på, hvor man kigger henne, og altså for sådan en byudviklingsentusiast som mig, så vil jeg gerne kigge på Aarhus Ø for eksempel.
0: Ja, fortæl lige først, hvad er det for en byudvikling, der foregår i Aarhus?
1: Jamen, Aarhus Ø, altså der er vi nede midt i Aarhus, og til dem, der ikke har været her, så er det gamle sådan industrihavneområde, som er blevet omdannet. Og det kommer sådan lidt i halen af Ørestad og nogle af de store projekter, vi også kender fra København, og har lidt den der sådan globale, vi skal bygge højt, vi skal se ud af, du kan ikke rigtig vurdere, er jeg i LA, er jeg i Barcelona?
0: Et sted med dyre bagerier, måske?
1: Der er helt sikkert dyre bagerier. Jeg tror også, du skal, altså, hvis du skal have råd til at købe en lejlighed, så har du helt sikkert også råd til at købe en fastelavnsbolle, der er dyr. Så det er et godt sted at se på de idealer, der var for måske 10 år siden eller 20 år siden. Og det er noget af det, der er ved at ændre sig nu.
0: Og hvad er det for nogle idealer?
1: Jamen altså, jeg tror, at nogle af de idealer, vi netop så for de her sådan 10-20 år siden, er det her sådan globale udsyn, og arkitekturen må godt være sådan Starkitecture. Vi har Bjarke Ingels og sådan nogle af dem, der har lavet sådan nogle, vi skal stå på ski oven på det her forbrændingsanlæg. Det må gerne se sådan lidt sjovt ud, et optisk bedrag. Det må gerne være på forsiden af et eller andet magasin. Og det er sådan noget af det, der er ved at ændre sig nu, som jeg ser det.
0: Det er jo vildt at tale om, at byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Hvad er det, byudvikling kan lære som menneskets idé om det gode liv?
1: Jamen altså, faktisk hvis du kigger ud på noget af det byudvikling, som så kommer i de her år, så ser du et andet billede på det gode liv, end det du så gjorde for de her måske 10 år siden. Og noget af det, vi kan se for eksempel med Aarhus Ø, det er, at de næste planer, der går man den anden vej, der kigger man ikke ud af, der kigger man mere indad, man kigger på den gamle by i Aarhus, altså midtbyen, karrébygninger, noget af det nære, ikke det der vulgære, størst og højst og flottest, mere sådan noget hverdagsliv, noget der er rart og passer til de behov, vi har i hverdagen. Så jeg tror, at vi ser sådan en udvikling fra noget, hvor vi kigger meget ud af, og det skal være stort og vildt, og så til noget, der handler mere om at få sådan det nære til at fungere.
0: Men betyder det var en fiasko, det her med at kigge ud af, at det skal være stort og vildt?
1: Altså, jeg skal jo ikke gøre mig til dommer, men hvis man kigger på kritikken af Ørestad for eksempel, og egentlig også kritikken af Aarhus Ø, så er den jo bare tilbagevendende. Det er det der med, at det er upersonligt, der er ikke så meget liv mellem bygningerne. Det er meget med, at arkitekturen larmer meget i sig selv, i stedet for at have den her sådan sammenhæng, du ved, hvor man tager hensyn til omgivelserne, og noget af det, vi kender fra altså mange steder i Danmark, men selvfølgelig også især de gamle dele af Aarhus og København.
0: Mm. Byudvikling, det spejler vores drømme og idealer og alt det her. Det er jo også noget, der er forbundet med ekstremt stærke følelser. Man kunne tage for eksempel Lynetteholmen, en kunstig ø, der skal huse op mod 35.000 indbyggere i København. Ekstremt omdebatteret projekt, har også mødt stor kritik. Hvad læser du ind i den debat, der har været om eksempelvis Lynetteholmen?
1: Det er faktisk også det her skifte, som jeg ser det, fordi da vi begyndte at udvide Nordhavn, vi mangler i øvrigt at bebygge rigtig meget af Nordhavn stadig.
0: I København.
1: Da vi gik i gang med det, der synes folk egentlig bare, det var fantastisk. Gud, København blev internationalt anerkendt på forsiden af magasiner. Vi har slet ikke de her følelser i forhold til, at vi kastede jord ned i vandet for at udbygge, altså skabe mere land simpelthen. Og så er ligesom om, at vi er begyndt at kigge på byen som noget, vi også kan miste. Byen er blevet dyrere, vi har måske en følelse af, at det ikke er for os længere. Og så kom hele den her sag om Amager Fælled, og det har jo været en plan i årtier, at man skulle udbygge Ørestad, også på dele af Amager Fælled. Og lige pludselig går det op for os, gud, vi er ved at miste noget natur og noget værdifuldt. Og jeg tror, at det, der skete med Lynetteholmen, det var, at vi har fået meget mere sådan skeptisk, kritisk tilgang til byudviklingen. Så det, som dem, der så bag Lynetteholmen, tænkte bare var en genial løsning på et problem, var jo en løsning på et problem, vi ikke vidste, vi havde. Og måske også en bevidsthed om, altså de fleste københavner har en opfattelse af, at jo mere vi byudvikler, jo dyrere bliver byen. Og det er klart, så begynder man at tænke, hvem er det så, vi bygger for? Fordi det er ikke nødvendigvis for mig.
0: Hvis vi har talt, eller hvis der har været en udbredt idé om det her med, at byen skulle være vildere, det skulle være globalt, og vi så er gået til det her med, byen er noget, vi kan miste, det er noget, vi skal passe på, og du siger, at det spejler simpelthen nærmest alt i vores tilværelse, alle vores idéer og idealer. Betyder det her så, at vi kan se i byudviklingen, at vi er gået fra gerne at ville det globale til at blive mere nationalt orienteret og mere lokalt orienteret generelt?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at vi, altså der er sådan en længsel efter noget arkitektur, vi kender. Der er en længsel efter noget, som altså har fokus på, at vi kommer hinanden ved. Vi trives jo ikke i fællesskaber, som vi gjorde engang, men vi har stadig behov for dem. Så der er sådan meget snak om, i hvert fald i byudviklingskredse, hvordan får vi skabt rammerne om de her fællesskaber. Og det tror jeg, altså hvad kan man sige, det er noget andet end den der internationale, hvad kan man sige, standardiserede lejlighed. Og måske, det her det er min egen tolkning, er det også sådan en modstand mod hele det her mere generiske AI. Vi har set det før, arkitektur, mange af de nye bydele, vi ser ikke bare i København og Aarhus, men også andre dele af Danmark, de ligner hinanden. Og det er de samme kasser, det er de samme typer af mursten, vi putter udenpå, det er den samme beton, det samme HTH-køkken. Og nu er vi sådan, okay, nu kan vi måske egentlig godt lide det, der har lidt mere noget unikt og noget kant, som tolker jeg i hvert fald også af en, hvad kan man sige, en stopklods mod den her sådan meget hastige udvikling AI.
0: Noget grund til, at vi taler om det her i dag, det er fordi, at der altså globalt er internationale arkitekturdag, så overalt i Danmark og i verden kan man komme til forskellige arkitekturarrangementer. I Aarhus har man så på den her dag skudt arkitekturugen i gang, hvor årets tema er Aarhus ufærdig. Det handler om byudvikling. Og du, Anne-Katrine Harders, PhD i byudvikling, mener simpelthen, at byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Du har været lidt inde på det, men hvad er den store tendens inden for byudvikling lige nu?
1: Der er forskellige tendenser, men hvis jeg skal pege på en, som fylder rigtig meget, og også på den her internationale arkitekturdag, så er det vores forhold til at bevare det, vi allerede har. Vi har længe i Danmark været gode til at bevare kulturarv. Nogle kunne argumentere for, at vi kunne være bedre. Men det, der er den store udvikling inden for de sidste par år bare, det er, at vi også bevarer noget, som ikke nødvendigvis har høj arkitektonisk kvalitet. Men fordi det både er sådan klimamæssige årsager er godt at bevare, i stedet for at rive ned og udvikle nyt, så værdsætter vi også den historie, vi får med. Jeg tror, det er gået op for rigtig mange af os, at det der med bare at rive ned og bygge op for bunden, ikke skaber den historie. Vi har ikke et blankt lærred, hvor vi kan skabe alting. Så med det eksisterende, så får vi også lige pludselig en fortælling, som vi ikke kan skabe os selv. Og det tror jeg er værdifuldt for mange af os.
0: Men handler det også om, at vi er i usikre tider med krig og klimakrise, at så har vi behov for at bevare, i stedet for at udvide eller udvikle?
1: Altså jeg tænker, at det er flere tendenser, der slår sig sammen nu, og grunden til, at det er gået så hurtigt, tror jeg især handler om det her med krise og usikre tider, og vi begynder at, altså bare hele den modstand, der er mod at rive palast ned, som jo ikke er noget
0: biografen
1: stort.
0: Biografen i København.
1: Biografen i København. Præcis, som jo fik meget kritik, da den blev malet i sin tid, som ikke er stor arkitektur, men som jo har sat sig følelsesmæssigt i os, og det er jo fordi, det er en del af vores fælles fortælling, og det tror jeg, især i sådan en tid med krise og krig og usikkerhed, der tror jeg, vi har et stærkere behov for den her fælles fortælling, som binder sammen og siger, hvem vi er.
0: Nu, når vi taler om det her, så taler vi jo om, jeg tror, de eksempler, vi har haft, har været Aarhus og København alle sammen, men byudvikling er jo noget, der foregår alle steder. Vi bygger hele tiden nye ting, der er 1000 byer. Hvordan ser udviklingen, tendenserne ud i de mindre byer i Danmark?
1: Altså, det kommer jo meget an på, hvor man tager hen. Der er nok stadig en tendens til, at der er nogle af de mindre byer, som tænker, de skal have et højhus. Men det tror jeg ikke, de skal om et par år. Jeg kan godt tænke mig egentlig, at stadigvæk en af vores større byer, man kigger på Odense, som jo i 60'erne led under det ideal, som var, at bilen var fremtiden. Vi var meget tæt på at gøre det samme i København, nemlig at rive store dele af de gamle huse, bygninger, lejligheder ned for at skabe en bred motorvej. Og det, de har gjort i Odense, det er så at prøve at rette op på fortidens synder og genskabe noget af den by, som var blevet revet ned. Og det tror jeg egentlig er en tendens, vi måske ikke, men man kan se flere steder.
0: Men altså bevare og tilbage til det, som det var tidligere, det kan også lyde af stilstand, hvor der har været en idé om udvikling, rivende udvikling. Vi skal være det globale, det skal være stort, bedre. Så vil man vel som kritiker sige, at det her lugter af stillestand?
1: Ja, og især for sådan en som mig, som var teenager i 90'erne, ikke? Altså, hvor at alt skulle være udvikling, alt skulle være større, alt skulle være fremtid og vildere og så videre, så er det selvfølgelig et chok at vågne op og tænke sådan drømme om noget, der var andet, eller var som det var i går, ikke? Jeg tror, altså det der jo er, det er, at vi er nødt til at udvikle vores byer, det kommer vi ikke udenom, og det handler om, at verden forandrer sig. Så lige om lidt, så er vi mange flere ældre, og vi er nødt til at tilpasse vores by til det, men der er også en masse andre ting, klima og så videre. Så vi kommer ikke udenom sådan at skulle udvikle, men jeg tror i den grad, at vi tænker meget mere over, at det ikke behøver at være nyt og anderledes for enhver pris, og jeg tror, det er virkelig, virkelig sundt. Ja, vi har været igennem en lang, lang fase, hvor der nærmest ikke var nogen begrænsninger, og det har ført en masse interessant arkitektur med sig, men det har også ført noget med sig, som vi måske ikke behøvede.
0: Hvad?
1: Jamen altså, man kan diskutere i hvert fald tage ud i Ørestad og så sige, var det nødvendigt, at hver stykke arkitektur ligesom var en historie for sig selv? Måske kunne vi bare have kigget på den måde, vi har bygget byer på i århundreder, og sige, vi ved, hvordan vi skaber en god, flot by, som København er.
0: Men kan der ikke også være nogle grundlæggende problemer i, hvordan byudviklingen fungerer? Altså, at det gælder om at sælge en drøm, og så når det kommer til stykket, og det skal bygges, så er drømmen tit dyre, og så har man ikke helt det budget, og så bliver det nogle lidt billigere materialer, så er der ikke også en uoverensstemmelse der?
1: Jo, altså, det, sådan vil det altid være, men det er jo sådan et vilkår, at vi vil altid drømme større end det, vi har råd til. Men altså, det ville jo være løgn at sige, at vi havde færre penge, end man havde for 150 år siden. Og for 150 år siden kunne man bygge ekstremt god arkitektur. Og jeg tror meget, det, vi så har set i nullerne, har mere været kendetegnet ved faktisk en mangel på begrænsning. Altså, det skulle bare være vildere og højere og stål og glas og alt muligt andet. Og i virkeligheden er der jo en ydmyghed i at sige, at vi har en begrænsning, både økonomisk, men også i forhold til de materialer, vi har. Og det er et benspænd, som altså, de helt utroligt dygtige danske arkitekter, vi har, godt kan finde ud af at operere under.
0: Hvordan drømmer vores byer ser ud om 50 år?
1: Jeg drømmer i hvert fald om, at man kan gå ned på gaden, og man kan møde sine naboer, fordi uanset hvordan arkitekturen ser ud, så ved vi, at det er det, der giver allerhøjst livskvalitet, det er, at man kommer hinanden ved på en positiv måde og sammen med sine naboer. Så det er det, jeg drømmer om.
0: Anne-Katrine Harders, tusind tak.
1: Tusind tak.
0: PhD i byudvikling. Nu er vi nået til den del af programmet, der hedder K-Nyt, hvor at jeg har fået min producer, dagsredaktør Anna Korall, i studiet til at fremlægge nogle af dagens vigtigste kulturnyheder. Hvad har du taget med?
2: Du får to styks i dag, Kasper. Vi starter med et dødsfald. Det er Stig Andersen, som var tidligere administrerende direktør for Gyldendal, altså det kæmpe store forlag, som altså er gået bort i dag. Han afgik ved døden efter længere tids sygdom og blev 72 år gammel. Han formåede simpelthen at være mere end 40 år i forlagsbranchen. Det er mange bøger, der har været gennem hans hænder. Og Gyldendal, de siger selv, at de vil følge op med et mindesord senere. Og til noget helt andet, så er jeg sikker på, at Hollywood-skuespilleren Tom Cruise, han har slået mange rekorder i sit liv. Ja. Men hans nyeste film, Digger, spås til at slå en rekord, som jeg tror, de færreste har lyst til at slå. Måske verdens største flop.
0: Okay. Mm-hmm. Den er da ellers blevet ret fint anmeldt.
2: Det er det, der er lidt spændende ved den her historie.
0: Vi brugte selv et indslag om det mm-hmm. i sidste uge torsdags, tror jeg.
2: Nemlig.
0: Op ind på podcast-appen og genhør.
2: Det kan man.
0: En god Jesper Dein fortæller.
2: Filmens budget var omkring 1 milliard kroner. Det er rigtig mange penge, også for sådan en Hollywood-film, som den nu er. Og i åbningsweekenden, som var denne weekend, så tjente den kun 8 millioner dollars, altså omkring 50 millioner kroner i USA. Lidt mere, hvis man zoomer ud og kigger på verdensplan, men for en film for 1 milliard dollars, er det altså ikke særlig pænt. Og det er det her medie, der hedder Variety, der spår om, at det simpelthen kan gå hen og blive en af de største flop nogensinde. Men samtidig, der er en lille smule lys for enden af tunnelen for Tom Cruise, så får den jo faktisk ret fine anmeldelser, særligt i Europa. Og The Guardian, et britisk avis, har også været ude at sige, at der simpelthen er potentiale for, at den bliver sådan et misforstået mesterværk. At det kan gå hen og blive en af de kultfilm, som man vender tilbage til, fordi den er så omdiskuteret, og nogen hader den, nogen elsker den.
0: Så et eksempel på, hvordan kunstnerisk succes ikke altid er det samme som kommerciel succes.
2: Præcis.
0: Anna Kroll, tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
2: Det var så lidt.
0: Den japanske sanger Hatsune Miku har lange, turkisblå rottehaler, er iklædt slips, lårkort, nederdel og lange sorte støvler, der går helt op til låret. Og så har hun mere end 3,9 millioner månedlige lyttere på Spotify. Og når ja, så er hun ikke et menneske. Hun er en form for virtuel maskot. Den japanske stat forsøger lige nu at fremme den her maskot i Vesten. Hvorfor det, tænker du? Hvilken teknologi maskotten den bygger på, det skal det handle om nu, og hvorfor der bliver investeret så meget i den. Det er K-Lifes reporter Victor Kruse, der her fortæller.
3: Den stemme, du hører lige nu, tilhører ikke et menneske. Det er nemlig Hatsune Miku, og hun er en af Japans største virtuelle popstjerner. Og nu vil den japanske regering gerne have, at hun også bliver en større del af den musik, vi lytter til her i Vesten. For den japanske stat har været med til at finansiere en ny EP, hvor Hatsune Miku bliver sat sammen med vestlige musikere som Grimes, Frost Children og George Clanton. Ambitionen er at udbrede den musikteknologi, som Hatsune Mikus stemme er skabt med til vestlige musikere. Den teknologi hedder Vocaloid. Men før vi kommer til, hvorfor den japanske stat overhovedet bruger penge på det her, skal vi lige forstå, hvad Vocaloid er og hvem Hatsune Miku er. En person, der også synes, at det her er super spændende, er ham her.
4: Jeg hedder Rasmus Weirup. Jeg er musikskribent på Soundvenue.
3: Rasmus Weirup har i musikmediet Soundvenue skrevet om både Vocaloid og Hatsune Miku. Derfor er han også den helt perfekte at spørge om, hvad vi dog her i Vesten skal med både teknologien og en af Japans største virtuelle popstjerner. Alright. Rasmus, hvis man aldrig har hørt om Vocaloid eller Vocaloid før, hvad er det så helt konkret for en teknologi, og hvad kan man bruge den til?
4: Vocaloid er en form for synthesizer, er nok den simpleste måde at beskrive det på, som kan bruges til at generere stemmer, ligesom man med en traditionel synthesizer kan generere lyden af en violin, for eksempel. Og det fungerer ved, at der ligesom er et enormt kartotek af stemmer fra sangere og stemmeskuespillere osv., som man ligesom kan generere nye stemmer ud fra ved simpelthen at skrive melodier og tekster ind i en form for interface, der simpelthen ligner en synthesizer. Altså det er sådan nogle med tangenter, hvor man skriver hver ord ind på en bestemt tone. Og Hatsune Miku er så en form for maskot for en af de her sådan lidt præfabrikerede stemmer.
3: Ja, fordi den mest kendte stemme fra Vocaloid, det er Hatsune Miku. Og hvis du skal gå lidt mere i detaljer, hvem er hun, og hvad repræsenterer hun?
4: Altså, hun er nogle gange blevet kaldt den største popstjerne i Japan. Hun har lagt stemme til altså 100.000 vis af sange, som er ret populære i Japan. Der er rigtig mange musikere, der har fået deres start ved at starte med ligesom at lave musik med hendes stemme. Så hun er sådan en kendt figur. Man kan også se hendes ansigt på morgenmadsprodukter og instant ramen og slik og sodavandet i Japan. Så hun er på en eller anden måde en celebrity.
3: Altså, nu siger du, hun er blevet kaldt Japans største popstjerne. Hvad laver hun for noget musik, for hendes stemme er vel genereret af den her Vocaloid?
4: Hendes stemme er genereret af den her Vocaloid, og det er en Altså, det lyder som en meget syntetisk stemme. Den er meget high-pitched, meget sådan energisk og glad, og lyder, tror jeg, sagde vestlige ører, meget kunstig, og på en eller anden måde ligesom den emblematiske anime-stemme, altså sådan helt op i det lyses register, meget overgivet, meget, meget positiv i sit udtryk.
3: Nu har det japanske kulturministerium været med til at finansiere en ny EP, hvor Hatsune Miku blandt andet arbejder sammen med Grimes.
4: Det er rigtigt.
3: Og en række amerikanske artister. Hvordan lyder den musik, der kommer ud af det?
4: Jamen, den lyder ret skør. Altså, jeg tror, hvis man er fan af sådan hyperpop i sådan den mere gængse forstand, så vil man egentlig kunne genkende mange af virkemidlerne, for det er sådan noget med ret sådan skøre kompositioner, hvor der sker virkelig, virkelig meget, og det er meget syntetisk, meget sådan demonstrativt kunstigt, ligesom Grimes musik i virkeligheden godt kan være. Så jeg synes, matchet altså giver god mening.
3: Og hvad er det, hyperpop er?
4: Hyperpop er en form for popmusik, som ligesom tager poppens mest sådan gængse karakteristika, altså det her med de simple melodier, upbeat, tempo, og så videre, og så forstærker det helt vildt, en helt vild grad, sådan, så de er, så sangene er hyper upbeat, og stemningen er sådan hyper energisk, hvad hedder det, hvis man forestiller sig, at der kan være autotune, for eksempel, på en popsang, det er jo typisk, så vil en hyperpop-sang overgøre det i sådan en grad, at det lyder robotagtigt.
3: Og lige præcis den her overgørelse og hyper energiske energi er heller ikke til at overhøre på Hatsune Mikus udgivelse sammen med den kanadiske musiker Grimes på nummeret Mikomaxing.

0: Nu nævnte jeg før, at det japanske kulturministerium har været med til at, ligesom at finansiere den her EP. Hvorfor det?
1: Jamen, det har de, fordi at de gerne vil udbrede den her Vocaloid-teknologi til Vesten. Selvom der måske er mange i Vesten, der godt kender Hatsune Miku som figur, og der har også været nogle sjove eksempler, hvor hun er optrådt i Vesten, blandt andet som opvarmning for Lady Gaga i 2014, altså med sådan et hologramshow. Samme hologramshow spillede også på Coachella for et par år siden. Så hun er ligesom et ansigt, som jeg tror, mange egentlig godt kender. Men teknologien i sig selv har det vist sig at være meget svært at få folk uden for Japan til at tage til sig.
0: Og hvorfor tror du, at Japan gerne vil udbrede den her teknologi, nu når vi har AI og så videre? Altså, hvad er det, den her teknologi skal kunne i Vesten?
1: Altså, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har selv undret mig over, hvad den skulle kunne, som man ikke ville kunne lave med AI i dag. Men det, den har kørende for sig, er jo på en måde det her kartotek af avatars, som personificerer de her stemmer her. Og det, der er i hvert fald en af de ting, der har gjort den populær i Japan i hvert fald, det er, at man som musikskaber kan lege med de her, ligesom gemme sig bag de her fiktive figurer, og så skabe musik i en sådan kreativ proces, men uden at skulle gøre sig selv tilgængelig på internettet for sådan offentlighedens blik. Det kunne godt være en ting, der kunne fungere i Vesten måske, altså at man folk er trætte af hele tiden at skulle blive betragtet på internettet og have deres ansigt på den musik, de udgiver, og så i stedet for kan man gemme sig. Men jeg tvivler egentlig selv på, at det kommer til at lykkes.
0: Og sidder man nu derude som lytter, så kan man jo lige overveje, om man skal have fat i synthesizer-softwaren Vocaloid, der kan få stemmer og musik til at lyde sådan her.

0: Hatsune Miku, den virtuelle japanske musikmaskot, som altså har mere end 3,9 millioner månedlige lyttere på Spotify. Historien blev fortalt af Soundvenues Rasmus Weirup i samtalen med K-Lives reporter Victor Kruse.
1: Because I am a Jane Doe.
2: I am the real Jane Doe.
1: I am Jane Doe.
0: I am Jane Doe, lyder det i de her dage fra tusindvis af kvinder, der på internettet deler støttevideoer til en anonym kvinde, der går under pseudonymet Jane Doe. I talende stund er der på det sociale medie Instagram knap 14.000 opslag under det her hashtag I am Jane Doe. Videoerne de bliver delt i forbindelse med et civilt søgsmål, som den her Jane Doe altså har anlagt mod 7 mænd fra det amerikanske universitet Cornell. Anklagerne af voldsom karakter. Den anonyme kvinde beretter om at være blevet presset til at indtage bedøvelsesmiddel ketamin, for derefter blive udsat for en gruppe voldtægt på universitetet. Nu skal vi se lidt nærmere på I Am Jane Doe-bevægelsen og hvilken protestkultur den skriver sig ind i. Velkommen til dig, Lærke Cecilie Anbert.
3: Tak.
0: Ph.D. i antropologi med fokus på social retfærdighed og studenterbevægelser i USA, nu ansat som postdoc på Aarhus Universitet. Hvad er det ved lige netop den her sag, der afføder en social bevægelse?
3: Altså, jeg tror, der er flere ting, men særligt tror jeg, at det handler om, at det kommer i kølvandet på en række bevægelser, der har prøvet at skabe opmærksomhed på de samme former for problematikker og en voldtægtskultur i samfundet. Og at nu har de kvinder, der stiller sig frem og taler nu, fået nok. Og så kan man sige, at de har fået nok igen, fordi det kan på nogen måde bare ses som en gentagelse af MeToo-bevægelsen eller tidligere bevægelser, der har forsøgt at gøre opmærksom på det samme.
0: Hvordan kan den sammenlignes med MeToo?
3: Altså, der er flere ting i det. Altså, det handler både om seksuel vold endnu en gang. Det handler om en kritik af nogle større samfundsstrukturer, som undskylder den seksuelle vold, der bliver begået, eller som muliggør den ved at tillade en række små handlinger, for eksempel sexistisk tale eller misogyn tale. Og så er der også det her interessante ved den, som er, at de siger I am Jane Doe, eller altså jeg er Jane Doe. Så de tager en identitet på sig, de kvinder, der stiller sig frem i øjeblikket, hvor de selv identificerer sig med en, der er blevet udsat for seksuel vold af forskellig grad.
0: Hvad betyder det for en protestbevægelse, når den starter med jeg er? Der er måske nogen, der kan huske Je suis Charlie,
3: ja.
0: Eller Me Too, som jo lugter lidt af det samme, ikke? Ja. Også mig.
3: Ja.
0: Hvad betyder det for en protestbevægelse, når den har den her personlige identifikation?
3: Altså, jeg tænker, at det først og fremmest betyder, at de kvinder, der stiller sig frem, er med til at sandsynliggøre og kvalificere, at det her er et problem, der findes, og som er vidtrækkende, som ikke bare er lokaliseret på et enkelt universitet eller hos en enkelt kvinde, der bliver udsat for noget, eller menneske, der bliver udsat for noget. Og så er der, så i det ligger der sådan en solidaritetshandling, at man viser, at vi er sammen i det her. Altså, vi er sammen i det. Og så, jeg har skrevet noget ned her, som jeg vil sige. Nå jo, så er der en måde i forhold til, ligesom, at man afstigmatiserer det at være blevet udsat for seksuel vold. Altså, man deler skammen, eller man gør skammen lidt mindre ved at bære byrden altså fælles. Det er vel i virkeligheden også noget af det, der ligger i den nye bog, der udkommer af Giselle Pellicot, når hun går ud og siger...
0: Den franske kvinde, den der også bliver udsat for voldtægter gennem altså en meget lang årrække.
3: Præcis. Hun går også ud og taler om, at det skal ikke være skamfuldt at være offeret i den her sag. Skammen skal ligge et andet sted. Og det er i virkeligheden det, den her bevægelse jo også forsøger at gøre, at den siger, at vi er i det sammen, vi er et fællesskab, og vi er solidariske.
0: Men kan det ikke også være med til at fratage hendes offerfortælling?
3: Jo, altså nu er der så også en diskussion, om man må kalde det ofre eller overlever for seksuel vold. Jeg ved jo ikke, hvem Jane Doe er, og jeg håber, at det er svært at finde ud af det. Jeg tror ikke desværre, det er så svært, men jeg håber, det er det. Jeg ved ikke, om man kan tale om at fratage nogen deres fortælling. Hendes fortælling bliver jo om noget amplificeret, altså virkelig... Altså,
0: blæst ud
3: i øjeblikket, forstærket, ja, på alle mulige måder, ved at man genfortæller hendes historier og parer den, eller sætter den i sammenhæng med andre vidneudsagn.
0: Nu har vi allerede været lidt inde på det her, men hvilken protesttradition skriver det sig ind i det her?
3: Altså, ja, der har vel altid været protester, så længe der har været et samfund. Og man kan sige, at MeToo står jo også på skuldrene af en række forskellige protestbevægelser. Ikke mindst bevægelser, der er koncentreret på amerikanske campuser. Der var en bevægelse tilbage i 13-14, som de kaldte End Rape on Campus, som kæmpede i virkeligheden for meget af det samme, som MeToo senere kom til at kæmpe for, men som havde særligt fokus på sådan de amerikanske campuser, hvor man jo bor på sovesale, eller hvad hedder sådan noget, på kollegier. Det er sådan nogle små minisamfund, eller mikrokosmoser for et samfund, så man er meget tæt, og man spiser på den samme dining hall. Der var en række sager, en række voldtægtssager, som betød, at kvinderne skulle, altså fordi, at der ikke blev anlagt sag mod de mænd, der havde begået voldtægten, eller at sagen blev anlagt i et politikreds og ikke på universitetet, så betød det, at de kvinder, der havde været udsat for voldtægten, skulle gå på campus sammen med deres overgrebspersoner. Og det var der en kæmpe protest mod. Og MeToo står på skuldrene af den bevægelse og lignende bevægelser, ligesom at den nuværende bevægelse står på skuldrene af MeToo og en række andre bevægelser, vel i virkeligheden også hele sådan noget af de sociale bevægelser, der går imod Donald Trump og den højre drejning, vi ser i amerikansk politik i øjeblikket.
0: Du siger, at det ikke er tilfældigt, at det er lige i universitetsverdenen, det udspringer. Er det en form for sådan petriskål for sociale bevægelser?
3: Ja, det tror jeg. Altså, universiteterne er jo ofte et sted, der altså de studerende bliver inspireret af, hvad der foregår i samfundet, og så inspirerer de tilbage til samfundet med alle mulige idéer og tanker, som foregår hos dem. Og jeg tror, der både er det i det, at de har tid og energi de år, hvor de er studerende, til at engagere sig og til at bruge tid ud over deres studier på at gå ind i en sag. Og så er der også det, at de i deres undervisning jo netop lærer om, hvad det vil sige for eksempel at være aktivist eller at tænke kritisk om verden. Og det bruger de aktivt i deres aktivisme. Så studenteraktivisme er ofte ligesom enten noget, der sker lige inden, at noget sker ude i det større samfund, eller parallelt med.
0: Nu frem mod, at vi skulle lave det her interview, så var jeg inde på Instagram og kigge, og som jeg sagde indledningsvis, så var der knap 14.000 opslag under det her hashtag I am Jane Doe. Også, altså der var nogle amerikanske, der var også danske kvinder, der var ude at sige det her. Og der er jo noget ved, at det her, de her mange jeg'er, de ender jo med at blive til et vi.
3: Mm.
0: Så hvad er det, der gør, at lige den her personlige fortælling, den har en kvalitet, er et uheldigt ord at bruge i den her sammenhæng, men en kvalitet, der gør den sådan bredere end bare en individuel fortælling?
3: Ja, altså det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare helt ordentligt på. Men altså, et bud er, at det er dråben i hvad hedder sådan noget, der får bæret til at flyde over. Hvad hedder det? Bæret til at flyde over?
0: Mm.
3: At der har været så mange sager, og vi troede, at MeToo havde løst en masse, og det havde det så ikke. Jeg synes, der er mange af de kommentarer, jeg har set online, der har heddet, tænk, vi er i 2026, og det her sker stadig, som nærmest bliver sådan opgivende. Så det tror jeg, der er i det. Så tror jeg også, at vi er i en tid lige nu, hvor der er nogle meget stærke højre nationale og konservative kræfter, særligt i USA, også i Europa, som skubber på fra en anden side, og som påstår, at feminismen har overtaget, eller kvinder har fået for mange rettigheder, for eksempel. Og jeg tror, at der er en samtale i gang imellem nogle af de forskellige positioner i samfundet, hvor det her så bliver en samtale, der bliver startet.
0: Tusindvis af kvinder forsøger med deres I am Jane Doe at gøre den konkrete sag til symbol på noget større. Sådan lød det i Jyllandsposten i går. Med streg under, forsøger.
3: Mm.
0: Hvad skal der til, for at det lykkes?
3: Ja, det gad jeg også godt at vide svaret på. Jeg tror, at jeg er nok lidt skeptisk i forhold til, hvor verden er i dag, om det her kan føre til noget større. MeToo førte jo til en række politiske beslutninger på national plan forskellige steder. Det tror jeg også godt, at det her kunne. Der er jo demokratiske politikere i USA, der er gået ind i sagen, og som ønsker, at der skal ske noget. Jeg tror sagtens lokalt på Cornell, at der kan ske nogle kulturelle ændringer. Så synes jeg har set et par sådan mere optimistiske, eller noget, der måske kunne være tegn på noget på internettet, som er i virkeligheden mænd, der går ud og siger, hvordan er vi i en verden, altså not all men, jeg er helt sikkert, det er ikke alle mænd, der er dem, der udøver seksuel vold, men hvordan kan vi tage medansvar for at være venner, bekendte, familiemedlemmer til nogen, der måske potentielt kunne gøre det her. Så er der nogen, der siger, at mødre må tage ansvar for at opdrage deres drengebørn bedre. Så er der nogen, der siger, hvorfor er det mødrene, der får det ansvar? Det bør være fædrene, der skal opdrage deres børn til at forstå samtykke og privilegier. Så måske kunne det være, altså hvis vi begynder at have en samtale om, hvis ansvar er det faktisk at stoppe det her, og at det ansvar ikke bliver placeret hos kvinder, men mere bredt ud i samfundet, så kan det være, at det kan ændre noget.
0: Så det, jeg hørte dig sige, er, at hvis det her det skal blive en social bevægelse på størrelse med MeToo, så skal mændene med?
3: Måske, men altså, jeg er forsker og ikke sådan en fremtidsperson.
0: Du er bedre at spørge end alle mulige andre.
3: Måske.
0: Tusind tak, Lærke Cecilie Anbert.
3: Selv tak.
0: Ph.D. i antropologi med fokus på social retfærdighed og studenterbevægelser i USA, nu ansat som postdoc på Aarhus Universitet. De gigantisk store K-pop-bands BTS og Stray Kids, de kommer ikke til at vinde nogen Grammys ved næste års prisuddeling. Sådan bliver det efter at først BTS og nu Stray Kids har valgt, at de ikke vil indsende deres nyeste album til Grammy-prisuddelingen. Musikgruppen den har ikke oplyst, hvorfor de ikke har indsendt deres musik, og det sætter selvfølgelig rygtebørsen i gang. Der spekuleres i, at det er på grund af den nye Grammy-kategori Best Asian Pop Music Performance, en kategori, som kun asiatiske artister kan vinde. Det er på grund af den kategori, at BTS ikke indstiller deres album. Nu skal vi se lidt nærmere på kampen mellem K-pop og The Grammys, når vi undersøger, hvad kampen fortæller os om magtfordelingen i det globale musikmarked. Jeg har fået kyndigt besøg af dig, Signe Lilja. Velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Kulturformidler, K-pop-ekspert. Hvorfor tror du, at Stray Kids ikke vil indsende deres album til Grammys?
4: Jeg har svært ved at tro, at der er andre grunde, end at det handler om den her New Asian Pop Performance-kategori, og at de ligesom følger trop med bag BTS.
0: Mm. Og hvorfor er den kontroversiel, den kategori?
4: Jamen, den er kontroversiel, jeg tror. Altså, nu har Stray Kids jo ikke sagt så meget, så vi må også lægge os lidt op, hvad BTS' grunde, tror jeg, som er det her med, at de har sagt, at vi vil ikke have, at vores musik skal begrænses i forhold til region eller sprog. De vil bedømmes på fuldstændig samme kriterier som dem, de ser som deres peers, som er dem, der altså, bliver nomineret i de her almindelige kategorier, kan man sige. Best artist, best album, best song. Det man nok vil kalde sådan storpriserne. Ikke? Og de vil ikke, tror ikke, de har lyst til at vinde en best Asian pop music performance. Det er ikke det, de har arbejdet for. Altså, for det første arbejder de for at gøre deres fans glade og lave god musik til dem. Men de har jo arbejdet i lang tid for at sådan få deres plads og tage deres plads, som de føler, de har fortjent i den globale musikindustri.
0: Og vi vender tilbage til den her kategori om lidt, men jeg tænker, først så bliver vi simpelthen nødt til lige at tale lidt om Stray Kids og forstå, hvem de er. Det er et sydkoreansk boyband, blev dannet i 2017, består af 8 medlemmer, står bag flere hits med altså flere hundrede millioner afspilninger, blandt andet den her sang. This is

0: Sangen This and That. Hvad karakteriserer Stray Kids?
1: Jamen, som I kan høre her, så er det rimelig rap-heavy, kan man sige. De er også nogle af dem, der har gået ret meget ind i at lave noget musik, som er lidt mere sådan hen i noise-genren. Det synes jeg, de har gjort fra starten af, faktisk.
0: Så, noise-genren?
1: Ja, altså noget af det, der sådan... Altså, det her, det er ikke bubblegum pop. Det er et godt eksempel, du har fundet her, synes jeg. Så det er ikke bubblegum pop. Det her, det er fed rap, og det er nogle, der er også nogle rigtig dygtige sanger med. Stray Kids går virkelig hårdt til den, synes jeg, og jeg synes, de er kendt for at skabe en fest.
0: Hvor store er de? Nu ser jeg nogle af de her tal, altså med 100 millioner vis af afspilninger.
1: Ja, det er jo svært at sige, hvor store nogle er på den måde, men de er rigtig, rigtig store. De har vist, tror jeg, 9 US nummer 1 albums. Altså, det er kun Beatles, der har flere, faktisk. Og jeg ved også, at her hjemme i Danmark, der er rigtig, rigtig mange Stray Kids fans.
0: Så det er ikke en gratis omgang at sige, prøv at vi vil ikke vinde en Grammy? Det kunne jeg også sige.
1: Overhovedet ikke. Ja. Altså, jeg gik lidt og ventede på, at sådan, okay, hvis det ikke er BTS, så er det måske Stray Kids, der går hen og vil tage sådan en sådan Asian Pop Music Performance number one.
0: BTS, de meldte ud, at de trak sig allerede tilbage i juli. Hvorfor i alverden gør Stray Kids det så først nu?
1: Jamen, det er noget med, at den har jo været kontroversiel, den her kategori, så det har faktisk været diskuteret, fordi at BTS, de sagde jo, at de ikke ville være med, da den blev oprettet, kan man sige. Så de var hurtigt ude, og så har der været diskussion frem og tilbage, om de så overhovedet skal beholde den Grammys. De siger, at de har været ude og snakke med nogle folk, og som både er glade for den, og som ikke er glade for den. De siger, at vi kan ikke gøre alle glade, men vi kommer til at beholde den. Så de har lige sagt, at de kommer til at beholde den til det års Grammys, og det er så der, hvor Stray Kids, de kommer ud og siger, vi kommer ikke til at submitte.
0: Hmm. Nu kan vi jo så bruge BTS lidt som sådan en prøveballon. Hvordan blev det taget imod, da de trak sig fra Grammy-uddelingen i sommer?
1: Jeg tror, at for folk, der kender noget til K-pop og stiller sig bag K-pop og ønsker, at det bare skal indtage den højeste plads, og netop altså, gerne vil have, at de her artister skal vinde de her Grammys, fordi at, ja, nu siger jeg, at vi føler, at de fortjener det, ikke? Og de ligesom skal ind på den der, sådan, det der store mainstream musikmarked og skal overtage USA på den måde. Vi var jo glade for, at de sagde nej, fordi vi synes ikke, at altså, alle de fans synes ikke, at den kategori har nogen gang på jord. Altså, det giver ikke. Det kan ikke lide, at den er der simpelthen, og der var også det blev også en del af en større historie omkring, at Grammys har også nogle kontroversielle kategorier i forhold til best Latin music, urban music, som er sådan her, prøver vi ligesom at putte alt, der ikke er traditionel hvid popmusik over i nogle andre kasser, kan man sige. Ikke? Så K-pop-fans var glade for, at BTS trak sig for det her, og jeg tror, at de også er glade for, at Stray Kids trækker sig.
0: Men man kan vel også sige, at The Grammys, det er en amerikansk prisuddeling. Selvfølgelig vil de jo gerne have amerikanske kunstnere med. Selvfølgelig skal amerikanske kunstnere vinde nogle priser. Det er endda inkluderende af dem, så at vælge nogle kategorier, Best Asian Pop Performance, hvor man så tager nogle lande udefra og får dem repræsenteret.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men jeg føler bare, at Grammys, de, jeg ved ikke, om jeg synes, de siger, at de er en amerikansk musik. Det er det, ikke? Altså, at de er ligesom en amerikansk musikpris. Jeg tror gerne, de vil altså, vise sig selv som at være sådan globale og ligesom give credit til det, som er tidens bedste musik, og de, altså, det er verdens bedste, ikke? Altså, men det er jo tit, at amerikanerne laver noget, så synes de, at det er verdens bedste ting, og så er der ligesom nogle ting, der lige pludselig ikke er lige så mainstream i Vesten, men stadig måske er verdens bedste ting. Så de skal ligesom beslutte sig for, er de en amerikansk pris, der også hylder global musik, eller er de en global musikpris, som ligesom skal tage det hele med ind på samme og vægte alt ens?
0: Grammys chef Harvey Mason Jr., han anerkender, at den her nye pris ikke, eller citat, ikke vil tilfredsstille alle. Men så siger han også, at akademiet de vil fortsætte diskussionen om udviklingen af prisen. K-pop-fans er jo virkelig kendt for at være ekstremt gode til at mobilisere sig selv. Tror du, der kan komme så meget pres på Grammys, at de dropper den her kategori igen?
1: Det kunne sagtens ske. Altså, det kunne sagtens ske. Og der er jo også, det er det, du siger med, at K-pop-fans er enormt gode til at organisere sig. De er enormt gode til sådan, at bakke op om de her artister. Og en ting er, sådan, at der er jo nogle af de her K-pop-artister, som hvis de går live på en eller anden platform tirsdag aften, så høster de flere views, end Grammys gør. Så det, at de også laver den her kategori, og det er også for sådan at invitere K-pop-artister til at komme og være med i en prisuddeling, og I får lov til at være red carpet, og I skal nok også have en performance. Måske handler det også en lille smule om seertal. Hvis man kigger på Grammys seertal, så er de altså gået nedad. Så det er også noget med, sådan at de skal også, de prøver også at forblive relevant, men ikke at lade den der ting overtage. Og det kan jeg sådan set egentlig godt forstå, fordi det er sikkert et ukendt for dem. Men det Grammys har meget større seertal i de perioder, bare sådan i de altså dele af showet, hvor der er K-pop med, altså hvor BTS er der eller sådan noget. Så det vil være rigtig dumt for dem, at sådan K-pop-fans bare boykottede, altså på samme måde hvad kan man sige, BTS har ikke boykottet, men trak sig, ikke? Og de ligesom siger, at vi vil ikke se det.
0: Men hvad illustrerer den her sag som styrkeforholdet mellem amerikansk musik og så K-pop?
1: Jamen det illustrerer jo, at det er en magtkamp. Altså det har det været altid. Og at grunden til, at K-pop også er blevet så stort, det handler altså også om en græsrodsbevægelse af fans, som virkelig har kæmpet for det her, og har sagt, I skal lægge mærke til os. Jeg tror, den første award, som BTS vandt, det var en Billboard Music Award for Top Social Artist. Og altså, det var fuldstændig vanvittigt, hvor aktive fansene var i at supporte den kategori. Og det handlede engang om deres musik. Så, og derfor blev Billboard ligesom også nødt til at tage K-pop ind på en eller anden måde. Så det illustrerer jo, at der er en hel masse mennesker, som overhovedet ikke føler, at det musik, som de går op i, sådan bliver hørt og som gerne vil høres, og som er virkelig gode til at være aktive. Så på en eller anden måde, så det illustrerer bare, at den her kamp for at komme ind på det vestlige musikmarked og blive anerkendt på den der måde, den findes stadig, og den er hård og lang.
0: Tusind tak, Signe Lilja. Kulturformidler, hurtig snakker og K-pop-ekspert. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Og K-Live var jeg sat sammen i dag af Anna Korall. Vi lyttes ved i morgen. Nu er der Radioavis.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når en dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol fast på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Thank you.
5: Du lytter til P1. Nu er det den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i går eftermiddag. God fornøjelse.
6: Ja, som vi lige hørte i radioavisen, så har uvedkommende skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister CPR. Gennem ca. 10 dage i september, ja, der skaffede ukendte gerningsmænd sig adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til systemet. Netop nu, ja, der briefer digitaliseringsminister Christina Egelund to udvalg i Folketinget om hændelsen. Hvad kan oplysningerne bruges til? Hvordan bliver sagen efterforsket? Og hvad får sagen af betydning for vores CPR-nummer? Er systemet forældet, og skal det erstattes af noget andet? Det er alt sammen spørgsmål, jeg stiller i dagens udgave af P1-orienteringen. Velkommen til. Jeg hedder Jan Falkentoft.
7: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
6: Franskmænd elsker tilsyneladende at gå på gaden og lave optøjer. Det gælder både, når deres fodboldhold vinder, når deres fodboldhold taber, eller når forholdene på gymnasierne er for ringe, eller man er utilfreds med politiet eller politikerne. Men hvorfor egentlig? Det spørger jeg en ekspert i franske samfundsforhold om her, sådan cirka kvart over fire. For 10 uger siden fødte Adam sit barn, og nej, Adam er ikke helt som nybagte forældre er flest. Han er transmand og fødte sit barn efter mange års kamp om retten til overhovedet at blive gravid som transmand. Han kommer i studiet her cirka klokken 4:30 og fortæller om den bumpede vej, og også om de mange reaktioner, han har fået undervejs, som bestemt ikke har gjort oplevelsen mindre belastende. Adam vil gerne oplyse om, hvad transpersoner bliver budt på, men har det været kampen værd, og vil han gøre det igen? Ja, det spørger jeg ham altså om her senere i udsendelsen. Ja, som sagt, så har uvedkommende haft adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
8: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
6: Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Det er en sag, som bliver taget særdeles alvorligt af myndighederne. Hvad kan de, som har begået hacket, potentielt bruge oplysninger om vores navne, adresser og CPR-nummer til?
9: Ja, for nogen kan det måske virke lidt ubetydeligt. Man synes, man slynger om sig med sit CPR-nummer, når man ringer til lægen for eksempel eller lignende. Men det er noget, som kriminelle har brugt i årevis til for eksempel telefonsvindel. Altså, hvis man ringer op og kan fortælle Gerda, man ringer til, du bor på den og den adresse, jeg har også dit CPR-nummer, så er det noget, der er med til at skabe den der tillid, der tit gør, at svindlere kan komme igennem til deres ofre. Og på samme måde kan man også bruge det til phishing-forsøg til at oprette forskellige lån i personers navne. Det er også derfor, der har været i dag et forslag om, at man går ind og sætter sådan en kreditadvarsel på borger.dk på ens eget navn, sådan at folk ikke bare kan oprette lån i ens navn med ens CPR-nummer. Så der er altså en række ting, som kriminelle kan udnytte de her oplysninger til.
6: Vi hørte i klippet før vicepolitiinspektør Niklas Fallesen sige, at det er en sag, man prioriterer højt.
9: Ja.
6: Hvordan efterforsker man sådan en sag?
9: Jamen, det første, man nok i virkeligheden gør, da man får anmeldelsen og bliver opmærksom på det her, det er at gå ind og kigge i den sikkerhedslog, som man fra politiets side har adgang til. Det er en sikkerhedslog for de seneste 6 måneders opslag i CPR-registret. Og der kan man altså fra politiets side se, hvad er det for en virksomhed. Det er også derfor, man allerede er bekendt med, at det er en mindre dansk virksomhed, der er blevet udnyttet. Og så kan man også se, hvilke person-ID'er, der har lavet opslagene. Og her der er der jo tale om helt ekstremt mange opslag. Det tyder jo også på, at der har været en eller anden form, måske for kunstig intelligens, brugt til i løbet af 10 dage at kunne foretage så mange opslag. Men man kan altså via de her koder og den her log se, hvordan er det blevet gjort, hvad er det, der er blevet trykket ind i systemet, så at sige, og hvad er det for ID-numre, der har gjort det. Og derfra, ja, der har man så et efterforskningsarbejde, der handler om, hvem har så misbrugt de her adgange. Er det nogle hackere udefra, der har brugt virksomheden? Er det fordi, at medarbejdere har misbrugt deres betroede adgang, eller hvad er der sket her? Og det er jo noget af det, politiet har opgave endnu.
6: Og hvis det er udenlandske hackere, så er det vel ikke sådan bare lige at komme på sporet af dem og finde ud af, hvem det er?
9: Nej, ikke nødvendigvis, og jeg tror også, vi på en eller anden måde måske er nødt til lige nu at have mange forskellige teorier i spil, altså fordi der kan jo også ligge det bag, at der er altså i princippet AI-agenter, som er gået rogue. Altså lige nu tror jeg, fordi vi ved så lidt om sagen, og myndighederne ikke har været særlig meddelsomme om, hvordan de ser det, så ved vi lige nu kun, det er en kriminel handling, der er blevet begået, mener politiet, og de efterforsker det.
6: Så spekulationer kan der være rigtig mange om, men Louise, er der tidligere sager, som kan minde om den her?
9: Der er en tidligere sag, som jeg selv sad og dækkede for ikke særlig lang tid siden med en studentermedhjælper, som mod betaling sad og brugte sin adgang fra Københavns Kommune til at lave opslag i CPR, fordi han så gav dem videre til for småpenge bandemiljøet. Og bandemiljøet havde brug for oplysningerne til at finde ud af, hvor personer de var interesseret i at ramme boede, hvad deres mødre og fædre og kærester eller koner hed, hvad deres børn hed. Og det er jo sådan noget, man kan udnytte de her oplysninger til. Og det, der var i den sag, som slog mig, det var et vidne fra CPR-kontoret, IT-chefen, som fortalte om, at hundredvis af virksomheder, tusindvis af medarbejdere har de her adgange til CPR. Og der var, sagde han på daværende tidspunkt, ikke nogen automatiske alarmklokker, der ringede. Det var stikprøvekontroller, man lavede af systemet og af adgangene. Der var ikke noget, der bimlede og bamlede af sig selv.
6: Men i det her tilfælde, der kunne man jo så gå ind og kigge på logoplysningerne og se, hvem der havde været inde og skaffe sig
9: adgang.
6: Ja.
9: Og det var sådan, man kom på sporet af den her studentermedhjælper. Man kunne se, det var Københavns Kommunes adgang. Man kunne se, det var hans bruger-ID. Og i det tilfælde var det jo ikke et bruger-ID, der var blevet misbrugt. Han erkendte, det var ham, der havde siddet og foretaget opslagene. Men det bliver jo straks

0: at der sker noget. Og vi ved jo ikke, hvordan det her det er blevet opdaget endnu. Om det er, fordi virksomheden har fået en stor regning for opslag i CPR, og de har tænkt, hvorfor fanden får vi så stor en regning? Og så er det dem, der er gået til politiet, eller om det er myndighederne, der af sig selv har opdaget det. Så der bliver en diskussion af sikkerhedskontrollerne af de her systemer, og nok også en hvad skal man sige, gennemgribende ændring. Det tror jeg bliver konsekvensen af det her.
1: Og så er der jo altså stadigvæk rigtig mange svar, vi venter at få besvaret i den her sag.
0: Fuldstændig. Lige nu bliver der afholdt briefing på Christiansborg, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den.
1: Tak for besøget, Louise Dalsgaard.
0: Selv tak.
1: Som altså er retsanalytiker her i DR. Ja, det var lyd fra de optøjer i Frankrig, som raserer landet lige i øjeblikket. Jørgen Bøjsen, lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Jørgen, vi skal til en start lige zoome ind på den parisiske forstad Saint-Denis, som har været centrum for protesterne. Ifølge mediet Le Monde så startede protesterne med en blokade på et gymnasium i forstaden for et par uger siden. Altså, hvorfor kan de her optøjer blusse op i en forstad som Saint-Denis?
2: Altså, Saint-Denis koncentrerer, altså det er nærmest en petriskål af sociale problemer. Det er høj arbejdsløshed, høj kriminalitet. Halvdelen af de unge, der bor der, har indvandrerbaggrund. Skolerne fungerer ikke. Den egentlige myndighed i området, det er typisk kriminelle netværk eller religiøse netværk. Og republikens rækkevidde i stedet er forholdsvis begrænset. Så det er et sted, der fungerer ret skidt, hvis man ser på det fra centralmagtens synspunkt.
1: Så er altså et nærmest perfekt sted til, at optøjer kan starte.
2: Ja, altså en rigtig vaskeægte ghetto, ja.
1: Den yderste venstrefløj i Frankrig er blevet anklaget for at puste til de her protester, og lederen af den ydre venstrefløj og præsidentkandidat Jean-Luc Mélenchon har historisk stået stærkt i netop den her bydel Saint-Denis. Altså, ja. Hvordan forholder han sig til protesterne?
2: Han forholder sig så en lille smule blandet. Altså, La France Insoumise, som han jo er leder af, har jo sådan pustet meget aktivt til utilfredshed. Altså, de har haft sådan en kaosstrategi, både i parlamentet og udenfor, altså for ligesom at delegitimere centrumspartierne, Macrons koalition og sådan, så for at vise dem som dels uretfærdige, dels som afmægtige. Så han har været lidt interesseret i ligesom at få det op, fordi altså, han står for oprøret, han står for den kommende revolution. Så det er egentlig godt. Problemet er, at det er måske et lidt uheldigt tidspunkt for ham nu, altså at det er så lang tid inden præsidentvalget, så timingen er sådan lige lidt for tidligt for ham. Plus, at der er ikke særlig meget medvind i Frankrig til de her protester. Altså Frankrig har en gammel tradition for, at synes, det er okay at gå på gaden, men det er lidt for meget, og de billeder, man kan se alle steder, altså på sociale medier og i fjernsynet, er jo meget voldsomme. Og det har jo altså det effekt, at det ligesom skræmmer folk væk fra det her, end det mobiliserer folk. Så han er været en lille smule. Altså, han vil gerne surfe på bølgen, kan man sige. Men han ved ikke helt lige, hvad der er nede under surfbrættet, og det, han risikerer at falde i vandet også på den.
1: Jørgen, altså gennem årene har jeg jo interviewet dig nærmest utallige gange i forbindelse med protester, optøjer.
2: Det er altid
1: hyggeligt. Ja, det er det. Men det handler jo altid, eller ofte om protester, optøjer, voldelige fejringer af fodboldtitler i franske gader. Ved det seneste parlamentsvalg i 2024, der afstod cirka hver tredje franskmand fra at stemme. Men alligevel så er der jo rigtig mange, som jo i hvert fald ikke har noget problem med at gå på gaden. Altså i hvilken grad er den gennemsnitlige franskmand egentlig klar til at gå ud og demonstrere i gaderne, hvor det kan ende voldeligt?
2: Ja, det er jo et underligt paradoks i Frankrig, fordi det er en meget politiseret nation. Altså politik fylder meget, og alt får næsten automatisk en politisk dimension. En bog, der kommer, eller en bog, der ikke udgår. Altså, de tænker meget i politik, men på en helt anden måde, end vi gør det. Altså, hvor politik for danskere er meget organisation, bestyrelser, forening og noget, hvor man ligesom prøver at påvirke politiske beslutninger op og ned i systemet, så er det næsten, den dimension er næsten fraværende i Frankrig. Der er politik at gå på gaden, at man mødes i retfærdig harme og protesterer mod et eller andet, og når man har gjort det, så går man hver til sit. Altså meget lidelse, ikke lidelse, lidenskab. og ganske lidt organisation.

0: i det. Og det vil sige, at altså, volden ligger hele tiden et eller andet sted i fransk politisk kultur som en mulighed, og også lidt som en acceptabel mulighed. Altså, hvor det, sådan, altså, det er jo for det meste tabu i Danmark at bruge vold i politiske sager.
1: Vi skal lige høre et klip fra i foråret, da fodboldklubben Paris Saint-Germain vandt Champions League. Jeg kan også spille det her klip, det er fra TV-avisen den 3. juli i 2023, da franskmænd over hele landet demonstrerede mod politivold.
2: Sådan her så det ud i storbyen Marseille natten til i går. I løbet af søndagen så blev der over hele Frankrig foretaget flere end 700 anholdelser, men i nat så har der dog været mere roligt.
1: Altså det virker som om, at det er lidt ligegyldigt, hvad det er for en sag. Altså så er udkommet lidt det samme hver gang.
0: Ja, og det er, man kan sige, at typisk er der en sag, altså her er det gymnasieelever, det, altså før var det de gule veste, og så er der en masse mennesker, som hægter sig på den her sag. Jeg selv sådan en fodboldklub, der vinder, kan være en, de sagde, og som egentlig bare synes, det er sjovt, at der sker noget i gaden, at du får lige sådan et vindue, hvor alt er tilladt, hvor man kan plyndre butikker, og man kan skyde fyrværkeri efter politiet, og altså sådan lidt noget action i løbet af et par dage, og så går det tilbage igen. Og anledningen er sådan set dybest set ligegyldigt. Altså hvis der var en demonstration mod den høje pris på frosne ærter i supermarkedet, så ville de også komme der. Så det er sådan en altså, de søger bare en anledning, eller man har en fornemmelse af, at rigtig mange søger bare en anledning til at gøre det. Og hvis der er mange nok, altså for eksempel når det er gymnasieelever, for de er mange, så kan man blende ind, og så kan man få en indpakke, og så får man sådan lidt den her voldsspiral. Men altså, det er nyt, altså også i forhold til, hvad der skete tidligere, hvor voldeligt det her det er blevet. Altså det er ligesom om, at for hver gang man har det, så bliver det lige en tand mere, end det var tidligere. Allerede de gule veste var meget voldelige. Eller endt meget i vold, og det er også, altså nu er det sådan, i forhold til tidligere studenterprotester, så er volden ligesom blevet målt i sig selv. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at det er bevægelser, der er båret meget af sociale medier. Det vil sige, før i tiden, der galt der om at være rigtig mange til en demonstration, fordi så kunne man lægge pres på regeringen, så havde man legitimitet. Nu er det, hvor mange visninger ens klip har. Og det vil sige, at der er sådan en anden form for overbudspolitik i, hvad man kan lave af spektakulære ildspåsættelser og demonstrationer på politiet. Så det er sådan en helt anden logik, der er sket, og det har gjort det meget, meget mere voldeligt og eksplosivt, end det har været før i Frankrig.
1: Tak for at være med, Jørgen Bojsen.
0: Selv tak.
1: Som altså er lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Vi skal herhjemme igen, fordi det var egentlig noget af en nyhed, der kom fra regeringen i morges. For 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge så alligevel ikke at vente på, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Magnus Geo Jensen, udlændinge- og integrationsordfører for Radikale Venstre. Velkommen til.
4: Mange tak for det.
1: Det her, det sker jo blandt andet efter, at Moderaterne, de radikale og SF har presset på for, at de her udlændinge ikke skulle vente længere. Så dagens melding her, er det en sejr?
4: Jamen, det er jo en sejr for alle de mennesker, som har ventet alt for lang tid. Først, da de kom på lovforslaget tilbage i efteråret og blev udsendt på grund af, hvad der EU-formandskabet og senere valg, og så senere, fordi indfødsretsaftalen faldt. Så på den måde er det jo rigtig gode nyheder for de mennesker, som egentlig burde være blevet stemt igennem for lang tid siden.
1: Morten Bødskov, han havde også flere nyheder med i tasken i dag. Den anden var, at udlændinge fremadrettet skal screenes for antidemokratiske værdier, hvis de vil søge om statsborgerskab. Da du besøgte os her i PET-orienteringen tilbage i juni, der var det meget hypotetisk og meget problematisk ifølge dig. Lad os lige høre et klip fra dengang.
5: Ja, okay, det som jeg anfægter her, det er, at Der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
1: Ja, nu sidder Radikale Venstre så i regeringen, så hvordan har du det med det her forslag?
4: Jamen altså, det er jo klart, jeg står jo stadig på mange steder, det samme sted, som jeg stod i juni, om at det her, det er enormt komplekst og svært. Det vil jeg på ingen måde lyve om. Det ændrer jo ikke på, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan sådan en her model, den skal se ud, sådan så vi får sorteret nogle af de mennesker fra, som vil have ondt i vores samfund. Og det synes jeg jo godt, man kan være ærlig om, samtidig med, at man også opstiller problematikkerne ved det, altså at det ikke bliver nemt. Det tror jeg ikke, at vi tjener hverken danskerne eller borgerne ved at give det udtryk for, at det bare skulle være et snuptag.
1: I det klip, jeg lige spillede for dig, der stiller du nogle spørgsmål. Jeg kunne egentlig prøve at stille nogle af de spørgsmål til Magnus Georg Jensen anno 2026, oktober måned. Altså, hvem skal definere de værdier, danskheden skal måles på i den screening, som Morten Bødskov jo altså fremlagde i dag?
4: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt lige at tage noget luft ind i forhold til, at vi har jo en ekspertgruppe, som skal være med til at give os nogle rammer, både teknisk og juridisk, for hvordan vi kan på mange måder lave en model, som skal imødekomme, at vi skal prøve at se, om vi kan få sorteret nogle af de mennesker fra, som ved vores samfund det er ondt. Og det går vi jo selvfølgelig åbenhøjet ind på og skal være med til at sige, jamen, hvordan kan vi det, og hvor snittet lige skal lægges, det tror jeg ikke, at vi kan komme meget tættere på lige nu her.
1: Nej, men tror du, det bliver en nem opgave?
4: Nej, det tror jeg ikke. Det var lidt tilbage til, hvad jeg siger. Altså, det synes jeg lige så godt, man kan være ærlig omkring. Og sige, jamen det her, det er der en stor opbakning til i Folketinget og blandt den danske befolkning. Men det ændrer ikke på, at det er en svær og kompleks opgave, som vi skal ramme, og vi skal finde ud af, hvordan snittet skal ligges. Og det vil vi jo også tage vores tid til, sådan så at vi kan komme i mål på en bedst mulig måde, sådan så vi ender med en aftale, som er bredt funderet, og som kan bestå i mange år, fordi det mener jeg også er i de interesser for de mennesker, der søger, sådan så vi ikke ender i sådan en situation her igen, hvor vi ikke har en indfødsretsaftale. Fordi at jeg mener, det er vigtigt, at vi har en stående aftale, så man også kan være klar over, hvad er det for nogle ting, jeg som ansøger skal søge om. Og de skal jo gerne reflektere sig i form af, hvad er det for nogle krav, vi stiller, som også på mange måder gerne skulle kunne afle en god integration i Danmark. Så de ting skal jo gerne reflektere hinanden.
1: Der blev nedsat en ekspertgruppe sidste år, som skulle finde ud af, om det overhovedet er muligt sådan teknisk set at lave en screeningsmodel. Og den her ekspertgruppe, ja, den er faktisk stadigvæk i gang. Så altså, hvorfor gå ud med det her med, at udlændinge skal screenes for antidemokratiske værdier? Altså, hvorfor gå ud med det nu, før den her ekspertgruppe egentlig er kommet frem til, hvad den mener om det?
4: Jamen, jeg tror, at det her, det er jo på mange måder en genbekræftelse af, at det er jo det, som vi skal arbejde hen imod, og det er jo det, som ekspertgruppen skal forsøge at udruste os til at lægge grundlaget for, hvordan det kan etableres og se ud. Og det er jo så det, vi skal pejle efter. Og det tror jeg på mange måder også er vigtigt, at vi giver den mulighed for, at vi har samlet nogle af de bedste eksperter i vores samfund den juridiske grundlag.
1: Men får man ikke lige lagt en presbold på det her udvalg ved at komme ud med den her melding i dag?
4: Det ved jeg ikke. Jeg har rimelig stor tillid til de eksperter, der sidder i den arbejdsgruppe, og som jo selvfølgelig også følger debatterne, og som kender præmisserne, som gruppen også er nedsat med, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre op eller ned. De har jo ligesom blevet sendt i byen med at skulle udforme, hvordan det kunne se ud, og hvordan at det ligesom teknisk og juridisk muligt kan defineres. Og det tror jeg stadig, det har jeg stor tillid til, at de stadig godt formår at holde sig til.
1: Partierne til venstre for regeringen, de langer ud efter jer. I et opslag på Facebook, der kalder Peder Hvelplund fra Enhedslisten det for, citat, en skammens dag for den demokratiske retsstat. Og så langer han også ud efter screeningsmodellen, som regeringen jo altså vil arbejde på at få indført. Han skriver, de demokratiske rettigheder og vores demokratiopfattelse lider et eklatant grundskud, dybt bekymrende. Hvad siger du? Er du ubekymret?
4: Jeg vil sige sådan her, som jeg tror, jeg har prøvet at gentage tidligere også, at der er jo stor opbakning til det her i befolkningen, og vi skal forsøge at imødekomme den, hvad man kan sige, opbakning og iver for at se, hvordan sådan en screeningmodel kan se ud. Og det skal vi jo arbejde hen imod. Og vi skal jo gøre vores bedste for, at vi på mange måder stadig værner om vores frihedsprincipper og vores retsstat. Og det er klart, at jeg synes da, at hvis vi kan formå at lave en screeningmodel, der kan sikre os, at nogle af de mennesker, som er i vores samfund, det er ondt, ikke bliver tildelt statsborgerskab, jamen så er jeg selvfølgelig vældig tilfreds.
1: Men jeg tager vel ikke fejl, hvis jeg siger, at ideen om en screeningsmodel er ikke en plante, der er groet i din have?
4: Det er i hvert fald en opgave, som vi ser frem til at være en del af, at være med til at udforme. Jeg vil bare anerkende, at det er en kompleks problemstilling. Det er klart. Vi går nyt skridt videre og siger, jamen for at blive en del af det danske fællesskab, så vil vi også gerne prøve at sikre os, at der er mere end en blot et beskæftigelseskrav, eller et opholdskrav, eller lignende, som bliver udfyldt, men også på mange måder en sikkerhed for, at der ikke er nogen mennesker, som vil os det ondt på den måde. Og det skal vi så prøve at se, hvordan vi kan skabe en model, som også kan være med til at opfange.
1: Nogen kunne måske få den tanke, at Radikale Venstre har solgt et retsstatsligt princip for at få de her 255 sager igennem nu. Hvad vil du sige til dem?
4: Jeg tror, man skal se det her i sådan i lidt... først og fremmest, så det anerkender jeg ikke, den præmis. Og jeg vil også sige, at det her, det er jo to forskellige ting. Altså det her med de 2.000 mennesker på lovforslaget, som skal have statsborgerskab, altså de har jo været processeret i den tidligere regering og blev fanget i et politisk vakuum. Og det handler jo om, at det skal genfremsættes, og de skal selvfølgelig vurderes ud fra de regler, som de har søgt om, og som de er blevet bekræftet. Og det er vi rigtig glade for, at vi formår at få løftet igennem. Og så det andet, det er jo, som er ved siden af, det er jo en bunden opgave om, at vi skal forsøge at udvikle en screeningmodel som en del af den nye indfødsretsaftale, som vi skal lave her i starten af det nye år. Og det er jo, det mener jeg, er to forskellige ting, og det skal vi jo gå på begge ben om. Og jeg vil jo starte med at sige, altså, det kan godt være, at der er nogen, der mener, at vi har solgt til tingene, altså vores retsstatsprincipper, som du lige sagde der, og så Dansk Folkeparti, der går ud og siger, at vi nu styrer udlændingepolitikken. Jeg er sikker på, at sandheden ligger et sted ind i midten, hvor at vi som regering bare for hver dag prøver at løse de udfordringer, som vi står for som samfund.
1: Tak for at være med, Magnus Georg Jensen.
4: Velbekomme.
1: Som altså er udlændinge- og integrationsordfører i Radikale Venstre. Adam Gosselet, velkommen i studiet her.
6: Tak skal du have.
1: For jeg skal jo i virkeligheden starte med at sige tillykke til dig.
6: Tak.
1: Fordi for knap 10 uger siden, der fødte du dit barn, ja. Som du har båret på igennem 9 måneder. Hvordan har du det?
6: Jamen nu har jeg det godt. Jeg synes, det er fantastisk. Det er en stor gave i livet at blive forældre.
1: Ja, så du har det godt.
6: Ja, det må man sige.
1: Ja. Jeg spørger, fordi det har langt fra været en let graviditet eller fødsel, du har været igennem. Det vender vi tilbage til lidt senere i det her interview. Okay. Og så skal jeg måske også bare lige sige for god skyld, at vi kender hinanden, vi to. Du har været min overbo gennem flere år. Du er så flyttet på landet nu. Ja. Det er mere, hvis lytterne undrer sig over, der måske er sådan en lidt mere hjertelig tone mellem os, end normalt, når jeg er gæster i studiet. Ja, så er det derfor. Adam, du er transmand.
6: Korrekt.
1: Ja. Og det vil sige, at du er født som kvinde. Mm-hmm. Du har gennemgået en transition, hvor du blandt andet har fået fjernet dit brystvæv. Du har taget testosteron. Mm-hmm. Nu er du mand. Du ser ud, som mænd gør. Mm-hmm. Du lyder, som mænd gør. Mm-hmm. Men du har også en livmor. Ja. Og det har jo altså gjort det muligt for dig at blive gravid. Men vejen dertil, mm-hmm. den har ikke ligefrem været helt let. Altså hele vejen med graviditet og fødsel af mm-hmm. dit barn. Mm-hmm. Prøv at sætte nogle ord på, altså, hvordan har den her vej været for dig, det her med, at gerne vil blive gravid fra, da du tager beslutningen om, at det er det, du gerne vil?
6: Ja, altså, det er jo en lang rejse, jeg skal gøre det kort, men altså, da jeg tager testosteron første gang, der får jeg faktisk at vide, at den læge, jeg havde på det tidspunkt, at jeg ville blive infertil. Så jeg brugte nogle år på simpelthen at processere, at jeg ville ikke kunne få børn, i hvert fald på den måde, som jeg havde forestillet mig. Og nogle år senere, så møder jeg så en læge, der faktisk ved, hvad han taler om, og det er jo rart. Og han smiler til mig og siger, du er overhovedet ikke infertil, tværtimod, så er din æg meget klar. Så hvis du er gravid, så kan du godt det. Og så tænkte jeg, wow, det er vildt, den her mulighed. Og så summede jeg på det nogle år, og nåede frem til, at nu gør jeg det. Så stoppede jeg med at tage testosteron tilbage, da jeg var 9, nu er jeg 35, og jeg stoppede, da jeg var 29. Så det er lang tid, lang tid siden. Men der sker ikke noget med kroppen, når man stopper med testosteron. Og så gik jeg i gang med at prøve at blive gravid, mig og min partner, og vi blev gravid, eller jeg blev gravid, og tabte desværre barnet nogle måneder inden. Det var selvfølgelig rigtig ubehageligt, det er det for alle, der taber sine børn, men det jeg husker sådan et øjeblik, det er, at jeg ligger, hvor de skal scanne, og kan så ikke detektere en hjertelyd. Og så skal man jo bookes ind til en abort, og så sidder jeg ved det her bord, og ligesom tager tøj på og kommer over og sidder ved bord, og så skal lægen booke en tid på hospitalet. Og så ringer han ind til hospitalet, og jeg kan jo ikke høre, hvad den anden siger, men jeg kan høre, at lægen over for mig, mens jeg sidder og ked af det, det min partner selvfølgelig også, siger, det skal bookes ind. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det er lidt sjovt. Jamen, det er en transmand. Og jeg kan sådan set godt forstå ham, fordi han har jo stået i en lidt atypisk situation, ikke, med et mandligt CPR-nummer, der skal bookes ind til en abort. Men det klasser jo enormt meget med, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Og det fortsatte dagen efter, da jeg skal på hospitalet. Der bliver jeg afvist 5 gange ved receptionen.
1: De tror simpelthen ikke
6: de
1: på,
6: tror
1: det er
6: ikke.
1: Rigtigt.
6: Det kan ikke passe. Og jeg kan jo godt forstå dem, fordi så tit er det heller ikke, der kommer en skaldet lavbestegsmand og siger, at jeg skal have en abort. Ja, præcis. Så jeg forstår dem godt, men det er også en reminder om, at når jeg hører ikke til i mit eget samfund. Her har jeg ikke hjemme. Og det er også det, jeg gør nu. Nu kommer jeg på banen og siger, vi er her også. I andre er der, og det er fint, at det skal blive ved med at være. Men vi er her også.
1: Mm. Og du har været meget offentlig med den her vej, du er gået. Vi havde dig med i P1 Morgen tilbage i februar måned, hvor du første gang var ude at fortælle om, at du var gravid. Der var du cirka 16 uger henne dengang, og der mærkede du på det her tidspunkt allerede meget til graviditeten.
6: Mm-hmm.
1: Vi spurgte dig dengang, om der var noget, som du bekymrede dig særligt for i mm-hmm. forbindelse med graviditeten, og der sagde du sådan her.
6: Jeg har bevidst undgået for eksempel tryghedsscanninger på forskellige klinikker, for jeg orker ikke samtalerne hver gang. Jeg skal jo trods alt komme ind med et smil og overskud og møde folk, hvor de er osv. Og det gør jeg også gerne, men det kan jeg ikke altid.
1: Hvordan har dit møde med sundhedsvæsenet så været, efter du blev gravid, og også efter du har været ude offentlig og fortælle om, hvordan det er for dig at møde sundhedsvæsenet under de her omstændigheder?
6: Altså det her 90% af tiden har det faktisk været godt. Ja. Og det må jeg sige, at min frygt heldigvis er blevet bragt til skamme, i hvert fald på det hospital, jeg var tilknyttet, og de afdelinger, jeg var tilknyttet. Personalet har været så gode og så søde, og jeg er simpelthen blevet overrasket over, hvor meget de bare har mødt mig som menneske. Og det har jeg lige skulle vende mig til.
1: Tror du, det var fordi, du har været ude offentlig og fortælle om?
6: Ja, det tror jeg. Altså, det ved jeg jo ikke. Det kan også være, at de har haft en hel masse træning i transpersoner. Det tvivler jeg bare på. Så jeg har på fornemmelsen, at måske blev sendt en fælles e-mails rundt. At du ved nu, ham Adam der uden hår, han kommer måske forbi. Og det gjorde jeg jo også. Så jeg synes, de var rigtig søde.
1: Mm. I månederne op til fødselen, der valgte du og din partner at skrive et dokument til sundhedspersonalet.
6: Mm-hmm.
1: I lavede sådan en slags trafiklys,
6: ja.
1: Altså med nogle anvisninger til, hvordan I gerne ville mødes af personalet. Prøv lige at fortælle, hvad det gik ud på, hvordan det her trafiklys ligesom var...
6: Var en god idé, synes vi. Men det handler jo om, at det, jeg oplever rigtig tit i mødet med mine medmennesker, som ikke er transkønnet, det er, at de vil faktisk rigtig gerne gøre det godt. Og de har ikke i sinde at støde mig eller træde på mine tær. Men i det møde, der famler rigtig mange og ved som ikke, hvordan gør jeg det her rigtigt. Og det vil mig og min partner gerne hjælpe til med, så vi lavede det her lyskryds, hvor vi ligesom bare skrev grønt lys, altså... Du må gerne bruge anatomiske ord om min krop, og du må gerne X, Y, Z, det er super fint. Så var der ting i gul lys, du ved, hvis du kommer til at kalde mig hun, så siger du undskyld, og så kommer vi videre. Du, lad være med at hænge dig i det, det gør vi ikke. Altså, moving on. Og så var der ting i rødt lys, hvor jeg ligesom sagde, eller skrev, lad være, please, med at stille nysgerrige spørgsmål til min kønsidentitet under min fødsel. Og så kan man sidde og tænke, ej, det kunne man da ikke finde på. Jo. Jeg har oplevet rigtig vilde ting i forhold til, hvad jeg bliver spurgt om på akavet og forkerte tidspunkter.
1: Ja. Er der nogle eksempler, du vil dele?
6: Ja, jeg havde en eksempel. Det var så, inden jeg blev gravid, hvor jeg var til en scanning, hvor, hvor en af fagpersonerne bad mig om at komme med ud på gangen. Og det gjorde jeg så, og så stillede hun mig nogle spørgsmål til, hvorfor jeg ville være gravid og alle de her ting. Og jeg kan bare huske det, altså det der med, at hun tog mig væk fra de andre kollegaer, og sådan, det var så ubehageligt, og jeg følte virkelig, at jeg blev nødt til at svare på det her. Og omvendt, så vil jeg jo også gerne svare i den forstand. Jeg vil gerne være imødekommende. Der er bare lige sådan lidt med tid og sted, og om jeg har samtykket til at være en talsperson eller ej, og det havde jeg i hvert fald ikke der.
1: Adam, du og din partner og baby, efter fødslen, så bliver I 3 dage efter overført til barselsgangen.
6: Mm-hmm.
1: Her var du meget bekymret for, ja, hvad andre forældre skulle tænke, når de så dig gå rundt med barnet. Så du endte med faktisk primært at gå rundt om natten.
6: Ja, altså det er jo sådan, at man har fået kejsersnit, som min fødsel endte i, så skal man bevæge sig rigtig meget for at sørge for, at luften kommer ud, og man skal have gang i tarmene. Så man skal gå en time mindst om dagen rundt. Og det kunne jeg bare mærke, der havde jeg ikke overskud til at gå rundt på barselsgangen, mens det var dagstimer, hvor der var mange mennesker. Så jeg holdt mig til om natten og gik rundt klokken 1, 2, 3 om natten og fik gået min kilometer, skulle jeg til at sige, men så langt gik jeg altså ikke. Men det var jo ud fra det, altså jeg ved jo godt, at personalet efterhånden, de vidste godt, hvem jeg var. Der var ikke nogen akavede situationer der, men jeg forventer altså ikke, at andre på barselsgangen, altså andre patienter, ved det og forstår det. Og jeg havde ikke rum til, efter 3 dage på intensiv og en traumatisk fødsel, at kunne være i mødet med andre mennesker. For jeg ville faktisk rigtig gerne møde mennesker med et smil og en insisterende på, at vi ser hinanden som mennesker. Men der var jeg simpelthen for sårbar.
1: Så det var sådan lidt, der var ikke noget overskud til blikke eller Nej. Mærkelige spørgsmål eller,
6: Nej,
1: eller andet?
6: Nej, det var der ikke. Nej.
1: Og så er vi vel egentlig ved at være der, hvor jeg sådan lidt teasede i starten af det interview, at det har været en... Ja, udover svær graviditet, så faktisk også en voldsom fødsel.
6: Mm-hmm. Ja, det var en forfærdelig fødsel. Jeg endte med at få en meget svær svangerskabsforgiftning, som påvirkede hele min krop, som sådan en jo gør. Lang historie kort. Jeg fik en masse medicin for at prøve at navigere mit blodtryk og smerter, som jeg oplevede, og medicinen virkede simpelthen ikke. Det er alt fra epidural til alt muligt, man kan få V-hæmmende og så videre. Indsæt virkede, og det endte med, at jeg havde en V, der simpelthen bare ikke stoppede. Så efter 8 minutters V, og det vil bare sige, at det gør sig rigtig, rigtig ondt, man kan ikke trække vejret og alle de her ting, så mistænkte lægerne, at moderkagen var ved at give sig. Og så ryger jeg så i kejsersnit, ikke? Med det samme. Ja.
1: Så er det altså en temmelig voldsom oplevelse?
6: Ekstremt, ja. Og på intensiv nogle dage efter, og, ja.
1: Du har jo så efterfølgende, og mens det har stået på, fået mange forskellige reaktioner, for eksempel på din Instagram-profil. Nogle skriver og har skrevet til dig, at alt det her, ja, det skyldes måske, at din krop er forvirret, fordi du har gennemgået en transition. Mm-hmm. Hvordan reagerer du på den slags beskeder?
6: Ah, men altså, jeg er ved at være godt træt af det der pseudoscience noget. Der er nogen, der er uheldige ved fødsler. Jeg er en af dem. Det har intet med min krop at gøre, eller min transition at gøre. Alle mine tal, mine blodprøver osv., mine organer, alt var, som det skulle være. Og det er jo noget, der kun tilkommer mig, min partner og min læge. Men når det så er sagt, jeg har jo også mit barns bedste interesse for øje. Så det er jo en del af mine overvejelser. Og jeg kan da afsløre, at mit barn har det rigtig godt. Så det er det, jeg tænker. Det må man godt parkere. Det har ikke noget at gøre med, jeg er trans.
1: Kommer det bag på dig, at der kommer sådan nogle beskeder?
6: Nej, altså det taler jo meget ind i den der sådan antitrans-ideologi, at vi ultimativt skader samfund, eller skader dem, vi er omkring, eller endda vores børn. Så det kommer overhovedet bag på mig, nogen tænker sådan.
1: Hvordan, altså, du har vel i en eller anden forstand vel forsøgt at ruste dig til netop også den slags reaktioner?
6: Ja, det har jeg. Jeg har også været terapi rigtig mange år, så ja, det er en del af det. Men at the end of the day, så har jeg valgt at leve mit liv, som jeg gør. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe det, fordi der er nogen, der synes, det er underligt eller mærkeligt, eller bekymrer os. Særligt ikke, hvis videnskaben taler for det, jeg gør.
1: Men det kræver vel lidt overskud?
6: Det gør det i hvert fald, ja.
1: Du har valgt jo hele vejen igennem at stå frem og være offentlig omkring din graviditet som transmand. Du har også talt med politikken, og du har også været i Genstart her i DR. Mm-hmm. Altså med alt det, du fortæller, om alt det, du har været igennem, og alle besværlighederne, og hvad det kræver overskud, altså ville du gøre det hele forfra igen, hvis du havde muligheden?
6: Ja, det ville jeg, fordi prisen har jo været, at jeg har fået mit barn, og det er jeg jo rigtig glad for. Og grunden til at stå frem, det er, at jeg synes, folk skal vide, at frem til 2014, der blev sådan nogen som mig jo tvangssteriliseret af staten. Altså, der er nogen, der er gået ind og sagt, sådan nogle atypiske mennesker, de skal ikke have lov til at reproducere. Det synes jeg er modbydeligt, og det vil jeg gerne bringe noget fokus på. Det er også en del af det her. Og så tænker jeg, når vi når til et punkt, hvor jeg også får et gender reveal party, så stopper jeg. Fordi hvorfor kan vi ikke fejre, at der er transpersoner, ligesom vi fejrer drenge og piger, hvad ved jeg? Og så når jeg kommer ud som trans, så skal der sgu da være en fest, og ikke tårer og skam og alt det der, som vi er vant til.
1: Så i forbindelse med dit barn her, har der været fest? Er det blevet fejret?
6: Ikke endnu. Vores barn har kolik, så lige nu så er det bare op ad bakke det hele. Det er rigtig hårdt, og jeg er ude af det værste fødselsdepression, som jeg også blev ramt af. Ja, så det har bare været et rigtig hårdt år.
1: Mm.
6: Ja.
1: Men når tingene falder på plads?
6: Ved du hvad, så skal der være fest. Navnefest og transfest. Er det et ord? Det ved jeg ikke. Nu, jeg har lavet et nyt ord. Der skal være transfest.
1: Altså, hvornår vil du sige, altså, i forhold til dit mål om at egentlig, at, hvad skal man sige, gøre det her normalt eller afmystificere, altså, er du kommet i mål, eller er du delvist i mål, føler du dig langt fra at være kommet i mål?
6: Jeg tror, vi er langt fra at være i mål i den forstand, altså, hvis du bare hopper ind, eller lytteren hopper ind på Facebook og ser kommentarsporet under Politikens avis, opslag, hvor jeg indgår i artiklen, det er nogle meget voldsomme kommentarer. De er rigtig, rigtig grove. Jeg forsøger ikke at kigge, men jeg kunne ikke lade være med det at gøre det. Det skulle jeg ikke have gjort. Men det fortæller jo noget om, hvor rigtig stor del af samfundet er, at tilsyneladende så kan jeg skabe en vemmelse hos folk, og det kunne jeg godt tænke, at vi kommer ud over, fordi jeg er bare menneske. Det kan godt være, at jeg er sjældent som rav på stranden, men det er der. Det findes. Vi findes.
1: Så fortsætter du med at, hvad skal man sige, fortælle din historie?
6: Ja, altså jeg har jo faktisk sagt ja til at indgå en dokumentar om blandt andet det her forløb. Så jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. Jeg ved ikke særlig meget. Jeg har sagt ja til, at der er et kamera, der følger mig rundt. Så jeg har helt sikkert intentioner om, at det her, det skal, som du sagde, afmystificeres. Altså vi er ikke så farlige. Det bliver pustet op til noget stort. Men i min optik, så er det ikke særlig svært at inkludere os. Man skal bare huske, vi er her.
1: Adam, tak fordi du lagde vejen forbi og fortalt, og tillykke med barnet.
6: Tak, og selv tak.
1: Og hils i øret derhjemme.
6: Det skal jeg gøre. Hej.
1: Der er sikkert mange, der husker den populære børnebog om muldvarpen, der vågnede op med en lort på sit hoved, og som prøvede at finde ud af, hvem i alverden, der havde lagt den der. I Finland, ja, der er der en parlamentariker, der stiller spørgsmålet, hvem har lagt en lort i mit toilet? Den mystiske afføring i toilet, ja, det er et af flere mærkværdige tegn på indbrud hos mere end 20 finske parlamentsmedlemmer inden for det seneste år. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske. Finnerne kigger mod Rusland for at finde svar på det her spørgsmål. Mm. Hvorfor gør de det?
7: Erfaring har det jo med at vise, at historier de gentager sig. Finnerne de deler 1340 km grænse mod Rusland. Finnerne er blevet medlemmer af NATO inden for de sidste 3 års tid. De står med en vel erkendt fjende på et tidspunkt, hvor konflikten mellem øst og vest aldrig har været mere intens, end den er lige nu. Så det er vel naturligt, at de kigger den vej.
1: De her indbrud, som har ramt de finske parlamentarikere, prøv lige at fortælle, hvad er det, der er sådan specielt ved dem, altså ud over afføringen i et toilet?
7: Ja, altså, først og fremmest, så det er faktisk let at sådan falde hen på, og så tænke, det må da være konspiratorisk snak ude på de lidt mere grå eller mørke dele af de sociale medier, at folk bryder ind hos parlamentsmedlemmer, uden at stjæle noget, efterlader sig, som de finske medier skriver, efterladenskaber nede i toilettet, det er underforstået lort, efterlader lys, der er tændt, som ikke var tændt aftenen før, vinduer, som er åbne, som ikke var blevet åbnet af dem, der bor i lejligheden eller i huset. Så det er nogle små brikker i en fortælling, som jeg startede med at sige, let kunne lyde i virkeligheden bare sådan noget, som nogen fandt på, men som altså er ord, der er faldet fra formanden for det finske parlament, som simpelthen trådte frem i sidste uge og fortalte, at der har været et formentligt betydeligt antal medlemmer, som har haft formentlige indbrud. Når han siger formentlig, så er det fordi, at når der ikke er stjålet noget, så skal tvivlen egentlig også komme det til gode.
1: Mm. Og hvordan reagerer man så i Finland på det her?
7: Finder er vant til at håndtere russere. De har krige med russerne så mange gange, at de nærmest selv har svært ved at holde styr på det. De ved, hvad det er, de står overfor. Så de gør det jo ved at være åbne omkring det, de står med nu. De gør det også med, og det er kommet frem i løbet af i dag, at de sandsynligvis vil tilbyde alle parlamentsmedlemmer, at de får alarmordninger og forsikret deres hjem, fordi man simpelthen er bange for, at det, hvis det er det, som det viser sig, at det er russere, der er gået ind. For en ting er jo, at du kan lave ting på et toilet, eller lave så at sige ballade i hjemmet for at skabe utryghed, og i virkeligheden bare skabe tvivl hos de her parlamentsmedlemmer. Noget andet er, der er jo også en risiko for, at man kan plante mikrofoner, overvågningskamera eller andet udstyr inde i de her hjem. Og det er selvfølgelig en ekstra dimension i det her.
1: Det gode spørgsmål er jo så også, altså, hvad stiller man op med det her i Finland? Altså, har man nogen modtræk?
7: I første omgang, så er det at have offentlighed omkring det, det at få et overblik over, hvad der kan være sket. I starten talte man om et par stykker, der måske efter indbrud, så gik der ganske få dage, så var det pludselig 10. Og nu taler finske medier om, at 20, i hvert fald 20 parlamentsmedlemmer, de har meldt sig. Så offentligheden omkring det at man vil gøre nogle modtiltag i virkeligheden, det er en af tingene. Og noget andet er, at konfrontationen sådan fra officiel finsk side mod Rusland, den bliver hårdere og hårdere. Det er ikke bare ord, men det er i virkeligheden også i handling. Altså, man har bygget grænsehegn langs adskillige 100 kilometer af den fælles 1300 kilometer lange grænse. Man får hjælp af svenskerne til at lave flyovervågning af deres territorium. Der ligger svenske krigsskibe ude i den finske bugt ud for Helsinki lige nu, mens vi taler. Så det vil sige, man viser, at man er klar til at i virkeligheden forsvare det demokrati, som det her det jo handler om. Og bare må jeg tage med, så når man taler svenskere, så har den svenske rigsdag har tidligere i år simpelthen fremlagt eller udsendt en håndbog til deres parlamentsmedlemmer for at vise, det her kan I gøre for at modarbejde, at I også risikerer at få indbrud. Vi har ikke hørt en enkelt historie fra Sverige, men det viser, at efterretningstjenester i Norden, de står med noget, som de kender, fordi det er noget, man har set russere og tidligere endnu østtyskere efterretningstjenester gøre.
1: Man kender sin historie i Finland, men altså det her med at bryde ind hos parlamentsmedlemmer, hvis vi stadig antager, at det er russere, det er cyberkrig, altså er det et skridt op af stigen?
7: Det er i hvert fald endnu et skridt i en bog af, hvordan man gør, når man skal forsøge at skabe usikkerhed i et samfund, måske skabe tvivl hos demokratiets vogtere, som parlamentsmedlemmer jo nu engang er, og også mod parlamentsmedlemmer, som og vi må regne Ukraine ind i den her ligning. Det her det kan også handle om, at Finland er en stor donatør til Ukraine, så det er også et spørgsmål om at slå splid i den ret faste støtte, som finnerne har givet Ukraine. Så det er, så at sige, ting, man så op fra værktøjskassen, hvis det er russerne, der står bag, i forsøget på at underminere måden et demokrati, som Finland agerer på. Mm.
1: Peter, du er nordisk korrespondent for Berlingske, men du dækker også krigen i Ukraine, og du har også beskæftiget dig meget med cyberkrig. Altså, ja. har vi oplevet noget i Danmark, der på nogen måde kan minde om det her?
7: Jeg har ikke hørt om indbrud. Jeg hører, hvis jeg skal sammenligne med, hvad jeg har set i Norge og i Sverige og i Finland, der har jeg set spioner blive taget på nærmest færds gerning, og det har vist sig faktuelt, at russerne, og det har været russere, man har taget, og senere måtte udvise. Den type sager har vi reelt ikke set herhjemme. Det kan være, fordi de ikke er der. Det kan også være, fordi at vores myndigheder ikke tager dem, men det kan også være, at man tager dem, og så bare kører stille med dørene. Der er meget, vi ikke får at vide på samme måde, som jeg oplever, at jeg kan fortælle om fra vores nabolande. Jeg tror, det foregår, men det er bare en tro, og ikke faktuel viden her.
1: Så hvis man finder en lort i sit lokum og undrer sig over, hvordan den er kommet der, så kunne det måske være et tegn på, at russerne har været.
7: Ja, spørg lige rundt i husstanden først, om der er nogen, der har været op om natten, men ellers ja.
1: Tak for at være med, Peter Subli Benson.
7: Tak selv.
1: Som altså er nordisk korrespondent for Berlingske. Og så skal vi tilbage til historien om, at der er uvedkommende, som har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre herhjemme. Om det er kriminelle eller, ja, måske en fremmed magt som Rusland, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt noget som helst om. Der er dog ikke noget, som lige nu peger en pil i retning af Rusland. Men altså, som vi lige hørte med Peter Subli Benson, så lever vi i en tid med cyberangreb, og uden at male fanden på væggen. Så hvad nu, hvis det er en fremmed magt som Rusland, så, der står bag indbruddet i CPR-registeret? Hvad vil man så kunne bruge oplysningerne om danskernes navne, adresse og CPR-nummer til? Jeppe Tegnskov Jacobsen, velkommen her i studiet.
8: Jo, tak.
1: Du er rådgiver hos National Forsvarsteknologisk Center. Lad mig egentlig bare spørge direkte, altså hvad vil en fremmed magt kunne bruge oplysninger om danskers navne, adresser og CPR-nummer til?
8: de kan bruge dem til flere forskellige ting. Altså man i den her situation, så vil man nok bruge dem som sådan et skridt på vejen til noget andet. Så man vil ligesom bruge det til at prøve at finde ud af, hvis kineserne ikke gerne vil have fingrene i min chef, så får de mit CPR-nummer, og så kan de prøve at lade som om, de er mig, og så har min chef større sandsynlighed for at trykke på et link, når jeg sender eller se den her PDF med den opgave, du lige bad mig om. Så på den måde, så bruger man det sådan blandt andet indirekte til at lave et endnu bedre cyberangreb. Så finder man ligesom ud af, at stjæler man andre folks identitet. Lidt ligesom kriminelle gør, bare med henblik på, at de skal have penge ud af det. Så her der vil man jo have information eller afpresning. Ikke? Så det er jo det er nogle af de ting, man kan bruge det til.
1: Du siger afpresning.
8: Ja, altså det er jo så, nu kom jeg lige ind og hørte, de snakkede om lorten i toilettet og russerne, så det er jo ligesom meget deres strategi. Det er jo på en eller anden måde, at man bruger rigtig meget spionage og til at prøve at finde nogen, der kan afpresses. Så det at bruge det som et skridt til at komme ind i en computer og finde ud af, at der er en, der har børneporno på computeren eller et eller andet, og så bruge det mod dem. Ikke? Det sådan har været den russiske approach til cyberspionage, mens kineserne har været mere fokus på at prøve at finde ud af, hvem er det, der er spioner i vores land og så videre. Så videre, så videre, ikke?
1: Det vender vi tilbage til om lidt. Nå ja, nu foregreb du en lille smule, men jeg holder mig lige stadigvæk lige lidt til det her. Altså, men de her oplysninger, man kan finde, eller man kan få i CPR-registeret, altså vil man for eksempel kunne opbygge et kartotek over nøglepersoner inden for det danske militær eller civilsamfund?
8: Nej, men ikke i udgangspunktet. Altså, man skal se det her, hvis det er en statslig aktør, eller så, når vi ser statslig aktør, så snakker vi efterretningstjenester, som på en eller anden måde er ude efter at få et helhedsbillede af, hvad der er, der foregår. Så er det her jo kun én kilde. Den kan verificere, hvor en person bor. Og, så du har ligesom sådan et kludetæppe af kilder, som du prøver at stykke et eller andet billede sammen af. Så hvis dit mål er at finde ud af, hvem arbejder i forsvaret, og hvem har en sikkerhedsgodkendelse på høj niveau, eller et eller andet, jamen så det her jo en mulighed for at prøve at finde ud af, hvem folk er, og hvordan de hænger sammen, og så videre, og så videre. Og så kan man ligesom prøve at finde ud af, hvem er det, vi skal prøve at ramme bagefter? Mm. Og hvem er det, vi skal sætte ind over for at lave en ekstra indsats? Så det her, det er sådan ligesom en det er skyde med spredehavl, og så prøver vi at finde ud af, hvordan er det egentlig hænger sammen med de kilder, vi har i forvejen. Så finder vi, hår, Jeppe, her var lige pludselig mega interessant, jamen så bruger vi ekstra energi på ham, ikke? Mm.
1: Og så tilbage til kineserne, fordi tilbage i 2015, der fandt det store OPM-hack sted i USA. Dengang der opdagede de amerikanske myndigheder, at det føderale personalkontor, Office of Personnel Management, OPM, var blevet hacket igennem i faktisk en længere periode. Hvem var hackerne, og hvad var det, de slap afsted med her?
8: Jamen, altså, amerikanerne siger, at det var kineserne, ikke? Og det er det jo så nok også. Kineserne har jo ikke bekræftet det. Men altså, det finder man så ud af, at det er foregået i rigtig, rigtig lang tid, fordi man opdaterer systemer og sætter nogle nye arbejdssikkerhedsforanstaltninger ind. Jeg ved jo ikke, hvordan det her CPR, man har fundet ud af det. Men det her, det kom frem, fordi man faktisk installerede nogle ekstra arbejdssikkerhedsforanstaltninger. Så finder man ud af, at der har været nogle kineser inde og snuse i det, ikke? Så det er det, der ligesom skete der, ikke?
1: Og hvad kunne kineserne bruge de oplysninger, de trak ud til?
8: Men det der er lidt mere alvorligt i udgangspunktet ved OPM-hack, det er jo grundlæggende det, at det er det er godt nok et civil myndighed, men det er en civil myndighed, som sidder på alt det data omkring sikkerhedsgodkendelser i hele det amerikanske. Altså alle, der er blevet sikkerhedsgodkendt, alle contractors, det vil også sige folk, altså kinesere, som er blevet sikkerhedsgodkendt, primært fordi de så måske arbejder for, lad os sige, CIA, jamen de ligger her. Og det er fingeraftryk og hele muldtjavsen, ikke? Så det er på en eller anden måde noget, som man meget, meget nemt kan bruge i kinesiske lufthavner og alle mulige steder til at se, her kommer der altså en ind, som er blevet sikkerhedsgodkendt af amerikanerne. Så på den måde, så er det meget mere direkte efterretningslinjer. Og det er også derfor, man i USA jo siger sådan, okay, good on you. Ikke? Altså, hvis vi kunne have haft adgang til det her, så havde vi da også gjort det der. Ikke? Så sådan er det jo i den der efterretningsspil, der kører.
1: Så amerikanerne må et eller andet sted let på hatten og sige, godt gået, kinesere.
8: Ja, præcis.
1: Men altså, kan man jo udstille noget op, når man opdager sådan noget her? Altså...
8: Jamen, altså, der kommer jo garanteret til at ske en hel masse nu, i forhold til altså, man kan jo ikke ændre på det, der er sket, men man kan sørge for, at det ikke sker fremadrettet, og man kan prøve at mitigere, således at der ikke kommer så stor effekt ud af det her. Om det er kriminelle, eller om det er kinesere, eller om det er russere. jamen det er sådan set ligegyldigt, vi skal prøve at gøre noget, der gør, det bliver svært for dem at nå det mål, de egentlig gerne vil. Så hvis det er kriminalitet, jamen så skal vi jo prøve at sætte nogle foranstaltninger i søen, som gør, at hvis der er nogen, der bruger mit CPR-nummer, så får jeg en notifikation. Det kan man gøre på kort sigt, og så er der nogle større cybersikkerhedsforanstaltninger, man måske skal have installeret, så vi ikke bare med 10 cifre, som er tydeligvis rimelig sådan tilgængelige, kan gøre alle mulige ting. Altså det vil nok være vejen frem for at forhindre, at konsekvensen af det her bliver mega store. Ikke?
1: Og hvis det handler om at kortlægge nøglepersoner inden for eksempel det danske forsvar, altså hvad kan man så stille op?
8: Men det kan du ikke stille noget om. Altså grundlæggende, det må du på en eller anden måde bare acceptere, at vi ved jo ikke, hvad de ved. Vi ved det her, det måske er en brik i noget større, men andet ved vi ikke, og vi kan ikke gøre noget ved det, hvis vi vidste, at de grundlæggende. Altså, det gode ved det her CPR-hack, gode i sådan en citationstegn, det er jo grundlæggende, at det jo ikke er sikkerhedsgodkendelser. Så vi har jo ikke nogen, går jeg ud fra, spioner i Kina, som har danske CPR-numre. Altså, sådan, som er kinesere. Så på den måde, så bliver du nødt til at koble det med noget andet viden, for ligesom at kunne finde ud af, hvem det er, der er spion i Rusland og Kina.
1: Jeppe, vi nærmer os en radiovis, men jeg skal lige nu og spørge dig, altså det her datahack har fået for eksempel Enhedslisten til at kræve et opgør med CPR-systemet, fordi det ifølge partiet med al tydelighed viser, at der er behov for at reformere det. Er du enig?
8: Ja. Grundlæggende, så skal vi ikke leve med, at vi med 10 tal, som er relativt tilgængelige, kan lave alt muligt fikumdæk. Så selvfølgelig skal vi have to-faktor autentifikation.
1: Tak for besøget, Jeppe Tejlsgaard Jacobsen, som altså er rådgiver for National Forsvarsteknologisk Center. Styrelsen for Samhedssikkerheds Cyber Hotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage i øvrigt udvidet åbningstiden på grund af det her sikkerhedsbrud. Vi skal have en radioavis. Klokken er 17.
9: Lige om lidt, så er der en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden vi når dertil, så kan vi lige lytte på Dolly Parton og Here You Come Again.

0: Efter radioavisen, så får vi anden time af P1 Orientering. Nu er klokken 4.
1: Systemer omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
2: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
4: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
1: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for dansk statsborgerskab, og som bare ventede på formel godkendelse, ja, de fik deres sager udskudt på grund af folketingsvalget i foråret. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om de skulle gennem samtaler, som skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men efter intern pres i regeringen, så er Socialdemokraterne gået med til, at de alligevel kan blive statsborgere uden den her screening. Det kalder Venstre en sejr for Enhedslistens røde udlændingepolitik, selvom Venstre tilbage i februar faktisk ønskede dem tillykke og bød dem velkommen.
1: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborgere velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke.
0: Ja, man har et standpunkt til, man tager et nyt, eller hvordan? Jeg taler med Venstres indfødsretsordfører Marlene Ambo Rasmussen, som vi hørte her om et kvarters tid. Og som vi hørte i radioavisen i Storbritannien, ja, der vil tidligere Prince Andrew nu anlægge sag mod politiet i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksuelle forbryder Jeffrey Epstein. Hvad var det egentlig, der skete dengang ved anholdelsen tilbage i februar måned, og hvad ønsker Andrew egentlig at opnå med det her søgsmål? Det spørger jeg om en halv times tid. Vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering. Velkommen til. I formiddags, der talte den spanske premierminister Pedro Sánchez til det spanske folk.
2: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las.
0: Efter at underrettet statsoverhovedet har jeg besluttet at indkalde til et ekstraordinært ministerrådsmøde her til formiddag for at oplyse parlamentet og udskrive parlamentsvalg. Det skal afholdes søndag den 29. november, lød det altså fra Sánchez. Og det er jo altså i dag, ja, 8 måneder før valgperiodens slutning. Valgudskrivelsen kommer efter uger, hvor 100.000 vis af spanier har indtaget gaderne i protest mod boligsituationen i landet. De har boet i telte på byernes pladser og torve, og de er raslet med nøgler til deres forældres huse, som de råber her i Madrid. Jeg har så raslet med nøgler og råbt, det her er nøglerne til min mors hus. Baggrunden for de her store demonstrationer, ja, det er billederne af den 87-årige Marie Carmen Abascal, der af myndighederne blev båret ud af den lejlighed i Madrid, som hun har boet i over 70 år. Den socialistiske mindretalsregering forsøgte med 2 lovforslag at regulere boligmarkedet i fredags, men forslagene de blev nedstemt, og det har altså fået urolighederne til at eksplodere hen over weekenden. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Først og fremmest den her folkebevægelse, som startede med en gammel dame i Madrid. Altså, hvordan har den vokset sig så stor, at den nu har kunne fremprovokere et valg?
3: Jeg tror, man kan sige, at da Marie Carmen Abascal den 23. september blev sat ud af sin lejlighed, fordi hun ikke længere kan betale en husleje, der er steget til at være dobbelt så stor, sådan i runde tal, som den pension, hun får udbetalt hver måned. Ja, der var det den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Og i det ligger jo, at bægeret var fyldt i forvejen. Den her boligbevægelse, det er egentlig længe siden, den transformerede sig ind i en folkebevægelse, og spanierne har ofte været på gaden de senere år, netop som protest mod for at udtrykke deres vrede og frustration over, at flere og flere døre i det spanske boligmarked blev lukket for lige præcis dem. Men de billeder, som hele Spanien kunne følge med i, af den her spinkle 87-årige Marie Carmen, ja, de antændte altså en vrede og en energi nedefra, som sjældent set i en ellers, kan du sige, dramatisk periode, og noget, som opleves som utroligt problemfyldt for mange spanier. Og da regeringen så blev nedstemt i parlamentet i fredags med sine lyn, dekreter, ja, så det altså ud til netop, at der ikke var andre muligheder tilbage for Pedro Sánchez end at forsøge på at vride armen om på det her udskrevet valg.
0: Så altså en berømt dråbe, der får et fyldt bæger til at flyde over, men kan Pedro Sánchez have andre grunde, altså også en mere strategiske grunde til at udskrive valg nu?
3: Det handler om for Sánchez og for Socialistpartiet, det er at få det her til at blive til en folkeafstemning om boligspekulanter. Han vil gerne have den her valgkamp til at handle om, hvad han og Socialistpartiet kan gøre for alle de mennesker, der forsøger på at finde sted at bo, som de kan betale. Sådan så teltene på blandt andet på Puerta del Sol-pladsen i Madrid bliver pakket sammen, når man går hjem og stemmer på ham i stedet for. Ulempen ved den strategi, det er, at boligkrisen, ja, den er jo kun blevet værre, siden Sanchez kom til magten for 8 år siden. Befolkningen er vokset. Der er 100.000-vis af lejligheder, der er blevet taget ud af markedet og bliver brugt til turistlejligheder i stedet for. Og lejepriserne er nærmest eksploderet i de større byer.
0: Og så er det jo heller ikke lang tid siden, at Sanchez var gennem en temmelig stor møgssag, nemlig sommerens meget omtalte migrantkrise i Ceuta. Altså, man kunne tænke, at det måske er lidt højt spil af Sanchez, at han udskriver valg så kort tid efter.
3: Ja, fordi Ceuta er stadigvæk en møgssag for Sanchez. Altså, hvis du ser på, hvordan situationen er i Ceuta stadigvæk, så er den ikke i nærheden af at være løst. Der er tusinder af mennesker tilbage. Og så kan det godt være, at der nu her i den her uge, ja, der var der løbe mange rundt og rydde op og gøre det pænt, fordi næste uge, ja, der kommer Spaniens kong Felipe på besøg, så selvfølgelig skal der se pænt ud, når han fortæller befolkningen i Ceuta, at hele Spanien skam er der for dem. Det løser bare ikke problemet. Og så har du jo hele boligballaden, en manglende afklaring på korruptionsanklager, som blandt andet involverer Pedro Sanchez' egen kone, elendige meningsmålinger. Altså, det her valg er ikke udskrevet ud fra en overskudssituation, fordi udsigten er pæn fra premierministerkontoret. Det her valg er udskrevet i et forsøg på at, ja, vride armen om på situationen og forsøg på at tage magten og styre fortællingen i en bestemt retning.
0: Pedro Sanchez, som jeg sagde, altså han, det var en møgssag for ham, og er det stadigvæk med Ceuta-krisen. Det var jo så noget, der så gav vind til oppositionen. Men nu stemmer oppositionen så imod forslag, som virker til at have meget bred opbakning i befolkningen, altså omkring boligsituationen. Så Anna, altså, hvordan står højrefløjen så frem mod det her valg?
3: Det er fuldstændig rigtigt, at det her problem, det rammer jo ikke kun venstreorienterede vælgere. Det rammer

0: Opbakningen mellem regeringspartierne er 2.055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdige af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede egentlig bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og dermed nulstillede lovprocessen. Siden da, der har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det var muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne for at undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men altså, det behøver de her 2.055 udlændinge så alligevel ikke at vente på. Til gengæld, ja, så skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Så er det morfar. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Du er en af de lidt over 2.000, som stod til at få statsborgerskab, og som i dag altså har fået at vide, at regeringen i hvert fald er blevet enige om en screeningsmodel, og at I altså, ja, jo, så skal I igennem det her. Er du lettet?
2: Så lidt, ikke? Det er godt at høre, at man har en tidslinje, man kan kigge efter. Men det er også lidt frustrerende at høre, at det bliver så i foråret. Altså, alle scener skal genbehandles, altså et eller andet grund. Ja, som Morten sagde, det blev altså rigtig grundigt tjekket første gang. Altså, hvorfor skal det blive altså tjekket igen, ikke? Altså, stoler det ikke på deres medarbejder, eller ja. Men jeg er så lidt frustreret over ventetiden, som ja, stadig kommer til at blikke, ikke? Men selvfølgelig det er også rart at høre, at det sker noget. Og det er altid bedre end mine ting, ikke?
0: Så man kan sige, det har været en lang rejse for dig. Du er fra Belgien, og du søgte om statsborgerskab første gang i 2023. Så altså, hvad er der egentlig sket, siden du gjorde det?
2: Altså ikke meget, ikke? Altså rigtig meget ventetid, og så hører man, at man bliver godkendt, og så, ja, så sker det ingenting alligevel, ikke? Så det er ikke meget. Og ja, det er bare lidt frustrerende, men altså, fuldstændig afhængig af politikerne og hvad de ved eller ikke ved. Og så skal de beslutte sig for nye regler, som så bliver, altså, ja, altså, mens man venter, ikke? Altså, så andre reglerne sig, og vi venter, og ja, det er ikke, altså, jeg synes ikke, det er ikke helt i orden, at reglerne ændrer sig, mens folk venter. Og det er stadig folk, som venter nu, ikke? Og som ikke får deres sags behandlet overhovedet. Og det synes jeg er dybt, altså, ufair. Man kan ikke bare bede folk om at betale for, altså man betaler også en del penge, ikke, for ansøgninger, og så skal man fortsat opfylde alle reglerne, som så ændrer sig også på vej, det er ikke fair for folk at sætte dem igennem sådan en proces, og ja, det er meget stressende for alle de folk, ikke, som venter, og det er også rigtig mange, altså unge, som er under 18, ikke, som skal være, altså som skal få tildelt statsborgerskab sammen med deres familier, som ikke nå at få det tildelt, ikke? Fordi de venter, altså, man venter i så lang tid, at det bliver overordnet, og så kan ikke komme med, og så skal de vælge om, altså, skal de altså få et uddannelse, eller skal de gå på arbejdsmarkedet, fordi man skal fortsat være, altså, man skal arbejde 3,5 ud af de sidste 4 år, ikke? Så det er rigtig meget, altså, det påvirker folks liv og beslutning om, hvad de skal lave med deres liv og alt muligt, og det er ikke, ja, det er ikke i orden, hvis du spørger mig.
0: Men du har jo så altså fået det statsborgerskab, som du har ventet længe på. Så altså, er det ikke godt nok?
2: Ja, altså, jeg har ikke fået den endnu, ikke? Altså,
0: du kommer til at få det, i hvert fald.
2: Ja, men altså, mit års tid, jeg tror, altså, der er omkring, ikke? Fordi det tager alligevel lidt tid for at få behandlet lovforslagen, og så skal man vente til, at der kommer en ceremoni hos kommunen, ikke? Så det har lige været et års tid nu. Og jo, altså, jeg bliver rigtig glad for min egen skyld, men altså, jeg tænker også på alle de andre folk, som er altså, ja, fortsat behørt af de her, ikke? Og det er ikke, jeg synes, at vi burde have et system, som er lidt mere fair, og hvis folk opfylder reglerne, det skal ikke være altså, så svært. Altså, jeg er helt med på, at der er nogle regler, og man skal opfylde altså, kravene. Altså, det er godt, at man ikke bare tildeles statsborgerskab til hver eneste person, som kommer til Danmark. Ikke? Man skal altså, gøre sig umage for det.

0: det er fint nok, men når man har gjort det, så skal politikerne også opfylde deres del af aftalen og, ja, og behandle vores sag.
1: Zoe, vi skal lige høre et klip med, hvad Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona sagde til os i P1 Morgen i går.
2: Vi gør i hvert fald, hvad vi kan fra vores parti og fra min side af, at få det her lovforslag fremsat hurtigst muligt, så vi kan få de her børn og de mange andre, der står på lovforslaget, fremsat ned i Folketingssalen, og så de kan få det danske pas.
1: Ekspertgruppen skulle være færdig her til december, og herefter så skal det så altså diskuteres politisk, så der tid altså vil kunne uddele statsborgerskab til noget, der minder om januar næste år.
3: Og Mohammed Rona, hurtigst muligt, er det før ekspertgruppen kommer med deres...
2: Ja, det skal være før ekspertgruppen.
1: Politikerne vil altså gerne være helt sikre på, at der ikke bliver uddelt pas til nogen, som udtrykker sympati for terror eller den slags. Kan du forstå, at politikerne gerne vil screene ansøgerne for de her antidemokratiske holdninger fremadrettet?
0: Altså, jo, altså jeg kan godt forstå, at man vil ikke tildele statsborgerskab til hver som helst, ikke? Men altså, hvad er antidemokratisk, ikke? Altså, at have en holdning er demokratisk i sig selv. Så jeg forstår ikke helt, hvordan skal man screene folk for det? Det bliver i hvert fald rigtig svært. Altså, demokratisk at have samme holdning, som politikerne har, eller hvad, altså, hvordan skal man tolke den spørgsmål, ikke? Altså, jeg synes, det bliver rigtig svært at få det gjort, hvis du spørger mig. Men jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt fra at gøre, ikke? Så selvfølgelig det bliver lidt spændende at se, og altså, hvad de finder.
1: Det kunne være noget med at undersøge, om der er nogle sympatitilkendegivelser i forhold til terrorisme eller den slags.
0: Ja, for eksempel, ikke? Men det er også, altså, ja, jeg tror ikke folk altså råber om det ude på gaden, ikke? Så det bliver altså, hvor dybt skal man gå for at prøve at finde ud af det, og ja, så det kan være lidt invasivt på en eller anden måde, ikke? At skal man så få altså kigge på folks telefon eller altså, ja. Det er noget som er svært at gøre, ikke? Altså, ja.
1: Når du så på et tidspunkt får det danske statsborgerskab, hvad kommer det så egentlig til at betyde for dig?
0: Det betyder, at jeg kan være en del af samfundet på lige fod som andre danskere, som bor her. Altså, jeg har ikke nogen planer at flytte væk fra Danmark. Jeg bor her, jeg er glad for at bo her, og jeg har altså planer at blive her, ikke? Så jeg synes, det vil være rigtig, rigtig hårdt at kunne deltage i demokratiet og stemme i altså, Folketinget, ikke? Når der kommer valg der. Og stemme for altså borgerforslag, så skal man også være statsborger for at være med til det. Så det er bare, så man kan føle sig som en del af samfundet.
1: Zoe de Morfar, tak for at være med.
0: Ja, selv tak.
1: Zoe de Morfar, som altså er en af de lidt over 2.000, som lige nu venter på at få godkendt statsborgerskabet. Og så god eftermiddag til dig, Marlene Ambo Rasmussen.
4: God eftermiddag.
1: Du er indfødsretsordfører i Venstre. Hvad synes du om, at regeringen nu alligevel altså giver statsborgerskab, eller vil give statsborgerskab til Zoe, vi hørte her, og så de 2.054 andre ansøger, før en ny indfødsretsaftale er på plads?
4: Ja, det synes jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er jo netop ikke på grund af den kvinde, I havde inde i røret her, tværtimod. Og det er også den balance, der hele tiden er på det her område, fordi vi virkelig har nogle personer, som bliver klemt i de her aftaler. Særligt fordi det har vist sig, at der er nogle fejl på kriminalregisteret. Og de fejl bliver vi nødt til ikke at sætte overhørigt. Og det er derfor, vi fra Venstre side har sagt, at vi kan ikke gå ned og stemme for det her lovforslag, så længe vi ikke har nogen garanti for, at de fejl er på kriminalregisteret. Det ikke viser sig, at vi så derfor kommer til at give dansk statsborgerskab til dybt kriminelle antidemokrater.
1: Så hvad mener du om, at regeringen vil uddele danske pas, uden at man har fået foretaget den her screening?
4: Altså, vi, i Venstre er vi fortaler for en screeningsmodel. Det er sammenlagt med vores udspil, vi kom her i over sommeren på betinget statsborgerskab. Det mener vi er to afgørende parametre. Der er heldigvis de senere par år blev rykket på tildeling af statsborgerskaber, og vi som parti har også rykket os på tildeling af statsborgerskaber. Og vi er virkelig nået et punkt nu, hvor det er meget, meget presserende. Og der er det jo så også uheldigt, at det nu er åbenbart Enhedslisten, der skal diktere regeringspolitik. Fordi vi havde faktisk en forståelse for, og havde jo også fået en forklaring fra blandt andet Socialdemokratiets indfødsretsordfører, at man ikke ville gå ned og stemme for nye statsborgerskaber, før man havde den her screeningsmodel på plads. Og det synes vi i Venstre, det giver vi faktisk Socialdemokratiet ret i. Det er vi så bare ærgerlige over, at de er løbet fra ved udmeldingerne i dag.
1: De mere end 2.000, det handler om, ja, de stod jo på et lovforslag, som blev førstebehandlet tilbage i februar måned. Og der bakkede du fuldt op om forslaget. Vi skal lige høre et klip med dig.
5: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborgere velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Et land, som de nu fuldgyldigt bliver en del af. Og jeg håber, at alle, der i dag bliver optaget som danske statsborgere, vil føle sig velkomne, og de vil være med til at gøre Danmark til et endnu bedre land at bo og leve og arbejde i. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke. Venstre støtter lovforslaget.
1: Ja, Marlene Ambo Rasmussen, altså i februar, der bød du dem velkommen som fuldgyldige borgere i Danmark, og du ønskede dem tillykke. Nu taler du om, at det er uansvarligt. Hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, det hænger sådan set sammen på den måde, at netop det, jeg snakkede om med kriminalregisteret og de fejl, der har vist sig, det bliver vi død og pine nødt til at have en garanti, og vi kan pt. Ikke få det fra ministeren og ministeriet, og det har vi simpelthen brug for en garanti for, at det ikke viser sig, at det så er en fejl af nogle kriminelle typer, der er kommet på det her lovforslag. Derudover så mener vi også, at nu er vi, da vi stod tilbage og lovforslaget blev fremsat i januar måned, der har man end ikke fundet formanden for den der ekspertgruppe, som skulle lave den her screeningsmodel. Nu står vi til, der er cirka 2 måneder til, at de har deadline på den. Og så synes vi i Venstre, det er fuldstændig håbløst, når vi taler om noget så afgørende vigtigt som dansk statsborgerskab, og hvad alt det indebærer af rettigheder, og hvor meget vi kan blive maltrakteret af de her antidemokratiske typer, hvis de får lov til at komme gennem nulåret.
1: Lad os lige høre et klip mere fra første behandlingen tilbage i februar.
5: Så har jeg også gennem min tid, og det synes jeg er vigtigt også at lægge den balance i dag. Jeg har også blandt andet mødt børn fra Syrien på min børns skole i Odense. Og de børn er nogle helt fantastiske børn. Og de børn og de forældre, jeg har mødt, er nogen, der bidrager. De bidrager positivt. De lærer dansk. Nogle af børnene er endda hammer gode i skolen. Og når jeg kigger, og jeg har specielt en pige på børnenes skole, når jeg ser hende om morgenen, lille bitte er hun, med store sorte runde briller, når jeg ser hende, så minder det mig om, at jeg skal altid huske at have balancerne med i det her, og det er derfor, jeg godt kan stå inden for det i dag.
1: Ja, altså den balance, du taler om her, altså nogle af de ansøgninger, som den her sag handler om, de har været mange år undervejs, nu hørte vi Zoe i interviewet før. Mm. Altså husker du den balance, du taler om her, når du så vil sende en stor gruppe mennesker ud i uvished på, i noget tid endnu?
4: Ja, det synes jeg gør. Og jeg er faktisk glad for, at du tog det klip med, fordi den pige og de børn har jeg brugt i flere eksempler, når at der er nogen, der henvender sig til mig og taler omkring balancerne i det her. For det er super, super vigtigt, at vi har balancerne. Og jeg har også de børn i baghovedet. Jeg bliver også bare nødt til at sige til de børn, som jeg også har sagt til andre borgere, der henvender sig i frustration over, at de nu bliver skubbet yderligere ud i fremtiden, før de får tildelt statsborgerskab. At man har da heller ikke lyst til at stå på et lovforslag, hvor der potentielt sidder dybt antidemokratiske typer, terrorister, kriminelle udlændinge, som kommer ind og får præcis de samme rettigheder, som alle de hedder lovlige borgere, vi taler om. Og jeg ved godt, det er frustrerende, når man har ventet i årevis på dansk statsborgerskab, at man så kommer til yderligere at vente et år. Men jeg mener sådan set også, at det har sin berettigelse, når vi taler om noget, der er så afgørende vigtigt, og hvor vi har set sager bare det seneste års tid med håbløse eksempler på personer, som har fået tildelt statsborgerskab, og det er derfor, vi skal vente væk fra den tilgang og den tildeling. Og det er derfor, vi bakker op om, at der skal strammes op, og vi bakker op om, at der skal være en screeningsmodel. Mm.
1: Dengang, da lovforslaget blev første behandlet, der sad Venstre jo i regeringen, og der spurgte oppositionen der, i et klip, vi skal høre nu, hvor Sandra Elisabeth Skalvig fra Liberal Alliance, ja, hun spørger, om man ikke skulle vente på en screeningsproces, før man vedtog lovforslaget dengang. Ja, der sad du i regeringen, og der var du imod. Lad os lige høre, hvad hun siger her.
6: Jeg vil godt tænke mig at høre, om Venstres ordfører ikke vil uddybe, hvorfor er det, at Venstre ikke mener, at vi skal sætte tildeling af statsborgerskab på midlertidig pause?
7: Tak, ordføreren.
5: Nej, det ser vi ikke nogen grund til på nuværende tidspunkt. Vi kan ikke sætte verden i stå, og jeg synes også, der er en vis form for respekt over for de mange mennesker, der har gennemgået det her lange, lange snævre forløb for at få tildelt dansk statsborgerskab, at de også i dag får det. Og i øvrigt, som jeg sagde før, der sidder også mange mennesker på den liste, som er meget, meget vigtige og vitale for, at Danmark overhovedet hænger sammen.
1: Ja, altså et spørgsmål, der går på, skulle man ikke lige vente på en screeningsproces, og det afviser du på det her tidspunkt, det kan verden ikke vente på. Mm. Så den her sådan utålmodighed, hvor er den i dag?
4: Altså nu har Venstre jo også rykket os, også i og med, at vi så heller ikke er bundet af et regeringssamarbejde mere. Det er også blandt andet derfor, vi faktisk har fremlagt her for et par måneders tid siden vores betinget statsborgerskabsforslag. Og jeg synes, når vi er nået hertil, hvor det allermest graverende viser sig her over sommeren, at der er fejl på kriminalregisteret, så alene det er et sted, hvor jeg bliver nødt til at sætte foden ned, og hvor vi sætter foden ned. Og så er det også et parameter, der er afgørende, at vi er nået hen til nu, at vi taler et par måneder, så fremlægger de den her screeningsmodel. Og så er borgerne alligevel så langt hen i systemet, at det ikke giver nogen forskel. Og når de ved, at der kan være bare én person på det lovforslag sammen med dem, som vil Danmark ondt, som kommer til at maltraktere Danmark, så bliver vi nødt til at sige, at den går ikke. Vi kan ikke risikere, at der er nogle fejl, der bonger ud på de her personer. Og vi har ikke fået garantien fra ministeriet og ministeren endnu. Så længe vi ikke har det, kommer Venstre ikke til at stemme for det her lovforslag. Heller ikke selvom, at det er beklageligt. Og det kommer til at ramme nogle fantastiske personer, som vil Danmark, som bidrager, som yder, som lærer dansk, som bliver dansk gift, som bliver fuldgyldigt integreret. Og der synes jeg i virkeligheden også godt, at vi kan tage en snak om det på bagkant af alt det her, fordi der har været sådan en tendens til, at man først bliver dansk og føler sig dansk, og man får statsborgerskab. Den vil jeg i virkeligheden gerne have vendt om. I virkeligheden så synes jeg, det er mere vigtigt og mere vigtigt end nogensinde før, at vi taler os det stik modsat. At man kan godt føle sig dansk og være dansk i hjertet, før man får dansk statsborgerskab.
1: Så de privilegier, der fører med et dansk statsborgerskab i forhold til for eksempel kunne stemme ved valg og sådan noget, det er ikke så vigtigt, siger du?
4: At det er faktisk et godt eksempel. Jeg kan godt have forståelse og sympati for, at man gerne vil stemme til folketingsvalg, og det er faktisk en god pointe, at borgeren melder ind på. Hvis jeg så i øvrigt til kommunalvalg, hvor du ikke behøver sig den statsborgerskab, at der er mange, der ikke gør det. Så det kan jo så undre mig så, at det ikke er noget, der bliver brugt lidt mere, hvis det skulle være et vigtigt parameter for folk, der ikke har den statsborgerskab endnu. Og så vil jeg også lige minde mig om, at man kan fuldstændig bo og leve i Danmark. Man kan benytte gratis uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, sundhedssystemet osv. fuldstændig frit, uden at man behøver sig den statsborgerskab. Så man har faktisk i dag, og der er Danmark jo bare et fantastisk land at bo og leve i. Man har faktisk rigtig mange gode privilegier og rettigheder, selvom man ikke har dansk statsborgerskab endnu.
1: Så ud fra den logik, så er det vel så hvad, ligegyldigt, hvor længe de skal vente?
4: Ej, altså, jeg kunne da godt tænke mig, at man overvejede, om de her personer så var dem, der skulle stå først i køen. Og så kommer der jo øvrigt til at være en kæmpe sagspukkel, og det må vi jo tage en diskussion om i Folkepartiet efterfølgende, fordi de 19.000, der nu står i kø, til overhovedet at komme i betragtningen i det her forløb. Det bliver en kæmpe sagspukkel, så der bliver noget af et oprydningsarbejde bagefter. Og jeg ser det også for mig, at de her personer, som hvis vi så fik skudt lovforslaget L98, at det så var dem, der skulle først i køen. Men nu viser det sig nok desværre, at der ender med hvert flertal for at bare stemme dem her igennem, uagtet at der er fejl på kriminalregisteret, der muligvis kan ramme de her sager også.
1: Marlene Ambo-Rasmussen, tak for at være med.
4: Tak.
1: Som altså er indfødsretsordfører i Venstre. Og så skal vi til en anden nyhed fra regeringen, en nyhed, som er kommet ind her til eftermiddag, og den har du skrevet om på DR.dk, Christine Kortsen. Velkommen til.
7: Det er rigtigt. Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Ja, der er jo, Christine, der er nyt om stor bededag. Både Berlingske og TV2 skriver, at nu vender den tilbage. For kort tid siden, så har Pia Olsen Dyhr også bekræftet det. Hvad der er sket?
7: Ja, det står jo i regeringsgrundlaget, at man vil genindføre store bededag fra 2030. Og det, som vi har fået at vide nu, det er, at man allerede vil have vedtaget lovforslaget om den her genindførelse i den her folketingssamling, som jo går i gang, når Folketinget åbner i morgen. Så lovforslaget kommer, så vidt jeg kan forstå, på Pia Olsen Dyhr til næste forår, og så bliver vedtaget altså inden sommerferien. Så den del af det er på plads.
1: Hvad kan forklare det? Altså, hvorfor er det vigtigt for regeringen at få det vedtaget allerede der?
7: Det er fordi, at da man afskaffede stor bededag, så fik alle os, som er lønmodtagere, jo en kompensation. Altså vi får hver måned 0,45% af vores løn som kompensation for, at vi ikke længere har den her fridag på stor bededag. Og det system skal jo rulles tilbage igen. Vi skal sådan set selv betale for at få stor bededag igen. Og det skal ind i overenskomstforhandlingerne, som foregår i 2028 for det private og 29 for de offentlige. Så lovgivningen skal helst være på plads, inden man går i gang med overenskomstforhandlingerne. Og det gør man jo typisk sådan i vinteren, før man for alvor skal i gang.
1: Så kommer det til at køre? Altså er der noget, der kan stå i vejen for, at vi får snart får stor bededag tilbage?
7: Det tror jeg ikke. Der er jo et bredt flertal, altså når regeringspartierne er enige om det, og der er jo stort set ikke nogen andre end dem, der sad i regeringen i SVM-regeringen, som synes, det var en god idé at afskaffe stor bededag, så jeg vil tro, der er et meget stort bredt flertal for at genindføre den.
1: Så endelig er der noget, man kan blive enige om på tværs af hele Folketinget?
7: Det vil jeg tro. Jeg har svært ved at se, at der skulle være nogen, der skulle stemme imod det.
1: Og så får vi altså viderne tilbage, åbenbart også.
7: Dem har vi vist aldrig helt været af med, men nu får de i hvert fald deres berettigelse igen.
1: Godt. Tak for det, Christine Kortsen.
7: Selv tak.
1: Som altså er DR's politiske korrespondent. Landsretten frifandt i dag Region Hovedstaden i sagen om tilbud af vegansk mad på Hvidovre Hospital. Sagen, ja, den blev ført af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde, som var indlagt tilbage i 2020. Kvinden, ja, hun levede vegansk, og hun ønskede derfor et vegansk måltid, mens hun var indlagt. Kvinden blev ifølge hende selv og foreningen ikke tilbudt et tilstrækkeligt nærende måltid. Måltidet, som var tale om, hun fik, ja, det var knækbrød, tilberedte rødfrugter og så en juicebrik. Nu kan jeg sige god eftermiddag i studiet til dig, Rune Christoffer Dragsdahl. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Du er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Den her afgørelse, I ser den på trods af dommen i dag som en sejr. Prøv lige at forklare, hvorfor det?
8: Jamen det er fordi, at vi tabte jo i byretten, men i landsretten, der har vi fået nogle, hvad skal man sige, indrømmelser. Og en af indrømmelserne, sammenlignet med byretsdommen, det er, at landsretten anerkender, at hospitalet har en positiv forpligtelse til at sikre vegansk mad til patienterne under indlæggelser. Også indlæggelser på, altså i det her tilfælde, på henholdsvis 1 døgn og 3 døgn.
1: Og hvad ligger der i det her positiv?
8: Ja, det vil sige, at man skal sørge for, at man faktisk kan tilbyde det til patienterne. Man kan ikke bare sige, det må du selv tage med hjemmefra, eller det må du gå ud og skaffe et andet sted. Og der har de specifikt nævnt det her med, at hun var sengeliggende og havde stærke smerter. Så, og det har jo faktisk ikke kun så betydning for hospitaler, for det er jo klart, at da vi helt oprindeligt startede de her søgsmål og kiggede ind i det her, efter at have forsøgt af politisk vej at få det igennem forgæves, så var det jo også et spørgsmål om, der er også plejehjem, der er psykiatri, der er mange sammenhænge, hvor du ikke bare kan medbringe mad. Så som minimum er det fastslået nu, at når du faktisk er fysisk forhindret i det, så skal det kunne tilbydes. Samtidig så bemærker de også i landsretten, at regionen ikke har nogen, hvad skal man, dokumenteret, at der er noget, der begrænser dem. Det er ikke altså økonomi eller det praktiske mulighed, er heller ikke en undskyldning. Mm. Det er fuldt ud muligt at gøre det. Der, hvor vi jo så stadig er ærgerlige over dommen, og vi har stadig tabt sagen, altså man kan sige, at Region Hovedstaden er frifundet i forhold til den konkrete sag, det er det her på spørgsmålet om, at dommerne finder, at der i et vist omfang var vegansk mad. Og det er den formulering, der går igen flere gange i dommen. At fordi der i et vist omfang var det.
1: Altså taler vi om knækbrødet her og rødfrugterne?
8: Det er jo tydeligvis det, de nævner netop det her med tilbehør og mellemretter. Altså mellemmåltider og sådan. Men der var jo ingen hovedretter. Det er jo åbenlyst. Det var også lidt interessant, at dommerne, de var jo enige om at frifinde Region Hovedstaden. Men de var faktisk ikke helt enige om begrundelsen. Der er dissens i dommen, hvor to dommere har en begrundelse, og den tredje dommer har en anden begrundelse. Mm. Og det, som vi jo især savner, det er, at grunden til, at vi ankede den fra byretten, det var især, fordi vi gerne ville have landsretten til at tage stilling til spørgsmålet om, er måltidet lødigt, er det ernæringsmæssigt dækkende? Og det tager landsretten faktisk ikke stilling til. Så det er vi ret ked af, for vi vil gerne have, at man ser nærmere på det. Er det tilstrækkeligt? Og i den forbindelse, så har vi forsøgt at føre to ernæringsfaglige vidner, Det ene, det kan man kalde et partsvidne, en ekspert fra os selv, men det andet var, at vi gerne ville have en ekspert fra Sundhedsstyrelsen, og det forhindrede Region Hovedstaden. Så vi står i den her særprægede situation, at vi ikke har kunne få en stillingtagen til det ernæringsfaglige spørgsmål, så vidt som vi ser det, fordi Region Hovedstaden aktivt har valgt at forhindre Sundhedsstyrelsen i at stille op og vidne i den her sag. Det synes vi er lidt underligt.
1: Så du er både en glad og en skuffet mand?
8: Ja, det er simpelthen det. Vi er jo glade for at få en principiel medhold i, at ja, der skal kunne tilbydes vegansk mad på hospitalerne, men stadig kvaliteten af det, om det her det er tilstrækkeligt for syge patienter, det bliver der ikke taget stilling til lidt indirekte igen, det er med et vist omfang.
1: Så du frygter måske lidt, at hospitaler og plejehjem osv. kan slippe af sted med at servere knækbrød og lidt rodfrugt?
8: Det kan man frygte, men når det så er sagt, så kan man jo sige, kvæg de her formuleringer, der er i dommen, så giver det jo, altså, det bliver jo også mere end antydet, at der er måske grænser for, hvad man kan slippe afsted med. Hmm. Og vi ved også, at der er hospitaler og plejehjem, som egentlig gerne vil gøre det bedre, og også er blevet bedre. Det er blevet bedre de seneste år, men der er stadig stor forskel mellem de hospitalerne i Danmark. Jeg nævner tit Åbenrå Sygehus, hvor de har en hel side i menukortet med flere veganske, lækre hovedretter, og så er der andre hospitaler, store hospitaler, som ingenting har. Så der er stadig meget stor forskel, men der er generelt en forbedring på vej i samfundet, også i takt med de nye, eller ikke længere så nye kostråd for 5 år siden, som betoner bælfrugter. Så mange af de her kompetencer, der skal til, det er på vej frem i samfundet. Så vi er jo på den ene side fortrøstningsfulde, men for os handler det også det her om at beskytte de borgere, der er i klemme i systemet.
1: Ja. Der er nogle madvaner, som langsomt er ved at ændre sig.
8: Ja, og i takt med det, og at de evner til at lave de måltider også forandrer sig ude i de offentlige institutioner, så bliver det også, altså hvis du ved, hvordan man kan behandle bælfrugter generelt, så kan du også sagtens lave en lækker, mættende, ansvarligt måltid, også til veganere. Så det er jo det positive, den udvikling, der er i gang. Men der er også nogle principielle ting stadig i dommen, som vi skal jo granske nu nærmere. Blandt andet så kan vi se, at der stadig bliver henvist til det her med 7-Eleven og takeaway eventuelt, altså i situationer, hvor man ikke er smertefuld og sengeliggende. Og det synes vi rejser nogle principielle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.
1: Så kan man bare gå ned i kiosken og finde et eller andet?
8: Ja, så skal nogen købe mad udefra, men andre ikke skal. Ja. Det stiller os jo ikke lige i sundhedsvæsenet. Så der er nogle interessante principielle spørgsmål her, som vi skal tygge på.
1: Vi har fået Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret, til at vurdere dommen. Vi skal lige høre en bid af, hvad han siger til.
9: Ja, sådan som man må forstå dommen, så skal der være et realistisk tilbud for veganere, når de er på hospitalet. Den er meget konkret begrundet. For det første slår man fast fra landsrettens side, at der er en ret til vegansk mad, og det følger direkte af den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet går man så ind og ser på, hvad det er for nogle madvarer og omstændigheder ved måltid, som den enkelte borger her blev tilbudt. Og når frem til det, at det var tilstrækkeligt. Og det indebærer en helhedsvurdering. Blandt andet også, at man har mulighed for at supplere lidt fra 7-Eleven og eventuelt takeaway og lignende. Men det vigtige er egentlig, at man anerkender, at hospitalet kan stille et fornuftigt måltid på benene for en veganer.
10: Hvis regionen har en forpligtelse, men alligevel bliver frifundet, hvor meget af den forpligtelse så værd i praksis?
9: Forpligtelsen er vel det værd, at man er uenig måske om helt konkret, hvor meget det skal til for, at man har et tilstrækkeligt vegansk måltid, som er

0: tilstrækkelige. Men det helt afgørende her er, at man får slået fast, at der efter artikel 9 er en ret for veganere til mad på hospitalet. Det følger sådan set allerede af praksis, at veganere har en beskyttet rettighed, når det er etisk begrundet, at man er veganer, så har man menneskerettighedskommissionens beskyttelse. Det har vi vidst i mange år. Men helt konkret har vi nu i forhold til danske hospitaler fået slået fast, at de skal levere et fornuftigt måltid til veganere.
1: Hvad er det, der gør? Så alligevel gør det, at regionen bliver frifundet i den her sag?
0: Grunden til, at religionen bliver frifundet i den her sag, det er, at man mener sådan set, at det måltid, som blev stillet på benene, og som også ud fra sådan en helhedsvurdering kunne suppleres af mad fra tekøkkenet, som der står i dommen, og måske også lidt fra 7-Eleven. Samlet set, så var der faktisk et fornuftigt tilbud ifølge landsretten for veganeren her, i forbindelse med indlæggelsen. Hun kunne godt fortsætte med at være veganer under indlæggelsen. Og derfor slog de for det første fast, ja, hun har ret til at være veganer, hun har ret til at få et fornuftigt måltid, men så også fast, at det var et fornuftigt måltid, som blev leveret. Og der kan man så selvfølgelig diskutere, om det er tilstrækkeligt. Det ville højesteret så efter omstændighederne kunne være overdommer for at vurdere, om kosten nu er tilstrækkeligt fornuftig for en veganer.
2: Ja, så vidt altså professor i forvandlingsret Frederik Våge og Rune Christoffer Dragsdahl, generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Altså, du er jo både glad og skuffet over den her dom, og den lyder over det hele taget sådan ret mudret, man kunne sige, grumset. Så hvad nu? Skal den tages videre til højesteret?
3: Altså, vi synes jo, der er i hvert fald mindst et par principielle ting, der kunne gøre den interessant og så videre. Og det er dels det her med, at Region Hovedstaden altså aktivt modarbejdede, forhindrede Sundhedsstyrelsen i at vidne. Det synes vi er underligt. Og det kunne, hvis man kommer i højesteret, så vil det jo være ret væsentligt, at højesteret af egen drift faktisk vælger at indkalde ekspertvidner på ernæringsspørgsmålet. Fordi det er det, der har manglet hidtil, simpelthen at nogle ernæringsfaglige eksperter deltager.
2: Ja, hvad tror du egentlig, de vil kunne sige? Altså de ernæringsfaglige medarbejdere?
3: De vil jo forhåbentlig forholde sig til, hvad der står i de officielle anbefalinger, og stå vagt om dem, og sige, at de vil være bekymrede over, at hvis man ikke fik for eksempel ordentlig protein under en hospitalindlæggelse, så forlænger det indlæggelsen af sygdommen. Mm. Det tror jeg vil være det normale faglige standpunkt. Det går man meget op i på hospitalerne, der skal være nok protein, og det er der jo tydeligvis ikke i de her måltider, der bare består af kartofler og hvid ris. Og så det andet spørgsmål er det her med brugerbetalingen. Det kunne også være interessant at få højesteret til at se på det, og man kan sige, at visse grupper må finde sig i at gå ud og købe mad udenfor, når ikke der er et ordentligt tilbud til dem. Men det er vores advokat, der er ved at nærlæse dommen, og så tager vi stilling til det ud fra det.
2: Så det er i hvert fald ikke sikkert, at det slutter her?
3: Nej, lad os se.
2: Tak for besøget, Rune Christoffer Dragsdahl.
3: Tusind tak.
2: Som altså er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Tilbage i februar måned, ja, der rullede 6 politibiler op foran Andrew Mountbatten Windsors hjem for at arrestere den nu tidligere prins og lillebror til den britiske kong Charles. Anholdelsen og ransagelsen af hans hjem i Norfolk og Berkshire kom efter, at Andrew var blevet nævnt utallige gange i de berygtede Epstein-dokumenter. Anholdelsen dengang, ja, den fik enorm medieopmærksomhed, og ja, nu der vil Andrew så lægge sag an mod det britiske politi. Lone Theils, forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Hvad ved vi om Andrews søgsmål mod det britiske politi?
4: Jamen, vi ved, at han simpelthen anfægter, at politiet ransagede de her 2 adresser, og den ene adresse var jo der, hvor han sådan boede på det tidspunkt, hvor han også blev taget med på stationen, altså nede ved Sandringham, det kongelige gods. Og så var det på Royal Lodge, som ligger også inde på i nærheden af Windsor. Og der brugte politiet altså flere dage på at gennemgå de her 2 husstande og lede efter spor i forbindelse med de anklager, der er blevet rettet mod Andrew. Han siger nu, at han mener simpelthen slet ikke, at de her ransagninger de var lovlige, og det er så det, han nu har fået lov til at tage i retten.
2: Ved vi noget om, hvorfor han ikke mener, at de var lovlige?
4: Nej, vi har ikke så mange detaljer andet end, at politiet vil faktisk ikke rigtig sige noget om det, fordi de ligesom henviser sig, nu må retten gå sin gang. Men vi kan sige sådan rent juridisk set, altså, så kan det jo sådan i værste fald betyde for politiet, at de ting, som de eventuelt kunne have fundet under de her ransagninger, simpelthen ikke kan indgå i en senere retssag. Det kan også godt være, at de har mulighed for at beholde de her ting, de har fundet, hvis en dommer...

0: vurderer, at de er vigtige nok for sagen til, at politiet faktisk vil tage hen og hente dem i det øjeblik, de havde leveret dem tilbage til Andrew.
1: Man kan jo selvfølgelig måske også undre sig lidt over, at Andrew tager det her skridt, fordi der har været masser af søgelys på ham på grund af sagen og på grund af Andrews forbindelser med Epstein. Altså, hvad kan han ønske at opnå med det her træk?
0: Ja, man kan sige, at det kan man også undre sig en lille smule over. Altså først og fremmest vil man selvfølgelig sige, at det viser, at han har tænkt sig at kæmpe imod den her sag med alt, hvad han har. Og det starter måske allerede her ved at gå direkte imod politiets ransagninger her. Men altså, man kan jo godt se spørgsmålet ved, om det var særlig klogt af ham, fordi det, der kommer til at ske nu, det er, at han kommer igen i mediernes søgelys. Hele sagen kommer i mediernes søgelys, og de anklager, der ligesom er rettet mod ham, de kommer frem igen. Og det tror jeg da i hvert fald, går den kongefamilie, var noget, de ville ønske, de kunne være for uden. Så man kan sige, at han har jo ligesom fået til opdrag at holde sig lidt under radaren og lade være med at komme i rampelyset, og det kommer han jo så nu igen. Om det er en fordel for ham, det, jeg har svært ved at se, hvilken fordel det skulle være for ham.
1: Og det var jo jo faktisk på hans 66 års fødselsdag i februar måned, at han blev arresteret. Og det skete jo, fordi han er mistænkt for embedsmisbrug i offentligt embed. Altså mistanken handler om, at han skulle have delt følsomme oplysninger med den nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, mens han var Storbritanniens handelsudsending. Altså, tag os lige tilbage, Lone, til dengang i februar. Altså, hvad var det, der skete, og hvad var det for et signal, der blev sendt dengang?
0: Ja, altså man kan sige, der havde sådan i dagene forinden været forskellige skriverier i den britiske presse om, at man kunne se på nogle af de filer, der var frigivet fra Epstein-filerne, at nogle af de fortrolige oplysninger, som Andrew havde fået sådan i kraft af sin stilling som hvad skal man sige, medvirkende til i britiske handelsdelegationer, jamen de oplysninger havde simpelthen ekspederet direkte videre via sin assistent til Jeffrey Epstein, nogle gange bare et kvarter efter, han havde fået dem. Det lå simpelthen offentligt ude, og så blev der så rettet nogle andre anklager imod Andrew, som, altså vi skal jo sige, han har jo ikke været for retten, så vi ved overhovedet ikke noget om han har gjort det eller ej, men altså der har været anklager om, at han har modtaget en af Jeffrey Epsteins russiske unge kvinder på Buckingham Palace, at han muligvis har brugt Royal Air Force fly til at hjælpe Jeffrey Epstein med noget sex trafficking, i det han har sådan, lavet dem flyve, og han har taget fly til møder med nogle af Jeffrey Epsteins kvinder, piger. Og alle de her ting, er det klart, at politiet de har en større undersøgelse i gang. Men vi ved også, at problemet er lidt for britisk politi i øjeblikket, at de mangler at få frigivet en masse papirer og oplysninger fra USA i forbindelse med Epstein-filerne, som ikke rigtig er blevet frigivet. Så derfor er undersøgelserne, så vidt jeg forstår, lidt gået i stå, indtil man kan få fat i de her beviser.
1: Det var jo meget på styr, da han blev arresteret. Andrew, jeg er sikker på, at der er også mange, der husker billedet af Andrew siddende, liggende på bagsædet af politibilen. Bilen dengang, et billede, der gik viralt, og han blev også meget latterliggjort i den forbindelse. Altså, hvad kan det her betyde for det britiske kongehus?
0: Jamen, jeg tror, det er bare endnu en sag omkring Andrew og hans person, som kong Charles nok ville ønske, der bare simpelthen ville forsvinde hurtigst muligt ud af det offentlighedens søgelys. Altså, dengang, hvor Andrew, hvor hans huse blev renset, og han blev taget med på stationen der på hans 66 års fødselsdag, jamen, der fik han faktisk ikke hjælp fra kongehuset. Det var ikke sådan, at hans storebror, kong Charles, der kom til hans undsætning. Tværtimod så gjorde han en stor dyd ud af at sige, jeg træder et skridt tilbage, jeg lader politiet arbejde i fred, jeg vil ikke blande mig i det her. Han var jo også, kan man sige, med til at lukke politiet ind på The Royal Lodge, som jo sådan set er inde på, hvad skal vi sige, kongelig område. Og der gav han altså tilladelse til, at politiet kunne komme ind og lede efter, hvad de nu havde brug for at finde. Og jeg tror, vi kommer til at se en gentagelse. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at kongehuset kommer til at røre en finger for at hjælpe Andrew i den her sag. Jeg tror, de kommer til at forholde sig fuldstændig tavs. Og hvis de bliver presset, så vil vi igen høre et svar, der hedder, vi vil ikke blande os i politiets arbejde. Så jeg tror, Andrew han er helt alene med den her sag. Altså, der kommer ikke til at være nogen familiehjælp overhovedet.
1: Mm. Og hvad er ellers Andrews relation til det britiske kongehus nu?
0: Jamen, altså, han er jo stadigvæk bror til kong Charles, og jeg tror, at kongen sådan, altså, har lidt ondt af ham måske, og prøver sådan, ligesom at holde ham nede på det her gods i Sandringham, så han ikke ligesom træder ind i det offentlige søgelys igen. Og det kan man sige, nu har han så gjort det med den her retssag, men jeg tror ikke, vi skal vente og se ham til familiefester, eller til officielle lejligheder, eller på familiefotos. Jeg tror, især den yngre generation, altså prins William, vil slet ikke have noget med ham at gøre. Og jeg tror, kong Charles er måske sådan lidt mere blødsund over for ham, men det betyder ikke, at han er tilbage i varmen, og det tror jeg simpelthen ikke, han kan komme. Han kan ikke blive rehabiliteret i den britiske kongefamilie.
1: Tak for at være med, Lone Theils.
0: Velkommen.
1: Som altså er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Ja, som vi har været inde på nogle gange her i udsendelsen, så har uvedkommende haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser herhjemme. Og det kommer til at få konsekvenser, sådan sagde digitaliseringsminister Christina Egelund i morges.
2: Vi har for nu lukket det konkrete hul, altså den konkrete adgang, som er blevet benyttet her. Vi har også sørget for at lignende sætte op, altså at man ikke kan skaffe sig adgang via andre virksomheder, som har en aftale med CPR. Og så har jeg øvrigt bedt om en meget grundig gennemgang af hele sikkerheds, altså en gennemgribende sikkerhedsvurdering af CPR-systemet.
1: Ja, for få minutter siden, der er der så kommet nyt i sagen. Christina Egelund siger nemlig nu, at der kan være borgere, som skal have et nyt CPR-nummer efter det her sikkerhedsbrud. Det siger ministeren, efter hun har orienteret Folketingets erhvervs- og digitaliseringsudvalg og også udenrigs- og forsvarsudvalget om sagen. Til den fremmødte presse sagde hun sådan her efter møderne, citat, jeg har bedt om en sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Når den er lavet, så må vi se, hvad det giver anledning til af justeringer og omdannelser af CPR-systemet. Så lyder det altså fra digitaliseringsministeren. Jan Kaastrup, IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS. Velkommen til.
3: Tak for det.
1: Måske skal vi lige først vælge ved den her udmelding fra ministeren. Altså, hvad hører du hende sige her? Hvad tænker du om den udmelding, hun kommer med?
3: Jamen, altså, jeg tænker, det er på tide, at vi får gennemgået den her måde, vi har bygget vores CPR-register på, i forhold til den måde, vi anvender det på, fordi det er to ting, der bare slet ikke hænger sammen. At man kan identificere sig med sit CPR-nummer, når en ting er, at det er blevet hacket, men en anden ting er jo, at der er så mange ting ved CPR-nummeret, som ikke fungerer ordentligt. Altså blandt andet, bare for at tage eksempel, man kan ikke få skiftet sit CPR-nummer, hvis det bliver hacket. Det er jo en kæmpe fadese i forhold til den måde, vi anvender det på.
1: Så altså, hvad ser du konsekvenserne af hele den her sag kan ende med at få?
3: Altså, jeg håber jo på, i stedet for at vi begynder nu at give nye CPR-numre til folk, så håber jeg, at man tager den konsekvens og siger, jamen, vores CPR-nummer, det er ikke andet end et administrationsnummer, som skal være offentligt tilgængeligt. Det har man i Sverige, der er det offentligt tilgængeligt. Til gengæld, så kan man ikke bruge sit CPR-nummer til at identificere, hvem man er. Hvilket vil betyde, at man kan ikke gå ned på apoteket og få udleveret medicin, bare ved at opgive sit CPR-nummer. Man kan ikke ringe til sin bank og sige, at man er tante Olga, og man har det her CPR-nummer, og så få information om, hvad der står på ens konto. Og man kan ikke, du ved, få udleveret medicinen for andre. Det tror jeg skal... Det er helt forkert i dag, at vi bruger CPR-nummer til det, fordi det er ikke bygget til det, og det har ikke den sikkerhedsmekanisme, der skal til, for at man kan bruge det på den måde.
1: Så hvad bør vi så have i stedet for?
3: Jamen, vi har jo i dag en masse gode måder at kunne identificere os selv på, og det er blandt andet, der er jo blandt andet lavet MitID. Der er også en masse andre teknologier tilgængelige, som er langt bedre til at identificere, hvem du er, som også vil tillade, at dem, der nu skal verificere dig, de ikke behøves at have et kopi af dit pas og dit sundhedskort for at kunne identificere, hvor gammel du er, for eksempel. Så vi skal ligesom væk fra at bruge et usikkert system til ting, der kræver stor sikkerhed.
1: Så i virkeligheden, så, altså, det er jo på en ulykkelig baggrund, men der kan komme noget godt ud af det her, har jeg ikke hørt dig næsten sige.
3: Altså, ja, men man kan sige, det har der skulle, altså vi har skulle ændre det her i rigtig lang tid, så nu håber jeg, at vi får den her gang skyld, at vi virkelig tager konsekvensen og får et nyt system ind.
1: Men kan der være noget, der måske får politikerne til at tøve med at indføre et nyt system?
3: Jamen, altså det er jo selvfølgelig en stor opgave, og kan man sige, det der med at gøre CPR-numrene offentlige, det vil jo betyde, at der er mange processer ude og rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg synes simpelthen, at det er den smarteste måde på nuværende tidspunkt at gøre det på.
1: Men det er vel også svært at køre videre med systemet, altså efter det her hack. Altså, man er vel nødt til at gøre noget?
3: Ja, men netop ved at gøre en CPR-nummer offentligt og ændre de her processer, så kan man faktisk køre videre med det her system. Og så kan man så selvfølgelig sikre nogle langt mere sikre måder at identificere dig selv på derude. Men det vil også betyde, at når der er en bankdame, der ringer til dig og siger, at din konto er blevet hacket, du skal skynde dig overføre alle dine penge, og de fortæller, fordi de er jo der, din bankdame, fordi det her det er dit CPR-nummer, det kan de jo kun vide, fordi det er jo hemmeligt, så ved man med det samme, det her det er offentligt tilgængelige data, så derfor kan jeg ikke stole på det, den her person siger.
1: Så der er en masse svindel, man vil kunne gå?
3: Det vil jeg mene.
1: Ja, men er det en større omstilling, vi taler om?
3: Det er en større omstilling, fordi vi jo desværre har bygget vores samfund op omkring det her meget usikre system. Så der er mange processer rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg kan bare ikke rigtig se nogen vej udenom.
1: Tak for vurderingen, Jan Kaastrup.
3: Selv tak.
1: Som altså er IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS.
4: Nu skal det handle om dig.
5: Er I klar?
4: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
6: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
4: Når du gerne vil overraskes.
7: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
4: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
8: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
4: Især når det er andre, der gør det.
9: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
4: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
1: Det var dagens to PET-orienteringstimer. Det var Nicolaj Sander, som redigerede dagens udsendelse. Og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi viger pladsen til fordel for radioavisen, som kommer her. Klokken er 18.

0: Det er en demokratisk festdag, når Folketinget åbner senere i dag. Men hvordan står det egentlig til på tinge? De folkevalgte bliver yngre og yngre, og der bliver talt mere og mere til kameraerne i salen, så der kan klippes videoer til sociale medier. Så vores program Damerne Først varmer lige om lidt op til åbningen og spørger, har SoMe overtaget Folketinget? Og hvad skal man egentlig kunne i dag for at være en god politiker? Og hvornår er der mest grund til at være stolt af det danske Folketing? Lyt med til Damerne Først efter en radioavis.
1: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Dansk Radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P1.
4: På tirsdag, den første tirsdag i oktober, åbner Folketinget til et nyt folketingsår. Det er en rigtig festdag under overværelse af kongehuset. Men hvad er der at fejre for Folketinget i disse år? Danskernes tillid til deres politikere har nået et lavpunkt. Kun hver fjerde mener, at Folketinget kan løse samfundets problemer. Folketinget har aldrig været yngre og mere uerfarent. Til gengæld har de aldrig været bedre til at iscenesætte sig selv på sociale medier. Er politikere i dag primært influencere, og evner de at vende skuden og genvinde befolkningens tillid? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Kulturkommentatoren Sofia Hermansen og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
5: Tak skal du have. Mange tak.
4: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag tager temperaturen på det danske folkestyre. Men vi skal også forbi en provokerende udstilling, ungdommens fornemmelse for at yde service og en sag mod en fin fodboldklub. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. For Sørine, du har interesseret dig for en sag mod Manchester City, og hvad det egentlig siger, og hvad det siger om professionel fodbold.
5: Ja, det må man sige. Det er jo en stor sag, tror jeg. Eller det er helt klart en stor sag, men der er ingen, der ved, hvad den vil udvikle sig til. Men Manchester City er blevet dømt for at have svindlet økonomisk i perioden fra 2009 til 2018. Og det var der, hvor den overgik til at være ejet af sheiken af Abu Dhabi. Og man har svindlet til omkring 7,8 milliarder kroner, blandt andet ved hemmelige kontrakter, oppustede sponsorater og andet. Altså noget, der er ulovligt. Nu er de blevet dømt, og klubben vil anke, og ingen ved, hvad det ender med, for det kan enten betyde, at de får frataget deres titler. De har vundet 8 mesterskaber i England i den her periode, og Champions League, og købt virkelig mange dyre spillere, blandt andre den norske Erling Haaland, som vi alle sammen har lært at kende. Enten vil de få frataget titlerne, eller de vil måske blive smidt ud af Premier League. Der er nogle gange, der er nogen, der ligefrem mener, at de bør for evigt være forment adgang til den fineste række. Og det, der er spændende ved det, er, for det første, at man længe har tænkt og talt om, hvad sker der med professionel fodbold med det milliardforretning i dag. Der er selvfølgelig indlysende fristelser til at svindle. Og det andet, man har talt om, det er, hvad sker der med klubbernes forankring i lokalmiljøet og i lokalsamfundet? Bliver det efterhånden sådan nogle fuldstændig frit svævende forretningssatellitter, der er svære at forholde sig til? Og i det her tilfælde er det også spændende også, at Premier League er verdens bedste fodboldturnering. Det tror jeg nok, der er sådan en almen enighed om. Og derfor er den også vigtig for England. Og England er et land fyldt med problemer og kriser og alt muligt andet, og mangel på sammenhæng og folkelig opbakning til regeringen. Og nu er selve deres adelsmærke for tiden, Premier League, viser også rumme noget korrupt.
6: Nu har de så fået en krise mere. Altså, men hvad mener du selv, der skal ske? Altså, skal de fratages deres medaljer, eller skal de sparkes ud?
5: Jeg synes faktisk, det vigtigste er, at de bliver sparket ud i en periode. Jeg ved ikke lige med for evigt. Jeg synes, de skal tvangsnedrykkes. Det der med at fratage titler betyder ikke ret meget, fordi dem, der så bliver nummer to, vil ikke gå rundt og være stolte af, og så være blevet ny nummer et. Det var ligesom, da de dopede cykelryttere i Tour de France. De fik frataget titlerne, eller Lance Armstrong fik frataget alle sine titler. Det er et slag i luften. Det er mere det her med, at det for klubben får en konsekvens i fremtiden.
6: Men regner man med, at klubben er den eneste i ligaen, som har den her praksis?
5: Det er der ikke nogen, der ved. Klubben vil anke. Derfor så kommer der til at gå noget tid, inden vi får at vide, hvad det ender med. Men om der er andre, der har noget, har gjort ting, der minder om det, der det er da bestemt sandsynligt, men det er der selvfølgelig ingen, der ved endnu. Men det er en spændende sag, fordi den er næsten kulminationen på mange, mange års diskussion om bekymring for, hvor bevæger den der store fodboldforretning sig egentlig hen.
6: Meget interessant. Anne-Sophia, du har hæftet dig ved reaktionerne på en undskyldning.
7: Jeg har hæftet mig ved det, som er blevet døbt årets LinkedIn-opslag, og nu deler jeg også lige et billede ud, men før vi kigger på det, så læser jeg lige teksten op. Der er en ung mand, han har skrevet følgende på LinkedIn. Det var 100% min fejl og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag sidste uge. Som en direkte konsekvens af dette er min tid i Hercules fundering nået til vejs ende. Hvad fremtiden bringer, ved jeg endnu ikke, men en ting er helt sikker. Jeg er ikke færdig med fundering. De næste par uger vil jeg bruge sammen med min dejlige kæreste og døtre, vi ses i marken, morgen. Og så var der så det her vidunderlige billede, hvor I kan se sådan en tons tung kran, der er smadret direkte ind i en bygning og har efterladt et krater i taget. Jeg tænkte, det er godt nok ærlig snak, altså fordi på LinkedIn, det er jo fyldt med bullshit, og jeg er blevet hentet, og jeg er på en karriererejse, og jeg har succes og læring og bla bla. Altså der kan man sige, her er en, der virkelig formår at kalde en spade for en spade. Men det får han ikke lov til at slippe afsted med, for jeg gik så ned og læste i kommentarsporet. Nu citerer jeg også fra noget af det, der er blevet skrevet dernede. Det er aldrig din fejl alene. Det er ledelsen, der har svigtet. Der er også en, der skriver, hatten af, for du tager det på dig, men det er næppe din fejl alene. Enten er du blevet offret, eller også har du offret dig. Fejl sker sjældent på grund af én person. Det interessante er at finde ud af, hvorfor det kunne ske, og hvad der kan ændre, så det ikke sker igen. Og så er der ved Gud også en, der har lavet en model med kunstig intelligens, bare så hun understreger her, bare så du skal forstå, du kan ikke tage den 100% på dine skuldre. Og så er det sådan noget med, at det er omstændighederne, og det er ledelsen, og det er indføringen, og det er miljø, det er kultur, det er struktur, det er teknologi.
5: Det der er et super godt eksempel
7: med
5: strukturel tænkning. Ja, hele tiden kan man skubbe ansvaret væk, og selv den, der siger, jeg vil sådan set godt tage skylden for det, nej, det får du ikke lov til. Manden, der ville være skyldig, jeg gør det før.
7: Og hvad sker der med os, hvis vi ikke engang får lov at tage skyld? og ansvaret også for vores egne handlinger. Jeg synes simpelthen, vi bliver frataget noget værdighed. Og så er det jo også sådan, at så kan vi jo ikke engang tage æren for vores egne succeser, fordi er det så ikke også altid nogen andres skyld, eller strukturer, eller patriarkatet, eller hvad ved jeg.
5: Individet får simpelthen frataget sin frie vilje og sin handlekraft og sin ansvarsfølelse, og det er, som du siger, Sofia, det er simpelthen ydmygende.
8: Men hvorfor er det, at man som lemminger kommer ilende for ligesom at tage den skyld fra folk? Hvad er det for en mekanisme?
7: Folk er jo søde, og det er jo også at demonstrere empati, og han har mistet sit job, og han er en ung fyr, og han er sikkert ked af det. Altså, det er jo sådan noget, et forsøg på lige at give ham et lille plaster på såret, og forinden har man så pustet på det. Altså, men jeg tror også, at det siger noget om vores tænkning, at vi er blevet sovset ind i den her forestilling, at vi altid er en del af en kontekst.
5: Ja, og så er vi sovset ind i en forestilling om, at han ikke kan tåle at have skylden. Det er jo, det er jo den der skrøbelighedsstyrkelse. Ingen kan dybest set bære at have skyld, fordi det er du ikke stærk nok til. Nej, vi lægger den ud og gør den abstrakt og almen, fordi vi har ikke tillid til, at den enkelte kan bære skylden, og det er noget af det vigtigste for et menneske, det er at kunne bære sin egen skyld.
7: Skyld skaber karakter.
8: Og det er jo også det vigtigste i et retssamfund, altså det er jo det vigtige, at man kan påtage sig ansvaret for sine egne handlinger. Ja. Det er jo det hele samfundet har hængt op på.
7: Det var så fed en opdatering. Ja. Ikke? Altså, det er jo et vidunderligt billede at smække op lige synet på alle de her LinkedIn-folk, og så simpelthen bare skrive, det var min fejl.
5: Møgen.
8: Fantastisk. Nå, jeg har læst en ny bog, den handler om det store danske sædeventyr. Ser sådan her ud. Og den handler om jo, at Danmark er blevet verdens McDonald's for genmateriale, særligt sæd. Og vi faktisk har ansvaret for at have skabt 180.000 børn rundt omkring i verden i over 100 lande. Bogen udkom på Gyldendal i den her uge, torsdag, og det er jo meget interessant at læse, hvordan er forskellige aktører er blevet bevidst om en forretningsmulighed. Det starter med, at man ser, hvordan at tyresæd bliver eksporteret fra Danmark, og hvordan den slags foregår sådan helt lavpraktisk, med at man har lavet sådan en ko, som ikke er en rigtig ko, men er sådan en atrap, som man får tyren til at bedække. Og så tænker jeg, men det her, det er måske en forretningsmulighed, og så galopperer det ellers derudaf på dansk frisind og på en meget liberal lovgivning. Og det har jo forskellige konsekvenser,

0: galopperet hen over på den her rejse. Et er, hvis du har for eksempel 20% sandsynlighed for at give en alvorlig sygdom videre, og du får 1,5 barn i snit. Det er én ting, men hvis du lige pludselig er far til 150 børn, så bliver det simpelthen en langt større etisk problemstilling.
1: Mener du, som der er tale om, at det skal gøres forbudt at være anonym donor?
0: Det læner jeg mig op af, ja.
1: Fordi så vil det se anderledes ud, hvis en mand, han ved, ja, der går 160 børn rundt derude, der kan kontakte mig.
2: Ja. Jeg tror, jeg kan huske fra dengang, I selv studerede, at der var nogen, der lige kunne tjene 500 kroner på at tage en tur forbi og så aflevere sådan en sædklat. Yes. Altså, jeg har det læst sammen med nogen, der virkelig fik suppleret deres SU, og dengang, der begyndte jeg at overveje sådan krimiplottet, der bestod i, at der er to, der møder hinanden, og som ikke ved, at de har den samme far, og som så også får børn måske, altså, fordi der er jo risiko for indavl.
0: Ja,
2: det er det. Så jeg er imod, at det skal være anonymt.
0: De får jo et nummer. Som identifikation, og jeg vil også sige, som teknologien og de her store DNA-banker og databaser, at det ligesom udvikler sig, så vil man også kunne finde faren nemmere, vil jeg sige. Ikke? Men det er virkelig interessant, og det er en ret interessant sådan bog, og egentlig også en parabel på, at mange teknologiske eventyr, nu har vi AI, der ruller ud, bliver etableret på begejstring og på sådan imponerethed over, hvad der er muligt, og med meget mindre eftertanke på, hvad det egentlig kan gøre af skade. Noget andet af det nye, der er sket i den her uge, det er, at vi er blevet til en videopodcast. Så fra nu af, der vil man kunne sige hej til seere, såvel som lyttere. Og så vender vi os imod hovedet. Temaet, som er Folketinget, fordi et nyt folketingsår starter på tirsdag med Folketingets åbning. Men hvordan har det danske folkestyre det, og hvad kræver det egentlig i dag at være politiker? Hvordan har I det med den her tradition?
1: Jeg er begejstret for den. Jeg synes, det er skønt, at man fastholder ritualer, og at man har en opførelse af, hvordan politikerne rent faktisk har deres pladser, og de har deres roller, og man indleder folketingsåret på en bestemt måde, så vi hele tiden bliver mindet om, at selvom rigtig meget foregår uden for Danmark, også beslutninger osv., så er det meget vigtigt at blive mindet om, det er her stadigvæk traditionen ligger, det er her, der er en form for folkelig kerne, så jeg synes, det er meget vigtigt at opretholde det.
2: Jo, og taler betyder noget. Altså, der er nogle taler, vi glemmer, og så er der jo de taler også, der går over historien. Det er et samlingspunkt. Man kan også se det som en meget lang Facebook-opdatering, altså bare fremført. Det gør et større indtryk på os, når der er folk, der siger noget, end når de bare skriver noget. Så jeg synes, det er en vigtig og en meget fin tradition. Og jeg synes, Mette Frederiksen er en virkelig blændende taler. Jeg kan godt lide den måde, hun læner sig ind i ordene, man har fornemmelsen af, at hun rent faktisk mener det. Det er altså ikke alle, man kan fornemme det hos.
0: Det er rigtigt. Hun er eminent taler, det har hun altid været. Hvilke åbningstaler har indskrevet sig i jeres hukommelse?
1: Jeg husker meget tydeligt i 2013, da Helle Thorning-Schmidt holdt en åbningstale, fordi hun sagde nogle ting, som jeg allerede dengang tænkte, det var godt nok enfoldigt. Og det er endnu mere enfoldigt at tænke på i dag. Hun sagde, at på næste år til august får Danmark en ny folkeskole. Når Emil og alle de andre børn starter efter næste sommerferie, kommer de til at lære mere, fordi de får en længere og mere afvekslende dag. Den synes jeg simpelthen er sjov.
3: Det til 13 år senere.
1: Ja. Og allerede dengang tænkte jeg, at det er en uheldig åbningstale, Helle Thorning-Schmidt, fordi de fleste mennesker, eller mange mennesker, ved godt, at I kan lave alle de reformer, I vil. Der er noget grundlæggende galt i folkeskolen. Det er du nødt til at sætte dig ind i først. Så der synes jeg, hun kom lidt galt i sted. Den har jeg husket længe.
2: Jeg har lidt det samme spor, for jeg er dykket ned i Mette Frederiksens fra 2023, og der siger hun, og spørgsmålet er, om vi forældre ruster vores børn godt nok til at indgå i skolens fællesskab, til at samarbejde, række hånden op, ved at stille, udskyde egne behov, ja, til at respektere læreren som autoritet, og senere så siger hun også, at hun er i tvivl, hun kender ikke til nogen, der er glad for det, som Aula fører med sig, og at det kan være fristende bare at afskaffe Aula. Jeg synes, det er et eksempel på, at 2023, det er jo en god tale, hun holdt, og hvor det jo har vist sig også over efter, at det skulle de måske have gjort noget ved noget før, i lyset af de seneste PISA-målinger.
1: Ja, og når man tænker på, at åbningstaler netop er lidt sådan en ideologisk udmelding. Hvor er jeg nu som statsminister? Så er det jo endnu mere afslørende, at hun ikke har fået gjort noget ved det lige siden 23.
0: Ugen kommer jo til at forløbe sådan, at man har åbningstalen tirsdag, og om torsdagen så har man en maraton-debat om talen og om det rigets tilstand, som typisk strækker sig helt ind i natten ofte. Er den her tradition lige så betydningsfuld i dag, som den var før?
1: Ja, det synes jeg virkelig, den er. Og det, jeg ved godt, I sagde også lige før det her med, vi ved godt alle sammen, der bliver vedtaget mange ting i Bruxelles, og ved godt, at vores ministre bruger meget tid uden for rigets grænser. Men jeg synes simpelthen, det er vigtigt fysisk at se, at de ankommer.

0: og det er her, det er her, vores demokrati trods alt har sin danske, sit danske hovedkvarter. Og så er jeg meget enig med Anne-Sophia i, at kunsten at tale, den bliver altså også hædret på den dag. Så jeg synes, den er mindst lige så vigtig, som den altid har været.
1: Men det, der har ændret sig i forhold til tidligere, det er, at der sidder jo så de her 26.000 kommentatorer parat til at analysere den i små bitte bidder, og at det, der nærmest bliver live-blogget om talen, og at det her, det bliver en samtale, som også er meget bred og meget folkelig, hvilket er godt, fordi det tror jeg altså ikke, dengang Stauning, han steg op på talerstolen og holdt åbningstale og remsede sådan et hav af lovforslag op, altså engang i 30'erne. Det tror jeg ikke var noget, der sådan rigtig greb folk, og der er det jo godt, den er blevet lidt mere folkelig. 40-50 minutter er nok lidt til den lange side. Jeg tror, det er det, en åbningstale plejer at være. Men så er der så den her her af kommentatorer. Jeg kunne ikke drømme om at sidde og se talen fra ende til anden. De fleste af os har jo også et arbejde, der skal passes, og den bliver jo holdt altså sådan midt på dagen, ikke? Men jeg ser det af og til om aftenen. Hvad er det, der har været hovedoverskrifterne? Hvad er det også, der bliver overskrifterne for det kommende folketingsår? Jeg synes jo sådan set, det er interessant, men må ikke vi allerede har fået lidt en fornemmelse af det, fordi det er jo kommet med det her udspil for nylig.
2: Ja, hvad tror I, hun siger?
1: Jamen, det kunne jo sagtens tænkes, altså, at der kommer en SU-reform, som har været undervejs i noget tid, for de allerede nu er gået i gang med at varsle, at de overvejer, om det er sådan, at de skal skære i SU til hjemmeboende børn.
0: Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen igen, for ikke at, han har sagt, blive til grin. Fordi det der panikpressemøde, de holdt lige, og så PISA-undersøgelsen var blevet offentliggjort, det griner vi jo stadig af. Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen. Og tror jeg også, hun vil tale om grise og landbrug. Fordi når hun havde en valgkamp i marts måned, hvor hun virkelig gik all in, som det hedder, det sagde jeg ikke, det var engelsk, hvor hun gik hele vejen med de der grise, så er hun nødt til at samle dem op, han har sagt, fordi landbrug ligger og simrer hele tiden i bevidstheden nu i den politiske debat.
1: Jo, og så er der det geopolitiske, og der er sådan noget som AI. Altså, det er jo ikke, fordi vi mangler kriser og mangler emner at tale om, så de der 40-50 minutter, dem skal hun nok få brugt.
2: Og det er jo også noget med at vælge det emne godt. Jeg tænker, at hun... at det ville være dejligt, hvis de så lidt længere frem, end man plejer at gøre. Altså, man kan lynhurtigt tage de nuværende reformer, svin, folkeskole, store bededag frem og tilbage, men altså, hvor er det, vores samfund går hen? Den øgning af arbejdsstyrken, som er, den er primært indvandret arbejdskraft. Hvorfor er den offentlige sektor så stor? Hvordan skal det gå, når endnu flere af vores danskere bliver ældre, og der kommer endnu færre i den aktive arbejdsstyrke?
1: Jeg tror ikke, hun mangler dagsordner, men det er netop det der med, hvor kommer hun til at lægge trykket, og der tror jeg, at Sørine har en ret god pointe i det her med, at hun er nødt til at signalere også, at hun er rodfæstet i det danske, og at hun ikke er på vej videre til et eller andet internationalt topjob. Så det her med det geopolitiske kommer selvfølgelig til at fylde. Altså, andet ville jo være underligt, men jeg tror, at hun kommer til at forholde sig meget til det nære. Det synes jeg også, hun er god til at tage et konkret billede, og så abstrahere fra det, og så gå ud derfra. Det er folkeskolen, det er landbruget, og så tror jeg altså især, det er det der med teknologi og kunstig intelligens, og hvordan altså, vi er i risikozonen for os, at de kommer til at æde noget af vores børns, ikke bare barndom, men sådan set også hjerne.
2: Ja. Folketingsåret starter jo med et relativt nyvalgt folketing, som også er det mest uerfarne og yngste i dansk historie. Gennemsnitsalderen blandt de 175 medlemmer valgt i Danmark er 43,9 år. Aldersgennemsnittet er faldet med over 10 år siden slutningen af 1950'erne. Og med en nuværende gennemsnitsalder på 44 år, cirka, er det nuværende folketing altså en anelse ældre end gennemsnitsalderen i Danmark, men jo markant yngre end gennemsnittet af Danmarks voksne befolkning. Man er jo først valgbar som 18-årig. Den gennemsnitlige voksne herhjemme omkring de 50. Er det en god ting, at de folkevalgte i snit er langt yngre end Danmarks voksne befolkning?
1: Jamen, umiddelbart er det jo et paradoks, ikke? Vi ser, at levealderen går op, ikke? Og så folketingsmedlemmernes alder går jo så ned samtidig. Men jeg gik lige tilbage og så på noget statistik. I 57, der var gennemsnitsalderen altså på 54,2%, og mig bekendt havde man ikke dengang bekymrede debatter, der handlede om nu også Folketinget var blevet for aldrende. Jeg hilser det velkommen med noget nyt blod. Jeg synes, det er sjovt, at tit er det jo sådan, at når vi taler om yngre mennesker i universitetsverdenen eller i erhvervslivet, så beskrives de altid som kometer, når det er sådan, de bryder igennem. Tit i Folketinget, der ser man det lidt som et problem, fordi man tænker, at der kommer et fuldstændig erfaringsløst menneske. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre den forestilling, og jeg vil deklarere mig selv med det samme og sige, jeg har stemt på det ene unge menneske efter det andet, men jeg har gjort mig den ulejlighed, at jeg har mødt vedkommende i de fleste tilfælde. Jeg har researchet på personen, jeg har læst nogle indlæg, jeg har sat mig en lille smule ind i, hvem er den her person. Jeg har ikke bare blindt sat mit kryds ved en eller anden, eller jeg har set på en valgplakat, og som jeg synes så godt ud. Men jeg synes, det er dejligt, at der kommer noget fornyelse. Ikke for meget, men bare en lille smule. Og alt ting. Der er ikke nogen af os, der vil ønske et folketing fyldt med 80-årige mænd.
3: Nej, det er der ikke, men det synes jeg også er lidt over i den anden grøft. Nej, det vil jeg bestemt heller ikke, men jeg synes, det er et problem, at de bliver yngre, især hvis det fortsætter. Altså, det sådan er en bevægelse, at man som yngre og yngre hurtigt bliver toppolitiker. Fordi fornyelse er godt, men fornyelse i den politiske verden er jo forbundet med et kolossalt stort ansvar. Og hvis ikke man har en eller anden grad af erfaring ud fra livet, måske har haft et arbejde og har arbejdet en vis mængde visdom i sit hoved, så er altså jeg utryg ved, at der sidder for mange unge mennesker i Folketinget. Og det der med, om det skal passe til alderen, det kan man blive ved med at diskutere, for befolkningen bliver ældre og ældre. Og det betyder ikke nødvendigvis, at folketingsmedlemmer skal blive ældre og ældre, men isoleret set, overordnet set, skal folkevalgte politikere have så høj en alder, at de simpelthen ved mere om, hvad det vil sige at være i det her samfund, end de unge gør.
1: Jeg kommer lige med nogle fakta, især til dig, Sørine. Da Kierkegaard, han debuterede, han var 25 år. Da Grundtvig debuterede, et andet af dine seks symboler, han var 24 år. Og da det var sådan, man kan sige for alvor, at Jesus påbegyndte sit offentlige virke, der var han omkring de 30.
3: Jeg skal lige høre, hvad du mener med, at Kierkegaard debuterede som hvad?
1: 24 år.
3: Jamen som hvad? Hvad gjorde han?
1: Jeg begyndte at skrive. Jeg er 25 år.
3: Begyndte at skrive. Det er også noget andet end at sidde i Folketinget.
1: Det er rigtigt. Men altså, vi skal være opmærksomme på, at det er altså sådan, at af og til, så kommer der nogle folk, som melder sig tidligt på banen, som er i stand til også at løfte det ansvar, det er, og som kommer med en anden type erfaringer. Men jeg synes, du peger på noget, der er vigtigt. Der handler også om erhvervserfaring. Nu er det måske ikke så mange 24-25-årige, der har så meget erhvervserfaring. Men det der er altså også mange af dem, der sidder i det nuværende Folketing, som er et godt stykke op i årene, der heller ikke har.
3: Ja,
2: og det er jo faktisk det, der er problemet. Det er jo problemet, at man ikke kommer med en erfaring fra det virkelige liv. Og det problem bliver større, jo yngre man er første gang, man bliver valgt, fordi mange bliver hængende. Men vi får jo nogle gode politikere ud af det. Også vores egen statsminister startede, jeg mener, hun var 23 eller 24, da hun blev valgt ind første gang.
3: Ja, og hvis vi endelig skal holde os til de store genier, så skal vi huske, at Grundtvig jo faktisk var væsentligt ældre, før han kom i Landstinget. Det var jo som præster, skribenter og digter, han debuterede tidligere. Det skridt at træde ind i folkestyret og få et helt konkret ansvar for folket og landet, det er et helt særligt skridt. Det kan ikke sammenlignes med noget andet, nærmest.
1: Men vi skal også være opmærksomme på, at når det kommer til erhvervserfaring, det er altså ikke altid sådan, at folk med stor erhvervserfaring også bliver store politiske ledere.
3: Bestemt ikke.
1: Tænk bare på Trump. Altså, så ja, den her forestilling om, at hvis bare du har masser af arbejdserfaring, så kommer du til at gøre det superduper altså i det politiske. Ellers tak.
3: Nej, men jeg vil gerne... Jeg synes, der er et aspekt ved det her, som vi også skal huske. En ting er, at de unge i kraft af digitale medier nok hurtigere bliver synlige. Noget andet er, at de jo altså også er børn af en epoke, hvor ungdommens visdom bliver ophøjet. Mm. Altså, vi har en forestilling om, at det intuitive, kreative, tilstedeværende menneske nærmest øser viden ud af sig selv, uafhængigt af, hvad det har foretaget sig i livet. Rollerne er jo byttet om. I dag skal de gamle tage ved lære af de unge. I gamle dage var det omvendt. Det synes jeg er virkelig en problematisk tankegang, som betyder rigtig meget politik, og som skaber en afgudstyrkelse af de her unge mennesker, som jeg synes er malplaceret.
1: Det er en vigtig pointe. Altså, men man kan sige, at de unge kan bære nogle andre erfaringer med ind. Altså, der både dem, der lige har været forældre, for eksempel, der ved, hvad det vil sige, har et føling med institutionsliv, eller har føling med den moderne teknologi. Det er der altså mange af de lidt ældre, der måske mangler at have forståelse for og føling med, de har måske nogle andre ting. Når vi ser på, hvad gennemsnitsalderen er, så er det jo ikke, fordi det er blevet så ungt et folketing. Altså, det ligger jo sådan set tæt på at være gennemsnittet. Så ja, det der med at begynde at råbe vagt i gevær, det synes jeg er en postgang for tidligt.
2: Der er i hvert fald god basis for noget afgudsdyrkelse af de unge, for der er hele 17 medlemmer under 30 år i det nyvalgte folketing. Vi havde jo et valg i marts måned. En del af de unge, der har trunket mange stemmer, er nogen, der har klaret sig rigtig godt på de sociale medier. Det gælder blandt andet Liberal Alliances unge, flotte Mads Strange, som lige nu har fået nogle problemer med noget faktatjek på sine udtalelser, men som jo ved valget slog minister, tidligere minister og langt mere erfarne Merete Riisager i København. Hvad er det, vælgerne går efter her?
1: Ja, det vil næsten være tillokkende at sige looksmaxing. Altså, men jeg tror altså også, det handler
2: om... Marie er altså også en flot dame.
1: Om det, at, ja, men det er hun, og så er hun måske også rigtig god til at skrive lange, kloge indlæg om dannelse i Berlingske. Mens det, som Mads Strange har været i stand til, det er også at formidle sig via TikTok, for eksempel, i nogle meget korte soundbites. Så det, vi også skal stille os selv som spørgsmål, det er, hvad er det, der har forandret sig hos os? For det er jo os, der vælger de her mennesker. Og nu drøftede vi også lige før det her med den manglende erhvervserfaring. Vi er også nødt til at stille os selv det spørgsmål, hvorfor har vi gjort det så uattraktivt for en erhvervserfaren politiker at komme ind i Folketinget? Det kan vi jo så komme tilbage til. Men Mads Strange, altså, han har jo været om sig, og det er jo også derfor, han bliver taget i alle de her faktatjek og så videre, fordi han har ofte et hav af udtalelser. Den mand, han må jo lide mentalt. Altså, han har jo virkelig været på overarbejde, siden han kom ind. Men det handler altså også om en ny medievirkelighed, som i høj grad udspiller sig på sociale medier.
0: Ja, og derfor så er det en fremragende opfordring at komme med, at det er vælgerne, skal så også tænke sig lidt om. Jeg synes lige nøjagtigt eksemplet med Mads Strange og med Rete Riisager nærmest er en tragedie. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og fortælle, hvad jeg ved om Mads Strange, altså ikke fordi jeg ved noget om altså noget som er negativt om ham, men det er fordi, at Merete Riisager har bare en meget, meget stor viden om og erfaring med folkeskolen. Alt det, der er så vigtigt som nogensinde. Og jeg synes, det er så sørgeligt, at hun kunne formentlig være kommet ind under lidt andre og mindre digitalt betingede vilkår.
2: Der er jo flest unge valgt ind for de konservative. Har I et bud på, hvordan det hænger sammen?
1: Det er jo sindssygt spændende, ikke? Altså, det er jo nærmest som om, at vi er vidne til et generationsskift. Det er ikke ligesom en gror. Altså, men jeg tror også, at vi er vidne til et opgør med den forestilling af en konservativ. Så er det sådan noget med at gå i tweet, og sådan nogle lidt stumpede bukser med ternede sokker og sådan en stor ølvorm. Jeg tror faktisk, at ungdommen er konservativ. Det er bare ikke altid, de har fattet det selv. Og hvor venstrefløjen måske kan tilbyde noget udskamning og dydssignalering, så er der nogle faste forhold og noget fællesskab over i det konservative. Så jeg tror, vi ser et generationsskifte og et opgør med nogle gamle klichéprægede forestillinger om, hvad det vil sige også at være konservativ.
0: Ja, og det er jo også, det har man jo også, der har der været debat om i løbet af året, altså at venstrefløjen har mistet noget af grebet i ungdommen, fordi at der er en mindre tro på, at individet kan noget. På det venstrefløjen. Der er for stor offerdyrkelse og for meget klynk, og det er der mange unge mennesker, der har fået nok af. Så jeg tror også, det er en del af forklaringen på, at de konservative har mange unge.
1: Og apropos ham her, som jeg indledte med, ikke, som sagde, det her, det var min fejl. Jeg tager ansvaret på mig. Han var ung.
2: Ja. Og det her med at være på de sociale medier, som ham med den store arbejdspladsulykke også var, er det et kriterie nu som politiker? Altså, skal man kunne lave de der korte soundbites ud med nuancerne, ud med den lange mellemregning?
1: Men det er også blevet en del af en politikers stillingsbeskrivelse. Det er derfor, jeg jokede lidt med, om de får mental load. Fordi de skal kunne alt det, som de også kunne engang. Minus, de må jo ikke være kedelige længere og bare koncentrere sig om det politiske arbejde. Nu skal de have den her overbygning, der handler om, at hele tiden skal ting formidles, og de skal være relevante, og de skal være synlige. Altså, jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, de får mavesår, nogle af dem.
0: Jeg tror, vi er ved et punkt, hvor vi ikke helt ved det endnu. For den gamle generation, Bertel Haarder, Marianne Jelved og de mennesker, Birthe Rønn Hornbæk, som ikke har haft et liv på sociale medier, og nok også har været jævnt ligeglade, Per Stig Møller var bestemt også ligeglad, eller er, de er væk fra Folketinget. Lars Løkke, Mette Frederiksen, mellemgenerationen, de er jo koblet på nu, og de har været siddet der så længe, så de er etableret. Vi ved ikke endnu, hvordan den næste nye generation af folkevalgte vil gøre sig, vil blive synlige, og om det stadig vil være muligt at være et rent fagmenneske, og på den måde komme i Folketinget. Det tror jeg faktisk ikke, vi ved endnu. Det er nu, det tipper.
1: Men jeg kan godt have min tvivl,
0: om
1: det bliver muligt. Altså, fordi nu talte vi før også om det her med dem folk med en stor erhvervsmæssig baggrund. De kan opbygge en karriere på 30 år, ikke? Og så er den bare fuldstændig pulveriseret på 30 sekunder. Omvendt, hvis man er ung, kan man faktisk få en lynkarriere på 30 sekunder, hvis man netop laver en reel, som går viralt.
0: Ja. Mm-hmm. Og Pia Olsen Dyhr er jo virkelig et godt eksempel på det. Hun er også mellemgenerationen, og hun har jo inden for det sidste halve år faldet fra tænderne. Inden da kunne hun gå på vandet. Alle sagde, hun var den mest troværdige og populære partileder, vi har. Og så kom den her sag, hvor hun ansatte en politisk rådgiver, der havde en gammel MeToo-sag i partiet. Og så hun jo simpelthen i hvert fald i den overfladiske samtale faldet. Det er meget svært at sige, hvor dybt det stikker. Men det er de der bevægelser, der virker som hurtige, meget, meget hurtige tolkninger af virkeligheden. Og noget, som måske kan skifte igen om 3 uger. Det er sådan noget, der er så mærkeligt ved det. De mennesker, der kan overleve det og fortsætte deres bane, være fagmennesker, saglige, bare køre derud af, som de vil, det håber jeg, det bliver dem, der i længden bliver holder som politikere.
2: Det Nu har vi så en ret stor repræsentation af unge. Til gengæld har vi en meget svag repræsentation af ældre i Folketinget. Kun 6% af medlemmerne af Folketinget er over 60 år, hvor det er en fjerdedel af Danmarks befolkning. Er det også et problem?
1: Det er lige før, vi skal til at have en diversitetskvote, altså når det kommer til folk, der er lidt ældre. Fordi vi har jo haft et enormt fokus på flere kvinder ind i politik, flere unge ind i politik. Det har vi så fået. Det er faktisk lige før inspireret den her samtale, jeg kunne overveje at sadle om det næste valg, og så kun stemme på folk over 60.
0: Ja, og jeg vil også sige, at de der tal, det forbløffer mig, at det er så lavt. For jeg troede, du ville sige 70 år, men vi er helt nede på 60. Det synes jeg absolut er et problem. Nu fylder jeg jo 60 næste år. Og så jeg ved alt om, hvor klog man bliver, når man nærmer sig 60. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, at der er flere mennesker op i 60'erne, der sidder i Folketinget.
2: Hvad skal vi gøre ved det? Altså, skal vi kræve af partierne, at de har ikke bare mand-kvinde, men også en over 60 og en under 40, eller?
0: Altså, det, så er vi ude i sådan noget kvotetænkning, som Sofia nævner, men den første og oplagte løsning, det er, at vælgerne tænker sig om og siger, at vi skal virkelig værne om de mennesker, der har en stor erfaring med tilværelsen, og have dem ind i Folketinget.
1: Jo, og så huske på betingelserne. Altså, det er hårde odds, altså, man står overfor, altså, som politiker, især dem, der har en erhvervskarriere. Prøv at tænke tilbage i tiden med Lars Kolin, ikke? Altså, han havde 15 år som topchef for Oticon. Han træder ind i den politiske arena, der går ikke særlig lang tid. Han kommer med et forslag om 40% skat på Fyn i en 5-årig periode eller andet, og bliver komplet til grin. Så når det er sådan, vi har et enormt mediefokus, og der også sidder mange på sociale medier og har et fokus på hele tiden at kommentere, også ned i detaljen, hvad det er, politikere foretager sig, så er der mange, der er oppe i årene, som vil have den her erhvervserfaring, og som også har altså, noget mere at byde på, som vil betakke sig og sige, jeg lever faktisk et godt liv. Hvorfor skal jeg risikere det hele for at blive valgt ind i Folketinget og blive til grin?
2: Ja, og det var da et godt forslag. Kunne man også indføre ned på Lolland Falster, vil jeg sige. Det vil være godt nok. Men vi har faktisk fået nogle henvendelser, nogle lytterhenvendelser. To bekymrede lyttere skrev til os kort efter valget i foråret, og vi når jo ikke at have alle mails med, som de kommer ind, men jeg synes, de er relevante nu. Den første skriver, kære alle fire kloge damer, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om min bekymring for, hvad det er for et folketing, vi har fået med alle de nye unge, nyvalgte medlemmer, der har skubbet garvede politikere af pinden. Hvad er deres baggrund? Er de valgt via internettet, eventuelt som en såkaldte influencer? Et skrækeksempel, skriver lytteren, er Cecilie Liv Hansen, der er nyvalgt medlem af Liberal Alliance, nu ekskluderet af partiet, men beholder sin plads i Folketinget som løsgænger. Hun er som 24-årig inden for et år blevet valgt til Kolding Byråd og Region Syddanmark, og nu også til Folketinget. Jeg troede ikke, det var muligt at have dobbeltmandaten. Hun har et tredobbelt. Umuligt at passe alle tre. Desuden har hun tre små børn. Og det får mig til at udtrykke et ønske om, som borger, at få noget at vide om de nyvalgte, deres baggrund, hvad de har lavet indtil videre, hvilken uddannelse de har. Det må da være rimeligt, da de lever af at bestemme over mit liv og lever af penge, som vi alle sammen har betalt i skat. Det er Asta, der skriver det her. Og I får en anden mail med det samme, som er i samme boldgade. Det er fra Sonja, som skriver, at det har vist sig, at mere eller mindre troværdige personer efter sidste folketingsvalg er blevet stemt ind i Folketinget. Kunne det være givtigt at høre damernes mening om, hvad der er sket med danskernes dømmekraft, når det gælder en så vigtig ting, som at vælge de personer, der skal styre vores land? Hvad er der sket med vores tankesæt og værdier? Spørgsmålstegn. Kan I forstå, hvad de skriver, Asta og Sonja? Er I lige så bekymrede?
0: Jeg er jo grundlæggende lidt bekymret, men det, man skal huske med de her typer, der kommer ind og viser sig ikke at kunne stå distancen, og måske hurtigt falder fra, eller et parti som
1: Borgernes parti,
0: gik i opløsning, sådan noget skete også før i tiden. Der, altså på yderfløjene vil der komme typer ind, det vil der næsten altid, som viser sig ikke at være kapable til at sidde der, fordi de kommer ind som protest, som del af en protest mod det bestående. Så der vil man altid opleve, at ude på de yderste fløje, der kommer der personer ind, som ikke burde være kommet ind. Så det synes jeg ikke er en ny tendens. Og det andet der med, at man gerne vil vide noget om dem, der kommer ind, det kan jeg virkelig godt forstå. Og nu sagde Sofia jo før, at hun faktisk researcher ret grundigt på de mennesker, hun stemmer på. Det er da et eksempel til efterfølgelse. Men det er jo svært at vide ret meget om en person, der er 23 år gammel, der er ikke ret meget at vide. Det er jo blandt det, der er problemet.
1: Altså, jeg har også trådt ud på en togstation altså i Jylland og set Cecilie Liv Hansen, var det ikke det, hun hed, hendes valgplakater, altså, hvor der er lidt af at se på, altså, hvor jeg tænkte, hun er godt nok også flot, hende der. Altså, men jeg synes, bilen peger stadigvæk på vælgerne selv, først og fremmest. Altså, vi kan sagtens diskutere dobbeltmandat og trippelmandat, om man skal kunne have det, men jeg synes, man er nødt til også at tage et ansvar altså for sin egen stemme. Netop det der med, gå til nogle vælgermøder. Ja. Altså, måske skulle man prøve at melde sig ind i et politisk parti. Altså, måske skal man også blande sig. altså forholde sig til, hvad det er for nogle kandidater? Har man mødt dem personligt? Fordi vi kan ikke være sikre på, at partierne screener.
3: Ej,
1: det er jo
3: rigtigt.
1: Det, vi har fundet ud af.
2: Og hvorfor kan vi ikke være sikre på det?
1: Det er jo
2: er det ikke deres opgave?
1: Det er jo lige både Asta og Sonja, der har nævnt eksempler på, at det gør de altså ikke i tilstrækkelig grad.
2: Den yndige Cecilie Liv Hansen er jo bare et eksempel på, lad os kalde det en ny type profil, som bliver valgt ind, uden måske at partierne tjekker deres baggrund, tjekker deres bagland, som for Liv Hansens vedkommende jo inkluderer en nu narkodømt partner. Et andet eksempel var den unge kvinde, der alene på valgplakaterne blev kaldt Alexandra Sasha. Det vil svare til, at jeg stillede op under navnet Anne-Sophie Fie.
1: Du nå det endnu.
2: Jeg kan nå det endnu. Hun trak sig jo få dage før sidste parlamentsvalg, europaparlamentsvalg, efter at BT havde bragt flere artikler om hendes mulige pro-russiske forbindelser. De to har jo det til fælles, at de er unge, de er nydelige, og de politiske partier muligvis har været meget dårlige til at forudse et offentligt efterspil. Hvad siger det om de politiske partier i dag?
1: Jamen, det siger jo, at de ikke er gode nok til at screene. Altså, og når vi så sidder og korser os over det og siger, at nogen må jo gøre noget, så synes jeg, at vi skulle begynde med selv at altså, undersøge de kandidater, vi sætter kryds ved. Hun ligner en stor frugtskolen frem, ikke? Hun er en honningfælde. Altså, og sætter man sit kryds der, så er det måske også engang frugtsalat, man får.
3: Og så siger det noget om, hvordan der er en længere udvikling i et synlighedssamfund. Jeg kan huske, at da jeg var ung journalist og skulle i praktik og meget gerne ville lave fjernsyn, der diskuterede man, du har også erfaringer med det, tror jeg, Anne-Sophie, der diskuterede man jo meget, i hvert fald i den sportsbranche, jeg var i, at kvindelige studieværter skulle være unge og smukke og sådan, ja, meget, meget, meget, meget tiltrækkende at se på. Så den der udvikling, hvor man er enormt fokuseret på seksuel udstråling og type, kvindetype, nu lyder jeg næsten som en feminist, det lyder helt underligt, men det er altså problematisk, at der er en så stor fokusering på kvinders ydre når i synlige funktioner.
1: Men har vi ikke lige
3: talt
1: om Mads?
3: Ja,
1: og talt om, hvor flot han er.
2: Han er super flot.
3: Det var Sofie Ellerps ord. Jeg siger ikke, at det ikke gælder for mænd, men det har jo i nyere tid, eller også i ældre tid, men det har i hvert fald i min levetid været markant for kvinder.
1: Men vi har altså altid, når vi kigger på valgplakaterne for tidens morgen, altså set, at der har politikere virkelig markedsført sig selv. Altså ligesom med Stavning eller Kaos, ikke? Altså at der har han vist sig frem. Det der er også noget selviscenesættelse i. Det er der jo også i Anker Jørgensen, da det var sådan, han gav den som James Bond. Kan I ikke huske det fra begyndelsen af 80'erne, hvor han så står altså præcis ligesom i...
2: Det var faktisk en
1: DSU-plakat. Eller hvad det er, med sådan en rose fremme. Altså. Ja. Men det er jo rigtigt, at sex sælger.
3: Seksualiseringen er vokset siden.
1: Ja, der er kommet mere sex appeal på det, altså, men det har altid været visuelt.
3: Og sex virker, og jeg synes, de mennesker, der sidder og undrer sig over i dag, at sådan nogle kvinder, især er det nok, der er også mænd, det ved jeg godt, men især kvinder kommer ind, de skal i hvert fald lige vende sig rundt og kigge sig selv i øjnene og spørge, om de selv er tilfalds for de der meget, meget overfladiske virkemidler.
2: Og det bringer os jo tilbage til selviscenesættelsen og de sociale medier. Altså, kan vi lave en liste over, hvad en folketingspolitiker i dag skal kunne?
1: Jamen, altså, det er vel sådan noget med, at en folketingspolitiker må jo godt have lidt sexappeal, altså, og lidt karisma, fordi vi jo lige konkluderet, altså, at sex sælger jo fortsat. Det er næsten mere interessant at se på, hvad det er, at de ikke længere altså, skal lægge så meget vægt på i forhold til tidligere. Og det er jo for eksempel det der med kunsten at være kedelig og bare passe sit arbejde. Fordi i dag skal du jo både være et brand, altså, og du skal jo også vise, hvem du er som menneske, samtidig med, at du skal passe det politiske. Så der er jo kommet bare nogle øgede forventninger. Det er jo ligesom til folkeskolelæren, ikke? Altså, kravene er øget, og så er de så åbenbart sænket til os andre, når det er sådan, at folk ikke engang gider at tjekke længere, hvad det er for mennesker, de sætter kryds ved.
3: Jeg tror, at du har fat i noget der, og jeg tror, at en af de helt store kvaliteter ved en moderne politiker nemlig er beslutningen om at gå den anden vej. Ja. Hvis vi kigger på dem, vi har i Folketinget nu, som er kedelige. Troels Lund Poulsen er kedelig, og jeg ved godt, at han ikke har stor succes i øjeblikket. Mona Juul er kedelig, men hun klarer sig faktisk ret fint. Morten Messerschmidt er utrolig god til at iscenesætte sig selv. Alex Vanopslagh er god til det. De typer, der er gode til det, de balancerer hele tiden på en linje, hvor de kan falde dagen efter. Mm. Fordi der er så højspændt energi omkring dem. Fordi de altid er på, altid er i færd med at fremstå på en bestemt måde. De politikere, der kan melde sig ud af den og bare passe deres arbejde, de vil holde længere.
1: Altså, der rammer du lige ind i min Guilty Pleasure, som er Mattias Tesfaye. Jeg synes jo, det er fedt, han har trukket stikket altså til sociale medier, hvor han ikke optræder længere og forholder sig meget mere til det politiske. Altså, det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse, fordi jeg har egentlig også lidt ondt af mange af de der unge politikere. For en ting er, de skal sætte sig ind i lovarbejdet. Altså, de har jo travlt med selve det politiske arbejde, men hele tiden oven på det, så ligger der så hele kommunikationsdelen. Ja. At du skal hele tiden stille dig til rådighed for en eller anden film, eller en opdatering, eller et debatindlæg.
3: Præcis, og fordi den ligger der, og det ved vi jo godt, den gør. De fleste mennesker i dag ved godt, hvor meget tid det kræver at sætte sig selv i scene. Så ja. Tænker man jo også automatisk, det menneske har dårligere styr på det faglige, fordi tiden er ikke til det. Det er jo derfor, troværdigheden i mine øjne falder i en politiker, som er alt for synlig, fordi det tager tid.
2: Jeg vil altså også helst stemme på en meget kedelig politiker. Altså sådan en klog, kedelig, ja. Voksen politiker.
3: Og det kunne godt blive, tror jeg, en tilbøjelighed flere får med årene nu.
2: Man kan jo spørge sig selv, hvorfor det så går så dårligt. Jeg er måske en meget lille vælgerminoritet for sådan en som Troels Lund Poulsen, men hvem synes I er gode til at iscenesætte sig selv?
1: Ej, jeg har jo en favorit, og det er Lars Løkke.
2: Vi har lige et lille klip af ham.
1: Okay. Mere for gras. Altså, han er jo ikke bare et brand, han er sådan blevet sit eget univers, ikke? Altså, og moderaterne, jeg tror, de lå, sådan, de har lige løftet sig over de der 0, måske 1%, altså tilbage i januar, så havde han mødet i Det Hvide Hus, hvor han jo pludselig blev knuselsket af hele nationen, da han løb ud efterfølgende, og lidt efter sine smøger, og så også lige tilbød andre nogle forskellige cigaretter. Jeg har simpelthen ikke set så mange smøger siden 90'erne. Så var der interviewet i Euroman, hvor det viser sig, at han børster tænder i håndsæbe. Og hvor, når han har halsbetændelse og ligger i sengen om natten, så ryger han smøger. Altså, sådan nogle ting der, han har kaotiske pressemøder, der er simpelthen ikke nogen, der håndterer dem bedre end ham. Ja. De der møgssager, det er også altid et studie i sig selv, hvordan han håndterer det, og så indfører han jo så de her sjove distinktioner mellem standpunkt og holdning, som er sådan en helt udvidelse af sproget. Jeg synes, han er fantastisk til at iscenesætte sig selv.
3: Det er han på mange måder, og nu kan man diskutere, hvor mange, der finder ham ubetinget troværdig. Det er en anden diskussion.
1: Det er en anden diskussion.
3: Men det, vi hørte nu, det klip, vi hørte nu, er virkelig interessant, fordi han jo spiller en rolle. Fuldstændig. Han spiller den fuldstændig, og det er sjovt, og det er selvironisk, og han er iskold. Og det kan han nemlig gøre, fordi at vi er nået hen til en fase, hvor rigtig mange af de mennesker, der sidder og lytter til sådan en interview, ikke længere tager det alvorligt. Vi ved godt, det er pjat. Vi ved godt, at det er en anden verden, end den, der er hans rigtige politiske verden. Og det er præcis det, der er risikoen for de mennesker. Jeg siger ikke, Lars Løkke, her står en risiko, men det er det, der er risikoen for de yngre, ikke grundfæstede politikere. Hvis de havner i den der rolle for tidligt, så er der ingen, der tager dem alvorligt mere.
1: Jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes tværtimod, han er bevidst om sin rolle, når det kommer til selv iscenesættelse. Handler det jo også om at kunne sætte sig selv i scene. Måske er det også en måde, at man kan beskytte også at være et menneske, at man ved, hvad det er for en rolle, man påtager sig og spiller. Og det synes jeg netop, han udviser der, hvor det her klip, som jeg synes er ret morsom, giver mig en fornemmelse af, han ved også godt, hvem han selv er, og at han ved, det her, det behøver han ikke at vise frem.
3: Men jeg synes også, det var det, jeg sagde. Men at hvis man er en yngre politiker, der ikke har den status, Lars Løkke har, så kan man brække halsen på det der. Okay. Men han kan gøre det.
2: Og han er i hvert fald brændt så meget igennem, at vi hjemme hos os har en plakat med ham og geden, som min søn var henne at få, da han på et tidspunkt... Ja, goat-plakaten, ja. Nå.
1: Hvem synes I er virkelig god til at iscenesætte sig?
2: Men jeg synes også, at han er virkelig dygtig. Og så har Van Opslag jo været rigtig god til den hele at mestre TikTok-genren. Men jeg synes, at det virker, som om han er blevet lidt træt selv. Måske er han bare travlt med...
1: Og så han bare mistet sin spindoktor.
3: Men jeg har det faktisk sådan med det, at jeg efterhånden er nået derhen, hvor jeg ikke ville kunne svare bekræftende på det spørgsmål til nogen, fordi jeg synes, at næsten alle iscenesættelser i politisk forstand er farlige og forkerte. Jeg synes faktisk, at man skal være så kedelig og savlig og så muligt. Så derfor synes jeg, så er der ikke nogen, jeg vil sige, er gode til det, for jeg synes grundlæggende ikke, det er nogen dyd at kunne.
1: Fordi du synes, det er forkert?
3: Ja, ganske enkelt.
2: Det her med risici. Det har vi jo set i fuld flor under det svenske valg, som var her midt i september måned. Der udspillet sig en veritabel skandale, da det viste sig, at Venstrepartiet, der er søsterparti til Enhedslisten og SF herhjemme, fik deres klimaordfører slået ved valget til rigsdagen af en helt ny, fuldstændig ubeskrevet politiker ved navn Mohammed Abdulkadir Ali. Han var fra Somalia, han var lige blevet svensk statsborger, fuldstændig ukendt i partiet, havde dog været i stand til at blive opstillet som nummer 9 på listen, sprænger den, og efterfølgende har der været en kæmpe ballade om påstande med købte stemmer, folk, der er blevet fragtet til valgsteder, allerede krydsede stemmesedler, som er blevet delt ud, osv. osv. I Somalia kender man ham lidt bedre, fordi han hele tiden rejser til Somalia og snakker med myndighederne dernede, men i Sverige er han fuldstændig ubeskrevet. Dog ved man, at han har boet sammen med nogle bandekriminelle og andre ting. Det viser jo lidt om, hvor sløset man er blevet i den her tid med at undersøge sine kandidater, og det er også det, som den store samtale handler om i Sverige. Men hvad siger det egentlig om, hvor infiltrerbare vores demokratier er?
1: Altså, der er virkelig grund til bekymring her, fordi den her sag, altså, hvor det jo handler om stemmefusk, altså, der får vi se, hvad efterspillet bliver, fordi der er de jo i gang med at undersøge nu det, som man skulle have undersøgt langt tidligere, nemlig, hvad er det egentlig for et menneske her, der er opstillet? Jeg ved med Venstrepartiet i Sverige, at det er jo 33 andre kandidater, der er røget i svinget, for det viser jo, at de havde nogle groft antisemitiske konspirationsteoretiske holdninger, og de hylder Rusland, og de har spredt homofobiske budskaber og alt muligt andet.
2: Terrorromantik.
1: Så der er noget omkring selve screeningsprocessen, der er gået helt galt, men hvis vi trækker det hjem til Danmark, så har vi jo næsten haft en tilsvarende sag, ikke? Kun næsten. Men hvis vi lige må drage en parallel, altså det er sådan noget som Sikander Siddique, altså som jo er opstillet uberettiget, fordi han havde Pæl, altså Jærlev, de vil alle sammen lært. Men der er jo kommet en anden kandidat ind for Frie Grønne nu, som hedder Asham Akar Nadim. Og han har jo ført valgkamp i en Facebook-gruppe, altså for pakistanere i Danmark. Og grunden til, at jeg trækker den der parallel, det er, at vi kan risikere, at vi får politikere, som i virkeligheden virker som lobbyister, som i højere grad plejer særinteresser, i stedet for egentlig at skulle tjene, hvad der er svenske interesser, eller her, hvad der er københavnernes interesser, eller hvis det også kommer så vidt i dansk folketingsvalg, hvad der er Danmarks interesser. Så vi går også fra egentlig at have folk, som også er optaget af et velfærdssamfund, til måske mere minde om et klan demokrati. Og den del af det er jeg ret bekymret for det viser, at selvfølgelig er vores demokrati desværre sårbart. Jeg har en idé, det er, at man skal nærmest indføre en eller anden form for havarikommission, som bagefter kan gå ind og undersøge de her ting. Og så mener jeg faktisk også, at hvis folk de har lavet noget fusk, så skal de kunne kyles ud, og man ikke bare leverer mandatet videre til den næste på listen, så er det bare helt ud.
0: Ja, og jeg er virkelig også bekymret for det her. Både de ting, du siger, Anne-Sophie, at der er nogle store muligheder for at udnytte systemet, men også fordi systemet jo kan bruges fuldstændig lovligt. Og det er jo det, der gælder med demokratiet, at hvis der er en masse mennesker, der appellerer til muslimer, og de skal stemme på os, jamen, så har de selvfølgelig lov til det. Og det er jo, nu er vi jo bare inde i næste fase af den store integrationsindvandrer-tragedie, at nu er vi derhenne, hvor der er så mange mennesker i en landet, og i høj grad i Sverige, at de faktisk stemmer efter muslimske interesser, som kan bane vej for mere islamisering af samfundet. Så jeg er dybt bekymret for det her. Og så er der jo den der selvfølgelig grundlæggende fornemmelse af, at der er en vis bevidsthed om på venstrefløjen, at der er mange stemmer at hente. Derfor kan man også måske have en lille smule bekymring for, om de der mennesker bliver tjekket godt nok, fordi man kan jo simpelthen rent pragmatisk beslutte sig for, går den så går den, og der er mange vælgere at hente ude i de miljøer.
1: Men det er jo lige før, man skal til at overveje, jamen, altså stille spørgsmålet, sætter du grundloven over Koranen? Altså fordi ham, der er kommet ind i stedet for Sikander Siddique, står jo og poserer med Koranen foran Christiansborg. Han har også sagt, det er bare super duper alt det her med arrangerede ægteskaber, at han har sagt, det er okay. Altså den type holdninger gør, at man er nødt til også at holde øje med, plejer han Københavns interesser, eller plejer han via nogle særinteresser? Og hvis det er særinteresser, så er der jo tale om lobbyisme.
0: Mm. Og så er vi derhen, hvor ligesom vi screener folk, som skal have statsborgerskab, så skal man også til at undersøge dem, hvis de skal stille op politisk.
1: Det kunne give håndtryk.
0: Det kunne være næste skridt.
1: Ja. Det næste.
0: Kunne være næste skridt.
2: Og det leder mig frem til at spørge. Har vi nogle bud på, hvordan vi forbedrer det danske folkestyre? Så kan vi runde af lidt opbyggeligt.
0: Altså, jeg er meget fristet til at lige vende tilbage til Platon, den gode gamle græske filosof. Han mente jo, at kun mænd over 50 år bør tildeles et politisk erhverv. Det vil jeg så ikke give Platon ret i, men man kan godt inspireres lidt og sige, kun
3: dem, der er fyldt 28, må stille op til Folketinget. Den vil jeg godt gå med til. Ja.
1: Altså, jeg vil jo foreslå dels den der havarikommission, ikke? Altså, som simpelthen har til hensigt at tjekke, er der blevet købt stemmer? Altså, fordi hvis det her, det er en slags kanarie i kulminen, ikke? Kanariefugl, så er der måske tale om, at det her, det er noget, vi skal følge for at undgå, at vores demokratier bliver infiltreret. Men jeg har også nogle andre forslag. Afskaf det her med en politisk 7-11. Altså, det der med, at en politiker hele tiden skal kunne blive ringet op, og så inden for 30 sekunder levere en holdning på alt muligt. Hvis en sag kræver mere end 30 sekunders research, så mener jeg, at man har ret til at sige, jeg vender tilbage. Så mener jeg heller ikke, at der er nogen debat, politisk debat, der må begynde, før der er mindst en af de tilstedeværende, som har forsøgt at få sit MitID til at virke, som har stået i kø i Netto, eller har haft et almindeligt arbejde. Og til sidst, så vil jeg gerne gøre det mere prestigefyldt, at man også ændrer mening, i stedet for det der, at man står og bare banker på en eller anden synspunkt, at man så siger, der bliver klogere. Og senest, her vil jeg fremhæve sådan en som Christian Rabjerg Madsen, han er med i højskolen, som kører på TV2 nu igen. Han har ellers i lang tid sagt, når det kommer til debatter om ulve, at vi skal bare ud ulvesikret hegn. Han siger, jeg er blevet klogere. Point for det.
2: Tak
1: for dine
2: det.
1: Forslag?
2: Eller? Jeg vil sige valgbarhed fra 30 år. Jeg synes også, at man bør overveje, at man siger, det er ikke sådan, at vi skal forbyde de politiske partier, ligesom Loyal to Familia, men man kunne for eksempel sige, at vi får et moratorium, således at man ikke er valgbar, hvis man også er medlem af et politisk parti. Så vender vi tilbage til grundloven, som jo siger, at man kun er bundet af sin overbevisning, og så bliver det hele lidt mere spændende. Jeg vil sige, de politiske partier fejler jo tydeligvis i opstillingen af kandidater, det kan vi se igen og igen, og spørgsmålet er, om de har udspillet deres rolle på en måde. De er heller ikke særlig gode til at sørge for at fjerne de politikere, som er meget belastet af skandaler. Det er som om mange toppolitikere i dag bliver too big to fail.
1: Men de har bare mindet os om, at vi har et ansvar som vælgere. Og så synes jeg også, at de her sager har mindet os om, at den frie presse har en betydning. Yes. Fordi det er jo dem, der så sidder og laver det her arbejde, som de politiske partier åbenbart ikke ordentligt har fået løftet.
2: Tak for det. Og så går vi altså til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det her, vi ser på, om der også i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og det at være mennesker. Vi starter med dig, Sørine.
4: Jeg lige trådte ud fra en meget bysmart café i det indre København, kan man roligt sige, hvor der mange unge mennesker ansat. Og noget af det, der slår mig, når jeg sidder sådan et sted, det er, at de her unge mennesker udstråler ret lidt lyst til at servicere gæsterne. For det første ser det ud, som om man kommer en smule til besvær, når man beder om noget. For det andet er det nærmest umuligt at få øjenkontakt med dem. Så når de kigger ud af rummet, så er det som om, de kigger på et sted i horisonten, og ikke på de gæster, som de er ansat til at varte op. Og når de så kommer med tingene, og man siger tak, så er der mange af dem, der siger, selvfølgelig. Hvis det var sådan en selvfølge, at de meget gerne vil varte mig op, hvorfor ser de så ikke sådan ud? Der er virkelig forvirring på spil, både i vores sprog og i vores hierarki og forståelse af, at på en café er vi sat i roller, de tjenere, og så er der gæster. Nå, vil alt det her ødelægge min glæde ved at gå på café, eller ved at blive ved med det? Ja, selvfølgelig. Glæden er stadig langt den største, men der er et eller andet, der er gået galt i den der opdragelse.
2: Det er så rigtigt, det der med blikket, at de undgår blikket.
3: Ja.
2: Det er jo en dødssynd, som tjener.
3: Ja, det er det. Og så det viser det sig også, at de helt basalt ikke forstår funktionen. De skal hele tiden være opmærksomme på, hvem kan jeg gøre noget for nu? Og det er de bare ikke.
1: Men der er også det her, at jeg tror, mange af dem er vant til at sidde med snuden nede i en skærm, ikke? Så det der med, at pludselig skulle forholde sig til så mange rigtige mennesker. Ja, men jeg synes ellers, det er elegant, når man siger tak, og der så er en, der siger, værsgod. Det er sådan noget, ældre mennesker gør. Altså, det er vidunderligt.
2: De kan prøve med, jeg beder. Ja. Nå, jeg har været til en reception, og det fik mig til at tænke.
5: I går var jeg til en reception hos en lille NGO, der hjælper familier, der er ramt af sygdom med at navigere i det offentlige system. Det er en NGO, der yder juridisk assistance til de her familier. Og jeg talte med en skøn dame, som netop var blevet hjulpet og havde fået tilkendt en tidlig pension, fordi hun havde fået en alvorlig diagnose, og det er jo enormt lykkeligt. Men det, der ikke er lykkeligt, det er, at vi betaler halvdelen af vores penge til det her system, i en forventning om, at systemet omfavner os og hjælper os, når vi har brug for det. Og at det faktisk ikke er tilfældet i rigtig, rigtig mange sager. Og at man står der med en sygdom, og oven i det skal have styrke til at kæmpe for sig selv med et system, som i vidt omfang ser en som en slags modstander. Det er bare for meget. Altså, jeg tænker, at vi kan gøre det meget, meget bedre.
0: Hvad rådede du hende til at gøre?
2: Jamen, hun var jo heldigvis blevet hjulpet af den her NGO, der hedder Human Rights, en lille NGO, som yder den her retshjælp. Og derfor var hun bare glad.
0: Okay.
2: Men jeg vil altid råde folk, og det er jo det, der er frygteligt, jeg råder folk til at få assistance fra en advokat eller en jurist, fordi at det er åbenbart der, vi er. Mm. Og det er jo ikke sådan, altså vi er jo ikke, det er jo os, der er cheferne i Folkestyret, det er jo ikke os, der er til for systemet, det er systemet, der er til for os, det var systemet, der skulle forløse os, ikke? Nå, ja, Anne-Sophia, du har også et lille rant.
6: Jeg står foran Københavns Museum, der lige har åbnet en ny udstilling. Hvad har du egentlig så travlt for, hedder den? Og den omhandler graffitimaleren Spyve, der bliver præsenteret som en mand, der udfordrer vores forestillinger om vækst og retfærdighed og byudvikling. Blandt andet altså med budskaber som dine penge mig i røven, nej tak til rotteræset og kulturløse kloners tid. Er det nu også stor kunst? Skal vi virkelig hylde en graffitimaler for at skrive dybt banale venstreorienterede sætninger på andres ejendom? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvert år bruger Københavns Kommune millioner af kroner på at fjerne graffiti fra tog og gavle, husmure, broer og fra butiksfacader, der jo igen og igen bliver overmalet. Så det er meget frejdigt at skrive dine penge mig i røven, og så sende regningen videre til alle os andre. Og nu vil Københavns Museum så fortælle os, at det her herværk, det er stor kunst. Det er en udstilling, jeg ikke gider se.
0: Jeg er nysgerrig efter at vide, var der mange, der stod og kiggede på det, og hvad var stemningen?
1: Jeg gik ikke derind. Altså, fordi jeg nægter jo at gå ind og støtte en, der fortæller mig, dine penge mig i røven.
0: Ja, forstår
1: jeg. Altså, og jeg synes så heller ikke, at man skal lave en særudstilling baseret på at hylde en, som jo dybest set er herværksmand. Men omvendt, så, jeg ved ikke, hvor mange mennesker der var derinde, så tænkte jeg også sådan en som Banksy, ikke? Altså, han er jo også en kunstner, vi går ud fra, at det er en mand, altså, som forstår altså, at lave værker med en stor grad originalitet, som jeg også synes maner til eftertanker, hvor man jo også kan stille spørgsmålet, er det her ikke også graffiti-venner, ikke? Jeg synes ikke, at det er så imponerende, at man står med en malerrulle, og så skriver man så dine penge mig i røven, eller kulturløse kloner, eller et eller andet. Han er jo så huseret siden 98, og jeg synes ikke, det er en udstilling værd.
0: Han kender nogen, der kender nogen. Det lyder fuldstændig bedaget fra en anden tid, og som du også siger, noget politisk enåret.
1: Han blev årets københavner for ikke så lang tid siden, altså, hvor Emma Holten også blev nomineret.
0: Det siger noget om København.
2: Det, ja, om præcis. Det minder mig meget om Københavns Kommune, det der. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophia Hermansen, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Allerup, og vi er tilbage igen i næste uge.
7: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
8: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
9: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
10: Så var du godkendt.
9: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
10: Den er gangbar.
9: Det er kvalitetsstempel.
8: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
11: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt så er der P1 Morgen, der jo i dag er udvidet, og også senere sender direkte fra Christiansborg i anledning af Folketingets åbning senere. Så lyt med efter 5 minutters radioavis. Klokken er blevet 6.
12: Gaspriserne stiger i takt med vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
13: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
12: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
10: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
12: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
14: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
12: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
15: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
12: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
16: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
12: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
16: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
12: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
17: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
12: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
18: Godmorgen. Klokken den er 6:05. Det er den første tirsdag i oktober. Derfor er det også i dag, at Folketinget åbner, som vi hørte i Radioavisen. Og statsminister Mette Frederiksen, hun bruger anledningen til at slå et slag for ildsjælene i landdistrikterne. Hun vil åbne et kontor i Nykøbing Falster. Det skal hjælpe alle rundt omkring i landet med at navigere i lovgivning og regler, så det bliver nemmere at føre sin idé ud i livet.
16: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
18: Men er et kontor i den ene ende af landet løsningen på ubalancen mellem land og by? Spørger jeg to borgmestre om her i den her time af P1 Morgen. Og fordi Folketinget åbner, så lyder P1 Morgen også lidt anderledes i dag. Frem til klokken 8, så står jeg her i DR-byen på Amager og sender P1 Morgen. Og fra klokken 8, der tager vi ind i vandrehallen på Christiansborg, hvor mine to veloplagte kollegaer Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk er klar til at fange alle politikerne, når de står i deres stiveste bus og altså skal i gang med et nyt folketingsår. Der er mange ting på programmet, men altså indtil da, mit navn det er Thomas Tjerensen. Velkommen til. Og vi starter med den store historie, som trak gule bjælker i går. Digitale svindler har fået et enormt effektivt våben mellem hænderne, efter de har haft adgang til 8,8 millioner borgers CPR-numre. Sådan her lød det i går fra digitaliseringsminister Christina Egelund.
19: Konkret skete ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet har skaffet sig uretmæssig adgang, og det er selvfølgelig en alvorlig hændelse. Jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt mere om, hvem det er, men det er klart, at vi relevante myndigheder efterforsker alle relevante spor her i forhold til at finde ud af, hvem der står bag det.
18: Ja, en af konsekvenserne ved det her, det bliver desværre, at vi er nødt til at skrue gevaldigt ned for tilliden til hinanden. Det er jeres budskab, Jeppe Engel. Godmorgen.
20: Godmorgen.
18: Chefkonsulent i digitaliseringspolitik i Dansk Industri. Jo, en lidt nedslående nyhed. Hvad mener I?
20: Jamen, altså, efter i går, så er et CPR-nummer kun et nummer og ikke et bevis for, at du er nogen som helst. Og det er ligesom den ting, som alle virksomheder fremover må indrette sig, indtil vi udtænker nogle teknologiske løsninger, som gør det muligt at identificere os uden at bruge CPR-nummer. Fordi rigtig mange virksomheder har gjort det, eller har indrettet sig på den måde, at hvis du oplyser dit navn, adresse og dit CPR-nummer, så lyder du troværdig. Det er ikke kun virksomheder, det er også det offentlige. Det er noget, vi har været vant til, ikke bare at kunne skelne mellem, at to personer, der hed det samme, hvem der var hvem, men også at det nummer, det havde en eller anden værdi, så kendte du det. Så var der også et udtryk for, at du var den, du var. Og det går ikke længere. Det kan identificere dig, men det kan ikke bevise, at du er, hvem du er, og det skal vi til at indrette os efter.
18: Ja, så CPR-nummer har mistet sin værdi for jeres medlemmer?
20: I en periode, i hvert fald, og måske for evigt, så er CPR-nummeret ikke noget, vi kan bruge til at bevise, at en kunde er den er, eller i øvrigt en medarbejder. I sommer fik vi en henvendelse fra politiet, som så en ny type af identitetstyveri og identitetssvindel, hvor virksomheder henvendte sig, som om de var en medarbejder til HR, og fik ændret deres den konto, som lønnen skulle udbetales til. Altid lige, når der var travlt op til lønudbetaling. Og hvis du har navn og adresse og CPR-nummer på en person, og det er jo en stor virksomhed, hvor du ikke kan forvente, at dem i HR, de ved helt præcist, hvad din stemme er, så er der jo en risiko for, at sådan nogle oplysninger som dem her gør dig troværdig, når du ringer og henvender dig. Og der er virksomheder nødt til at indføre nogle kontrolforanstaltninger i den her sammenhæng, så det er ikke kun mellem virksomheder og deres kunder, det er også internt i virksomheder. Når du ringer til IT-support og skal have hjælp, så kan du, hvis du er i en stor organisation, være umuligt for IT-support nødvendigvis at vide, hvem du er. Og kan du dit CPR-nummer, som også er nøglen i mange virksomheder, ligesom det er i fagforeninger og pensionsselskaber, når du ringer ind, jamen så kan du faktisk løse mange ting over telefonen, hvis du kan det, og det går ikke længere.
18: Mm. Ja, når jeres medlemsvirksomheder ringer ind for at spørge jer, hvad stiller vi op nu? Hvad kan vi gøre for at undgå svindel? Hvad siger I så til dem?
20: Jamen, lige nu så er det vigtigste, at de identificerer alle de processer, hvor de tidligere har haft så meget tillid, at man kunne henvende sig på den her måde ved og bare kunne sige sit navn og adresse, og så muligvis sin fødselsdato eller endnu værre sit CPR-nummer. Og så var det nok til, at vi stolede på, at du kunne købe eller bestille eller ændre oplysninger. Og der er vi nødt til at indføre Noget, som måske kan skabe noget friktion mellem virksomhed og kunde, men i en periode, jeg tror, som rigtig mange vil have forståelse for, det kunne være for eksempel at ringe tilbage, hvis oplysningerne skal bekræftes. Det kunne være at aftale nogle kontrolspørgsmål, der kunne svares på, eller noget lignende. Noget midlertidigt i en periode, indtil vi finder nogle tekniske løsninger, der kan klare det, så er virksomhederne nødt til at være en lille smule kreativ om, hvordan og hvornår at de kontrollerer, at den person, de har i røret, også er den, de udgiver sig for.
4: Ja, og du siger, Jeppe, for en periode i hvert fald, så bliver det lidt mere omstændigt, men er I der i Dansk Industri, hvor I også måske er nået til den erkendelse, at CPR-nummeret eller CPR-registeret, i hvert fald når vi bruger det mellem virksomheder eller internt i en virksomhed, altså, vi burde måske skrotte det?
20: Ja, men jeg er ikke sikker på, at den her hændelse er det, der udløser det. Jeg tror, at det har været sådan et stykke tid, at det måske ikke var sindssygt hensigtsmæssigt, at vi brugte det her system til det. Nu er det bare sådan, at vi ikke ved, hvem der har, og vi må antage, at alle danskers CPR-nummer og navn og adresse i kombination er kommet i fremmeds hænder. Og så er det ikke bare en akademisk diskussion om CPR-nummeret er uegnet til det bliver brugt til, så må vi indstille os på, at vi skal finde på noget andet. Det er ikke det samme som at CPR-nummeret og det system, som bliver, når det bliver brugt, er rigtig fornuftigt. Altså hver eneste dag, når du skifter eller et menneske skifter adresse.

0: Lige måde.
1: Jeppe Engel, chefkonsulent i digitaliseringspolitik i Dansk Industri. Klokken 6:30, der taler jeg med fagforeningen Prosa om CPR-numrene, om de helt skal afskaffes for at sikre vores data langt bedre. I dag, der klipper man det røde bånd i Vordingborg. Et nyt forskningsprojekt skal indvies, og nogen vil måske mene, at det er en smule kontroversielt. 62 personer med spiseforstyrrelser, spiseforstyrrelsen anoreksi, skal deltage. Forskerne vil undersøge, om psilocybin, det aktive stof i blandt andet svampen spids nøgenhat, skal have en effekt i kan have en effekt i behandling af anoreksi, når det gives sammen med terapi. Projektet finder sted på Psykiatri Syd, og behandling med stoffet skal ske 2 gange og opfølges med terapisamtaler med psykolog Rebecca Russell. Og hende fangede min kollega Trine Vester til et interview i går.
2: Jeg er meget spændt. Det bliver utrolig interessant at se, om vi kan skabe en forskel i de her kvinders liv.
3: Og så vidt jeg har forstået, så er det sammen med dig, at deltagerne i forskningsprojektet skal indtage de her psykedeliske stoffer. Hvordan kommer det til at fungere helt lavpraktisk?
2: De kommer til at komme ind til mig, hvor de får 8 sessioner i alt, hvor 2 af dem kommer til at være med psykedelika, med psilocybin, altså magiske svampe. Og 6 sessioner er dobbeltsessioner, som er almindelig samtaleterapi. Så det vil sige, helt lavpraktisk, så kommer de ind til mig først til 2 forberedende samtaler. Så kommer der en dag, hvor de skal have psilocybin. Så kommer der 2 samtaler igen bagefter, som er det, man kalder integrationssamtaler. Så skal de have endnu en omgang psilocybin, og så slutter vi af med 2 integrationssessioner igen bagefter. Så det er et længere forløb. Mm. Og så kan man sige, at de dage, hvor at de får psilocybin, der er det en hel dag, så der er de hos mig en 6-7-8 timer, hvor de indtager medicinen, og jeg og en sygeplejerske er til stede under hele seancen.
3: Hvordan kan det hjælpe personer med spiseforstyrrelse at tage psykedeliske stoffer, altså at tage de her, ja, lad os sige det, som det er, magiske svampe?
2: Altså, man kan sige, at noget af det, der ligesom ligger i ordet magisk, det er jo, at det dækker over, at man kommer ind i en ændret bevidsthedstilstand. Og noget af det, som er kendetegnet ved anoreksi og mange andre lidelser, det er, at man er kommet ind i en meget rigid, meget fastlåst mønster om, hvem man er, og de tanker, man har omkring sig selv, og de følelser, som man der bor i ens krop. Og når man så tager magiske svampe, så at sige, så kommer man ind i den her ændrede bevidsthedstilstand, der løsner op for de her tanker og følelser, som kan føles som sådan nogle ubestridelige sandheder, som man er nødt til at følge og tro på. Men psilocybin kan ligesom åbne op for en stund og gøre det, man at simpelthen ændre den bevidsthed, man er i, og give en afstand til de følelser og til de tanker, der bor inde i en. Så man kan få lov til at se sig selv fra et lidt andet perspektiv, mærke sig selv, opleve sig selv fra et andet perspektiv, end man er vant til. Og det kan jeg så bruge i terapien. Det materiale, der ligesom kommer op under deres rejser, hvis man skal kalde det det, det kan jeg bruge i terapien, når vi sidder sammen og snakker.
3: Jeg tænker, det er jo ikke til at forudse, hvilken oplevelse deltagerne får. Er der ikke risiko for bivirkninger, eller at nogen decideret ikke kan tåle de her stoffer, og måske endda får det værre af at deltage i forløbet?
2: Altså, man kan jo sige, at der er altid en risiko forbundet ved at gå i terapi, i alle former for terapi, også i helt almindelig terapi. Der er sådan set risiko ved bare at leve hver eneste dag, ved at man ikke har det, som man havde det dagen før. Så vi kan godt i teorien sige, at der er en risiko for nogle bivirkninger, og nogle af dem kan også være langvarige, men den forskning, der indtil videre har været, kan vi se altså på verdensplan, at det er utrolig sikkert at bruge det her, at bruge den her medicin. Og de bivirkninger, som oftest er der, er forbigående. Det kan være sådan noget som hovedpine eller forskellige former for ubehag, både kropsligt og følelsesmæssigt, men at det er forbigående. Men jeg vil også tilføje, at når man går i terapi, så er det meningen, at det skal være lidt ubehageligt, hvis man kan sige det sådan. Mm. Man kan sammenligne det lidt med at tage til tandlægen. Og hvis man kommer ind til tandlægen, og han eller kun lige går og rører ved tænderne, som har det godt, så kan man muligvis gå fra tandlægen og tænke, det var da rigtig dejligt, men man har ikke rigtig fået gjort noget.

0: den tand, der gør ondt og skaber problemet. Og vi skal jo ligesom derind og have fat i det, som skaber problemet. Og det vil sige, at terapi i sig selv og også her kan være, kan man sige, destabiliserende og give, hvad man vil kalde bivirkninger. Men det skal jo forhåbentlig være meget mindre i forhold til det, som de får ud af det. Altså til den gave, der er ved terapien, ved at de kan komme videre og til et sundere og bedre, dejligere liv for dem.
1: Så lad os sige, at man gennemgår det her forløb og en del af det her forskningsprojekt. Hvordan følger I så op efterfølgende, også sådan på længere sigt?
0: Altså, der kommer til at være en opfølgning cirka 3 måneder efter, de er afsluttet hos mig. Og det vil sige, at vi følger dem over cirka 24 uger, og så giver vi slip på dem. Og det kan man sige, det er ligesom rammen for det forskningsforsøg, vi har sat op, at det er den tid, vi følger dem. Og så bygger vi vores konklusioner, vores fund ud fra det.
2: Fortalte psykolog og behandler på forskningsprojektet Rebecca Russell til min kollega Trine Vester. Senere på morgen der taler jeg med læge og seniorforsker Oliver Rumle Hovmand, som står i spidsen for det her projekt. Det er klokken lidt i 7. Og nu er det jo den tid på morgenen, hvor vi kaster et blik på aviserne, fordi jeg står her alene i dag på grund af Folketingets åbning, fordi at min kollega Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk står klar der inden fra klokken 8. Så står jeg altså alene, men jeg har inviteret dig, Trine, i studiet. Velkommen til.
3: Godmorgen, Thomas.
2: Du er min gode kollega. Det var også dig, vi hørte lavet indslaget, det gode indslag lige før, Trine Vester. Jeg spurgte dig, om du ikke vil kaste et blik hen over forsiderne, og så komme ind lige og give os en overflyvning.
3: Det har du. Og noget af det, der fylder i dag, det er jo, at det er den første tirsdag i oktober. Så det er Folketingets åbning, og det er især en af hovedpersonerne, vi skal sige farvel til, Søren Gade, som er den her ret interessante skikkelse i dansk politik, og det synes aviserne altså også i dag.
2: Ja, hvad kan man læse? Jeg kan sige, du står med Jyllandsposten.
3: Jeg står med Jyllandsposten, og det er fordi, de har lavet et portræt, som jeg har siddet og klukket lidt af ude i redaktionen, og de skriver, at Søren Gade, han har kaldt Støjberg for den fede yderfløjskone. Og så skriver de også, at han simpelthen bliver rasende, når han ikke får sit smørbrød til frokost. Han gider ikke spise sandwiches.
2: Nej, han stopper simpelthen som formand for Folketinget. Henrik Frandsen fra Moderaterne skal have lejligheden og embedet selvfølgelig i Folketinget. Ekstrabladet har også Søren Gade.
3: Ekstrabladet, de har også Søren Gade på forsiden i dag. De har skrevet Balladegade, at det er ham, vi siger farvel til. De har ridset nogle af de møgsager op, som Søren Gade han trækker med sig ud af den her position som Folketingets formand. Altså blandt andet den, vi har talt om mange gange, hvor at han har haft det her bijob som formand for Esbjerg Havn. Det er noget af det, som de fremhæver, og så fremhæver de også det store viderelag, som han tager med sig ud efter, at han stopper.
2: Hvor stort er det?
3: Altså, det er faktisk ret stort, fordi det afgøres af, hvor lang tid man har siddet. Og de skriver, at han de næste 23 måneder vil tjene 129.219 kroner om måneden.
2: Mm. Er der sådan nogle, bliver der sat nogle ord på, hvordan han har været med til at forme Folketinget? Fordi han har også været kontroversiel i sine udtalelser, det her som Folketingets formand, men blander sig jo ikke i, hvad der sker i Folketingssalen. Han sagde, at han var en kastreret handkat, der, hvor man skulle finde fornøjelsen i at se maling tørre, ikke?
3: Jo, fuldstændig. Der vil jeg gå tilbage til Jyllandspostens portræt, fordi de har talt nogle kilder tæt på Søren Gade. Og der er en, der beskriver ham simpelthen som et næsehorn, der løber afsted på savannen. Der er en, der siger, sådan tænker jeg på ham, et næsehorn, gadagung, gadagung, og så ryger folk ud til højre og venstre. Det synes jeg er ret sigende, det citat.
2: Mm. Så farvel til et næsehorn. Er det ligesom det, der er på forsiderne?
3: Vi kan også lige nå at kaste et blik på Kristeligt Dagblad. Der har deres politiske redaktør, Henrik Hoffmann Hansen, ligesom ridset nogle af de temaer op, som vi bør holde øje med i det kommende folketingsår. Han har peget på 5 temaer, og noget af det helt store nummer 1, det er selvfølgelig stor bededag. Og så er der også regeringens udlændingspolitik, og det er landbruget, og Venstres fald, DF's magt, og så er det også Europas skæbne. Så der kan man også lige tage et kig, hvis man vil have et blik ind i glaskuglen for det kommende folketingsår.
2: Europas skæbne, så har man ikke sagt for meget.
3: Så kan man jo selv læse videre.
2: Okay, det var i hvert fald tre af forsiderne i dag. Trine, tusind tak for bare lige at svinge forbi og læse dem for mig.
3: Altid.
2: Og som sagt, så sender vi fra klokken 8 live fra Folketingets åbning. Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk, mine to gode kollegaer, står klar i vandrehallen. Men altså, der er også mange andre ting på programmet. Noget af det, som Folketingets åbning bliver brugt til, blandt andet statsminister Mette Frederiksen, det er at sætte udkant og landdistrikter på dagsordenen, fordi det kan være svært at være ildsjæl. Man vil måske gerne åbne en saunaklub på den gamle havnemole, ind og indrette studieboliger i en kornsilo, men så løber man ind i indviklede regler fra kystdirektoratet eller lovgivningen, som gør, at man måske helt opgiver sin entreprenante drømme. Men nu er der håb. Man kan i hvert fald gå ned på et nyt kontor i Nykøbing Falster og få hjælp. Det er Mette Frederiksens forslag, og det siger hun til DR.
4: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
2: Initiativet kommer som sagt forud for, at Folketinget åbner i dag, og netop land og by vil være i fokus i den socialdemokratiske formands tale, som hun holder senere i dag. Mette Frederiksen, hun vil ikke garantere, at problemerne nu sådan ryddes helt af vejen, men nu kan man i hvert fald gå et sted hen for at få hjælp, når altså lov og regler sætter en stopper for en idé.
4: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen. Så det bliver en blanding af det hele.
2: Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jon Andersen. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg.
2: Hvor er det godt. Borgmester i Frederikshavn, kommune, valg for Venstre. Kontoret, altså selvom det ligger i Nykøbing Falster, det er også for dine nordjyske ildsjæle. Den røde løber svinger hele vejen derned. Hvad siger du til forslaget?
5: Jamen, det er jo et forslag, jeg hilser velkommen, og jeg synes jo, det er skønt, man kigger i den retning og overvejer, hvordan man kan gøre det endnu nemmere at være ildsjæle. Der er ingen tvivl om, at hvis vi kunne frisætte dem til at arbejde med det, de brænder for, så er der jo fuldstændig voldsomt potentiale i de her mennesker. Så jeg hilser det meget velkommen, det må jeg sige.
2: Genkender du, er det noget, du hører, når du taler med borgere i Frederikshavn, at de godt kunne tænke sig at lave noget, men der er nogle åndssvage regler, som de har svært ved at gennemskue, og derfor så, jeg lægger det på hylden i stedet for?
5: Ja, og det er nok egentlig ikke så meget lige nødvendigvis. Der, jeg hører det mest, i virkeligheden, så opstår der jo sådan en friktion imellem ildsjæl og så tit og ofte kommunens medarbejdere, som sidder jo som myndighed og forvalter de her regler. Men jeg vil også sige, at det er jo også en af grundene til, at jeg nok tænker, altså jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle fri ordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Mm. Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til. Og jeg vil også sige, vi er jo opsat på at passe på, hvor vi bor alle sammen. Så det, jeg tænker egentlig godt, det her det var noget af det, man kunne give yderligere frit end oveni, man går med et kontor af den her type.
2: Jeg tror, det er et problem, det ligger i Nykøbing Falster for jer op i Frederikshavn.
5: Jeg tror ikke, det bliver et decideret problem, men vi skal da være ærlige at sige, at afstand imellem mennesker, som brænder for noget, vil altid være en eller anden form for barriere. Hvis det er sådan, at man skal kunne navigere i, at lige nøjagtigt det her skovstykke i en Nellemands have, som ligger heroppe hos os, at der vil man gerne ændre et eller andet, eller lige nøjagtigt Kvæstel by, der vil man gerne have et opgør med et eller andet. Så det tror jeg, det kan blive en ret lang snak, hvis ikke man taler med en, der er lokalkendt. Mm.
2: Så det, du byder det velkommen, du siger mange tak. Der er måske nogle andre ting, der står højere op på jeres ønskeliste.
5: Altså det, jeg nok egentlig siger, det var, at det er super godt, vi starter med et kontor, men skulle vi ikke aktivere nogle flere af os, og så teste nogle forskellige ting parallelt med det her, fordi det tror jeg faktisk godt, vi kan. Det tror jeg faktisk godt, kommunen Danmark kan navigere i, og jeg tror faktisk, det vil give os nogle resultater hurtigere på det her. Så jeg appellerer egentlig til, lad os give den lige lidt yderligere, og så teste nogle ting af, og nogle flere formater samtidig med parallelt. Vi er 98 kommuner, jeg er sikker på, jeg kan godt finde en håndfuld, hvor jeg ved, man gerne vil spille ind på det her i hvert fald.
2: Alright. Jone, tak for at være med.
5: Tak for det. God morgen.
2: God morgen til dig, Jon Andersen, altså borgmester i Frederikshavn, og fra Frederikshavn i nord til Langeland i syd. Jørgen Nielsen, god morgen.
6: God morgen.
2: Du er borgmester dernede for de konservative. Du har siddet til budgetforhandlinger i går, og I skulle finde sparekniven frem. Vi har hørt historier om, at I er blevet nødt til at lukke et plejehjem og halvere rengøringshjælp hos de ældre. Sådan et her kontor. Ideen, som statsministeren kommer med, som skal gøre det nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet. Er du glad for det?
6: Jamen, jeg synes helt sikkert, at alle tiltag velkomne, der kan gøre det lidt nemmere at drive virksomhed ude i yderområderne. Og vi er jo et yderområde, det er ikke. Det du beskriver, det er helt korrekt. Vi har gennemført nogle ret skarpe besparelser her i går, da vi har vedtaget vores budget. Så det er helt korrekt, at vi har også brug for noget hjælp. Og et af værktøjerne, det er selvfølgelig også, at det godt må være nemmere for os, når vi bor på, eller vi har en ø, som jo er 52 km lang, og rigtig mange steder er den også meget smal. Så det vil sige, at vi kommer meget nemt i konflikt med kystlinjerne. Så på den led rundt, der er helt sikkert rigtig meget velkommen, at vi faktisk får nogle muligheder, nogle værktøjer til, måske at det kan blive lidt nemmere at komme i mål med nogle ting. Så det er jeg rigtig glad for, og meget på linje med min kollega fra Frederikshavn, Jon, som jo også nævner, at man kunne jo også vælge at prøve at se, om man skulle lade det slippe lidt mere fri ud hos nogle kommuner. Men det bliver jo ikke det, der kommer til at flytte skævheden mellem land og by, det bliver jeg også nødt til at sige.
2: Okay, hvorfor ikke?
6: Fordi det, som vi jo... men der er jo ingen tvivl om, at når jeg kigger i det budget, som du selv nævner, jeg lige har vedtaget i går, så er det jo fordi, at vi har en mangel på kroner herude. Og jeg vil rigtig gerne være med til, at man gør det nemmere for os at give os nogle rammevilkår, for at vi bedre selv kan tjene pengene. Men det ændrer jo ikke ved, at vi mangler simpelthen penge, fordi at vi har en stor del borgere, som jo er på offentlige forsørgelse.
2: Så det er meget sødt, men det er ikke noget, der kommer til at rykke noget sådan forslag?
6: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes jo, det er rigtig godt, at jeg hilser meget velkommen, at vi får nogle rammevilkår til at gøre det lidt nemmere, eksempelvis at drive noget virksomhed herude. Lave nogle initiativer til noget kystturisme eksempelvis, som jeg jo hører, at det godt kunne være oplagt at bruge det selv. Men når det så er sagt, så kommer det jo ikke, som jeg siger, til at flytte på min kernevelfærd, fordi at den er jo reguleret af, at jeg har rigtig mange penge, jeg skal betale til eksempelvis overførselsindkomster, som jeg bare ikke har skatteindtægter til.
2: Nej, og så kan man have nok så mange ildsjæle. Jørgen Nielsen, tak fordi vi måtte ringe til dig.
6: Selv tak.
2: Og god dag.
6: Tak i lige måde.
2: Jørgen Nielsen, altså borgmester på Langeland for de konservative. Og med det har klokken passeret 6:30. Tom Sorgaard er kommet i studiet med et nyhedsoverblik.
7: Gaspriserne stiger igen her op til vinteren, og 260.000 hjem bliver stadig varmet op med naturgas. I nogle kommuner er arbejdet med at afskaffe gassen nemlig gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. 60 kommuner regner ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Nogle steder er der endda flere gasfyr, end der var for 4 år siden. I 2022 besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers en målsætning om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklen, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
8: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
7: CPR-systemet er 58 år gammelt, og det er forældet, og det har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra flere eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresse og CPR-nummer på knap 9 millioner registrerede personer. En af eksperterne er Jan Kostrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
9: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
7: Digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven, og der er mere om den historie her i P1 Morgen efter nyhedsoverblikket. Lokale ildsjæle, virksomheder og kommuner skal for fremtiden have lettere ved at komme igennem med nye projekter, mener de i regeringen. Den vil gøre det lettere at få gennemført initiativer, der i dag bremses af stramme regler og love. Løftet kommer fra statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
4: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre.
7: Og så et hurtigt kig på vejret. Først solchancer. Mod sydvest kommer der så efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag.
2: Og det er rigtigt, Thomas. Vi bliver i historien om det læk, der har været af CPR-nummer. Jeg kunne godt lide billedet af det her med at køre i hestevogn i en tid, hvor vi måske har skiftet til elbil. Ole Tange, godmorgen.
10: Godmorgen.
2: Du er IT-politisk rådgiver, IT-fagforeningen Prosa. Kan du lide det billede?
10: Det er et fint billede. Hestevognen, den tjente os rigtig godt i den periode. Ikke? De har CPR-nummersystemet også gjort. Men måske er det på tide at lave en modernisering.
2: Okay. Bør vi helt afskaffe CPR-nummerne?
10: Ej, det er måske sådan lige drastisk nok. Men i hvert fald at behandle dem på en helt anden måde, tror jeg, der er behov for. Fordi det er super praktisk, det der med, at du skal huske 10 numre til at kunne identificere dig. At når du er indlagt og skal lægges under narkose, at man lige kan få bekræftet, at du er den, der skal have savet ben i dag, ikke?
2: Ja, så det der med at se CPR-nummer som en fortrolig ting...
10: Det er slut. Ja, det kommer ikke tilbage og har i praksis ikke været tilbage. Altså, der er jo så mange, der har adgang til mit CPR-nummer, så det gør jo ondt, ikke? Det er jo sådan en semi-fortrolig ting. Det ville være bedre, at vi ligesom sagde, nej, det er ikke fortroligt længere. Men desværre så har vi jo nogle systemer, der ligesom skal indrettes efter det der, men det vil være praktisk, hvis vi begyndte at gøre det nu.
2: Mm, ja, og bare for lige at recappe, myndighederne ved ikke, hvem der stod bag det her omfattende datalæk, som vi kunne tale om, eller fortælle om i går, at CPR-nummer, hvor ukendte gerningsmænd har haft adgang til 8,8 millioner personnummer. Ja, og det er jo derfor, vi står og diskuterer det nu, altså hvor fortroligt det er at gå have en helt anden tilgang til det. Hvad er det ved CPR-nummeret, Ole, som gør os så sårbare nu?
10: Men problemet er jo, at det her CPR-nummer, det er lidt den her gyldne nøgle, der åbner for det hele. At det er den, der binder det hele sammen. Og vores forslag, det er at sige, nej, lad det være en unik identifier af dig, der fortæller, at det er dig. Men lad den der kæde over til de andre oplysninger, lad den være meget stærkere, lad den være brudt, og lad den kun blive åbnet, når du giver adgang til det. Så vi vil gerne hen til, at vores nervøsitet lige nu er jo virkeligheden ikke på grund af lækket af CPR-numrene. Det er jo ikke det, der er problemet. Det er det, du kan bruge dem til, der er problemet. Mm. Og hvis vi nu gjorde det sværere at kunne misbruge de her CPR-numre, så vil det løse en del af den udfordring, vi sidder med.
2: Mm. Og det vil jo også kræve, at virksomheder og myndigheder havde en anden tilgang til brugen af CPR-numre. Det er ikke noget, vi kan bruge til. Ole, fortæl os lige dine sidste 4 cifre, og så kan vi åbne op for alt muligt.
10: Præcis. Det skal vi væk fra, det der. Det skal i stedet for være, at hver person har sit eget digitale pengeskab, hvor man kan åbne ikke bare hele loven, men også skuffer, altså enkelte dele, at man kan åbne for ens patientjournal, og man kan åbne for en mulig andre ting, med en nøgle, som man så siger, jamen nu bliver jeg indlagt på hospitalet, så åbner jeg for patientjournalen, og så har den her afdeling på det her sygehus adgang til min patientjournal, hvorimod nabosygehuset ikke har adgang til.
2: Men er det sådan lidt mit ID-agtigt?
10: Lidt, men det er heller ikke helt det samme. Altså, en af de ting, der er meget vigtige, det er, at det her det skal være meget nemt at bruge. Det skal virkelig, virkelig være nemt at bruge. Og MitID er sådan på grænsen til... Det må ikke være svært at bruge en MitID. Skal vi sige det sådan?
2: Okay. Hvordan gør de i vores naboland, Norge, Sverige? Er personnummer noget, der bare florerer frit?
10: Altså, jeg ved, i Sverige er personnummeret offentligt. Så der fungerer det jo på en anden måde, at de netop ligesom må verificere, at du er den, du er på en anden måde, end ved bare, at du...
2: Så der er et sted, vi kan trække erfaringer fra?
10: Ja, men jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom er gået hele det der skridt videre og fjernet den der kæde der. Og det er, det er det, vi skal i gang med. Og det er jo en af de priser, der er ved at være et af de førende lande på den digitale dagsorden. Det er, at der er nogle af de her ting, hvor vi er nødt til at være first mover.
2: Og first mover... Det her pengeskab, du taler om, Vil det være first mover-agtigt at udvikle sådan et?
10: Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre lande, der ligesom har rullet det ud. Så har der, kan der måske være nogle mindre virksomheder, hvor der har noget, der minder om det. Men ikke lande. Mm. Det har jeg ikke set.
2: Nej.
10: Men vi har sådan ligesom, altså, på forsøgsbasis er der ligesom krabben gjort lidt i det her. Altså, det er ikke sådan et fuldstændig ukendt projekt, det her. Vi har i IT-kredse talt om det her i længe, men det er jo altså ikke på den måde ligesom blevet adopteret. Måske er lige bestemt sådan en skandale lidt, der skal til for, at man kan sige, okay, nu gør vi det.
2: Nu gør vi det. Og du siger, at det må ikke være sværere end mit ID, og det skal ikke være lige så nemt som CPR-nummer. Er det en app? Er det et kort?
10: Man kunne forestille sig mange ting. Men en af de ting, man kunne forestille sig, det var, at det kunne være ligesom et kreditkort, hvor der er en fingeraftrykslæser på, og så sætter du simpelthen dine tommelfinger på og holder det her kort hen til den læser, som nu skal læse det. Og hvis du sidder derhjemme, så er læseren det din mobiltelefon, og er du hos lægen, ja, så har lægen en læser, du lige bipper den hen på. Ikke? Altså, det kunne være noget i den stil. Jeg siger ikke, det skal være sådan. Det vil være noget, hvor vi skal have nogle brugertest af, hvad er det, der vil virke. Måske skal der være flere måder at gøre det på. Det ved jeg ikke. Det er ikke den del. Lad os se på det, men lad os træffe beslutningen om, at vi skal have kortet den her kæde her, og så finde ud af, hvordan gør vi det så?
2: Så altså ikke helt ud med CPR-nummer, men vores forståelse af CPR-nummer som noget, der kan bruges til at identificere os og sådan noget, den skal ud.
10: Yeah.
2: Ja. Ole, det bliver også spændende at se, hvad man kommer frem til, om man lytter til jer. Tak for i hvert fald at fortælle om, at man kan gøre det på en anden måde. Ole Tang er altså IT-politisk rådgiver i fagforeningen Prosa. Klokken den er 7:20, og i dag der åbner Folketinget, og det begynder jo ellers startskud til en ny politisk sæson, og det betyder debatter, uenigheder, politiske stridigheder. Sådan som det jo ser ud i et hvert sundt demokrati, men for mange politikere, så betyder det også chikane, det betyder trusler og meget hård tone, både på sociale medier og ude i virkeligheden. Og det har du prøvet på egen krop, Thomas Gyldal Petersen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
2: Du var socialdemokratisk borgmester gennem 13 år i Herlev, indtil du stoppede tilbage i januar 2025. Prøv lige at bare lige tage os med tilbage til, da dit politiske liv var i fuld gang. Hvad var det for nogle beskeder og reaktioner, du kunne finde i din indbakke, når du stod op om morgenen?
11: Jamen, det var jo forskellige typer af borgerhenvendelser, hvor nogen jo var konstruktive, mange var venlige, og så var der hver dag de der frustrerede borgere, som jo med god ret kunne udtrykke uenighed, og ofte så var det jo også sådan, at de gik over stregen. Altså, så blev det jo personligt, og ofte så blev det også virkelig grimt. Og det, der var problemet med det, var sådan set ikke, at det fandt sted. Det var, at det fandt sted sådan i et omfang, som var voksne, og at jeg brugte så meget tid på at orientere mig i det, og jeg lod det nok gå lidt mere ind, end jeg havde behøvet.
2: Ja, for du siger til politikken, at du dengang ville have sagt, at det påvirker dig ikke, men i dag, når du ser tilbage, så kan du godt se, at det havde en påvirkning på dig.
11: Ja, det her jeg kunne jeg jo mærke, da jeg stoppede. Altså, da det forsvandt, og jeg ikke havde den der daglige dosis af negativitet og surhed og grove anklager, som jo typisk, jeg åbnede min messenger der klokken 6 om morgenen første gang, og var på Facebook hen over dagen. Da jeg holdt op med at få de beskeder, så kunne jeg jo mærke, at livet bliver lettere, og man ser på andre mennesker på en anden måde, end man gør, når man hele tiden føler, man er i alarmberedskab. Fordi det der problemet er, at nogle borgere bruger jo sociale medier til at lægge et pres, og det gør de jo ved at bringe anklager frem, som man har et behov for, hvis de er usande, at imødegå. Men problemet er på Facebook, hvis sager kører, så er henvendelserne så mange, man bliver tagget så mange steder, at man kan ikke imødegå det hele, og derfor sidder man jo med en indre bekymring om, hvad tænker folk? Tror folk på det her? Jeg kan ikke imødegå det hele. Hvad betyder det for min troværdighed i byen? Så det der med, at man bygger et panser, man bliver selv hård, man bliver sarkastisk, hård i sine svar, det er en reaktion, som man bruger for at undgå i reelt at vise, at det rammer.
2: Mm. Og du er jo ikke alene som politiker. Der er jo rigtig mange, som oplever det her desværre, og det er der også mange danskere, der synes er problematisk. En undersøgelse, som Opinion har lavet for Folketinget, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, viser, at 87% af danskerne mener, at chikane mod politikere er et problem for demokratiet. 73% mener, at chikane kan afholde borgere fra at engagere sig politisk. Det var også noget, man kunne læse i Politikken i går. Og derfor går de nu sammen om en indsats, der skal bekæmpe chikane i politik. Den chikane, du også fortæller om, Thomas. I weekenden, der kunne man på Facebook se de konservatives formand Mona Juul konfrontere en person, som havde skrevet grimt til hende. Hun ringede simpelthen til ham. Vi kan jo lige høre, hvordan det lød.
12: Ja. Hej Anders, Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti. Jeg var lige inde og se nogle af mine kommentarspor på nogle gamle opslag. Der skriver du til mig, at jeg ligner en, der er død. Hvorfor skriver du egentlig det?
13: Det ved jeg faktisk ikke, om du bare så meget træt ud, eller hvad det var for
12: noget. Om jeg så lidt træt ud, eller hvad siger du?
13: Ja, jeg tror, det er det eneste, jeg lige har tænkt på.
12: Er du vant til at skrive sådan nogle beskeder? Jeg spørger rent nysgerrighed.
13: Det var nok, fordi jeg ikke er så glad for jeres politik, og okay. Jeg synes bare, det billede, det så lidt træls ud.
12: Okay.
13: Det var vist det eneste.
12: Ja.
2: Ja, sådan lød altså en konfrontation fra Mona Juul til en, der havde skrevet på et opslag. Tror du, Thomas, at tonen og chikanen var med til sådan at påvirke dine politiske beslutninger?
11: Havde du spurgt mig for 2 år siden, da jeg var midt i det, ville jeg sige klart nej. Men set i bagspejlet, så er der ingen tvivl om, at både for mig selv og mine kollegaer, der er den der tone, som kan køre voldsomt, når kontroversielle sager er i gang. Den påvirker jo politikere på den måde, at man får mindre lyst til at kaste sig ud i beslutninger, som man godt ved på kort sigt vil skabe forandring og stor frustration og vrede. Så det letteste er jo at forsøge at undgå de sager, som skaber de her konfrontationer. Og når man har været i en sag, som har kørt på de høje navler, så har man jo brug for, at der går en rumtid, før man er i det igen. Så ja, det kan betyde, at man udskyder vigtige beslutninger med stor betydning på lang sigt for at undgå ballade og usikkerhed på kort sigt.
2: Nu hører vi Mona Juul ringe en op, som har skrevet, hun ser død. Er der beskeder i dag, som du, der stadig sidder fast, som du kan huske?
11: Ja, altså jeg, altså beskeder, som forsøgte, at, altså det er særligt dem, der blev skrevet sådan, hvor jeg blev tagget, altså som forsøgte at kompromittere. Altså anklager om, at jeg nærmest bevidst havde ødelagt menneskers liv, og usand påstand om, hvad jeg havde gjort og ikke gjort for de pågældende borgere. Der kan jeg mærke, at det ramte mig hårdt, fordi at forsøge i sit hverdag at hjælpe mennesker, men at blive fremstillet som en, som gør det stik modsatte, det er svært, når man ikke kan imødegå det. Og desværre er så også, at man ser borgere, som er modstandere af den politik, jeg førte, som så spiller med på det ude på sociale medier i forhold til at give de der rygter og usande påstand medvind. Det, den slags, synes jeg, var hårdt. Når man, altså, en ting er at blive kaldt dum, uduelig, det er sådan set fint nok, det må folk jo godt mene. Men når man bliver antastet på sin integritet og sin måde at agere på i verden over for andre mennesker, så det synes jeg ramt.
2: Du var i lokalpolitik i mere end 27 år, borgmester i 13 af dem. Hvordan oplevede du egentlig, at tonen ændrede sig i den periode?
11: Jeg har ingen tvivl om, at Facebook var, da det kom frem der i slutningen af nullerne, et lille plus i dialogen med borgerne. Borgerne kunne stille spørgsmål, man kunne svare, og man kunne i virkeligheden komme lidt tættere på sin befolkning. Der skete noget sådan midt i 10'erne, hvor rigtig mange kom på Facebook. Tonen blev hårdere, og henvendelserne blev mange, mange, mange, mange flere. Og da vi så ramte corona, så opstod der i visse kredse af de sociale medier sådan en mistillid til det politiske niveau, at det blev meget almindeligt, at man brugte den platform til at frembringe både teorier, historier og grove påstande. Så det har været en udvikling over tid i mine 27 år. Til at starte med fandtes det ikke, og da jeg sluttede, der fyldte det hele, og det har gjort en forskel for det pres. Og den, hvad skal man sige, forvrængning af proportionalitet, altså det, der er vigtigt, er ikke nødvendigvis det, man kommer til at give mest opmærksomhed, fordi det er mange gange det, der kører i kommentarsporene på de sociale medier, som kommer til at fylde meget for en, og det er ikke nødvendigvis et udtryk for det væsentlige.
2: Thomas, tak for at være med her til morgen.
11: Ja, selv tak, og rigtig god folketingsåbningsdag.
2: Ja, tak, og i lige måde. Thomas Gyldal Petersen, altså tidligere socialdemokratisk borgmester i Herlev gennem 13 år. Klokken den er 12 minutter i 7. Det skabte vrede og frustration i landbruget, da den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i Folketinget for lidt over en måned siden. Landmænd de kørte ind mod de store byer i deres traktorer for at demonstrere mod lovgivningen. En af dem var landmand Michael Spanov, der mener, at politikerne har for travlt.
14: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
2: Ja, de har for travlt. I tirsdags så udkom så de udledningsgrænser, som landmændene skal holde sig inden for. Noget af det, som de efterlyste, og kort fortalt, så fik hver landmand nu mulighed for at beregne præcis, hvor meget eller hvor lidt gødning de må anvende på deres marker. Der er bare et problem, i hvert fald ifølge den uafhængige landbrugstænketank SIGGES Innovation. Der er nemlig alvorlig fejl i de her beregninger. Det påstår du, Carsten Fabricius. Godmorgen.
15: Ja, godmorgen.
2: Du er afdelingschef i SIGGES Innovation. Jeg må bare sige fra start af, det her det er jo teknisk stof, og jeg har ikke en mark, hvor der skal gødning på, så du bliver nødt til at forklare det her meget, meget pædagogisk. Er du med på det?
15: Det skal jeg prøve.
2: Hvor er det godt. Det kan jo have store konsekvenser for den enkelte landmand, så prøv at fortælle os, Carsten, altså hvad er det, I mener, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som er dem, der står for det, har lavet fejl?
15: Vi mener, at der er en fejl i beregningen i en del af grundlaget i de udledningsgrænser, som landmændene nu skal agere i de oplande, hvor de bor. Kort fortalt, så er det jo sådan, at nu bliver man reguleret i forhold til det opland, hvor man udleder kvælstof til fjorde og vandmiljø. Og nu får man så en udledningsgrænse i de områder. Og det er en meget teknisk, som du siger, svært at forstå, hvordan man beregner det her. Det skal vi slet ikke komme ind på i dag. Men man får jo simpelthen en udledningsgrænse på den enkelte ejendom i forhold til den markplat, man har. Og når vi ligesom kigger ind i data og det, vi kan se, det er jo ikke alle data, vi har adgang til, men de data, vi kan se, så er der noget, der tyder på, at den udledningsgrænse er beregnet forkert, sådan at landmændene faktisk bliver ramt hårdere end det, som vi anså ind i den forløbige prognose, der blev udgivet i sommer.
2: Okay, så de må gøde mindre, end de egentlig må?
15: Ja, det som landmændene nu oplever, når det er, at de bruger værktøjet til at finde ud af, hvor stor er deres egen udledning, de må have, ja, da bliver de væsentligt hårdere ramt, end det, som vi forudså i prognosen i sommers. Og helt konkret har vi haft rigtig mange henvendelser fra rigtig mange landmænd rundt i hele landet, der siger, jamen nu kan jeg jo pludselig ikke have den plan, som jeg tænkte på i sommers, jeg vil have. Det her, det er meget værre. Det er større indgriben, det vi troede. Vi ser ind i, at mange skal have brak, altså simpelthen ikke kan dyrke deres areal på 30-40% af arealet, som de i sommerprognosen ikke så ind i.
2: Alright. Hvor er det fejlen, hvis man spørger jer, ligger i styrelsens model?
15: Ja, der ligger to fejl, vi har ligesom peget på i det, vi kigger ind i. Men det er jo et meget, meget komplekst datasæt og en kompleks model. Men helt overordnet, så det vi mener, der er den første fejl, det er i selve den der reguleringstryk, der skal blive på de enkelte oplande. Er det simpelthen beregnet forkert, og man mangler simpelthen nogle parametre i den måde, det beregnes på? Kort sagt, man mangler simpelthen indregne den mængde af husdyrgødning, altså udledning fra dyrene af, og beregne ind i modellen, sådan man har den med. Så der mangler simpelthen en hel parameter, der jo skulle være med til at fastsætte niveauet, og der er noget, der er helt forkert der.
2: Okay, husdyrgødning, det er den ene. Yes.
15: Det er en pind, som gør, at der beregnes simpelthen forkert grundlag, altså at udledningsgrænsen bliver sat forkert. Og så er der også i forhold til en parameter, i forhold til det, at man har på afgrøderne i efterårsdækket, den parameter beregnes også forkert. Så der er to ting, der vi ligesom peger på, der gør det her svært. Men som jeg også siger, det er et meget komplekst datasæt, og vi kan i hvert fald se, at grænserne har ændret sig væsentligt siden i sommer, så formentlig er der flere parametre, der også har flyttet sig.
2: Okay, så altså helt for simplet ned, husdyrgødning og afgrøder om efteråret, det er to parametre, som I ikke mener, den her model tager højde for.
15: Ja.
2: Carsten, hvor sikker er du på, at det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har lavet fejl, og det ikke er jer, der regner forkert?
15: Vi har adgang til en stor del af data, men vi har jo ikke hele datagrundlaget. Men når vi regner på det her, og det har vi gjort længe, for vi har jo skulle være med til at prøve at finde en vej for landmændene igennem det her. Og når man skal det, så er man også nødt til at forstå hele det bagvedliggende grundlag. Så derfor har vi arbejdet rigtig meget med modellerne bagved. Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde. Det er i hvert fald vigtigt at få råbt op, når det er, det har så store konsekvenser for de enkelte landmænd. Og så er opgaven jo nu, at man fra myndighedernes side går tilbage og ser på, hvad er det, vi har peget på, og er det også her, de ser fejlen, og så eventuelt få det rettet til.
2: Carsten, tak for på pædagogisk vis at fortælle om de her lidt komplekse udregninger.
15: Ja, det er i hvert fald vanskeligt, og det er svært for den enkelte landmand derude. De er virkelig udfordret.
2: Ja. Tak for det. Ja, god dag til dig. Carsten Fabricius, afdelingschef i SIGGES Innovation. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og spørge dem, om de anerkender, at der er fejl i beregningerne, og om de vil følge SIGGES opfordringer til at genberegne. Men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Den er blevet 6:07. I et nyt forskningsprojekt, der vil forskere undersøge, hvad der sker, når man behandler anorektikere med psykedeliske svampe sammen med terapi. Der er tidligere lavet forskningsprojekter med svampe og angst og depression, men det er første gang, man gør det med spiseforstyrrelser, som er en lidelse, der er svær at behandle. Og det er dig, der står i spidsen for projektet. Godmorgen, Oliver Rumle. Du der. Hovmand, læge og seniorforsker, hvad er det, de her psykedeliske svampe kan som nuværende behandlingstilbud måske ikke kan give anorektikere?
16: Jamen, vi håber, at de her projektdeltager med spiseforstyrrelsen, når de tager det her psykedeliske label, så håber vi, at vi kommer til at give dem mulighed for at have en dag eller to, hvor at deres hjerne fungerer på en helt anderledes måde, og de tænker på en helt anderledes måde. Og så håber vi, at det kan hjælpe dem til at bryde ud af de her spiseforstyrrede mønstre ved hjælp af den understøttende psykoterapi.
2: Lad os lige sætte scenen, altså seancen med både indtagelse af svampe og terapisessionen foregår i et særligt rum, som I har fået indrettet. Det er også et rum, der skal indvies i dag. Kan du ikke lige beskrive for mig og for Pet Morgens lytter, hvordan det ser ud?
16: Jo, altså normalt, når man laver psykoterapeutisk behandling i den danske psykiatri, så sidder man ligesom på nogle almindelige kontorlokaler, hvor der måske er et hæve-sænke-skrivebord og en, måske hvis man heldig er der nogle bløde møbler. Men inden for det her forskningsfelt, klinisk brug af psykedelika, så ved man, at noget af det, der ligesom prædikterer outcomet af den her psykedeliske oplevelse, det er med, at det er et sted, der er rart at være. Men man snakker om to faktorer, der hedder set and setting, hvor at settingen refererer til selve de fysiske rammer, hvor at den psykedeliske oplevelse den finder sted. Så det vil sige, at vi har indrettet et lokale, så der ligesom er hyggeligt og rart at være. Der er bløde tæpper på væggene, der er nogle billeder på væggene, og så kommer der til at være et særligt anlæg, som der spiller en særlig playliste, som der ligesom understøtter forskellige faser af en psykedelisk oplevelse.
2: Fortæl lige, hvad er det, psilocybinen ligesom aktivt kan gå ind og gøre ved en person, som lider af anoreksi? Hvad er det, den kan hjælpe dem med at tale om eller føle, som er svært uden?
16: Jamen altså, når man er præget af spiseforstyrrelse og anoreksi, så er man typisk låst fast i et liv, hvor man tænker på en særlig måde, man handler på en særlig måde. Man er typisk bundet af nogle regler om, at man skal spise på en særlig måde, eller man skal træne så meget. Og det kan være meget, meget svært for mennesker, som der er ramt af anoreksi, at slippe ud af det her regelbundne liv. Men når de så får det her psykedeliske lægemiddel, så er vores håb, at vi ligesom giver dem en periode i deres liv, hvor deres hjerne fungerer på en helt, helt anderledes måde, og man måske kan få nogle nye perspektiver på livet og på, hvordan man lever det.
2: Der er jo mange, når de hører om brugen af psykedeliske svampe eller andre stoffer, tænker, at der er jo også en risiko for, at det er svært at kontrollere, hvad det er for en reaktion, de her i forvejen sårbare personer vil få. Er der ikke en kæmpe usikkerhedsfaktor i det her, hvor I ikke ved, hvor det vil tage den her person hen?
16: Jo, der er jo altid en usikkerhedsfaktor forbundet med det, men vi gør alt for ligesom at at imødekomme den her usikkerhedsfaktor ved, at folk bliver indrullet i sådan et stort psykoterapeutisk forløb, og inden at de får lov til at deltage, så kommer de til at gennemgå en omfattende psykiatrisk screening samt en omfattende somatisk, altså almindelig helbredsmæssig screening, for ligesom at sikre, at der er alt grund til at tro, at det kommer til at gå godt for dem, og det i hvert fald ikke kommer til at få det værre, hvilket jo altid er det, der er første trin i lægevidenskabelig behandling.
2: Har I allerede nu fået tilkendegivelser fra patienter, som kunne have lyst til at prøve det?
16: Ja, jeg har en liste med en håndfuld mennesker, som jeg har aftalt med, at jeg rækker ud til, når forsøget går rigtig i gang, hvad vi forventer, det gør til november. Men der er stadig mulighed for, at man kan deltage i det. Så hvis man gerne vil læse mere omkring, hvordan deltager, så har vi en projekthjemmeside, der hedder spiseforstyrrelsesforskning.dk, hvor man kan læse, hvordan man kommer i kontakt med os, og hvordan man potentielt set bliver forsøgsdeltager.
2: Mm. Vi skal bruge 62?
16: Vi skal bruge 62, og det kommer til at være noget, der er så lang tid, så vi regner med, at det kommer til at tage en 3 års tid at få de her 62 deltager igennem.
2: Oliver Rumle Hovmand, tak for at fortælle om jeres nye projekt og god arbejdslyst, og held og lykke med det.
16: Jo, mange tak for det. Hej igen.
2: Hej. Læge og seniorforsker, som altså står i spidsen for det her nye projekt.
17: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
18: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
17: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
18: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Jeg skal til at gøre klar til en radioavis. Normalt vil jeg gerne lige have lidt underlægningsmusik, men der er et eller andet med afspilleren her. Men jeg kan jo fortælle, at vi skal tale om Folketingets åbning på den anden side af radioavisen. Der er lige en nyhed, der er tikket ind. Alternativet afviser Henrik Frandsen som Folketingets formand, det siger de til TV2 News her til morgen. Han skal vælges som ny formand her kl. 12, når Folketinget åbner. Han er blevet kritiseret for sin rolle i en ejendomshandel fra 2019, men det er altså ikke med Alternativets gode vilje, men de har ikke noget at skulle have sagt. Han bliver formand alligevel. Men altså, vi snakker videre om det på den anden side af en radioavis kl. 7.
7: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
19: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
7: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
20: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
7: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
21: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
7: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
7: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
0: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
7: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
0: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
7: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
0: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
7: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
2: Godmorgen, du er tændt for P1 Morgen her tirsdag den 6. oktober, den første tirsdag i oktober. Det betyder også, det er i dag, at Folketinget åbner, og derfor så lyder P1 Morgen også lidt anderledes i dag. Vi sender helt frem til kl. 12. Det næste time her fra studiet i DR-byen på Amager. Fra kl. 8, der rykker vi ind i vandrehallen på Christiansborg, hvor mine to kollegaer, Pernille Rodbæk og Bjarne Stensbæk, står klar til at fange de folkevalgte. Der er også mange andre ting på programmet. Det næste time, vi skal snakke om en ny podcast. Her fortæller Zetland om den 16-årige Khadija, der tilbage i 2021 forsvinder fra Danmark og pludselig dukker op i Irak, hvor hun bliver forsøgt tvangsgift. Vi taler med en af journalisterne bag podcasten. Det og meget mere på programmet. Mit navn det er Thomas Tjernsen. Velkommen til. Og vi starter på Christiansborg, fordi et nyt folketingsår betyder også nye udspil, når partilederne forsøger at sætte retningen for alt det, der skal præge et nyt folketingsår. Og nu dykker vi ned i 2 af de her emner. Det gør vi blandt andet med dig, Pia Glud Munksgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Du er politisk analytiker her i DR. Vi kan jo starte med statsminister Mette Frederiksen. Hun har givet interview til os her i DR og kommer med det her udspil.
21: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
2: Et nyt kontor i Nykøbing Falster, der skal være med til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Hvorfor har det været vigtigt for Mette Frederiksen at komme med det forslag netop nu?
1: Det er fordi, det er et tema, som optager alle fire regeringspartier. Det var det allerede, da de sad og forhandlede regeringsgrundlag på Marienborg. Man kan også se det, hvis man læser regeringsgrundlaget, det her med land og by og landdistrikter, det fylder rigtig meget. Og så er det jo i dag på Folketingets åbning, at Mette Frederiksen skal holde sådan sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Og der kan vi nok godt forvente, at det her tema, som hun så kommer med en lundsag her, at det vil være en strømpil for, hvad der også kommer til at fylde for regeringen i den kommende tid. Og så skal man måske også huske på, at det her det er et af de steder, hvor de fire regeringspartier kan blive enige.
2: Mm, så det er et godt sted at starte med noget enighed. Det er jo dem ude i landet, der har brug for en håndsrækning. Tidligere på morgen, der talte vi med borgmester på Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, den konservative borgmester. Han hilser det her initiativ velkommen, men han har ikke de store forventninger, lad mig sige det sådan.
6: Men det bliver jo ikke det, der kommer til at flytte skævheden mellem land og by, det bliver jeg også nødt til at sige.
2: Okay, hvorfor ikke?
6: Fordi det, som vi jo... Ah, men der er jo ingen tvivl om, at når jeg kigger i det budget, som du selv nævner, at de har vedtaget i går, så er det jo fordi, at vi har en mangel på kroner herude. Og jeg vil rigtig gerne være med til, at man gør det nemmere for os at give os nogle rammevilkår, for at vi bedre selv kan tjene pengene. Men det ændrer jo ikke ved, at vi mangler simpelthen penge, fordi at vi har en stor del borgere, som jo er på offentlige forsørgelse.
2: Ja, tak for tanken og initiativet, men han har brug for penge. Følger der penge med, Pia?
1: I nok ikke i det omfang, jo, som kan gøre ham tilfreds. Det her, det er jo mere af administrativ karakter, at man simpelthen lurer ud i nogle af de regler, som tidligere har gjort det bøvlet, for eksempel at udvide en sauna. Det er sådan noget, der skal få foreningslivet til at blomstre, gøre det nemmere for erhvervslivet, men det er jo først og fremmest byråkratiske regler, der skal luges ud, og det er jo ikke penge, som skal hjælpe kommunerne med at få vækst og fremgang.
2: Mm. Der er også skabt reaktioner på Christiansborg, Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre og tidligere minister for landdistrikterne under SVM-regering. Han er på samme måde, kan man sige, ikke helt begejstret for det her løsningsforslag fra Mette Frederiksen.
3: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
2: Du siger, Pia, at det er et sted, regeringen kan blive enige, men er det også et sted, de kommer til at blive grillet af de andre partier på Christiansborg, når de kommer med sådan et forslag?
1: Ja, det tænker jeg godt, de kan forvente. Altså, der er sikkert en del af især de borgerlige oppositionspartier, så vil sige, det er en sød, fin lille idé, regeringen kommer med her, men det er jo slet ikke nok til at løse de udfordringer, som vi har ude i landdistrikterne. Vi skal jo huske på, at et parti som Danmarksdemokraterne er jo nærmest blevet skabt netop på denne her dagsorden, altså at skabe et Danmark, som ikke knækker over. Og de har jo ikke været sene til at kritisere regeringen for at være lidt af en københavner, eller i hvert fald storbyregering, blandt andet fordi man kun har én minister valgt vest for Storebælt. Og den kritik, den skal regeringen nok ikke regne med, kommer til at forstå dem, bare fordi man kommer med det her initiativ i dag.
2: Nu sagde jeg, at jeg vil forbi to emner. Det her, det var det ene, det var det, regeringen selv afsender på. Vi kan også lige runde et andet politisk initiativ, som kommer forud for Folketingets åbning, nemlig at vejen er banet for, at Store Bededag vender tilbage som en fridag for alle danskere i 2030. Det bekræfter Pia Olsen Dyhr, økonomi- og indenrigsminister, som vil fremsætte et lovforslag. Hvorfor er det, SF holder fast i den her idé om at få Store Bededag tilbage?
1: Det har jo været et kæmpe krav fra SF faktisk under hele regeringsforhandlingerne tilbage på Marienborg. Og jo også et krav, som mange troede, at det var ikke muligt at få vagt til live igen. Altså mange havde begravet Store Bededag. Men det lykkedes altså Pia Olsen Dyhr med hjælp jo også fra Enhedslisten at få det her skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så var der lidt tvivl om, jamen der er også mange år til, og bliver det nu til noget, og kan de andre regeringspartier få forpuret det her. Men ret hurtigt stod det klart, at det her, det bliver altså til noget. Man vil gerne genopleve Store Bededag, og det får Pia Olsen Dyhr så sat en streg under her i dag.
2: Mm. Men du siger, at mange havde begravet måske ambitioner om at få den tilbage, men også hvis man spørger danskerne, så er der meningsmålinger, som ligesom siger, jamen, den her sag, den er ikke vigtig længere, og vi kommer også selv til at skulle betale for at få den tilbage. Så altså, hvor stor en sejr vil det være for Pia Olsen Dyhr, hvis det lykkes hende at få den tilbage?
1: Jamen, det er jo også det, der er lidt paradoksalt. Altså, da Store Bededag blev afskaffet, var der jo kæmpe opstandelse. Men så kunne man også se, altså, når der løbende blev lavet målinger, jamen, så var danskerne på en eller anden måde, så havde de accepteret, at nu var denne her bededag måske væk. Men for SF, så har det jo hele tiden været en rød linje, et markant krav, noget de ville have gennemført. Og det har de jo så fået. Så på den måde er det jo en sejr, selvom at der er nogen danskere, der har glemt, at de var meget vrede over, at Store Bededag blev afskaffet.
2: Pia, tak for at være med.
1: Det var så lidt.
2: God åbningsdag på i Folketinget. Pia Glud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Klokken 7:13. Der er mange ting, der skal tages stilling til, når man bliver forældre. Der skal vælges en barnevogn, bilen skal have Isofix, og hvis man ikke allerede har gjort det, så skal den lille skrives op i institution. Og så er der jo det

0: man betaler til en bank eller en børsmægler for at købe eller sælge værdipapirer. Hvor meget har man betalt i kortage indtil nu hos Danske Bank på børneopsparing?
1: Altså, man har betalt en sats afhængig af, hvad man køber, om det nu er aktier eller investeringsforeninger, og så har der ligget en minimumkortage i onlinehandel på 29 kroner.
0: 29 kroner. Og hvad er baggrunden for så, at I nu går ud og siger, jamen, nu sløjfer vi den simpelthen?
1: Altså, du har jo sagt i opvarming her nævnt problemstillingen ret tydeligt. Altså, vi kan jo også se, at der ligger en forholdsvis stor andel, som ikke er investeret, og vi vil gerne være med til at styrke investeringskulturen i Danmark, og især i forhold til børneopsparing er det jo ikke intuitivt, når man har så langt en tidshorisont, at man ikke forholder sig aktivt til det, og at der står så mange penge kontanter. Og derfor tror vi, at det er meget vigtigt, at vi i hvert fald hjælper familier med at lave et oplyst valg. Det handler ikke om at skubbe nogen til investering, for nogen kan det være helt rigtigt, at man faktisk vælger kontant indestående. Men når vi ser på de lange tidshorisonter, så gør det faktisk tit en økonomisk betydelig forskel, hvad man så får udbetalt til sidst, hvis man kan tillade sig at tage lidt risiko undervejs.
0: Mm. Og I kan godt genkende de her tal fra Finansministeriet, altså 57%, som står kontant på kontoen.
1: Det er jo et tal, som er kendt, og som ikke er en hemmelighed, og alle, altså hele sektoren arbejder jo imod, altså for at hjælpe at skabe eller styrke investorkulturen i Danmark, ikke kun i forhold til børneopsparing, men generelt, når vi ser på bare over til vores nabolande, så er der jo stadigvæk forholdsvis få danskere, som er kommet i gang med at investere. Og også her tænker vi egentlig, at børneopsparing er oplagt, fordi de gode vaner, de skabes jo tidligt i livet, og hvis vi kan få investering med inden i børneopsparing, så skaber det en ret naturlig dialog også derhjemme hos familier omkring opsparing, investering og de gode pengevaner. Og det vil vi selvfølgelig også gerne være med til at styrke.
0: Mm. Så I sløjfer kortagen på børneopsparinger. Hvis I har hvis I genkender det her tal fra Finansministeriet og har oplevet samme tendens på konti i Danske Bank, hvorfor kommer det først nu, det her forslag fra jer, eller den her beslutning fra jeres side?
1: Altså, man går jo hele tiden og prøver forskellige ting af, og vi har også prøvet at lave forskellige indsatser på kommunikation, men der er det jo forholdsvis begrænset, hvad vi kan gøre. Og så prøver vi at se, hvad er der for nogle mulige barriere, som der ligger. Og i forhold til børneopsparing kan især sådan en minimumkortage være en barriere, fordi man typisk investerer nogle mindre beløb løbende, og der kan kortagen være opleves som en forholdsvis stor barriere. Og det er jo den, vi kan skubbe på i forhold til at hjælpe familier i gang og forholde sig til det. Og så der er der sådan nogle andre barriere, som ikke ligger i vores handlingskraft. Og det er jo især i forhold til, hvordan kan vi egentlig kommunikere til familier og gøre dem opmærksom på muligheden.
0: Ja, når jeg spørger om, hvorfor det kommer nu, så er det også fordi bankerne, ikke Danske Bank kun, men banker er blevet kritiseret for den her problematik fra politisk side, blandt andre tidligere familieordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen. Hun har sagt, at enten så må bankerne blive bedre til at rådgive og få den her enorme mængde penge på børneopsparinger investeret, eller så må I hæve renterne og på den måde sørge for, at børn i det mindste ikke taber købekraft på deres opsparinger. Hvad siger du til den kritik?
1: Altså, vi vil jo helt klart være med til at informere endnu bedre om det. Det kræver så, at vi får lidt mere power på den, altså i forhold til, hvordan kan vi kommunikere til kunder, må vi række ud til, hvem må vi egentlig række ud til. Hvis man ikke har givet consent, når man opretter en børneopsparing, så kan vi faktisk ikke informere direkte om det. Så der er nogle kommunikative begrænsninger, og der er jeg jo faktisk rigtig glad for, at jeg kan komme herhen i dag, så kan vi jo nå rigtig mange familier på én gang, som forhåbentlig lytter med.
0: Men hvorfor egentlig ikke, altså investeringer er ligesom én ting, kortage og sådan noget, men hvorfor hæver I egentlig ikke bare indlånsrenten på børneopsparinger, så det bliver mere attraktivt, og pengene stående der på en meget rolig måde for dem, der måske ikke har så meget is i blodet? Koldt vand
1: i blodet. Og det er et fair spørgsmål. Jeg vil så sige, at rentedebatten, den kan nemt skygge over det, som fra mit perspektiv er meget vigtigere, fordi den rentedebat, altså en forholdsvis begrænset forskel i rentesatsen, det vil ikke have den samme økonomiske betydning for udbetaling efter rigtig mange år, hvis man så sammenligner det, hvad man kan opnå med at tilføje lidt risiko undervejs, og jeg kan godt forstå, at det føles lidt uoverskueligt, at man investerer børnenes penge.

0: med lidt risiko, men på den lange bane, så kan vi jo se, at de udsving, som følger med, de kan godt absorberes, og der kommer altså en typisk markant højere udbetaling til sidst.
1: Mm. Men lige præcis med børneopsparing, så er der måske nogen, der siger, jeg har ikke lyst til, at de bare står og støver de her penge og bliver mindre værd, når mine børn bliver ældre, men jeg har heller ikke lyst til at bruge dem som sådan en investeringspenge, hvor jeg investerer i aktier. Jeg kunne godt tænke mig et mellemsted, hvor de bare står og bare lige så stille hygger sig, uden at blive mindre værd. Der siger du, I vil ikke hæve indlønsrenten og gøre det mere attraktivt om stående der.
0: Altså jeg tror, Sef, i den problemstilling, du beskriver, så vil indlånsrenten ikke løse det. Når man taler investering, så skal man også huske, der er faktisk en mellemvej. Investering betyder ikke nødvendigvis, at man lægger alt i aktier og høj risiko. Altså der ligger også investeringer med, hvor man kan blande det samme, så man ikke går med de helt store udsving. Og det har man jo adgang til.
1: Kerstin, tak for besøget og fortælle om, at I altså har valgt at sløjfe kurtager på børneopsparinger i Danske Bank. Kerstin Lysholm, chef for investeringsprodukter i Danske Bank. Klokken den er 7:20. Hvis du kommer herover, Mathias, så kan jeg sige godmorgen til dig. Fantastisk. Mathias Minke, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er undersøgende journalist hos Zetland. Ja. Og i dag der udkommer du og din kollega Clara Grundet med en ny undersøgende dokumentarserie, Hvor er Kadisha hedder den.
2: Det er korrekt.
1: Tillykke med den.
2: Tak.
1: I fortæller historien om den i dag 21-årige kvinde fra Odense, der tilbage i 2021 forsvinder som 16-årig og bliver forsøgt tvangsgift i Irak. Jeg synes, at vi skal høre et klip fra jeres podcast.
3: Skat er sendt til Irak. Er i Irak nu? Hjælp, please.
4: Alene?
3: Nej, med hele familien. Ved hjem. Please hjælp.
4: Hvorfor, skat?
3: Skal bo her.
5: Kadisha er i gang med at sende et nødråb over Snapchat til sin barndomsveninde, som vi kalder Anne. Her er det to skuespillere, der læser venindernes beskeder op.
4: Skal vide grunden.
3: Fordi jeg ikke blev gift.
4: Oh my god. Elskede, det var det, jeg var bange for.
3: Please, er der ikke nogen, du kan sende for kommunen? Jeg er så dum. Jeg tog til Dubai. Anne, hjælp mig, please. Kunne dræbe mig selv her.
4: Nej.
3: Skat, der er ikke nogen, der ved, jeg har internet.
4: Okay, siger det ikke.
5: Anne beder Kadisha om at dele sin lokation. Hun er i det sydlige Irak, i en by, der er en af de helligste for verdens shia-muslimer.
3: Du må ikke gå ud af døren, uden nogen er med mig. Er bange, Anne.
4: Jeg ved det, elskede.
3: Men skat, hør. Der kommer nogen og henter mig. Ikke?
1: Ja, det var en lille forsmag. Det er jo to skuespillere, der her indtaler. Hvad er det for en historie, Mathias, I kan fortælle?
2: Vi kan fortælle, som du selv er inde på, en historie om en ung dansk kvinde, født og opvokset i Danmark, dansk statsborger, Kadisha, der forsvinder som 16-årig med henblik på, at hun skal tvangsgiftes nede i Mellemøsten. Men det er også historien om, hvordan et kæmpe myndighedsapparat går i gang i kulissen, hvor vi får lov at se, hvordan arbejder systemet, så at sige, omkring de her kvinder, som af og til forsvinder. Og så er det også historien om den vel nok mest den principielle retssag, der har været på det her område, altså omkring tvangsægteskaber i Danmark.
1: Ja, men fortæl bare lige sådan, uden at selvfølgelig afsløre for meget, jeg synes, man skal gå ind og høre første afsnit, som er kommet ud nu. Men Kadisha, hun er født og opvokset i Odense, hun er dansk statsborger. Hvad er ligesom historien med hende? Er det hendes forældre, der gifter hende væk, eller tager hun selv afsted? Hvad er det egentlig, der sker i hendes liv?
2: Ja, altså det jeg synes, der gør Kadishas fortælling så interessant, er, at hun i bund og grund kommer fra en relativ almindelig familie med de værdier, de nu engang har, men der er ligesom ikke nogen, siger politiet, der er ikke nogen lamper, der blinker eller noget som helst. Hun har et liv, hvor hun er ung, forelsker sig, som de fleste andre teenager, bruger meget tid på sociale medier, og så har hun så forældrene, der uden at afsløre for meget, måske bliver lidt for opmærksom på det her liv og de her forelskelser, og så ret pludseligt beslutter sig for, at nu skal Khadija til Mellemøsten, og hun mistænker faktisk, at der kan være noget under opsejling, taler med hendes bedste veninde om det, men får ligesom en forsikring af forældrene om, at bare roligt, der sker selvfølgelig ikke noget. Men en dag, der bliver hun altså sygemeldt og forsvinder.
1: Okay, så hun lever det, der på overfladen ligner et almindeligt liv. Et slags dobbeltliv måske?
2: Ja, og det kan man helt klart sige. Altså, det normale ungdomsliv med kæreste, med kæreste forelskelser og så videre, og så samtidig nogle normer, der kommer fra hjemmet, blandt andet i forhold til at deltage i idræt og så videre. Og det, vi taler med eksperter om, er jo, at der, hvor at det kan blive problematisk for kvinder som Khadija, det er ligesom, når de her to verdener måske i virkeligheden overlapper, når de krydses og vikles sammen på en eller anden måde, og måske det er det, der også er tilfældet i Khadijas historie.
1: Okay, så vi hører i klippet, hun kommer til Dubai, men så kommer hun så videre til det sydlige Irak.
2: Ja. Ja.
1: Hvad er det, der skal ske? Bare sådan.
2: Jamen, der skal ske det, at forældrene vil forsøge at tvangsgifte hende.
1: Vi skal også lige høre et klip mere fra podcasten. Det er kriminalassistent hos Fyns Politi, Niels Banke, der har efterforsket sagen. Han fortæller om, hvorfor ham og myndighederne holder igen med at kontakte myndighederne i Irak, da han bliver bevidst om Khadijas forsvinden.
6: Faren ved at gøre det vil også være, at myndigheden dernede vil jo kontakte familien og sige, at vi har den her anmodning, hvad er det for noget? Så vil de være klar over, at politiet interesserer sig for det her, så var jeg slet ikke sikker, at vi fik pigen tilbage igen.
1: Ja, så Khadija står i en situation, man kan høre, hun ved ikke, hvad hun skal stille op. Kommer der nogen fra kommunen? Vi hører her politiet sige, vi er lidt påpasselige med at begynde at sætte himmel og hav i bevægelse, fordi vi er bange for, hvad det kan betyde for hende. Hvad er det for nogle værktøjer, de danske myndigheder har for at hjælpe en ung kvinde som Khadija?
2: Jamen, i virkeligheden er det, og det siger kriminalisten Banker også, en ret håbløs situation. Altså hvis først kvinder som Khadija ender uden for Europa, i Mellemøsten i det her tilfælde, så er det enormt svært for danske myndigheder egentlig at gøre noget. Altså tålmodighed er i virkeligheden en strategi, men man venter ligesom på, er der en åbning? Er der et tidspunkt, hvor vi eventuelt kan hjælpe den unge over til en ambassade eller måske et safe house osv.? Men det at være kvinde på egen hånd, og hvor din familie ikke har det samme ønske for din fremtid, som du selv har, så bliver du din egen bedste ven. Og det kan være svært, som i det her tilfælde, Khadija, der er 16, netop fyldt 17 på det her tidspunkt, som selv skal måske over en grænse til en anden ambassade i et andet land, osv.
1: Og du siger, Khadijas historie er også historien om noget meget principielt.
2: Mm. Ja, vi dykker ligesom ned i hele sagen og det store juridiske efterspil, der kommer. Det er få sager, der egentlig kommer for retten omkring tvangsægteskab. Det er en bevisbyrde, der kan være enormt svær at løfte, så der skal ligesom meget til, at politiet går ind i sagerne. Men det gør de i Khadijas sag, og vi dykker helt ned i det juridiske efterspil, hvor at flere eksperter, vi taler med, siger, at den lovgivning, vi har i dag, den fungerer simpelthen ikke i praksis. Den er sat i verden til at skulle beskytte kvinder som Khadija mod tvangsægteskaber, men den virker ikke efter hensigten, og det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på.
1: Ja, selvfølgelig. Hvad er det, der ikke, altså sådan kort oprids, hvad er det, lovgivningen skulle have gjort, som den så ikke gør?
2: Det, som forskerne kommer ind på, er, at vi har det med at se meget på tvangen i det, de kalder gerningsøjeblikket, altså når man står, lad os sige, ved alderet, og ligesom skal sige ja til at indgå i det her tvangsægteskab. Men forskerne siger, at når man først står der, så har tvangen virket. Tvangen, den foregår op til i det, de kalder et tvingende miljø, der er omkring Khadija, og det, vi prøver at oprulle i serien, er jo også alle de modstandshandlinger, så at sige, hun laver efter sin forsvinding og inden sin forsvinding, hvor hun jo meget klart tilkendegiver, blandt andet det nødråb, du lige har afspillet, at hun absolut ikke har lyst til at være der, hvor hun er.
1: Ja, i et miljø med tvang. I forbindelse med podcasten, så har I også fået nogle helt nye tal,
2: ja.
1: Der fortæller omfanget af den her type af negativ social kontrol. Hvad er det, de fortæller?
2: Ja, altså rundt om i landet, der sidder der noget, vi kalder sikkerhedskonsulenter. Det er en form for hotline, man ligesom kan ringe til, hvis man er fagperson, sidder i kommunerne, eller borger, eller er folkeskolelærer, har en mistanke. Og de her sikkerhedskonsulenter registrerer ligesom de henvendelser, der kommer. Og i de år, man har ført statistik, så at sige, lavet sammenlignelig statistik på tværs af regionerne, der kan vi konstatere, at der er sket en markant stigning i antallet af henvendelser omkring negativ social kontrol og æresrelateret vold fra knap 550 i 2023, hvor man startede med at opgøre tallene, til 950 sidste år. Og derudover, hvis man dykker ned i tallene, kan vi også se stigninger inden for forskellige variabler, blandt andet forsøg på æresdrab eller bekymring for æresdrab, hvor at der var 82 henvendelser sidste år til de her sikkerhedskonsulenter.
1: Mathias, tak for at komme ind og fortælle om jeres nye podcast. Første afsnit er kommet ud.
2: Det er rigtigt.
1: Og man kan finde det på Zetland.
2: Ja, og næste kommer i morgen.
1: Fantastisk. Jamen, tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Altså Mathias Mænke, undersøgningsjournalist her på Zetland. Vi har også været i kontakt her på P1 Morgen. Vi har forsøgt at komme i kontakt med Kadises far, dog uden held.
7: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
8: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
9: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
10: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
9: Magten i DR Lyd.
1: Klokken den er lige præcis 7:30. Thomas Hårgaard, derfor så har du et nyhedsoverblik til os.
11: Og det kommer her. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og 15 kommuner siger lige ud, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det står der i en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil faktisk beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
12: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
11: Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet, mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, som kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Borgmester i Frederikshavns Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, der er brug for mere.
13: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
11: Og i Frankrig er der udsigt til nye demonstrationer i dag. Gymnasieeleverne har protesteret i 3 uger, blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage. Det startede som fredelige demonstrationer, men har mange steder udviklet sig voldeligt. Vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fortæller, at en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp.
14: Og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
11: Ja, Stephanie Suryk er også med, når P1 Morgen fortsætter om et øjeblik efter en kort vejrudsigt. Det bliver mest tørt, og vi får nogen eller en del sol. Efterhånden så regn mod sydvest, 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind.
1: Ja, og vi fortsætter historien om skolelukninger i Frankrig. De fortsætter lukningerne i alt af 500 gymnasier over hele landet lukket, og grunden er de her meget omfattende og voldelige demonstrationer blandt eleverne. Der ventes endnu større demonstrationer senere i dag i Paris, hvor en række fagforeninger har opfordret de unge til at fortsætte protesterne. Og i går, der talte vi her i P1 Morgen med dansk-franske Alia Kongstad, som er 17 år og går på gymnasiet i Montpellier. Og hun fortalte, hvad de var utilfredse med på hendes gymnasium.
15: Og vi går ind i klasse, hvor temperaturen er op til 35, op til 40 grader. Mm. Og om vinter, vi har det så koldt, vi vil gerne have vores jakker på ind i klasse, men vi må ikke. Vi spørger os for mere lærer, fordi vi har ikke nok lærer. Vi i startet år, vi har gymnasiet i Frankrig, mangler halv af deres lærer. Også vi er nogle gange 38 i vores klasse. I min klasse, vi er 36.
1: Ja, Steffen Syk. Godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Du er international korrespondent her i DR. Så vi hører her, altså varmt om sommeren, koldt om vinteren, mange i klassen, de må ikke tage jakke på. Og så har det altså ført til de her frustrationer og protester. Vi kan jo lige tage nogle af tallene, som der står på min blog her. 6.000 personer er anholdt, langt de fleste er under 18 år. 215 studerende er kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne. 715 betjente er også såret. Hvorfor er det eskaleret på den her måde?
14: Det er det, fordi det, der begyndte for nogle uger siden som en almindelig elevprotest, altså frustrationer over hverdagen i et skolesystem, som rigtig mange steder i Frankrig er så nedslidt, at det er blevet problematisk, noget regeringen også erkender nu, har fået selskab. Vi er kun 6 måneder fra et fransk præsidentvalg, så der er også noget med den her timing, er også på en eller anden måde blevet gidseltaget lidt i en meget større politisk dagsorden, som jeg ikke tror... En gymnasieelev i Nordfrankrig nødvendigvis tænkte over, da han gik på gaden og sagde, nu vil vi gerne se en skolelærer, altså fordi vi får aldrig nogen vikarer, når de melder sig syge. Men fagforeningerne er kommet ind nu, de hjælper strukturelt. De kan finde ud af sådan noget, som vi ser i dag kl. 14, at anmelde en stor demonstration på Place de la République i Paris. Der er anmeldt demonstrationer over store dele af Frankrig. Og så ifølge regeringen, som får oplysningerne fra efterretningstjenesterne, så er der altså også, hvad skal vi sige, mere... trænede aktivister fra de politiske yderfløje, som har kastet sig ind i den her kamp på grund af deres sådan, kan vi sige, konstante frustration over Macron-regeringen.
1: Ja, den franske undervisningsminister mener, at gymnasieelevernes protestbevægelser er blevet taget som gidsel af ekstremt voldelige, yderliggående grupper. Det er også det, du taler om, Stephanie. Hvem er det altså?
14: Det er det, som franskmændene kalder l'ultra-gauche, altså ultra-venstrefløjen. Det er, hvis man kan huske den sociale oprørsbevægelse, de gule veste, som demonstrerede meget og voldsomt for 8 år siden, så havde de i allerhøjeste grad de demonstrationer, som blev voldelige, fået selskab af præcis de her sortklædte skikkelser, folk som godt ved, at man skal bære brosten i nylonnet, fordi ellers så går der hul i posen. Altså sådan nogen, der er trænet i det her, og som efterretningstjenesterne holder øje med. Og så går regeringskritik også på en anden form for opildning rettet mod Venstrefløjspartiet, La France Insoumise. Jeg tror, vi kalder det det oprørske Frankrig. Her, det er. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi kalder dem for. Nej. LFI. Som også tidligt har været med til at støtte de her demonstranter. Det vil sige, at vi står i sådan en cocktail nu af vrede skoleelever, vrede fagforeninger, vrede sådan mere professionelle demonstranter, og så til dels nogle partier på venstrefløjen, som forsøger at understøtte alt det her. Så det kan godt, det er jo en cocktail, der ser ud til at blive ret hissig.
1: Og så du siger, en timing, der også er op til et fransk valg. Det er kl. 14 i dag på Place de la République i det centrale Paris. Hvad har du af forventninger til dagen i dag, når vi har set, at det er været så voldsomt indtil nu?
14: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt. Vi har set justitsministeren virkelig skrue bissen på. Det har også provokeret mange forældre ved at sige, nu gør vi sådan her. Det er jer, mor og far, der kommer til at betale for jeres børns ødelæggelser. Så man gør temmelig meget. Vores gode kollega, Lars Svensson her fra DR, som bor i Paris, han er med til demonstrationen, og han siger også, man kan godt mærke, at sindene er oppe at koge meget tidligt på dagen allerede. Og så er det jo tradition, fordi vi kender jo godt til fransk demonstrationskultur, at det bliver varmere, som franskmændene kalder det for, i løbet af eftermiddagen, altså og hen under aften. Så vi kommer nok til at se, tror jeg, nogle ret heftige billeder fra Frankrig i løbet af i eftermiddag og i aften.
1: Så en ting er jo ligesom at slå hårdt ned på demonstrationer og protester, blandt andet ved et stort politiopbud, men der er jo også sådan en anden politisk måde at afmontere en protest på, det vil at give demonstranterne det, de gerne vil have. Ja, elev i Nordfrankrig, du skal nok få din lærer, eller ja, vi skal nok renovere skolerne. Er der kommet den slags indrømmelser fra det politiske?
14: Ja, det er der. Altså, de opererer med, franskmændene kalder det gulerod og stok, og ikke gulerod og pisk, men dog det samme. Altså både, nu talte jeg om pisken før, ikke? Altså bliv hjemme, og mor og far skal betale alt det her. Guleroden er helt klart, at der er blevet præsenteret nogle handleplaner nu, hvor man allerede ved udgangen af den her måned vil få kigget på for eksempel læreplanerne, og få kigget på akutte behov for renoveringer. Det er en lang række kritikpunkter, som de her skoleelever har båret frem. Mange steder siger lærerne jo tak, fordi I bruger jeres stemmer, fordi vi har prøvet at gøre opmærksom på det her i flere år. Men der har jo været møder mellem parterne om den her handleplan, og der kommer elevernes talsmænd i hvert fald ud og siger, ministre, der kommer til os med ord som handleplaner og arbejdsgrupper, det er jo ikke det, vi har brug for. Vi har brug for konkret at få at vide, hvilken torsdag, hvornår sker der præcis hvad. Altså, de vil have nogle konkrete løsninger nu. Og der er parterne bare slet ikke, selvom regeringen forsøger at anerkende, yes, der er nogle problemer, men vi kan ikke fikse dem på 5 minutter.
1: Vi må se, hvad der sker kl. 14 i dag. Stephanie, tak for besøget.
14: Velbekomme.
1: Stephanie Surryg, international korrespondent her i DR. Og fra protester i Frankrig til måske, hvad der bliver en hæsblæsende dag på gangene på Christiansborg. Pernille Rudbæk, godmorgen.
16: Ja, godmorgen.
1: Fortæl, hvad der sker omkring dig.
16: Jamen, lige nu er det sådan lidt stilhed. Først om det summer lidt. Altså, der er politikere, der er begyndt at sådan troppe op stille og roligt, mest for at tale lige nu med vores kolleger fra P4, som har sendt hele morgenen herindefra fra alle regionerne, og så er jo her kl. 8, der kommer de forhåbentlig også forbi os, en masse af dem, eller det gør de. Vi har lavet en masse gode aftaler, og så, ja, så begynder det jo bare at blive mere og mere travlt herinde frem mod Folketingets åbning kl. 12 og Mette Frederiksens åbningstale, som jo ja, er hendes 8. åbningstale, og det er jo derfor, vi også sender herinde helt frem til der.
1: Ja, vi sender på en lidt anden måde i dag, P1 Morgen, de første 2 timer her fra DR-byen på Amager, og fra kl. 8 inde hos dig og Bjarne i vandrehallen på Christiansborg. Mm. Er der noget i, altså jeg har lavet en masse aftaler, kunne jeg se i vores forberedelse her, med alle mulige, altså Inger Støjberg, Lars Løkke. Er der et af interviewene, du glæder dig til i særdeleshed?
16: Jamen altså, jeg vil sige, noget af det, som vi taler om herinde, og som der bliver talt om herinde lige nu, det er jo selvfølgelig det, at der skal vælges ny formand til Folketinget i dag. Og vores første gæst, det er heldigvis også Henrik Frandsen, som jo skal efter planen sætte sig i formandstolen. Det bliver det jo så også, men det, der jo er nyheden her til morgen, det er jo også, at Alternativet har valgt ikke at pege på Henrik Frandsen som formand. Så vi får både besøg af Henrik Frandsen for lige at høre, hvordan den nyhed sådan er landet hos ham på det her, som jo skulle være en festdag for ham. Det bliver det formentlig også, men altså et rødt parti, som vælger at sige, det skal ikke være dig. Så får vi også besøg af Torsten Gejl for at høre, jamen hvorfor har Alternativet valgt nu at trække støtten til Søren Gade og ja, og så ville vi så, eller ikke til Søren Gade, til Henrik Frandsen, og så ville vi selvfølgelig også meget gerne have talt med Søren Gade, som jo går af som formand, men han har været lidt svær at få i tale, så vi må se, om det lykkes. Mm. Det kan jeg godt have min tvivl om. Men de to glæder mig i hvert fald til at høre fra, og så vil jeg også gerne lige reklamere for noget af det, som der jo også har fyldt meget, som kommer til at fylde meget i den kommende sæson, er selvfølgelig Venstre. Mm. Og Troelsund Poulsen, han kommer også forbi og taler med os om, hvordan han ligesom forestiller sig, at den kommende sæson bliver for Venstre herinde.
1: Det er 4 tæt pakkede timer, I har forberedt. Mm. Jeg glæder mig til at lytte med. Der er en masse gode gæster. Pernille, god arbejdsløst.
16: Tak, Thomas.
1: Pernille Rudbæk, altså som fra klokken 8, altså om 20 minutter, sender sammen med Bjarne Stensbæk ind fra vandrehallen på Christiansborg for at dække Folketingets åbning. Men der er også mange andre ting, som sker ude i verden. En af de historier, som jeg er faldet lidt ned i et hul og har læst om, det er et dødsfald på et russisk pestlaboratorium, som skaber overskrifter og bekymring på sociale medier. Sagen er, at en kvindelig laboratorietekniker på et russisk forskningsinstitut i Sibirien blev bekræftet død i sidste uge, og nu er det noget, som USA holder nøje øje med. Og der er dog ikke grund til alarm, heldigvis, selvom det lyder som starten på en film. Det siger udenrigsminister i USA, Marco Rubio, som i går blev spurgt ind til den her sag. Og jeg skal bare lige på forhånd beklage den dårlige lydkvalitet, men han står midt på en flyveplads og udtaler sig til amerikanske medier.
17: Well, we know what we know, obviously, about whatever the Russians have provided, which is it seems that there was a worker at the lab that was infected.
1: Ja, det han siger, det ser ud til, at det var en medarbejder på laboratoriet, som blev smittet, og der er bekymring for, at det kan have spredt sig, i hvert fald indtil, at vi følger situationen tæt. Jeg mener ikke, der er grund til alarm, men det er noget, vi skal have fokus på og holde øje med, siger altså Rubio. Lone Simonsen, godmorgen.
18: Godmorgen.
1: Professor i epidemiologi og leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet. Altså, pestlaboratorium og et dødsfald. Man kan jo godt gå hen og blive rigtig bekymret, selvom Marco Rubio siger, at det er der ikke grund til. Hvis jeg spørger dig, er der så grund til bekymring?
18: Altså hvis du tænker på, om der er bekymring for verden og Danmark og sådan noget, så nej, det er der ikke. Altså det er sådan en mærkelig situation, kan man sige, men det er mest sandsynligt, altså, tror jeg, det er det. Altså det er et laboratorium, der arbejder med pestbakterier og andre sådan højpatogene, sådan dødelige bakterier, så det er ikke usandsynligt, at hun simpelthen er blevet smittet der, og så og sådan en 28-årig kvinde, der dør af lungebetændelse, det er lidt usædvanligt, så det er nok det, der giver mest mening for mig. Så det tror jeg bare, det er. Det sker jo ind imellem, altså heldigvis meget sjældent, men det kan jo godt ske, når man arbejder, at der sker et uheld, og så sker der sådan et dødsfald, men så sker der ikke mere. Og selvfølgelig passer man på dem, som havde været udsat for hende, og prøver at forebygge med antibiotika, så der ikke sker mere. Men altså, det er ikke ud af det blå. Det er det, der er mærkeligt, at der ikke er så meget information om det.
1: Mm. Det plejer der at være.
18: Ja, så det vil jeg. Altså, jeg vil tro på nuværende tidspunkt, de vil være klar over, hvad hun døde af.
1: Mm. Du siger så, på sådan verdensplan, der er ikke grund til bekymring. Det er jo ikke kun USA, der holder øje med det her. Det gør også WHO. EU gør også. Hvorfor får det så meget opmærksomhed fra de her store aktører, hvis man ikke har grund til at være bekymret?
18: Ja, altså det er vel nok. Altså jeg tror, mit bedste bud er, at det er den der mangel på oplysninger fra Sibirien, det der sibirske laboratorium, som har arbejdet med pest i 100 år. Og så kan man måske, hvis man ikke har tillid, tænke, hvad er det egentlig, de har gang i, og sådan nogle ting. Men altså, jeg tror egentlig ikke, det behøver at være særlig mystisk, det der er sket. Det kan bare være et laboratorieudbrud, eller et laboratorietilfælde, en person, der er død af det, og så sker der ikke mere.
1: Efter dødsfældet har der også været ubekræftede meldinger i lokale russiske medier om, at hun muligvis var blevet smittet med lungepest fra et ødelagt reagensglas eller efter en felttur til et område, hvor pest forekommer naturligt blandt vilde gnavere. Det er Reuters og BBC, der kan skrive det, og guvernøren i Irkutsk-regionen siger mandag, at en undersøgelse har fastslået dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. Altså, jeg tror, jeg blev overrasket, da jeg læste det her, at pest var noget, vi talte om, som noget, der slog os ihjel.
18: Ja, altså pest lyder som noget fra middelalderen, eller noget, der det, der huserede og dræbte en tredjedel eller en halvdel af alle europæere i 1300-tallet. Men det er jo også sådan, at pest, ligesom kolera, stadigvæk eksisterer og giver små udbrud eller større udbrud nogle gange i meget fattige lande. For eksempel så har Madagaskar faktisk pestudbrud indimellem om sommeren, men det er jo ikke noget, der spreder sig til resten af verden.
1: At pestudbrud om sommeren på Madagaskar?
18: Ja.
1: Okay.
18: Ja, altså det er jo en sygdom, som er i gnavere, og som så kan smitte over i mennesker, og så kan der være sådan nogle udbrud, men så det er jo ikke noget det er jo på ingen måde noget at gøre med det, vi så med corona og influenza-pandemier nogle gange, hvor det begynder at stede og så spreder sig over hele verden.
1: Mm. Okay, så det siger du, det er jo det, man ikke skal være bekymret for. Altså en af de ting, jeg kommer til at tænke på, det er jo, vores samarbejde med Rusland i øjeblikket er jo ikke særlig godt på grund af krigen i Ukraine. Altså den her lukkethed, skal man være bekymret for, at der er ting her, som vi ikke får at vide, som kunne være gode at vide, måske hvis det havde, kunne have konsekvenser for os andre i andre lande?
18: Altså, der er simpelthen masser af ting, vi gerne vil vide om det her, så ja tak, vi vil gerne have nogle flere oplysninger, men jeg tror ikke, at vi får noget at vide, som er sådan noget, der kommer til at ændre den her udlægning, jeg har lavet her.
1: Mm. Lone, tak for at lige lægge en rolig hånd på min skulder her til morgen.
18: Ja, det håber jeg da.
1: Ja, så er det ikke pest, jeg skal bekymre mig om i dag. Tak
18: nej,
1: for det.
18: Nej, ikke lige i dag, nej. Hej.
1: God dag. Lone Simonsen, professor i epidemiologi og leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet. Hvor er Khadija? Sådan lyder titlen på en ny undersøgende podcastserie fra Zetland, der handler om en 16-årig pige fra Odense, som tilbage i 2021 forsvinder og bliver forsøgt tvangsskift i Irak. Vi kan lige høre et klip fra podcasten. Her er det to skuespillere, der gengiver en samtale mellem Khadija og hendes veninde, som Zetland kalder for Anne.
3: Skat, kan ikke klare det mere. Please svar mig, det er akut.
4: Ja, skat, hvad sker der? Elsker, er du okay?
5: En ung kvinde sidder med sin telefon i hænderne. Khadija hedder hun, og normalt bor Khadija i Odense. Men lige nu er hun langt fra Fyn.
3: Skal jeg er sendt til Irak? Er I Irak nu? Hjælp, please.
4: Alene?
3: Nej, med hele familien vil hjem. Please hjælp.
4: Hvorfor skal det?
3: Skal bo her?
1: Serien taler ind i de seneste års debat om negativ social kontrol, ærerelateret vold, tvangsægteskaber. Ifølge journalist på Zetland, Mathias Minke, er historien et af de mest principielle sager om social kontrol, der har været herhjemme.
2: Vi kan fortælle, som du selv er inde på, en historie om en ung dansk kvinde, født og opvokset i Danmark, dansk statsborger, Khadija, der forsvinder som 16-årig med henblik på, at hun skal tvangsgiftes nede i Mellemøsten. Men det er også historien om, hvordan et kæmpe myndighedsapparat går i gang i kulissen, hvor vi får lov at se, hvordan arbejder systemet, så at sige, omkring de her kvinder, som af og til forsvinder. Og så er det også historien om den vel nok mest den principielle retssag, der har været på det her område, altså omkring tvangsægteskaber i Danmark.
1: Anita Johnson, godmorgen.
19: Godmorgen.
1: Du er direktør hos Center mod æresrelaterede konflikter. Du kender også til Khadijas historie og medvirker selv i andet afsnit af den her podcast. Jeg ved, du om nogen ikke er overrasket, når du hører om en sag som Khadijas. Hvad er det, der desværre har lyst til at sige, er så typisk for den?
19: Jamen, den rammer fint ind i de henvendelsesårsager, vi har til centret. Altså, det handler om ungdomslivet. Det er unge, føler sig begrænset af familien. De vil leve et mere frit ungdomsliv. Forældrene har en helt anden agenda. Det handler om unge, som bliver kontrolleret, fordi deres seksualitet, kønsidentitet eller seksuel orientering sådan ikke bliver accepteret. Det handler om ægteskab og skilsmisse. Altså her Khadija, der skal tvangsskiftes som 16-17-årig. Det vil hun ikke. Hun vil leve et helt andet liv. Det handler om kærester, sex før ægteskab. Det har vi også rigtig mange henvendelser i forhold til, når man er født og opvokset i Danmark. Sammen med danske kammerater, så er det et helt andet liv, end det liv, som Khadija skal leve derhjemme. Endelig så spiller regionen også ind. Det har vi også henvendelser i forhold til, fordi der er nogle særlige krav og forventninger til den unge, som den unge måske ikke har lyst til at leve op til. Så alle Khadijas indikatorer her, de spiller ind i de henvendelser, vi får. Vi får cirka 1.500 henvendelser om året.
1: 1.500 henvendelser om året. Ja, altså, Khadija, hun lever et på overfladen helt almindeligt ungdomsliv, og så ender hun med at blive forsøgt tvangsgift i Irak. Hvilke konsekvenser altså har det for de her unge kvinder, der er udsat for det her?
19: Jamen, det kan have langvarige psykiske konsekvenser. Det er jo et kæmpe traume at blive efterladt i et land, som man ikke kender, og at dem, som man stolede allermest på, nemlig sin egen familie, de kan komme hjem med angst, med depression, PTSD, og så en kæmpe grundlæggende mistillid til mennesker og systemer, så de kan være rigtig svære at hjælpe, fordi de har ikke tillid til, er der overhovedet nogen, der vil hjælpe mig? Hun rækker ud til sin veninde og siger, hjælp mig, hjælp mig, jeg vil hjem herfra, og vi har ikke nogen redskaber til at få hende hjem fra udlandet. Så det er jo også et svigt, hun oplever fra de danske myndigheder.
1: Ja, hun får sagt, kommer der nogen efter mig, og så står det lidt hen i det uvisse. Zetland har også snakket med Fyns politi, som siger, jamen de er også påpasselige med at tage fat i de irakiske myndigheder, fordi de ved jo godt, hvad de sætter i gang, hvis myndighederne bliver kontaktet af dansk politi, og så de irakiske myndigheder, der kontakter familien og siger, hvad handler det her om? Og så får det jo så, kan det få konsekvenser for den unge kvinde?
19: Så kan hun blive sat i endnu større fare, altså, fordi så ved man, at der er nogen, der har øje på, at hun er kommet afsted, og nogen, der har øje på, at vi skal prøve at hjælpe hende hjem igen. Så det kan blive endnu mere begrænsende ophold for hende, altså, så hun slet ikke får lov til at gå ud. Så lige nu, eller det ved jeg ikke, om hun, men lige på det tidspunkt, hvor vi hører det første afsnit her, har hun jo en mulighed, fordi hun stadigvæk har en telefon. Den kan blive taget fra hende. Hun kan få altså afbrudt al kontakt til Danmark, og nogen, der overvåger hende 24-7. Men så det, man skal virkelig passe på i forhold til, hvad man får meldt ud.
1: Ja, man kan jo høre, høre hele historien på Zetland, men en ung kvinde som Khadija, altså hvordan kan de danske myndigheder bedst hjælpe hende?
19: Jamen, vi skal jo hjælpe hende, inden hun bliver sendt ud af landet. Altså, der har jo været nogle tegn her. Hun lever i en familie, hvor der er nogle æresbegreber, som slet ikke matcher det danske samfund. Så der har været tegn, det er jeg sikker på. Så hun går i skole. Vi hører også, at en skolelærer er bekymret, fordi hun melder sig syg inden en ferie. Han ved godt, hun skal på ferie, og det er han også utryg ved. Der er en veninde, der er smadret bekymret for, at hun skulle på ferie. Altså, det er jo noget med, at vi alle sammen skal have øje for det her og få ret ud til myndighederne, inden hun skal afsted på ferie.
1: Anita Johnson, tak for at være med her til morgen.
19: Velkommen.
1: Altså direktør hos Center mod æresrelaterede konflikter. Og det er altså, som sagt, på Zetland, man kan høre hele podcastserien om Khadijas historie. Klokken den nærmer sig med hastig skridt 8. Vi kan lige nå et spændende nyt projekt, som man klipper det røde bånd til i Vordingborg i dag. Det er et nyt forskningsprojekt, som skal indvies, og der er måske nogen, der sidder derude, der vil mene, at det er kontroversielt. 62 personer med spiseforstyrrelsen anoreksi skal deltage i det her projekt, og forskerne de vil undersøge, om psilocybin, altså det aktive stof i blandt andet svampen spids nøgenhat, kan have en effekt på behandling af anoreksi, når det gives sammen med terapi. Projektet finder sted på Psykiatrien Syd, og behandling med stoffet skal ske 2 gange og opfølges med terapisamtaler med psykolog Rebecca Russell. Og hende fangede min kollega Trine Vester til et interview i går.
20: De kommer til at komme ind til mig, hvor de får 8 sessioner i alt, hvor 2 af dem kommer til at være med psykedelika, med psilocybin, altså magiske svampe. Og 6 sessioner er dobbeltsessioner, som er almindelig samtaleterapi. Så det vil sige, helt lavpraktisk, så kommer de ind til mig først til 2 forberedende samtaler. Så kommer der en dag, hvor de skal have psilocybin. Så kommer der 2 samtaler igen bagefter, som er det, man kalder integrationssamtaler. Så skal de have endnu en omgang psilocybin, og så slutter vi af med 2 integrationssessioner igen bagefter. Så det er et længere forløb. Mm. Og så kan man sige, at de dage, hvor de får psilocybin, der er det en hel dag, så der er de hos mig en 6-7-8 timer, hvor de indtager medicinen, og jeg og en sygeplejerske er til stede under hele seancen.
21: Hvordan kan det hjælpe personer med spiseforstyrrelse at tage psykedeliske stoffer, altså at tage de her, ja, lad os sige det, som det er, magiske svampe?
20: Altså, man kan sige, at noget af det, der ligesom ligger i ordet magisk, det er jo, at det dækker over, at man kommer ind i en ændret bevidsthedstilstand. Og noget af det, som er kendetegnet ved anoreksi og mange andre lidelser, det er, at man er kommet ind i en meget rigid, meget fastlåst mønster om, hvem man er, og de tanker, man har omkring sig selv, og de følelser, som man der bor i ens krop. Og når man så tager magiske svampe, så at sige, så kommer man ind i den her ændrede bevidsthedstilstand, der løsner op for de her tanker og følelser, som kan føles som sådan nogle ubestridelige sandheder, som man er nødt til at følge og tro på. Men psilocybin kan ligesom åbne op for en stund, og gøre det, man at simpelthen ændre den bevidsthed, man er i, og give en afstand til de følelser og til de tanker, der bor inde i en. Så man kan få lov til at se sig selv fra et lidt andet perspektiv, mærke sig selv, opleve sig selv fra et andet perspektiv, end man er vant til. Og det kan jeg så bruge i terapien. Det materiale, der ligesom kommer op under deres rejser, hvis man skal kalde det det, det kan jeg bruge i terapien, når vi sidder sammen og snakker.
21: Jeg tænker, det er jo ikke til at forudse, hvilken oplevelse deltagerne får. Er der ikke risiko for bivirkninger, eller at nogen decideret ikke kan tåle de her stoffer, og måske endda får det værre af at deltage i forløbet?
20: Altså, man kan jo sige, at der er altid en risiko forbundet ved at gå i terapi, i alle former for terapi, også i helt almindelig terapi. Der er sådan set risiko ved bare at leve hver eneste dag, ved at man ikke har det, som man havde det dagen før. Så vi kan godt i teorien sige, at der er en risiko for nogle bivirkninger, og nogle af dem kan også være langvarige, men den forskning, der indtil videre har været, kan vi se altså på verdensplan, at det er utrolig sikkert at bruge den her medicin.
1: fortalte psykolog og behandler på forskningsprojektet Rebecca Russell, og det gjorde hun til min kollega Trine Vester.
0: Rasmus Botoft, velkommen.
6: Tak.
22: Det sidste måltid.
6: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
6: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
6: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
6: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
22: Find det sidste måltid i DR Lyd.
1: Jeg skal snart til at lukke ned her fra DR-byen, og så åbner vi op for P1 Morgen de næste 4 timer fra Vandrehallen på Christiansborg, hvor vi altså markerer Folketingets åbning, et nyt folketingsår, og det er starter med det officielle program, kan jeg se her på Folketingets hjemmeside, det er, at der er gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke kl. 10. Statsministeren kommer til at holde sin åbningstale kl. 12. Og umiddelbart efter, så åbner aldersformanden kirkeminister, og det er da en gammel en, jeg har fået fat i her. Det er Søren Gade, der kommer til at åbne ballet til Folketingets åbning derinde. Og det er mine to gode kollegaer, Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk, som kommer til og styrer slagets gang fra vores lille studie derinde. Der er mange på programmet. Henrik Frandsen, Inger Støjberg, Lars Løkke Rasmussen, Torsten Geil fra Alternativet, som i lige i dag har trukket støtten til Henrik Frandsen som formand, deres stemme til ham. Men altså meget mere efter en radioavis, fordi nu er klokken gået hen og blevet 8.
11: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
12: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
11: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden, blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
23: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
11: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
24: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
11: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
25: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
11: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
7: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
11: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
8: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle fire regeringspartier. Det kan du også se, når du ser, læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de fire regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
11: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
8: Ja, altså, der er jo nok, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
11: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
9: Så er vi live fra Vandrehallen på Christiansborg i anledning af Folketingets åbning de næste 2 timer, Bjarne. Der får vi besøg af, vil jeg sige, jeg våger at sige, nogle af de allermest centrale skikkelser fra den politiske sæson, som vi jo sådan officielt tager hul på og som venter nu.
10: Ja, det gør vi. Vi glæder os til mange af dem, men vi glæder os til Troels Lund Poulsen, Venstres formand. Spørgsmålet det er, om Venstre er i gang med udvikling eller afvikling.
9: Ja, lige præcis. Inger Støjberg kommer også forbi. Jeg tror, hun er interesseret i også det spørgsmål, du stiller her. Mathias Tesfaye, som for første gang tager hul på en politisk sæson i mange år, hvor han ikke er minister, men hvor han skal sidde sådan som gruppeformand og gøre sig tanker om, hvor så kan Socialdemokratiet hen. Det er nogle af de mange gæster, vi får besøg af frem mod klokken 10, som vi i første omgang sender til. Der skal vi gøre plads til en gudstjeneste, men det betyder ikke, at vi går hjem. Så er vi her igen fra 11 til 12, fordi at klokken 12, der sker det.
10: Der har vi statsministerens åbningstale, og den varmer vi selvfølgelig op til.
9: Ja, lige præcis. Det er jo hendes 8. åbningstale.
10: Hendes 8.
9: Ja. Og så skal vi jo selvfølgelig altså tale om alt det, der fylder lige nu i dansk politik, og som kommer til at fylde den kommende sæson. Bjarne, du nævnte Venstres krise, der også Dansk Folkepartis optur. Så er der det store opgør med landbruget. Så er der også, ja, firkløver regeringen, som måske de fleste af os stadig lige prøver at få lidt et greb om.
10: Ja, og så er nyheden, der lige er kommet. Store bededag kommer måske tilbage.
9: Ja, i 2030.
10: I 2030, ja.
9: Der er masser at tage fat på, og derfor er det jo også vidunderligt, at vi har 2 gode timer foran os.
10: Ja, hvor vi står her i Vandrehallen, hvor politikerne, de jo kommer gående forbi.
9: Ja, fik øje på nogen.
10: Ja, men de kommer jo, men skal vi ikke bare sige at komme i gang og sige velkommen til den allerførste, der er her?
9: Vi hedder Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk, og vi har også Pia Glud Munksgaard, vores politiske analytiker, med lige om lidt.
10: Lige præcis. Og den første gæst, det er dig, Henrik Frandsen. Velkommen.
13: Mange tak.
10: Du er fra Moderaterne.
13: Ja, det er jeg.
10: Ja, og lige nu, der står vi der, hvor Folketinget skal have ny formand. Søren Gade, han trækker sig, og den nye formand, den bliver, nu siger jeg, måske dig, Henrik Frandsen, fordi der har jo været lidt ballade. Vi er vågnet op til nyheden om, at Alternativet siger, nej, Frandsen kan vi ikke leve med som formand. Så Frandsen, hvor sikre kan vi være på, at når Folketinget åbner kl. 12, Lars Løkke Rasmussen, som det længst siddende folketingsmedlem, åbner Folketinget, og så giver han så ordet til dig. Hvor sikre kan vi være på, at du så bliver, at de stemmer, ja, Frandsen er Folketingets nye formand?
13: Jamen, man kan være lige så sikker, som man altid kan i politik. Og det vil sige, at der er altid en usikkerhed. Det er først, når stemmerne er talt op, eller prikkerne på tavlen, eller hvad det nu bliver i det her tilfælde, inde i Folketingssalen, når de er talt op, at man er 100% sikker. Politik kan alting ske, og 4 timer i politik kan være lang tid. Men altså, hvis I spørger mig, om jeg har en god fornemmelse, så har jeg en god fornemmelse.
9: Man må spørge, hvordan var fornemmelsen, da du vågnede op og læste meldingen fra Alternativet?
13: Ja, der havde jeg så været vågen i en time, jeg står tidligt op. Ja. Men det tænkte jeg, jamen, det var jo ærgerligt. Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne ville have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
9: Kommer ikke til at behandle dem dårligt af den grund, men du var jo inviteret ind til et møde hos Alternativet for at forsøge at forklare dig og overbevise dem om, at du var værdig som Folketingets formand. Hvad gik galt?
13: Jamen, det tænker jeg, I skal spørge Alternativet om. De har jo haft nu vel en god uges tid, tror jeg. Nej, det var sidste. Jo, det er lige præcis en uge siden. I har haft en uge til at tænke over det, så jeg tænker, I skal spørge Alternativet om, hvorfor vægten er falden i vægtskålen på den måde, som de er. Men det må have været en svær beslutning for dem, når de har haft en hel uge til at gøre det. Så må ikke det har sådan kørt lidt enten eller. Så.
10: Lad os lige tage sagen, Fransen, fordi det er jo, du sælger din landbrugsejendom ved Skærbæk i Sønderjylland. Og sagen er så den, at du har et stykke natur, et stykke fredet natur, og det får du så omgjort til landbrugsdrift. Men i den periode fra det har været natur og frem til 2019, hvor du sælger, der har du så fået kompensation for, at det her det var natur og kunne ikke dyrkes. Du har fået nogen af 600.000 kroner. Det er en af de elementer i den her sag, og noget af det, som både Alternativet, men også Enhedslisten har sagt, jamen så har du fået penge for noget, du ikke rigtig har leveret. Så spørgsmålet er jo fra Enhedslisten, som vi jo talte med lige for kort tid siden,
9: ja, inden
10: vi
9: gik i gang,
10: om de støtter dig. Det er jo ligesom det er det afgørende parti i den her opstilling, om du får et flertal. De siger, vi ser gerne, at Fransen betaler de her 644.000 kroner tilbage. Gør du det?
13: Jamen, jeg har jo meldt ud, da spørgsmålet kom, at jeg skal ikke have nogen penge, der ikke er mine, som jeg ikke er berettiget til, og jeg har også sagt, at hvis de relevante myndigheder kommer frem til, at jeg ubegrundet har fået udbetalt nogle støttemidler fra EU i det her tilfælde, jamen så vil jeg samarbejde om, hvordan vi finder ud af at få dem tilbagebetalt. Men det kræver altså, at der skal være nogen, som ligesom kan gøre det op, og det skal også være uberettede udbetalinger, jeg har fået på det tidspunkt. Det har jeg sagt lige fra start af, da det her det kom frem, at det er sådan set villig til at gå ind i dialog om, og vise det sig, at jeg har fået nogle penge uberettede, så jeg selvfølgelig gerne betale dem tilbage.
9: Men der skal være myndigheder, der kommer og siger, at det skal du gøre, før du gør det?
13: Jamen altså, det skal jo gøres op på en eller anden façon.
9: Gør det ikke af dig selv?
13: Nej, men jeg er også nødt til at sige, at vi snakker jo 24 år tilbage i fortiden, at jeg har fået de første penge. Så at begynde at nu snakke om, at man skal betale 100 kroner tilbage, eller man ikke skal, så tror jeg, det er ret vigtigt, at man har de relevante myndigheder med, som på det tidspunkt har stået for administrationen af det. Og det har jeg jo sagt, at jeg er åben for. Jeg har jo ikke sagt, at jeg ikke vil betale penge tilbage. Jeg har sagt, at vi skal bare have klarlagt, hvad er det egentlig, der er op og ned i det her.
10: Men sagen er vel rimelig klar. Sådan ser Enhedslisten i hvert fald, at du har fået penge for ikke at dyrke naturen, og nu er det så ikke natur alligevel. Så hvad er det, du mangler svar på?
13: Jamen, jeg mangler jo svar på, at de relevante myndigheder går ind og ser på det, og ser, om der er penge, der er udbetalt uberettigt. Mm. Altså, nu siger jeg uberettigt. Og hvis der er det, så er jeg selvfølgelig klar til at betale pengene tilbage. Sådan skal det ikke være. Jeg skal ikke have penge, der ikke er mine, og som jeg ikke har været berettiget til at få. Så det har jeg altså meldt ud fra start af. Det har godt nok ikke fyldt så meget i debatten, men det har jeg meldt ud fra start af.
10: Ja. Det er jo en redegørelse, vi afventer. Det er en redegørelse fra Tønder. I den her sag, Fransen, har du begået fejl?
13: Jeg har dog ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre, så ville jeg have fundet det dokument frem, som Tønder Kommune jo heller ikke fandt, og så ville jeg have sendt det med. Så havde jeg nok ikke sendt den ind. Jeg havde glemt alt om det. Det var 18 år inden jeg havde indgået den aftale, at jeg sendte ansøgningen ind. Så der var ting, jeg ville lave om. Der ligger en miljø- og klagenævns afgørelse på, at det er kommunens opgave at finde dokumenterne. Så man kan ikke sige, at jeg har ikke begået nogen juridisk fejl her. Men det havde godt nok gjort det hele meget nemmere, hvis jeg havde fundet det dokument frem på det tidspunkt, der sendte ind. Det er jeg selvfølgelig ked af, at der er sket.
10: Ja, og når der er så meget fokus på dig, så er det jo fordi, at den post, du får, Folketingets formand, det er jo den næst højeste post i det her samfund. Det er lige efter kongen, og nogle gange er der lidt diskussion, om det er statsministeren, der er nummer to, eller om det er Folketingets formand. Men kigger man på protokollen, så er der mange, der hævder, at det er nummer to, og dermed en vigtig post. Folketinget, dig som formand, Hvordan kommer det til at ændre sig? Vi har jo tidligere haft noget, der hed Olsenplanen, altså flere penge til Folketinget, fordi Folketinget sakker bagud i forhold til regeringen og ministerierne. Altså det er dem, der har viden, regnekraft, ekspertise, indsigt. Har Folketinget tabt i forhold til, til regeringen, og har du en Frandsenplan?
13: Altså, nu vil jeg jo meget, meget gerne lige have en god snak med præsidiet, inden jeg begynder at melde for bastant ud, hvad jeg har forestillet mig, der skal laves om. Men det er helt klart, der har jo sket igennem de senere år, eller det er jo ikke noget, der er sket bare i den sidste regeringstid, det er igennem rigtig mange år, sådan lidt en forskydning mellem magtbalancen, mellem regering og mellem folketing. Og det tror jeg, det er noget af det, der er vigtigt, vi kommer til at kigge på i den nye periode her. Men at begynde at melde alt for bastant ud lige nu, at det og det og det skal laves om, inden jeg har haft mulighed for at tale med præsidiet og med udvalget for forretningsorden, det vil jeg gerne lige vente. I kan jo ringe igen om 14 dage, så kan vi tage en snak om det til den tid.
9: Jeg har bare et sidste spørgsmål, Frandsen. Kan du egentlig finde en fornøjelse i at se maling tørre?
13: Jeg regner med, den omtalte maling, den er tørret. Og så må jeg jo finde

0: kedeligt.
1: Nej, vi skal jo også sige godmorgen og velkommen til dig, Inger Støjberg.
2: Hun skal have et headset på.
1: Det der headset på, fordi vi skal jo lige høre Inger Støjberg. Der har jo været så meget diskussion her til morgen.
2: Du får et på Hansen, her.
1: Som,
2: du rykker lidt, Bjarne, så kan Inger være der.
1: Formand, og sådan ser det jo ud. Men vi ved jo ikke rigtig, hvad I borgerlige partier, om I siger, ja, Fransen skal være Folketingets nye formand. Hvad siger du?
3: Jamen, det er jo rigtigt. Der har jo, det må man jo sige. Nu står du lige her, Henrik Fransen. Der har jo været meget palaver, og jeg synes, det har været et noget uskyndt forløb, vi har været igennem her. Og det bekymrer selvfølgelig mig, at man ikke kan finde en formand for Folketinget, altså, der nyder større opbakning end det her. Og det, der jo er i det lige nu, det er, det handler jo også om den parlamentariske erfaring. Men nu har jeg i hvert fald kunne konstatere, at Alternativet har sagt, som de har sagt, men de er jo heller ikke stillet nogen modkandidat. Og derfor så tyder det jo på, at Henrik Fransen bliver formand.
2: Kom. Men med jeres opbakning?
3: Jamen, jeg kan jo lige så godt sige, at det er jo ikke mit ønske, at det er Henrik Fransen, der skal være...
2: Men du skal jo stemme senere.
3: Ja, det skal jeg jo.
1: Hvad kommer du til at stemme?
3: Hvis der kommer afstemning.
1: Ja. Kommer du med en modkandidat?
3: Nej, altså jeg synes jo, det må jo også være op til Alternativet at komme med en modkandidat, hvis det er dem, der ligesom siger, at det her, det kan vi ikke, og Enhedslisten. Jeg synes jo, det er lidt underligt at stå og kritisere, altså fra Alternativets side og Enhedslistens side, hvis de så ikke selv ligesom kommer med en modkandidat. Fordi det er jo der, bolden ligger. Så det gør det jo ærligt talt lidt... Vi kommer i en lidt underlig situation som borgerlige lige nu, fordi vi ønsker jo ikke Henrik Fransen som formand for Folketinget.
2: Så jeg skal bare lige få det skåret ud i pap. Altså, er det med jeres opbakning, at han bliver formand?
3: Jamen, han bliver i hvert fald formand, jo.
2: Altså, så det er sådan en hverken eller?
3: Jamen, altså prøv at det er jo først her til morgen, at Alternativet er kommet og sagt, at de ikke stemmer for.
2: Ja. Vi skal lige finde ud af, hvad det gør.
3: Jamen, jeg bliver også nødt til lige at finde ud af, hvad der er op og ned. Det her er jo ikke for sjov. Altså, det er jo ikke for sjov, at vi vælger en formand for Folketinget. Så det er jo ikke sådan noget, synes jeg, med, at man bare står og lige og leger lidt med det. Altså, det er jo en stor post. Det er en alvorlig post. Det er en meget ansvarsfuld post.
1: Ja, posten lige efter kongen.
3: Det er det. Mm. Og det jo handler om, det er, at det skal være et menneske, der kan samle Folketinget. Og det er klart, min bekymring er selvfølgelig mest af alt, at Henrik Fransen, og igen, du står lidt her, at din parlamentariske erfaring jo ikke er særlig stor. Og det er jo selvfølgelig...
1: Det kan du ikke gøre så meget ved, Fransen.
3: En svær ting.
1: Fransen, hvad kan du gøre lige her til allersidst? Så skal vi nok slippe dig. Altså, hvad kan du gøre for at få Inger Støjberg i godt humør og tænke, det er min mand?
4: Ej, nu står jeg lige over for Inger Støjberg. Hun ser ud til at være i godt humør.
1: I er jo gamle partifæller.
4: Ja, det er vi.
1: I begge fortid venstre.
3: Ja. I kom ud af det begge to.
4: I kom ud af det i tide. Nej, men spøj til side. Jeg venter selvfølgelig i spænding nu her til klokken, hvad skal vi sige, 5:12, 3:12, eller hvordan det er, se hvordan det falder ud.
1: Ja.
4: Så tænker jeg også, at Danmarksdemokraterne har fundet ud af, hvor de skal sætte fingeren på den skærm, der er inden foran alle folketingsmedlemmerne.
1: Fransen, vi skal nok slippe dig.
4: Yep.
1: Tak for, at du var med her, stillet op.
4: Velkommen.
1: Og held og lykke, når klokken den slår 12.
4: Ja.
1: Ja.
2: Og så, Inger Støjberg, skal vi snakke lidt videre med dig, fordi det hele handler jo ikke om Folketingets formand i dag. Der, vi tager jo også sådan officielt hul på en ny politisk sæson. Den har jo selvfølgelig allerede på mange måder været i gang, men noget af det, som jo i hvert fald vi ved, der kommer til at fylde i den kommende sæson, det er jo landbrug, det er miljø, det er svin. Jeg forestiller mig, at det er et emne, der passer dig super godt som formand for Danmarksdemokraterne. Vil du sige, at Danmarksdemokraterne som parti er 100% på landbrugets side her, hvor vi står over for den her historiske grønne omstilling?
3: Jamen, landbruget skal jo omstille sig. Og det handler om for mig, det er sådan set ikke om landbruget skal omstille sig, men det er, hvordan landbruget skal omstille sig. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der jo skal ske en udvikling. Det har der altid gjort. Altså, jeg er jo selv født og opvokset på landet, og jeg kan jo godt huske, hvordan det hele så ud dengang. Og det er jo noget andet landbrug, der er nu om dagen, og det er jo kun godt. Mm. Så landbruget skal omstille sig. Så det er jo spørgsmål om,
2: under hvilke
3: betingelser, og hvor meget landbrug skal vi have efterfølgende. Og hvis du spørger mig, så synes jeg jo, at landbruget har en meget, meget vigtig plads i det danske samfund, fordi de skaber rigtig mange arbejdspladser. Og de skaber rigtig mange arbejdspladser nogle af de steder rundt omkring i landet, hvor der ikke er så mange arbejdspladser.
2: Mm.
3: Og de skaber også en stor eksport, og det synes jeg jo også, at vi skal være stolte af.
1: Så du siger, ja, landbruget skal omstille sig. Kan du komme det lidt nærmere? Altså, hvad er det sådan?

0: landbruget ser ud i dag. Hvad er det, der er galt med landbruget? Hvad er det, landbruget skal forbedre? Vi har jo talt utrolig meget om fedtemøje og gift i drikkevandet og så videre og så videre. Er det de emner, hvor du tænker, det er simpelthen visse steder blevet for intensivt?
1: Hvis vi tager sådan noget som kvælstofudledning, så er der jo ingen tvivl om, at det skal vi jo analysere endnu mere, end vi har gjort. Og der er heller ingen tvivl om, at kvælstofudledningen jo skal mindskes. Samtidig med, at landbruget skal det, så bliver vi også nødt til at få kigget på vores spildevand. Fordi vi kan se nu, jeg tror faktisk DR, jeg har ikke set det selv endnu, men jeg tror DR bragt et meget stort indslag, eller måske endda et helt program i aftes, om spildevand. Og det er et stort problem. Og det skal jo undersøges samtidig med. Så man kan jo ikke bare sige, at det kun er landbruget. Det er også landbruget. Hvis du tager sådan noget som sprøjteforbuddet, så handler det jo om, hvorvidt der er en kompensation for den del af din jord, du så ikke må bruge og ikke må dyrke, som du plejer at gøre. Og det er jo det samme nu her med kvælstofsudledning. Man bliver jo nødt til at kompensere folk, hvis man tager en del af deres jord ud. Det svarer jo til, hvis I nu bor i en lejlighed, og jeg siger, der er et af rummene, I ikke må gå ind i. Mm. Så siger du, skal jeg betale for det stadigvæk? Ja, det skal du. Du skal stadigvæk betale renter og afdrag og sådan noget. Og det går jo ikke.
2: Jeg vil bare spørge dig, Inger Støjberg, fordi tit, når vi taler med repræsentanter for landbruget, så nævner de også flittigt spildevandet. Mm-hmm. Men der er jo masser af forskning, som peger på, jo, men landbruget står jo for langt den største udledning. Og så var din politiske ordfører, Susie Jessen, i TV2-programmet Højskolen for at debattere landbrug, og siger, vi bliver ikke uenige om, at havet er forstyrret, og fjorden er forstyrret, og jeg siger ikke, at det er spildevandet, der er problemet, fordi jeg mener selvfølgelig også, at landbruget er problemet. Altså, er du enig i det? Altså, mener Danmarksdemokraterne også det, som også forskerne siger, at ja, spildevandet betyder noget, men landbruget er langt det største problem, når vi snakker om, at vi skal have bedre vandkvalitet i vores fjorde?
0: 70%.
1: Ja, det er jo i hvert fald det, man har beregnet.
2: Mm. Ja.
1: Så det, vi siger, det er, at vi vil jo gerne have flowmåler på, så vi ved præcis, hvad det er, der kommer ud og altså er overløb og alle sådan nogle ting, når det handler om spildevand. Fordi det, der ligger nu, det er beregninger. Men der er ingen tvivl om, at landbruget har jo i hvert fald en del af det. Om det er 70%, det ved jeg ikke. Det kan også være mindre.
2: Det tvivler du på?
1: Jamen, det siger jeg sådan set ikke. Jeg siger bare, at jeg synes, at når vi går så meget op i at måle alt på landbruget, så er det vel også fair nok, at man så også måler alt på spildevand. Og derfor synes jeg jo for eksempel, at der skal flowmålere på.
2: Selvom det koster. Det koster jo en god klat penge, man kunne bruge på at lave en omstilling.
1: Men det koster jo også en god klat penge, hvis du bare begynder, altså hvis du bare stopper med at producere.
2: Men forventer du, at det vil ændre billedet?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det gør.
2: Okay.
1: Men jeg synes, at jeg har faktisk aldrig mødt en DR-journalist, der siger, hvorfor skal vi måle mere på det? Ja, det er ikke bare lige meget. Skal vi ikke bare gå hen og lukke et erhverv, og så lade være med at måle mere på det? Mm. Og så kører det bare derfra. Det er da ikke rimeligt over for landbruget. Og sige det som, det er da heller ikke rimeligt over for de mennesker, der bor inde i byerne. Fordi vi vil da alle sammen gerne have rent vand, både om det er i havet, eller om det er fjorde, og vi vil også lige alle sammen gerne have rent drikkevand. Det er så noget helt andet, fordi det er jo så sprøjte gifter, vi blandt andet taler om der.
0: Mm. Men betyder det så, at du godt vil vente med at lave yderligere indgreb over for landbruget til, at man har lavet målinger på spildevand?
1: Man kunne jo i hvert fald gå i gang med at lave målinger på spildevand. Nu, altså, nu har de jo stemt L5, altså den her kvælstofslovgivning, igennem. Så den står jo til trone nu. Og det har man jo gjort uden overhovedet at måle på konsekvenserne, og heller ikke, hvor mange arbejdspladser, der forsvinder. Det, vi spurgte til, det som sagt, det må vi tage senere hen. Det er godt nok en lemfældig måde at gå til verden.
0: Men er det Inger Støjberg? Ja. Fordi i forbindelse med den grønne trepart, der var eksperterne, danske eksperter, de regnede til cirka 70%. Og så fik landbruget gennemtrumfet, at der skulle være en second opinion. At man skulle have nogle udlandske eksperter til at kigge det igennem, om nu de havde regnet rigtigt, de danske eksperter. Og de nåede frem til, jamen det havde de faktisk. Så hvor mange udregninger har du, Inger Støjberg, behov for?
1: Jeg har behov for, at man måler på det, og at man ikke beregner på det. Det er det, jeg har behov for. Det er, at man gør det. Og så har jeg selvfølgelig behov for, at man også giver mulighed for at omstille på en måde, så der også stadigvæk er et landbrug, et velfungerende landbrug i Danmark fremadrettet.
0: Mm.
2: Der bliver hivet i dig, Inger Støjberg. Vi skal til at slippe dig. Men
1: det er meget at det er det, jeg, der slås mod, det er.
2: Ja, men
1: se, at det er TV.
2: Du skulle bare vide, Inger Støjberg.
0: Ja, det er ligesom med de gamle parti Venstre.
1: Så jeg sidder sådan, som den helt uskyldige part i det her nu.
2: Vi er kollegiale og slipper dig nu, og så siger vi, debatten den fortsætter den kommende sæson. Tusind tak for at kigge forbi, Inger Støjberg.
0: Ja, tak for det.
2: Nå, Pia Glud Munksgaard.
3: Ja,
2: du er på vores hold lidt endnu.
3: Jeg slider ind her.
2: Vores politiske analytiker.
3: Så det ikke bliver rivegilde her.
2: Ja, præcis. Der holder vi godt fast i her. Nå, vores politiske analytiker, Folketinget åbner. Prøv lige bare at give os sådan de to store overskrifter, som du ser det sådan en dag som i dag her.
3: Ja, men selvfølgelig Henrik Frandsen, hele debatten omkring Folketingets formand, fylder jo rigtig meget. Det er jo en kæmpe stor, mega prestigefyldt, ærefuld post, hvor der også følger rigtig mange privilegier. Og så skal han tiltræde den med sådan nogle mørke skyer over sig. Det må være lidt en streg i regningen for ham. Og så synes jeg, hvis jeg skal se på noget andet, så er det jo også sådan en dag, hvor at Mette Frederiksen, statsministeren, holder sin store tale. Det er jo et pejlemærke for, hvad synes hun er vigtig i den kommende periode. Hvad vil regeringen fokusere på? Så det bliver selvfølgelig også spændende at høre, hvad hun har til os der.
0: Ja, lad os prøve lige det kommende folketingsår. Altså, hvad bliver de store emner?
3: Jamen, jeg tror allerede nu, synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen, og nu har vi hele diskussionen omkring statsborgerskab, indfødsret. Regeringspartierne har ikke været helt enige her. Nu er der truffet nogle beslutninger om, at der i hvert fald skal laves en screeningsmodel for at kommende statsborgere kan få statsborgerskab. Men hvordan skal man gøre det? Hvem skal gøre det? Og hvilke partier kan være med til sådan en aftale? Det tror jeg bliver mega spændende.
0: Så det giver nogle spændinger internt i regeringen. Det Radikale og Socialdemokratiet.
3: Yes.
0: Ja.
3: Og hvis vi skal se sådan lidt bredere på det, så vil jeg også sige, at nu skal vi jo begynde at vende os til, at denne her regering jo er en mindretalsregering. Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den, når nu nogle af pengene skal bruges på ting, som de borgerlige ikke er vilde med? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Ja, og så skal vi også lige have seneste nyt med. Stor bededag.
3: Stor bededag? Jamen ja, altså.
0: Det kom i går.
3: Det kom i går.
0: Hvad er nyheden?
3: Jamen nyheden er jo, at det bliver til noget, fordi man kan sige, det var jo mega vigtigt for SF, og jo sådan set også for Enhedslisten, under regeringsforhandlingerne. Der var jo mange, der havde begravet den helligdag og sagt, den kommer ikke tilbage. Og man kunne også se på målingerne, at jamen godt nok var danskerne helt vilde og rasende, da den blev afskaffet. Men som tiden gik, så var der jo nok også mange, der havde vendet sig til, at den var væk. Men det var altså vigtigt for Enhedslisten og SF ikke mindst at få bragt den helligdag tilbage. Og det sker jo nu. Man tager beslutningen, det er jo først om en del år, at den rent faktisk kommer tilbage.
0: Ja, 2030.
3: Ja, men bare det, at Pia Olsen Dyhr ligesom får sagt, nu skal den altså på tapetet, det er jo noget.
0: Ja, vi har jo fået besøg af dig, Mathias Tesfaye.
3: Han skal lige høre på for
0: nogle ja, godmorgen, velkommen.
4: Godmorgen.
0: Og Socialdemokratiet, gruppeformand, tidligere minister, Pia Glud, Socialdemokratiet, skal vi lige, mens Tesfaye står, skal vi lige runde?
3: Altså, kan han give mig løbende efter kritik,
0: også, jo? Ja, det kan han nemlig. Så kan han sparke dig over benet.
3: Ja.
0: Det bliver jo også fra Socialdemokratiet et spændende år. De udfordringer, Socialdemokratiet står over for, de jo dykket pænt i målingerne, de havde et skidt valg, men de sidder dog stadigvæk for bordenden her på Christiansborg. Altså, hvad er Socialdemokratiets problem?
3: Jamen, altså man kan sige, den gode ting, og det som mange socialdemokrater glæder sig over, det er jo, at de har statsministerposten. Det er jo super vigtigt for det parti. Men man skal jo ikke krasse så meget i overfladen for at finde ud af, at der er store strukturelle problemer, når det kommer til vælgerne. Fordi man må jo bare erkende, at de seneste valg for Socialdemokratiet har jo været dårlige. Og hvad skyldes det så? Jamen, det skyldes jo for eksempel, at der er kommet flere partier i Folketinget, der er mere rift om vælgerne. Det skyldes jo sikkert også, at Socialdemokratiet gik i regering med Venstre, så hvad var det lige for et socialdemokrati, man havde, når de kunne finde på det? Vi har et Dansk Folkeparti i kæmpe fremgang, som jo står stærkt på nogle af de her dagsordner, som vi talte om lige før, især udlændingespørgsmålet. Hvad skal Socialdemokratiet gøre her? Så hører vi så i dag Mette Frederiksen sige, at vi skal også gøre noget for landdistrikterne. Og det er jo også en ting. De vil gerne være noget for landet, de vil gerne være noget for byen, men hvis vi ser på sådan landkortet, så gik det jo heller ikke super godt i København, for at sige det mildt, da der var kommunalvalg. Det gik jo elendigt. Så det er jo en strukturel udfordring i forhold til, at Socialdemokratiet skal ud og finde nogle nye vælgere.
0: Ja, du står... Du
2: skal du have loven, du Mathias Tesfaye?
0: Tænker Mathias Tesfaye. Ramte hun skiven, Birgit Lud?
4: Ja. Det gjorde hun.
2: Ja, det er det korte.
3: Har jeg nok været for blød.
2: Prøv igen. Ja. Mathias Tesfaye, det er jo faktisk et meget godt oplæg til det, vi også skal tale med dig om, fordi du plejer jo at træde ind i et nyt folketingsår, det har du gjort. Jeg talte frem måske de sidste 7 år som minister, kan det passe?
4: Ja,
2: ja. Nu ikke som minister, nu som gruppeformand, men jo også som en, der skal sidde og tænke store tanker om, hvor skal Socialdemokratiet hen? I skal sådan revitalisere partiet lidt. Hvad skal der ske? Hvad er de store visioner? Og jeg har læst, at du har sat din telefon på sort-hvid, du har fjernet computer og skrivebord fra dit kontor, fordi nu skal du virkelig fordybe dig og kigge ud af vinduet og få nogle store indsigter. Er det rigtigt forstået?
4: Min telefon har været på sort-hvid i 10 år. Jeg har ikke haft en computer
2: okay,
4: i 10 år.
2: Men
4: alt det, du siger, er rigtigt. Jeg har været minister de sidste 7 år. Nu skal jeg for første gang i mange år deltage i Folketingets åbning som gruppeformand. Det er ikke et skifte, jeg har fortrudt. Og det handler om det, som Pia Glud siger i sin indledning, nemlig at vi lever i et land, hvor der er blevet lidt længere imellem os.
2: Ja.
4: Der er blevet længere fra Københavns brokvarter, hvor der er vækst og udvikling, og lejlighederne stiger i værdi, og så til Lolland Falster og Langeland, og sådan set også Københavns Vestegn, hvor jeg selv bor. Mm. Og vi bor mere adskilt, og der er blevet mere økonomisk ulighed mellem rig og fattig, og vi har som befolkning svære ved at forstå, hvordan de andre i samfundet lever, og hvor deres skoen trykker for dem, der bor andre steder, og lever andre steder under andre omstændigheder end os selv. Og det gør også, at vi stemmer mere og mere polariseret. Og Socialdemokratiet er nok det sidste parti, der forsøger at appellere til hele befolkningen, og også prøver at appellere til at forstå, hvordan andre mennesker i vores samfund lever deres liv, og hvorfor det er, at vi ikke kan leve i et land, hvor det enten er landet mod byen, eller byen mod landet, eller de rige mod de fattige, eller danskere mod muslimer, men hvor vi bliver nødt til at finde en politik, der favner hele befolkningen.
2: Ja, og det er jo det. Hvordan gør man så det? Og der har du sagt til min kollega tidligere på måneden, at der trænger til at komme brændstof på Socialdemokratiet. Du siger, at jeg kan være bekymret for, at hvis vi ikke får tanket op nu, så rammer vi vælgerne med tom tank i 2029 eller 2030, eller hvornår vi skal til valg. Hvis du skulle pege så specifikt som du kan på et område, hvor er det så, du især tænker, at Socialdemokratiet mangler brændstof eller nye idéer?
4: Der er for meget uretfærdighed i det danske samfund. Og hvis du for eksempel tager den grønne omstilling, som jeg er meget, meget stor tilhænger af, som skaber tusindvis af industriarbejdspladser i hele landet, og som også er nødvendig af hensyn til klimapolitikken, så kan vi også se, at det vender den tunge ende nedad. Forstået på den måde, at mennesker, der ikke har råd til at købe en ny stor elbil, de kan ikke tanke deres elbil billigt. De er nødt til at tanke den til 19 kroner literen eller 20 kroner for en liter benzin. Så for nogen opleves den grønne omstilling som positiv, noget som gør morgendagen bedre. For andre kan det opleves negativt. Og vi er nødt til at sikre, at der er en grøn omstilling af vores samfund, som ikke betales af dem med de laveste indtægter, der bor længst væk fra storbyerne, men hvor hele befolkningen er med. Og på samme måde kan man tale om kunstig intelligens, som kommer til at betyde, tror jeg, øget produktivitet, øget vækst i det danske samfund. Kagen bliver større, men vi skal sørge for, at den kage den bliver fordelt på en måde, hvor alle får adgang til værdistigningerne. Vi har lige været igennem en række kommunale budgetter, hvor man nogle steder i landet kan lave skolemad og udvidelser af velfærdssamfundet. Det er faktisk de kommuner med de laveste skatter. Og så er der andre steder, hvor man må skære ned, og de ældre kun får gjort rent en gang hver fjerde uge. Det er faktisk de steder med de højeste skatter. Mm. Så der er mere og mere uretfærdighed i det danske samfund, og Socialdemokratiet er sat i verden for at løse den uretfærdighed. Det synes jeg, vi har taget nogle skridt i retning af de seneste år, men det er helt åbenlyst ikke været godt nok, så det er det, jeg godt vil arbejde med.
0: Bliver jeg lidt nysgerrig, Tesfaye, fordi du siger, altså uligheden, den er simpelthen for stor, når vi kigger rundt omkring i landet. Betyder det, at vi kan forvente op med skatten, op med på arbejdsindkomst, op med skatten på boliger, og så skal de penge omfordeles til førtidspensionisterne, til kontanthjælpen, til folkepensionen?
4: generelt set kommer skattetrykket ikke til at stige. Men vi kommer for eksempel til at lave et loft over rentefradrag, så nogle af dem, der har meget, meget store lån i nogle meget, meget, meget værdifulde boliger, blandt andet lidt her nord for København, der kommer til at være et loft over, hvor meget de kan trække fra i skat. Til gengæld kommer vi til at betale for eksempel for tandlægen, for nogle af dem, der har mindst førtidspensionister. Det er et forsøg på at skabe mere social retfærdighed i samfundet.
0: Kommer der skat på friværdien af boliger?
4: Der kommer ikke andet skat end det, der er fremlagt i regeringsgrundlaget, og som skatteministeren også løbende vil fremlægge. Vi kommer til fra Socialdemokratiets side med den ene hånd at realisere det regeringsgrundlag, vi har forhandlet med de tre partier, vi er i regering med, og så med den anden hånd at prøve at lytte lidt mere, end vi snakker, være meget til stede i det danske samfund, forstå de problemer, der er i det danske samfund, med henblik på også at kunne udvikle ny politik, for ny benzin på tankene.
2: God fornøjelse med det, Mathias Tesfaye.
4: Ja, tak skal du have.
2: Og tak for at komme forbi. Det lyder til dig nok at tage fat på.
0: Ja, det bliver så spændende et folketingsår. Hvad der kommer af udspil fra Socialdemokratiet? Nu skal vi jo tilbage til den historie, som jo er, det, jeg vil ikke sige, det er hovedhistorien, men det er dog... Ja,
2: man kan sige, det er dig, der har stjålet overskrifterne her til morgen, Torsten Gejl. Velkommen.
5: Tak.
2: Fra Alternativet, I melder ud, at I kommer ikke til at pege på Henrik Frandsen som Folketingets næste formand. Hvordan er I nået frem til den konklusion?
5: Jamen altså, det er jo et meget ærefuldt erhverv. Det er det øverste erhverv her på Christiansborg. Og vi synes ikke, at Henrik Frandsen udviser tilpas med dømmekraft til at varetage det erhverv.
0: Skal vi lige tage sagen lige ganske kort, så lytterne er helt med. Altså, Frandsen var landmand. Han havde en landbrugsejendom. Den solgte han. Men sagen var den, at han havde et stykke jord, landbrugsjord, der blev gjort til natur, og han fik så en kompensation hen over, jeg tror, over 19-20 år. Og da han så sælger ejendommen, så bliver det lavet om, således det igen kan dyrkes som landbrugsjord. Og det vil sige, blandt andet havde Enhedslisten sagt, jamen så har du jo fået penge for noget, du ikke har leveret. Det er jo ikke natur, det er landbrugsjord. Er det nogenlunde korrekt gengivet?
5: Ja. Altså, man kan så tilføje, at hans sagsbehandlingstid for at få omlagt naturen til landbrugsjord igen tog en dag i kommunen.
0: Ja.
5: Der har vi tjekket, hvad for eksempel Tønder Kommune tager, hvis du skal have en handicapbil. Og der kan du vente op til 181 dage.
0: Ja.
2: I havde ham jo forbi, Henrik Frandsen, forbi jer til et gruppemøde for at prøve at forklare sig. I vil gerne høre hans version. Og så er I gået og grublet lidt frem til i dag, hvor det skal være. Så smider I lidt af en bombe her til morgen. Altså, hvorfor har det været så svært for jer at tage stilling til det her, der skulle gå en hel uge, og det er på dagen, at I smider den her?
5: Jamen, vi har aldrig sagt, at vi støtter ham jo. Men vi har ønsket at følge lidt med og se, hvad der skete, se, hvad der kom. Og så har vi haft brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning. Det er et højt embede, og det er jo ikke så almindeligt, at en del af det parlamentariske grundlag ikke stemmer for den formand, som regeringen peger på.
2: Hvad skulle han have sagt for at overbevise jer?
5: Jamen, han kunne ikke have sagt noget enkelt, noget konkret. Altså, det er helhedsbilledet. Det er mange sager. Det er også en dyrevelfærdssag fra 2014, hvor han får afledet 6 grise, og hvor han er lige ved at blive politianmeldt for dyremishandling.
0: Vi havde ham jo med i begyndelsen af udsendelsen, hvor vi jo spurgte ham, om han muligvis ville betale pengene tilbage. Det har I jo opfordret til. Sagt, det kunne være en god idé, at han siger, det er åben for, men nu afventer jeg lige en redegørelse fra Tønder. Hvorfor er det ikke godt nok?
5: Altså, det er kørt, det der.
0: Det er kørt.
5: De kunne sagtens have gået ud og sige, selvfølgelig betaler vi de penge tilbage. Detaljerne, dem vender vi tilbage til. Det er en del af vores beslutning. Det er ikke hovedpunktet. Så vi har tænkt rigtig, rigtig grundigt over det og fundet ud af, at vi kan ikke støtte ham.
0: Nogen vil sikkert sige, her gud, 6 grise. Er det virkelig nok til ikke at stemme ham ind som Folketingets formand?
5: Nej, det havde 6 grise ikke været. Det tror jeg ikke. Det skulle jeg selvfølgelig stadigvæk have spurgt gruppen om, men 6 grise plus 640.000, han får uberettet for at lave natur. For at lave natur. Nu har vi så fået mark i stedet for, og han har stadigvæk fået pengene. Han har fået næsten 1 million ud af det salg, og han har fået en sagsbehandling.
0: Ja, fordi værdien er steget af landbrugsejendommen.
5: Ja, lige præcis.
0: Ja.
5: Og han fik det hele ordnet på en dag. Jeg synes, der er mange ting.
2: Hvem skal så være Folketingets formand, mener Alternativet?
5: At vi peger ikke på en konkret, for det er lidt omsonst, når der er flertal for Frandsen.
2: Men bør man ikke? Altså, vi snakkede også med Inger Støjberg, som lige også skulle tykke på den her melding fra jer, før hun kunne sådan beslutte sig for, hvor skal Danmarksdemokraterne nu stille sig, når ikke engang Alternativet vil pege på Henrik Frandsen. Men så sagde hun, men det er da lidt skørt, at man så ikke kommer med et alternativ, når man siger, at vi vil ikke pege på Henrik Frandsen. I stedet kunne vi se den og den for os.
5: Ja, det er fint nok, hvis hun bruger tid på det. Men når det er sådan, at det er helt sikkert, at det bliver Henrik Frandsen, det er det jo. så synes vi, det er lidt omsonst at begynde at foreslå en anden.
2: Men kan du komme i tanke om nogen, der ville være bedre?
5: Altså, jeg har jo, mens jeg har siddet herinde, haft tre formænd. Vi startede med at stemme nej til Pia Kærsgaard. Så stemte vi ja til Henrik Dam Kristensen, som jeg synes er en samlende figur, og som jeg tror, det meste af Danmark synes har en tårnhøj troværdighed, en meget behagelig mand, som jeg gerne vil have repræsentere mig. Og så stemte vi nej til Søren Gade.
2: Og nu stemmer I nej igen.
5: Fransen, ja.
2: Ja. Bliver det et problem, at han jo trods alt bliver Folketingets formand, som du ser det? Har Folketinget et problem?
5: Altså, jeg håber virkelig, at han, at der ikke kommer mere, at der ikke kommer flere sager, at han har fået et kæmpe signal om at varetage den her opgave med den ære, det kræver.
0: Hvad er din... Altså, det er jo en vigtig post, og Folketinget er en vigtig institution. Hvad er din... Og han er jo en anden type end Søren Gade. Hvad håber du for Folketingets vegne, at han kommer til at tage fat i?
5: Jeg håber, han fortsætter med det arbejde, vi gør for at hindre chikane på folketingsmedlemmer. Jeg håber, at han fortsætter det arbejde, der handler om at modvirke stress. Altså, der er nogle gode ting, som Søren Gade satte i gang, som jeg synes, det er bestemt at være at arbejde videre med. Så håber jeg, at han optræder med en værdighed, der gør, man tænker, at det er min formand.
0: Mm.
5: Vi kan jo også blive klogere, hvis han nu gør det på en måde, sådan at han genvinder noget til det.
0: Ja. Chikane?
5: Ja, altså vi er jo desværre hårdt ramt af chikane på mange områder. Sociale medier overalt. Altså, det er især, tror jeg, hårdt for nye folketingsmedlemmer. Og jeg tror faktisk nu efterhånden, det betyder, at folk tænker over, skal jeg stille op til det her, hvis jeg skal have så ualmindelig meget had?
0: Ja. Hvad med dig selv? Oplever du det?
5: Ja, jeg har oplevet det.
0: Ja. Hvad oplever du?
5: Jeg oplevede, at min kone hun blev overfaldet. Hun er også stillet op som alternativ kandidat. Jeg oplever massiv chikane på sociale medier, for eksempel.
0: Ja. Hvad kan folk finde på at skrive?
5: At jeg er en landsforræder, eller at jeg er en kommunist, eller alt muligt. Mange, mange, mange forskellige ting. At jeg burde forsvinde. Rigtig mange ting. Og jeg bliver også iblandt generet på gaden. Hvor folk stiller mig en hel masse spørgsmål og putter et kamera op i hovedet på mig i meget lang tid. Så det er et problem, som vi forsøger at håndtere. Og jeg håber ikke, at det går ud over folks lyst til at være med og i demokratiet.
0: Du har jo også været ude i en periode med stress.
2: Tak for at slippe dig, Torsten Gejl, selvom det var lidt en
0: lakking,
2: vi sluttede på der.
0: Skal jeg lige stille det sidste spørgsmål? Stiller du så ikke op til det næste valg?
5: Det kommer an på, hvornår det kommer.
0: Ja.
5: Men lad mig sige, at vi er ikke nede på sådan en negativ situation i Alternativet. Vi er lige blevet parlamentarisk grundlag. Vi har fået en masse grønne fingeraftryk i regeringsgrundlag. Så vi glæder os til at forhandle.
0: Alright. Torsten Gejl, Alternativet. Ja, tak for besøget.
2: Tak for det. Vi har gode folk på arbejde herinde i dag. Bjarne, udover vi står her og sender, så har vi jo vores gode kollega Mette Papst rundt til os at fange politikere, som ikke lige kommer forbi vores lille niche her i Vandrehallen, men som befinder sig andre steder. Vi skal ud til Mette Papst, vores politiske reporter, som har fanget en af de andre folketingsmedlemmer, som tager hul på en ny sæson nu, Mette Papst. Hvem har du fået fat i?
6: Ja, det må man sige. Jeg synes selv, at I har mange hovedpersoner i jeres studie, men jeg synes egentlig også, at hende, der sidder ved siden af mig her, er en af hovedpersonerne. Trine Jepsen, folketingsmedlem for Venstre. Altså, det er jo din første Folketingets åbning. Måske ikke helt den, du havde håbet. Det er jo i hvert fald, kan man sige, i lyset af både et Venstre, der har fået enormt dårlige meningsmålinger, og så også i lyset af en retssag, altså Søren Gade, formand for Folketinget, i hvert fald indtil kl. 12 i dag, har lagt sag an mod din mand, Trine Jepsen. Hvad er det for en sparet sag, der foregår i jeres folketingsgruppe?
7: Altså i forhold til det sidste, du nævner, så vil jeg sige, det er ikke noget, jeg har tænkt mig at komme ind på her. Det er ikke en sag, der har noget med mig at gøre, og det er ikke en sag, jeg har nogen kommentar til. Og hvis jeg så skal vende, fordi det er min natur at vende tingene også positivt, så er du selv inde på, det er min første folketingsåbning. Det er første gang tilbage i marts, det var min første valgkamp. Jeg har aldrig stillet op til et politisk værv. Jeg bliver valgt, det er jeg enormt stolt af og ydmyg over, og det er også klart, i dag er en stor dag, som jeg har set frem til og glædet mig til. og jeg har tænkt mig at suge det hele ind og lære det et sted, fordi det er ikke alle for ondt, og det er ikke til at vide, hvor mange gange man får lov til at opleve det. Så i dag er faktisk en stor og særlig dag også for mig.
6: Men det må da alligevel sætte nogle skår i glæden, altså at I har den retssag, du har den retssag, din mand har den retssag hænge over hovedet af et andet folketingsmedlem fra Venstres gruppe.
7: Det er ikke noget, som jeg, så jeg nævnte før, det er ikke noget, jeg bruger mit krudt og min energi på. I dag, der bruger jeg min energi på at nyde den her dag, fordi det er en stor dag. Jeg har virkelig glædet mig, jeg har set frem til det, og det vil jeg også have lov til at nyde, så længe det varer.
6: Og lad mig så spørge om noget andet i gruppen. Du vil ikke ind på retssagen, men Venstre, som jeg også sagde, går jo så ind i det her folketing, den her folketingsåbning, med nogle rigtig dårlige målinger. Det har jeg også selv erkendt, det ser ikke for godt ud. Det er jo blandt andet, kan man sige, nogle målinger, der er kommet efter Gødesingsloven og den debat, der har været i jeres gruppe. Hvordan er det egentlig at sidde i Venstres folketingsgruppe lige nu med de målinger taget i betragtning?
7: Jamen, vi er et hold. Og det er også vigtigt, at vi fokuserer på det fremadrettet. Og så er det klart, at det er en svær tid. Og vi står et sted, hvor at det, der er brug for nu, det er, at vi samler os og arbejder sammen og kigger fremad. Fordi Venstre står stærkest, når vi står sammen. Og det er også det, der er den bundne opgave nu. Men selvfølgelig skal vi også erkende, at det har været svære uger. Og derfor... Desto mere grund til, og desto mere brug for, er der også, at alle folk smøger ærmerne op og trækker i arbejdstøjet, fordi det er det, vi kan gøre nu, det er, at vi kan fokusere på at komme godt videre og fremad herfra.
6: Men der har jo også været noget uro i gruppen, altså flere partimedlemmer, der stemte imod linjen. Du var ude og forsvare jo din formand, Truls Lund Poulsen, og også kaldte blandt andet altså, jo Søren Gade for illoyal. Altså, hvordan er stemningen i gruppen lige nu?
7: Jeg synes faktisk, de gruppemøder, vi har haft her på det seneste, der har alle folk fokus på, at nu er det sæsonåbning, nu er det en ny politisk sæson. Vi skal fremad, og det skal vi sammen. Så jeg synes, at stemningen lige nu i gruppen er god, og er den, at alle også tager alvorligt, at Venstre har 150 års historie. Altså, vi har 150 år på banen, og det, der er at gøre nu, det er, at folk stikker snuden i sporet og knokler på og smøger ærmerne op og står sammen. Det er i hvert fald den tilgang, jeg selv kommer ind med, når jeg går ind til gruppemødet og også går ind i den her politiske sæson. For det er det, vi kan gøre. Vi kan fokusere på, hvad kan jeg selv bidrage positivt med for at flytte noget i en positiv retning.
6: Jeg ved ikke, om du er en af dem, der lytter til kommentatorer. Det er der jo nogle politikere, der absolut ikke gør. Men nogle kommentatorer, de er jo ude at sige, at Venstre, det er måske et parti, der man ikke ser om nogle år. Hvem ved, altså fordi det ser så slemt ud i meningsmålingerne nu. Tror du på den forudsigelse, eller hvor ligger Venstre, lad os sige, ved næste folketingsåbning?
7: Jeg kan godt forstå, nu kan du se, at jeg sidder og smiler. Det kan seerne ikke. Når det er sagt med meget stor respekt, at det er, vi står selvfølgelig et svært sted, og det er også en alvorlig situation. Men når det er sagt, så igen, vi har 150 års historie på banen. Og vores værdisæt, vores grundlag, vores rødder, fejler ikke noget. Og det er det, vi skal bygge videre på. Der er jo, vi har masser af politik på hylderne, men lige nu der er det klart, der er det nogle andre ting, der fylder i mediebilledet. Så vi glæder os jo også til, at vi kan komme ud med noget af den politik, og komme til at tale politik igen. Og det ved alle godt, at når der er sager, som der er lige nu, og der er meningsmålinger, der er dårlige, så er det det, folk gerne vil tale om.
6: Har du været skuffet over dem i baglandet, der har kritiseret Truls Lund Poulsen?
7: Jeg synes, det er, når man tænker på, hvor svær en størrelse L5 gødsningslov, også med afsæt i, hvad det er for nogle rødder, vi har i vores parti, så forstår jeg godt, at det er svært derude. Jeg forstår godt, at der er folk, der er både nervøse og ser med meget stor alvor på det her. Og når man bliver nervøs, eller man bliver bange, så er der jo en tendens til, at man går ud og reagerer, og måske også reagerer ret kraftigt. Og det vigtigste er nu, at vi får samlet op, og at vi får kigget fremad og kommer godt videre, for det er den bundne opgave, vi har.
6: Trine Jepsen, jeg slipper dig. Du skal have lov til at nyde din første Folketingets åbning. Tak fordi du var med her.
2: Og tak til vores kollega Mette Paps, der havde fanget Trine Jepsen. Og vi bliver lidt i samme spor, altså, fordi noget af det, jeg hørte Trine Jepsen sige flest gange, det er noget med at stå sammen. Ja. Venstre står bedst, når vi står sammen, og vi skal være sammen om det her. Og det er jo lidt det, der er hovedet på sømmen.
0: Ja, som er lidt udfordring, fordi Venstre er i krise. Det kan vi jo godt sige, Truls Lund Poulsen, Venstres formand. Velkommen.
8: Tak for den introduktion.
0: Ja, jamen, men jeg kan også starte lidt et andet sted. Jeg kan jo sige tillykke, fordi du kommer jo til at fejre 25 års jubilæum som folketingsmedlem den 20. november.
8: Det er rigtigt.
0: Ja, så har du siddet herinde i 25 år.
8: Ja, og det er også meget vildt at tænke på, at der er gået 25 år af mit liv her på Christiansborg, som jo virkelig har budt på mange forskellige oplevelser, både gode og dårlige.
0: Ja, og ved du hvad, vi begyndte jo i Folketinget på cirka samme tidspunkt. Jeg sad på Politikken, du blev valgt ind, og da du blev valgt ind i 2001, kan du huske, hvor store Venstre var valget 20. november 2001?
8: Ja, det kan jeg godt. Mm. Det kan jeg huske, med flere længder var det største parti.
0: Ja. Det var 30 komma.
8: Ja, jeg kan ikke huske kommaet, men jeg kan huske, at vi havde et historisk godt valg.
0: Jeg tror faktisk, det var 31,2. Ja. I dag...
8: Du har lavet godt research.
0: Jamen, det har jeg, men jeg kan jo også huske det. Det var jo et systemskifte, som de sagde nede i Dansk Folkeparti. I dag, de seneste meningsmålinger, Troels Lund, dem kan du også huske. De værste, de ligger omkring 5,8, nogen 5,9, andre er lidt bedre, 6, men det er jo det er lave målinger. Så første spørgsmål til dig, det er Venstre i gang med udvikling eller afvikling?
8: Jamen, Venstre er i en svær situation, det vil jeg slet ikke skjule på, og det har vi jo været før, men det er klart, det vi ser i øjeblikket, hvor der har været meget diskussion omkring den politiske linje, hvor vi også har oplevet uro, Det påvirker den måde, som vælgerne ser på os på, og derfor er det jo også godt, at der ikke er folketingsvalg, vurderer jeg hverken i dag eller i morgen, sådan at vi får noget tid til både at få styr på folketingsgruppen, men jo også få en klar politisk platform i forhold til de ting, vi gerne diskuterer.
0: Ja, men bare lige for at illustrere, hvor stort det her det er, når jeg nu indledte med dengang for 25 år siden, så er det jo fordi, at jeg kan næsten ikke tro mine egne øjne, når jeg læser de her meningsmålinger. Giver det også sådan lige i Troels Lund Poulsen med din historik sådan et lille gip? Pokkers, det havde jeg da ikke set for mig. 5,8, 5,9, 6,2.
8: Ja, altså, vi havde jo i 2024 også målinger, der var dårlige, hvor fuldstændig de samme diskussioner kørte. Kunne Venstre overhovedet klare sig i det folketingsvalg, der så kom? Det kunne vi jo godt. Vi blev jo trods alt det største blå parti. Men det, der jo er en udfordring for os, og har været en udfordring, det kommer vi ikke udenom, det er jo også, at hvis man sammenligner tilbage i 2001, der er der så også opstået nogle partier ud af Venstres midte, som ikke var der i 2001. Liberal Alliance, Moderaterne, Danmarksdemokraterne. Og det påvirker selvfølgelig også den vælgeopbakning, som vi har. Det er jo ikke en undskyldning, men det er jo også noget, der skal med til det billede af, hvor Venstre står i dag. Frygter jeg så, at Venstre ikke har en fremtid i dansk politik? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi kommer tilbage. Vi kommer også tilbage i en stærk form. Men det er nogle gange sådan, at det nogle gange blæser lidt, og så oplever man jo nogle gange modgang, og det gør Venstre i øjeblikket.
2: Mm. Og en ting er jo at få styr på vælgerne, og få dem til at kigge mod Venstre igen. Og så siger du jo også, at I også lige skal have styr på folketingsgruppen, og det er jo noget, der har fyldt meget i de forgangne måneder. Nu tager I sådan officielt, kan man sige, ved Folketingets åbning hul på en ny folketingssæson. Er der styr på folketingsgruppen nu?
8: Jeg synes, vi har nogle gode diskussioner med hinanden i forhold til, hvad det er for en sæson, vi står over for. Der kommer til at være mange ting, som vi skal diskutere. Der er ikke nogen tvivl om, at hele spørgsmålet omkring landbrugets omstilling, det er en svær diskussion i Venstre. Det har jeg været åben om hele vejen igennem.
2: Ja, fordi der er grisefirpart, der er sprøjteforbud, der er i det hele taget store, store omvæltninger på det politiske program, når det handler om landbruget. Forventer du, at vi kommer til at se et samlet Venstre i de spørgsmål?
8: Ja, det gør jeg.
2: At alle kommer til at stemme i samme retning?
8: Altså, nu bliver vi jo nødt til at forholde os til, hvad det er, vi skal stemme om. Det ved vi jo ikke endnu. Regeringen har sendt et lovforslag i høring omkring det nationale sprøjteforbud. Vi har ikke engang startet de politiske diskussioner omkring det. Jeg synes jo, det er afgørende, at der kommer et nationalt sprøjteforbud. Så må man se på, hvordan det bliver indrettet. Det kommer vi til at diskutere, vil jeg tro, om en måneds tid. Fireparten omkring grisene skal vi, forstår jeg, diskutere næste år op imod sommerferien. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at Venstre står sammen i forhold til de ting, som vi skal diskutere, hvad enten det er landbrug, eller det er uddannelse, eller det er noget helt tredje.
0: Er Venstre faret for hårdt frem over for landbruget?
8: Nej, det synes jeg ikke, vi er. Jeg har jo selv haft nogle af de diskussioner, som vi har nu, for næsten 20 år siden, da jeg var miljøminister. Der havde vi de samme diskussioner omkring kvælstofregulering af dansk landbrug. Og jeg har jo en stor veneration for dansk landbrug, det tror jeg alle ved, men det er jo ikke sådan, at landbruget ikke også skal være med til at levere på en lavere udledning i forhold til udvaskning af kvælstof, sådan vi kan få nogle mere og bedre, renere fjorde, mere liv i fjordene, end det, som vi har i øjeblikket. Og det er en bunden opgave, det sagde vi ja til, da vi lavede den grønne trepart. En grøn trepart, som vi jo har været med til at stå fader til, da vi sad igennem.
0: Kan man sige det sådan, at nej, det er ikke Venstre, der er gået for langt over for landbruget, det er landbruget, der er gået for langt over for forvaltningen af vores miljø?
8: Altså for mig er det ikke det, som jeg er optaget af, at følge en eller anden udskamning i øjeblikket af landbruget. Landbruget står over for en massiv omstilling i forhold til at producere på andre måder. Vi står over for at skal udlægge meget mere natur. Det er en helt afgørende del af den grønne trepart. Det kommer til at kræve nogle omstillinger. Jeg forstår godt, at man som landmand kan synes, at det kan være besværligt. Men vi kommer ikke udenom, at den udledning af kvælstof, der er for landbruget, skal være mindre i fremtiden.
0: Så du fastholder kursen?
8: Ja, det gør jeg.
0: Bliver du også siddende som Venstres formand, hvis de her målinger fortsætter og måske daler yderligere? Politik kan jo også være et personspørgsmål, derfor spørgsmålet til dig.
8: Ja, politik er jo et personspørgsmål, men det er jo også meget andet end det. Bliver formand forhåbentlig igen i november måned. Der bliver genvalgt på Venstres landsmøde. Jeg har ingen planer om at stoppe. Jeg oplever en massiv opbakning til den politiske linje, som jeg har lagt. Det er der bred opbakning til. Men jeg er med på, at der er dele af Venstre, som ikke nødvendigvis en til en deler nogen af de ting, jeg nu har stået meget fast på. Og det må vi jo tage en diskussion om. Er det sådan, at jeg så ligger mig ned og siger, at jeg ikke er formand? Nej, det er jeg ikke. Jeg har været igennem mange storme i mit liv, så ja. Det her det er en af dem, men jeg skal nok komme tilbage.
0: En grund til, at jeg spørger dig, det er jo, fordi du mange gange har været ude med et men i din politiske karriere. Nej, du skulle ikke være Venstres formand, har du eksempelvis sagt. Så derfor... Og du har også sagt, skulle jeg genopstille ved folketingsvalget og næste folketingsvalg. De der sådan, personlige overvejelser, du har gjort dig, får mig til at gentage spørgsmålet. Altså, Truslund Poulsen, genopstiller han ved næste folketingsvalg? Er det en mand, der skal fejre ikke bare 25 års jubilæum, men også 30 års jubilæum?
8: Ja og ja. Folketingsperioden skal jo så nok forlænges, hvis det er sådan, at jeg skal fejre 30 års jubilæum, så får vi nok nogle andre demokratiske problemer. Men jeg er i politik. Når jeg har tilladt mig bare at reflektere lidt over nogle af de ting, du siger, så er det jo også fordi, at jeg synes, det er meget naturligt, at man også kan fortælle lidt om nogle af de overvejelser, man har haft igennem et langt liv i politik. Noget af det, som du og andre kolleger på medierne har spurgt om, det er jo, kan du ikke fortælle lidt mere om dig selv? Du er sådan en meget lukket person. Og når man så gør det, så bliver det også et problem. Så ja, det er ikke altid nemt.
0: Så spørger vi bare videre.
8: Ja, og jeg tænker, jeg svarer det, jeg synes giver mening.
2: Truslund Poulsen, tusind tak for at kigge forbi, og god fornøjelse med den politiske sæson, der venter, og alle de spændende debatter og udfordringer, den også kommer til at byde på. Og så kan vi jo lige her op mod Radioavisen vende os mod dig igen, vores politiske analytiker Pia Glud Munksgaard. Du har stået og lyttet med først på Trine Jepsen, og nu også på Truslund Poulsen. Lad os bare lige samle op på Venstre, og der, hvor de står her forud for den kommende sæson.
3: Jamen, jeg er da glad for at kunne konstatere, at Truslund Poulsen stadig står op, fordi at det er jo en ekstrem hård tid for Venstre, og det er der jo heller ingen af dem, der ligger skjult på. Det, jeg synes er interessant at se, det er jo, hvor lang tid skal det tage, før Venstre kommer igennem det her, og hvordan kommer de igennem det? Altså, fordi der er jo intet, der siger, at der skal være et Venstre, som er kæmpestort. Du var lige inde på de der historiske valgresultater, Bjarne, ikke? Men der er jo intet, der siger, at så stort skal Venstre blive igen, for vi skal jo også huske på, at der er kommet et Danmarksdemokraterne, der er kommet et Moderaterne. Det er jo et andet politisk landskab, ikke? Men den rejse, som Truslund Poulsen jo har nævnt så mange gange. Altså, den kræver altså en utrolig stor kuffert med rigtig meget tøj, ikke? Fordi den bliver lang. Fordi det er en svær omstilling for Venstre, men som vi lige hørte igen, Truslund Poulsen, han er jo indstillet på at gå den vej. Altså, der skal tages et opgør med landbruget og de dele af Venstre, som er lidt skeptiske over for den grønne omstilling. Og det bliver svært.
2: Det bliver svært, og det er jo det, der også har skabt den store splid her i de forgangne måneder. Nu hører vi Trine Jepsen sige, at Venstre står bedst, når vi står sammen. Vi hører Truslund Poulsen sige, at der skal styr på folketingsgruppen. Når du går rundt her på Christiansborg og taler med alle dine kilder, er det så din fornemmelse, at der er samling på tropperne?
3: Altså, man kan jo se på afstemningen med gødskningsloven og konstatere meget hurtigt, nej, det var der jo ikke, fordi der var 5, der stemte imod. Så på den måde er der jo ikke samling. Men dog vil jeg sige, at der er jo faktisk for langt størstedelen af Venstre, det kan vi jo også se i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, opbakning til linjen. Det er der også i folketingsgruppen. Og så er der faktisk rigtig mange, der er meget kritiske og rigtig irriterede over dem, som stemte imod. For eksempel også en profil som Søren Gade, som jo virkelig har skabt meget ballade i Venstre, men som jo er en meget magtfuld mand, en meget kendt mand i Venstre, men som jo har skabt rigtig meget ballade. Der er der rigtig stor utilfredshed.
0: Ja, han har skabt store diskussioner, og så glæder vi os til det Venstre landsmøde i november. Landsmødet, det glæder man sig jo altid til, men det her...
3: Det bliver jo en skæbestund.
0: Ja, der får man fornemmelsen af opbakning til Troels Lund, men også kursen i Venstre.
3: Præcis, og det er også derfor, at det bliver så helt ufatteligt spændende, hvad der kommer til at ske på det landsmøde, hvor vi jo helt klart må forvente, at Troels Lund Poulsen bliver genvalgt som formand.
0: Jeg glæder mig, Skov, vores analytiker. Tusind tak. Ja. Vi nærmer os en radioavis.
2: Men mere pæt morgen på den anden side. Morgen. Vi fortsætter frem mod klokken 10, men først radio.
9: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
10: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
9: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, er også over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
11: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
9: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
12: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
9: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vi har undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
13: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
14: Men kl. 4.10 alligevel?
13: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
9: Det var også vigtigt for Bente Buk fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
15: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
9: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden alternativet stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
16: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
9: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
17: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
9: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
17: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
9: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
2: Ja, det summer så småt her i vandrehallen. Bjarne, du fik lige hils på en minister.
0: Ja, Christine Elund var der, og vores egen Jens Ringberg.
2: Ja, også selvfølgelig er han på pletten. Og det er jo fordi, at vi sender live fra Vandrehallen i dag. Vi fortsætter med P1 Morgen, fordi at Folketinget jo åbner. Og ja, når nu alle ministre, partiledere, journalister, analytikere osv. er her, så er vi her selvfølgelig også.
0: Og vi har også i den her time en perlerække af gæster. Vi sætter fokus på Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, som jo bare vokser og vokser.
2: Ja, det er noget af det, vi kommer til at skulle se nærmere på. Vi skal også snakke med Maja Mercado, som er vendt tilbage til Folketinget efter et længere sygdomsforløb. Vi skal snakke med de to grønlandske folketingsmedlemmer, som jo er nye, kan man sige, men jo allerede har været en hel del i vælten. Og så skal vi selvfølgelig også snakke videre om Venstre, som står over for en noget svær sæson. Og vi sender jo altså frem til, at klokken bliver 10. Så er der gudstjeneste. Det er også alle politikere herinde, der skal til gudstjeneste, og den sender
0: ikke
2: vi også.
0: Ikke Enhedslisten.
2: Næsten alle. Der er nogen, der går til noget andet og noget, men flertallet går ned og går til gudstjeneste. Den sender vi, og så vender vi tilbage på den anden side også.
0: Det gør vi.
2: Fra 11 til 12 og varmer op til Mette Frederiksens 8.
0: Det er 8. tale. 8. tale, ja.
2: Men lad os da starte med at byde velkommen til den første gæst den her time. Anders Vistesen, velkommen til.
18: Tak skal I have.
2: Folketingsmedlem, Chief Whip også for Dansk Folkeparti.
18: Ja, ja. Nogen siger også, at jeg er finans- og retsordfører.
2: Ja, men det er jo noget af et langt CV, du har. Ja. Hvordan går det med det der Chief Whip?
18: Jeg synes, det er en dejlig gruppe. Altså, folk er jo glade i partier, når det går fremad, så indtil videre har det været mistet glade medlemmer. Mm. Så pisken har ikke været i brug.
2: Nej, det er nemt, når det går fremad, og det gør det jo lige for tiden. Jeg tænker, altså, vi snakker jo tit om det her med demokratiets festdag. Det er også sådan lidt en Dansk Folkepartis festdag at tage hul på en sæson, hvor man ligger til sådan noget 12-14 stykker i meningsmålingerne?
18: Ja, altså jeg sidder jo kun i Dansk Folkepartis ledelse for at være den ukuelige pessimist. Så det, jeg jo tit siger, det er jo, at du ved, det er også dumt at lægge sig alt for langt foran i en maraton på første kilometer, hvis man skal holde hele vejen i mål. Så vi er jo altid glade, når danskerne i målinger siger, at de bakker op om os. Men der er jo kun én måling, der gælder for os, og det er jo den, der kommer på en valgdag engang i fremtiden.
2: Det er sådan, politikere plejer at sige det.
18: Ja, jamen det er jo også fordi, det er rigtigt, og det er jo også fordi, at lige pludselig så sidder man jo i en organisation, der forventer, at når om 14%, og så er der måske nogen ude i baglandet, der siger, at vi er måske også lidt undervurderet, og lige pludselig så går man rundt med en forestilling om, at man er Danmarks største parti, og det må man jo godt vaccinere lidt imod, når man sidder og skal være indpisker.
2: Men om ikke andet, så har det jo gjort et eller andet ved dynamikken, forestiller jeg mig, i den blå blok, at I de seneste mange målinger jo har kunne konstatere, at I, hvis der var valg i dag, og det er der selvfølgelig ikke, men hvis der var valg i dag, ville være det markant største parti i blå blok. Hvad betyder det for den politiske sæson, I tager hul på nu, at I kommer med så meget medvind ind i en blok, som er lidt sådan i opbrud, føles det som, når man ser det udefra?
18: Jeg har jo tre små børn, og jeg læser Pippi Langstrømpe for dem en gang imellem, når jeg er mig, der læser godnat-historie. Og hun siger på et tidspunkt, at hvis man er meget, meget stærk, så skal man også være meget, meget rar. Og det tror jeg, det betyder noget for os i Dansk Folkeparti, at vi kan jo godt se, at der er nogen, der har det svært. Vi havde det også svært for et par valgperioder siden. Og derfor er det vigtigt for os, at vi har et ordentligt samarbejde i den blå blok, at vi kan unde hinanden nogle sejre. Og når vi lige nu er nogen, der har momentum og ligger godt til i målingerne, så prioriterer vi faktisk rigtig højt at sige, at der skal også være plads til de andre blå. Vi skal gerne kunne facilitere, at vi kan snakke sammen, at vi kan unde hinanden de ting, der er vigtige for os. For os er det jo meget lavere leveomkostninger og udlændingepolitik, men vi har en respekt for, at de andre blå også kan kunne se sig selv i den her mosaik af fem partier.
0: Hvad er egentlig vigtigst for jer? At Dansk Folkeparti de bliver store, klarer sig godt, eller at vi får en borgerlig, liberal, national, konservativ statsminister?
18: Det vigtigste for os er, at vi får en borgerlig statsminister, hvor Dansk Folkeparti selvfølgelig gerne skal i regering. Og det er det, der er vigtigst for os, og det er sådan set også det, vi agerer ud fra.
0: Mm. Når du så siger, at I er så rare, og I under andre meget, I under dem, det er godt. Hvordan kan det så være, at, fordi I er jo det borgerlige Danmark, langt fra og skubbe til den røde blok, og vi så det også efter folketingsvalget, altså sagt på en anden måde, I er afhængige af Lars Løkke Rasmussen. Der sagde I, vi står op hver eneste morgen for at æde dig. Er det rart?
18: Altså, nu mener jeg jo ikke, Lars Løkke har lavet et borgerligt parti, men jeg er jo glad for, at blandt andet opinionen, som I jo bruger på Danmarks Radio, har vist den blå blok gå frem, tror jeg faktisk med over 3% point siden valget. Mm. Og det er jo bare på 5 måneder, så hvis vi tager 3% point mere, så har vi blot flertal.
0: Men altså, hvis det sådan, kan I komme uden om Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne? Hvornår har du senest set en måling, hvor I ikke var afhængig af ham?
18: Altså lige før TV2 lavede sådan en ublu reklamesøjle i 3 dokumentarudsendelser om Lars Lykkes genialitet, der havde vi jo faktisk målinger, hvor der var blot flertal. Så det, vi skal jo ikke længere tilbage end til omkring nytår. Årsskiftet i år, hvor man kunne se målinger, der indikerede, at vi var meget tæt på at have de her 90 mandater bag det blå. Så det tror vi selvfølgelig på. Det har vi haft før. Det regner vi med at kunne få igen.
0: Men hvorfor fortsætte den her hårde kurs over for Lars Lykke Rasmussen, når nu det alt andet lige vil være nemmere og en større sandsynlighed for at få en blå statsminister, hvis man har ham med ombord? Så kort sagt, hvornår inviterer I Lars Løkke Rasmussen? Hvornår inviterer du ham til en kop kaffe?
18: Altså, jeg har faktisk et fint forhold til Lars, og vi kan godt tage en kop kaffe, men nu har vi for eksempel lige set det her statsborgerskabsområde, hvor Socialdemokraterne nu bliver presset til at dele 2.500 statsborgerskaber ud, som vi jo i den blå blok alle sammen nu er enige om er en dårlig idé. Det tror jeg ikke var sket, hvis ikke hun var afhængig af Lars Løkke Rasmussen. Så hvis det er den form for borgerlighed, hvor vi skal lade udlændingepolitikken sejle, så er det nok ikke en borgerlighed, Dansk Folkeparti kan se sig selv i en fælles mængde med. Men hvis Moderaterne kommer lidt ned fra træet, og vi tilbød dem jo, at vi kunne stå uden for en regering, hvis de kunne leve med at stå uden for en regering i regeringsforhandlingerne, så er det jo ikke sådan, der ikke er noget, vi kan samarbejde med Moderaterne eller Socialdemokraterne om. Men vi er nødt til at have en borgerlig regering, der er funderet på borgerlig politik. Og det har Moderaterne så ikke rigtig været villige til at lægge stemmer til.
2: Og I siger det jo meget klart, altså målet er, at I vil gerne i regering, vil I hele vejen ind i statsministeriet?
18: Altså, hvis vi fik 90 mandater, så tror jeg da...
2: Tror I ikke, men I kan jo godt blive det største parti,
18: ja, det
2: største blok.
18: Og jeg synes jo, at den der stoleleje kan være meget... Jeg forstår godt, hvorfor det er interessant for sådan journalistisk at se på det. Men jeg synes, det vigtigste det er, at vi samarbejder om at få de 90 mandater til den borgerlige blok, og så må man jo spille ud for, hvad for en styrke man har fået vælgerne i den situation.
2: Men det er egentlig heller ikke så meget, fordi det nødvendigvis skal være stoleleje. Det, jeg egentlig også gerne vil spørge jer om, det er, når man er et parti, som rækker ud efter magten, altså ud efter en regeringsmagt, så kommer det jo også med, hvad kan man sige, ja, måske skal man være lidt blødere, lidt mere kompromissøgende, og spørgsmålet, der melder sig, er jo også, er I klar til det? Altså, I har jo nogle gange trukket nogle overskrifter, som også får blå kolleger til at hæve øjenbrynene. Der var turen til Mar-a-Lago, der var også nogle meldinger omkring Ukraine og EU, hvor I står lidt alene, altså I har selvfølgelig en bred opbakning til hele de donationer, vi giver til Ukraine, Folketinget. I har stemt for dem, men I foreslår jo også, at vi skal til at se på, skal det være loven og ikke donationer. I har generelt jo også en anden EU-skepsis, end som er sådan det, der præger det meste af den blå blok. Altså, er I på den måde regeringsparate, altså et parti, som resten af blå blok kan stille jer bag med de positioner på udenrigspolitikken, som du ser det?
18: Der er en enorm stor fællesmængde mellem de fem blå partier, og så er der jo nogle steder, hvor man mener, at har særstandpunkt. Ellers var vi jo et parti og ikke fem forskellige, men jeg har nu ikke nogen tro på, at de ting, du fremhæver der, skulle være værre end det, LA stikker ud på, eller DD stikker ud på. Det er jo egentlig kun din røde blok, der har en interesse i at tale de forskelle op. Vi koncentrerer os faktisk om at prøve at tale os sammen i den blå familie. Og der synes vi, fællesmængden den er rigelig stor til, at vi kan få et godt blåt flertal. Det fungerede rigtig godt i nullerne med en VKO-akse, der holdt igennem 10 år. Vi tror også, det kommer til at fungere rigtig godt nu.
2: Kan I blive nødt til at rykke jer lidt på nogle af de positioner?
18: Altså, udgangspunkt er jo, at vi har en politik, der er vedtaget, så selvfølgelig skal man indgå kompromiser, men nej, vi er jo ikke startet med at flytte os på en hel masse politikområder, fordi igen, hvis vi skulle lave den øvelse nu, så kunne vi jo lige så godt bare fusionere partierne ind til et, hvis vi allerede nu var enige om alting. Så vi har da for eksempel et synspunkt om, at EU ikke skal have et meget, meget større nettobidrag for danskerne. Altså, det er jo mange milliarder ekstra regning om året, vi står til at kunne give. De penge vil vi hellere bruge.
0: Altså, jeg lige her til allersidst. Altså, jeg bliver nogle gange lidt forvirret. Jeg ved ikke helt, hvor jeg har Dansk Folkeparti, hvad I mener. For der har været mange forskellige standpunkter. Vi tager lige to. Og udenrigspolitik, det er jo dit område. Det elsker du. EU. Skal vi ind eller ud af EU?
18: Altså, vi er jo inde. Så vi arbejder på at reformere det hver eneste dag. Men vi anerkender jo også, at det ikke er realistisk, når det kun er Dansk Folkeparti, der ønsker en folkeafstemning og få gennemtrum.
0: Men mener du, at vi skal gøre som Storbritannien ud af EU?
18: Altså, hvis jeg blev spurgt i en folkeafstemning, om vi skulle have en bedre model, hvor vi stod frit, eller være en del af EU, så ville jeg jo

0: Ja, jeg tror godt, vi kan finde hinanden.
1: Okay.
2: Vistesen, tak for besøget.
3: Ja, tak for det.
2: Og velkommen til dig, Mai Mercado.
1: Tak.
2: Fra Det Konservative, retsordfører.
3: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Og jeg synes, det er fantastisk at opleve stemningen her til morgen på borgen, hvor der både er pyntet enormt flot op, og man kan sådan mærke, at det hele det sidrer. Kan I også sådan fornemme det?
3: Det kan man altid, synes jeg, på den her dag. Og det er jo en særlig dag, og en dag, hvor du jo faktisk ikke var her sidste år, da Folketinget åbnede, fordi du jo netop er vendt tilbage efter en sygemelding med brystkræft. Da du var derhjemme her for et år siden, og Folketinget åbnede, og du var et andet sted, havde du en tro på, at du ville stå her i dag?
1: Ja, det havde jeg, fordi jeg har benyttet mig meget af visualiseringer i mit sygdomsforløb og haft meget fokus på at bevare og også endda skabe et positivt sind og et positivt mindset. Så jeg havde sådan, fra jeg blev sygemeldt, den her visualisering af, at jeg kom tilbage på borgen igen, altså det er jo tilbage på arbejde, og ligesom gik op af trappen. Og det gjorde jeg jo så i midten af april. Og sidenhen så kan jeg godt mærke, at det virkelig betyder noget, det her med at komme tilbage. Og jeg kan også mærke, at sanserne er lidt mere sådan skærpet, end de ellers har været, når man har siddet 15 år i Folketinget.
3: Ja, hvordan det?
1: Jamen, fordi at når man har stået på kanten og konfronteret sin egen død, altså fordi det er jo i virkeligheden, hvis ikke jeg havde fået behandling, så ville jeg dø af brystkræft. Altså fordi så aggressiv var cellerne. Og det gør, at den kliché, hvor at maden smager bedre, og man ser verden i mere farve, den er rigtig, men den er jo rigtig på en lidt trist baggrund. Og det er jo fordi, at jeg har været bange for at dø, men det gør, når jeg kommer ind, så kan jeg virkelig mærke det der historiens vingesus, og jeg får kuldegysninger, når jeg går op af store trappe, og egentlig bare glad for at være her, og føler mig på en eller anden måde også lidt heldig. Ja.
3: Så det der med maden smager bedre, du siger politik, ser måske også anderledes ud her på den anden side, eller hvordan?
1: Ja, både og. Altså, på nogle punkter kaster jeg mig jo glødende ind i politiske diskussioner. Og det gjorde jeg jo egentlig også. Altså, min interesse for politik slap jeg jo ikke, mens at jeg var sygemeldt. Og så har jeg andre debatter, hvor at jeg måske står lidt mere distanceret, kigger ind på det og siger, men er det vigtigt? Så det er sådan en kombination og en både og. Mm.
2: Ja. Havde du overvejelser om du ville tilbage til Folketinget?
1: Nej, jeg vidste med det samme, at jeg ville tilbage. Jeg har faktisk også blevet spurgt rigtig mange, om jeg overvejede, om jeg skulle lave noget andet. Men jeg tror, det hænger lidt sammen med, hvad jeg kom fra. Jeg kom jo fra, at jeg for nogle år siden stoppede som gruppeformand, fordi jeg gerne ville have mere tid både med min familie, men også mere tid til at formulere politik. Og det synes jeg faktisk, jeg lykkedes med som retsordfører, i dag også som dyrevelfærdsordfører, virkelig at få sat den politiske dagsorden, især på retsområdet i sidste periode. Så jeg havde en kæmpe glæde ved politik, da jeg blev syg. Og den glæde, den er fortsat. Jeg har også en kæmpe glæde ved politik i dag, og har et hav af politiske forslag, jeg glæder mig til at komme med, især på dyrevelfærdsområdet, men også på retsområdet.
2: Ja, men Christiansborg er jo, det tror jeg, du giver mig ret i, at det er svært at finde et sted, hvor det går mere hårdt for sig. Et sted, hvor der er så mange rumsave på albuerne. Hvordan er det at komme tilbage til sådan et miljø, efter det, du har været igennem, når du siger, ja, jeg er nok en anden type, jeg ser nok lidt anderledes på det?
1: Ja, og der var en klog kvinde, der hedder Malene Brandt, som har lavet den app, der hedder Hey Boob, som faktisk giver vejledning til, hvordan man går ind og tjekker sine bryster for brystkræft. Fordi det er der rigtig mange kvinder, der gør forkert, eller slet ikke gør. Men hun sagde til mig, da hun kom tilbage på arbejdsmarkedet, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig, det er mig, der har forandret mig i verden. Og sådan har jeg det jo også. Fordi jeg kommer jo tilbage med, altså både mit indre er forandret, men jeg kommer jo også tilbage med nogle sindfølger, som bare giver nogle udfordringer at bøvle med i det daglige. Og det er svært at passe ind i en arbejdsplads, som bare kører på fulde hammer. Ja. Og man kan ikke komme tilbage på deltid. Det er jo ikke en mulighed. Men jeg har rigtig, rigtig stor opbakning fra min gruppe til, at jeg skal indrette det efter, hvad kan man sige, så jeg bedst muligt kan være i det velvidende, at Christiansborg jo bare er, som Christiansborg er.
2: Ja.
1: Og så må jeg forsøge på det.
2: Må forsøge på det. Maja Mercado, tak for besøget.
3: Ja, tusind Maja tak Mercado. For det.
0: God arbejdsløs.
1: Tak. Det glæder mig meget.
3: Nu iler vi ud til vores kollega Mette Papst, som

0: jo bevæger sig rundt omkring i krogene her på Christiansborg for at fange alle dem, vi ikke fanger her i Vandrehallen. Mette Papst, hvem har du fået fingre i?
1: Jamen, faktisk er jeg gået udenfor i det virkelig flotte vejr. Det skulle I også overveje derinde i Vandrehallen, der er fyldt med politikere og fotografer og alt muligt. Men herude, der er dejlig frisk luft. Og jeg står her på ved den store trappe op til Folketinget, hvor der ligesom er blevet sat røde bånd op. Og om ikke så længe, så kommer der en rød løber. Og det er jo fordi, der kommer fint besøg i dag. Lars Christian Brask, det er ikke dig, der er det fine besøg. Du plejer at være her. Du er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Og så er du præsidiemedlem. Og i dag er jo for mange en festdag, men måske også lidt vemodig for dig, fordi det er jo din sidste dag som præsidiemedlem i dag. Har du vågnet op med sådan en lidt dårlig smag i munden, eller hvordan har det været at skulle have ind i dag?
2: Du brugte selv ordet vemodigt, og udover det en fantastisk dag, fordi vi åbner for en ny sæson i Folketinget, så har det faktisk været vemodigt, fordi det er min sidste gerning som medlem af præsidiet.
1: Og prøv lige at forklare, altså præsidiet, det lyder jo så fint og fornemt. Hvad er det egentlig, det går ud på at sidde i præsidiet?
2: Jamen præsidiet, det er ledelsen af Folketinget. Så hvis du var en virksomhed, så ville det være bestyrelsen af Folketinget. Så leder du også møderne i salen. De debatter, der er i salen, dem skal du lede 3-5 gange om ugen af halvanden time, når du sidder i præsidiet.
1: Og udover sådan, der er det praktiske, det skal I bruge tid på. Men så er der jo også sådan noget fint prompt og pragt, når der sker noget som i dag, altså kongelig besøg. Hvad er det, I skal gøre i præsidiet sådan en dag som i dag, når der er kongelig audiens?
2: Jamen, så modtager vi kongeparet og de gæster, hofmarskallen, der kommer med, og så følger vi dem op og har en sådan small talk session sammen med kongeparet og deres gæster.
1: Og bare lige mellem os to og dem, der lytter med, altså hvordan er kongen sådan at skulle sniksnakke med, når man går op ad sådan en trappe her?
2: Han er faktisk ret meget nede på jorden og et virkelig dejligt menneske.
1: Okay, og det er han sikkert glad for at høre. Men i dag, der skal du ikke gå med ham, kan jeg forstå. Hvem er det, som du skal følge op i dag?
2: Jeg skal, lederen af kongehuset, hofmarskallen, skal jeg følge op i dag.
1: Og det er jo sådan, at der er lagt en hel minutplan, altså fra de kommer til de går. Kan du bare løfte en lille smule af, sådan, hvor meget er det ned til mindste detalje, der er blevet planlagt her?
2: Og det er ned til 11.37, altså det er ned til minuttet.
1: Og hvad for en vej, man går til højre eller venstre?
2: Jo, ja, det er meget tydeligt og klart planlagt.
1: Og det er jo så den allersidste gang, i hvert fald for nu, at du skal gøre det her, fordi at når Folketinget samles nu, så bliver der valgt et nyt præsidie. Hvordan bliver det at skulle miste den plads?
2: Vemodigt er nok det ord, der rammer det fuldstændigt ind. Altså, det var en fantastisk tid, det var en fantastisk mulighed. Det er et ærefuldt værv, det at få lov til at sidde i Folketingssalen og lytte til de debatter, du normalt ikke lytter til, fordi du har dine ordførerskaber i andre områder. Det har været helt fantastisk. Og så selvfølgelig ledelse. Jeg kommer ud af ledelse. Det er hele min baggrund.
1: Og bare lige et sidste spørgsmål. Det bliver så sidste gang, du skal følge op, ja i hvert fald for denne gang, som præsidiemedlem. Er der noget, du lige skal have sagt til kongen her for sidste gang?
2: Nu får jeg muligheden, fordi jeg træder ud af præsidiet, til at få lidt small talk med ham på et tidspunkt. Og så bliver jeg da nødt til at høre, hvordan det gik i hans boat race i weekenden.
1: Tak, du har. Lars Christian Brask.
0: Ja, okay. Tak til dig, Mette Papst, som altså har fundet eller fanget Lars Christian Brask, som skal snakke om boat race med kongen, når han ankommer, åbenbart. Ja. Ja, ja. Nå, vi står lige og kigger lidt her ind i vores egen. Vi har
3: jo
0: en live-blog på
3: DR.dk.
0: Ja, lige præcis.
3: Du har fundet en.
0: Jeg har fundet en, fordi vi har jo gode kolleger, som også render rundt netop ligesom Mette og prøver at fange politikerne. Og en af vores kolleger har sådan set lykkedes med at fange Søren Gade. Vi har jo også inviteret ham forbi her. Det blev et pænt nej tak. Men vi har altså en kollega, som lykkedes med det, og Søren Gade, som jo på mange måder har tiltrukket sig en del overskrifter i dag. Det er jo hans sidste dag som formand for Folketinget. Fra i morgen, eller fra senere i dag, så er han jo sådan set menigt medlem af Venstres folketingsgruppe, og der har han jo skabt lidt rabalder ved at gå imod partilinjen. Det har mange gerne vil tale med ham om. Nu siger han til vores kollega, at han sådan set godt, han udelukker i hvert fald ikke, at han godt kunne stemme imod partilinjen igen. Han bliver spurgt, kan du finde på at gøre det i forbindelse med sprøjteforbuddet? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst alle papirerne endnu, men jeg har en forventning om, at hvis man tager noget fra folk i det her land, så giver man fuld kompensation, og så bliver han også forholdt. Enkelt partikolleger har kaldt dig illoyal. Det må du tale med dem om. Jeg stemte efter min egen overbevisning, og det kan jeg finde på at gøre igen.
3: En gang til.
0: Ja. Lige hurtigt smide den forbi dig, Pia Glud Munksgaard, vores politiske analytiker, fordi det der er lidt af en, en trælsmelding. Nu har vi lige haft besøg af Troels Lund Poulsen, som sagde, nu skal der styr på den her folketingsgruppe. Jamen, og så er det her.
3: Jamen det er jo det. Det er jo lidt ildevarslende for Troels Lund Poulsen, som vi jo gerne vil have et samlet parti, som jo havde mega meget ballade, da der skulle stemmes om gødsningsloven, hvor der var 5 venstrefolk, der stemte imod linjen. Det fik jo ikke nogen konsekvenser. Og nu siger Søren Gade så, som jo var en af dem, der stemte imod ledelsens politik, at han ville ikke afvise, at han kunne finde på at gå imod ledelsen igen. Og det er jo altså ildevarslende, når man er i Troels Lund Poulsens sko og jo gerne vil have et samlet Venstre, som går sammen igennem denne her vej mod et grønnere Venstre.
4: Prøv lige at forklare os, hvorfor Søren Gade han gør det her. Venstre, det ligger langt nede i målingerne. Nogle af de værste målinger, det er 5-8, 5-9, men det er så også de værste. Nogle andre målinger er lidt over 6, og nogle er 7, et eller andet. Altså Venstre lider af iltsvind.
3: Jamen det...
4: Jeg må tillade mig at bruge det billede. Hvorfor
3: men det er jo også det, som mange venstrefolk spørger sig selv. Søren Gade er jo utrolig erfaren. Han har været venstremand i ufattelig mange år. Han har siddet i Folketinget i utrolig mange år. Han har været minister. Han ved jo udmærket godt, hvad det vil få af konsekvenser, når han siger de her ting, som ikke er rare at høre for ledelsen. Så hvorfor gør han det? Det er der jo rigtig mange venstrefolk, der spørger sig selv, fordi de jo godt ved, at dels alt det her uro, det er ikke super godt for vælgerne. Det er slet ikke noget, vælgerne kan lide. De gider ikke have sådan partier med intern uro. Men det så jo også lidt tvivl om linjen, fordi nu har Troels Lund Poulsen jo så sent som for kort tid siden til jer to, Pernille og Bjarne, sagt, jamen den grønne omstilling af Venstre, den går vi videre med. Det fortsætter med mig som formand. Og så har vi allerede nu her, jamen altså kig på klokken en halv time efter Søren Gade, der siger, jamen så skal der kompensation til, og det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis kan bakke op om det. Så det gør jo den rejse endnu mere besværlig for Troels Lund Poulsen.
0: Og når man stiller spørgsmålet, hvorfor, så kan man jo kigge i Jyllandsposten i dag, som har et vildt portræt, kan man vel godt sige, kun anonyme kilder, ja, men som jo tegner et meget lidt flatterende portræt af en Søren Gade, der bare buller derudad, ja, og ikke tager hensyn til, hvem han vælter omkuld på vejen. Og det har han også kommenteret på. Han siger, jeg kan og vil ikke forholde mig til anonym kritik og anonyme kilder, men jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender.
3: Ja, og det må jeg også sige, altså det er jo den vildeste læsning, et portræt af Søren Gade, baseret alene på anonyme citater.
4: Det er den vildeste
3: portræt. Men der bliver jo ikke sagt et eneste godt ord om Søren Gade i det, og så kan man sige, okay, altså det er jo også ikke hver dag, at man bringer et portræt. Så mange anonyme citater, ikke en eneste, der går til stat. Jeg kan godt forstå, hvis Søren Gade har læst det og tænkt, okay, det var ikke en super dag lige, og en super portræt lige at stå op til her til morgen.
4: Nej, ja, det portræt, det bliver afsluttet med et citat fra Søren Gade. Et gammelt citat, det er fra Euroman, hvor han siger, red dig selv. Ingen andre gør det.
3: Nej. Og jeg tror måske,
4: er det det, han er i gang med?
3: Jamen, jeg tror i hvert fald, man kan jo konstatere, som Søren Gade jo rigtig konstaterer, at der er rigtig mange i Venstre, der er rigtig trætte af Søren Gade, fordi han gør ting, som muligvis begunstiger ham selv, men som jo ikke er særlig fordrende for den situation, som Venstre står i lige nu.
4: Det kan du sikkert ikke svare på, det her spørgsmål.
3: Kom med det, Bjarne.
4: Men gødstingsloven, der var jo ikke bare et venstremedlem. Det var 5.
3: Ja.
4: Så nu stiller der spørgsmål. Altså her er det så Søren Gade. Han åbner for muligheden for ikke at stemme sammen med partiet.
3: Ja.
4: Forestil dig, at vi ser samme nummer en gang til. At også Preben Bang Henriksen er
3: Jamen, vi har jo i hvert fald fået et andet pejlemærke i Jyllandsposten, som bragte en anden historie, hvor et anonymt folketingsmedlem sagde, jeg har svært ved at skulle stemme for det her med sprøjteforbud, og det ved jeg, der også er andre, der har. Så selvom at dem, der stemte imod gødskningsloven, ikke har sagt, hvad de vil stemme til sprøjteforbud, så kan man i hvert fald nu konstatere, at den ligger der ikke helt på den flade. Og det, der jo skal diskuteres, det, der bliver den politiske armlægning, det, der nok bliver afgørende for dem, det er jo spørgsmålet om kompensationen til de her landmænd. Altså, ja, Venstre går ind for et nationalt sprøjteforbud, men hvordan skal landmændene så kompenseres? Det bliver jo nok afgørende for, om de her oprører i Venstres gruppe kan acceptere det. Men der er måske også nogle af dem, der nu har sagt, okay, vi markerede ved gødsningsloven, nu retter vi ind herfra.
0: Det bliver virkelig interessant at følge med i, Pia Glud Munksgaard. Ja. Tak for det for nu, og du er her jo altså fortsat frem til klokken 12 sammen med os. Vi skal lige videre til noget andet, fordi du har stået og været lidt tålmodig her ved siden af os, Sigurd Agersnap, politisk ordfører i SF. Velkommen til.
5: Tak skal
4: jeg. Ja, velkommen.
0: Det har jo været, der har sige, det har været sådan en uge, hvor vi har snakket meget om SU og de indrømmelser, som SF har måttet give på det her område. Men så tænker jeg, at der starter dagen lidt sjovere i dag, fordi at nu kunne Pia Olsen Dyhr gå ud og sige, jamen Store Bededag kommer tilbage.
5: Ja, det er jo lidt sjovere. Altså,
0: det er lidt sjovere at tale om, forestiller mig.
5: Ja, vi synes, vi har jo snakket lidt om indrømmelserne, og nu kommer der nogle af de ting, vi synes er rigtig fede.
0: Ja, hvor stor en sejr er det?
5: Jamen, det synes jeg er en stor sejr. Det er jo noget, vi har kæmpet for længe, og jo også noget, vi har stået en lille smule alene med. Og så er det ikke så ofte i politik, at man kan gøre en tidligere regeringsbeslutninger om. Altså, at man kan sige, at der skete noget i sidste periode. Nu ændrer vi det faktisk. Nu giver vi den fridag tilbage. Så det er vigtigt for SF, og jeg tror også, det er vigtigt for mange danskere. Det håber jeg.
4: Utrolig veltimet, at hun skulle komme med den, Pia Olsen Dyhr, lige præcis til Folketingets åbning.
5: Ja.
4: Så taler vi jo om Store Bededag, ikke SU-forringelserne.
5: Jeg synes også, det er en god timing i dag, men jeg tror nogle gange, man skal tænke over, at det der timing er lidt mere tilfældigt end nødvendigvis planlagt. I sidste uge synes jeg, det var mere træls.
4: Det var mere træls, ja. Så lad os kaste os over den her Store Bededag, og hvorfor det er så vigtigt for SF, som jo ellers ikke går videre op i kirken.
5: Nej, det er ikke det.
4: At Store Bededag kommer tilbage. Hvorfor?
5: Det er ikke det religiøse i det. Det er fordi, at vi synes, det er et forkert signal til danskerne at presse dem til at arbejde mere. Og det var det, man gjorde, da man tog en helligdag fra dem. Så sagde man, nu skal I arbejde noget mere. Og vi har ikke så mange af de der dage, hvor hele familien har fri, hvor man faktisk kan være samlet og kan lave de der fælles ting på tværs af generationer, og tage børnebørnene med på tur, eller hvad man ellers har traditioner i familien. Så hele signalet om at sige, vi vil ikke presse folk til at arbejde mere. Vi synes, der er en god værdi i også at holde fri, og der sker rigtig mange gode ting der. Det er vigtigt for SF.
0: Men nu skal vi jo lige holde tungen lige i munden her, fordi det er jo ikke sådan, at vi allerede nu kan sætte kryds i kalenderen på førstkommende Store Bededag. Vi skal jo lige bladre om til 2030, og det skal jo lige forbi arbejdsmarkedets parter, og vi skal jo også alle sammen lige betale lidt af vores løn for at få den her Store Bededag tilbage. Tror du, at når vi når frem til 2030, at vi vender os til, at vi får lige lidt mere i lønposen hver måned, at vi synes, at det er lige så, hvad kan man sige, stor en gave at få Store Bededag tilbage, når vi har vendt os til at gå på arbejde, og vi har vendt os til lidt mere lønningsposen?
5: Ja, det tror jeg. Altså, når man spørger danskerne, hvad vil de helst? Vil de helst arbejde mere, eller vil de gerne have lidt mere fri? Så siger danskerne, at de vil have mere fri. Og så er det jo ikke sådan, at fordi man giver Store Bededag tilbage, at så kan man ikke arbejde mere. Det kan man jo godt. Man kan jo godt vælge en dag
0: at
5: arbejde.
0: Tror du også, danskerne gerne vil holde mere fri, når de selv skal betale for det?
5: Ja, hvis man ikke går på arbejde, så får man jo ikke det løntillæg. Hvis man vælger at arbejde, det vil jeg ikke holde nogen fra. Hvis man vælger at arbejde en anden dag, så får man jo den løn. Og så får man jo helligdagsbetaling, hvis de få, der ligesom arbejder på Store Bededag. Så jeg synes ikke, det er sådan, at danskerne mister noget ved, at man får en helligdag tilbage. Man kan jo arbejde en anden dag.
4: Hvad er snubletråden for, at vi ikke får Store Bededag tilbage?
5: Jamen, det har man jo sagt igen og igen, og jeg tror især, at kommentatorerne har sagt, at SF kunne ikke få det igennem i regeringsgrundlaget, da vi så fik det i regeringsgrundlaget. Var det nu rigtigt, at den kom tilbage? Og nu kommer det så på lovprogrammet, og jeg tror hele tiden, folk vil sige, at det er nok ikke rigtigt, vi kan få den her tilbage, men det er jeg meget overbevist om, og nu kommer der et lovforslag. Og så skal arbejdsmarkedets parter jo tages med på råd, og det er jo det, der er meget vigtigt for os, at man ikke gør ligesom sidst, hvor man kørte arbejdsmarkedets parter over og bare fjernede noget, som egentlig stod i overenskomsterne, men at de har mulighed for at indarbejde det. Og det vil sige, at der kommer nogle overenskomster her, hvor man kan ligge ovenpå.
0: Hvor sikker er du på, at den kommer tilbage i 2030? Der er jo lige nogle år til, og som du siger, arbejdsmarkedets parter skal også lige ind over. Altså, føler du, har du sådan helt ro i maven, eller tør du højst sige, det er en forventning?
5: Nej, det har jeg helt ro i maven om, og jeg tror, jeg vil citere Lars Lykke, som jo ikke har gået ind for at genindføre Store Bededag, men han sagde, den kommer. Store Bededag kommer tilbage.
4: Hvorfor skal vi vente frem til 2030?
5: Jamen, det er fordi, at man skal have det indarbejdet i overenskomsterne. Man skal have mulighed for at forhandle først den offentlige overenskomst, eller først den private, og så også den offentlige overenskomst, og få det indarbejdet ordentligt der, så man ikke kører nogen over den her gang.
0: Tror du egentlig, de studerende, de tilgiver jer for det med SU'en nu?
5: Nej, det tror jeg, mange vil være trætte af stadigvæk, og det forstår jeg også godt. Det, jeg hele tiden har sagt, det er, jeg synes ikke, SU'en er et godt forslag, men jeg synes, det samlede regeringsprojekt er godt. Det trækker Danmark i en mere lige retning. Vi investerer i børn, vi investerer i unge, vi laver en grøn omstilling. Så det er et samlet kompromis, vi synes er godt, og det håber jeg, folk også kan se.
0: Okay. Sigurd Agersnap, tak for det.
5: Ja, tak for nu.
0: God fornøjelse med Folketingets åbning. Nu vender vi os mod to andre gæster, vi har fået besøg her i Vandrehallen, hvor vi jo altså sender en udvidet P1-morgen frem mod jer.
4: Ja, frem til klokken 12, og vi kan jo glæde lytterne med, at vi også kommer omkring gudstjenesten.
0: Ja, ja, det kan man glæde sig til. Ja. Men man kan også lige glæde sig til at lytte lidt til vores næste to gæster. Først
4: fra klokken 10 til klokken 11, skulle jeg have sagt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Vi har fået besøg af de to. Jo, stadig. Kan man godt sige stadig nye folketingsmedlemmer?
6: Jo, det er jo første åbning, så hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke?
6: Første åbning.
0: Hasok Høgedam, velkommen til os. Velkommen til dig, Naja Hunnatalensen. I er jo de nye repræsentanter fra Grønland i Folketinget. Hasok, du er jo fra Nalerak. Yes. Og dig, Naja, fra IA. Og når jeg nu spørger jer sådan lidt, kan vi stadig sige nye, så er det jo fordi, at det har været en hæsblæsende start. Grønland har fyldt rigtig, rigtig meget i den politiske dagsorden. Allerede inden Folketingets åbning, jamen så havde vi den her store aftale, der faldt på plads med USA. Så spørgsmålet, jeg egentlig vil starte med at stille jer, det er om her, hvor vi sådan tager hul på den nye politiske sæson. Er det så sådan en job done-følelse? Nu kan vi læne os tilbage og smække fødderne op, fordi nu er vi ligesom i mål, Hasok.
6: Ja og nej. Fordi der kommer hele tiden nye boller på i såben, eller hvordan man siger
0: på dansk. Ja,
6: noget med såbe at gøre.
0: Altid
6: med såbe. Ja, men i hvert fald det her, det er ikke en sådan stille periode, men det er i hvert fald en god fundament at starte ud fra folketingsåret, om man så må sige. Fordi der er stadig masser af arbejde at tage sig til. Bare aftalen, der er nogle masser af detaljer, man skal tage sig til. Uagtet så er der også rigsfællesskabsdiskussionerne internt i Danmark, for Grønland og i Danmark, og selvfølgelig også Grønland, det danske statsanliggende. Så lad os sige, at vi først lige er startet ordentligt.
4: Ja, hvad siger du?
7: Ja, men altså, jeg synes jo, en ting er det geopolitiske, som vi selvfølgelig har fyldt meget, meget naturligt, men vi startede jo også med at få en godtgørelsesordning for de kvinder, som har været berørt af antikonceptionsskandalen. Og det er måske et meget godt tegn på at sige, at der stadigvæk er noget, vi skal forholde os til, og derfor er lige nu, som grundloven er skrevet lige nu i hvert fald, og som rammerne er, at så er Rasmus og mit arbejde jo stadigvæk relevant. Der vil stadigvæk være ting, der er kongerigrelevante. Men altså, det blev rigtig spændende, og så håber jeg også, at vi skal diskutere andet end dominansdunjakker og den slags.
0: Ja. Hvad synes du er det vigtigste? Hvad er sådan øverst på din dagsorden? Hvad vil du gerne i mål med i den her folketingssamling?
7: Jamen for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi arbejder videre med det her ligeværdstanke. Fordi der er bare ting, hvor vi ikke står lige i dag, og hvor der er meget at gøre. Og der er både i forretningsordenen, men også i den politiske udførelse fra regeringen, ting, hvor der stiller Grønland ulige. Så det er...
0: Hvad kunne det være?
7: Jamen, for eksempel i forretningsorden, så er der udvalg, vi ikke har adgang til, fordi vi kun har to.
0: Det lyder meget som sådan noget internt i Folketinget.
7: Det synes jeg jo ikke. Altså, det er jo rammen. Det er den folkestyreramme, der er, hvor vi er blevet en del af det. Og vi er jo blevet ikke spurgt, da vi blev en del af det. Så der ligger jo nogle ting i den, som skal den ramme, der skal udfordres lidt.
0: Er det også der, du ser de største kampe, der skal slås her i den kommende folketingssamling? Hasok, at det er... rammerne i Folketinget?
6: Jeg tror altid, at i disse tider er det lidt svært at sige, hvilke største ramme der kommer. Det ved vi jo nærmest aldrig. Men i hvert fald hele det store billede er alt det, der er anderledes nu i forhold til forrige valgperiode. Det er, at i gangværende valgperiode, der skal alt sættes op til standard, som Danmark har negligeret i årtier. Så det vil sige, at alt skal sættes op til standard af danske stats overtagende og ikke overtagende ansvarsområder, så Grønland ikke længere har undskyldning til at være statsdannet eller en ny konstruktion. Så det er det, der er det store i det. Og må ikke i det nærmere fremtid, at jeg kan gøre mig selv arbejdsløs. Ja. Og det er en god ting.
4: Men det er du så ikke endnu, kan jeg forstå på dig.
6: Vi har lige startet.
4: Efter det, vi har været igennem, hvor der har jo været i hvert fald set udefra, været et samarbejde mellem Grønland og Danmark over for USA. Når du ser på det samarbejde, der har været, vil du så stadigvæk mene, at det her, det er storebror, det er lillebror, Danmark, det er kulturherren?
6: Jeg tror, at det er lidt svært i disse tider. Ja, i disse tider, der er lidt svært at sige, at lille Danmark er storebror i det her spil, i geopolitisk rigsfællesskab.
4: Men nu tænker forholdet Danmark-Grønland.
6: Der er kommet i hvert fald nye ting. Nye tider er kommet, men det er også svært at komme udenom.
4: Er det bedre i dag?
6: Ja, det er det.
4: Men er du tilfreds?
6: Nej. Hvis vi var tilfreds, så var vi nok ikke stillet op, ikke? Så det er hele essensen. Det er meget fundamentalt. Men i hvert fald, det tider, vi kommer ind nu, at det kommer også ind på i åbne arme. For eksempel med forsoning, man snakker højt op nu, som man har sagt nej til af den selvsamme parti, der var i spidsen.
4: Der kommer
6: en forsoningssnak. Men det sjove er, lige nu, der bliver staten sagsøgt, stævnet af nogen, som er ramt af noget, der skal snakkes om forsoning. Så der er en masse ting, der stadig kræver anerkendelse for at komme videre.
4: Der er en forsoningskommission. Det har statsministeren
6: accepteret. Der er ikke, men man er begyndt at snakke om det.
4: Præcis, ja. Og der har været erstatning i Spiral-sagen.
6: Der er startet med erstatning. Det er ikke fuldt udgivet.
4: Og det er ikke fuldt udfuldt. Yes. Og så er der landet en aftale med USA. Altså, hvad vil du mere?
6: Aftalen for eksempel, det er jo landet uden detaljerne. Det vil sige, der er ikke noget overraskelse ud over, hvad der allerede er gældende. Mm. Og jeg kan se, at du kan se på min gamik, at det ser ret flot ud.
4: Gør ja, det gør det. Jo, jeg står og tænker på dit outfit.
6: Det er der forskel nu, bare for at give billedet til lytterne. Det er for at sige, i det her annual, traditionelt tøj med 56.000 indbyggere i Grøn, verdens 12. største land, nu kan vi snakke mere selvstændigt om tingene. Nu er der en underskrivende aftale, ikke kun Danmark og Grønland, ikke kun os og USA for eksempel, men Grønland er med i det her snak. Og det er det, der gør det anderledes, og der er velvilje, og det ser vi meget positivt på. Optimisme.
0: Må jeg ikke bare lige spørge, du har også et utroligt flot smykke om halsen. Hvad er det?
6: Gæt.
0: Oha, det tør jeg faktisk.
4: Det er fra en isbjørn.
6: Ja, det er det. Hvilken del er en isbjørn?
4: Det er en klo.
6: Ja, det er det faktisk. Det er en klorificeret negl. Det er en stor klo. Og ovenover så er der en kunstværk af Kim Kleist Eriksen, vores store kunstner, som er lavet en afvalgstand.
0: Okay. Ja. Det er i hvert fald
4: nej, du har ikke...
7: Jeg har taget mit
4: traditionelt outfit på, men du har et t-shirt på, der står No Words. Ja. Hvorfor det?
7: Jamen, jeg tager min anorak på senere, men lige nu så er det her også et cadeau til de veteraner, der for eksempel gik på gaden, da alting kogte allermest, og viste deres afstandstagen. Der kom nogle ord mod dem, jeg synes var meget urimelige. Så jeg synes, det var en meget passende t-shirt at have på her til morgen, inden jeg lige skifter til det mere traditionelle.
0: Det hænger klar også. Ja. Må jeg lige spørge dig, Razak, du overtog jo din plads fra din søster.
6: Halvsøster.
0: Halvsøster Agge Mathilde Høgh-Dam, som jo også virkelig har taget nogle kampe i forhold til at få ligestillet Grønland med Danmark. Også her i Folketinget. Jeg tror, mange kan huske, da hun gik på talerstolen og holdt sin tale på grønlandsk. Kommer du til at holde din tale på grønlandsk?
6: Det er mit modersmål. Danmark er nærmest mit tredje sprog. Det kan man måske høre. Lytterne kan måske høre det, men jeg kommer til at sige det som et lov, der er stadfæstet af Folketinget siden 2009, som det eneste officielle sprog i Grønland. Mit valgkreds, det er grønlandsk. Det er mit modersmål. Dansk er mit tredje sprog nærmest.
0: Det er bedre helt naturligt, faktisk.
6: Det er helt naturligt. Ja. Så der har også været god vilje, men ikke, der kommer lidt bedre tolkning end næste sidste gang. Okay.
4: Ja, nej, hvad med dig? Gjør det på dansk eller grønlandsk?
7: Ja, mit modersmål er dansk, fordi min mor var dansk. Så jeg er absolut bedst på dansk, og derfor kommer jeg også til at tale det. Men jeg var utrolig glad for den kamp at give Mathilde Høgh-Dam 2. Jeg synes, den var på sin plads. Jeg synes, det var på tide. Også fordi jeg kan for eksempel tale dansk i det grønlandske Inatsisartut, vores parlament. Så jeg synes jo, at man burde give helt samme rammer her i landet. Så for mig var det meget naturligt, og jeg synes, det var long overdue, som man vil sige på nudansk.
0: I skal have tusind tak begge to for at lægge vejen forbi, og god fornøjelse med jeres jo første Folketingets åbning. Jeg håber, at det bliver en god dag for jer. Razak Høgh-Dam, tusind tak for det.
7: Også god arbejdsløs til jer.
0: Tak skal du have. Også tak, Naja Hun Athagelsen. Altså de to grønlandske folketingsmedlemmer fra henholdsvis Nalle Rak og IA. Og,
4: ja, så skal vi tilbage til Venstre.
0: Det skal vi nemlig.
4: Ja, Venstre, de fylder. Vi har jo haft Venstres formand, Troels Lund Poulsen, med. Vi har også behandlet den nyhed, som er opstået, mens vi har sendt, og det er Venstres Søren Gade, som har sagt til vores kollegaer på DR-TV, at han godt kunne overveje, når det næste sag vendt mod landbruget kommer op, nemlig et sprøjteforbud. Han kan godt overveje også der at stemme imod sin partilinje.
0: Ja, lige præcis. Vi vil selvfølgelig utrolig gerne have Søren Gade forbi os her, og også stille ham nogle af de spørgsmål. Indtil videre han takket nej, men jeg siger ikke, at vi giver op til gengæld.
4: Ja.
0: Så vi hedkaldt en, som har en særlig evne til rent faktisk at få Søren Gade i tale. Claus Knudsen Petersen, velkommen.
8: Tak.
0: Politisk redaktør på TV2 Midt og Vest. Det er jo tit jer, der løber med de første Søren Gade-nyheder. Ja, er det ikke rigtigt?
8: Det er du jo fuldstændig ret i. Altså, jeg har jo kendt Søren Gade professionelt i mere end 20 år, og har jo lavet masser af historier med ham, fordi jeg har været ansat på TV Midt Vest længe. Altså jo helt fra den gang, hvor han var forsvarsminister. Han stoppede som forsvarsminister. Han skulle i Folketinget igen i Europaparlamentet. Og historierne har jo været mange, og Søren Gade er jo en, der husker, hvor han kommer fra, og går meget op i det område, hvor han er valgt. Så derfor har jeg og vi jo ikke haft problemer med at få Søren Gade til at stille op.
4: Nej. Det, at han nu melder, at han muligvis en gang til stemmer imod partiet, overrasker det dig?
8: Nej, det gør det ikke. Og det er jo det, Bjarne, der gør det, jeg vil lige være sige, sjovt at være politisk journalist, også der, hvor jeg har mit revir, fordi jeg vil lige være sige, at nu festen kun begyndt, forstået på den måde, at Venstre vil jo blive ved med at være en del størrelse på det her spørgsmål. Vi talte L5, gødskningsloven, nu kommer så det næste. Efterfølgende kommer en grisefirepart. Altså, hvad er det, der skal få disse fem med Søren Gade i spidsen til at ændre holdning? Det er svært ved at se. Altså, de næste vanskelige spørgsmål for partiet Venstre er jo også vanskelige for gruppen, og de har en holdning, som jeg forventer, at de vil stå fast på.
4: Ja, og grunden til, at vi inviterede dig, Claus, det er jo fordi i, altså Venstre, der hvor Venstre er stærkest, også historisk. Altså det er jo der, partiet fik de første foreninger, det er jo i Vestjylland. Og du har jo sagt, hvis man skal forstå Venstre, tage temperaturen på Venstre, så skal man kende Vestjylland. Hvorfor er det, at du siger, forstå Venstre, forstå Vestjylland?
8: Fordi Venstre er en kæmpe stor størrelse, og er det stadigvæk i Vestjylland og i Vestjyllands storkreds. Jeg har nogle gange joket med, at i Ringkøbing Skjern, det er der, man får et Venstre-medlemskab i konfirmationsgave. Sådan er det nok ikke helt længere, men forstå mig ret, det er derude Venstre-folk er flest, det er derude foreningslivet er stærkt. Det er der stadigvæk, selvom Venstre er en udfordret størrelse, er mange Venstre-borgmestre, det er der i det her område, jeg dækker. Så derfor er Venstre jo en størrelse, som vi holder øje med og synes stadig er en vigtig politisk faktor ude i mit pastorat.
4: Ja, jeg er jo selv født og opvokset i Vestjylland, og jeg husker min barndomsgade. Alle stemte Venstre. Selv dem, der arbejder nede på fabrikken. Så den gade i dag, nu 50 år senere.
0: Ja, var der
4: med, senere,
0: det med, hvordan, du har fødselsdag i dag, Bjarne?
4: Ja. Hvordan vil sådan en gade se ud i dag?
8: Tillykke med fødselsdagen, Bjarne.
4: Mange tak.
0: Ja, det synes jeg også, vi mangler at sige. Tillykke.
8: Men nu er du jo oprindeligt fra Viborg, og der er situationen jo lidt en anden af min analyse, end den trods alt er i Ringkøbing Skjern, i Lemvig, i Struer, i Thisted, hvad ved jeg. Altså derude, på grund af landbruget, der har Venstre en anden dominans, end Venstre for eksempel har i Viborg, hvor der har været konservative vælgere, og hvor der også har været mange socialdemokratiske vælgere. Men derude, hvor folk, jeg vil lige ved at sige, er færrest, hvor landbruget fylder, der er det Venstre, som er den store, betydelige størrelse, har været det altid, er det ikke så meget længere, fordi Venstre jo står ved en skillevej. Der er nogen, der joker med, gør sig sjov på, at Venstre, det forenede Venstre, har det egentlig meget godt, hvis man taler Danmarksdemokraterne, Moderaterne, Liberal Alliance, altså den der store borgerlige størrelse, når du lægger deres mandater sammen, så ser det jo ikke så skidt ud. Men Venstre vil jo selv sige, jamen, vores politik er blevet stjålet, hvad er det, vi skal gøre og gribe i, og det er jo den store udfordring, Venstre står med nu. Hvor er det, Venstre skal være på vej hen?
4: Hvor galt fat er det? Altså, Troels Lund har jo selv brugt udtrykket eksistentiel krise.
8: Jamen, det er jo heller ikke helt forkert forstået på den måde, at Venstre skal nu finde ud af...
4: Det er et voldsomt ord.
8: Jo, jo. Men Venstre skal nu finde ud af, hvad er det, Venstre vil på den korte, men især også på den lange bane. Altså, hvor meget i gåseøjne i seng skal Venstre blive ved med at gå med landbruget? Hvor meget skal man vriste sig fri? Altså, det er jo det dilemma, Venstre står med. Der var en, som sagde til mig, en venstremand på Holstebro-egnen, jamen, vi kan da godt smide 50 gode faste kunder ud i min virksomhed, fordi vi nu på under et eller andet ikke har lyst til at arbejde sammen med dem mere. Men hvem siger, at der kommer 50 nye ind? Og det billede, han tegner der, handler jo om Venstres situation, også forstået på den måde, at hvis vi skyder bønderne fra os, de traditionelle venstre landbrugsstemmer fra os, i håb om, at der kommer nye ind i hovedstaden, så kan vi jo ikke være sikre på det. Det er hans analyse.
0: Men Claus, kan man tegne det så groft op? Fordi når vi nu snakker om landbruget som den store skillevej for Venstre her, altså det store slagsmål og Søren Gade, som vi også taler om, de fem, der gik imod. Når du siger, at mange af Venstres problemer starter i Vestjylland, eller udspringer Vestjylland, så er det jo også, fordi der internt i Venstre, i Vestjylland, er uenighed om vejen. Nu talte vi lidt tidligere på morgen med Trine Jepsen, nyvalgt folketingsmedlem, kommer jo fra samme område som Søren Gade, og som jo står for en anden retning. Altså, er der også en del af Venstre i Vestjylland, der gerne vil moderniseringen, eller omstillingen, eller ja, ud af den anden vej i det her T-kryds, som Venstre står ved?
8: Ja, Trine Jepsen siger i hvert fald, at hun står for en anden retning, og jeg står ikke her og siger, at det ikke passer det, Trine Jepsen siger. Min pointe er bare, at Trine Jepsen er jo ny i Folketinget, begyndt på en ny, skal vi kalde det, en arbejdsplads for 4 måneder siden. Hvem var det lige af os, der ville møde på en ny arbejdsplads og så gå lodret imod det, partiledelsen gerne vil, og gå ind og stemme nej til L5? Altså forstå mig ret, der har Trine Jepsen jo også været i et dilemma, for jeg skal ilse at sige, der er jo også venstrefolk på Herningegnen, som havde ønsket, at Trine Jepsen måske havde stemt som Søren Gade. Men Trine Jepsen gjorde så det modsatte, fordi, og det er jo fortællingen, vi skal blive ved bordet, det er der, man får indflydelsen, det nytter ikke at forlade bordet. Men jeg siger også bare, at Trine Jepsen har været i en kattepine derhen, at skulle hun ture stemme nej til L5, når Troels Lund, Morten Dahlin, Stephanie Lose sagde, her stemmer vi ja. Det havde jeg svært ved at se.
4: Ja. Så er der Venstres landsmøde. Det er i november, og det må vel være et af de mest, i nyere tid, mere spændende landsmøder. Der
8: er været, ja, vi er akkrediteret, ikke?
4: Ja, præcis. Altså, hvad forventer du på det landsmøde? Forventer du, at der bliver sat spørgsmålstegn ved den retning, som Troels Lund han har, og Stephanie Lose har sat?
8: Ja, nu vil jeg jo nødgøre mig, til den store landspolitiske analytiker, men jeg kan jo bare mærke, at den måde fisken står på ud i Vestjyllands storkreds, der er der jo kræfter i kredsene, i kommuneforeningerne, som er dybt uenige i den her linje. Så om der bliver stillet spørgsmålstegn ved Troels Lunds formandskab, det tænker jeg ikke nødvendigvis, der gør, men jeg tror, der vil komme debat på det landsmøde. Et landsmøde, hvor Søren Gade jo øvrigt ikke medvirker, fordi hans barnebarn skal døbes den dag, så heldig har han så været, ikke også?
4: Ja. Så de går på talerstolen.
8: Ja, det forventer jeg.
4: Ja.
0: Må vi ikke bare lige her til sidst, der er en artikel i Jyllandsposten i dag, som tegner et meget lidet flatterende billede af Søren Gade. Han siger også til os her, at jeg har åbenbart nogle meget magtfulde venner i Venstre, og det er jo alle sammen anonyme kilder, som beskriver han som et næsehorn, der buller derudad og vælter Gud og hver mand, og ikke har noget imod at nærmest ødelægge partiet, og dertil mange ikke særlig pæne ord om Søren Gade. Kan du genkende Søren Gade i det portræt, der tegnes der?
8: Noget af det, ja. Fordi han jo er denne brutalis, meget følsomme person, ægte person. Jeg lavede selv et portræt hos os i forbindelse med hans afsked som Folketingets formand. Noget, vi havde haft i kalenderen i lang tid. Fordi jeg syntes, det var vigtigt også at få talt tronskifte, Zelensky besøg Esbjerg Havn. Blandt meget andet med Søren Gade, så det bragte jeg og vi jo så i søndags og fik ham i tale derhen, men det var jo også et indslag, hvor Søren Gade var meget, meget tydelig om, hvad han tænker og mener. Det var også et tv-indslag, hvor jeg vil sige, jeg fik ikke voksenskæld ud for åben skærm, men det var da lige før, jeg blev i hvert fald sat i hardcore med den øvrige presse, fordi jeg jo også interesserede mig for Esbjerg Havn, kom til at spørge, om det havde været bump på vejen, at Søren Gade havde beholdt sit formandskab på havnen i Esbjerg. Der blev jeg i hvert fald belært om, at det var slet ikke noget problem.
4: Nej, nej, nej.
0: Vi når ikke mere den her omgang, Claus Knudsen Pedersen, men vi glæder os til at følge med i, hvordan I kommer til at dække Venstre i Vestjylland. Tusind tak for at lægge vejen forbi.
8: Velbekomme.
0: Politisk redaktør på TV Midt og Vest. Vi nærmer os nemlig en gudstjeneste, så vi suser lige ud til Mette Paps, som er ved kirken, Mette.
1: Ja, og
0: og der er røg forbindelsen lige så hurtigt, som vi fik den op at køre til Mette Paps, som jo altså ellers...
1: Hallo?
0: Ja, nu er du der.
1: Kan I høre mig?
0: Nu kan vi.
1: Jeg siger bare, at der er også masser af larmhoved. Der er demonstranter, der står her. Politikere, der går forbi i stribevis. De skal jo ind, og der er ikke nogen, der lader en biskop vente. Så Sofie Therese Svendsen, jeg har lovet, at vi gør det kort. Du er medlem af Konservativ. Du er nyvalgt folketingsmedlem, og så er du i øvrigt også den yngste på tinge lige nu. Det er den første folketingets åbning for dig. Nu skal du ind i kirken lige om lidt. Er det noget, man glæder sig til, når man er 24 år og valgt for Konservativ?
9: Ja, det gør man i allerhøjeste grad. Altså, jeg har virkelig set frem til den her dag, og alle de traditioner, der er forbundet med det. Og her er kirken jo altså en helt essentiel del af det, og derfor glæder jeg mig helt vildt til at komme ind og opleve det på egen hånd. Jeg synes, det er en smuk dag og nogle smukke traditioner, som også følger med dagen, så det glæder jeg mig helt vildt til.
1: Men hvad er det, der gør den her dag særligt? Du har jo skrevet på grundloven, det gjorde du i foråret, da du blev valgt ind, så i dag er det jo bare en åbningsdag. I har været i gang. Hvad er det, der er spændende?
9: Jamen, jeg synes, der er meget ved dagen, der fortsat er spændende, og du har fuldstændig ret.
0: Vi når ikke mere fra Mette Pabst ude foran kirken, fordi vi skal altså give ordet videre til Katarina Levkovic, som den næste time kommer til at tage os gennem gudstjenesten.
4: Vi glæder os.
0: Og så er vi tilbage med meget mere P1 morgen frem mod klokken 12 på den anden side. God fornøjelse.
10: Velkommen til gudstjeneste i anledning af Folketingets åbning, direkte fra Christiansborg Slotskirke denne 6. oktober, den anden tirsdag i oktober, hvor Folketingets sommerferie officielt slutter. Jeg hedder Katarina Levkovic. Traditionen med at begynde folketingsåret med en gudstjeneste går helt tilbage til 1850, og diskussionen om, hvorvidt religion og politik skal blande sammen, er lige ivrig hvert år på dette tidspunkt. Men uanset hvad, så er dette for en udvalgt prædikant eller gejstlig en officiel mulighed for at tale direkte til de danske folketingsmedlemmer. Det er et stort ansvar og stor mulighed, og det ansvar er i år lagt i hænderne på biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen. Og det er jo kirkeministeriet, der udpeger prædikanten til denne særlige årlige gudstjeneste. Der er tradition for, at dagens prædikant selv vælger sin tekst og prædikover, og Thomas Reinholdt Rasmussen har valgt Markus evangeliet kapitel 10, vers 13-16. Det er den tekst, der er en fast del af dåbsritualet, hvor Jesus blandt andet siger, at vi alle skal blive som børn for at få del i Guds rige. Og når vi skal høre netop denne tekst i dag, så hænger det måske sammen med, at Thomas Reinholdt Rasmussen står i spidsen for dåbskommissionen, som netop er i gang med at udvikle og udforme et nyt dåbsritual til den danske folkekirke. Mens jeg står her og snakker herude i siden af kirken, så kan jeg se, at folketingsmedlemmer og ministre er på vej på plads. Søren Gade, Folketingets formand, og lige om lidt kommer Mette Frederiksen. Men der er også plads til helt almindelige mennesker. De sidder bagerst i kirken her i den smukke Slotskirke. Det sidste, der blev tilbage af Christiansborg Slot efter branden i 1884. Nogen kan måske huske eller ved, at kirken igen brændte under det københavnske karneval i 1992, efter at have været ramt af en nødraket, og den genåbnede sig 5 år efter i 1997. Det er som sædvanligt slotsorganist og kantor Jakob Lorentzen og Holmens Kantori, som står for den musikalske side, sammen med organist Magnus Larsen, der præluderer lidt her i baggrunden oppe fra kirkens store orgel. Også det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børne- og ungdomskor medvirker, dirigeret af Bente Kolding Jørgensen. Vi skal høre nordisk musik i dag. Efter et kort præludium op fra orglet, så opfører kor og orgel morgensang af elverskud af Ingemann og Niels V. Gade. Og i slutningen af gudstjenesten, så er det også faktisk blevet en tradition at slutte af med H.C. Andersens I Danmark er jeg født, delvis som fælles sang. Jakob Lorentzen plejer at vende sig om under sidste vers og få kirken og menigheden til at synge med, og som regel så er det på det her tidspunkt, at nakkehåren rejser sig og taget løfter sig, skulle jeg hilse at sige. Roen er langsomt ved at sænke sig. Koret har taget opstilling i højre side af alteret. Man kan tydeligt mærke en højtidelig forventning, og vi venter nu kun på bedeslagene, som skal samle os og åbne os og gøre os modtagelige for ordet og musikken. Lige om lidt, om et halvt minuts tid, så kan vi byde velkommen til Folketingets åbningsgudstjeneste 2026, direkte fra Christiansborg Slotskirke.

Lad os alle bede. Herre, jeg kom ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død min trøster, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Salme nummer 402, den sinede dag, nummer 402.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Vor Fader i himlen, skænk os at leve i frihed og glæde som dine kære børn, og ikke som trælle i falskhed og frygt. Jesus Kristus, så lad dit ord lyse klart og myndigt, og afsløre alt det forlorene, alt det prallende hos os. Herre Helligånd, forbliv i os, gør os lydige, sande til at høre og tjene, så vi må leve med Kristus og arve sammen med ham i evighedernes evighed. Så rejs jer og hør, hvad salmisten skriver. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen. For af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Hvad er et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, og alt har du lagt under dets fødder. For at okse i mængde, selv himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stier. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden.

Og de bar nogle små børn til, og de bar nogle små børn til, til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplerne truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favnen, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Det evangelium, vi lige har hørt, det tror jeg nok er en af de mest kendte af de bibelske tekster, af de bibelske fortællinger. Det er en, der høres tit og ofte, og det er en, at vi hører hver eneste gang, at der er en spæd eller voksen, der kommer til dåben. Her lyder historien, fortællingen, beretningen om Jesus og de små børn, og det lyder, at de hører ham til. Det er en historie, vi kan citere tit og ofte, og det bliver den tit. Fortællingen om, at der er plads til børnene, og de kan bæres frem til Kristus, uden at kunne det selv. Vi hører det. Der er nok ingen tvivl om, at fortællingen her er gået os i blodet. Vi kender den. Jeg tror, at vi kender den endnu rigtig, rigtig godt. For det er en historie, der i den grad har sat præg og blevet en del af vores liv og fælles samfund. Og det er godt. Men fordi den er det, fordi den er kommet så tæt på os, så hører vi måske ikke det provokerende i fortællingen. Vi hører ikke, hvor forandrende historien er. Men hvis vi går 2000 år tilbage til det romerske rige, så har denne her fortælling vendt op og vendt ned på verden. Den har givet verden ny lyd, nyt lys. For vi skal forstå, det romerske rige som et samfund, der i den grad var hierarkisk. Et samfund, der var grundet på klasser, hvor man var henne, og hvad man havde ydet osv. Og lavest i det her, ja, der var slaverne, der var de små børn. De, der ikke selv kunne præstere, de, der ikke selv kunne så at sige gøre noget, de, der ikke selv kunne kæmpe om pladsen. De hele var overladt til andres for godt befindende. Og i det romerske rige var det den værste position at være i. Og der var der pludselig i dette her mægtige, voldsomme romerske rige en lille kristen kirke,

der begyndte at tale om, at selv de små børn har værdi, at netop de skal modtage Guds rige. Jeg tror ikke, at vi gør os noget begreb om, hvor kulturomvæltende det er. Hvor civilisationsskabende den beretning er. Hvor verdensforandrende den beretning er. Og det betyder ikke kun alene noget for de små. Det betyder noget for os alle. For pludselig er vi alle sammen stillet samme sted. Hvis man ikke engang i forhold til spæde små har forrang i forhold til vor Herre, så betyder det ikke kun noget specielt for de små børn, men så betyder det noget for hele samfundet. Der er ikke tvivl i mit sind om, at fortællingen her er både kultur- og civilisationsskabende. Den her fine, lille, enkle fortælling, der er med til at forme vores land, samfund, og med til at forme vores syn på hinanden. Og derfor bruger vi selvfølgelig også fortællingen, når folk kommer hen til dåben. For den bruges, når vi bærer vores små, og den bruges, når man er 13-årig og går til forberedelse og skal døbes, eller den bruges, når man er 30, 60 eller 80 og ønsker at blive døbt. Og det sker i disse år i stort tal. Og for beretningen, den peger på denne her synlige manifestering, at vi i forhold til vores Gud og skaber står lige, at her har ingen noget at lade den anden høre. For i vores verden, som den er, ja, der fødes vi selvfølgelig ind i forskellige forhold. Vi gives forskellige betingelser, og der skænkes også forskellige muligheder osv., og sådan er det. Men egentlig er denne fortælling her, og praksisen med at åbne op for spæde, den er grundlæggende med til at fortælle, at som udgangspunkt, så er vi alle samme sted. Og vi har ikke noget her at lade hinanden høre. Vi er, så at sige, placeret på samme sted. Det er en forståelse, som denne her historie har sat så dybt præg på os i, at vi ikke vil høre tale om, at vi ikke har samme værdi, spæde, såvel som voksne. Og denne her forståelse, påstår vi, er opstået blandt andet gennem denne her fortælling, og blandt andet for vores dåbspraksis, hvor vi åbner op for små uformående. Og stadig har vi dåb af spædbørn her til lands. Sammen med større sammen med folk, der er ældre. Det gør vi som sagt i stort tal. Men det kan alligevel på flere planer, ikke kun på trosplanet, så kan det alligevel skabe eftertanke hos os. At flere og flere, de så undlader at bære spædbarnet til dåben. Der er mange 13-årige, der bliver døbt, 20-årige, 60-årige, men der er færre spædbørn. Det kan der være flere årsager til. At man har opfattelsen af, at barnet selv skal træffe en afgørelse her, beslutning, at man selv skal kunne det, og vores liv synes at have så mange forskellige facetter. Men det kan alligevel i en stille stund vække til eftertanke, når det er denne her fortælling og dåb med spædbørn er civilisationsskabende og sætter os på det samme sted. Og ingen her skal kvalificere sig ved en særlig måde at tro på, en særlig viden, en særlig påklædning eller noget som helst andet. Så får og kan få den vigende spædbarne dåb, den kan alligevel komme til at få en betydning af, hvorledes vi kommer til at se på hinanden, kommer til at se på, hvad vi har med hinanden, kommer også til at se på, hvorledes vi indretter vores land, samfund og folkestyre. For hvis vi i de væsentligste forhold, forholdene om tro og skabelse og individ,
begynder at tale om at kvalificere sig, så kommer det stille og roligt til at sætte præg på de folkelige forhold. Tingene smitter af på hinanden, og troen er og bliver, og hvad du tror på er og bliver, civilisationsskabende. For det, at det er handlingen, at dåbshandlingen står åben, også for spædbørn, det er grundlæggende en god beskyttelse imod et alt fortærende hierarkisk samfund. For et land, et samfund, der døber sine spæde, kan ikke på samme tid være et land, der stiller folk på forskellige planer i folkelige forhold. Det kan det ikke være. Og derfor er det ikke kun en trosopgave at bære små børn hen til dåben. Det er det sandelig primært. Men det har også efterfølgende betydning for, hvorledes vi indretter vores land, hvorledes vi indretter det, vi har til fælles. For de bare nogle små hen til Jesus, for han kunne velsigne dem. De små kunne ikke engang selv gå hen til ham. De måtte bæres hen, og folkene omkring ham var forarvede, og de truede, som der står. De truede endnu, hører jeg dem. Og igennem historien er der ofte blevet truet af spædbarnedåben. For den truer alle de gamle positioner og magtstrukturer. Den sætter os fri både fra kulturelle og religiøse snærende bånd. Og spædbarnedåben peger netop på, at vi er befriet fra at kvalificere os til vor Herre ved hjælp af tro, viden, tøj, indflydelse og lignende. Derved, og nu taler jeg højstemt, derved bliver døbefonten endnu et sekulariseringssted. Et sted, hvor det åbne samfund holdes åbent. Ved at åbne for spædbørns dåb, er der grundlagt et værn. Et værn, vi skal værne om. Og derudfra må vi så gå ud til hvert vores og stole på vor Herres nåde og tage det arbejde op, som nu er vores, og stole på at vide, at hvis man tager ansvar, så følger der altid med ansvar skyld. Og at tage ansvar, det er at tage skylden på sig. Og da alligevel så gør det i den tro, at jeg var nødt til at tage det ansvar, og da stole på Guds nåde. Vi skal tro sammen og med hinanden og i lyset af de små, at der er ingen skyld, der er så stor, at den ikke kan bæres af Gud selv. For det har vi ordene om, at han lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og når han velsigner de små, så kan vi vel også have en tro på, at han kan velsigne os. Trods alt. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Høj lovet fra første begyndelse, nu og al evighed. Amen. Lad os alle bede. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Og vær du nu hos alle, som lider under anfægtelse, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland, og hold din beskærmende hånd også over regering og folketing. Og velsign og bevare vor konge, Frederik den 10. og hele kongens hus.
Skænk så os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen. Så rejs jer og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Og lad os alle bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så rejs jer og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din hellige ånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte. Deraf i troen styrkes, i et helligt levned forbedres, og derved i liv og død trøste. Amen.

0: sendt Folketingets åbningsgudstjeneste direkte fra Christiansborg Slotskirke. Prædikant i år var biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinhold Rasmussen. Musikken var lagt i hænderne på Jakob Lorentzen og Holmens kantori sammen med organist Magnus Larsson og det kongelige danske musikkonservatoriums børne- og ungdomskor under ledelse af Bente Kolding Jørgensen, der sluttede det hele af med en vidunderlig udgave af H.C. Andersen og Poul Schierbecks I Danmark er jeg født i Jakob Lorentzens arrangement. En storslået og bevægende afslutning på en vigtig og traditionsrig begivenhed, der officielt markerer Folketingets åbning. Og her til slut, mens biskoppen følger statsminister Mette Frederiksen og Folketingets formand og de øvrige folketingsmedlemmer ud, så hører vi i baggrunden Bachs fantasi i G-dur oppe fra det store orgel. Og Jakob Lorentzen, jeg har jo lånt dig, fordi vi er lidt tidligt færdige i dag, men jeg tænkte at spørge dig, fordi når nu du planlægger det musikalske program her, hvilke overvejelser gør dig du der så? Jeg kan se i dag, der har vi næsten en slags børnetema. Vi har jo dåbs evangelieteksten her, og det kan man jo godt se. Der var både Sov sødt barn lille og Ingen er så tryg i fare. Er det rigtigt, at du har lagt dig lidt rundt om teksten?
1: Helt bestemt. Jeg er altid meget spændt på, hvem den næste års prædikant bliver, så jeg går sådan i og prikker til kirkeministeriet, om jeg ikke snart kan få at vide, hvem de peger på, fordi så får jeg at vide, hvilke tekster vedkommende har sat sig for at læse. Og nu var det netop dåbs evangeliet, og så synes jeg, at vi skulle starte med morgensang af Elverskud. Det er jo en af dem, der har skrevet som børnesange, og så nu udsat så flot. Og så netop, som du nævner, Ingen så tryg i fare, og biskoppen havde valgt Sov sødt barn lille, så der var meget børnestemning i kirken.
0: Hvor meget samarbejder du sammen med dagens prædikant om denne her åbningsgudstjeneste? Hvor meget frihed har du, og hvor meget bliver du pålagt?
1: Ja, altså det er sådan et give and take. Altså, ja, nu har jeg været med så mange år. Det er faktisk præcis mit 30. gang i træk i år. Og så jeg kender selvfølgelig, hvad man plejer at gøre, men det er ikke fordi, man skal gøre præcis, hvad man plejer. Og biskoppen eller prædikanten har selvfølgelig frihed til at gøre det på sin egen måde. Men der er noget, der plejer, som skal være.
0: Ja, netop. Og det, der plejer, det er jo faktisk H.C. Andersens I Danmark er jeg født, som næsten er blevet en tradition at have med. Det er jo ikke kirkemusik.
1: Nej, måske ikke i traditionel forstand, men jeg håber, at intentionen er jo, at dem, der sidder af folkevalgte, de skal nu gå ud i livet, og så skal de have evangeliet i ryggen, og der skal de... Ja, de skal værne om os i Danmark, og der er netop det at synge en verslig sang, som I Danmark er jeg født, som selvfølgelig er en hyldest til Danmark. Den skaber bro mellem kirke og verslighed. Det er tanken.
0: Jamen, det forstår jeg. Det er godt tænkt. Jakob, tillykke med 30-årsjubilæet, og tusind tak for en smuk gudstjeneste. Flagene de vejer her fra tårnet på Christiansborg, og folketingsmedlemmerne går nu til fods over pladsen fra Slotskirken og ind på selve Christiansborg. Og lige om et par minutter, når klokken er 11, så er der jo radioavis. Jeg skal bare lige sige, at for teknikken i dag, der stod Johnny Wienholdt og Bjarne Lillevang. Mit navn er Katarina Levkovic, og jeg siger tak herfor fra Christiansborg Slotskirke. Og lægger lige over til Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk, der kan fortælle lidt om, hvad der sker i timen efter radioavisen. Men tak her fra Christiansborg Slotskirke.
2: Ja, tak til dig, Katarina Levkovic, som altså tog os gennem gudstjenesten. Og Bjarne, vi er jo sådan set klar både til lige at slå et par minutter ihjel her frem mod radioavisen, og så jo frem til klokken 12, hvor vi skal høre statsministerens åbningstale.
3: Ja, det glæder vi os til.
2: Det gør vi nemlig. Og Christine Kortsen, du har lige svunget vejen forbi ind her, inden vi skal have en radioavis, vores politiske korrespondent her i DR. Den åbningstale, vi skal høre om en times tid, den 8. af slagsen fra Mette Frederiksen efterhånden. Hvad har du forventninger til, hvad den kommer til at indeholde?
4: Ja, vi ved jo i hvert fald, at det her med balance mellem land og by, det bliver et af de store temaer i talen, fordi det har hun allerede været ude og fortælle om. Så tror jeg også, at folkeskolen vil fylde en del. Og begge to er jo rigtig, rigtig store politiske udfordringer, som det er rigtig svært for politikerne at finde ud af, hvad de skal gøre ved.
3: Hvor direkte kommer hun til at være? Altså, hvor, jeg ved godt, at hun sætter en retning, men kan man også gå ind og sådan se det mere konkret, hvordan, hvilke love, der vil komme? Udspil, der vil komme?
4: Altså, åbningstaler har jo udviklet sig fra nærmest at være sådan en mundtlig udgave af det lovkataloget, som jo er sådan en oversigt over, hvad regeringen vil komme med i den her folketingssamling. Sådan er det ikke længere. Åbningstaler er blevet meget mere sådan en politisk tale, hvor man vælger, altså sidste år gjorde Mette Frederiksen rigtig meget ud af chikane over for politikere. Hvad er det for et samfund, vi har, hvor så mange politikere må leve med livvagter osv.? Så jeg tror, noget af det, der kommer i talen, vil være nogle af regeringens store projekter. Jeg tror, det her efterår i høj grad vil komme til at handle om folkeskole og balancen mellem land og by.
3: Ja. Og vi har jo senere i næste time, Pernille, der vil jo besøg af Lars Løkke Rasmussen. Ja. Og han vil jo komme til at åbne Folketinget som det nu.
2: Ældste.
3: Ja,
4: ikke ældste, men længst siddende folketingsmedlem.
2: Lille detalje.
3: Han blev valgt ind i 1994. Men der var du jo allerede begyndt herinde, Kortsen.
4: Det er det.
3: Og dig sådan en dag som i dag. Er det stadig noget særligt?
4: Ja, det er det. Det tror jeg aldrig, man kommer ud over, at Folketingets åbning, det er på en eller anden måde en festdag. Selvom det kører fuldstændig rutinepræget. Ja. Alt foregår nøjagtigt, som det plejer, og nøjagtigt, som det gjorde sidste år.
3: Ja. Hvad er det særlige?
4: Jamen det er jo, altså hvis man skal bruge en floskel, så er det jo sådan demokratiets festdag. Men selvom jeg har været her så mange år, så synes jeg stadigvæk, når man går op af hovedtrappen til Christiansborg, så kan man ikke lade være med at tænke på, at det er bare et helt særligt sted at få lov til at arbejde.
3: Ja, og ned i sikkerhedskontrollen, der mødte jeg en kvinde, som fortalte, at hun var mødt ind klokken 4:45 for at stå forrest og få en adgangsbillet til at komme ind.
2: Der var ikke så mange.
3: Overfære.
4: Så der er andre end mig, der synes det.
2: Ja, de var kommet hele vejen fra Løkken. Det var helt vildt. Der er nogen, der virkelig gerne vil ind og overvære det her. Vi tæller ned mod en radioavis, mens politikerne faktisk nu er begyndt at så småt bevæge sig op ad trapperne mod Folketingssalen, hvor der jo altså om en time skal jeg være tale. Der skal vælges ny formand. Alt det glæder vi os til at følge med i på den anden side af en radioavis, som er lige på trapperne. Men altså først giver vi lige ordet til Radio.
5: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
6: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
7: Men klokken 4:10 alligevel.
6: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
5: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
8: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
5: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til Forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
9: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
5: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
9: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
5: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest, efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det er lyden af P1 Morgen, som jo altså fortsætter. Vi er blevet til P1 Formiddag, kan man jo godt sige her, hvor det er blevet formiddag live fra Brandenburghallen i anledning af Folketingets åbning. Du fik lige vinket klimaminister Samira Nawa.
3: Ja.
2: På vej videre.
3: Ja, men der er jo, jamen det er jo en skøn dag herinde. Altså det er jo svært at finde en sur politiker i dag.
2: Jamen alle er festlig klædt og smiler over hele hovedet, også uanset hvordan meningsmålinger og alt andet.
3: Det er jo den her time, vi varmer op, og det, der sker, det er jo, at kongefamilien ankommer.
2: Ja. Mm. Det skulle efter planen være omkring cirka 20 minutter i 12, og så skal de jo selvfølgelig ind i Folketingssalen. Det skal alle folketingspolitikerne også der omkring, så de er klar derinde. Så skal der vælges ny formand. Talt meget om i dag. For det er jo et ret interessant formandsvalg. Og så skal statsminister Mette Frederiksen jo holde sin åbningstale.
3: Ja, nummer 8.
2: Nummer 8 i rækken. Alt det følger vi med i, og vi har gode folk omkring os. Og vi har blandt andet Mette Papst, som er på plads rundt omkring og uden for Christiansborg for at fange nogle af alle de politikere, som ser spændt frem mod den her åbningstale. Mette Papst, hvem har du fingrene i?
10: Jamen, jeg er faktisk gået indenfor igen, fordi at alle politikerne er jo kommet ind efter kirken. Jeg står sammen med Lars Boje Mathiesen, formand for Borgernes Parti. Du var faktisk ikke i kirke, forstår jeg. Du har været på dit kontor, og så går du rundt her i vandrehallen med nogle helt særlige briller på. Faktisk, som jeg forstår det, så bliver jeg optaget lige nu. Er det rigtigt?
11: Ja, det er korrekt. Du er også på. Politikerne herinde, de politiske magthavere, har jo en forkærlighed for at overvåge og kontrollere danskerne og holde øje med alt, hvad danskerne de gør. Og så synes jeg, det er tid på, at vi prøver at vende blikket den anden vej. Og så kan vi holde lidt øje med politikerne, og så får vi at se, hvordan de synes, det er at blive overvåget konstant.
10: Altså bare så alle med, så er det den omtalte metabrille også i medierne kaldt krænkerbrillen, fordi at der er kvinder, der har oplevet, at de er blevet krænket på gaden, fordi de er blevet optaget med brillen uden deres vidne. Den brille, den har du altså på nu, og jeg kan bare sige til lytterne, det ligner jo en ganske almindelig brille, bortset fra, der er så et lille lys, der blinker op i siden. Man kan næsten ikke se det i dagslys, men jeg kan godt se, at der er noget, der blinker der. Altså, hvorfor? Altså, kommer du til at snakke med folk, optage dem i dag, uden at du egentlig fortæller dem, at de bliver optaget?
11: Nej, det har jeg jo ingen interesse i. Jeg har ikke noget skjult kamera. Og jeg filmer jo, og jeg har sagt, og jeg har lagt ud på alle mine sociale medier, at jeg kommer til at filme. Det er jo ikke kun i dag, det her, det kommer til at foregå. Det her bliver jo løbende for at dokumentere, hvad er arbejdet i Folketinget, og hvordan foregår det, når jeg taler med jeres journalister. Se det fra en anden vinkel. Og folk filmer jo alligevel rundt med deres telefoner konstant på det her på gangene, og folk filmer jo ind i folketingssal, og der er kamera på overalt.
10: Men er der
11: ikke
10: noget
11: reelt set bare et kamera
10: mere. Men er der ikke noget bekymrende i at gå og filme folk uden deres samtykke?
11: Det gør I da også. Jeg kan da se masser af Danmarks Radio-kameraer rundt her, så I filmer da også en masse mennesker, som ikke har bedt om at blive filmet. Ikke? Men de går her i et offentligt rum, og så bliver de filmet. Men der er også rigtig mange danskere, som ikke gider at blive overvåget. Der er også rigtig mange danskere, der ikke synes, det er rimeligt, at de skal for eksempel logge ind med deres e-mail og alt muligt andet, bare for at se Danmarks Radio. Altså noget, som vi betaler til over skatten, vi er tvunget til at betale for. Her skal man logge ind og give sine oplysninger for at kunne se nogle programmer, som man allerede har betalt for. Det er der ret mange danskere, der ikke bryder sig om. De synes, det er overvågning, de synes, det er kontrol. Så mit håb er jo, at politikerne begynder at tænke over, hov, er det her gået for langt? Begynder vi som stat at pålægge, nu snakkes der om road pricing, hvor de vil til at putte GPS måske i bilerne, for at finde ud af, hvor kører bilerne hen, og så skal vi overvåges på den måde. De tager kontanterne fra os.
10: Og Lars Boje Mathiesen, altså nu starter du så det her, jeg kan forstå, at det fortsætter, altså at du kommer til at optage, men i dag på Folketingets åbning, er der en særlig samtale, du godt vil vise dem, der følger med på YouTube, eller hvad er det, den skal bruges til i dag, denne her metabrille?
11: Nå, nu starter jeg med det i dag, fordi at Folketinget åbner i dag. Det her, det kommer jeg jo til at gøre alle de dage, jeg er i Folketinget og arbejder her og løbende. Så det her, det er jo ikke sådan en gimmick, som jeg bare lige gør i dag. Det her, det bliver en del af den måde, som jeg kommer til at arbejde på fremover.
10: Tager du den også med ind i Folketingssalen?
11: Ja, så absolut da.
10: Så kan man komme helt tæt på. Tak skal du have, Lars Boje Mathiesen.
11: Ja, så kan man se det fra et nyt perspektiv.
2: Tak for det, Mette Paps, der altså havde fanget Lars Boje i en form for sådan politisk aktivisme her ved Folketingets åbning. I hvor overvåger mig, så overvåger jeg jer alle sammen med metabrillen. Nå, vi skal også lige sige velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, vores politiske analytiker, som har været med os det meste af morgenen og nu formiddagen. Og vi er nået til det punkt, hvor vi skal kigge frem mod det, som vi jo egentlig lidt har stået her for hele dagen, nemlig selve åbningen og Mette Frederiksens åbningstale.
4: Ja.
2: Hvad er dine forventninger til den?
4: Vi har jo allerede fået en lille snas af den, nemlig det her med fokus på landdistrikter. Altså, at hun vil fjerne noget af det byråkrati og bøvl, der er for nogle steder i landdistrikterne. For eksempel, hvis man gerne vil udvide en sauna. Nogle af de ting, der står i vejen for frivillige kræfter og erhvervslivet, det skal ligesom ryddes ud. Og det tror jeg er en varsling om, at de fire regeringspartier her har et fokus på nemlig landdistrikterne. Det, vi har talt om i mange år i virkeligheden, nemlig et Danmark, der ikke skal knække over. Det er vigtigt for alle de fire regeringspartier, men det er også meget vigtigt for Socialdemokratiet.
2: Ja, og det er jo Mette Frederiksens 8. Åbningstale. Hvis vi bare lige skal sætte to hurtige ord på hende som statsminister, som den, der skal holde åbningstalen, hvad er det for en Mette Frederiksen, der træder op på åbnings...
4: Jamen, det er jo en bedrift, altså. Det er jo imponerende, at hun igen, selvom hun fik et elendigt valg, kunne bevare statsministerposten og så sætte sig i spidsen for endnu en regering. En ny regeringskonstellation. Altså, hun har været i spidsen for en ren S-regering, en SVM-regering og så nu denne her firkløver-regering. Men hvis man ser på talen, så tror jeg faktisk også, der er et tema, som vil gå igen, som har præget hende de seneste år, nemlig det her sikkerhedspolitiske aspekt, udenrigspolitikken, som jo har fyldt mere og mere for Mette Frederiksen de seneste år, selvfølgelig på grund af Ruslands invasion af Ukraine, men det tror jeg også kommer til at fylde i talen. Mm.
2: Og vi kommer til at tale meget mere om talen, og du kommer også tilbage og taler med os om det, Pia Glud Munksgaard, i forløb. Tak for det, vores politiker.
4: Jamen, det var så lidt.
3: Ja. Og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Hygge.
12: Tak skal du have.
3: SF.
12: I den grad?
3: I den grad, ja.
2: Det med på.
3: Ja. Og jamen, altså, vi mødtes jo lige for kort tid siden, der stod vi udenfor, og du sagde, det her, det er bare...
12: Det er en dag, vi stod udenfor. Hvorfor gjorde vi det?
3: Ja, hvorfor gjorde vi det? Jamen, det var fordi...
2: For at få noget frisk luft.
3: Ja, præcis. Ja.
2: Det gjorde vi nemlig. Var det ikke sådan, det var?
12: Især studieverdenen her, ja.
3: Ja, ja, og så sagde du, ved du hvad, det her, det er faktisk en af de bedste arbejdspladser, jeg har haft.
12: Ja, ja. Det synes jeg, det er.
3: Ja, så spurgte jeg, hvorfor.
12: Ja, det er først og fremmest, fordi der er så mange gode kolleger. Og her tænker jeg altså ikke bare kun på SF'erne, altså som I slet ikke. Det er fordi, at det er en arbejdsplads, som jeg oplever som fyldt med hjælpsomme, positive, imødekommende kolleger. Jeg ved godt, at der er nogen, der kan have et andet billede af forholdet mellem politikere, men sådan i dagligdagen, så er folk altså, synes jeg, meget imødekommende, og de er hjælpsomme, og de er... Jeg oplever langt de fleste drevet af sådan oprigtige... drift for at nå det, de gerne vil. Altså, rene, klare motiver. Sådan oplever jeg langt de fleste.
2: Ja. Og er optimismen og himlen lidt mere blå i dag, fordi at du også tager hul på en folketingssæson, hvor SF jo er i regering?
12: Ja, det er klart. Altså, det her, det er en meget vigtig opgave for SF at løse. Og indtil nu synes jeg, det er gået utrolig godt.
2: Ja.
12: Det er jo rigtigt det, du antyder, at det er meget vigtigt for SF at have den her oplevelse, at vi er altså i stand til at være med til at lede landet. Og det har vi en styrke, og det har vi et politisk overblik, der gør, at det synes jeg, det skal vi være med til.
2: Hvordan går det med det, synes du? Jeg
12: synes, det går rigtig godt.
2: Ja, det er godt.
12: Det synes jeg virkelig, det gør.
2: Ja, og
12: jeg synes også, det går godt i regeringen. Altså,
2: okay.
12: Jeg synes, der er godt spil mellem partierne i regeringen, og jeg synes, at SF er tydeligt sætter sin aftryk.
3: Ja, du kom jo selv ind i Folketinget første gang, da I sad i regering sidst.
12: Nej, ja, faktisk var jeg ind før. Jeg var inde i en periode før, før vi kom med. Jeg var ind fra 7 til 11 også.
3: Fra 7 til 11.
12: Ja, og så,
3: men du kom ind som vikaren fra helvede.
12: I anden omgang, ja.
3: Ja, hvor du sagde, du var blevet en anelse tør i halsen.
12: Jamen, det var da også rigtigt på det tidspunkt.
3: Alle de kameler, du måtte sluge.
12: De stod i bunken oven på hinanden,
3: ja. Ja, men nu har vi jo lige været igennem en historie, der handler om, at I tager SU'en fra unge hjemmeboende. Har den ikke gjort dig lidt tør i halsen?
12: Nej, det har den ikke, fordi det skal ses som en samlet ret, vi spiser. Og der er det en temmelig kamelløs ret, vi er i gang med at spise, fordi at vi leverer jo så mange gode ting. Og lad os da være ærlige, det med SU, det er da ikke SF's idé. Det er da ikke os, der har fundet på det. Men hvis du vil være regering og være med til at lede landet, og hvor vi kan være med til at give 9 milliarder til velfærd, ja, så er der andre partier, der skal have noget andet. Mm. Og der var det her. Ja,
3: det var jo også det, du fik at vide, dengang du kom ind og var vikaren for helvede. Der sagde de jo dengang til dig, Carsten Hønge, se dog på det samlede billede. Men det gjorde du ikke. Du sagde, at billede af Dong dengang, det gjorde dig så tør i halsen, at du kunne du ikke mere.
12: Fordi Dong var den kamel, der stilles oven på bunken af andre kameler, som vi havde slugt. Og her, der er SU en kamel, ja det er det, men det er en meget lille kamel, til gengæld er det en samlet ret, som består af god SF-mad, eller progressiv moderne SF-mad, vil jeg sige. Det er jo forskellen. Mm. Altså, jeg synes, vi har et godt udgangspunkt i den her regering. Jeg synes, vi bliver enige om et godt regeringsgrundlag, og allerede nu, efter at være regeringen så kort tid, der leverer vi det ene resultat efter det andet, på både det sociale område, på det grønne område, og på arbejdsmarkedsområdet. Jeg synes, det går rigtig godt.
2: Der er jo nogle, det ved jeg ikke, det læser du sikkert ikke, sådan nogle politiske analyser rundt omkring og sådan noget, men som har peget på, at der tegner sig lidt et A- og et B-hold i regeringen, hvor det er Mette Frederiksen og Lars Løkke, der styrer slagets gang, og så sidder Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard bag os i karetten og følger med. Kan du genkende det billede?
12: Nej, det kan jeg slet ikke genkende. Det kan jeg virkelig ikke. Altså, se nu på nogle af de her ting, som bliver offentliggjort i dag. Altså i hvert fald officielt offentliggjort, fordi man fik det at vide i går. Ja, stor bededag. Altså, er det ikke en markant indrømmelse? Det er faktisk noget, der nærmest gør op med politisk tyndelov, hvor man jo tidligere har haft det sådan, at hvis tidligere regeringer har vedtaget noget, især store sådan vigtige ting, så står man fast på det. Og hvad er det, SF gør her? Vi ophæver den politiske tyndelov, og vi genindfører store bededag. Så jeg synes jo, altså på ingen måde kan jeg genkende det. Jeg genkender til gengæld et godt samarbejde. I høj grad også et godt samarbejde mellem Moderaterne og SF. Men vi har selvfølgelig et godt samarbejde med vores søsterparti i Socialdemokratiet. I det hele taget synes jeg, at den her regering den hænger godt sammen.
2: Så når I lige om lidt, og vi fornemmer det op over med den finanslov, at den kunne være på trapperne, der kommer et bud på den. Er det som et tydeligt SF-aftryk?
12: Det synes jeg, det er. Ja, nu kommer vi ind til fremlagt, så kan I jo så se. Men altså, ja. Det, vi har fået annonceret indtil nu, det synes jeg, det er det ene.
2: Ikke for mange skattelettelser i den.
12: Nå, det er der jo også, fordi, altså lad os bare være ærlig, ikke? Altså, politik det består jo i, at vi indgår i nogle kompromiser. Det her det er ikke en SF-regering, men det er en SF. Det er en regering, som SF har store aftryk i. Og derfor bliver der ting, vi ikke er så vilde med. For eksempel det med SU. Der vil også være nogle af skattelettelserne, som ikke lige er nogen, vi har opfundet. Gengæld kan jeg fortælle jer, at vi har opfundet mange af de andre ting. Herunder står bedre af. Herunder en akutplan for at løfte de unge, der har det for svært i psykiatrien i dag. Herunder nogle grønne tiltag, som jo bare for kort tid siden ville have været helt utænkelige. Så vi rykker virkelig, både på det røde og på det grønne.
2: Carsten Hønge, tusind tak for at lægge vejen forbi, og god fornøjelse med Folketingets åbning og god arbejdsløst.
12: Ja, tak skal du have, og der er i lige måde.
2: Der bliver nok at se til,
12: det går der
2: forestiller
12: i hvert
2: fald. Jeg mig. Ja. Tak for det. Vi har fået besøg af en anden folketingspolitiker, jeg forudser for en travl sæson.
13: Ja, det gør jeg nok.
2: Marie Bjerre, velkommen til.
13: Mange tak skal du have.
2: Ordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører. I Venstre nogle ganske centrale områder.
13: Og kulturmedier også.
2: Og kultur-
13: jeg får glemme.
2: Okay, men jeg tænker også, du selv regner med, det er det andet ordførerskab, du mest vil blive ringet op på grund af i den kommende sæson, eller hvad?
13: Ja, både ja og nej. Altså, der kommer et stort nyt medieforlig, der kommer andre ting på kultur- og medieområdet også. Men altså, jeg kan da godt se de sidste måneder, hvor jeg har haft de ordførerskaber, det er nok 90% af tiden, jeg har brugt på miljø og fødevare.
2: Må jeg ikke lige starte med at spørge dig, i dag, den her dag som i dag, hvor vi er vågnet op til en vild artikel i Jyllandsposten med et meget markant portræt, nogen vil sige karaktermord, baseret udelukkende på anonyme kilder af Søren Gade, og en melding fra ham om, at han

0: Men jeg havde da lidt sommerfugle i maven alligevel i morges, da jeg sad på morgenflyet fra Nordjylland.
1: Ja. Hvordan er det at være venstre medlem i dag? Ja, også som i dag. Men hele det forløb, der har været, vi ser meningsmåling, hvor I fortsætter med at falde.
0: Ja. Jamen, altså, det har der været nogle hårde måneder, det tror jeg, man vil lyve, hvis ikke man sagde. Og jeg har jo så været ordfører på den her kvælstofsregulering, som er en kompleks sag og også en hård sag, fordi den rammer meget hårdt. Og der har været meget kritik af den, kritik jeg på lange stræk også synes er berettiget. Men Venstre skal være et grønt parti, vi er et grønt parti, og derfor har jeg også synes, det har været rigtigt at lægge den linje, som vi nu har lagt. Man skal både kunne gå op i vores miljø, fødevarer og natur, samtidig med, at man insisterer på at en bæredygtig landbrugssektor. Så det er den balance, jeg har forsøgt at balancere, og det vil jeg sådan set fortsætte med nu i den nye politiske sæson. Altså, jeg er positiv i dag, og jeg ser fremad. Det, at man åbner en ny politisk sæson, det giver jo også ligesom en mulighed for, okay, nu har vi en ny start, og kan så samles om de nye ting, der måtte komme.
1: Er Venstre et landbrugsparti?
0: Nej, jeg mener, vi er begge dele. Altså, nej, vi er ikke et landbrugsparti. Det vil jeg gerne sige nej til, rimelig klart. Vi er et værdiparti. Vi repræsenterer nogle værdier, der bunder i det liberale. Vi er et parti for folk, der tager ansvar for sig selv og sine nærmeste. Og det er et parti, der gerne skal kunne rumme både, hvis man arbejder inden for landbruget, men sådan set også, hvis man overhovedet ikke gør og beskæftiger sig med noget helt andet. Og som jeg også siger før, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi har et land, hvor der er de her balancer, altså hvor man både kan gå op i vores natur, miljø, klima, og også hvor man kan insistere på at have en hårdere regulering. Altså den her regulering, vi lige har været igennem med gødskningsloven, er jo meget, meget hård. Den står jeg fuldt på mål for, fordi det har vores vandmiljø brug for. Den har brug for, at vi får en skrappere regulering. Men samtidig jo også insistere på, at balancerne er der, at der også skal være plads til at have en bæredygtig fødevareproduktion, at man stadigvæk kan producere fødevare i det her land. Og jeg tror egentlig, i virkeligheden, det den balancegang, som jo har været enormt svær. Jeg ser det lidt som en tendens på i virkeligheden det skredbrud, der også er i vores samfund, at der bliver større splittelse mellem land og by. Skellene bliver større, og det har det, der har været i vores parti, nok også været et symptom på, og det er ikke særlig sundt. Vi bliver nødt til at kunne finde nogle ordentlige balancer.
1: Mm. Søren Gade har jo også udtalt sig i dag, fordi næste trin, det bliver jo sprøjteforbuddet, hvor Søren Gade, han åbner for, at han muligvis ikke kommer til at følge dig og partilinjen. Hvordan har du med det?
0: Jamen, jeg synes jo, man skal følge partilinjen. Det er da også rart for mig som ordfører, at jeg ved, hvad jeg har at forhandle med. Nu har vi jo ikke lagt en linje endnu. Men vi har sagt meget klart, at vi går ind for et nationalt sprøjteforbud, og det gør vi, fordi der er behov for at beskytte vores grundvand bedre, end vi gør i dag. De pesticider, man sprøjter med i dag, kan jo godt ende med at blive fortidens synder om 20-30 år, og derfor bliver vi nødt til at beskytte de sårbare grundvandsdannende områder bedre. Det skal vi så finde en model for, og der venter vi jo på, at regeringen fremlægger, hvordan er det så, at de tænker, at sådan en model kunne se ud. Men jeg har været til møder over i Miljøministeriet, og jeg kan bare sige, at jeg møder konstruktivt op, og jeg møder op med en ambition om, at vi skal være med.
2: Men som du siger, det er jo ret vigtigt for dig, når du skal forhandle, at du kan sige, ja, jeg har et parti bag mig. Nu hører vi det her fra Søren Gade. Hvor sikker er du på, at resten af partiet så er med dig? For sidste gang var det jo 5, der valgte at gå imod partilinjen.
0: Det er virkelig svært ved at udtale mig om, for vi har ikke haft drøftelsen omkring det her sprøjteforbud i vores folketingsgruppe
2: endnu. Ikke helt sikker.
0: Men vi skal have drøftelsen i vores folketingsgruppe på et tidspunkt, og der ved jeg jo så mere, og også ved mere om, hvad der så er linjen at stå på.
1: Mm. Altså tidligere, når Venstre-høvdingen sagde, at vi går den vej, så gik partiet den vej. Sådan var det med Anders Fogh, sådan var det med Uffe Ellemann, sådan var det med Lars Lykke. Hvorfor er det ikke sådan længere?
0: Jamen, det tror jeg som også, det er. Men det er jo åbenlyst for enhver, at den her gødskningslov har været vanskelig for os. Men jo også fordi, at meget den kritik, der har været, synes vi jo sådan set er berettiget. Fordi det er en lovgivning, der kommer meget hurtigt. Den rammer også hårdt, og i vores optik også nogle steder for hårdt, hvor vi faktisk synes, at regeringen ikke har lyttet tilstrækkeligt til de kritikpunkter, der er. Og hvor vi jo også har forsøgt at få en bedre implementering

0: Så man netop kan sørge for, at man godt kan begge dele, altså beskytte vores vandmiljø samtidig med, at vores fødeerhverv sådan set har nogle ordentlige rammebetingelser. Så derfor har vi jo også taget kritikken til os og lyttet til den og arbejdet med den, forsøgt at være konstruktiv. Og det synes jeg i virkeligheden er den ordentlige tilgang at have til det her spørgsmål.
1: Men hold da op, 5,8 i målingerne. I de værste målinger, så skynd mig at sige, kan I synke yderligere?
0: Det håber jeg ikke.
1: Jeg spurgte jeres formand, om det her det er udvikling eller afvikling.
0: Det vil ikke
1: kan du blive nervøs? Kan du blive nervøs for, at I kan falde yderligere?
0: Jamen, det tror jeg jo altid, man er som politiker. Men jeg er også grundoptimistisk, fordi et parti som Venstre med vores dybe rødder, vi er velorganiseret. Vi har jo vælgerforeninger stort set alle steder i landet. Vi har så mange, der kæmper for det her parti, og med vores værdigrundlag, der er jo efterhånden ikke
1: nu.
0: Hvad siger du?
1: Det er jo dem, der har deres ben i landbruget. Mange af dem har deres ben i landbruget, og det er jo dem, du viser døren.
0: Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Det synes jeg ikke, jeg gør. Og ja, det er rigtigt nok, det er der nogen af, men der er også mange andre, og der skulle gerne komme endnu flere til. Ja, den her regulering, den er hård, men jeg synes jo netop, at Venstre, vi står på en rigtig linje, hvor vi siger, at man kan godt begge dele. Det går simpelthen ikke, hvis vi i det her land kun har partier, der enten kan landdistrikter eller enten kan byer. Man bliver nødt til at kunne begge dele. Man bliver nødt til både at sige, prøv at vi skal have et land, hvor vi godt kan producere fødevarer, men der skal også være mere plads til skov og natur, og vi skal jo også passe bedre på vores vandmiljø. Det er den balance, jeg synes er rigtig for Venstre, og det tror jeg sådan set, der er mange, der synes er fornuftigt, uanset om man bor på landet eller man bor i byen.
1: Så der kommer et sprøjteforbud?
0: Ja, det går jeg da ud fra, at der kommer.
1: Mm. Også med opbakning fra Venstre?
0: Det er i hvert fald vores ambition. Vi går
1: du ryster ikke på hånden?
0: Hvad siger du?
1: Du ryster ikke på hånden?
0: Nej, det gør jeg ikke, fordi der er politisk behov for at tage mere ansvar for at beskytte vores grundvand. Vi har i Danmark heldigvis fortsat rent drikkevand, og det er noget, vi sætter en enormt stor stolthed i, og det skulle vi gerne kunne blive ved med også at have i fremtiden. Og derfor mener vi også, at der er behov for at beskytte det bedre. Og vi går konstruktivt ind i de her forhandlinger. Men jeg ved jo ikke, hvad det er for en model, der ligger. Fordi vi siger også ærligt, at man bliver også nødt til at lave en model, der rammer erhvervet på en rimelig måde. For de her sprøjteforbud, hvis de gør det umuligt at dyrke den mark, det nu måtte være på, jamen hvad skal man så gøre? Det bliver man jo nødt til at tage et politisk ansvar for. Kan man rejse skov? Kan man lave noget natur? Kan man omlægge til økologi? Kan man et eller andet. Det bliver vi jo nødt til at finde nogle ordentlige svar på og behandle vores fødevareerhverv ordentligt.
2: Hmm. Jeg tror, de fleste kan huske, Marie Bjerre, i forbindelse med den her gødskningslov skulle vedtages, at du var faktisk meget, meget berørt, da du stod på talerstolen. Du sagde også, at du ikke havde sovet i en hel uge, og det havde været en barsk omgang. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på den sæson, du tager hul på nu, ja, hvor du allerede kan forudsige lignende hårde debatter om et sprøjteforbud. Du ved ikke, hvor alle dit parti nødvendigvis står. Det kunne godt tyde på, at det bliver en hård sæson uden så mange timer søvn. Er du klar på det?
0: Ja, det er jeg. Det er jeg, fordi jeg synes, den linje, Venstre har lagt, er rigtig. Som jeg også har sagt her nu gentagne gange. Jeg synes, det er en rigtig linje, hvor vi tager ansvar for vores miljø og klima. Og Venstre er et grønt parti. Vi vil være et grønt parti. Så vi ønsker at tage ansvar for alle de ting, der også kommer. Det gælder også et sprøjteforbud. Det gælder også en grisefirpart, for vi bliver nødt til at gøre mere for at
2: beskytte vores natur. Så må det koste lidt på nattesøvnen og
1: nævnerne. Ja, altså, vi har fået besøg nu af Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja. Udenrigsminister fra Moderaterne. Hvordan har du den, hvor vi lige kørt rundt i? Og det har vi jo gjort helt
3: forhold. Vi har kørt rundt med Marie, det kan det ikke.
1: Nej, det har vi bestemt ikke. Men vi har jo kørt lidt rundt i mange forskellige ting, men jo også det, at Venstre ligger dernede 5,8. Som tidligere Venstreformand, og du ser sådan nogle målinger, går det så også ud på dig?
3: Altså, jeg tror ikke, det er min opgave at svare på Venstres politiske situation. Det er jo meget dilemmafyldt, fordi jeg tror, i vores branche ønsker vi alt det bedste. Og så ved vi også godt, at det er et nulsumsspil, så hvis alle fik det bedst, så vil man ikke have det særlig godt selv. Men altså, jeg synes jo, at vi har brug for et stærkt Venstre. Altså, jeg havde jo gerne set Venstre stærkt i regeringen hen over midten, men når de ikke ved det, så har vi jo brug for et stærkt Venstre i opposition. Og det siger jeg blandt andet, fordi at jeg er jo stolt af, at vi præsenterer nu en finanslov med nogle markante skatte skattelettelser og skattepakker, som vi jo har brug for, blandt andet at få et samarbejde med Venstre om at få gennemført.
1: Men kan det gøre ondt på dig, som din lange historik i Venstre, Venstres formand for VU, Venstres formand, eller bladrer du bare videre til næste side i avisen og væk fra den meningsmåling? Det må de selv ikke rode med i Venstre. Eller er der et eller andet i dig, Lars Løkke?
3: Men altså, det er jo ikke min opgave at kommentere på det.
1: Nej.
3: Jeg synes jo, at man i Venstre ved forskellige positioner gennem tiden har taget nogle forkerte valg. Og en af grundene...
1: Ja, du røg som formand.
3: Ja, bare for at nævne en ting.
1: Ja.
3: Altså, men lad nu det være. Altså, det er jo vand under broen, det kan jo ikke bruge til noget. Men jeg mener sådan set, at der er foretaget nogle historiske valg i Venstre, som har gjort, at Venstre står, hvor Venstre står nu, frem for at stå som et stort centrum højre liberal parti, som også kunne have haft statsministerposten. Jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at man kunne have fået 22, hvis man havde spillet sin kort rigtigt.
1: Kan I, Marie Bjerre, kan I savne Lars Løkke i Venstre? Kan du savne Lars Løkke i Venstre?
4: Nej, det er slet ikke min opgave at kommentere den her slags ting, eller jo et hvilken retning.
1: Men jeg kunne simpelthen ikke lade være.
3: Nej, det er jo det med dig, Bjarne. Du kan jo ikke lade være.
1: Kan jeg simpelthen ikke lade være.
2: Og vi skal lade Marie
3: Bjerre slippe
2: af krogen nu.
1: Tak for det. Er noget råd.
2: Tak. Tak for at komme forbi, Marie Bjerre, miljøordfører for Venstre. Så skal vi lige...
1: Så ordentligt velkommen til dig, Lars.
3: Jo tak, jo tak.
1: Fordi du er jo... Du kommer til at åbne Folketinget.
3: Ja.
1: Ja. Du er den af medlemmerne herinde, der har siddet længst.
3: Yes.
1: Valgt 1994.
3: 1994, ja.
1: 1994. Hvordan er det så, at det går ud fra? Det må da være en speciel ære at tage de trin op på talerstolen og sige velkommen.
3: Jamen, det er det også. Altså, nu øver mig jo lidt efter valget, hvor tingene også blev sat, men det er jo den første sådan ordinære åbning, kan man sige. Og det er det da. Altså, jeg har da aldrig nogensinde gjort mig nogen forestilling om, at jeg blev valgt til Folketinget for et øjeblik siden. At jeg pludselig skulle have været det, der har været her længst tid. Vel? Altså, det har jeg aldrig forestillet mig.
1: Nej.
2: Og så bliver det jo på en dag, hvor du også får lov til at overvære en af dine egne, træde ind som Folketingets formand, Henrik Frandsen, om end der har været lidt sådan uro her til morgen, hvor Alternativet meldte ud, at de synes sådan set ikke, at de kan støtte din partikollega Henrik Frandsen som Folketingets formand. Hvordan ser du den måde, han træder ind i den rolle på, hvor der er sådan lidt en tyndbenet opbakning til ham?
3: Det har vi set før. Altså, nu har jeg siddet her 32 år, jeg kan huske, da vi gjorde Pia Kjærsgaard til formand for Folketinget. Det var heller ikke applauderet hele vejen rundt. Og som jeg husker det, altså, så var det sådan, at første gang blev valgt, der var det meget, meget, meget snævert. Og så tror jeg, at det voksede til i opbakningen, mens hun sad der. Og det både håber jeg tror, der også sker omkring Henrik Frandsen.
2: Er du ærgerlig over det?
3: Jamen altså, jeg havde da gerne set, der var større opbakning. Selvfølgelig havde jeg gerne set det. Men altså, det er ude af mine, det er ude af mine hænder nu. Jeg er helt sikker på, at Henrik vil bestride den her post med stor værdighed. Og håber og tror også på, at når han for at vise det i praksis, altså det, jeg så ligger til grund, han bliver valgt, altså det beror jo på, hvad tinget stemmer.
2: Trods alt ser det sådan noget.
3: At så vil opbakningen til ham også vokse. Altså det håber og tror jeg.
1: Enhedslisten har jo sagt, du kunne jo måske overveje at betale nogle penge tilbage, nogle af 600.000 kroner. Er du, skal han det?
3: Men altså, prøv at høre, I havde et glimrende interview med Henrik Frandsen om det her i morges, i jeres første time. Det skal jeg ikke bruge min tid mere på nu.
1: Nej. Så lad os springe til det politiske landskab, fordi det har jo flyttet sig. Altså, det er jo ligesom om, at det flytter sig jo fra folketingsvalg til folketingsvalg. Du har sagt, at det er jo ikke mig, Lars Løkke Rasmussen, det er jo ikke mig, der flytter mig, det er dansk politik, der flytter sig, og derfor så ser I de valg, som jeg træffer. Og er en stemme på Lars Løkke og Moderaterne, er det som det ser ud dansk politik, jamen så er det også en stemme på Socialdemokratiets formand som statsminister.
3: Ja, det blev det jo ved det her valg. Altså, det er jo egentlig ikke noget, vi havde ønsket. For jeg er helt opmærksom på, at der egentlig ikke er et befolkningsflertal bag det. Men sådan faldt det ud, fordi at partierne på hver side af midten ikke kunne finde ud af at samarbejde og låse hinanden. Og derfor kunne det ikke lade sig gøre at lave en regering hen over midten. Og så måtte vi jo vælge, kan man sige, det næstbedste alternativ, nemlig en regering, der inkluderede midten. Og det er vi så glade for. Og herfra handler det jo så om at farve den regeringspolitik. Og det gør vi. Altså, jeg er rigtig stolt over, at vi nu om lidt præsenterer altså også en skattepakke, som leverer på mellemskat, på selskabsskat, på forhøjet grænse for høj kapitalbeskatning, en bedre aktiesparordning, altså noget af det, som vi Moderaterne har kæmpet for lige siden vi blev født som politisk parti.
2: Mm. Men oplever du altså den her SSFMR-regeringen kontra SVM-regeringen, altså er det også på politikken en erkendelse af, at det bliver bare mere rødt?
3: Nej, altså det er ikke min tilgang til det. Altså jeg hæfter mig ved, at Danmark befinder sig i en særlig situation, hvor vi skal kunne forsvare Danmark. Vi skal investere milliarder i forsvar. Og det gør vi så med opbakning i nogle partier her, som hvis man kigger dem historisk efter i sømme jo, altså engang jo nærmest ikke bakket op omkring NATO-alliancen, og da jeg selv åbnede forsvarsforliget, mens jeg var statsminister for at øge budgetterne, der var de imod. Så det er der stor opbakning til. Og så er der også en erkendelse af, at hvis vi skal passe på Danmark, så skal det også være Danmark, det er værd at passe på, altså så vi skal sørge for, at Danmark også udvikler sig. Og jeg har altså ingen ideologiske kvababelser overhovedet over, at vi investerer mere i børnenes skolegang. Og for så vidt heller ikke i, at det bliver billigere at køre med kollektiv trafik. Altså, det er ikke noget stort ideologisk nederlag for mig.
1: Og held.
5: Nej, du var på.
2: Nej, kør, men jeg ved, vi skal slippe dig lige om lidt. Der skal være ultrakort, Bjarne, fordi han har jo en vigtig opgave.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, der kan jeg da ikke tillade mig at forsætte
3: dig. Det er dog ikke endnu.
1: Det er dog ikke
2: okay,
1: endnu.
2: Okay.
1: Heller ingen kvababelser med at sidde der sammen med Enhedslisten.
3: Jamen altså, sidde med Enhedslisten.
1: Siger
3: altså,
1: du stadig, at du foretrækker? Ja, du er velblund kommet. Ja. Nu er du kommet.
6: Ja. Åh, er jo sammen.
1: Ja. Ja. Altså, hvordan er I to af alle i den her verden blevet gode venner?
3: Jamen, vi har da aldrig været uvenner. Altså, prøv lige at høre, og det er jo en pointe, jeg også gerne vil gøre gældende, når nu skal holde en kort tale til folketingsmedlemmerne herinde, fordi vi er her jo, fordi vi er professionelt politiske uvenner, vi skal jo ikke være uvenner. Og jeg føler mig ret tryg ved Enhedslisten på nogle dimensioner, det er også sagt meget, meget åbent. At i den her verden, vi befinder os i, hvor vi sådan set kæmper for en international retsorden, hvor vi lige har været et kæmpe slagsmål med verdens mægtigste mand om at respektere vores egen suverænitet, der er der nogle ting, der for moderaterne altså er mejslet i sten, ikke? Og det er, at der er respekt for den internationale retsorden, konventionen. Det deler jeg jo et synspunkt en til en med Enhedslisten, som hele den borgerlige opposition jo i forskelligt omfang begynder at file lidt på. Så i den sammenhæng, der vil der heller have en afhængighed forhold til Enhedslisten. Så er det jo, alle kan jo se, at i den økonomiske politik, altså der er det måske svært i virkeligheden at finde nogen, der står længere fra hinanden, end Moderaterne og Enhedslisten gør på nogle dimensioner. Men helt ærligt, sådan er politik. Og der ved Enhedslisten jo også godt, at hvis Moderaterne valgte den anden side, så har de ikke haft en indflydelse på en regering, som de har nu. Jeg ved også godt, at hvis Enhedslisten ikke bakker op, så har vi ikke siddet i regering. Og derfor skal vi jo give og tage. Og så får vi både selskabslatter, selskabsskattelettelser og sådan nogle unge mennesker, der kan komme gratis med den kollektive trafik. Mm. Altså, det har jeg det fint med. Mm.
6: Men det er også det, der afspejles i regeringsgrundlaget. Ja. Det er jo netop de kompromiser, vi har måttet indgå, og det betyder, at vi har også et tæt og tillidsfuldt samarbejde med regeringen, som det ser ud nu. Og det er jo klart, det er også det, der afspejles i, at når de kommer med en kandidat til formandsposten, ja, så ser vi på, om der er noget, der diskvalificerer vedkommende, og når der ikke er det, så bakker vi op om det, fordi vi respekterer hinanden, og det er klart, at den respekt skal selvfølgelig gå begge veje.
2: Ja, det skal vi tale videre med dig om, men...
1: Står her og hiver i dig, Lars Lykke.
2: Sender ikke lovende
1: mere. Så ikke flere spørgsmål uden for manus. Tak for det alligevel.
3: Jeg har kun spørgsmål uden for manus. Har du overhovedet haft et manuskript her? Altså? Nej, det er helt i orden, Bjarne.
1: Ses vi for øvrigt i morgen, Lars Lykke Rasmus.
3: Hvad siger du?
1: Ses vi for øvrigt i morgen i programmet, fordi det er jo 7. oktober, Hamas' angreb på Israel. Får jeg der lov til at stille spørgsmål om tostatsløsningen?
3: Hvis det kan passe ind i min kalender,
1: så... Jeg vil glæde mig. Jeg vil glæde mig, ja.
2: Så tager vi så er det vist en aftale.
3: Jamen, det finder vi ud af.
1: Ah, men det er skønt.
3: Ja, det er godt.
1: Held og lykke med åbningen af Folketinget.
3: Tak, mange tak.
1: Og tak for, at du dukkede op. Nå, Velblå, du er jo allerede blevet introduceret.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og velkommen sådan rigtigt til dig også.
1: Tak for det.
2: Du fik jo allerede lige revet plasteret af her og siger, at I ryster ikke på hånden. I kommer til at stemme Henrik Frandsen ind som formand.
1: Mm.
2: Svær beslutning?
6: Nå, jamen, det er jo altid, når man skal vælge en formand til Folketinget, så er det jo altid en svær beslutning, fordi det er jo også en betydningsfuld post. Og det er jo klart, hvis man skal sidde på den post på Enhedslisten stemmer, så skal man selvfølgelig også vise, at man er i stand til at finde balancen i forhold til og kunne varetage Folketingets interesse over for regeringen, samtidig med, at regeringen skal selvfølgelig have mulighed for at lave sit arbejde.
2: Ja, fordi Alternativet siger, at han har ikke udvist god dømmekraft i den her sag, der har været. Vi kommer ikke til at pege på ham. Hvorfor tager de fejl?
6: Jamen, jeg synes sådan set heller ikke, at han har udvist god dømmekraft. Og det var også derfor, at da sagen blev rullet ud, og han startede med at sige, at han ikke kunne se, at han havde begået nogen fejl, så måtte vi jo sige til ham, at det tror vi, du gør klogt i at korrigere, fordi det er åbenlyst, at... at der også er begået fejl i sagen. Og da han så efterfølgende også kunne konstatere det og kunne udvise en vis form for selverkendelse, og også beklage det forløb, der har været, fordi det var tydeligt, at der var ting, der burde have været håndteret anderledes, ja, så giver vi ham chancen, fordi altså evnen til selvreflektion er jo ikke en, vi har været vant til fra Folketingets formand, og det er jo positivt at se, at det er tilfældet nu.
1: Mm. Han har jo fået nogen og 600.000 kroner, og det har han jo fået, fordi han har taget landbrugsjord ud til natur. Men så er beslutningen så blevet omgjort, men han har fået over en små 19 år, der har han fået nogen af 600.000 kroner for ikke at dyrke det her område. Og så har du så udtalt, altså, ja, der har du, Fransen, altså fået penge for noget, du ikke har leveret, og dermed har borgerne ikke fået natur. De penge, nogen af 600.000 kroner, der har du sagt det meget blidt. Det ville være kønt, smukt, hvis du leverede de penge tilbage. Hvorfor går du ikke hele vejen og siger, Fransen, du har ikke leveret, pengene skal betale tilbage?
6: Ja, det er jo fordi, jeg ikke er en domstol, der kan sige og pålægge folk at betale nogle penge tilbage, hvis de har fået dem uretmæssigt. Og der kan jeg jo forstå, at der foregår en eller anden undersøgelse nede i Tønder Kommune, og derfor har budskabet til Fransen også været, altså det er jo åbenlyst, at skatteborgerne har ikke fået den natur, som de egentlig betalte ham for med den jord. Og derfor er der en mulighed for at kunne sige, at de penge skal betales tilbage, og det bliver afklaret, hvem der så skal have den, så bør han naturligvis gøre det. Men altså det afgørende for os er jo også, at vi bliver nødt til at se, nu giver vi ham, som landet ligger nu, så giver vi ham chancen. Så vurderer vi ham jo løbende i forhold til, kan han finde balancen i forhold til det værv, han skal udføre. Vi har konstateret, at begår han en fejl, så er han i stand til at kunne sige, det beklager jeg, det var en fejl, det vil jeg rette op på. Ja, så har jeg det også sådan, så skal man jo have muligheden. Og så er det klart, så kommer vi løbende til at vurdere, om han så er i stand til at kunne levere den balance.
2: Jamen, man kunne læse i Berlingske i går, der var overskriften noget i retning af, at Enhedslisten taler allerede om at vælte ham. Hvor lille en fejl skal han begå? Altså, hvor tyndt et mandat har han fra jeres side?
6: Altså, det er jo også sådan, når vi vælger en formand til Folketinget, så gør vi det jo ikke for at vælte ham igen. Altså, så er det jo fordi, vi har en tiltro til, at han faktisk er i stand til at kunne løfte opgaven.
2: Og det er derfor, line, siger du?
6: Ja, det er jo derfor, jeg siger, at nu får han chancen, og så kommer vi jo til at vurdere ham løbende. Og det afhænger selvfølgelig af, hvordan han bestrider sit værv, og selvfølgelig også i forhold til at det tillidsfulde forhold, vi kan have til regeringen, om at der bliver leveret på det, der bliver lovet, og at man kan have et respektfuldt forhold til Folketinget.
2: Det
6: vurderer du ud fra det.
2: I kan acceptere ham. Synes du også, han er en god formand? Synes han er den rette til at bestride det værv?
6: Ja, det er han jo, når der er et flertal, der stemmer for, om han er god. Det kommer han jo til at bevise.
1: Mm. Hvad har I fået for det?
6: Jamen, vi får jo ikke noget for det her. Altså, det her, det er grundlæggende sådan, at en regering, som vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med, de kommer med en kandidat, så vurderer vi den kandidat. Er det en, vi kan sige, er diskvalificeret til det? Der har været et relativt uskønt forløb omkring en jordhandel nede i Tønder. Der har vi udtalt en meget klar kritik af Fransen og sagt, den her, den går ikke, kammerat. Det retter han også ind i forhold til erkender. Det burde have været håndteret anderledes. Så giver vi ham muligheden, og så kommer vi jo til at følge indsatsen løbende.
2: Det her med Alternativet nu melder ud og siger, at de kommer ikke til at pege på Fransen, har jo fået flere blå partier til også at sige, men så bliver det også svært for os. Og i den forbindelse, så har jeg hørt, og nu kan jeg ikke huske, hvem det var fra Liberal Alliance, sige, men hvem kunne ellers være? Jamen, Torsten Gejl, Peder Hvelplund fra Enhedslisten, de kunne da også være nogle gode bud. Kunne du selv se dig selv i den rolle, Folketingets formand, var det noget?
6: Altså, selvfølgelig bliver jeg da beæret og stolt over, at der er kollegaer, der overhovedet tænker på mit navn i forhold til det, fordi det er kollegaer, jeg selv har en stor respekt for. Og det tror jeg, at vi alle sammen kender, at hvis der er nogen, man respekterer, som også udtaler anerkendelse af ens indsats, så bliver
2: man Liberal Alliance.
6: Ja, så bliver man, det bliver man da glad for. Men det ændrer jo ikke på, at det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at det her skal gøres til et eller andet politisk spil og alt muligt andet. Det handler om, at der er en regering, som vi har tæt og tillidsfuldt samarbejde med, der kommer med en kandidat. Vi vurderer kandidaten. Når vi konstaterer, at der har været nogle skævheder, så sørger vi for, at det bliver justeret ind. Når de så bliver justeret ind, ja, så giver vi også vedkommende chancen.
1: Mm. Og Hvelplund, det er så Folketingets formand, og der stemmer I for Fransen, men I sidder jo i en, og det illustrerer den her sag jo også, I sidder jo pludselig centralt i dansk politik. Altså, har Enhedslisten, har du i den tid, du har været, har du haft kortere vej til magten end her? Det er næsten et ledende spørgsmål.
6: Ja, det er det. Og jeg tænker jo altid sådan, kunne den blive kortere? Og det kan den jo altid, og det er jo det, vi bestræber os på.
1: Altså er det sådan, at statsminister Mette Frederiksen, at hun, nu ringer hun ned til Velblund gruppeforperson i Enhedslisten. Er I med på den her?
6: Sådan foregår det trods alt ikke.
1: Hvor ofte kommer du op til kaffe i statsministeriet?
6: Men nu har jeg jo ikke et direkte samarbejde med statsministeren i forhold til det. Men det er jo klart, selvfølgelig har vi et tæt og tillidsfuldt samarbejde med regeringen. Det betyder jo, at det tætte og tillidsfulde samarbejde, det fungerer så længe, at vi lever op til de løfter, vi har givet, og regeringen modsvarende også lever op til dem, de har givet os. Og det er jo klart, det er den løbende vurdering, vi også kommer til at lave af både regering og ministre. Lever de op til de aftaler, der er indgået? Fordi det er jo, som det er tydeligt her også, os, der sidder med de afgørende mandater.
2: Er du der, hvor du tænker, at det kunne også være, at vi skulle inviteres med i den regering på et tidspunkt?
6: Nej, altså der er jo nogle ting i det regeringsgrundlag, som vi ikke kommer til at stå inden for. Og det er også derfor, det er ret
2: tydeligt
6: i forhold til den økonomiske politik, at der er der nogle ting. Det kommer ikke til at ske på vores vagt. Det samme kommer til at gøre sig gældende i forhold til udlændingepolitik. Der er vi en klar opposition til regeringen. Så derfor er det jo ikke noget, der ligger lige for.
2: Peder Hvelplund, kongehuset ved at ankomme, ikke at jeg tænker, at det gør, at du sådan iler nødvendigvis.
6: Nej, jeg skal holde øje
1: med til at foregå.
6: Det kan vi sagtens stå. Ja, nej.
2: Okay, du vil lige den sidste.
1: Ja, hvordan kommer det til at foregå? I vil ikke sidde derinde. Og kongen.
6: Vi har jo den helt principielle holdning, at der er ikke noget, der står over Folketinget. Heller ikke kongehuset, og derfor så skal kongehuset heller ikke...
1: Så de kommer ind?
2: Ja. De kommer faktisk nu. Kan jeg ikke bare lige sige, at de er ankommet udenfor på den røde løber? Kong Frederik er lige nu på vej op af trappen til Folketingssalen side om side med den endnu siddende formand, Søren Gade, Folketingets formand. Det er han jo altså kun ikke engang en time nu, en halv time nu, knap og nap. Og dronning Mary også på vej op, og så præsidiet, altså Folketingets præsidie, der har været ude og tage imod, og nu følger dem op ad trapperne, og nu ind i Folketingssalen.
1: Ja, og hvem er det, der følger dronning Mary op? Var det ikke Socialdemokratiet?
2: Det må være. Det var jo Leif Lahn. Det er medlem af præsidiet.
6: Ja, det er første,
2: og så havde vi også
6: det næste formand.
2: Ja. Så ja. Resten af præsidiet.
6: Så har det været Lars Brask. Og
1: så er
6: det
1: eksisterende.
2: Morten Messerschmidt og... han var der i hvert fald også.
6: Nå, okay.
2: Jamen, så er det og Carsten Hønge.
6: Ja. Ja, det er nok det nye præsidiet så.
2: Ja, ja. Det må det være. Ja. Som var på plads.
6: Ja, det er det jo selvfølgelig.
2: Og nu er de jo så... Altså, vi kan jo også se, vi står jo i den modsatte ende her. Vi står ned mod det, der hedder Landstingssalen. Folketingssalen er i den anden ende, og der er altså en kødrand af journalister og mennesker lige nu klar til at tage imod. Og nu siger vi altså pænt tak og farvel og god fornøjelse. Og så må du ned og lige vente på, at de er på plads derinde, og så kan du...
6: Og så lister vi lige så stille og roligt ind.
2: Præcis. Ja. Når...
6: Vi har ikke noget imod dem. Det er sikkert udmærkede mennesker, men institutionen, det er den, vi ikke respekterer.
2: Præcis. Og et sidste spørgsmål her. Ja. Statsministerens tale.
6: Ja.
2: Vi hører lige om lidt. Hvad håber du, hun kommer til at sige?
6: Jeg håber, at den har et fokus på at mindske både økonomisk og geografisk ulighed. Det er jo meget det, der ligesom har været vores klare aftryk.
2: Ulighed. Hun ikke, at hun kommer til at...
6: Lad os sige lighed.
2: Nå ja, okay. Det med det foretag. Peder Hvelplund, tusind tak for det. God fornøjelse med resten af dagen.
6: Tak lige måde.
2: Altså fra Enhedslisten. Nå.
1: Ja.
2: Nu skal vi til sådan ægte og varme lidt op her.
1: Ja, det skal vi.
2: Som jeg lige sagde, vi ser altså lige nu billeder ind fra Folketingssalen, hvor stort set alle på nær Enhedslisten og få andre er ved at indtage deres pladser, fordi lige om lidt så træder kongen.
1: Men det er jo også rigtigt, som Hvelplund siger. Det er jo et underlig sammensætning. Vi har demokratiet, men vi har også kongehuset. Og jeg fortæller den jo sådan set hvert eneste år. Nu fortæller
2: men det er jo en traditionernes
1: dag. Det er en tradition, for jeg har jo skrevet bog om Christiansborg.
2: Ja, kom ind.
1: Og det helt særlige var jo, at kongefamilien skulle have boet her. Oprindeligt så var det jo tænkt sådan, at Christiansborg var delt lige på midten. Så dronning Margrethe, hun skulle have haft sin private bolig derovre. Kigger vi nu derover, hvor statsministeriet har deres lokaler nu. Men det er jo kongefamiliens lokaler oprindeligt. Så gik det galt 1920. Det ved du, Steffen Erlendin. Huske krisen.
2: Ja, så gik det galt. Har du resten af historien?
5: Nej, jeg tror, vi aftaler, at Bjarne havde kørt den færdig.
2: Det er Bjarnes bog.
1: Ja, Christian Tine, han sagde, nej tak, det går ikke det her. Den bog, jeg skrev sammen med Thomas Larsen, der havde vi dronning Margrethe med.
2: Ja.
1: Og spurgte hende, hvad så, dronning Margrethe? Er du egentlig glad, ikke du? Men glad for, at I ikke endte med at have bolig herinde. Og der svarede hun, ja. Det er, for det er jo to størrelser, der bare ikke passer sammen. De kan ikke bo under samtag. Ja.
2: Tak. Tak, fik tak, jeg den. Bjarne. Vi har den igen næste år. Jeg glæder mig allerede. Steffen Hjalte, lige en ordentlig velkommen til dig.
5: Mange tak skal du have.
2: Tidligere strategisk rådgiver for Venstre i dag, jo en, som udbreder sig om dansk politik, sådan som du ser det, med alt det kendskab, du har til det. Pia Glud Munksgaard, du er også tilbage hos os, vores politiske analytiker her i DR. Og vi skal forsøge at varme lidt op til den her tale. Jeg kan også se, at Mark Nehl er lige på trapperne, politisk kommentator hos Børsen. Hun er her også nu. Og så har vi simpelthen et skønt panel til at se frem mod den tale, som vi skal høre om cirka et kvarter. Det er jo klokken 12, det går i gang herinde, men der skal jo altså lige vælges en ikke helt ligegyldig ny formand. Det har vi talt rigtig meget om i dag. Men Steffen, lad os starte med lige at se frem mod talen. Den 8. åbningstale, som Mette Frederiksen skal holde i dag. Hvad forventer du?
5: Jamen, jeg tror, at hun har nogle forskellige nedslagspunkter, hun skal igennem. Jeg tror, at med det regeringsgrundlag, som den nye regering har lavet, som er sådan lidt af hvert regeringsgrundlag, så tror jeg, det er magtpåliggende for hende at få hævet de ting frem, som er socialdemokratiske. Så vi kommer sikkert til at høre om Arne pension og flere penge til pensionister, og så noget lavere fødevarepriser. Så det tror jeg, vi kommer til at høre. Så kommer der helt sikkert noget om det internationale igen. Sidste år fyldte det hele talen, men det kommer til at fylde den rigtig meget igen. Den internationale trussel fra Rusland, hybridkrig, CVR-nummer er måske noget hybrid og så videre. Og så kommer der til at være med By og Land, der har hun allerede åbnet for på Instagram. Og jeg er sikker på, at der vil være fortsat krav til landbruget. Og så kommer der så også et eller andet positivt åbenbart, kan man mærke på hendes Instagram om, hvad skal de så leve af derude, hvis de nu skal lave mindre landbrug.
2: Okay, det kunne du mærke på hendes Instagram.
5: Det kunne jeg mærke på hendes Instagram.
2: Hvordan kunne du mærke det?
5: Fordi hun skrev, at det skriver hun, så det er nemt nok at mærke, når man skal kommentere. Men hun skriver, at det handler om landdistrikter og København, og hvad man skal leve af derude. Ikke?
2: Og noget positivt.
5: Og det kommer ikke kun til at være flere grise fremme, tror jeg ikke.
2: Nej, okay. Mark Nehl Gertsen, også ordentlig velkommen til dig, politisk kommentator hos Børsen. Altså, I alle lignes skitrerer sådan en cocktail af noget Arne-pension, noget internationalt, noget by, land og noget positivt i den anledning også. Hvad er din forventning til den åbningstale, vi skal høre fra statsministeren om lidt?
7: Det tror jeg meget rigtigt, men man skal også huske, at det er jo som statsminister, at hun taler i dag. Jeg tror, så derfor så tror jeg ikke nødvendigvis, det bliver sådan en ren socialdemokratisk slå på tromme for Arne-pension og sådan noget. Jeg tror også, hun vil prøve at favne regeringen, som Steffen Hjalte rigtig kaldte sådan lidt af hvert regering, eller sådan en buffet, hvor der er alt godt til enhver smag. Og det forventer jeg måske egentlig også af talen. Altså hvis man både skal snakke om landdistrikter og Putin og lidt om grøn omstilling og lidt om dyrevelfærd og sådan noget, så tror jeg måske, det er det billede, der kommer til at stå tilbage. Stadigvæk en regering, som vi ikke sådan helt har fået en fornemmelse af, hvad er for en regering. Altså den fortælling om regeringen har jo ikke sådan sat sig, fordi den vil så meget. Og der er sådan fordelt lidt både til gården og gaden, og derfor bliver det tit de her sådan 10 ting, de gerne vil. Og det er egentlig også min forventning til ens tale i dag.
2: Ja. Pia Glud Munksgaard, lad os lige tage fat i det, som Marken også berører her, den der lidt af hvert regering. Ja. Altså, jeg tror, og det er også lidt den fornemmelse, vi har stået med sådan her til morgen, man er stadig ved sådan at prøve at finde ud af, hvad er det her for en regering?
8: Det er lidt en sær købmandsbutik, hvor de forskellige partier har lidt deres egne varer på hylderne, men der er jo noget, de sådan kan blive enige om, og hvor de gerne vil give den et tryk, og det er jo blandt andet det her med landdistrikterne, altså et balance mellem land og by og i Danmark, der ikke knækker over, som hun jo allerede også har været ude med her fra morgenstunden af. Det tror jeg også, det tror jeg også kommer til at fylde, også fordi det er noget, som regeringspartierne gerne vil have fylder sådan i den kommende tid. Og så tror jeg heller ikke, vi kommer udenom sådan den dagsorden, som har optaget Mette Frederiksen utrolig meget de senere år, nemlig sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, Putin, Rusland, uden nødvendigvis at male et alt for dystert billede, fordi det tror jeg sådan set ikke tiderne er til. Men det er bare noget, som optager Mette Frederiksen rigtig meget, så det tror jeg også, at hun kommer ind på.
2: Det er alle lige, du markerede lige.
5: Nej, jeg må ikke også lige få nævnt Grønland igen, altså lige for at minde os om, at det gik sådan set meget godt med den forhandling, og som hun er stor ære af, og Lars Løkke også har, og kongehuset er der og så videre. Så det er nok naturligt lige at komme forbi Grønland lige at trække det sidste stik hjem, der er på det.
1: Ja. Og Marken, du markerede også.
7: Ja, i forhold til det her land og by, så synes jeg bare, det er spændende, om regeringen så formår at rejse den dagsorden rigtigt, fordi jeg tror helt sikkert, de har set, at der er en bekymring i befolkningen. Det er der, når Nordic Sugar lukker på Lolland, og når Cheminova lukker, det gamle Cheminova. Og det har skabt sådan en fornemmelse af, at tingene er ved at knække midt over. Vi ser det også i landbrugsdebatten. Men det konkret, som Mette Frederiksen har været ude med her til morgen, det er jo et spørgsmål om, at man skal åbne et kontor, som så kan hjælpe borgere, som gerne vil et eller andet. Eller det kan også være lokalpolitikere, forstår jeg det sådan, at hvis der er nogen, der gerne vil udvide en saunaklub i Nysted, af det eksempel, hun har brugt, jamen, så skal man kunne henvende sig til et eller andet kontor, der kan guide ind igennem regeljunglen. Og det synes jeg bare rimer meget på nogle ting, som de egentlig har lovet også i tidligere regeringsgrundlag, at de vil liberalisere, de vil fjerne bøvl og bagl, sådan så det bare skulle være nemmere. Så det her med at komme med et nyt kontor af nogle djøffer, som skal...
2: Det lyder ikke så stort, tænkte jeg.
7: Nej, det er det, jeg synes, der er langt til den gang, hvor man flyttede arbejdspladser ud, og altså nogle af de der sådan mere grundlæggende ting, man kunne gøre, det kunne også være altså nye infrastrukturtiltag, eller det kunne være en eller anden garanti for små skoler i landdistrikterne, eller kørselsfradrag, eller nogle af de ting, der ligesom betyder noget for folk i yderområderne i Danmark. Og det har vi ikke hørt endnu, om der ligesom er noget stort, synes jeg.
8: Nej, og når du sådan er op imod et parti som Danmarksdemokraterne, som er blevet stiftet på denne her baggrund, så skal der måske noget lidt mere til, og det er også derfor, kender vi jo ikke den samlede tale, og hvad der ellers kommer af udspil der, men den lille luns der, det er jo ikke noget, der får kritikken til at forstå dem, hverken herinde på Christiansborg eller ude i baglandene, fordi der er jo masser af kommuner, som skriger efter penge på for at levere den velfærd, som de jo gerne vil levere, og så nytter det jo ikke noget bare sløjfe nogle regler og lidt byråkrati.
1: Og det har jo været dagsordenen i så mange år, det her. Jamen altså, for Søren, man skruer tiden tilbage. Pia Kjærsgaard havde også fat i den. Hvorfor bliver den ved med at køre land og by? Vi har haft store tiltag med udflytning af arbejdspladser. Stefan Jantelin, hvorfor bliver den ved med at køre? Altså, hvorfor de uligheder, vi ser, hvorfor fortsætter det?
5: Det fortsætter jo i Danmark og i øvrigt og i alle andre lande, fordi der er en søgning mod byerne. Men jeg tror, årsagen til, at det er godt for Mette Frederiksen at få noget positivt op om landdistrikterne, selvom det bliver lille bitte, så er det fordi, det der bliver hovedaktiviteten i forhold til til landbruget og landdistrikterne, det er jo, at det bliver endnu sværere at være landmand. Altså, der bliver lavet en grisefriere part, hvor det bliver sværere at drive griselandbrug, altså svinelandbrug, de store producenter, og der skal være drikkevandsreguleringer eller reguleringer af sprøjtegift osv. Så de store, store ting, de kommer til at gå ud over landbruget, og så kan man så hive frem og sige, og så til gengæld, så har vi lavet det her kontor. Hvis man nu har været svineproducent, og så heller vil...
2: Men kommer det...
5: Det er jo en kaffebar.
2: Ekstra småt, når man...
5: Jo, og det tror jeg bliver den store risiko med det her. Det er jo sket før. Var det, de havde et eller andet med, at man kunne søge om særligt tilskud til særligt billige lån til særligt billige boliger. Kan I huske det? Det er noget med, der har været én ansøgning. Altså, så jeg tror, det lyder som om det er noget, der kommer i den kategori.
7: Okay. Men lige præcis det med vinterbadeklubber og sådan noget, var faktisk også specifikt en del af det tidligere landdistriktsudspil, som Morten Dahlin, da han var i SVM-regeringen og minister for det område, var afsender på. Det er ligesom bare åbenbart ikke blevet sådan noget. Så det er jo en regering i rækken af, jeg ved ikke hvor mange, 10 regeringer eller sådan, som har forsøgt at afbyråkratisere og gerne vil lave en håndtrækning til de landdistrikter, der vil udvikle noget andet. Om det her svaret, det tvivler jeg på. Ja. Så synes jeg bare, at det med Lolland også er lidt interessant, fordi Lolland er jo en af de kommuner, som virkelig har været ude og fortælle om det kæmpe store underskud, de har i kommunekassen. Jeg tror, det var 500 millioner eller sådan noget, de var ude og sige, at de skulle spare. Og det er i hvert fald landet med et budget, hvor man lukker adskillige små skoler og lukker plejehjem. Og man kan sige, at den fortælling og den virkelighed der, den tror jeg simpelthen ikke, man modsvarer med sådan et kontor. Mm.
1: Så er det en af de politiske diskussioner, som kommer til at skabe mest energi herinde? Eller ryster på det.
8: Nej,
1: Hvad siger du for dig?
7: Jeg tror, en ting, hun nok ikke vil snakke så meget om, det er hele den her debat om statsborgerskab. Det fyldte meget i går.
1: Udlændingepolitikken?
7: Ja, det fyldte meget i går, fordi der har været de her flere end 2.000 mennesker, som har ventet på at få statsborgerskab, mens der har været afholdt folketingsvalg og sådan noget. Nu er regeringen ligesom blevet enige med sig selv efter svære interne armlægninger om, at de mennesker, de skal tilbyde statsborgerskab efter de gamle regler. Det forestiller mig ikke, Mette Frederiksen vil nævne i sin tale, fordi det er jo også lidt Socialdemokratiet, som har måttet føje de andre regeringspartier der.
5: Den springer hun over sammen med top-top-skatten.
7: Præcis, men må ikke, det er noget af det, der vil fylde rigtig meget i åbningsdebatten, som jo så først er om et par dage, men hvor Folketinget får lejlighed til at diskutere Mette Frederiksens tale i dag, og så kan de jo bringe emner op, som de synes er vigtige. Det tror jeg, det her vil være.
2: Mm. Lad mig bare lige tilføje, mens I står og taler, så sker der jo ting og sager rundt omkring på Christiansborg. Vi har kunne se, hvordan Mette Frederiksen har bevæget sig fra statsministeriet og herover på Christiansborg, og nu er i Folketingssalen og med sin røde mappe i hånden klar til at holde tale. Og så vil jeg også bare lige sige, at hvis man sidder derude lige nu og tæller ned til en radioavis, så kommer den ikke. Vi fortsætter med at stå her og tale og varme op, indtil hun begynder at tale. Vi skal også lige se den nye formand blive valgt. Så hører vi hele talen, og så tager vores gode kolleger fra P1-debat over og vinder talen på den anden side. Og så lige tilbage til det, vi er ved at tale om. De store tematikker, de store debatter, der venter på den anden side. Fordi nu har vi selvfølgelig talen i dag. Så kommer der også en åbningsdebat, og så kommer der selvfølgelig en helt politisk sæson, Steffen Hjaltelin. Hvor er det, du ser, der kommer til at være, hvad kan man sige, den største energi i den her sæson?
5: Landbrug.
2: Bare landbrug?
5: Ja, landbrug her for efter, jeg tror, det er landbrug, der kommer til at fylde. Det er i den grad i regeringens interesse. de kan se, at hver gang de bringer det op, og hver gang der kommer nye ting på landbruget, så splitter det den blå opposition ad, fordi det, situationen er så utrolig svær for Venstre. Det er svært for Venstre at blive enige med Danmarksdemokraterne, med konservative på den anden side. Så det er en enormt svær debat for oppositionen. Og så har man jo lovet det. Altså, det var valgets tale med det her rene drikkevand. Og så kan vi se på befolkningsundersøgelser, at der er en tiltagende kritisk holdning over for store griselandbrug og den begrænsede eksport og alle de her følgeeffekter, der er. Så det er en ret sikker sag for regeringen at gå ind på. Og vi kan se, der ligger bare en hel masse, der skal vedtages eller skal køres igennem lovprocessen her.
1: Og så er det er jo en ny regering. Mm. Og vi aner jo ikke videre, hvor stærke de er internt, hvordan møderne foregår i statsministeriet, når der er svære beslutninger på bordet. Vi havde Lars Løkke for kort tid siden. Han stod ved siden af Velblund, og det gik jo sådan set meget godt.
2: Det var dejligt.
1: De havde det hyggeligt, men altså...
8: Det er jo nogle...
1: Du skal prøve at svare på, altså den her regering, hvor stærk den egentlig er, når de her fire, de sidder sammen, og så har de støttepartiet Enhedslisten.
8: Altså så længe...
1: Altså jeg går ud fra, at Lars Løkke Rasmussen til tider må få sine udfordringer.
8: Jamen det er jo en ny dynamik, fordi nu har vi ikke længere en flertalsregering, som SVM jo var. Nu er den nye regering afhængig af deres støttepartier, eller støtteparti Enhedslisten, så de kan jo ikke lave noget regeringen, som for alvor pisser Enhedslisten af. Så risikerer regeringen jo at komme i fare. Og det er jo en helt ny dynamik, som vi skal forholde os til. Og så er det jo sjovt, at vi har Lars Løkke Rasmussen, jo, som jo havde forsvoret, at han skulle ikke basere en regering på yderfløjen, hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, og så har han så opfundet det her argument om, at Enhedslisten og Moderaterne har det samme syn i forhold til internationale linjer og konventioner og sikkerhedspolitik, og derfor kan han leve med det. Men det er da klart, der er der super langt fra Enhedslistens politik til Moderaternes politik. Men så længe regeringen ligesom kan formå at holde de her interne armlægninger og diskussioner internt i butikken, som SVM jo sådan set også var gode til i starten, så når de jo i hvert fald et stykke.
1: Og men det var jo også en flertalsregering. Så det var noget nemmere at holde diskussionen indendør.
2: Ja, og den første store test nu her, det bliver jo finansloven, fordi den har vi stadig ikke set fremlagt, og der er jo dele af den, der, hvor man får brug for de borgerlige partier.
8: Ja.
2: Der er, for eksempel har regeringen været ude at sige, at den gerne vil skære på SU'en, den vil gerne forringe forholdene for dimittenter, altså nyuddannede, der skal på dagpenge. Og de ting vil Enhedslisten jo ikke støtte, så der bliver jo et eller andet kludetæppe nu her, hvor regeringen får brug for i hvert fald et borgerligt parti. Og derfor så tror jeg også, man er sådan lidt bekymret over den nedsmeltning, der foregår i Venstre lige nu, og den i det hele taget vilde dynamik, der er med Dansk Folkeparti, der bare bulrer frem, og en blå blok, der ikke rigtig kan finde benene. Og der har også her for nylig været sådan underhåndssonderinger fra skatteministerens side, Jakob Engel-Schmidt, i forhold til, hvad han kan få partierne med på i en ny skattereform, for den vil Enhedslisten jo heller ikke bære igennem. Og derfor så tænker jeg, at det bliver også et efterår, hvor vi i hvert fald får at se, hvad det her flertal kan, om det kan levere på regeringsgrundlag, og det er jo helt afgørende.
1: Ja. Tror du, Steffen Jadelin, tror du på stabilitet i det her regeringssamarbejde? Du kender jo Lars Løkke om nogen.
5: Ja, de er jo utrolig rutineret, og det bliver ret vigtigt det her, for som Marken også siger, så skal der laves nogle kryds, så man kan få flertal for hele tiden. Isoleret set vil det jo være umuligt for den utrænede at se, hvordan man skulle få flertal for at fjerne SU'en for hjemmeboende. Fordi hvorfor pokker skulle de borgerlige støtte det projekt, og hvorfor skulle de ikke bare efterlade regeringen i problemer? Så de skal et eller andet til gengæld. Så de kryds, der kommer hele tiden med både at få top-top-skattelettelser, og så få den her sniger-skat, altså den der med, at mellemskattebeløbssatserne de stiger, eller stiger ikke, de bliver fastholdt. Alle de her ting, der skal igennem, kræver bare en hel masse håndværksmæssig kunden, men de er altså også rutineret, dem der sidder og skal have drevet det igennem.
2: Og hvis vi har haft lyd på inden for Folketingssalen nu, så vil man høre en klokke ringe, og Lars Løkke Rasmussen, som det længst siden folketingsmedlem, begynde seancen, for lyst til at sige, at kongehuset er trådt ind, og nu er vi sådan set i gang, og som vi også har været forbi, så inden vi skal høre Mette Frederiksen holde sin åbningstale, skal vi have valgt en ny formand, og det bliver jo Søren Gade, der takker af, og så Henrik Frandsen, der tager over med stemmer fra Enhedslisten, ikke fra Alternativet. Jeg tænkte, at vi har sådan, jeg gætter på 5 minutter at løbe på endnu, at vi kunne zoome også lige ind på Mette Frederiksen. Det er hendes 8. åbningstale. Hun går ind i et folketingsår, hvor vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, og i hvert fald en regeringsperiode, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med hende. Der har været mange gæt på, bliver hun ikke, Steffen Hjaltelin. Hvad er det for en Mette Frederiksen, der skal holde sin 8. åbningstale lige om lidt?
5: Ja, men det er jo en utrolig, det er en utrolig selvsikker Mette Frederiksen. Altså, og så også, fordi vi er i, lige efter, ikke ret lang tid efter den her Grønlands problematik, som blev løst så godt. Jeg tror simpelthen, at, at ja, men jeg tror ikke, man kan have en større selvsikkerhed, end hun har på nuværende tidspunkt. Hun bliver klappet ud af deres årsmøde. Hun siger jo, at hun bliver for evigt, og det er tegn på, at det gør hun ikke. Og så jeg tror, de næste, jeg tror, hun har 3 år her, hvor regeringsgrundlaget er simpelthen så omfattende, at bare noget igennem det kommer til at fylde dagsordenen. Så hun kommer til at have sin opmærksomhed mest på det udenlandske, på der, hvor den udenlandske arena, hvor hun gør det godt. Og så må vi se, om hun får et af de der jobs i 29.
7: Men altså, ja, selvom det er en selvsikker Mette Frederiksen, og det tror jeg også, hun er blevet, fordi hun har formået at manøvrere de her skiftende regeringsflertal, og har jo overlevet, jeg ved ikke hvad, og reddet Danmark fra corona og fra Putin og fra USA. Og altså, selvfølgelig kan hun gå på vandet på en eller anden måde, men omvendt så er det jo et parti, der fik det ringeste valgresultat i mere end 100 år. Det er
1: og intern ballade.
7: Masser af intern ballade, uenighed om, hvem der skal følge efter hende, store bekymringer om, hvorvidt hun er på vej væk, ingen klar affølge, ingen appel til yngre vælgere, ikke noget greb om sociale medier, og når de ser i Socialdemokratiet, hvad der foregår i Venstre, så tror jeg, de er meget bekymrede over, at det samme faktisk hurtigt kan overgå et gammelt parti som Socialdemokratiet, så det skal man heller ikke undervurdere, at det er også Mette Frederiksen, der på en eller anden måde, jeg tror, jeg måske også skal til at række noget ny luft ind og finde en eller anden ny vision, som faktisk samler, sådan så folk ikke bare går og brokker sig i krone, mens hun kører derudad med udenrigspolitikken.
1: Ved hun godt det, Pia Glud?
8: Ja, altså fordi man kan sige, hun ved jo som den eneste, på et eller andet tidspunkt, så stopper hun i politik, men man kan sige, at arbejdet er jo først sådan for alvor udført, hvis hun også har lavet en arverække. Altså, hvis hun bare forlader et parti, og så skal de til at slås om, hvem der skal være formand, og skal Socialdemokratiet appellere til land eller by, og hvad vil vi egentlig med udlændinge? Jamen, men så er det jo et Socialdemokrati, som ikke bliver efterladt i god stand. Så det har hun jo også et ansvar for, og når man ser på partiet lige nu, som Marken siger, så har de jo været igennem 3 forfærdelige valg. Det kan godt være, at det er de største parti, men det har bare altså et elendigt valg, Socialdemokratiet fik. Så de er jo i en identitetskrise. De skal jo ud og finde nye vælgere, og det bliver jo også en meget vigtig opgave for Mette Frederiksen her de kommende år.
5: Jeg vil bare sige, at det er jo alt sammen er fuldstændig rigtigt, men det kan hun bare ikke løse. Altså det der, fordi det der er problemet med Socialdemokratiet er, da hun kom til i 2019, der havde de hver fjerde unge vælger under 34. Nu har de 8%. Altså, og når de unge vælger, de bare stormet over til SF og til Enhedslisten. Og hvem forestiller sig, at en så erfaren statsminister i den alder bliver den, der kommer til at løse det? Hun kommer simpelthen ikke til at kunne lave den genopfindelse. Der skal sættes et eller andet i stedet for. Og det, der gør, at man i den situation er utrolig fastlåst, det er, at den, hun peger på, hvis hun peger for tidligt, vi har jo set det, altså hvis man peger for tidligt, så kommer der simpelthen så meget ravage internt.
2: Og lad mig bare lige opdatere på begivenhederne inde i Folketingssalen, fordi nu er Moderaternes Henrik Frandsen blev valgt som ny formand for Folketinget. Stemmerne faldt sådan her ud. 93 stemte for, 7 stemte imod og 69 stemte blankt.
1: Ej, det er ikke lidt overraskende, Marken. Så mange stemte blankt. Folketingets formand, det plejer jo at være okay, der var Pia Kjærsgaard dengang. Ja, ja. Men det gav lidt sig selv. Men her, Frandsen, så mange stemmer blankt.
7: Ja, som regel bakker man jo op, hvis det ligesom tegner til, at
1: ja, der er ikke andre kandidater.
7: Så bakker man op, også bare fordi det er jo, altså det er jo Folketinget, der er ikke noget med regeringen at gøre som sådan, men det har noget at gøre med
1: figur.
7: Det hus, vi står i nu på Christiansborg, hele den kultur, som er herinde med det parlamentariske arbejde og sådan noget, som betyder meget for mange folketingsmedlemmer. Derfor bakker man normalt op om formanden. Men nu har der været de her møgsager omkring Frandsen, og det, som man så måske også er mest irriteret over, det er, at man ligesom har valgt en fra Moderaterne, som i øvrigt ved at blive Folketingets formand ender med at skubbe en anden ud af præsidiet, nemlig en fra Liberal Alliance. Og så har han ikke ret lang erfaring som folketingsmedlem, så på den måde er det måske især det her med manglende erfaring, der sådan diskvalificerer. Og der er jo en ægte bekymring for, at det på en eller anden måde flyder sådan lidt sammen, at Folketingets formand bliver regeringens forlænget arm. Og det er jo sådan, hvis vi sådan skal følge magtens tredeling ideelt set, at så skal Folketinget jo også være en modvægt til regeringen. Og det her, man har statsrevisorerne, og det her, man ligesom kan kontrollere regeringens arbejde også. Og det går måske lidt fløjten, hvis der sidder en af regeringens håndlanger som Folketingets formand, og ikke nyder den brede opbakning. Så det kan det være, at han går en mere usikker tid i møde, end en tidligere formand har gjort, vil jeg sige.
2: Ja, han er ved at holde talen nu. Han siger, og det sagde han også til os, da han besøgte os tidligere i morgen, så han til trods for, hvad kan man sige, varierende opbakning i Folketingssalen, nok skal forsøge at være formand for dem alle sammen.
8: Jamen, jeg tror da alligevel, han lige tør sveden en lille smule af panden, ikke? Fordi han har virket en lille smule nervøs, og med god grund jo. Altså, først her til morgen meldte Alternativet ud, at de ikke kunne støtte ham. Altså, den her, for Enhedslisten er der vel også argumenter for imod, ikke? Så hvis pludselig man kunne have mønstret med en anden kandidat, jamen, så var det jo lige pludselig ikke givet, at han skulle være formand. Så jeg forstår godt, hvis han har været en lille smule spændt, da han stod op i morges.
5: Ja, altså, det er jo den næste højeste post i landet efter kongen.
1: Hvorfor er det så vigtigt?
5: Jamen, det er jo af institutionel karakter. Ja, at alle de gode årsager, som Marken lige fortalte før. Men det betyder jo, at man går over i historiebøgerne. Altså, og det betyder også noget, når man er blevet ældre end 30, at man går over i historiebøgerne. Og det er den rolle, at man repræsenterer, når der kommer udenlandsbesøg osv. Så det, jeg forstår godt, at det er en gigantisk ære at få jobbet, og derfor er han selvfølgelig også lettet over, at han har fået det, mere end det har noget med politisk indflydelse at gøre.
1: Ja. Og han taler stadig, Pernille?
2: Han taler stadig.
1: Følger med, for han sagt.
2: Jeg skal jo være hurtigt til at læse her. Jeg tror, at han siger noget med, at helheden skal fungere, og medlemmerne skal kunne finde løsninger. Jeg tror, vi lader ham tale, og så lytter vi ekstra godt efter, når det er Mette Frederiksen, der går på talerstolen, Marken, fordi du vil også lige tilføje noget.
9: Ja, det var måske bare en sidste lille ting. Man bliver aldrig færdig med at tale om Mette Frederiksen, vel?
2: Men nej.
9: Altså, kan I huske de der forvandlingskugler, der engang fandtes i slikbutikkerne? Sådan nogle, hvor man et bolse, som man suttede på, skiftede ligesom farve, mens det blev mindre og mindre, ikke? Og sådan har Mette Frederiksen også lidt været på en eller anden måde. Altså, så var hun rød, så var hun sort, så var hun grøn. Og der skal hun jo finde ud af, hvad den næste farve er. Og jeg tror, noget, vi skal lytte lidt efter i dag, det er hendes sådan måske mere optimistiske og positive grundtone. Ja. Når hun vil tale om landdistrikternes fremtid, så vil hun prøve at gøre det på en måde, der ligesom er taler op til dem.
8: Så man bare håber, man ikke knæser til sidst.
2: Ja, præcis. Bliver hun også mindre for hver gang, hun skifter farve?
9: Det er hun jo på en måde blevet, ikke? Men hun har også klaret meget ved ligesom at skifte ham mange gange. Og det her med, om man taler op eller ned til folk, det er også blevet sådan lidt et vigtigt sted at placere sig. Altså, Liberal Alliance har vist, at hvis man siger, at du kan godt, jamen, så kan unge mennesker godt lide det. Men Socialdemokratiet talte til folk, som om alle var på overførselsindkomst, og alle gik og var bange på S-togstationerne, og nærmest kun taler om
2: nu rejser Mette Frederiksen så faktisk for at gå op og holde sin tale. Så tak for, at I kom forbi, og så lad
1: mange tak.
10: Deres majestater, deres kongelige højhed, Folketingets nyvalgte formand, Færøernes lagmand og formand for Naalakkersuisut, kære alle jer, der ser med hjemmefra, og alle jer her i salen. I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige. Et land, vi har bygget sammen, og som vi er fælles om, i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig. Jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem. Jeg vil appellere til samarbejde og tillid, at vi holder fast i det, vi har sammen som danskere, og samtidig insisterer på forandring, udvikling og fremgang. Vi starter i Årstrup, en lille by i det smukke Himmerland, en halv times kørsel fra min farmor og farfars elskede Bælum. Her bor kun 208 indbyggere. Men der er både en friskole, naturbørnehave og et forsamlingshus. For nogle år siden, der løb man ind i et problem. Der manglede faciliteter til byens foreningsliv. Rammerne var blevet for små og for utidssvarende. En gruppe ildsjæle fra byen gik sammen med den plan, at man ville opføre en multihal. Og den er dyr, sådan en multihal. Især i en by, der kun har 208 indbyggere. Der blev søgt fonde og tegnet skitser. Der blev solgt bambusstrømper og toiletpapir. Udbudt folkeaktier og sponsorskilte. Ja, efterhånden var vel hele den lille by engageret. 8 år tog arbejdet. Og undervejs var de millimeter fra at give op. Men det gjorde de ikke. Og i sommer kunne de så invitere til åbent hus. Med fodboldturnering, cykelringridning, kæpheste og pedaltraktortræk. Og en funklende ny multihal. Så man kan bruge til gymnastik, boksning, jumping, trampolin, fitness. Og ja, også pickleball og meget, meget mere. Som en af de lokale udtrykker det, det er det bedste, der kan ske for vores by. Den lille historie, den siger jo først og fremmest noget om Årstrup. lille bitte landsby, der gennem 8 års hårdt arbejde er lykkedes med noget, som virkede nærmest umuligt. Men den siger også noget om os som land. Om en stædighed, der løber igennem vores historie. Da vores tip-tip-oldeforældre mistede 40% af Danmark i 1864, gik de i gang med at opdyrke heden. De gødede, pløjede, drænede jorden, opsatte læhegn, fjernede lyng, gravede grøfter, anlagde veje. De forvandlede tør, sandet, næringsfattig jord til landbrugsjord. Godt 100 år senere, der udnyttede vores forældre og bedsteforældre en global energikrise til at udvikle vindmølleindustrien. En af de første møller, der blev skabt, det var en tømmer, og han satte den op i sin baghave lidt uden for Herning. I dag arbejder tusindvis af danskere i vindmøllebranchen. Og Danmark har i det hele taget en myriade af store, mellemstore og små virksomheder, som lever af at producere ren grøn teknologi. På Als produceres termostater, i Bjerringbro energieffektive pumper og i Kalundborg enzymer til biobrændsel. Vindenergi dækker over halvdelen af Danmarks samlede elforbrug. Det er godt for klimaet, det er godt for vores sikkerhed, for vores konkurrencekraft, og det er godt for pengepungen. For selvom de stigende priser på olie også rammer her, og rammer nogen hårdt, så er vi et af de lande, der er mindre sårbare, fordi vi i tide gik i gang med den grønne omstilling. Danmark er på mange måder et land, der er bygget på trods. Skubbet frem af driftige mænd og kvinder, der mødte modstand og masser af den. Men som tænkte, at det skal være løgn. Mange her i salen kan nok huske dengang Lindøværftet lukkede. Det sendte chokbølger igennem vores land. Familier, som havde arbejdet der igennem generationer, mødte hinanden på værftet, som var flyttet ind i de gule rækkehuse i Munkebo, netop opført til dem. Så havde stiftet familie. Min onkel Kai Erik var en af dem. Men med et stod de til at miste deres eksistensgrundlag. Knust i den globale konkurrence. Fordi man dengang troede, at alt skulle produceres så billigt som muligt, så langt væk som muligt. Siden da er vi blevet klogere. Og fynboerne dengang, de gav ikke op. Det gjorde fagforeningerne heller ikke. Det gjorde virksomhederne heller ikke. Det gamle, stolte skibsværft blev ombygget til industripark for vindmølleindustrien. Medarbejderne tog efteruddannelse, fik papir på det, de kunne, og i dag arbejder der lige så mange på Lindø, som da værftet lukkede. Samme historie kan vi danskere heldigvis fortælle om mange andre virksomheder og fag. Min far, han var typograf. Først kom computeren, og senere blev mange opgaver flyttet til Asien. Typograferne blev omskolet og videreuddannet og fandt nye arbejdspladser. Og i de senere år har beskæftigelsen her i Danmark sat den ene rekord efter den anden. Fordi vi i Danmark ikke lærer nogen eller noget i stikken. Det gør mig stolt. Ligesom det gør mig stolt, at du er her på tilhørpladserne i dag, far. Du er ramt af kræft. Du er svækket af behandlingen. Alligevel så tog du toget klokken 7 i morges hjemme fra Aalborg. Fordi du er min far, og fordi jeg er din datter. Tak. Og på den måde er du også billedet på Danmark. Du er født lige efter krigen. 2 ufaglærte forældre. Du fik en faglært uddannelse. Du har knoklet og været med til at bygge det moderne Danmark, vi andre nyder godt af. Du var tillidsmand på avisen. Du har lært mig alt det vigtigste i livet. Og i dag viser du, at ingen skal give op, og der faktisk ikke er ret langt fra Nordjylland til København. Årstrup, Lindø og min egen barndomsby Aalborg. Det er alle eksempler på, hvor meget vi kan i det her lille, vidunderlige land, når vi sætter os noget for, og når vi går sammen om at få det til at ske. I dag står vi midt i en ny omstilling. Vores landbrug, som i generationer har beskæftiget tusindvis af danskere, som har givet os mad på bordet. Danmark har stærke landbrugstraditioner. Og jeg nærer selv en næsegrus beundring for de mange landmænd, der arbejder hårdt, blandt andet med at nedbringe miljøbelastningen, investere i ny teknologi, som reducerer klimaaftrykket. Mange af jer er ildsjæle, som har lagt hele jeres liv i jeres erhverv, og vi kan slet ikke undvære jer. Men at sikre vores drikkevand for fremtidige generationer, at behandle grisene bedre, og sætte ind mod den massive kvælstofforurening, der lige nu ødelægger livet i vores fjorde, og ændre farvande. Det er opgaver, vi skal løse sammen. Nu gør vi det, der burde være gjort for længst. For der er noget galt, når der er rester af pesticider i mere end halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer. Der er noget galt, når der hver dag dør omkring 25.000 pattegrise. Og der er noget galt, når vores fjorde er fyldt med fedtemøg. Derfor gennemfører vi nu et nationalt sprøjteforbud. Derfor gennemfører vi en akutplan for bedre dyrevelfærd med flere og mere grundige kontroller og hårde konsekvenser. Og det er kun første skridt. Grise skal have krølle på halen. Ekstremavl skal forbydes. Fixeringen skal udfases. Og der skal være mere plads og mere rudemateriale. Kan vi gøre alt det samtidig med, at vi udvikler dansk landbrug? Det vil regeringen insistere på. Velvidende, at det selvfølgelig ikke bliver nemt. Det var det heller ikke at indgå den grønne trepart. Og det bliver den nye grisefirpart heller ikke.

som om, at fremtiden har et skær af uundgåelighed over sig. Som om det er forudbestemt, at købmanden lukker, skolerne bliver færre, eller at alle busruter nedlægges. Men det skal vi jo ikke acceptere. Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge. Selvfølgelig har de store byer flere tilbud end de mindre. Og selvfølgelig er der længere til alting på landet. Men det må aldrig være postnummeret, der bestemmer kvaliteten af velfærdssamfundet. Hvis vi mister blikket for hinanden, så mister vi det, der binder os sammen som et land. Og i andre lande, der har vi set konsekvenserne, når et land knækker over på midten. Det kommer ikke til at ske her. Vi har et valg. Vi kan give op, lade falde, hvad ej kan stå. Eller vi kan sætte ind og kæmpe for alt det, vi elsker ved Danmark. Og derfor foreslår regeringen i dag en helt ny tilgang, hvor vi ruller den røde løber ud for lokal virkelyst. Og hvor vi giver langt mere handlerum til de kommuner, der forsøger at vende udviklingen, men som måske ofte oplever, at regler og lovgivning bremser for meget. Det skal være slut nu. Hvis der er i en kommunalbestyrelse er et stort ønske om at gennemføre politik, der kan skabe aktiviteter og arbejdspladser lokalt, så skal svaret fra staten ikke bare være nej. Selvfølgelig skal der mange steder stadig tages hensyn til naboer og til natur, men fremover skal svaret i langt højere grad være, hvordan får vi det til at ske? Hvad betyder det konkret? Ja, i Rødby der vil de gerne bygge en industripark, så der kan komme flere arbejdspladser til området. I Lemvig ønsker man at opføre en rejefabrik. I Nysted ønsker de lokale at udvide en vinterbadklub. I Holbæk vil man gerne bygge boliger på Tusindnæs. Og i Guldborgsund en energipark, som lokalsamfund og kommunalbestyrelse allerede bakker op om. Andre steder kan det være gennemgribende byfornyelser, hvor vi udvælger nogle områder, hvor vi virkelig i fællesskab skaber forandring. Levende bymidter, butikker, boliger, lokale mødesteder, ny energi til smukke gamle købsteder og provinsbyer. Og alt det her, det skal selvfølgelig ikke kun gælde de konkrete eksempler, jeg nu har nævnt. Hvis I sidder i en kommunalbestyrelse i et område af Danmark, hvor der er brug for at prøve noget nyt og gøre noget anderledes, og hvor I oplever, at vores lovgivning herindefra spænder ben, så lad os få jeres forslag på bordet, så vi sammen kan få det til at lykkes. Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge. Som i Skive, hvor regeringen nu har besluttet, at vi giver en læreruddannelsen en permanent bevilling. Fordi vi vitterligt vil have uddannelser i hele Danmark. Den røde løber, jeg talte om, den vil vi gerne etablere. Et hovedsæde for lokal udvikling. Den kommer til at ligge i Nykøbing Falster. Og med reference til by-, land- og transportministeren. Den nye kontrolenhed for dyrevelfærd, den bliver placeret i Vejen. Og når vi gennemfører en ny udligningsreform, så er målet blandt andet at give bedre og mere lige muligheder, så vi i hele Danmark kan levere den velfærd til børn og ældre, som der er brug for, også der, hvor der er længst mellem husene. At vores dejlige ældre mennesker på Langeland nu tilsyneladende kun skal have gjort rent hver fjerde uge, det er ganske enkelt ikke godt nok. Vi har gjort meget, nu gør vi endnu mere. Samtidig med, at vi husker, at enhver mønt har to sider. Det er ikke alt, der er godt i Danmark, men det er godt nok heller ikke dårligt, det hele. Der er mange unge, der gerne vil være landmand. I Faaborg Midtfyn Kommune er der lige nu flere, der flytter til end fra. I Thisted har surferne og hele miljøet omkring Cold Hawaii været med til at vende udviklingen. Og på det allerøstligste Møn holder en lille lokal ginbar åben hele året rundt. Det er det Danmark, vi elsker. Levende landdistrikter, stærke provinsbyer og kongens København, vores hovedstad, elsket og eftertragtet. Det kan godt være svært at forestille sig i dag, men indtil 90'erne, der var København en by, man flyttede fra og ikke til. Den var fattig og udslidt. Små lejligheder, toilet på trappen og bad i kælderen. Mange steder var der fugt, skimmel og mørke baggård. En del af dem, der havde råd, de flyttede ud, og dem, der ikke havde, de blev tilbage. Mellem 1950 og 1990, der faldt Københavns indbyggertal med 40%.

0: Det var dengang, man stadig jokede med, at hvis man ville finde en jyde i København, så skulle man gå ind i et stort firma og spørge efter chefen. Men så gik staten og kommunen sammen, sat gang i en kolossal byfornyelse. Rev ned, renoveret, bygget nyt. Byen åbnede sig. Den blev lysere, den blev sundere, den blev grønnere. Og i dag, der vrimler det med jyder i København. Og i øvrigt turister fra hele verden. Nu koster en kop kaffe rask væk 50 kroner. Det synes nordjyden er lidt svært. Og i virkeligheden siger de 50 kroner jo alt om Københavns udvikling på godt og på ondt. For i dag er det nogle helt andre problemer, folk i storbyen slås med. Der er brug for flere boliger, der er til at betale med en almindelig løn, så pædagoger, sygeplejersker og politibetjente har råd til at bo i den by, de arbejder i og passer på. Derfor vil regeringen arbejde for en ny type velfærdsbolig, hvor kommuner og regioner skal have bedre mulighed for at tilbyde offentlige støttede tjenesteboliger til udvalgte medarbejdergrupper. Og mange andre initiativer er også på vej. Vi sætter ind imod korttidsudlejning, skyggehoteller. Vi styrker muligheden for huslejetilskud og boligstøtte på kollegier. Vi gør det nemmere at omdanne erhvervslokaler til boliger og nemmere at bygge både ejerboliger og almene boliger. Og de små og midlertidige boliger, som mange unge og studerende bor i, dem skal vi have flere af. Og uanset hvor man bor eller hvordan man bor, så skal man kunne være tryg. For selvom vi på nogle områder har faldende kriminalitet, så har volden og dominanskulturen ødelagt alt for meget for alt for mange. Og derfor sætter vi nu hårdt mod hårdt. Tak til Folketinget, som netop har vedtaget en udvisningsreform. Kriminelle udlændinge har intet at gøre i Danmark. Nye stramninger er allerede på vej. Skærpede straffe for kriminelle, der begår dødsvold og tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Bryder man et tryghedsskabende opholdsforbud, så skal man ikke længere kunne slippe med en bøde. Fremover skal udgangspunktet være 30 dages fængsel allerede første gang. Vi vil i det hele taget tage et opgør med dem, der tydeligvis hverken vil Danmark eller andre mennesker det godt. Bander, kriminelle storfamilier, som bekender sig til en middelalderlig frygtkultur, værger børn til kriminalitet. Tidligere i år der vedtog vi en strafreform med den største samlede strafskærpelse for personfarlig kriminalitet i nyere tid. Nu er vi klar til at stramme skruen yderligere. Sidestille kriminelle familier med bander, skærper straffen for bestillingskriminalitet, sætter ind over for selvbestaltet sharia-råd og giver politiet flere muligheder i kampen mod bandernes fødekæder. Også andre steder er der brug for at sætte ind. Jer, der bor omkring Bording. I har i alt for mange år set jeres lokalområde blive skæmmet af alt fra tyveri, narkohandel til vanvidskørsel. De seneste år der har vi strammet grebet om beboerne på Kærshovedgård. Skærpet meldepligten, taget kørekortet fra dem, indført en fodlænkeordning. Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård. Og samtidig så fortsætter vi arbejdet med at oprette udrejse- og modtagelsescenter uden for Europa, så vi kan komme den illegale migration til livs. Danmark har i mange år kæmpet for en strammere asylpolitik i Europa, og indsatsen bærer nu frugt. Først var vi få, nu støtter et stort flertal af lande i EU en langt hårdere linje. Og målet er, at vi næste år kan sende de første afviste asylansøgere til et udrejsecenter uden for Europa. For hvem, der skal have lov at bo og opholde sig her, det skal være en demokratisk beslutning. Og netop vores demokrati, ja, det er kodeordet. Imamer, der begår social bedrageri, piger og kvinder, der mishandles, religiøs dominans, vi vil ikke have det i Danmark. Derfor vil vi styrke indsatsen mod parallelsamfund og negativ social kontrol. Vi foreslår, at fætter- og kusineægteskaber forbydes. Og vi foreslår, at såkaldt omvendelsesterapi over for børn og unge forbydes. Ens seksuelle orientering og kønsidentitet, den vedkommer sådan set ikke nogen andre. Og intet menneske i Danmark skal tvinges til at fornægte den, man er. Et Danmark, der hænger sammen, det handler om vores værdier. Om vores sjæl, om vores mentalitet. Men det handler også om økonomi. at helt almindelige familier får bedre råd til at fylde indkøbskurven og smøre madpakker til deres børn. På fredag der præsenterer vi vores forslag til finansloven for næste år, hvor vi også finder milliarder kroner i ny finansiering. I regeringsgrundlaget der anmeldte vi, at vi vil øge det økonomiske råderum med mindst 19 milliarder i 2030. Med finanslovsforslaget der anviser vi de første knap 13 milliarder. For uanset om vi taler på kort sigt eller på lang sigt, så skal pengene passe. Regeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politik, selvfølgelig med social balance, hvor vi fastholder den høje beskæftigelse og sunde offentlige finanser. Og dansk økonomi er grundlæggende stærk, men den globale uro skaber usikkerhed. Især på grund af russernes krig i Europa og konflikten i Mellemøsten. Lad være at tro, når nogen siger, at vi kan skærme os mod det hele. Det kan vi ikke. Men vi kan holde hånden under hinanden og hverdagsøkonomien. Derfor har vi fjernet elafgiften i en periode og forhøjet kørselsfradrag. Ældrechecken er blevet højere, og vi har udsendt fødevarechecks. Der er givet skattelettelser og indført et lønløft til mange medarbejdere i velfærden. Der er indgået gode overenskomster for danske lønmodtagere. Og alt det har mange mennesker mærket, og langt de fleste har købekraften intakt. Men vi vil mere end det. Derfor vil vi halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Og hvad betyder det så helt konkret, når du går ned og handler? Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese, eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner. Det er 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Vil man kunne mærke det i en families økonomi? Ja, det vil man. For morgenmaden bliver også billigere. Og madpakkerne bliver billigere. Og det gør søndagsfrokosten med familien også. Og selvom man engang imellem kan få det indtryk, når man åbner avisen, og ser den kritik, der er, at vi vil sænke momsen på fødevarer, så er det vitterligt ikke nogen naturlov, at vi her i Danmark skal have en af de højeste afgifter på fødevarer i hele EU. Det vil vi lave om på. For det er ikke rimeligt, at de, der har mærket de højeste priser mest, er dem, der i forvejen har dårligst råd. Ja, der har gjort jeres, og måske nu har nået en høj alder. Derfor vil vi allerede næste år sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. 1000 kroner ekstra om måneden. Prøv lige at tænke, hvor stor en forskel det kommer til at gøre. For 6 år siden, der indførte vi gratis tandpleje for nogle af dem, der har det allersværest. Hjemløse, mennesker, der lever med stofmisbrug eller alvorlig psykisk sygdom. Og til næste år, der indfører vi gratis tandpleje for mange flere danskere. Kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og en lang række kræftpatienter og mennesker med kroniske sygdomme, blandt andet. Det bliver en konkret hjælp til jer, men det bliver også noget andet. Nemlig et stort skridt i udviklingen af vores velfærdssamfund. Igennem mere end 100 år, der har vi skabt et sundhedsvæsen, hvor den grundlæggende logik er, bliver du syg, så betaler vi regningen i fællesskab. Så alle i Danmark, uanset pengepung, har adgang til læge, hospitaler og operationer, når vi har brug for det. Hvis du brækker en arm eller har brug for nye hofter, så er der dygtige sygeplejersker og læger og sosuer, der står parat uden beregning. Sådan er det bare ikke, når det gælder vores tænder. Hvis du får et hul i din tand, skal du have penge op af lommen. Og uanset om du har dårlige tænder eller bare børster tænder i håndsæb. Det kan vi godt gøre mere retfærdigt og mere solidarisk. Jeg tror faktisk, der er mange danskere, der frygter for det næste tandlægebesøg. Fordi en bro, en krone eller et implantat er så dyrt, at det kan vælte et budget. Den usikkerhed, den ulighed, den vil vi gøre op med. Og derfor har vi en ambition om, som et af de første lande i verden, at indføre gratis tandpleje til alle. Er det ambitiøst? Ja. Er det retfærdigt? Absolut. Kan det lade sig gøre? Ja, i Danmark kan det. Fordi vi har besluttet ikke alene at opruste militært, men også som velfærdssamfund. Med gratis tandbehandling, med en styrket indsats over for demens og flere penge, både til folkeskolen og børne- og ungdomspsykiatrien. Vi bevæger os fremad i Danmark og i hele kongeriget. Jeg ved, der også er folk i Grønland, der følger med i dag. Kære grønlændere, det er ikke mere end 2 uger siden, vi indgik en aftale med USA. Ikke en aftale om Grønland, som formand for naalakkersuisut så præcis sagde det, men en aftale med Grønland. En aftale, der fuldt ud respekterer kongerigets røde linjer, kongerigets suverænitet, og som slår fast, at ingen kan anfægte jeres ret til at bestemme jeres egen fremtid. Det var Erik den Røde, der gav jer det navn, vi stadig bruger i Danmark. Det grønne land mod nord. Men det er jeres eget navn, der siger det bedst, og som vi nu har bekræftet for hinanden og hele verden i New York. Kalaallit Nunaat, grønlændernes land. Sammen har vi været igennem en svær tid. I har valgt en leder, I kan være stolte af. Jens Frederik Nielsen er klog, fremadskuende og dygtig. Jeg vil gerne have lov til at takke for vores tætte samarbejde. Jeg er imponeret, og jeg er taknemmelig. Det er jeg også over den brede opbakning, vi har oplevet her i Folketinget, og fra vores mange europæiske naboer og allierede. Og jeg er taknemmelig for jer, der har knoklet måneder og år for det her. Alle I dygtige embedsmænd, vi sjældent får sagt tak til. Det er hundredvis af forskellige medarbejdere i mange ministerier. Herhjemme og i hele verden. Forsvaret og politiet, der rykkede nordpå, da det virkelig galt. Vores ledende chefer i staten, de sidder heroppe på min højre hånd. I er mange, som æren skal tilfalde. Og jeg vover nu et øje og siger tak på vegne af hele Folketinget i dag. Grønland og Danmark stod fast, da vi skulle, på de grundlæggende principper, vi aldrig må vige fra. Og vi gjorde det på vores egen nordiske façon. På en måde, der førte os til en aftale med amerikanerne. En aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, styrker kongeriget og styrker NATO. Nu fortsætter Danmark og Grønland vores gode samarbejde på en lang række områder. Sundhed, bolig, infrastruktur, erhvervsudvikling og selvfølgelig oprustning og beredskab. Det gælder også Færøerne og Danmark. I har indført sanktioner mod Rusland. I har sagt ja til en militær luftvarslingsradar. I har deltaget i øvelsesaktiviteter med allierede i og omkring Færøerne. I har et stærkt ønske om at udvide jeres relationer med omverdenen, mere handel, partnerskaber og medlemskab af internationale organisationer. Det kan jeg godt forstå, og det støtter vi jer i, om det gælder WTO, Nordisk Ministerråd eller den internationale olympiske komité. Vi er åbne over for at styrke og udbygge vores samarbejde på andre områder, hvis I har et ønske om det. Og beslutninger om Færøerne, de træffes selvfølgelig på Færøerne. Vi lever i en tid, hvor vi skal holde sammen på vores fællesskaber og på vores alliancer. For uagtet hvad vi måtte have af uenigheder med vores gamle allierede på den anden side af Atlanten, så er NATO garanten for danskerne og europæernes sikkerhed. Vi vil fortsat søge tæt samarbejde med USA, og samtidig så skal vi tage mere ansvar i Europa. Sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for at Europa kan forsvare sig selv. For det bliver nødvendigt. Det er nødvendigt. Rusland betragter sig selv som værende i konflikt med os i NATO og i Vesten. Jeg ved godt, at mange europæere havde håbet på fredelig sameksistens. Men Rusland ønsker ikke fred. Kreml vil have nyt land. Som vi ser det i den blodige og utilgivelige krig i Ukraine, og som vi ser det med hybride angreb i resten af Europa. Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland i de kommende måneder vil eskalere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. At der er en lav, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre et begrænset militært angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland, uagtet at krigen i Ukraine fortsætter. Og selvom efterretningstjenesten anser det for usandsynligt, så kan de ikke længere udelukke, at Rusland vil forsøge en egentlig militær invasion af et NATO-land. Sådan siger vores efterretningstjeneste. Vores sikkerhedspolitiske situation er alvorlig, og vores svar det samme. For det første, så fortsætter vi den nødvendige oprustning af både Danmark og Europa. Herhjemme med luftforsvar, længere rækkende præcisionsvåben, droner, flere værnepligtige, ekstra ressourcer til politi og efterretningstjeneste. I Arktis og i Nordatlanten sammen med Grønland, Færøerne og vores allierede, og i et stadig tættere operationelt samarbejde med resten af Norden. For det andet skal alle i Danmark forberede sig på forskellige typer af hybride angreb og andre kriser, der kan ramme vores samfund. For ganske nylig har vi set, hvordan CPR-registeret blev kompromitteret. Det er en hændelse, der ikke burde kunne ske. Og jeg har en klar forventning om, at de ansvarlige myndigheder forfølger alle relevante spor og har iværksat de nødvendige tiltag. Regeringen vil også etablere et totalberedskab med en styrket indsats mod cyberangreb og sabotage, bedre beskyttelse af kritiske sektorer, vand, tele, sundhed, transport, og hvor vi alle sammen, myndigheder, civilsamfund, virksomheder og borgere, har et ansvar. Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har sagt det meget klart. Det er ikke teori. Vi står midt i det. Og jeg vil gerne i dag appellere til, at man følger myndighedernes anbefalinger. Og i øvrigt følger med i de traditionelle mediers nyhedsformidling. Hvis man kun får sin viden fra de sociale medier, så er man som menneske alt for sårbar over for misinformation. I enhver krig er sandheden første offer. Så jeg vil opfordre alle til nu at være kildekritiske. Og det er også på det bagtæppe, at der skal indgås et nyt medieforlig. Måske har det aldrig været vigtigere. Og for det tredje, så fortsætter vi med at være til stede på Europas østlige flanke. Hvad end det er med vores dygtige soldater i Letland, eller vores fuldtonede støtte til Ukraine. Vi lader os ikke true, og vi kommer aldrig til at lade os intimidere af russerne. Rusland vil forsøge at skabe splid mellem os her i Danmark, som de gør det overalt i Europa. Og de vil forsøge at skræmme os med attentatforsøg, sabotage og deres troldhær på de sociale medier. De vil enten direkte eller indirekte ved at få europæiske politikere og meningsdannere til at gøre det, fremføre en række argumenter med henblik på at svække os. Og det jeg gør nu, det er utraditionelt. Men jeg kommer nu til at gå nogle af de påstande igennem, som I risikerer at møde. Så I kender dem, og klart kan se, at det nok i virkeligheden er Moskva, der afsender. Jeg tror, russerne kommer til at skrue op for de hybride angreb med det mål at få os europæere til at vende Ukraine ryggen, stop støtten til dem, og måske også vores egen oprustning. De vil påstå, at ukrainerne er korrupte, og at vi derfor skal droppe støtten. De vil sige, at du som borger ikke kan stole på danske myndigheder og på regeringen. Og de vil påstå, at det er os, der optrapper konflikten, når vi styrker vores eget forsvar, og når vi etablerer ukrainsk våbenproduktion i Danmark. Ingen af de påstande er rigtige. Og lad mig svare direkte på forhånd. Hvis vi stopper støtten til Ukraine, så er det den første dominobrik, der falder. Og så har vi selv været med til at bane vejen for, at Rusland kan gå videre til det næste europæiske land. Gør vi det lettere for dem at føre krig i Ukraine, så gør vi det lettere for dem at føre krig andre steder. Selvfølgelig er alle i Ukraine ikke korrupte. Nogen er desværre, de brødne kar skal ud, og derfor har vi et stærkt fokus på bekæmpelse af korruption. Men de interne udfordringer i Ukraine kan aldrig blive et argument for at lade Rusland diktere de europæiske grænser. De danske myndigheder, dem kan du selvfølgelig stole på. Og det kan du også med den til enhver tid siddende regering. Og det danske forsvar er selvsagt ikke skyld i, at en russisk fregat beskyder en af vores helikoptere med signalbus. Vi kan og skal ikke længere sidde tilbage og vente på, at myndighederne, altså vores egen, fremlægger beviser for de enkelte russiske angreb. At vi stadig tænker sådan, det har et skær af naivitet over sig. I stedet skal man se mønstret, se på, hvem der har en interesse i at destabilisere os. Og i forhold til den ukrainske forsvarsproduktion, som vi heldigvis er ved at etablere i Danmark, så er den hårde sandhed, at Europa har meget svært ved at klare sig uden den ukrainske hær og de erfaringer, de desværre har gjort sig på slagmarken. Derfor har vi brug for Ukraine i vores egen oprustning. Eller sagt på en anden måde, når vi hjælper Ukraine, så hjælper vi os selv, så forsvarer vi os selv. At verden er blevet mere uforudsigelig, det mærker man også i dansk erhvervsliv. Den globale konkurrence er blevet hårdere, langt hårdere. Jeg nævnte før det danske vindeventyr. Danmark har i mange år været verdensmester i vindkraft, men sidste år var 8 ud af 10 af de største producenter af vindenergi i verden kinesiske. Samtidig står Kina nu for næsten en tredjedel af den samlede industriproduktion i verden. Eller tag lægemiddelindustrien. En anden dansk styrkeposition. Europa taber terræn, blandt andet fordi investeringer i forskning og udvikling flytter andre steder hen. Og når der i Danmark skabes nye virksomheder, så rykker mange af dem desværre til andre lande, ofte til USA. Så også hvad angår industripolitik og erhvervspolitik, står vi over for et valg. Hvis vi kun gør, som vi plejer, så tror jeg, Europa taber. Og derfor skal vi turde tage de skridt, der er nødvendige for at styrke både vores egne danske og de europæiske virksomheder. Velvidende, at det ikke sker uden nogle markante investeringer. Derfor kommer vi med en iværksætterpakke, der blandt andet skal give virksomhederne bedre mulighed for at tiltrække det, vi kalder risikovillig kapital. Vi vil fjerne unødvendig bøvl og bureaukrati, så danske virksomheders byrder reduceres med 25% i 2035. Vi foreslår at sænke selskabsskatten 3% over de næste 3 år. Ligesom vi vil investere i forskning, tage nye skridt til at styrke Danmark som en førende life science nation. Så vi giver danske virksomheder bedre betingelser for at fortsætte deres produktion herhjemme, for at innovere og konkurrere og skabe vækst til Danmark. Og så vil vi satse på vores egen energi, på en måde, der kommer os alle sammen til gavn. I Vangså, lidt syd for Klitmøller i Thy, der kan indbyggeren til næste år fejre, at det er 50 år siden, at byen fik indlagt strøm som den allersidste by i Danmark. Og jeg citerer, hold op, hvor er det stort. Der brændte lys i huset hele natten, har en af beboerne fortalt om den dag, hvor strømmen kom til Vangså. Nu kunne de endelig se en god film uden afbrydelser. For man risikerede ikke længere, at det batteri, der var tilsluttet familiens 6 meter høje vindmølle, løb tør lige midt i aftenunderholdningen. 86 år skulle det tage fra de første danske elværker blev etableret til at indbyggerne i Vangså kom med. 86 år. Det er i sig selv utroligt. Og jeg er ret sikker på, at der nok har været en eller flere, der igennem årene har tænkt, behøver vi virkelig at føre ledninger helt derud? Så mange bor der jo heller ikke i Vangså. Heldigvis var det ikke alle, der tænkte sådan. Og prøv at forestille dig, hvis det var sådan, at alting blev bestemt ude fra kolde analyser i et regneark. At økonomi altid skulle trumfe mennesker. Så havde vi aldrig fået et velfærdssamfund. Så var Danmark aldrig blevet et stærkt land. Arbejdet med at sikre strøm i stikkontakterne, det foregår stadig den dag i dag. Vi vil hæve vores klimamål i 2035, der i forvejen er et af de mest ambitiøse i verden. Og vi vil skabe en fremtid, hvor grøn strøm erstatter olie, kul og naturgas. Vi vil gøre vores for at bremse klimaforandringerne og få os ud af den klemme, russerne har på Europa. Virksomhedernes konkurrenceevne og udbygning af vores egne energikilder kan kun lade sig gøre i et stærkt Europa. Et Europa, der opruster, får styr på sine grænser og får vedtaget et budget, der er med til at fremtidssikre vores kontinent. Og som forstår, at vi med vores størrelse og økonomi stadig er en uundgåelig global faktor. Men kun hvis vi står sammen. Og aldrig vi er tilbage. For eksempel når det gælder kunstig intelligens. Noget vi skal bruge klogt og strategisk. Som en tjener og ikke som en herre. Men hvis ikke vi forstår, hvilken skade det kan forårsage, så kan omkostningerne blive enorme, potentielt fatale. Markedet for kunstig intelligens er præget af ganske få meget store virksomheder. Og mange af dem råber nu vagt i gevær. De siger, at de allerede nu har svært ved at styre deres egen opfindelse. De beder om global regulering. Og den skal de få. Det skal vi have på plads hurtigst muligt. Og det er der heldigvis flere og flere, der mener. I en fælles erklæring med andre stats- og regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring, tilsyn og kontrol, og at den skal udvikles og anvendes i overensstemmelse med international ret. Og herhjemme, der skal vi finde den rigtige måde at gøre det på. Vi skal udnytte Danmarks position som et højt digitaliseret land til at bruge kunstig intelligens klogt, blandt andet til gavn for mennesker, der rammes af sygdom, kræft og som kan få en bedre behandling, til generelt at øge produktiviteten og frigøre medarbejdere fra computer til omsorg og relationer. Men nyheder skal skrives af journalister, ikke robotter. Og eksamener skal bestås af unge mennesker, der både kan tænke selv og vil tænke selv. Og netop alle I smukke unge mennesker, hvor ingen skal nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. Vi skylder jer at give de bedste forudsætninger for, at I kan skabe jer det liv, I ønsker, og sætte jeres præg på verden. Derfor tager vi det meget alvorligt, når PISA-resultaterne viser, at danske elever er blevet dårligere til at læse og regne end tidligere. En af de største prioriteter på regeringens første finanslovsforslag er netop børn og unge, men vi ved godt, at penge ikke gør det alene. Vi bliver nødt til at lave en ny samfundskontrakt. En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole. Som skal sikre et markant højere fagligt niveau, så danske børn og unge lærer det, de skal, med skoler i hele landet og en barndom, der ikke er dikteret af algoritmer. En samfundskontrakt, hvor vi giver læreren den respekt og autoritet, en lærer har brug for at kunne være den voksne i klasseværelset. Og hvor vi samtidig begraver værdirelativismen og genskaber struktur og faste rammer. Forebyggelse og selvfølgelig nul-tolerance over for vold, trusler og mobning over for negativ social kontrol. Vi skal fortsætte med at frisætte skolen fra centrale krav og overregulering, og give lærerne tid til at løse deres egentlige opgaver, undervisning og demokratisk dannelse. Så børnene og de unge får de nødvendige kundskaber og færdigheder, og sådan at rammerne understøtter myndiggørelse og robusthed. Jeg tror kun, vi kan rette op på de her problemer, hvis alle forældre bakker op om læreren, og hvis læreren har den nødvendige autoritet og uddannelse. Og hvis vi også tør sige, at eleverne selvfølgelig selv har et ansvar for deres egen læring og for fællesskabet, og at her i Folketinget, der må vi skabe bedre rammer for skolen, ordentlig økonomi, så man lokalt kan undervise, danne og udvide horisonter med bøger og dybe menneskelige relationer. Og derfor skal barndommen beskyttes mod tech-giganterne. Regeringen har foreslået en endnu stærkere aldersgrænse for de sociale medier og et totalforbud mod private skærme i grundskolen. Det er derfor, vi i Danmark går forrest i EU for en hård regulering af tech-giganterne, blandt andet med et forbud mod afhængighedsskabende design. Det er en kamp, der kun lige er begyndt. Men jeg tror, at det bliver en af de vigtigste, vi kommer til at kæmpe på vores børns vegne. Jeg startede min tale i Årstrup, og her vil jeg slutte min tale ikke så langt derfra. For 5 kilometer væk fra Årstrup, der ligger Rold Skov. Her kan man opleve kronhjorte og grævlinge og odder, vilde orkideer, sortspætter og snudebiller. Det er et helt unikt stykke natur. Og i dele af Rold Skov, der kan man overnatte efter 1-2-3-reglen. Højst en nat i 2 telte med 3 personer i hver. Det er godt, at den regel ikke findes her i Folketinget. Altså 3 personer i hvert telt. En, to, tre reglen. Den har vi ikke ret mange steder i Danmark. Og hvorfor egentlig ikke? For der sker noget med os, når vi færdes i det fri. Vi sænker skulderen, vi mærker roen brede sig. Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede. Så vi alle kan slå telt op i lysningen, tænde bål under åben himmel og vågne op til fuglefløjt og solstråler og en enkelt irriterende myg eller 2. Selvfølgelig med respekt for naturen selv, for lokale forhold og de naboer, der har ret til et privatliv. Det synes jeg sådan set er en ret fin drøm. Kære alle sammen, vi bor i verdens bedste land. Med tillid mellem mennesker, et stærkt socialt sikkerhedsnet og ordnede forhold på vores arbejdsmarked. Vi har lav korruption og meget lidt nepotisme. Vi har et af de stærkeste demokratier på hele jordkloden. Og der findes ikke et tryggere sted at lade sit barn vokse op. Vi skal stadig forandre for at forbedre, men vi skal også ture holde fast i, hvad vi er, hvem vi er og hvad vi danskere er gjort af. Vi skal holde fast i at være ét folk og én nation. Og med de ord vil jeg gerne bede jer om at rejse jer. Danmark leve! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Og med det hurra, så tager PET-debat stille og roligt over for, at åbningstalen er færdig for Mette Frederiksen, og PET-debat har lige frem til kl. 13 og så også frem til kl. 14 sendetiden, hvor vi skal vende det, vi har hørt fra statsministeren, og så får vi alverdens politikere forbi os også fra begge sider af fløjen, havde han har sagt, og så skal vi selvfølgelig også debattere, hvad der egentlig blev sagt. Med mig har jeg dog, og mit navn er Oliver Breum, dig, Niels Tulsendal, politisk analytiker ved Jyllandsposten, og Naima Yassin, der er sekretariatsleder ved SAGA. Og vi tre står lidt ligesom rygerne til en fest, sådan lidt udenfor, og kigger ned mod Folketingssalen herinde på Christiansborg, hvor vi kan kigge ned og se på den dør, hvor inde bag, at Folketinget er samlet lige nu, og så er der altså bare et kødrand af journalister, og det skuespiller nu foregår, når masse journalister er samlet. Niels Tulsendal, skal vi lige starte med dig fra Jyllandsposten, som sagt politisk analytiker der. Altså, jeg har noteret lidt ned på min seddel, som vi godt lige kan nå at vende her, inden klokken den bliver 13. Der er udfordringer i byen, der er udfordringer uden for byerne. Der er noget med skolen, der skal ændre sig. Der er kriminelle familier og dominanskultur, der skal nedkæmpes. Der skal oprustes som aldrig før. Iværksætterne skal have det bedre. Skolen skal der også kigges på. Allemandsretten skal vi åbenbart også kigge på, om skal være Danmark. Niels Hulsager, hvad beder du fast i?
2: Jamen altså, hvis jeg nu må være helt ærlig, jeg synes, det var en lille smule rodet og på lange stræk også en ret kedelig tale, fordi det synes den bare meget præg af, at Mette Frederiksen netop skulle hele vejen rundt, og hun skulle huske at sørge for at få nævnt næsten alle de ting, som står i det, i øvrigt meget lange regeringsgrundlag, som hendes nye regering jo har præsenteret. Og det gjorde, at den fik sådan et, næsten sådan lidt teknokratisk præg, den her tale. Den var ikke særlig ideologisk i virkeligheden. Der, hvor hun kom tættest på, det var, da hun talte om sammenhængskraft mellem by og land, og at det var vigtigt, at også samfundene ude i landdistrikterne kan udvikle sig. Mm. Men altså, det var ikke sådan et, på den måde, et tungt og gennemgående tema, synes jeg. Så jeg synes, det er bare sådan lidt præg af sådan en, hvad kalder man sådan noget, du ved, sådan et sådan frokostbord, hvor man har samlet rester ind, og så spiser man altså det, der er.
1: Nu siger jeg noget, der måske kan være lidt strengt, men ordet banalt kom op for mig, fordi det hun siger med, at man i byen er bange for, at skolen lukker, og man, ude på landet er bange for, at skolen lukker, og i byerne er man bange for, at man ikke har råd til noget at bo i, det har vi jo vidst i mange, mange år. Altså kom hun med noget konkret, og så hun nogle problemer, vi ikke havde set før? Så hun nogle løsninger, vi ikke havde set før?
2: Hun så jo ikke nogle problemer, vi ikke havde set før. Hun kom jo konkret med det her nye forslag om, at der skal ligesom være et kontor i Nykøbing Falster, som skal kigge på det, hvis der er kommuner, der gerne vil etablere et eller andet. Hvad kan det være? Et eller andet turistcenter, eller nogle boliger, eller arbejdspladser i det hele taget, som de har svært ved at få tilladelse til at gennemføre. Det skal der så være et kontor, der kigger på. Ja. Og jeg vil bare sige, jamen rigtig meget held og lykke med det, fordi der er jo 88 tunge administrative lag i Danmark, når man skal gøre sådan noget. Så lad os nu se, om sådan et enkelt lille kontor vil kunne ændre det. Og der, hvor hun jo så, hvad skal man sige, det hun jo så heller ikke rigtig tog livtag med, det er jo alle de indgreb, som regeringen planlægger at lave over for landbruget. Jo, dem nævnte hun godt nok, men hun tog ikke rigtig livtag med, at der jo også er en sammenhæng mellem de indgreb og så den måde, livet kan leves på landet på. Fordi det er jo en af de store bekymringer, som er i landbruget og hos mange på landet, nemlig at hvis vi skal have mindre landbrugsproduktion i Danmark, jamen så kommer det også til at få en konkret betydning for, hvor mange arbejdspladser der er på landet, og hvad der i øvrigt kan være liv derude.
1: Og så nævner du faktisk også, bare apropos byråkrati, Niels Tulsendal, i forbindelse med, at der skulle komme den her iværksætteripakke, der skulle gøre det nemmere for virksomheder at blomstre i det her land, at der skulle man også fjerne noget byråkrati. Men hun fik jo også ros byråkratiet, fordi vi fik jo slået fast en gang for alle, at det, der kan tæmme Donald Trump, det er det danske byråkrati, og det er en hurtigt arbejdende taskforsker, så fik hun rost embedsfolkene og djøfferne, der har stået bag det. Naima Yassin, hvad tænker du, sekretærsleder ved SAG, er der noget, du ligesom er blevet fast mærke i?
3: Ja, altså, jeg vil sige ærligt, det er første gang, måske i hele mit voksne liv, at jeg har hørt talen live.
1: Ja.
3: Og jeg tænkte...
1: Hvordan var det?
3: Det var skuffende.
1: Ja, okay.
3: Det er hendes 8. tale. Det er en statsminister, der er blevet statsminister, på trods af det dårligste valg, hun nogensinde har haft.
1: Ja.
3: Jeg synes, det er ærgerligt, at hun ikke tager det ind og tænker over, hvad kan jeg gøre anderledes? Det er måske, altså nu påstår jeg måske en masse ting, men måske sidste gang, hun står der som statsminister. Mm. Jeg savner i den her tid, vi lever i, hvor alt er så... Altså alt, hver dag dukker vi op med en ny krise. Før vi har lagt en krise, så kommer der en ny krise. Hvor ville det være fedt med en tale til nationen, der anerkendte, når hun siger, at vi er et folk, et land, og hun så ikke deler os op i undergrupper, og deler en masse mennesker ind i problemerne, i stedet for at tage den på sig, og så sige som en mindretalsregering, så står vi over for et sindssygt vigtigt stykke arbejde det næste kommende tid. Vi får desværre nogensinde, baseret på alt det, der er foregået. Det er det her, det er sådan, vi har tænkt os, så hun taler på vegne af en hel regering,
1: ja.
3: Og ikke bare som Mette Frederiksen for Socialdemokratiet.
1: For hun prøver at slutte af med det du siger, der, ikke med at samle nationen og sige, at vi skal stå stærkt osv., men alt det op til, føler du i virkeligheden er mere inddelende?
3: Det er sindssygt inddelende, ja. Og hun deler os op i alle mulige problemer, som vi alle sammen har hørt under et folketingsvalg, et kommunalvalg, et EP-valg, der har været med Rusland og Trump og Kina og AI og intelligens og alle de der ting, hvor jeg sådan lidt... Men hvor er det, der giver os ro og håb til, at når I tager arbejdstøjet på, så går I på arbejde for alles bedste.
1: Udmærket.
3: Også de kriminelle, også queer-folkene, også alle indvandrerne.
1: Vi holder en kort pause. Lige om lidt, så har vi Troelsen Poulsen, formand for Venstre, og Peter Hummelgaard, vores finansminister, med her i PET-debat. Og så skal vi høre, hvad de tager med fra talen. Jeg gætter på, at de ikke er helt enige i, hvad der var godt og hvad der var skidt, men det finder vi ud af her i PET-debat, som altså sender frem til kl. 14. Først er der en radioavis, den får du nu.
4: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
0: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
4: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
0: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget byråkrati, så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
4: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
5: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er trælt.
4: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
6: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
4: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Vi er tilbage i P1-debat live fra Christiansborg, helt præcis Vandrehallen. Jeg sagde inden radioavisen, at vi står lidt som rygerne uden for en fest. Det gør vi på sin vis stadigvæk, men festen inden for Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen holdt åbningstalen her i forbindelse med Folketingets åbning, begynder stille og roligt siv ud mod os. Der kommer flere og flere politikere vores vej. Vi står og venter på Troelsen Poulsen, formand for Venstre, og Peter Hummelgaard, finansminister fra Socialdemokratiet. De burde være på vej stille og roligt. Jeg kan godt lige forklare setup'et. Det er sådan, vi står rimelig fast. Niels Tulsendal, politisk analytiker ved Jyllandsposten, og Naima Yassin fra Saga oppe ved mig, så har vi en god kollega, Anna Sonja, nede ved Folketingssalen, der simpelthen henter politikerne op til os. Det skal nok blive rigtig godt. Naima Yassin?
1: Ja.
0: Nu nævnte du før det her med, at på trods af Mette Frederiksen jo, i sin tale forsøger at samle nationen, så allersidst var det ikke det, du oplevede. Jeg vil godt lige tænke mig, at vi får præsenteret, der hvor du kommer fra, Saga ordentligt her i begyndelsen. Saga er en partineutral ungdomsorganisation, hvor I, hvad kan man sige, engagerer unge, der gerne vil samfundet, gerne i virkeligheden også politik måske, men ikke kan finde hjem. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, jeg tror, at vi stiftede for 4-5 år siden og tager udgangspunkt i, at rigtig mange unge faktisk gerne vil engagere sig,
0: ja.
1: Men at partipolitik ikke er den eneste vej ind. Så vi stiftede en forening, hvor vi fortæller om alle de muligheder, der er, både i at engagere sig politisk, men også i bestyrelsesarbejde. Og det er sådan helt lavpraktisk i at sige, at alle kan komme i avisen, du kan skrive et debatindlæg, men der findes faktisk en rigtig god opskrift, og alle kan lære den. Du kan møde med en politiker, deres mailadresse er offentligt, så det der med sådan at gøre demokratiet og samfundet ret håndgribeligt, ja. I det. Fordi i dag er jo, det er jo en festdag, jeg synes jo, det er fedt, og der er så meget at værne om i vores samfund og i vores demokrati. Så hvis man vokser op som ung og tænker, demokratiet passer sig selv, fordi det er den generation, man er vokset op med, og man så lige pludselig kan se den ene krise efter den anden krise og tænker, hvor er de voksne henne, og hvornår får de styr på det, så får vi bare en knæk på et eller andet tidspunkt, fordi der er en masse mennesker, der træffer en masse beslutninger, som nogle andre egentlig bærer konsekvenserne af.
0: Og hvis du nu tager dine medlemmer, så nu får vi besøg af finansminister Peter Hummelgaard. Velkommen til, Peter.
1: Hej.
0: Tak, fordi du kom forbi. Peter Hummelgaard, nu får du lige stille og roligt høretelefoner og mikrofon på. Velkommen til, Peter Debat. Tak, fordi du kunne være. Vi venter på Troelsen Poulsen, han kommer lige om lidt, men derfor kan vi godt lægge ud med dig, Peter. Hvad var det for en tale, din formand og vores statsminister lige har holdt ifølge dig?
2: Jeg synes, det var en stærk tale,
0: ja.
2: på mange forskellige ledere kanter. Jeg synes, den var samlende,
0: mm.
2: Både i forhold til vores rigsfællesskab. Jeg synes, den var samlende i forhold til noget af det, jeg tror, mange af os godt kan mærke, og også har kunne mærke i flere år, men som er blevet rigtig tydeligt, at vores lille land udvikler sig i meget forskellige hastigheder, og det er noget, vi bliver nødt til at være meget, meget opmærksomme på. Den geografiske ulighed, vi ser vokse, sætter sig også i en økonomisk ulighed, i en social ulighed. Det synes jeg var meget stærk omkring. Også hvordan vi bliver nødt til at tvinge os selv til at tænke ud af boksen, at sige ja først, når det er, at der er områder i Danmark, der kan være lov til at lave virksomheder eller spændende borgerprojekter. Jeg synes, det var en utrolig stærk del omkring Grønlandsaftalen og hilsen til meget fortjent ros og hilsen til
0: embedsværket.
2: Jens Frederik Nielsen.
0: Ah, ja.
2: Så det er også det embedsværket, for den sags skyld. Jeg synes især til Jens Frederik Nielsen. Ja. Der var flere gange, hvor jeg indrømme, jeg også blev rørt. Også da statsministeren talte til sin kræftsyge far. Som jeg jo selvfølgelig også kender. Så jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at nu har hun jo holdt en del åbningstaler igennem tiden. Det var klart en af de bedste, synes jeg.
0: Og Peter Hummelgaard, vi har jo 20 startet før dig, fordi da lige snart talen var færdig, så gik vi på her på P1-debat, og nu kan jeg godt afslutte, det er ikke helt den det nedlæg, som Niels Tulsendal, men jeg synes, som står ved siden af dig, havde. Niels Tulsendal, kan du høre noget af det, som Peter Hummelgaard sagde i talen?
3: Altså, man er på start med at sige, at det er jo enhver god minister eller politikers ansvar at sige, at den tale, som ens formand lige har holdt, det har været en fantastisk tale. Og det gør Peter selvfølgelig også her. Som jeg sagde før pausen, jeg synes, det var en tale, der stak i mange forskellige retninger. Jeg tror, det hænger sammen med, at Mette Frederiksen jo for første gang skulle stå og til en åbningstale, efter hun har dannet sin nye regering, med et regeringsgrundlag, som jo også stikker i mange forskellige retninger. Det er jo meget tydeligt at se, at det er fire meget forskellige partier, der har dannet den her regering, og der derfor ligesom er forskellige hensyn, der skulle tages. Og det gjorde Mette Frederiksen så også i den her tale. Det gjorde hun jo dygtigt forstået på den måde, at jeg tror, alle fire partier i regeringen følte sig hørt og set i talen. Men jeg synes, det tog en smule ud af underholdningsværdien.
0: Okay, Peter Hummelgaard, du får lov.
2: Altså, statsministeren skal jo heller ikke, uanset hvilken statsminister det er, holde åbningstale for at underholde hverken kommentatorer eller andre. Det er jo for at fortælle om, hvad det er, der er på dagsordenen i det kommende folketingsår, hvad det er, regeringen har på dagsordenen. Og det kom hun jo omkring. Det er også opgaven at komme omkring det. Men jeg synes jo alligevel, den røde tråd igennem det, og igennem store dele af talen, det handlede jo i virkeligheden om at samle land og by, at holde sammen på rigsfællesskabet, at holde sammen på Europa. Så jeg er ikke enig i Niels Tulsendals vurdering.
0: Så er det godt, det er PET-debat, vi står og laver, ikke?
2: Det er det.
0: Thorsten Poulsen, velkommen til dig.
4: Tak for det.
0: Formand for Venstre, tak fordi du kunne komme forbi her efter åbningstalen. Jeg har sådan set lyst til at spørge dig helt åbent, Thorsten, som hvad du synes om den?
4: Jamen, jeg synes, der var gode elementer, og så synes jeg, der var mindre gode elementer. Jeg synes, det var alt godt for hadet. Jeg deler jo statsministerens bekymring i forhold til, hvad det er for en verden, vi lever i, hvad det er for trusler, vi ser ind i. Så det synes jeg var rigtigt. Jeg vil også gerne kvittere for den indsats, regeringen har gjort i forhold til rigsfællesskabet og Grønland. Men når vi så snakker indrigspolitik, så synes jeg, den var mere fattig på politiske forslag.
0: Hvad savner du?
4: Jamen, jeg savner noget mere handling i forhold til, hvad det er, man vil med folkeskolen. Vi har stået nu og fået en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Det havde jeg faktisk troet kom til at fylde noget mere. Jeg ved jo, statsministeren, der i hvert fald tidligere har gået meget op i, at børn er det vigtigste.
0: Mm-hmm. Også børn er statsminister, ja.
4: Ja, og der synes jeg, det er fuldstændig fraværende, hvad man så vil gøre for, at den folkeskole bliver bedre. Hvis vi ikke gør noget diametralt anderledes, så kommer vi jo til at se, at vi ikke får en bedre folkeskole med alle de udfordringer, det giver os. Så synes jeg også, at den var fattig på det, der vel også, synes jeg, skal have noget mere kraft, nemlig hvad er det for muligheder, vi skal have for, at Danmark hænger bedre sammen. Mm-hmm. Så det tror jeg ikke er nok bare at lave et kontor nede i Nykøbing. Det er fint, at man kan lave en sauna af de der ting. Det tror jeg alle sammen er ting, som vi i hvert fald diskuterede den tidligere regering, som jeg så kan se, at den nuværende regering kører videre, og alt godt med det. Men det er jo nogle fundamentale anderledes problemer, vi står over for i forhold til det, man kan kalde sammenhængskraft mellem land og by.
0: Okay. Thorsten Poulsen, det blev jo nævnt det her med, at autoriteten skal tilbage til læreren, men du savner at høre, hvordan?
4: Ja, altså, jeg kan da også holde en tale om, at autoriteten skal tilbage, men altså, det fundamentalt store problem, det er jo, at vi har en inklusion, som er gået fuldstændig galt. Hverken de dygtige eller de svage elever får den hjælp, der skal til. Udgifterne er stukket helt af, så det er jo ikke engang fordi, at vi får et bedre resultat ved at bruge flere penge. Vi er i en ulykkelig situation. Jeg tror, man skal vende bøtten fuldstændig om og se på at tilbyde det, der i gamle dage hed specialundervisning på den lokale skole, for at gøre noget helt anderledes, for også at hjælpe de elever, som har brug for akut hjælp, langt tidligere, end de får i dag.
0: Mm. Peter Hummelgaard, kan du følge det, at der manglede konkrete løsningsforslag på blandt andet PISA?
2: Jeg synes egentlig, at statsministeren var godt omkring, blandt andet, at det, at vi er en regering, både i regeringsgrundlaget, men jo også det, vi kommer til at vise i vores første finanslov, som vi fremlægger på fredag, kommer til at investere rigtig, rigtig meget i vores folkeskole. Troels har jo fuldstændig ret i, at det overhovedet ikke er gjort med penge alene. Den udfordring, Danmark står med ovenpå dårlige PISA-resultater, er jo en udfordring, vi deler med stort set hele OECD. Altså, det er et vestligt problem, måske med undtagelse af Estland. Og det handler jo i høj grad om børnenes koncentrationsevne, det handler om uro i klassen, det handler om lærerens autoritet, det handler om afhængighed, ikke bare i undervisningen, men i almindelighed af digitale skærme med videre, som ødelægger børns koncentrationsevne. Så det er jo en bredspektret indsats, som vi har behov for, men der er også behov for investeringer i, at der kan komme flere lærere i folkeskolen, at der kan komme mere kvalitet i undervisningen. Men jeg er sådan set enig med Truls i, at det overhovedet ikke er gjort med det, men det er i hvert fald en afgørende forudsætning også, at vi vil investere mere. Det er det, vi gik til valg på. Det er det, vi også viser nu med den første finanslov. Og så har vi jo allerede i øvrigt i fællesskab i den daværende regering taget det første store opgør med det her inklusion, som Troels også er inde på.
0: Tosa Poulsen, hvad vil du gerne have hørt, der blev sagt, når det kommer? Lad os bare blive ved skolen.
4: Jamen, nogle konkrete ting, hvad der så er der.
0: Hvad kunne det være?
4: Jamen, inklusion for eksempel.
0: Ja.
4: Det fylder intet overhovedet. Nej. Jeg tror, inklusion er det største tema, hvis du går ud og taler med folk, der har børn i skolen i dag, enten det er privatskole eller folkeskolen. Det er et kæmpe problem i forhold til mistrivsel. Vi skubber meget, meget store problemer foran os. Og hvis vi ikke begynder at få det problem håndteret ved at komme med nogle nye tiltag, i stedet for at tale om det, så kommer vi jo ikke til at gøre noget, der er en mærkbar forskel. Og der havde jeg gerne set, at regeringen så kom med nogle forslag til, hvad er det, vi vil gøre i forhold til inklusion. Det er rigtigt nok, at vi har diskuteret det her meget, og vi har da også taget nogle initiativer i den gamle regering. Men man må bare konstatere, at det er jo ikke noget, der virker. Tværtimod. Og så kommer det heller ikke som nogen stor overraskelse, at landets finansminister synes, at statsministeren holder en god tale. Jeg havde været mere interessant, end han sagt. Det var et helt vanvittigt tale, hun holdt der. Så det er jo ikke sådan, at jeg lader mig slå ned af...
5: At der, det er jo heller ikke, nogen stor overraskelse, at lederen af oppositionen synes, at statsministeren ikke holdt en god tale.
4: På den måde, vi jo kaster. Der var dele af elementer, der var fornuftige.
0: Ja, det gjorde man. Nu skal jeg høre I to.
4: Jeg husker at være færdig.
0: Jeg er ekstra glad for, at jeg tog med. Socialdemokratiet og Venstre, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, Thorsten Poulsen fra Venstre, fordi, og du nævnte det også selv, Peter Hummelgaard, der kommer en finanslovsudspil på fredag, og herren ved siden af Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker ved Jyllandsposten, han har kommet med en analyse, der hedder, at I har også brug for I to at måske at blive venner med den måde, Folketinget er skruet sammen på med mindretalsregering og sådan noget. Altså, hvordan ser I selv, Niels Thulesen Dahl, du skal nok få lov til at udlægge det også lidt, ikke? Hvordan ser I selv på det? Er I nødt til at finde hinanden lidt mere, end I måske havde troet?
5: Jamen, altså, for det første, altså, vi er venner. Forstået på den måde, at jeg vil gerne sige det meget, meget klart. Nu var der jo en meget, meget fin hilsen også inden i statsministerens tale, også til hele det embedsapparat, som har været med til at skabe grundlaget for, at det lykkedes indtil videre jo at lande den her meget, meget, meget svære grønlandskrise på et ordentligt niveau. Jeg har jo siddet med i tilstrækkeligt mange rum, også rum, hvor man ikke kan referere fra med Troels, og samarbejdet sindssygt godt. Troels har også en meget stor del af den fortjeneste op til og hele vejen igennem det forløb. Og vi kommer til at have behov for et Venstre, der også er interesseret i at lave aftaler på mange af de store ting, som vi også har anmeldt i regeringsgrundlaget. Vi har jo en stor, men synes jeg vigtig ambition om, at vi gerne vil have konstrueret et velfærdsforlig 2.0, som vi kalder det, som prøver at bilægge den puniske krig, der har været i Danmark siden engang i 70'erne efterhånden omkring, hvornår er det, at danskerne kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, under hvilke omstændigheder, samtidig i en tid, hvor det er, at folk gerne vil flekse mere ind og ud, også efter pensionsalderen. Det er der behov for, at de store, stærke, ansvarlige partier prøver at sætte sig sammen og finde nogle løsninger omkring. Det vil vi rigtig gerne, blandt mange forskellige ting, samarbejde tæt med Venstre om.
0: Og stærkere ansvarligt, det er jeg sikker på, du vil kalde Venstre. Jeg ved ikke, om vi stadig kan kalde jer store, Thorsten Poulsen.
4: Det kan vi da i forhold til
0: valgresultatet. Okay, godt nok, godt nok. Hvordan ser du det samarbejde, som der også bliver rækket ud til her, fra Peter Hummelgaard og Socialdemokratiet?
4: Jamen altså, det er jeg jo enig i. Jeg har ikke læst Niels' analyse i forhold til, hvordan han ser på verden.
0: De har brug for hinanden.
4: Ja, det må jeg jo så få gjort bagefter, så nu kan jeg jo så tillade mig at svare helt uden at være besmittet af hans...
0: Det er også bedst, Troels.
4: Det er ikke sikkert, men nu gør jeg det.
0: Okay.
4: Jamen altså, der er der nogle ting, som bliver fuldstændig afgørende i det her samfund, hvis det skal være stærkt i fremtiden. En ting er jo hele oprustningen. Den er jo meget, meget vigtig. Alt det, som vi er enige om. Jeg synes også, det er vigtigt at se på et nyt velfærdsforlig. Det er det, der holder hånden under hele dansk økonomi, hvis vi skal have en stærkere økonomi også for Peters og mine børn. Altså, hvis de skal kan leve lige så godt som os, så skal de have en stærk økonomi. Så går ud fra, at vi skal til at diskutere skat med regeringen lige om lidt. Person- og erhvervsbeskatning. Statsministeren tog jo også en lille smule hul på den diskussion. Hun sagde så, at det kun var 3%, man skulle sætte selskabsskatten ned. Jeg håber, hun mener 3%-point, men det kan være svært. Det er matematik. Så altså, ellers så er vi i hvert fald nok ikke så tilbøjelige til det. Men det er jo også en vigtig diskussion. Og vi kommer til at byde os til. Men det er jo klart, at vi jo ikke, altså, vi er jo ikke sådan nogle nyttige idioter. Altså, vi skal jo også have mulighed for at kan påvirke det, som regeringen vil diskutere med os. Jeg er bange for, at den her regering måske ikke kan bevæge sig helt så frit, fordi at positionerne kan være meget fastlåste. Men det skal jeg ikke stå og have dårlige nerver over nu. Det må vi jo...
0: finde ud af det.
4: Det må vi finde ud af, men det sker jo snart.
0: Niels Thulesen Dahl fra Jyllandsposten. Prøv lige at sætte ord på, hvad er det for et samarbejde, vi ser live foran os lige nu, han har sagt. Peter Hummelgaard og Thulesen Poulsen imellem.
3: Man skulle tro, du havde læst min analyse, Troels. Jeg synes, det var en helt rigtig analyse, du gav. Det der var min pointe,

0: Så det tror jeg bliver noget af det mest spændende at se i efteråret. Det kommer til at sige meget om forholdet mellem regeringen og oppositionen, men jo også om forholdet, hvad skal vi sige, internt i oppositionen, altså hvor mange partier man kan enes om at møde op med krav til regeringen.
1: Peter Hummelgaard, det er vel noget en udfordring, ikke? At de både skal vil have Enhedslisten med, og så skal Venstre måske også lidt med.
2: Men det kan jo godt være, at alle nåede at vende sig til og også glemme sådan den politiske Danmarks historie, fordi vi i næsten 4 år havde en flertalsregering. Men det der har jo været et grundvilkår for stort set alle regeringer gennem Danmarks historie, nemlig at være mindretalsregering. Og det betyder jo, man er nødt til at sammensætte sine flertal på kryds og på tværs til højre og til venstre, og allerhelst set med vores øjne i hvert fald, og med Socialdemokratiets øjne, med sin tyngde bredt på midten, og med de partier, der gerne vil tage ansvar. Men det der, det er et grundvilkår, og selvfølgelig bliver det bøvlet, men sådan er det at være mindretalsregering.
1: Prøv at høre det her. Jeg vil sige tak, fordi I kunne komme forbi PET Debat her inde i Vandrehallen. Trusser Poulsen, formand for Venstre, Peter Hummelgaard, vores allesammen finansminister fra Socialdemokratiet. Vi skal have nogle nye gæster ind, og i mellemtiden, Nehemiah Sinde, så kan jeg lige give dig ordet, mens vi lige får nogle nye høretelefoner på. Hvad tænker du om det, du hørte her? Der var ikke så meget anerkendelse af din læsning af talen, umiddelbart.
3: Nej, det var der ikke. Men det var lidt ligesom at være sådan lidt backstage til et afsnit af Borgen. Så det
1: ja,
3: var,
1: okay.
3: Det var fedt at opleve som okay. En, der er udefrakommende. Jeg tror, at talen er et virkelig godt eksempel på, eller virkelig godt symbol på, hvilken folketingsår det bliver. Altså, folk kommer til at gå på kompromis på godt og ondt. Og det gør alle partierne, og det gør alle vælgere. Alle nogen får det, de har stemt på, og nogen må give afkald på det, de ikke har stemt på. Og det tror jeg bliver spændende. Jeg er glad for, at det er en mindretalsregering igen. Jeg har savnet det, fordi det gør, at der er bare sindssygt meget mere på spillepladen. Alle kan være en del af det, og det tror jeg bliver fedt at se.
1: Nu kan jeg byde velkommen til Mette Abildgaard, gruppeformand for Konservative. Tak, fordi du kan komme forbi. Tak. Og dig, Zenia Stampe, kulturminister fra Radikale Venstre. Og vi skal nok komme til at tale indhold i talen og hvad jeg har taget med. Men Zenia Stampe, hvad er det, du har på?
4: Jamen,
1: vi starter simpelthen der.
4: Jamen, jeg har min lokale egnsdragt på fra Hedeboegnen. Det er sådan rummet omkring Roskilde, Køge, Greve, Solrød. Og den har jeg haft på flere år. Men det er jo helt særligt at bære den som kulturminister. Så jeg tog mig faktisk også mod til i dag og bar den med kyse. Nu har jeg så taget kysen.
1: Du har taget kysen af. Beskriv den lige for os. Den er meget rød for det første.
4: Den er meget rød, men den er meget grøn indenunder.
1: Den er også grøn. Ja,
4: der er mange lag. Yes. Og det sjove ved den danske nationaldragt, nu laver jeg sådan citationstegn her med nationaldragt, det er, at der ikke er én. Der er mange forskellige, fordi at det er egnsdragter. Så den her, den er fra min egn. Og i dag var det lykkedes at inspirere Frida, som er kulturordfører for Moderaterne, som kom i sin egnsdragt fra Sønderjylland. Så den havde nogle helt andre farver og detaljer. Men det, der de har til fælles, det er, at de er håndlavet. Så det er det fineste håndarbejde. Det her for eksempel strik og vævning og broderi.
1: Og Zenia Stampe, i en åbningstale, der så også handler om land og by, og der er forskelle imellem os. De vokser måske endda også ret mange steder. Kan vi drage en anden linje til de dragter der? Er der noget samlende ved dem, eller er der omvendt noget os og dem, hvor man kommer fra? Hvad kan vi gøre et eller andet der?
4: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, statsministeren indledte med noget, det skrev jeg faktisk ned, som jeg har læst talen, men jeg synes, det var så stærkt. Vores lille land og store rige. Og der tænker jeg, hun egentlig tænkte rigsfællesskabet, det store rige. Men jeg synes jo også, at vi skal lære, at lille Danmark er altså også et stort rige, hvis vi får øje på egnene og vores egens traditioner igen. For der har vi altså bare været rigtig slemme til at glemme de traditioner, vi har. Det er egnsdragter, det er folkemusik, det er folkedans, det er egnsretter, det er dialekter, det er det lokale kulturliv. Der har vi på en eller anden måde i mange år kørt sådan en, man er dansker på en måde, og sådan tænkt nationalt, som om det kan man være på en måde, hvor sandheden er jo, at man faktisk går tilbage og ser der, hvor sådan i guldalderen, hvor man kan sige, den gode, positive nationalisme blomstrer, der var det jo, handlede det også om at vise rigdommen af Danmarks egne. Okay. Det var ikke én måde at være dansk på, det var nemlig hele landet, det store, rige land.
1: Mette Abildgaard, gruppeformand for Konservative, du må godt forklare, hvad du har taget på i dag, men vi kan også starte et andet sted, hvis det er. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad hørte du ikke Mette Frederiksen sige i talen?
5: Lad mig bare lige starte med at sige, at jeg havde faktisk lidt tøjkrise i morges.
1: Okay.
5: Jeg har haft sådan lidt travlt den sidste uge, så jeg var sådan, hvad hulen skal jeg lige tage på? Så jeg overvejede faktisk lige, måske hvis jeg havde en egen strik, så ville ligesom være givet det, jeg skal på. Så måske jeg har fået lidt inspiration.
1: Okay.
4: Det fikser vi.
1: Ja, men okay.
5: Nå, jamen altså, jeg synes jo, det var jo en lang tale, hun holdt den her.
1: Den var lang,
5: sammenlignet med de sidste par år. Det betød også, hun kom omkring rigtig mange temaer. Ja. Jeg sad sådan og havde min lille blog, hvor jeg noterede ned, og da der var gået 50 minutter, og hun ikke havde sagt noget om folkeskolen endnu, og den her PISA-undersøgelse, helt ærligt, jeg sad næsten og håbede på, at hun glemte det ikke, fordi det ville jo være skønt som oppositionspolitiker at kunne stå og sige, hey, statsministeren sagde ikke noget om det. Men det kom så dog efter 50 minutter. Prøv at høre, hun kom jo

0: omkring de væsentlige temaer. Det vil jeg sådan set anerkende, at hun gjorde. Og så er det jo en statsminister ret at udlægge teksten, som man nu engang synes. Så når man taler om, at man gerne vil forbedre økonomien i danskernes hverdag, så fremhæver man selvfølgelig, at man vil nedsætte momsen på fødevarer, som regeringen vil. Man nævner ikke lige, at den der elafgift får lov til at stige igen, at elbilerne kommer til at blive dyre, at boliglånet kommer til at stige osv. Alle de ting, som trækker i den modsatte retning. Det vil der nok heller ikke være nogen taleskriver, der anbefaler, at man skrev ind. Men det er klart, der synes jeg, at regeringen burde gå en anden vej, og det er ikke mærkeligt, jeg synes det som opposition. Men jeg synes især hendes afsnit også omkring mediernes rolle i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, Ukraine osv., der synes jeg bestemt, der var nogle stærke afsnit.
1: Mm. Nu nævner Ima Yacine det her før, at du glæder dig, Ima, til det mindretalsregeringen. Gør du også det som opposition med det?
0: Ja, du tosser, mand. Det er da meget sjovt med mindretalsregeringen. Det er da meget sjovt, og det kan vi jo mærke allerede nu, at vi bliver inviteret til flere forhandlinger, vi bliver taget med mere på råd, vi bliver lukket lidt mere ind i rummet, før tingene er klappet af. Vi kunne også godt forhandle om ting. Vi lavede jo en finanslov med den tidligere regering, hvor jeg synes, vi fik nogle meget, meget markante indrømmelser, som er ved at blive rullet ud lige nu, for eksempel for seniorer med adgang til arbejdsmarkedet, at de får et større fradrag osv. Men alt andet lige, så var ens forhandlingsrum mindre, fordi at regeringen selv kom med sit flertal. Det kan vi godt mærke, det er anderledes. Og nu skal vi til at forhandle skattereformen lige om lidt, hvor vi selvfølgelig kommer til at kæmpe for, at helt almindelige danskere også får nogle skattelettelser ud af det. For eksempel ved at gøre noget på beskæftigelsesfradraget, som er vigtigt for os konservative.
1: Og hvordan ser du det samarbejde? Fordi det, der er jo lagt op til, at man kigger mod Enhedslisten og Alternativet mere, end man måske kigger mod jer, eller hvad?
0: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man vil levere ret mange skattelettelser til danskerne med støtte fra Enhedslisten. Der tror jeg nærmere, at man vil indføre den her snigerskat, som kommer til at betyde, at det stort set alle danskere kommer til at betale mere i skat, fordi man fastfryser den her grænse for de forskellige fradrag og satser osv. Så man kommer jo nok til at søge samarbejdet lidt alt efter, hvad det er, man skal have igennem. Okay.
1: Godt, du fik sagt snigerskat. Det er det, den hedder, ikke?
0: Det der. Jamen, det, helt ærligt, det tekniske udtryk er der jo ingen, der forstår eller kan forklare. Nu er det blevet det, vi kalder det.
1: Det er godt nok. Signe Stampe, hvad tog du med for at tage den positivt? Hvad synes du, det var godt, at Mette Frederiksen kom ind på?
2: Jamen, dels så synes jeg, at det er vigtigt, at vi beskæftiger os med den her geografiske ulighed, som er vokset og vokset i mange år, som man jo egentlig har talt om i mange år også, da den første bølge af udflygtninger fandt sted. Men jeg tror, at det er ved at også synke sådan ordentligt ind i alle ministerier og i alle partier, at det her, det kan heller ikke bare fikses med et par udflytninger, men det er klart, at vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan, for at det ikke bliver forskellige lande, vi lever i, fordi at der er jo en kæmpe kontrast mellem den sådan fremgang, man oplever i de store byer, og så det, man oplever ude på landet, ikke mindst min egen region, jeg har valgt i Storkreds Sjælland, som ikke engang er en region længere, det var Region Sjælland.
1: Region Øst nu.
2: Men nu er regionen jo blevet lagt sammen med hovedstaden.
1: Præcis.
2: Egentlig tror jeg, et oprigtigt forsøg på at få lægedækning og sundhedsydelser ud i hele regionen, fordi det har været rigtig svært i Region Sjælland, men vi har haft nogle knalddygtige regionspolitikere, der har kæmpet for det. Men jeg tror, det er ved at gå op for alle partier og alle politikere, at det er måske den allerstørste udfordring, vi står overfor i Danmark. Men i virkeligheden er det jo et billede, der tegner sig i hele Europa. Det er fremgangen, den er i byerne, og vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget aktivt for at vende den udvikling, så fremgangen den også er i landdistrikterne. Og især også nu, hvor vi skal omlægge landbruget, så skal vi jo ikke bare lukke noget ned. Vi skal jo finde ud af, hvad er det så, vi skal skabe, der kan generere vækst og udvikling i landdistrikterne, for det har en værdi, at vi bor i hele landet. Vi er ikke sådan et land, hvor når man kommer ud inden for de store byer, så er der bare øde. Man kan jo næsten ikke køre noget sted i Danmark, uden at man ser et hus hele tiden. Sådan er det jo ikke i alle lande, men sådan er det i Danmark. Og sådan ønsker jeg også, at det skal blive ved med at være. Altså, at vi bebor hele landet. Alle landsbyer lever og udvikler sig. Det er helt afgørende.
1: Kan du følge med, Abelgaard?
0: Jeg anerkender til fulde, at vi har en udfordring, som vi er nødt til at adressere politisk. Jeg er ikke enig i, at det sådan er den største udfordring, vi står overfor. Der synes jeg, der er nogle ting. Statistikker, der viser tydeligt, at anden generations indvandrere klarer det dårligere end deres forældre på mange punkter i forhold til kriminalitet og andet. Det synes jeg sådan set er mere bekymrende for os som samfund. Men den her geografiske ulighed er jeg grundlæggende enig i, at vi skal være opmærksom på, og vi skal tage alvorligt. Der er nogle ting, vi kan gøre i forhold til planlov. Der er jeg altid som konservativ en lille smule bekymret, for jeg synes også, at vi skal passe på vores kyster og alt muligt andet. Så det er en mega balancegang. Men der er også ting, vi kan gøre der. Men jeg er også nødt til at smide på banen som valgt i Nordsjællands storkreds, at vi skal også bare huske en præcision i den her diskussion. Fordi helt ærligt, der har virkelig også tit været sådan en retorik, de rige svin i Nordsjælland. Nordsjælland er virkelig også meget forskellig. Der er en verden til forskel på Frederikssund og Halsnæs og nogle af kystkommunerne, som ligger ud til Øresund. Der er masser af udfordringer i forhold til arbejdspladser i Halsnæs og alt muligt andet. Men det er klart, det er en udfordring med den her, med de skillelinjer, der er opstået. Jeg tror, noget af det bedste, man kan gøre, det er blandt andet på sundhedsområdet at bekæmpe det der. Det er der, hvor vi ser uligheden slår allerhårdest igennem. Det er i forhold til levetid, i forhold til sygdomsbillede osv.
2: Men jeg tror simpelthen også, at nu skal vi jo snart diskutere udligning. Der er også noget helt fundamentalt her. Jeg synes jo, at velfærdskontrakten, den er jo ved at bryde sammen, når man er i en situation. Jeg tror, at statsministeren sagde det, at man kan opleve, at man betaler højere skat i en kommune, man har en ringere velfærd i en anden kommune, fordi geografien er blevet så fuldstændig afgørende for, hvad det er for et niveau af velfærd, man kan tilbyde. Hvor det, der var den gamle kontrakt, det er jo, det var et lokalt valg. Så kunne man stemme på partier, der hellere ville have skattelettelser end velfærd. Men i dag er det jo ikke et lokalt valg. I dag er du nærmest tvunget til at køre med de højeste skatteprocenter, samtidig med, at du har den dårligste velfærd. Og der må jeg bare sige, der knækker Danmark over. Men og det kan vi ikke være bekendt. Jeg er faktisk lidt... Jeg er alligevel lidt forundret over, at du ikke anerkender det. Og jeg tror især, der er brug for, at I faktisk anerkender det. Jer, der bor der, hvor udviklingen den går den rigtige retning. Fordi det er bare en helt anden verden, man lever i, hvis man lever i Guldborgsund eller Lolland. Selvom der også er fantastisk mange gode ting at sige. Men kernevelfærden, den lider.
0: Men Senja, det er bare ikke fair at gøre det op til et spørgsmål om skattesatser alene. Jeg så godt, det var Danmarks Radio, tror jeg, der havde en meget forarvet artikel den anden dag, hvor hele dagen dækkede, hvordan at kommuneskatten var højere i nogle af de geografisk skæve kommuner sammenlignet med, så tror jeg, I fremhævede Rudersdal og Vejle eller et eller andet, den dur. Men vi er nødt til også lige at kigge på nogle boligskatter, når vi laver den sammenligning, fordi det har godt nok også noget at sige i forhold til, hvad for et rådighedsbeløb man har som borger. Hvis du kigger på, hvad man betaler i grundskyld i Rudersdal Kommune og i Lolland, så kan de to ting jo ikke tåle sammenligning. Så vi er nødt til også at højde for, hvad den samlede økonomi er for danskerne.
1: Vi skal lige have en kort kommentar fra dig, Niels Tusinde, inden du tror også, du skal kort videre og lave noget for Jyllandsposten.
3: Det skal jeg. Nej, men jeg føler bare lige trang til at også kommentere på det her, fordi det er jo, hvad skal man sige, det er et stort brød, I slår op i virkeligheden, og nu skal udviklingen vendes, og nu må Danmark ikke knække, og det skal ikke være dårligere at bo på landet, end det er at bo i byerne. Men det er jo bare, altså, det er jo en udvikling, det er jo en kæmpe megatrend, der har stået på i altså årtier, at landdistrikterne er blevet affolket, og at dem, der tjener mest, de bor i byerne.
2: Ja.
3: Og det er jo ikke første gang, der er en regering, som tager det op og siger, at det vil vi gerne prøve at vende. Altså for 10 år siden, der var der en borgerlig regering, som lavede masse udflytninger af statslige arbejdspladser, og det holdt så et par år, indtil det så viste sig, at pludselig lige så langsomt, så begyndte de der arbejdspladser at sive ind mod byerne igen. Fordi det er, altså, det er jo det er på en eller anden, det er ligesom tyngdekraften på en eller anden måde. Det er der, det søger ind. Og jeg savner måske lidt sådan, hvad skal jeg sige, det som Mette Frederiksen sagde i dag, og det I har sagt fra regeringen, nogle målsætninger, eller hvad vi egentlig måles på, fordi det kan jo godt være, at der kan etableres en sauna-klub mere et sted, eller en lokal ginpar et eller andet, og det lyder rigtig dejligt, begge dele, men det er jo ikke det, der vender den.
2: Men jeg har hørt ret klart, hvad hun sagde, det er også kernevelfærd, fordi det er jo det, at man kan forvente et eller andet form for minimum, at velfærd, også selvom man har valgt at bo i en kommune, hvor der ikke er særlig mange med høj indkomst, fordi det er jo det, der er den nye ulighed, det er, at de rige eller velhavende, det med høje lønninger, de klumper sig sammen. Og så bliver skattegrundlaget alt andet lige. Og det vil sige, hvis man bor i en kommune, hvor der ikke er så mange velhavende, jamen så har man bare dårligere muligheder for at levere god service. Og mit idealsamfund, det er jo altid Matador, det er du har. Jamen du har alle, og det er jo jeg selv fra Roskilde, hvor som jo sådan set er grundlaget for fortællingen Matador. Og det er jo sådan en gammel købstad, og man kan sige nu, Roskilde har det rigtig godt. Det er også en del af et af de områder, hvor der er vækst og udvikling, så jeg skal ikke klage, men når du kommer længere ud på Sjælland, så kan du nemlig konstaterer den der sivning, at dem med de høje indkomster, de flytter ind til byerne, og så flytter skattegrundlaget med. Og så sidder man tilbage og kan faktisk ikke levere en kernevelfærd. Og det er det, som jeg hører her, der er både, vi skal ikke gøre så bøvlet og tage lokale initiativer, for det er jo det, der er fedt ved at bo på landet. Tit det er, der er ildsjæle, der er sammenhånd, man kender hinanden. På den måde er der rigtig meget hent ved at bo på landet. Men man kan simpelthen bare ikke levere den kernevelfærd, som er en del af velfærdskontrakten, at den skal man kunne få overalt i landet.
1: Niels Tusinde, du får en kort pause. Ja. Du vender tilbage lige om lidt, så laver vi en indskiftning her i vores panel med Mette Abildgaard. Du får lov til at sige på, at du rækker hånden
0: op. Jeg synes bare, det er vigtigt også at hæfte sig ved, at folk, der bor på landet, jo faktisk er ret glade og tilfredse med det. Når man måler hos danskerne, så er de lykkeligste danskere, det er dem, der bor på landet. Og det her billede af, at man ikke kan få kernevelfærd, hvis man bor i nogle af de her kommuner, det synes jeg måske også er en lille smule fortegnet seniorstamme. Det må jeg være helt ærlig at sige. De kommuner, som har et højere skattegrundlag, de har jo stadigvæk begrænsninger i forhold til, hvad de må bruge servicerammer. alt muligt andet, som ligger en klar begrænsning på, hvad de må. Og helt ærligt, så synes jeg, at idérigdommen er for lille i regeringen, hvis det eneste, I kan finde på i forhold til at styrke vores yderområder, det er at skrue op på udligningen. Altså lad os da langt hellere se på, hvordan vi kan skabe mere erhvervsliv derude, hvordan vi kan flytte uddannelse ud, som gør, at folk bliver boende lokalt og ikke flytter fra lokalsamfundet for at tage en uddannelse.
2: Jeg tror, der er brug for lidt Robin Hood her, når vi lever et samfund, hvor de rige klumper sig sammen, og de fattige sidder tilbage. Eller dem, der ikke har helt. Jeg tror, der bliver nødt til at være lidt mere omfordeling. Jamen, jeg tror bare, vi må sige sandheden, som den er.
1: Naima Yassin, du er sekretærsleder i SAGA, og jo, dine medlemmer er jo unge, engagerede borgere i det her land, som ikke lige, i hvert fald ved første øjekast, måske synes Radikale Venstre eller Konservative, at det er et parti for dem. Det kan være, det kan blive det. Savner du noget fra de to politikere og ministeren, der står foran dig her?
4: Altså jeg tror, vi, når jeg er ude i de små byer, lad os sige, jeg var på besøg på Møn her forleden, hvor vi mødte en gruppe unge drenge, hvor vi snakker om mærkesager. De var sådan, at vi kæmper ikke for noget, vi har det godt, vi måske, mangler måske en normal i byen. Altså sådan, det er
1: bare normal.
4: Lidt ligesom når københavnerne mangler sur dej. Ja. Det er sådan en måleenhed. Men for eksempel fortalte de, at de hang ud i en parkeringsplads, fordi det var der var lige at hænge ud. De kunne ikke være på legepladsen, fordi der er børnene, og der var ikke sådan hjemme ved hinanden. Det var ikke muligt. Problemet var bare, at når beboerne så tilkalder politiet, så bliver de kriminaliseret, fordi det hænger ud i en parkeringsplads. Og vi spurgte dem sådan, om kan I gå til borgmesteren, eller hvor er der et kulturhus, eller altså sådan, hvor er der ellers? Og man kunne bare, de var jo helt blanke i forhold til, når man kan vi snakke med kommunen, og hvem snakker man med, og hvad er de her muligheder? Så jeg tror også, at det er det der med, hvad er borgernes rettigheder til at være en del af den velfærdssamfund, som vi jo har. Jeg har siddet i juryen til Realdanias jubilæum, hvor de uddelte de her fælles huse. Og den sammenhængskraft, der er blandt alle dem, der sendte ansøgninger, var enormt rørende. Der er så mange borgere i hele Danmark, som vil hinanden, som mangler rammerne for at ville hinanden. Om det var en overdækket halvtag, hvor de kunne spise deres madpakke og gå en tur, eller om det var et sted, hvor de kunne invitere til fællesskabsspisning, fordi der ikke er en kirke eller et lokalhus eller et kulturhus. Altså sådan, Danmark, folkene er der. Folk vil gerne hinanden, der mangler rammerne. Så det er jo også en virkelig, virkelig godt udgangspunkt som politiker og folkevalg til at sige, her kan vi gøre en decideret forskel, fordi vi skal give rammerne. Indholdet kan borgerne selv.
1: Har vi en ungdomsgeneration, måske flere, hvor det, der bliver debatteret her, lidt går hen over hovederne på dem i forhold til, hvad de egentlig kan bruge det til?
4: Fuldstændig. Altså sådan hele formiddagen handlede om et eller andet Real Housewife-afsnit om personfortællinger, hvem er sur på hinanden og alle mulige andre ting, og det var helt irrelevant. Ja. Jeg synes, det er fedt at snakke om politik, men jeg tror også, det er vigtigt at snakke om, hvem betaler regningen i sidste ende, når vi bliver ved med at italesætte det, som om at by og land knækker fra hinanden. Sammenhængskraften er derude. Folk vil gerne hinanden, og de vil gerne komme hinanden ved. Der er bare ikke et fællesskabssted at gå hen til.
1: Jeg skal lige nu at få jeres kommentarer på det, som Naima siger, hvad er det, du får lov til at lægge ud? Gruppeformand for Konservative.
0: Nå, men jeg synes, der er en sindssygt stærk pointe her, nemlig at de lokale fællesskaber kræver lokale samlingssteder, altså sådan noget som forsamlingshus. Altså jeg vil meget gerne være med til at se, hvordan man kan være med til at styrke lokale forsamlingshus, kulturhus rundt omkring. Jeg synes også, det er kæmpe problematisk, når vi oplever, at idrætsfællesskaberne osv. bliver presset rundt omkring, fordi der er nødt til at være de steder, vi prædiker som politikere, opgør med fællesskaber på mobiltelefoner og alt muligt andet, så skal vi også sikre, at faciliteterne er der til at mødes fysisk. Det synes jeg er en god pointe.
1: Sina Stamme?
2: Jamen, jeg oplever faktisk, at der tit er mere fællesskab på landet, end der er i byerne, og det skal vi jo blive ved med at satse på. Jeg tror bare, det er også vigtigt at forstå, at den der velfærd, den ligger altså nedenunder også som en motor, fordi det kan godt være, at man som børnefamilie ved, at jeg kan få en masse lokal fællesskab ved at flytte ud af byen og måske tilbage til min hjemegn. Men hvis man simpelthen er bange for, at der så er en dårlig børnehave eller en dårlig skole, så vælger man at blive i byen. Så jeg tror, at det man i dag flytter for, det er præcis det, du siger, det er faktisk fællesskabet. Men det, der måske gør, at man så alligevel blev i København, eller i Aarhus, eller i Roskilde, eller hvad det kunne være af nogle lidt større byer, det er angsten for, at man kommer ud til et velfærdssamfund, som bare ikke hænger sammen længere.
0: Men Senja, har du noget statistik eller data, eller noget, der sådan understøtter, at folk er mindre tilfredse med deres daginstitutioner i de her geografiske altså, kommuner, du taler om, eller mindre altså, tilfredse med deres plejehjem? Det med, der er lige kommet nye tal fra daginstitutionerne. Understøtter de det, du siger?
2: Men nu er der jo lige en kæmpe debat om Lolland og Guldborgsund, de besparelser, man bliver nødt til at lave, hvor man lukker skoler. Lige om lidt kan jeg se, at Susie Jessen kommer ind fra Danmarksdemokraterne, som er valgt i samme region som mig. Og meldingen er altså meget, meget klar. Jo længere du kommer væk fra de store byer, jo mere hænger det altså i laser. Det er svært at få det til at hænge sammen, men folk bliver måske, fordi de har fællesskabet. Og jeg kan ikke forstå den der fornægtelse, fordi det er i hvert fald den virkelighed.
0: Men prøv, jeg spørger dig bare om tal. Jeg siger bare, kernevelfærden er så dårlig derude, så er jeg bare lidt nysgerrig på, hvad du lige hænger det op på.
2: Jo, men jeg skal gerne finde det, men altså, tag på en hold, ikke? Man bliver nødt til at lukke 5 biblioteker, det er så et område, der er centralt for mig. Det handler om 300-400.000. Man kan sige her i København, det er jo så få penge, at jeg tror, der mange kommuner kan slet ikke forstå, hvorfor vil man lukke 5 biblioteker, det er 400.000 kroner, så vidt jeg husker. Det er jo fordi økonomien er så presset i vores yderområder. Jeg skal gerne finde tallene. For mig er det sådan en åbenlys virkelighed, fordi den, jeg går rundt i hver dag, og især når jeg er rundt i min kreds, så får jeg at vide, I bliver simpelthen nødt til at arbejde for større geografisk lighed, for det hænger ikke sammen længere. Herude er det ikke det velfærdssamfund, I tror, at vi alle sammen har. Fordi her, der kan vi ikke længere drive sådan velfærd på et eller andet basisminimumsniveau. Og det har jeg i hvert fald stor respekt for. Det er i hvert fald i min region, der er klart en forventning om, at jeg kommer ind på Christiansborg også og kæmper for, at der er velfærd ud til hele landet, og ikke kun de store byer, som oplever væksten, fordi dem med de høje lønninger og lange uddannelser, de klumper sig sammen i de store byer.
0: Men der er bare stadigvæk grænser for, hvor meget man må bruge på service i de store byer. Så uagtet hvor mange, der flytter til med høj indkomst, seniorstampe, så må de ikke samlet sig
2: helt
0: mere. Og prøv at høre, der er jo ikke nogen af os, der ikke synes, der skal være ordentlig velfærd for borgere, der bor på Langeland, eller der bor i Lolland-Falster, eller der bor på Bornholm. Selvfølgelig skal der også være det. Men dermed at tale for, at det primære, vi kan gøre for de dele af Danmark, det er bare at skrue op for udligningsknappen. Det synes jeg bare er for nem en løsning.
2: Det handler jo i hvert fald om, at de skal have et eller andet minimum at drive velfærd på. Jeg har det jo sådan grundlæggende, hvis du har en ret høj skatteprocent, og det alligevel ikke hænger sammen, altså du med selv en høj skatteprocent, så kan du ikke levere et minimum af velfærd, der svarer til andre lande eller andre kommuner, så er der jo noget galt med vores system. Så er der jo ikke længere den der kontrakt mellem borgere og politikere om, at det er sådan set jer, der bestemmer med skatteprocenten, om I prioriterer lav skat, lav velfærd, eller om I prioriterer høj skat, høj velfærd. Det er ikke det valg, man har i mange kommuner i min region. Der er man tvunget til at gå med høj skat, lav velfærd.
1: Og prøv at høre, dermed så fik vi en lille forsmag på den sæson, vi går ind i Folketinget. Tak fordi I var med i to. Ja, tak. Abelgaard Grofermand fra Konservative, Signe Stampe, kulturminister fra Radikale Venstre. Nu kan jeg med glæde stemme velkommen til dig, Emilie Ehre. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Du er politisk redaktør på BT. Jamen, det er tak, fordi du kunne være her. Nu har vi stået, du har stået og lyttet lidt til debatten her. Man kunne godt tænke mig at tage det helt fra toppen med dig, Emilie. Ja. Hvad er det for en åbningsdag, åbningstale, vi har hørt fra Mette Frederiksen og regeringen?
5: Jamen, jeg hæfter mig med flere ting. Først og fremmest synes jeg, at det er en Mette Frederiksen, som bare er en eminem taler. Mm-hmm. Jeg synes simpelthen bare, hun er helt vildt dygtig til det. Lige præcis på det punkt virker det, som om der ikke rigtig er nogen, der ånder hende i nakken. Det er også en Mette Frederiksen, synes jeg, hvor det bærer præg af, at hun mangler modstand. Altså, hun er tydeligvis sådan, svæver nærmest over vandene. Ja. Vi har en lille smule en Morten Messerschmidt, som kan udfordre en gang imellem, fordi han trækker nogle stemmer hen over midten og sådan nogle ting. Men overordnet set er det en Mette Frederiksen, som bare kører med klatten og mangler modstand på en eller anden måde. Hvis vi så tager substansen, så er der to ting, jeg hæfter mig med.
1: Ja.
5: Den ene er hun kaldte det jo selv en utraditionel bemærkning omkring Rusland.
1: Ja.
5: Det kommer ikke nogen snæse forbi, eller det er ikke overraskende for nogen, at Mette Frederiksen, hun kan godt lide at tale om den her trussel fra Øst, som er fuldstændig reel, men tale om den, og tale om, hvordan at hun ligesom på en eller anden måde er værnet her. Hun er ligesom landets moder med det, der beskytter os alle sammen. Det, jeg synes, der gjorde det ekstra interessant, det her, det var, at hun lige tilføjede en pointe om, at det var lidt naivt, hvis borgerne og pressen og sådan noget tænkte, at de skulle gå rundt og kræve beviser på hver enkelte russiske angreb på myndighederne. Det sagde hun, det var et udtryk for sådan lidt en naiv indstilling. Det synes jeg var ret bemærkelsesværdigt. Hvis vi skal skrue det helt ned til hendes egen ord, så var det rimelig utraditionelt. Især fordi, hvis vi lige skruer tiden tilbage, altså hvem er det, der har været med til at gøre, der kan være en tvivl i forhold til myndighederne? Vi har lige haft dronesagen, vi har lige haft den sene sommer sidste år, hvor Danmark var i alarmberedskab, og vi er stadig sådan lidt i tvivl om, hvad fanden var det egentlig, der skete? Vi har hørt, der var noget med nogle fjendtlige droner, men vi er ikke helt sikre. Alle de der ting der. Det synes jeg var rimelig bemærkelsesværdigt, og det vil jeg bare lige understrege. Den anden ting, jeg hæftede mig ved,
1: ja,
5: det var, at hun begyndte at tale om fødevarepriser. Det er jo egentlig ikke så overraskende, men hun begyndte at tale om spaghetti kødsov, som hun jo har brændt nallerne på at snakke om før.
1: Ja.
5: Hvor hun taler omkring det her med, at nu vil de rent faktisk gøre noget fra regeringens side i forhold til at komme de her dem op for de her stigende fødevarepriser. Og det er klart, det er et emne, hun bliver nødt til at være på 100%, fordi lidt ligesom udlændinge, så er det en dagsorden, hvor hvis ikke hun løber med den, så løber Dansk Folkeparti med den. Det, der gør, at det er sådan lidt specielt for Mette Frederiksen, det er, nu snakker hun jo meget om det her med momsnedsættelse, men altså, det er jo noget, der først træder i kraft i 2028. Det er noget, der ikke gavner danskerne nu her, og derfor er det også noget, hun skal passe på med at snakke alt for meget om. Ikke fordi hun ikke skal være på dagsordenen, selvfølgelig skal hun være på det, hun kan ikke andet. Men det er specielt, når nu det, hun foreslår, er en momsnedsættelse, hvor økonomer er i tvivl om, hvor meget det overhovedet vil slå igennem en til en.
1: Emilie, ja, nu siger du det der med, at hun understreger over for, det er sikkert primært også journalister, at vi skal passe på med at regne med, hvor meget vi kan faktisk få at vide, at det hun basically siger, ikke fra diverse undersøgelser og kommissioner, hvad det ellers kan være. Mm. Og når du så siger, at hun samtidig virker ovenpå, så får lyst til at vente rundt, at det ikke også en lille smule naivt at have den tilgang, når man ser på meningsmålinger, man ser på, altså, hvordan det er gået for Socialdemokratiet under Mette Frederiksen. Er det ikke utroligt, at hun kan blive ved med at have den figur?
5: Jo, det er utroligt, men i virkeligheden er det jo, altså, der skal vi jo tale om, er det hende selv, der sejrer, eller er det fordi de andre, de fejler? Altså, lige nu har vi en situation, hvor man jo sagtens skulle have totalt gunstige forhold for en blå opposition. Altså, de kan rase mod en Lars Løkke Rasmussen, som begik løftebrud, at det de anklager ham for, fordi han nu er i en regering, der er afhængig af den yderste venstrefløj. Alle de her ting kunne de totalt køre på. Sandheden er bare, at det har de ikke gjort. Altså, det virker som om, nu er regeringen nogle måneder gammel og sådan noget. Jeg synes, det virker som om, de først lige er ved at komme op i omdrejninger, og det tror jeg spiller ind her, fordi selvfølgelig har du ret i, Socialdemokratiet sikret sig et historisk dårligt resultat.
1: Den meget sløjt.
5: Fuldstændig. Den eneste grund til, at vi ikke snakker om det hele tiden, det var, fordi Venstres var endnu værre. Mm. Så jeg er ikke helt sikker på det der med, altså, at det er fordi, hun ikke står godt, men det er i hvert fald bare en undladelsessynd, synes jeg, for det viser noget om, hvor svækket, hvor dårlig oppositionen har været til at angribe hende på alle de her ting, både i forhold til udlændingepolitik, men jo også i forhold til fødevarepriser.
1: Men man hører jo ikke, synes jeg, en ydmyghed. Altså en jeg ved godt, at I vælger andre til i det her tale. Hører du den energi fra statsministeren?
5: Ja, så.
1: Jamen, altså, at hun er klar over, at folk vælger andre end hende til. Mm. Hører du den ydmyghed?
5: Nej, altså, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu stod vi jo op i Aalborg for nogle uger siden til Socialdemokratiets årskongres, ikke? Og så var der sådan en lille dårste bagefter, og så siger hun sådan noget med, at hun er klar til at tage en periode mere, sådan, ikke? Mm. Og også journalister, vi sådan, når man altså, også som parti, altså som statsminister, eller? Og så hun sådan, ja, hvad ellers? Nu bliver det helt utænkeligt for hende, at hun kunne være partiformand for en opposition, i stedet for at stå i spidsen for det, ikke? Det tror jeg siger noget om, hvordan hun ser sig selv i øjeblikket.
1: Det gør det helt sikkert. Susie Jessen, velkommen til dig. Politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Tak for, at du kunne være med. Susie, det er jo så den blå opposition, der er ved at komme op i omdrejninger.
6: Ja.
1: Kan du følge det? Er du ved at være der, eller hvad?
6: Ja, altså, nu er det Folketingets åbning i dag, men vi har jo kørt på lige siden dagen efter valget i det hele taget. Så ja. Vi gik jo en lille smule tilbage ved sidste valg, og det betyder, at vi skal virkelig op i omdrejninger. Det har vi også været lige siden dagen efter valget, stort set. Så jeg er klar, og jeg skal nok give den gas.
1: Susie, nu kan vi lige sådan lidt samle op med dig på talen. Vi venter på Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Han kommer forbi lige om lidt. Han er lidt forsinket for at netop at vide. Det var en tale, der blev sagt her i PET-debat, der skød lidt i alle mulige retninger. Og som så til sidst, nu siger jeg forsøgte i hvert fald, gerne ville samle hele nationen. Gør os opmærksom på, at vi er et folk, vi er et land. Hørte du noget samlende i de forskellige veje, vi gik ned af i talen?
6: Ja, der er jo noget samlende i den forstand, at Mette Frederiksen, hun går rigtig meget op i, at vi selvfølgelig skal samle os om nogle af de her rigtig vigtige områder, blandt andet Rusland, altså presset fra Rusland. Det her med, at de jo ikke afviser at gå ind i et NATO-land. Altså også i forhold til hele den her diskussion, der har været om Grønland, der har det jo også været enormt vigtigt, at vi har stået sammen i Folketinget om de her ting. Så det vil jeg egentlig gerne anerkende, at hun gør. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi sammen sender det signal. Men så synes jeg også bare, det var en tale med floskler. Altså jeg tror, folk de sidder derude og tænker, nu har vi godt nok hørt det her mange gange med, at Danmark er for lille til store forskelle.
1: Jeg kalder det banalt i dag.
6: Danmark må ikke knække over, og alle de her forskellige ting, man hører. Og så har vi samtidig en statsminister, der starter med at tale land, by, balance osv. Men så går hun over i en snak om vindmøller og Vestas og så videre, men undgår helt at fortælle om, hvordan det her også knækker Danmark over, fordi at al den grønne energi bliver placeret uden for de store byer. Hun taler om en omvæltning af landbruget, altså at de gerne vil lave det om, men hun taler ikke om, at alle de arbejdspladser, de er uden for de store byer. Så vi har en statsminister, der taler rigtig meget om balance mellem land og by, samtidig med, at de jo også er i gang med at implementere en masse lovgivning, der kommer til at gå ud over Danmark uden for de store byer.
1: Og så er der jo landbruget, som vi ved står over for, vi kan godt kalde det en ordentlig omgang. Hvordan forudser du, at I og Danmarksdemokraterne kommer til at placere jer midt i alt det, der sker lige nu?
6: Jamen, der kommer jo til at ske rigtig meget. Nu har vi jo allerede været i gang med kvælstofreguleringen. Den har jo allerede været i Folketingssalen, og nu det næste, der kommer, det er jo så sprøjteforbud, så kommer der grisefirepart, der kommer en hel masse med skovene. Og alt det her samlet set kommer jo til at ændre rigtig, rigtig meget uden for de store byer. Altså de landdistriktskommunerne, der er, det er jo sådan noget 16% af de private arbejdspladser, der er knyttet op på landbruget. Så selvfølgelig vil det betyde en stor, altså rigtig meget i forhold til de her byer, som jo i forvejen kæmper med rigtig mange udfordringer. Og det tror jeg, det er derfor, at Mette Frederiksen og regeringen går meget op i lige nu. Okay, så skal vi ud og redde nogle saunaer og lave lidt om i planlov og så videre, fordi at de også gerne vil signalere, at de er en regering, der går op i balancerne mellem land og by. Men de er jo i gang med at knække Danmark over.
1: Det er symbolisk eller hvad? Det har ikke noget på sig?
6: Selvfølgelig betyder det her med planlov noget. Altså, der er jo i mange, mange år, at folk de nærmest ikke engang må sætte et bordbænkesæt op i en strandbeskyttelseslinje, for så kom der nogen efter dem. Det har været en kæmpe byrde i forhold til erhvervsliv og udvikling osv., så det er da rigtig godt, de tager fat i det her. Men samtidig så gør de jo andre ting med den anden hånd, som knækker Danmark mere over, og det er jo bare, det synes jeg, hun skal anerkende, og det synes jeg ikke, hun gjorde i dag i talen.
1: Niels Thulesen Dahl, du er tilbage hos os, politisk analytiker ved Jyllandsposten. Hvordan læser du Susie Jessen og Danmarksdemokraternes opgave den her sæson, vi går ind i Folketinget?
3: Jamen, jeg synes jo, jeg hørte lige det sidste af det, du sagde, Emilie, og jeg er meget enig i, altså, der er jo det hele taget en kæmpe stor opgave i Blå Blok i forhold til at få samlet sig selv op, fordi, altså, jeg kan sådan set godt forstå, Mette Frederiksen, hun stod og så lidt selvtilfreds ud i dag, fordi selvom hendes parti gik tilbage ved valget, så står hun jo i en uhørt stærk situation. Altså, hun er statsminister, der er jo ingen reelt set, lad os bare være ærlig, der kan true hende som statsminister. Altså, Olsen Dyr, der engang troede hende ud sådan fra venstre side, hun er jo en skygge af sig selv nu, hvor hun er kommet med ind i regeringen. Hele Blå Blok samlede sig kortvarigt om Troels Lund Poulsen som statsministerkandidat lige efter valget. Men det er jo slut nu. Altså, der er jo ikke nogen partier længere, der går ud op, ud over Mona Juul, som går ud op og siger, at det er Troels Lund, der skal være vores statsministerkandidat. Det gør I ikke engang, Susie. Og Troels Lund Poulsen selv, jamen han bruger jo al sin vågne tid på at ligge og slås med sin egen folketingsgruppe. Så der er jo reelt ikke nogen sådan ægte opposition. Og det bliver jeres opgave. Ikke kun jeg i Danmarksdemokraterne, men det bliver jo en blå opgave at prøve at finde ud af, kan man overhovedet samle de der stumper sammen og levere et eller andet form for troværdigt alternativ til Mette Frederiksen. Det glæder mig til at se, om det lykkes for jer.
1: Hvad tænker du om det, Susie?
6: Jamen, du har jo ret. Det vil jeg ikke lyve overfor. Altså, selvfølgelig, du har jo ret. Det er rigtig vigtigt, at vi står sammen i Blå Blok. Der skal jo også være plads til forskel. Altså, for at sige det som det er, så er vi jo ikke på klimaområdet samme sted, som de konservative eksempelvis er. Der er også det hele den landbrugsdiskussion, hvor Liberal Alliance også er med. Så der skal jo være plads til forskelligheder.
1: Ja. Men ja, det er ikke også en floskel efterhånden, synes jeg. Altså, nu taler jeg om statsministeren floskler, de har sagt det længe, ikke det der?
6: Jeg vil også sige, at der er lidt, nu kommer Pelle lige om lidt.
1: Det håber vi i hvert fald.
6: Der er lidt forskel på Pelle og Lykke, ikke?
1: Lidt, altså, lidt jo.
6: Trods alt, selvom Lykke er gået over til de røde, ikke? Så der er jo lidt forskel på partier, det skal der også være. Men det er klart, at vi skal jo også samle os, og lige nu er der rigtig meget opbrud i Blå Blok. Det skal vi have løst. Der skal ro på bagsmækken.
1: Kunne det være Inger Støjberg, du kunne samle?
6: Nej, altså jeg synes, det der med at snakke navne, det er noget underligt noget.
1: Vi
6: har lige haft et valg, og der synes jeg, det er noget underligt noget, og jeg tror også, jeg får ballade, hvis jeg begynder at stå og sige et andet navn.
3: Ej, kom bare.
1: Der er ikke nogen, der hører det.
4: Ja, Emilie
1: er politisk redaktør ved BT, du markerede også før.
5: Ja, det var bare for at lægge mig i slipstrømmen af Niels.
1: Ja, tak.
5: Fordi, altså, der har jo også været nogle muligheder meget tydeligt for den blå opposition. Vi har haft den skrækkelige PISA-undersøgelse. Der kunne de godt have udnyttet den mulighed bedre. Vi har lige haft Mette Frederiksen, som tilsyneladende har besluttet sig for at være den, der tabte den armlægning, der hedder, skal de her 2055 udlændinge have dansk statsborgerskab. Den ser hun ud til at have tabt lige nu til Venstrefløjen, Radikale Venstre, Moderaterne, alle de her mennesker, som ikke havde lyst til at vente på, at der kom den her model for screening af antidemokratiske holdninger. Det er jo også et område, hvor den blå blok og den blå opposition situation kunne have slået langt, langt hårdere. Og så er der jo den anden lille detalje. De har nemlig en meget, meget fin mulighed for, i forbindelse med finansloven, forhandlingerne om finansloven, ikke at lade sig dele der. Altså simpelthen sige, at vi går til forhandlingsbordet sammen. Det kunne man jo vælge fra Blå Blok at sige. Det ser det ikke ud til. Jeg tror, vi kommer til at se en situation med Venstre eller Konservative måske, som kommer til at lægge stemmer til nogle af delene af finansloven. Og så lykkes Mette Frederiksen med at have det splittet Blå Blok op. Og så ender de med ikke at have den, ikke at leve op til den opgave, som vi talte om før, nemlig at der er så mange angrebsområder, og de fejler bare på at udnytte dem hver gang.
1: Okay. Er du enig, Susie?
6: Altså, nu er Folketinget åbnet i dag, ikke? Der er lige været
1: valg.
6: Vi har allerede haft samråd om PISA i øvrigt. Vi er jo godt i gang med de her forskellige punkter, som selvfølgelig betyder rigtig, rigtig meget. Vi har også tidligere været sammen til finanslovsforhandlinger, hvor vi er gået ind sammen og gået sammen igen. Det synes jeg har en enorm stor styrke. Jeg ved ikke, om vi gør det den her gang. Det vil tiden vise. Men blot sammenhold. Altså, vi brugte rigtig, rigtig meget tid i sidste valgperiode på at samle Blå Blok. Altså, vi lavede jo det her blå konvent. Vi havde vores 50 forandringer på 100 dage og så videre, så vi har faktisk rigtig meget blå politik at stå på samlet. Og det kan vi jo også godt bruge her i den nye periode. Jeg tror, Venstre kan se sig selv i det meste af det.
1: Okay. Pelle Dragsted, nu byder vi velkommen til dig. Jeg kan simpelthen forstå, ifølge Liberal Alliance og Alex van Opslagh, så har vi nu fået besøg af Danmarks mest magtfulde mand. Du har fået portræt. Fortæl lige om det, Pelle Dragsted. Jeg står med det i hånden, altså. Det gør selvfølgelig ikke, at jeg står med billedet af det.
7: Jamen, det er jo en af de slags sådan, lystige indslag, der kan være her på Folketingets åbning. Og det er rigtigt, at Liberal Alliance har fået produceret, jeg tror, de har fået hjælp fra AI, et portræt af mig i slips.
1: Ja.
7: Og sådan en meget statsmandsagtigt positur. Og det er så fordi, at de står så foran statsministerportrætterne og mener, at jeg skal hænge op, fordi jeg skulle være den mest magtfulde mand i dansk politik. Og det er meget sjovt. Nej, det er jeg ikke. Nej. Altså, det er jo rigtigt, at Enhedslisten har fået altså, langt mere indflydelse efter et valg, og jeg er enormt stolt af de kæmpestore aftryk, vi har sat på regeringsgrundlaget, og også at vi i dag hører statsministeren i den grad altså omfavne og gøre det til regeringspolitik også. Ikke? Både det her med lavere moms, som alle jo ved, er noget, vi har kæmpet for i meget lang tid, men ikke mindst det med, at tandlægen altså, i fremtiden kommer til at blive gratis for alle danskere, og vi starter allerede næste år med at gøre den gratis for en halv million danskere, blandt andet 250.000 førtidspensionister. Så ja, vi har meget indflydelse. Men det er klart, at altså, hvis det var sådan, at jeg bestemte, som de nogle gange prøver at få det til at lyde som om i Liberal Alliance, så blev der ikke skåret i SU'en. Så blev der ikke sænket selskabsskattelettelser med 3%. Og det er jo udtryk for...
1: Det hørte vi også i talen,
7: ja. Ja, præcis. Ja. Det er udtryk for, at vi efter valget jo havde et lidt broget billede. Vi havde ikke et rent rødt flertal. Vi skulle sætte os ned og snakke med moderaterne. De havde nogle ønsker. Vi havde nogle ønsker. Jeg synes, vi forhandlede dygtigt og klogt. Det synes jeg faktisk også, moderaterne gjorde. Og det er jo derfor, vi har den her balance i tingene. Men altså, jeg er i rigtig godt humør. Jeg glæder mig til at tage fat på det. Jeg glæder mig til, at de kommer ud og virker i virkeligheden. Altså, at den første førtidspensionist kan gå ned til sin tandlæge og få fikset sine tænder. Jeg hører fra mange, der ikke har været til tandlæge i 10 år eller sådan noget der. Det synes jeg bare, det er jo derfor, man er i politik, det er for at kunne gøre en forandring. Og jeg glæder mig til, at folk oplever det her med, at når der sidder socialister rundt om det der bord, hvor beslutningerne bliver taget, så sker der faktisk nogle forbedringer for helt almindelige danskere, også dem, der ikke er på den høje hest.
1: Så når du hører Mette Frederiksens åbningstale i dag, så har du fået nok for dine støttekroner, så at sige? Eller hvad?
7: Jamen altså, jeg synes, det er jo klart, vi er jo regeringsparlamentariske grundlag, og det vil sige, at den kommer jo til at være afhængig af os mange gange, og det er klart, hver gang den er det, så vi selvfølgelig prøver at tage mere hjem til almindelige danskere, altså bygge videre. Men jeg er rigtig glad for de resultater. Altså, bare tag det her tandlæge. Altså hele mit liv, politiske liv, der har jeg ligesom været i en situation, hvor vi skulle forsvare vores velfærdssamfund, altså det, som tidligere generationer byggede op mod angreb. Nu bygger vi et helt nyt element ovenpå. Jeg håber også, at partier overfor Blå Blok vil være med altså til at gøre tandlægen til en del af vores skattefinansierede velfærd. Det synes jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Jeg er altså glad og pavestolt over det.
1: Jamen, jeg synes, sekretærsleder, hvis ikke, er du stadig med os, du markerer?
4: Ja, jamen, jeg synes, det er meget spændende, at vi bliver ved med at sige, at Blå Blok har svært, og de skal arbejde, og de skal komme i gang. Jeg ser altså heller ikke en samlet rød blok. Mm-hmm. Altså, jeg kan se nu, jeg snakker som en, der bare har billige holdninger på internettet. Alternativet har gjort det sindssygt godt.
7: Ja, det bliver dyre holdninger.
4: Ja, det er det. I får løn for det. Alternativet kan jeg i hvert fald se udmiddelbart, de har sindssygt mange wins. Altså, det kører bare derud af. Enhedslisten det samme. Radikale Venstre er sådan lidt det her med bolig og udlænding og bla bla bla. Og så har vi sådan en SF, hvor det bedste tidspunkt, de nogensinde havde det godt, det var, da de ikke sagde noget som helst. Og så i 2026 har de bare sejlet. kandideret for det parti. Og jeg har ondt af alle de medlemmer, der nogensinde har givet en stemme til det parti. Fordi, hvad er det, der foregår? Altså sådan, hvordan har man intatoveret en vips på den ene arm, og så ikke tager ansvar for alle de unge medarbejdere? En myg?
1: Ja.
4: Same, same.
1: Ja, ja. Insekt.
4: Ja, insekt. Og ikke tager ansvar for alle de unge medarbejdere eller unge kvinder i sit parti. Og så går man ud og siger, at man kæmper på SU'en, men så giver man afkald på den for at få videre på.
1: Stå ved det.
4: Ja, igen. Ja. Altså sådan, matematikken går bare ikke op i forhold til, at I skal være en samlet regering. Så jeg tror også, at hvis man går op i politik eller ikke går op i politik, så tror jeg, at det bliver en ret interessant sæson af Real Housewives af Christiansborg at følge med i. Fordi I kommer jo alle sammen på arbejde. I kommer jo alle sammen til at kæmpe for sig selv. Jeg ser bare ikke en samlet regering. Jeg ser ikke en samlet regering, der står der og siger, vi er på det her. Det er individer, der kæmper for alle deres egne holdninger, og det er hvor mange partier, 12 partier, det er alt for mange partier til, hvor mange få mennesker vi er i Danmark. Og jeg tror, det er det, der som borger nogle gange skaber forvirring over, hvem kæmper I for, og hvem må ryge under bussen for at kunne gå på kompromis med det. Og der tror jeg bare, at SF er virkelig et godt eksempel på, når det ikke gøres godt.
1: Nu har vi 2 måneder tilbage af den her livesending af PET-debat inden fra Christiansborg, helt specifikt Vandrehallen. Pelle Dragsted, kan du følge den læsning?
7: Ja, altså, jeg vil bare understrege, at Enhedslisten sidder ikke i regering, og det er der en god grund til. Det er fordi, vi faktisk mener, der er brug for en stærk rød og grøn opposition i Folketinget. For eksempel, når en regering får den utrolig dårlige idé at skære i de unge CSU, eller for den sags skyld på dele af udlændingepolitikken, som vi synes simpelthen er blevet forgakket, fordi Socialdemokraterne har fået lov til at styre. Der kommer vi jo til at være i opposition. Hvis regeringen skal gennemføre sin politik på det område, så skal den jo over til Susi og andre over i den blå blok og finde mandaterne derover. Og det er jo sådan, demokratiet er. Det kan godt være, det er forvirrende, og det danske demokrati er måske forvirrende, fordi vi er mange partier og en lav spærregrænse. Jeg er godt nok glad for.
1: Men kan du genkende billedet, at der ikke er en samlet plan? At det er den enkelte partileder og formand, der vil have, jeg får det, du får noget tandlæge, der så ryger noget SU, der kommer en hvede ind for højre. Kan du genkende billedet?
7: Det er jo rigtigt så langt, at som jeg sagde før, så var det jo en lidt mærkelig sammenbragt familie. Det er det jo, når jeg skal sætte mig ned og komme overens med Lars Løkke om ting. Men det er jo sådan, demokratiet er, og det skal vi jo være så glade for. Altså se på de lande, hvor de, sådan nogle som mig, synes ikke engang ville kunne hilse på hinanden, eller give hinanden en krammer, fordi de er ved at rive hovedet af hinanden. Her der prøver vi at få tingene til at fungere, også når der er et mudret billede, og det var jo et mudret billede efter valget, og det er jeg bare rigtig glad for. Og specielt i den her tid, med alle de trusler udefra, der skal vi jo bare passe godt på vores land, og det har vi alle sammen et ansvar for, og det ved jeg også, at vi alle sammen tager ansvar for.
1: Og på at det blev nogenlunde det sidste, vi når fra dagens PET-debat inden for Christiansborg og Vandrehallen. Tak til alle sammen for at møde. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Socialisten fra Danmarksdemokraterne, Emilie Jæger fra BT, Nema Sind fra Sækker, til sidst Niels Tulsendal fra Jyllandsposten. Vi er tilbage, altså PET-debat, i vanlige rammer og til vanlig tid i morgen 12.15 inden fra DR-byen. Jeg håber, vi lyttes ved der, så lad os bare sige god festdag her på Folketingets åbning.
8: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
9: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
8: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
9: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
8: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Saryk.
10: Altså, man kan i hvert fald se på politiforbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
8: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Saryk.
10: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
8: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyde og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Der er noget med sproget, som sidder i kroppen. Hvis man har set ungdomsfilmene Råzone fra 2006, og så opfølgeren Råplan, som har premiere torsdag, sådan lige efter hinanden. Lad os bare lige tage den her scene fra Råzone. 16-årig Christina er i konflikt med sin far.
1: Jeg sagde, fuck dig.
2: Du taler ordentligt til mig, du gør.
1: Du gør ej, men jeg gør lige præcis, hvad der passer mig.
2: Du gør, hvad jeg siger til dig.
1: Du siger jo ikke en skid, mand.
2: Du opfører dig som en billig tøs.
1: Jeg er fucking ligeglad med, hvad du siger. Du skal bare skride, okay? Du er jo aldrig, mand. Du kommer bare ind ad døren. Du er så fucking latterlig. Fuck dig. Hvad vil du? Vil du slå mig, hva'? Du tager jo ikke en skid, mand.
0: Og så 20 år frem, 2026, Råplan, to piger i gymnastik, som, ja, sviner hinanden til.
3: Pas lige på hinanden. Hvor mange drenge har du gang i lige nu?
4: Mange sidder og rører videre din klamme sæk, mand.
5: Jeg spørger om det samme, mand.
4: Fuck, du klar.
1: Ej, hey, ikke
4: jeg står
1: ikke
4: skal bruge mig din bøsse, mand.
5: Så klam som din fucking klamme du, mor.
4: Hvad siger du?
5: Jeg skal sige det igen, mand. Du er så klam som din fucking klamme narko, lur, mor.
0: Begge film portrætterer et meget forrådt og kriminelt pigemiljø, og der blev jeg altså meget grebet af sproget, og der opstod i mig en eller anden absurd lyst til at prøve at sige sådan noget selv. Altså mærk den magt, som jeg jo kan se, at sproget er, hvis man bruger det som våben på den måde. Altså, hvordan ville det være at tale sådan til nogen? Jeanette Østergaard, forskningsprofessor og udviklingschef Rockwool Fonden, må jeg godt se dig i øjnene, mens jeg siger noget, der er alt for meget, for at vi kan prøve at se, hvordan det virker.
6: Det må du meget gerne.
0: Hold nu din kæft, mand. Din fucking luder, mand. Hvad fuck glor du på? Hvad? So. Jeg siger, hvad fuck glor du på? Hvad fanden bliver du stående? Fucking taber, mand. Du skal kraftedeme ikke blive stående sådan der. Glusen på mig. Allerede der kan jeg mærke noget adrenalin.
6: Identitet.
0: Noget, der er ude af kontrol, tror jeg. Noget, der bare sådan kører alt for hurtigt. Du kan få lov til, Jeanette, lige om lidt at sige, hvordan det var for dig. Den her følelse, som jeg står med lige nu, og alle de andre ting, der sker i ungdomskriminaliteten og venskaberne, forældre, druk, misbrug, bliver portrætteret i de her to film. Altså lige nu, det skal vi se nærmere på i dagens K-Live, som du lytter til nu. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Ja, så har du prøvet det, Jeanette Østergaard, forskningsprofessor, udviklingschef, Rockwool Fonden.
6: Ja, det er nok første gang, jeg har prøvet det.
0: Hvordan var det?
6: Det var meget skræmmende. Jeg trådte også et skridt tilbage, og det var meget overvældende. Og jeg blev faktisk lidt usikker på, om jeg skulle være til stede i det her rum.
0: Er det rigtigt?
6: Ja.
0: Også selvom vi jo havde aftalt det?
6: Ja, det har en enorm effekt.
0: Du blev usikker på dig selv?
6: Ja, jeg blev usikker på, hvorfor er jeg lige her? Altså et kort øjeblik.
0: Ja.
6: Ja.
0: Du kan godt se, at du rykkede på hovedet på et tidspunkt.
6: Det gør jeg. Eller det gjorde jeg, ja.
0: Og det er jo noget af det, som er kendetegnende ved de her to film.
6: Det må man.
0: Det vilde, rå sprog i ungdomslivet. Hvordan oplevede du det i filmene? Du har set begge.
6: Ja. Jamen, jeg synes, at det var virkelig grænseoverskridende at gense både Råzonen og så Råplan og se den her som opfølgning. Og det er jo et meget, meget voldeligt miljø. Det er gennem vold, gennem voldeligt sprog, at der bliver skabt, kan man sige, et fællesskab igennem en ungdomskultur, som er fokuseret på grænseoverskridende adfærd, også seksualitet og alkohol og stoffer. Og det er det, der ligesom er baggrundstæppet for en historie om piger, der har det rigtig, rigtig svært i hverdagens Danmark.
0: Vi kan lige tage et recap om to sekunder med et handlingsreferat af de to. Men bare lige for at runde sproget af, Jeanette Østergaard. Hvor stærkt er det som våben i forhold til knive og knogjern og hvad man ellers kan finde?
6: Det er rigtig stærkt. Altså, det har man jo også i forskningen kigget rigtig meget på i forhold til, hvordan psykisk vold kan være lige så skadeligt som fysisk vold. Ofte hænger de to ting jo så desværre sammen, så det er jo svært at adskille, kan man sige, betydning af det. Men der er ingen tvivl om, at sproget har en stor betydning for den måde, vi er sammen på.
0: Og man kan jo ikke se det jeg gjorde ved dig lige før. Du har ikke noget blåt mærke.
6: Nej.
0: Så du kan ikke rigtig overbevise nogen om,
6: Nej, det er svært at vise det i hvert fald.
0: andet end nu, der har det været i radioen.
6: Ja, ude i æderen.
0: Lad os lige tage en hurtig recap. Altså, i Råzone 2006, ungdomskultfilm, Laura Christensen spiller Christina, 16 år, en del af en meget hård venindegruppe. Efter en masse misforståelser, så opstår der en kæmpe konflikt, og Christina bliver frosset ud og mobbet, tager en grusom hævn til sidst. Temaen er sådan, hvor langt piger vil gå for at passe ind, og hvor brutalt de kan udstøde hinanden. Så er der Råplan fra 2026 i biograferne fra torsdag. Samme instruktør, Christian Christiansen. Laura spiller stadig Christina. Hun er nu bare blevet voksen. Hun er blevet lærer på den skole, hvor hun gik, og det hele foregik for 20 år siden. Der er stadig en pigegruppe i 9. klasse, som er meget dominerende. Selvom der også er andre problemer, så er det sådan generationskonflikten mellem Christina som lærer og Mathilde, som er elev, der også er temaet. De foregår samme sted, en skole i Hvidovre, vest fra København. Hvad kan sådan et kulturprodukt sige os om ungdomskulturen i dag, som alt det forskning, som du blandt andet ved noget om, ikke kan?
6: Jamen, det kan jo give os en visuel indblik i forhold til de udfordringer, som især den her gruppe af unge står overfor. Så giver den jo også et indblik i fællesskab og identitet, især og seksualitet. Og faktisk fortæller den jo en historie om, at mange af de ting, som gjorde sig gældende i 2006, gør stadigvæk sig gældende i dag.
0: Ja.
6: Så nogle af de udfordringer, vi står med, er de samme, måske endda er blevet værre. Men også det ungdomsliv, der leves, kan man sige, sker på nogenlunde samme måde i forhold til at være centreret omkring fester, druk, alkohol, seksualitet. Der er selvfølgelig nogle faktorer, der har ændret sig også over tid i forhold til også, hvad for nogle stoffer de bruger og hvordan de bruger dem. Og så er der jo selvfølgelig også de sociale medier, som har en stor betydning i både den måde, som handlingen udspiller sig på, men jo også konsekvenserne for hvad skal man sige, den måde, som både altså, skolelæreren og altså Christina og Mathilde agerer på.
0: Ja, fordi det er den samme trøstesløshed og afmagt, som bliver portrætteret i 6 og i 26. Flugter det også med virkelighedens udvikling? Altså, vi ikke er kommet nærmere at løse problemet med, lad os sige, tage dem her, pigerne, en hård kerne af piger, kriminalitet?
6: Altså, man siger, generelt er kriminaliteten jo i hvert fald faldet på papiret. Altså, når vi kigger i registerne, så begår unge mindre kriminalitet i dag. Men man kan sige, i forhold til alkoholområdet og til stofområdet, så er billedet også lidt polariseret der. Altså man kan sige, at unge drikker måske en lille smule mindre i dag, eller det gør de starter i hvert fald senere med at drikke. Men stofområdet er jo en faktor, som kommer ind på en helt anden måde i dag, fordi der er en anden tilgængelighed, blandt andet også via de sociale medier. Og stofferne fyldte også i filmen fra 2006. Det var meget interessant, synes jeg, da jeg genså den, hvordan de får fanget, at der kommer nogle særlige stoffer ind i ungdomskulturen op gennem nullerne, for eksempel det her fantasy, som er sådan en hvad skal man sige, ret altså et bedøvende stof, som har nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis man kombinerer det med alkohol. Og stofferne er rigtig meget til stede, også i den nye film. Altså, alkohol og coke går meget i spænd med hinanden, og det er også noget af det, vi ser gør sig gældende ude i nattelivet og i ungdomskulturen, som er meget sådan, kører i overhældingsbanen.
0: Hvad håber du som forsker, at den her nye film og den gamle, så hvis man ser den igen, kan sætte i gang, både i hovedet på forældre og forskere og særligt elever?
6: Jamen, jeg håber faktisk, at den kan sætte fokus på, hvordan vi skal ligesom hjælpe de unge til at give dem et håb for, hvordan de kan være i det institutionelle system. Hvordan de kan få en fremtid også ved at få en uddannelse. Fordi man kan sige, at når skolerne og institutionerne ligesom falder fra hinanden, og når de ikke føler, at de bliver set der, så trækker de sig til det risikofællesskab, som jo udgør baggrundstæppet i den her film. Og det er i risikofællesskabet, at de kommer til at begå nogle handlinger, som kommer til at koste dem på lang bane, og også kan man sige lige nu og her. Ikke? Det er der, hvor de kommer til at slå sig rigtig, rigtig hårdt, og som kan have nogle virkelig voldsomme konsekvenser, som vi jo også ser i Råplan i forhold til, hvordan den ender i et meget, meget voldeligt opgør.
0: Er det noget af det, der alligevel har ændret sig fra Råzone 06 til Råplan 26?
6: der er noget, der kunne godt tyde på det i den retning. Altså, det er sådan lidt svært at gøre det op, når vi kigger på det. Altså, der har jo været forskellige historier ude i medierne for nyligt om, at der er kommet mere vold ind i folkeskolen. Det kan også handle om, at der er nogle andre måder at gøre det op på. Men der er ingen tvivl om, at den her vold er til stede på en helt anden måde i dag, også fordi den er til stede via de sociale medier. Og det giver nogle muligheder altså ved at bruge de sociale medier til at afpresse og chikanere, som er en helt anden acceleration af den måde, man måske er sammen på, end som det var tilfældet i 2006.
0: Nu nævner du selv, Jeanette Østergaard, håbet. Mm. Altså måske vi som voksne gerne vil give de unge en eller anden form for håb. Det er Christina også fyldt af. Da hun træder ind på skolen, sin gamle skole, som lærer, hun tænker, hun har en lidt anderledes baggrund. Mm. Jeg kan godt hjælpe Mathilde.
6: Yeah.
0: Det kører, uden at afsløre for meget, kan jeg godt sige, at det kører rimelig meget af sporet, og på et tidspunkt, så gør Christina det her ved Mathilde.
7: Hvis du nogensinde tvinger min søn igen, så slår jeg dig ihjel. Forstår du det, din lille psykopat? Jeg kan godt lide den her vej. Forstår du det, din lille psykopat? Forstår du det? Og jeg slår dig fucking ihjel. Forstår du det?
8: Christina?
0: Ja, så bliver hun stoppet, Christina, læreren af nogle af sine kolleger, fordi hun står og tager kvælertag på Mathilde, der altså er 16 år, fordi hun er drevet så langt ud af hende, Christina. Hvad tænker du, Jeanette Østergaard, at budskabet er her omkring alle de velmenende voksne initiativer? Mm. Vi vil så gerne hjælpe dem.
6: Jamen, jeg synes egentlig, Christina er en virkelig vellykket karakter i forhold til den måde, at hun jo på sin vis er et produkt af velfærdsstaten. Hun har en historie med sig fra 2006, som er, hvad skal man sige, ret voldsom, og de ting, hun har begået på det tidspunkt i sit ungdomsliv. Og det betaler hun jo prisen for. Det koster noget at have været der, hvor hun er. Men på trods af det har hun fået en uddannelse, og hun er i stand til at ligesom gå ind og prøve at bruge den til noget konkret. Mm. Men den viser jo også, at selvom det på papiret er positivt, hun er lykkes, hun har et job, hun har et barn, hun er godt nok fraskilt, så er der jo uler i mosen. Det er ikke med en ubetalt pris, at man går igennem et ungdomsliv, som er så hårdt. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at huske, også når vi kigger på unge i dag, at vi skal gøre, ligesom række ud til at motivere dem for at lykkes. Men der skal også være et incitament til at lykkes. Og samtidig så skal man også huske, at man har en bagage med sig, men det skal ikke være den, der er stopklodsen. Mm.
0: Og samtidig skal de unge også gøre sig deres egne erfaringer. Bare helst uden, at det går helt galt, ikke?
6: Jo, man kan sige, det er jo helt klart en film, der viser mangel på tilstedeværelse af voksne af forskellige årsager. Mm. Og der kan man jo sige, at det i sig selv er jo også problematisk, at der ikke er den gejsen, at der ikke er det, man kan række ud til, at der ikke er det sted, hvor man kan blive set. Det er jo meget et A- og B-hold, der bliver lanceret, især også når skolelæreren introducerer Christina til, hvad det er for en klasse, hun skal overtage. Og det, hun jo faktisk prøver, det er jo at løfte det her B-hold til at sige, jamen, I har også en værdi. I skal også ud og lære, og hvad skal man sige, lære noget her, og I skal bruge det til noget.
0: Mm. Jeanette Østergaard, det er jo, begge film handler jo om det barske liv for teenage piger, og måske også en af grundene til, at den blev så populær i 2006, Råzone, da den kom. Hvorfor handler de begge to om lige netop piger, tror du?
6: Jamen, man kan sige, generelt har der jo ikke været så meget fokus på piger i forhold til sådan aggressivitet og maskulinitetsadfærd, hverken i film, men heller ikke i forskningen. Man kan også sige, at i forhold til piger, så balancerer de på et knivsæg i den risikokultur, de tager del i. Der er nogle helt andre normer for den måde, man kan tage del i, og for eksempel tage stoffer og drikke og sådan noget. Man kan måske godt tage det samme, men man skal opføre sig på en anderledes måde. For drengene, kan det måske være nemmere at være i det her på nogle områder, men de betaler så en anden pris i forhold til uddannelsesmæssigt, når vi kigger på det, at det er dem, der i høj grad falder fra, og dem, som står svagere generelt i samfundet. Mm. Så det er jo vigtigt at have begge dele med, men det er jo interessant at få indblik i et fællesskab, som er så intenst og, hvad skal man sige, maskulin på mange områder, og det er jo også det, der bærer dramaturgien i filmen.
0: Du skal hjem til din forskning lige om lidt, men hvad kan sådan et møde med to kulturprodukter lære dig, som du tager med hjem?
6: Jamen, det, det lærer mig, det er, at det er vigtigt stadigvæk at holde fast i de unges historie og have blik for, at der kan være nogle fællesskaber, som altså fra et voksenperspektiv ser meget uhensigtsmæssigt ud, men som faktisk giver et fællesskab til nogle af de her piger, men også kommer med en stor pris, og det skal vi jo selvfølgelig have fokus på.
0: Held og lykke med det.
6: Tak.
0: Og tak, fordi du gad se dem begge to. For os, Jeanette Østergaard, forskningsprofessor og udviklingschef med fokus på ungdomskultur i Rockwool-fonden, en uafhængig forskningsfond. Råplan har altså dansk biografpremiere på torsdag. Og Rosszone kan man se på DRTV allerede nu. I næste time, altså om en time, tre kvarter, kigger Ella Testa Kusk og Laura Christensen forbi. De spiller henholdsvis 16-årige Mathilde og den nytiltrådte lærer Christina.

0: igen. PopSmart. Jeg tror lige, jeg skal have lidt hjælp ude i regien til at finde PopSmart her. Der går lige et øjeblik. Ja, det er min kollega, der er i øret på mig, spørger, om han lige skal overtage knapperne her. Den fik lige smuttet sig ud. Nu kommer den her, ugens PopSmart. Beklager ventetiden.
1: Tre skikkelser bevæger sig ned ad en lang, mørk gang. Det er sommer i Algeriet, og solen for enden af gangen gør, at vi ikke kan se, at det er en ung mand, flankeret af to politibetjente. Det ser vi faktisk først, da de tre mørke skygger er nået ned til en fængselscelle, hvor en solstråle afslører en, altså helt ærligt, virkelig smuk mand. Iklædt lyse, løse chinos, en tynd hvid bomuldsskjorte og sådan en nonchalant frisyre, hvor håret falder sådan lidt sexet ned i øjnene. Fængselscellen, den er fyldt med mænd i alle aldre. De sidder og sveder i varmen. Og da fængselsdøren smækker bag den unge mand, går en ældre fyr over til ham og spørger. Altså, hvad har han gjort? Hvorfor er han her i fængselscellen? Den unge Masso kigger sådan ufølsomt eller nøgternt på den gamle mand. Jeg har slået en araber ihjel. Ja, sådan foregår det i Albert Camus' ikoniske roman Den Fremmede. Den blev udgivet i 1942, og den var med til at gøre Camus til en tænkende stjerne, og Masso til sådan en form for eksistentialistisk pop-ikon, som siden er blevet flittigt fortolket i musiktekster, film, tv-serier og tegneserier. Ja, også i moden, med de der højtalede bukser og skødesløse skjorter. Og nu bliver han altså også flittigt citeret på sociale medier.
2: The Stranger in One Minute. The story follows Masso. A quiet man living in French Algeria.
1: Og i den såkaldte BookTok-trend, hvor blandt andet supermodellen Gigi Hadid er blevet spottet med et eksemplar af Den Fremmede i hånden.
3: The blonde has been seen holding a slim volume of Albert Camus' The Stranger.
1: Og så er Masso netop blevet genoplivet på det store lærred af den franske kultinstruktør François Ozon, som endnu engang fetisherer den her skånselsløst ærlige hovedperson, som slår en arabisk mand ihjel uden anger. Men også på en måde, der efterlader læseren, eller nu seeren, med en følelse af, at Masso stadig er nærmest sådan cool. Men hvorfor dukker den her ensomme Masso op i popkulturen netop nu? Og hvad er det ved ham, der har gjort ham til en evigt tilbagevendende figur i popkulturen? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til et parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Mads Vestergaard, filosof, forfatter, foredragsholder, og med en særlig interesse, også i Camus, og måske også en lille kærlighed til ham her, Masso. Velkommen.
4: Mange tak.
1: Altså, hvad er det for en figur, der ligesom bliver genoplivet og dyrket, altså igen i den her film, på sociale medier, på sådan noget som BookTok? Altså, hvem er den her unge Masso?
4: Masso, han er kendetegnet ved at være hudløst ærlig. Han er kendetegnet ved at nægte at lyve. Og det er også det, den her scene, du starter ud med, den handler om. Han kommer ind i fængselscellen, hvor der er fyldt op med arabiske mænd, og han siger, at han har stået en araber ihjel. Det er måske ikke det mest fordelagtige for en selv at være ærlig omkring i den situation. Og det kendetegner ham, at han simpelthen ikke lægger fingre imellem. Han fortæller om verden, præcis hvordan han har det, præcis hvordan han føler, eller nærmere ikke føler. Og det er jo også noget af det, der gør, at han rent faktisk ikke bliver frikendt, som han nok kunne have gjort, hvis han bare havde lovet om, at han angrede. Så det første, der kendetegner ham, det er den her hudløse ærlighed. Det andet, det er, at han har gennemskuet samfundets normer, konventioner, skik og brug, den gældende etik, som tomt, meningsløst, og anerkender ikke normerne. Han står ved siden af. Han er hævet over samfundets konventioner om, hvordan du skal opføre dig.
1: Så er det en form for oprør?
4: Han bliver i hvert fald en oprør til sidst i bogen og i filmen. Men han er i hvert fald en, det, man godt kan betegne som noget af en absurd helt.
1: Ja.

0: er det for nogle tanker, som Camus har ligesom sådan lægger frem for os i den her bog, eller i den her karakter?
1: Camus, han fremlægger absurdismen i den her roman. Og absurdismen, det der ligger i det, det er en betragtning af, at livet grundlæggende er absurd. Og det absurde, det betegner en modsætning. Vi mennesker, vi har en søgen efter, et behov for, en forventning om mening, om formål, om vi kan få et svar på det store hvorfor-spørgsmål. Hvorfor lider jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med det hele? Hvad er formålet med mit liv? Men vi møder bare tavshed. Universet er tavst. Der er ikke nogen formål. Der er ikke noget svar på hvorfor. Der er det, som, som Pascal indtænker i, omkring det moderne gennembrud. Han udtrykte universets tavshed i forhold til hvorfor-spørgsmålet sådan her. Han sagde, at disse uendelige rums evige tavshed fylder mig med rædsel. Og det er den eksistentielle lede, der kommer ved, at med, når vi går fra, kan man sige, fra antikken og middelalderens syn på kosmos til det moderne verdensbillede, så sker der faktisk det, at vi stopper med at være blommen i ægget. Tidligere der drejede det hele så meget bogstaveligt talt om os. Vi regnede med, at vi var i midten af det hele. Men efter det moderne gennembrud, så finder man jo ud af, og det er jo den kosmologi, vi stadigvæk kigger på, at vi jo rent faktisk bare bliver sted et eller andet tilfældigt sted i udkantsgalaksen. Og det hele absolut ikke drejer sig om os. Det er tilfældet, der råder. Og der er ingen svar på, hvorfor, hvad meningen med livet er. Der er ingen formål i universet. Og senere, der kommer Nietzsche og klæder Gud død. Og noget af det, det betegner, det er jo, at de idealer, de værdier, som folk de prøver at leve efter, retfærdiggør deres liv fra, vores målestokke for, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og ondt, jamen de har ikke nogen bund i virkeligheden. De er ikke, så at sige, indprintet i universet eller i naturen. Det er sådan set bare noget, vi kommer med. Derfor er vi som mennesker fremmede i det her univers, der er tavst over for vores behov for, at det hele gerne skal betyde noget og have en højere mening. Ja. Og det er det absurde i forhold til menneskets placering i universet. Men en anden dimension af det absurde, det er også det, at vi alle sammen er dødelige. Vores liv er kort, vi skal alle sammen dø, og Camus og Merceau nægter tanken om et efterliv. Det her håb om et efterliv, om at det hele går op på den anden side af det her liv, det er trøst, det er metafysisk folderi, det er et filosofisk, religiøst form for selvmord, ifølge Camus.
0: Så Merceau, han går rundt, han er sådan fremmedgjort i den her film, og i bogen også, han går rundt, han sådan jagter, han nyder tilværelsen samtidig med, at han hele tiden sådan et, altså han vil ikke indordne sig. Men han bliver jo sådan en underlig form for sådan en absurd helt. Hvad betyder det?
1: Det at være en absurd helt betyder for det første, at han ikke lyver, at han er ærlig, at han er eksistentielt redelig om den situation, mennesket er i med vores absurde liv. Og det hænger også sammen med, at han netop har indset absurditeten. Han har indset, det hele er meningsløst. Han retfærdiggør ikke sig selv, eller sit liv, eller finder trøst i religion, i retfærdiggørelser fra etiske systemer. Og så er han jo selvfølgelig også distanceret fra, følelsesmæssigt distanceret fra sig selv og sin omverden. Og det gør jo også, at han virker ganske følelseskold. I hvert fald indtil en nøglescene, hvor det er sådan, at han virkelig ikke gider høre på en præst, der spiller hans sidste korte tid med hans ligegyldige snak om Gud. Og det er jo også noget af den her kølige distance til omverdenen omkring sig, og ikke mindst til samfundets normer og konventioner. En distance og en... Han nægter at anerkende de her, hvordan man gør, hvad der nu er den rigtige måde at opføre sig på. Og det gør selvfølgelig, at han sætter sig uden for samfundets normer og konventioner. Og kombineret med hans noget kølige følelsesliv, så gør det ham jo uendelig cool.
0: Ja, for det kommer til at tænke på, at han fremstår netop sådan cool. Altså, hvad er det for en coolness, han ligesom besidder?
1: Det at være i modstrid med samfundets forventninger, og egentlig være hamrende, fuldstændig ligeglad med, hvad folk de forventer af en, og hvordan andre folk de ser en, hvordan ens anseelse er i andre folks øjne, det er jo lige præcis... at hvile i sig selv på en måde, som det er meget, meget svært at gøre, hvis det er sådan, at man hele tiden jagter andre folks anerkendelse, og hele tiden tror, at det vigtigste er, hvad naboen og de andre tænker om en.
0: Ja. Det her med ikke at ville underlægge sig af konventionerne, den her coolness, der ligger i det, den synes jeg også giver sig til udtryk i filmen og i bogen, når i hans forhold til sin kæreste. Det her med, at hun spørger ham, elsker du mig? Han svarer sådan undvigende. De taler om ægteskab, og han vil gerne giftes, hvis hun vil giftes. Så på en eller anden måde, så går han går heller ikke ligesom med hende. Og det synes jeg gør ham til sådan en utrolig sjov, altså et skægt moderne forbillede. Og det er jo et forbillede, som sådan er dukket op på sådan en underlig måde, netop i den trend, der hedder BookTok. Altså, det er blevet en bog, som mange mænd lader sig se og fotografere, mens de læser. Og jeg havde lyst til lige at dykke ned i det med, hvad bogen betyder som billede.
2: Det er Bodil.
0: Så jeg har ringet til Bodil Skovgaard. Hun er anmelder på Information. Og jeg spurgte hende, en ung mand, der går rundt med Camus i baglånen, sidder på en café og læser Den Fremmede. Hvad fortæller det os andre om ham?
2: Først har jeg lyst til at sige, at det fortæller mig, at han jo godt ved, hvad der også er lidt smart at læse. Ikke? Altså, han har ikke bare lige været nede i Bog og Idé og købt den seneste Jussi Adler Olsen. Og intet ondt om det, men at læse Camus og læse fransk eksistentialisme signalerer også en vis, lad os sige, kulturel dannelse. Samtidig med, at det jo ikke er, hvad kan man sige, som et Beauvoir til nogen, eller bare nogle pige erindringer, man har samlet op, for det er dirt værk. Den er jo også, den er snakke, den er nemlig, som du siger, lige til at have i jeansbaglommen.
0: Hvad tror du, han gerne vil fortælle om sig selv? Hvad genkender I i den?
2: Hvis jeg nu projicerer jeg alt over på virkelig sådan tidens store projektionsflade, den her netop performative læser, ikke? Og stakkels mand, der bare gerne vil læse en bog. Han vil nok gerne fortælle om sig selv, at han er optaget af de der, af de store spørgsmål. Og med det mener jeg ikke, du ved, klimakrisen, eller den globale fordeling af velstand, eller racisme, eller alt sådan noget. I hvert fald ikke direkte. Det her er ligesom et andet niveau af, hvad i alverden laver vi her på jordkloden, og hvad i alverden skal vi bruge vores liv på. Jeg vil nok også tænke, at den her mand er relativt ung. Det er sådan en rigtig midt 20'erne bog. Du læser en eller anden uddannelse, måske læser du film og medievidenskab. Det er ikke sådan nødvendigvis naturvin og dyre restauranter og Rolex-ur. Det er bodega, lidt tilrådet bodega. Ikke? Det er den der type æstetik, vi er ude af. Og spørgsmålet om, hvad ligesom, er det bare meningen, vi skal forbruge os selv ind i evighed? Eller hvad fanden er vi her for? Altså man kunne også skifte den der bog ud med noget Nietzsche, så man sådan kan sidde sammen med sine kammerater og rigtig se ind i mørket.
0: Vil du anbefale din veninde at date ham?
2: Altså, jeg har jo altid lyst til at sige, ja da. Fordi, så jeg tror, jeg har den hellere, der er en mand, der læser, end en mand, der ikke læser. Og det her er jo en sådan mandearketype, der går igen og igen, og som altså, der er sådan en lille linje også fra sådan manden, der læser Camus, til sådan en Kurt Cobain-agtig type, Nirvana i 90'erne, eller jeg tænker selv på, da jeg var teenager, jeg var dybt fascineret af Alex Turner fra Arctic Monkeys. Altså sådan, den lidt indadskuende følelser med sjæl. Det er sådan en rigtig romantisk helt. Det er ikke Heathcliff og Wuthering Heights, fordi han er også voldspsykopat. Men sådan, vi er ude i noget lidt vandrende over toghed af Kasper David Friedrich. En, der ligesom har den der nerve af noget andet. Og vi taler meget i de her år om, at mænd også skal kunne tale om deres følelser og vise deres indre og så videre. Og ham her, altså, så kan man sige nok så meget om, at det er lidt stiliseret over noget James Dean og sådan noget, men han er da bedre end så meget andet.
0: Det sagde altså Bodil Skovgaard Nielsen, som er anmelder ved Information. Du sad og fniste og tog nogle noter derovre, Mads Vestergaard.
1: Jamen, det er jo meget morsomt, fordi at hvis man virkelig sidder og læser Camus for i scenesæt sig selv, som en, der sidder og læser Camus, og på den måde spiller spillet om andre folks anerkendelse, så må man sige, så har man jo et eller andet sted misforstået, hvad det er, sådan det hele handler om. Det handler jo lige præcis om at være hamrende ligeglad med, hvad andre folk tænker. Og hvis det er sådan, at du så bruger det som et kort i forhold til anerkendelsespillet, så på en eller anden måde er det jo dejligt selv under graven, ikke?
0: Ja. Hvorfor tror du alligevel, at han bliver ved med at være sådan et symbol på den måde? Altså netop det sådan, ordet cool, synes jeg, er sådan et ord, der bliver ved med sådan at vende tilbage til, når jeg tænker på Masso.
1: Figuren er jo interessant, fordi der ligger den her oprørske fanden i voldske afvisning af samfundets andre folks forventninger og samfundets grundlæggende normer. Fordi man har gennemskuet dem som meningsløse. fordi man har gennemskuet dem som grundlæggende absurd og ikke baseret på noget som helst. Og der er en frihed i at ikke anerkende det, der forventes af en, og rent faktisk til udgangspunkt i at være ærlig omkring, hvordan man ser på verden og hvad man føler. Eller i det her tilfælde, ikke føler. Fordi det er jo også, når vi nu taler om Masso som en absurd held, så er det jo mest i afslutningen af bogen, hvor han passioneret begynder at forholde sig lidt til sig selv og sit liv. Fordi langt det meste af den, der er han jo netop så distanceret fra sit følelsesliv og ret ulidenskabelig. Og det er ikke nødvendigvis et grundelement i den absurde held.
0: Nej. Mads Vestergaard, vi skal tale videre om, hvordan den her sådan figur, altså den absurde held, eksistentialisten, den her sådan cool unge mand, han ligesom er gået igen som figur i populærkulturen op igennem 90'erne og 00'erne. Men før det, så skal vi lige møde en, som måske altså, ikonificerer det bedre end næsten nogen andre. En voksen, velklædt mand er på vej ind til et lille selskab i en slidt bohemlejlighed.
3: Can I help you?
0: Han er iklædt hvid skjorte, slips og gråt jakkesæt.
3: It's Don, the ad man. He's okay.
0: Og han ser altså sådan lidt fremmed ud iblandt de her beatnik-agtige mennesker, der hænger i sofaerne. Han går over til en smuk kvinde, som han inviterer til Paris, men hun afslår. Hun vil hellere ryge tjal og lytte til Miles Davis med sine kammerater. Men åbenbart også med den mand, som hun faktisk er forelsket i. Det går op for Don Draper, at det ikke er ham. Og den her meget succesrige reklamemand beslutter sig for at forlade den her fest. Men lige før han forlader den, der er der en af de andre fyre, der ligesom går til Don Draper. Siger, at han tør røv med Wall Street Journal. Siger det ynkeligt, når Draper laver jingler fra sæbespån og pletfjerner.
4: Stop talking.
0: Ti stille, svarer Draper.
4: Make something of yourself.
0: Bliv til noget.
5: Like you.
0: Svarer en anden.
5: You make the lie. You invent want.
0: Og så kommer Don Drapers tale.
4: I hate to break it to you, but there is no big lie. There is no system. The universe is indifferent.
0: Altså, jeg hader at skulle sige det her, men der er ingen stor løgn. Intet system. Universet er fuldstændig ligeglad med os.
5: Man, why'd you have to say that?
0: Det her, det var Don Draper. I den meget ikoniske tv-serie Mad Men. Hvordan, hvad er det, han trækker på, hvis vi kigger på ham i forhold til Camus? I forhold til den absurde i held, og den måde, som man ligesom har brugt kemi på efterfølgende.
1: Når Don Draper, han erklærer universet for indifferent, det er tavs, det er ligeglad med os, jamen så er det jo ganske kamysk. Men den konsekvens, han så drager af det, er absolut ikke særlig kamysk. Fordi det bruger han jo. Den her påpegning af absurditeten bruger han jo så som en retfærdiggørelse, som en legitimering af, at han selv er kyniker. Så kan jeg jo lige så godt bare gøre, hvad det passer mig. Så kan jeg lige så godt bare tænke på mig selv. Så kan jeg lige så godt tjene så mange penge som muligt. I et andet afsnit siger han jo også, at der er en, der spørger ham, hvordan han sover. Så siger han på en seng lavet af penge. Og da han endelig finder noget indre ro, så er der noget, der viser, at det bliver nok lavet om til en Coca-Cola-reklame for ham. Hen mod, i seriens afslutning. Ikke? Så på den måde, så bruger han den her indsigt i altings meningsløshed til netop at retfærdiggøre sig selv. Og det er i allerhøjeste grad absolut ikke noget, som Camus han vil være med på. For Camus gør nemlig op med at retfærdiggøre sig selv. Han gør op med religiøse og filosofiske retfærdiggørelser af, hvordan vi opfører os. Og da vil den her retfærdiggørelse af kynisme ud fra det absurde jo fremstå, helt absurd.
0: Ja, men alligevel så dukker den her sådan camuske tankegang op. Altså alle mulige forskellige steder i populærkulturen. Hvorfor er det, at den bliver så tydelig i popkulturen i 90'erne og 00'erne, og hvordan bliver den tydelig?
1: Don Draper, han siger jo også, at han lever som om, der ikke er et i morgen, fordi det er der ikke. Og det er jo noget af det, der også kendetegner den her konsekvens, som Camus han tager det absurd. Netop fordi, at der er en dødsrate på 100%, og den nok ikke bliver lavere forløbig, så er vi alle sammen dødelige. Og en konsekvens af det for Camus, det er jo, at vi kan ikke selv bestemme, hvor længe vi lever, men vi kan prøve at leve så meget som muligt. Vi kan virkelig leve, imens vi lever. Vi kan prøve at få så meget ud af det, som vi overhovedet kan. Vi kan mærke livets brændende flamme og leve så intenst, leve så meget som overhovedet muligt. Og den figur, den går jo igen. Ikke bare hos Don Draper. Det er det, der går igennem omkvædet i Bon Jovi's sang It's My Life. It's my Det er nu eller aldrig. Jeg skal ikke leve for evigt, derfor vil jeg leve, mens jeg er i live. Det er også det, der går igen. Hvis vi skal på dansk grund, så er det jo igen den grundmodel, der kommer op i Nick & Jay's sang En Dag Tilbage, hvor det er sådan, at en del af det handler om at sige til ens familie og venner og brødre, at man elsker dem. Men der kommer også lige det her forbrugs aspekt ind, ikke? Fordi det første, han vil gøre, når han har en dag tilbage, det er jo at købe en ny bil med alufælge, ikke? Jeg tror

0: look.
1: Og i andet vers, der handler det om at gå ind på en klub og købe den dyrest mulige flaske champagne. Så den her grundlæggende tanke om at leve så meget, som man overhovedet kan, mens man lever, bliver så også knyttet til forbrug. Så det åbenbart handler om, at jo mere forbruger, jo mere lever du.
2: Ja.
1: Vi får også begrebet om The Bucket List, også en film fra samme navn, hvor det er sådan, at du får en afkrydsningsliste over ting, du gerne vil nå, inden du dør. Så på den måde, så kan man sige, så bliver det til en afkrydsningsliste for oplevelser, det bliver til en opfordring til forbrug, og på den måde, så kan man sige, at så passer det jo rigtig godt ind i en stor reklamekampagne også. Så på den måde kan man sige, at Don Draper jo vandt langt hen ad vejen.
2: En ting er det her med at bruge Camus som undskyldning til at altså, forbruge løs, som du fortæller i forhold til den her, i forhold til Nick og Jay. Jeg kom til at tænke på en film som Reality Bites, og det gjorde jeg, da jeg havde talt med Bodil Skovgaard Nielsen, fordi i Reality Bites, der er der sådan en Ethan Hawke, han spiller sådan en musiker, som også er nærmest umulig at komme ind på livet af. Winona Ryder helt stakkels går rundt hele tiden og sådan forsøger at få ham til at sige noget, få ham til at erkende, at han elsker hende, men han kan simpelthen ikke. Og på den måde, så bruger han på en eller anden måde også lidt den her sådan tankegang som sådan en undskyldning til at være kold i røven. Hvorfor er det så let at bruge ham som undskyldning til at være kold i røven?
1: Der er noget paradoxalt i at gøre Camus og Camus' diagnose af livets absurditet til en undskyldning for at opføre sig som dum svin. Fordi noget af det, Camus netop er arv modstander af, det er det her med at finde på undskyldninger og undskylde sig selv og retfærdiggøre sig selv. Og på en måde kan man sige, det er jo meget belejligt at tage udgangspunkt i sådan en tanke om, at livet er meningsløst, der er ikke nogen formål, der er ikke nogen objektiv moral, der er ikke nogen målestok for, hvad der er rigtigt og forkert, som er bygget ind i universet som sådan. Nå, men så kan jeg da bare gøre, hvad det passer mig. Så kan jeg da bare være så egoistisk og kun tænke på mig selv og opføre mig præcis, som jeg har lyst til, uden overhovedet at tænke på andre mennesker. At det er paradoksalt at bruge Camus tænkning som en undskyldning, som en retfærdiggørelse af at være et dumt svin, når det netop handler om at gøre op med undskyldninger og retfærdiggørelser.
2: Mads Vestergaard, vi skal tale videre om, hvad vi kan bruge sådan den fremmede Massot Camus til nu. Men før det, så skal vi lige runde en anden tv-serie, som måske sådan markerer det endelige nulpunkt for misforståelsen af Camus og den fremmede.
3: Diane har en drøm. Hun vil væk fra hverdagens trummerum. Hendes hverdag i L.A. er blevet en trivial. Hun vil hellere langt væk. Til Sudan for eksempel.
4: Not just there. We're also going to Haiti and Thailand and Uganda and Chechnya.
5: Can't you do all that in L.A.?
3: Kan du ikke bare gøre det i L.A., spørger Mr. Peanut Butters. Han er en del af persongalleriet i Netflix-serien BoJack Horseman. Og så er han på sin egen måde et ret godt eksempel på en komisk udgave af Camus.
4: I want to help people and do good work and sleep on the ground and poop in a bucket.
5: Honey, nobody wants to poop in a bucket.
3: Ingen gider skide i en spand, siger han. Og hans muntre livsfilosofi er, at universet er et koldt og ligegyldigt tomrum.
5: You know I support you, whatever you want to do, but you're not going to find what you're looking for in these awful made-up places.
3: Løsningen ligger jo ikke i at rejse væk.
5: The key to being happy isn't the search for meaning. It's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead.
3: Nøglen til lykken, den er at holde sig beskæftiget med ligegyldigheder. Og en dag, så dør vi.
2: Den her tv-serie BoJack Horseman, den er vel nærmest en endegyldig sådan kortslutning i forhold til misbruget af Camus.
1: Når Mr. Peanuts han her kommer med diagnosen og beskrivelsen af livet som absurd, fordi universet er ligeglad med os, så er det jo ganske kamysk. Men når han så foreslår, at man skal adsprede sig og bare bruge sit liv, indtil man dør på meningsløst nonsens, så er det ikke længere særlig kamysk, og så er det ikke særlig meget med det absurde oprør at gøre. Fordi det at gøre oprør mod absurditeten, det at være en kamysk absurd helt, det kræver, at man ikke prøver at flygte fra det absurde grundvilkår. Det kræver klarhed omkring det. Man betragter livet, man betragter absurditeten i alt dens vælde og alt dens meningsløshed, og så lever man videre på trods, uden at prøve at adsprede sig, uden at prøve at glemme det, uden at prøve at fortrænge det eller at flygte fra det. Og frem for at sige, at hvis ikke der er en stor mening med det hele, og hvis ikke der er et efterliv, så er der ikke noget som helst af det, vi gør, der betyder noget. Så skal den snart vende sig om og sige, når der ikke er noget efterliv, når der ikke er en mening med det hele, så betyder alt, hvad vi gør, noget. Så er det det eneste, der betyder noget. Så betyder det uendelig meget, hvordan vi opfører os. Hvordan vi opfører os over for hinanden. Hvad det er, vi bruger den her knappe tid, vi har på. Det får uendelig høj betydning, når det hele er meningsløst.
2: Hvad kan det så være? Altså, hvad er det, der kan give betydning så, eller som vi skal bruge tid på?
1: Det, vi skal gøre, er, at vi skal gøre oprør mod det absurde. Og oprøret, det har tre grundelementer. For det første skal vi ikke prøve at flygte fra det absurde grundvilkår. Vi skal se det i øjnene. Det betyder, at Mr. Peanuts tager fejl, når han siger, at vi skal adsprede os hele tiden. Så er der et frihedselement. Netop det, at når vi erkender vores egen dødelighed, og det, at der ikke er nogen vej udenom, vi er på vej på skafottet, vi er på vej mod guillotinen, så kan det give en intensitet, en klarhed. Man hører nogle gange de her historier og fortællinger om, at når folk de er på vej til at blive henrettet eller indser deres egen nært kommende død, så det hele virker stærkere. Farverne står klarere frem, duften er tydeligere, fuglenes kvideren går klarere ind. En meget højere grad af intens måde at leve på og være i verden på, når man er bevidst om, at det slutter. Og så netop det at leve lidenskabeligt. Lidenskaben og det at være lidenskabeligt optaget af det, man gør, og gå op i det. Og det er der, hvor Masseur, han først rammer den del af oprøret til sidst i bogen. Men det er så den tidlige Camus, der taler her, fordi når han taler om oprøret ud fra, hvad der foregår i slutningen af Den Fremmede og i Sisyfos-myten, såvel også, så er det ganske individualistisk. Det er den enkelte person overfor det absurde univers. Det er Sisyfos, der alene knokler stenen op på bjerget, ser den rulle ned og går tilbage og kontemplerer eller tænker over sit hårde, meningsløse grundvilkår og et liv, der er noget op ad bakke. Men i Camus senere forfatterskab, da han skriver Oprøren og en roman som Pesten, der bliver oprøret mod det absurde til et kollektivt projekt. Der kommer solidariteten med andre ind. Og i en omskrivning af Descartes' berømte sætning, jeg tænker altså er jeg, der skriver Camus i Oprøren, jeg går oprør, derfor er vi. Så det vi skal gøre, det er, at vi sammen skal tage hinanden i hånden og gøre turen til guillotinen, som vi alle sammen er på lige nu, så smuk som muligt, så passioneret og lidenskabelig som muligt, og elske hinanden så meget som muligt.
2: Og når du siger alle de her ting, så kan jeg jo ikke lade mig tænke på, at vi netop er i en tid med altså sådan frygten for AI, frygten for klimakrisen, en følelse af, at det er et samfund, som er meget egoistisk, altså et samfund, hvor man ikke kan eksistere, hvis ikke man er ekstremt egoistisk. Er det derfor, at Den Fremmede lige pludselig føles sig relevant i vores tid nu?
1: Den ærlighed og redelighed, der ligger i at nægte at spille spillet, der nægter at jagte andre folks anerkendelse i alle mulige sammenhænge, og virkelig prøve at stå ved sig selv frem for at iscenesætte sig selv konstant. Der kan vi lære noget. Vi kan også lære noget af det at insistere på at lade være med at spilde tiden med ligegyldigheder, med det vi selv betragter som ligegyldigheder, når vi tænker efter. Og være fokuseret på rent faktisk at få den tid, vi har til at betyde noget. Og det skal vi gerne gøre. Og det er så her, hvor vi så alligevel må forlade Den Fremmede og kigge på den senere Camus. Og det skal vi gerne gøre med andre.
2: Mads Vestergaard, PhD i filosofi, forfatter, foredragsholder. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
1: Mange tak for invitationen.
0: Ja, så lød den her uges udgave af Popsmart, hvor vi altså fik et svar på, hvorfor den her ensomme figur, Merceau, dukker op i popkulturen lige nu. Der er alle de andre Popsmart inde i DR Lyd, klar til at lytte, hvis du vil, lige nu. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 10 minutter i 3. Vi skal videre med historien om influenceren Rasmus Søndergaard, som er anmeldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Forbrugerrådet Tænk, der har fået nok. Rasmus Søndergaard har en aftale med energidrikproducenten Red Bull Og der, dens logo eller dåser med den optræder ifølge Forbrugerrådet Tænk i snart sagt alt, hvad Rasmus Søndergaard laver af indhold på de sociale medier. Sådan lyder det i hvert fald fra Forbrugerrådets direktør, Winnie Krosbøl. I alt det materiale, som vi har kigget igennem, er det stort set umuligt at finde en sekvens, hvor Red Bulls logo i en eller anden form ikke optræder på Søndergaards kanaler. Velkommen til, Emil Ludvigsen.
6: Tak skal du have.
0: Chefkonsulent på NGO'en Center for Digital Pædagogik, der blandt andet undersøger børn og unges digitale liv. Du har også set Rasmus Søndergaards streams og fulgt med i historien om ham her. Hvor slemt vil du sige, det er?
6: Jamen, slemt, det kan jo være på mange parametre. Jeg støtter i hvert fald helt op om Forbrugerrådet Tænks analyse af, at når man ser indhold med Rasmus Søndergaard, så ser man også Red Bull-logoet. Altså, han sidder ofte med en trøje, der har de der kendte to røde tyre på. Der er et let sløret køleskab i baggrunden, fyldt med energidrikke fra Red Bull osv. Så helt sikkert, altså, der er ikke nogen tvivl om, at han har dem som sponsor, og de figurerer rigtig, rigtig meget i det indhold, han laver, også med at bakke op om de større events, han laver. Så spørgsmålet går så snarere på, om vi kan sandsynliggøre, at der er mange børn og unge under 18, der ser det, eller i hvert fald nok til, at man skal gå efter ham, fordi, ja, fordi indholdet, det er der i hvert fald.
0: Ja, for jeg skulle lige så spørge, hvad der er galt i at have Red Bull som sponsor. Det er der så kun noget galt i, hvis hvad?
6: Jamen, det kunne man jo så mene, der i hvert fald især var noget galt i, hvis man var en influencer, der henvendte sig meget til børn og unge, ikke? Fordi det står jo alle voksne frit for, om de har lyst til at drikke Red Bull eller kaffe, så det er jo ikke det, kritikken går på, heller ikke fra Forbrugerrådet, men netop på det her brud mod markedsføringsloven, fordi man ikke må markedsføre produkter, der er uegnede for børn, til børn. Mm. Så det er ligesom også det, man så prøver at sandsynliggøre, når man sender en sag ind til Forbrugerombudsmanden, og hvor Forbrugerombudsmanden så skal lave en vurdering af, om de vurderer, at han har det, der hedder en ikke ubetydelig andel af sit publikum, som er børn og unge under 18.
0: Hvad er jeres vurdering?
6: Vores vurdering er i hvert fald, at han har børn og unge under 18, der følger ham, ser op til ham, genkender ham, forbruger hans indhold og vil se sig selv som fans af Rasmus Søndergaard. Og så derfra vil vi lette op til nogen med mere sådan juridisk tæft og finde ud af, om det så er nok til at sende en bøde. Men,
0: Og det er så nok, sikkert, hvis det er en ikke ubetydelig del. Det er jo sådan meget gråt, abstrakt.
6: Ja, det er en lidt sådan funny dobbeltnegation, ikke? Men jeg tror, præcedens er vist, at det er omkring 12% eller sådan noget. Hvis man har mere end det, så skal man tage hensyn til de her ting. For det er klart, vi kan ikke anklage en influencer, hvis der er en 9-årig, der lige forvilder sig vej ind på kanalen. Men her er der at gøre med indhold, der efter vores vurdering også er målrettet. Lad os måske bare sige dem, der går på ungdomsuddannelser. Mm. Altså i indhold og i, hvad er det for nogle formater, han kopierer og ligesom laver på sine kanaler. Og hvis man er i den alder, så er man jo også lige under 18 og lige over 18 og 5 år yngre og 5 år ældre. Mm. Så der vil også være børn og unge blandt hans seere.
0: Og hvad ved I om, hvilke konsekvenser det har, hvis man er barn eller ung eller ung voksen, og så se Red Bull så meget? Gør det skade?
6: Ja, altså man må i hvert fald sige, at der er en grund til, at vi har valgt at sige, at de her produkter, de er uegnede for børn og unge. Det må jo være, fordi de er uegnede for børn og unge. Og så er det jo så lidt sjovt, at man gerne må købe dem. Altså der kunne vi jo også hjælpe noget af det her problem med, hvis en 8-årig så har set det hos Rasmus Søndergaard, og vil ned i Netto og købe en Faktikondi Booster, at han så får et nej i stedet for. Men det er jo også sådan lidt at follow the money, og det er jo også derfor Forbrugerrådet Tænk også har Red Bull med i den her anklage, og måske faktisk primært har Red Bull med. Fordi Red Bull laver jo kun et sponsorat med en influencer, hvis de mener, de kan tjene flere penge på det, end det koster. Så vi ved jo, at effekten er, at dem, der ser Rasmus Søndergaard stream, de køber mere Red Bull, end de ellers havde gjort. Der, ellers laver man jo ikke et betalt samarbejde.
0: Så er det så spørgsmålet, hvor mange af dem, der er børn. Vi skal lige høre et lille klip fra Sønderthon, hedder det. Hans, noget af det, han laver, Rasmus Søndergaard, sidste år, hvor han sendte live 14 dage i træk, og blandt andet fik besøg af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
7: Så har vi kælderen hernede. Det er sådan lidt mancave-stemning. Og så har vi faktisk...
8: Er det jer, der lavede Red Bull-reklame, eller var den også?
7: Det er også, der lavede det. Det er også,
8: okay,
7: der
8: trods alt.
0: Det spørger Lars Løkke lige, hvem der har lavet det her. Ja, Man Cave med Red Bull-reklamer. Rasmus Søndergaard selv har ikke ønsket at være med her i programmet. Han har i stedet udsendt en lille tekst. Han skriver, Rasmus Søndergaard, citat, "Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er jo udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen, men skyder bare efter de forkerte her." Hvad tænker du om det svar, Emil Ludvigsen?
6: Jeg synes, der er noget af det, jeg er enig i. Altså, jeg mener ikke, at man skyder på de forkerte. Jeg mener måske snarere, at man skulle have skudt på endnu flere. Altså, alle dem, hvor man formoder, at der er nogle børn og unge i publikum, som har samarbejder med for eksempel producenter af energidrik, kunne man jo have anmeldt. Nu vælger man at anmelde Rasmus Søndergaard, det er der flere grunde til. Men formentlig handler det jo også om, at han bare er en af de største lige nu, og så derfor giver det mening at prøve at lave noget sådan præcedens på ham. Men derudover så er jeg jo egentlig enig med Søndergaard i, at hvis vi kunne have gjort det meget værre, end at Søndergaard er den største streamer og det største forbillede for vores unge mennesker. Altså, der er den her reklame for Red Bull energidrik, men derudover i hans indhold, han har udvist meget sådan integritet i forhold til ikke at indgå samarbejde med casinoer og sige nej til deres penge. Han sviner ikke folk til, grupper til, grænseoverskridende jokes, alkohol, alt muligt andet. Altså, det er meget noget hjemme fra lejligheden, hyggeindhold, som det egentlig kan være okay at se op til. Altså, og derfor mener jeg stadig, at den her anmeldelse er på sin plads, og så må forbrugerombudsmanden jo finde ud af, om den så også var berettiget. Problemet er nok snarere, at der er flere, der ligesom skal med i den her mølle, eller at man skulle gå et lag længere op og sige, vi tager den her med Red Bull, fordi Red Bull vælger at indgå de her betalte samarbejder.
0: Nu ligger der også en anmeldelse hos forbrugerombudsmanden. Hvad håber du, at det vil føre til, at Rasmus Søndergaard måske vil gøre, eller nogen vil tvinge ham til? Eller?
6: Jamen, det er jo svært for mig at håbe på, fordi hvis forbrugerombudsmanden de finder, at han har en betydelig andel af sit publikum, som er børn og unge, så håber jeg jo så, at han får en bøde for det, eller retter ind efter det. Hvis forbrugerombudsmanden derimod finder, at det har han ikke, så han skal ikke stå til ansvar for markedsføringsloven på det område, så er det jo fint. Altså, så det afhænger jo lidt af resultatet af sagen. Det, jeg kunne drømme om, hvis jeg sådan så et stjerneskud om at lave et ønske, det er, at Rasmus Søndergaard selv når frem til den konklusion, at nu er jeg nået en position i det her mediebillede, hvor så mange kender mig, også børn og unge, selvom de ikke er det tilsigtede publikum, så nu vælger jeg at gå den sådan helt etisk snorlige vej og sige nej til at samarbejde med Red Bull. Så beholder jeg Power, og jeg beholder de andre brands, jeg også samarbejder med, som ikke laver produkter, der er uegnede, men vælger ligesom at køre fuldstændig clean slate på det her, sådan, så der ikke er en risiko, når nu han selv også i sit svar anerkender, at vi skal passe på de mindste, så kunne han jo også godt gøre det. Det behøver han jo ikke at vente på en afgørelse for.
0: Nej, han siger jo selv, som du siger, ja, Rasmus Søndergaard siger, vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Er der andre ting, han kunne gøre, end at sige farvel til Red Bull? Hvordan kunne han ellers lytte? Hvordan kunne det komme til udtryk?
6: Jamen, jeg tror egentlig, det ville være et meget godt bud, altså at sige farvel til Red Bull. Fordi som sagt, i det øvrige indhold, han laver den måde, han snakker om sig selv og andre på, og sine venner og sin kæreste og andre grupper og samfundet, og sådan, så er han bare et hyggeligt sted at være. Og det er jo derfor, vi alle sammen kunne samles om ham sidste gang, der var Sønderthorn, og derfor Lars Løkke Rasmussen vil være med. Og på en af Rasmus Søndergaards nyeste TikTok-videoer har han også igen været inde, Lars Løkke Rasmussen, fra sin egen TikTok-profil og skrive, jeg vil gerne med igen. Så der er kamp om at få en del af den der meget store opmærksomhedskage, som det er, når Søndergaard han sender live. Og der kunne det jo bare være fedt, hvis han besluttede sig for at sige, næste gang vi sender Søndergaard, så bliver det uden Red Bull som sponsor. Så kan alle være med, også børn og unge under 18.
0: Eller med udenrigsminister Lars Løkke, så kan han stille de kritiske spørgsmål.
6: For eksempel.
0: Har du stadig dem?
6: Har du stadig dem?
0: Red Bull. Ja, Emil Ludvigsen, bare kort til sidst. Hvilket ansvar synes du forældrene har i den her sag?
6: Jeg synes, ansvaret ligger andre steder end forældrene. Forældre har en opgave med at følge med, men det er begrænset, hvor mange ting man kan følge med i som forældre. Nu skal man også vaske sin ris, så ens børn ikke bliver forgiftet af arsen, og der er ligesom bare flere og flere ting hver dag, vi får at vide, vi skal som forældre, og det er nok.
0: Det har du sgu længe.
6: Det har man selvfølgelig sgu længe, det er rigtigt, men det her, det vil ligesom være endnu en ting, ikke? Og jeg synes ikke, vi skal pålægge det her på forældrene. Man skal kunne være sikker på, at hvis man sender sine børn ind på digitale platform, at de ikke bliver eksponeret for produkter, der er uegnet for dem. Så det er Red Bull, det er vores egen lov, det er influencerne, og så lad os se, om ikke vi kan løse problemet der.
0: Tak for besøget.
6: Selv tak.
0: Emil Ludvigsen, chefkonsulent på Center for Digital Pædagogik.
9: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
10: Også mit.
9: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
11: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Der er en hel time, der venter der fra 3 til 4 med nyt fra K-Live. Det er efter radioavisen. Den kommer her klokken 3.
10: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
12: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
10: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
12: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så vil det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
10: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
13: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
10: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
14: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
10: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
15: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
10: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.

0: Der er virkelig mange slåskampe. I gården, eller på toilettet, eller på klubben. Der er virkelig meget hash.
1: Sæt dig lige ned.
2: Jeg vil gerne have noget.
1: Prøv at beskrive dig hygge og sæt dig ned.
2: Har du noget at ryge?
1: Hold lige kæft, hold lige kæft. Hold kæft.
2: Har du noget at ryge, eller hvad?
0: Der er virkelig mange lærere, der prøver at få ro på klassen.
2: Jeg hedder Christina, og jeg skal være her frem til juli.
3: Er du vores nye vikar?
2: Nej, jeg er jeres nye lærer. Hey!
0: Og der er meget rå, følelsesløs sex. Blowjobs udkommanderet for eksempel af en fyr i en bil. Den nye danske spillefilm Råplan giver et ret dystert og mørkt og meget nært portræt af pigeliv på kanten af samfundet. Og hvis du synes titlen lyder lidt bekendt, så er det fordi det er en slags selvstændig opfølger på den næsten ikoniske ungdomsfilm Råzone. Råplan er i biografen fra torsdag. Råzone er fra 2006. Der er altså 20 år imellem dem. Ikke desto mindre er der en snært, synes jeg, af den samme håbløshed over miljøet og skildringen af kriminalitet blandt teenagepiger. Det skal vi se nærmere på lige om lidt, sammen med to af hovedrollerne. K-Live spørger i dag, hvad sådan et fiktivt kulturprodukt som en film kan lære os om det barske liv derude. Det er meget mere her på kanalen frem til kl. 16. Der skal vi også forbi fusionen mellem de amerikanske filmgiganter Paramount og Warner Brothers, og hvad det betyder for helt almindelige forbrugere som os. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Ella Testa-Kusk.
4: Tak.
0: Du spiller Mathilde på 16 år, som vi lige hørte efterlyse noget at ryge her i klippet. Og Laura Christensen, velkommen til.
5: Tak.
0: Du er i rollen som Christina.
5: Ja.
0: Det var du også i Råzone i 2006. Nu er du blevet voksen.
5: Det er jeg.
0: Det er du også i virkeligheden.
5: Ja.
0: Ja. Så nu er du blevet lærer, og det var dig, vi lige hørte prøve at få kontrol.
5: Over klassen.
0: Hey!
5: Ja.
0: Er man nødt til at sige. Vi tager et recap af de to film lige om lidt. Eller husk, hvordan var det for dig at træde ind i det her meget rå, voldsparate miljø?
4: Jamen, det var jo på mange måder meget specielt. Ikke blot fordi det jo er en efterfølger, noget, der allerede eksisterer. Så på den måde var der jo nogle forventninger fra nogle fans.
0: Ja.
4: Men så er det jo også det her meget rå miljø, som ligger ret langt fra noget, jeg selv kender.
0: Ja.
4: Så på den måde var det jo specielt at skulle træde ind i noget, der var så fremmed. Og det krævede jo, at man prøver at leve sig ind i, hvordan en 16-årig fra det her miljø har det.
0: Ja.
4: Hvordan hun snakker, hvordan hun agerer og sådan noget. Og det har været en opgave, men også virkelig spændende. Og jeg var meget nysgerrig på Mathilde som karakter, og det lag, hun ligesom indebærer.
0: Mm.
4: Ja.
0: Du er født i 2006, er det ikke?
4: Jeps.
0: Faktisk sjovt nok samtidig med, at den første film kom.
4: Ja.
0: Den havde du så ikke set dengang.
4: Men
0: du så den måske som inspiration, eller hvordan har du ellers forberedt dig til rollen?
4: Jamen ja, jeg brugte Råzone jo. Jeg så den faktisk, inden jeg gik til min casting, for ligesom at have noget at læne mig op af og vide, hvad det er for noget. Og brugte den også, ja, til at læne mig lidt op af, da vi optog. Det er jo lidt samme univers og samme sprog og ja, det her barske miljø, som man befinder sig i. Så jeg brugte den meget, men jeg vil også sige, at det er jo også en uafhængig film, så den har fået sit eget twist, og vi har også lige opdateret lidt af bandordene.
0: Ja. Laura Christensen, du havde været der før i Råzone. Nu er Christina så lærer.
5: Ja.
0: Tænker måske, at hendes fortid og hendes erfaring som råd kan gøre, at hun kan fikse nogle problemer med de unge.
5: Ja.
0: Hun har en lidt anden baggrund end alle de andre lærere. Hvordan var det for dig at komme tilbage til det her miljø?
5: Jamen, det var... Det lyder næsten mærkeligt at sige dejligt, men det var det jo af mange grunde.
0: Ja.
5: Blandt andet, altså for det første vil jeg sige, det er jo meget sjældent, at man som skuespiller får lov til at besøge en rolle, man har spillet, og spille den en gang til. Så det er et privilegie. Og især fordi, at Christina har altid stået mit hjerte meget nær, så det var både med en meget stor kærlighed, jeg skulle tilbage til hende, og jo også, som Ella siger, en vis ærefrygt, fordi at den første film jo har en stor fanbase, så jeg var meget bevidst om, at hvis vi skulle gøre det her igen, så skulle det være en god historie med den samme form for relevans, som den første film
0: havde. Mm. Ja. Forberedte du dig anderledes til rollen som lærer, eller er du ligesom bare vokset filmen?
5: Ej, jeg forberedte mig rigtig meget. Forstået på den måde, at jeg snakkede med flere forskellige lærere, og så havde vi en konsulent på, som hedder Shani, som både læste manuskriptet, og som jeg også havde mange samtaler med omkring, blandt andet, som du siger, hvordan går du ind i en klasse og tager styringen i en udfordret klasse? Mm. Altså, du er ligesom nødt til at gå ind uden frygt. Ja.
0: Og der sidder du så, eller kusk, i skikkelse af Mathilde. Hvordan finder du det der totalt provokerende let back? Du beholder jakken på, du gider ikke sætte dig på din plads, du er mega flabet. Hvordan har du fundet det frem?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi altså, jeg gjorde mig ikke specielt mange overvejelser, og jeg har ikke lavet den helt store research, som Laura jo har. Men jeg tror, altså, det er en kombination af, at jeg selv har været 16. Og selvom jeg ikke kommer fra samme miljø, så kender jeg da godt attituden over for autoriteter.
0: Det er kun 4 år siden,
4: ja,
0: du var 16.
4: Altså, det ligger jo alligevel ret tæt på. Og jeg kunne jo godt trække nogle tråde fra teenage-attituden, som vi jo alle sammen kender.
0: Og så ganger man det bare med 100, eller hvad?
4: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg også bare, ja, som jeg også sagde før, det er den her nysgerrighed. Jeg synes, hun er en spændende karakter, og derfor synes jeg også, det var nemmere at gå ind i hende og spille hende, fordi at hun er jo ikke bare den her attitude-agtige problembarn. Hun er jo også alt muligt andet.
0: Hvad er det for nogle lag, du synes, der er i hende, som er spændende?
4: Jamen, jeg synes, hun har... jeg håber i hvert fald, det kommer frem i filmen. Men hun har jo en balance mellem at være super flabet og irriterende, hård skal. Men indeni fornemmer man jo også en lille pige, som i virkeligheden har det svært, og det er jo et råb om hjælp, alt det her, i virkeligheden. Mm. Og det var også vigtigt for mig at få frem... selvom hun ved første øjekast jo bare er sindssygt flabet.
0: Ja. Det må man sige. Ja. Vi tager lige et hurtigt referat, altså Råzone fra 2006, Råplan fra i år. Det er den samme instruktør, Christian Christiansen. I den første film er Christina 16 år, en del af en hård venindegruppe. Der er masse misforståelser, kæmpe konflikt. Christina bliver frosset ud og mobbet og tager grusom hævn til sidst.
5: Ja.
0: Temaer, Laura Christensen, altså, hvor langt vil piger gå for at passe ind?
5: Ja, altså, i den første, tænker du, ja, altså, der er jo rigtig meget det der med at være en del af et fællesskab og blive holdt udenfor. Det er jo mobning, altså, og ja, nærmest psykisk terror, ikke? Men det der med et fællesskab at blive holdt udenfor, som jeg tror er universelt.
0: Ja. Ja. Og i råplan er Christina så blevet lærer på skolen. Der er stadig en pigegruppe med dig, Mathilde havde nær sagt, eller Kusk, i rollen som en af de meget dominerende. Selvom der også er problemer i den gruppe, så siger I begge to, at det er generationskonflikten, som har optaget jer her. Altså, konflikten mellem jer to, der står her i virkeligheden, eller jeres roller, hvordan det?
5: Jamen, altså, det er jo en spejlingshistorie, så der er jo det der element i den her film, som handler om, sådan, hvis man skal sige det for sådan lidt, man kan ikke give sine erfaringer videre. Du er nødt til at gøre dem selv, og jeg tror meget, at vi også har snakket om det der med, men alle har brug for et menneske, der tror på dig, og det kan jo være en lærer, og det kan være en pædagog, og det behøver ikke være dine forældre. Men det er jo to mennesker, som har... Som, altså, Christina spejler sig jo 100% i Mathilde, og måske også så meget, så hun ikke ved, hvor hun selv slutter, og Mathilde begynder.
0: Og hvordan er det der, eller husk, hvordan er det for Mathilde, at der kommer sådan en lærer og spejler sig i hende?
4: Jamen altså, jeg tror, at det er jo svært for Mathilde, fordi, som vi også har snakket meget om, der er det her med, at unge er også nødt til at erfare nogle ting selv, og de er nødt til at slå sig lidt på livet. Og nogle gange kan voksne godt komme til at ville beskytte dem fra alt det, de selv har oplevet. Men det er vigtigere, at de bare er der, tror jeg, når livet ligesom gør ondt, eller når man falder. Så tror jeg, det er vigtigere, at de er der, end at de ligesom prøver at forhindre, at det sker. Fordi det skal ske, og man skal jo fejle. Så det er svært, tror jeg, for en ung person at mærke en, der er så ihærdig efter ligesom at redde en fra noget, man ikke ligesom har mødt endnu.
5: Ja.
0: Er det også, eller husk, et budskab, du sender fra den virkelige verden?
4: Ja, bestemt. Altså, jeg tror klart, at det er noget, som voksne nogle gange skal øve sig en lille smule på, at lære at slå os lidt. Fordi det til sidst gør det kun godt, at man lærer, at tingene godt kan gøre lidt ondt, og man rejser sig igen bagefter.
0: Kommer an på, hvor hårdt man er blevet slået, ikke?
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. I peger begge to på en meget central scene, som I er interesseret i. Først er der, hvis vi skal ind i den, først er der en kæmpe konflikt mellem dig, Ella, og Mathilde, og så Josefine.
4: Ja.
0: I spiller høvdingebold.
4: Ja.
0: Nej, det er den første. I spiller fodbold, tror jeg, her, men det går voldsomt for sig.
4: Ja.
2: Hvad laver du gang i, dit fuckhoved, mand? Oh! Hvad laver I? Er du okay? Oh. Fucking so, mand.
3: Hold kæft, din møgfisse.
2: Vi stopper nu.
6: Møgluder, mand. Stop.
0: Der kan man se, hvor galt det kan gå. Det tror jeg faktisk er et klip fra den første film.
5: Det er
0: film,
5: fra den er det første. Det er Høvdingen.
0: Så meget ligner de hinanden. Ja. Der spiller man
5: Der spiller vi Høvdingenbold. Den her gang er det fodbold.
0: Ja, okay. Men fair nok. Det er to piger, der virkelig sviner hinanden til. Mathilde ender så med at overfalde Josefine. Og så risikerer Mathilde at blive smidt ud. Det vil Christina gerne forhindre. Ja. Så hun sætter sig og ryger en smøg med hende.
5: Ja.
0: Sådan, hey, nu skal jeg lige hjælpe dig. Og foreslår hende en løsning.
5: Ja.
2: Det er sådan her. Enten så bliver du smidt ud, eller også så giver du Jose en undskyldning foran alle.
7: God fuck, hvad siger undskyld til den lille luder? Du så sgu da, hvad der skete.
2: Bare giv hende den undskyldning og få det overstået. Det er også bedst for alle.
7: Fuck snakker du om. Det er det bedste for dig. For skolen.
2: Jeg ved godt, at det er svært.
7: Du ved ikke.
2: Tro det eller lad være, så ved jeg godt, hvordan det er. Bare giv hende den undskyldning. Få det overstået. Det er det bedste.
0: Ja, det er det bedste, siger du, Laura, til hende, for det tror du virkelig på.
5: Ja, det tror hun
0: Giv en undskyldning
5: på.
0: Offentligt foran alle
5: de
0: andre i klassen.
5: Man kan sige, det, som Christina jo ikke er opmærksom på lige der, det er jo også, altså hun igen, det er derfor, jeg siger det der med at ikke at være klar over, hvor hun selv stopper, og den anden begynder, fordi hun indlæser jo selvfølgelig sin egen baggrund, så hun tænker, hvis bare vi havde sagt undskyld til hinanden, så var vi sluppet for en hel masse smerte og problemer bagefter. Hun har jo bare ikke lige det med det, at hun ikke, altså man kan sige, Mathilde er jo ikke, hun er jo ikke Christina. Det er jo ikke den samme problematik, og det er ikke den samme person. Så hun er faktisk blind på, hvordan hun egentlig bedst hjælper Mathilde. Mm.
0: For hvordan er det, eller kusk, i skikkelse af Mathilde, at skulle give en undskyldning foran resten af klassen? Hvad er der galt med den løsning?
4: Jamen, det er jo topydmygende. Altså, det er jo nok nærmest noget af det mest ydmygende, du kan udsætte en 16-årig, udadreagerende teenage-pige til at gøre. Fordi et er at skulle sige undskyld, men to er at skulle sige undskyld foran en klasse, hvor du også har en eller anden form for status, som du også gerne vil bevare. Og den status ryger jo, når du ligesom viser dig svag foran de andre elever.
0: Ja. Og det bliver så på en eller anden måde optaget, og det bliver brugt imod Mathilde, og det bliver en hård tid. Hun går ind, og hun slår igen mod dig, Laura, i skikkelse af Christina, og så slår du igen. Lad os lige høre en scene, hvor det hele kulminerer for dig, som, som lærer er du faktisk i den her situation.
7: Hvis du nogensinde tvinger min søn, så slår jeg dig ihjel. Forstår du det, din lille psykopat? Jeg kan godt lege den her leg. Forstår du det, din lille psykopat? Forstår du det? Og jeg slår dig fucking ihjel. Forstår du det?
6: Christina?
0: Ja, så har man jo nok på en eller anden måde fejlet som lærer, hvis man er nødt til at tage sin elev om halsen og tro hende med at slå hende ihjel.
5: Ja, der tror jeg ligesom, at hun er så langt ude, så der er ikke rigtig... Der er hun ikke styr på sig selv overhovedet.
0: Det virker som om, eller husk, at alle de voksne fejler i deres forsøg på at løse det her. Der er næsten ikke nogen voksne helte.
4: Nej.
0: Hvad tænker du, budskabet er? Men, altså, hvorfor ikke? Er der virkelig ikke det?
4: Altså, man kan sige, det er der ikke, men med far for at afsløre for meget, så er der jo alligevel en voksen til stede. Og det er jo det er jo forskellen mellem Råzonen for 20 år siden og Råplan nu her. Det er jo, at selvom hun også begår fejl, så er der faktisk en voksen til stede, som der jo ikke var i etteren. Og jeg føler også, det er også meningen i den her film, at man viser det her med, der er en voksen. Og selvom at den voksne ikke er altid opført som en voksen, så er hun der.
5: Ja, hun vil gerne. Altså, ja. Hun vil faktisk gerne hjælpe, og hun har et ønske om og på en eller anden måde at gøre det bedre, eller gøre, hvad hun kan for at hjælpe.
0: Mm. Så er det filmens budskab til de mange voksne, der måtte døje med børn, som de synes er ikke, tænker jeg, i kriminalitet eller i mistrivsel eller sådan noget? Eller hvad man prøver at fikse det, men bare være der?
5: Ja, altså man kan sige, det er jo nemt nok at sige, bare være der. Men man kan sige, jeg tror mere, det hedder, du bliver nødt til at være nysgerrig, og du bliver nødt til at prøve at forstå, Altså, det kan godt være, for eksempel, nu har vi slet ikke berørt sådan hele teknologien i det her, som jo er en ret afgørende faktor i forhold.
0: Ja, hvad tænker du der?
5: Nå, men jeg tænker bare, at den var jo ikke til stede for 20 år siden på samme måde, og det betyder bare, at der er kommet noget helt nyt, som er den digitale virkelighed, som er lige så virkelig som den rigtige virkelighed, den fysiske virkelighed, og jeg tror bare, at man er nødt til at prøve at forstå, at det fylder lige så meget hos de unge. Og i stedet for at fordømme det og sige, at det er noget pjat, så bliver man nødt til at prøve at forstå og være nysgerrig og gå ind på deres præmisser. Mm. Helt klart.
0: Ja, du ligger eller kus på et tidspunkt i sengen og ser på Snapchat, at dine venner er sammen.
4: Lige præcis, ja. Ja. Ja, det er jo et fint eksempel på det her med, at sociale medier virkelig kan udvide mobning og holde hinanden uden for et fællesskab på den her måde.
0: Så hvad håber I begge to, at sådan en film kan hjælpe os med at forstå? Det indblik, den giver i sådan en kriminel verden, kan man jo godt sige.
5: Ja, altså det er jo, jeg håber rigtig meget, at folk, både unge og voksne, gamle, går ind og ser den, og Måske ligesom tager en debat bagefter og forstår, som jeg lige sagde, at man er nødt til at være nysgerrig.
0: Og hvad med sproget, eller hvis vi skal slutte der?

0: og spille en karakter, som er så voldsom i sin i sit sprog. Men på den anden side, så har vi også snakket med folk, som godt kan genkende sproget. Mm. Fra nogle bestemte miljøer. Altså, det, folk siger faktisk, at det er en lidt mild udgave nogle gange. Så på den måde, så er det jo en virkelighed, som man er nødt til at vise. Ja, jeg synes, det er super vigtigt, at man ser det.
1: Ja, for det er virkelig effektivt. Ja. Stressende.
2: Ja, det er det. Og det er jo også, altså, nu må man sige, nu har vi jo faktisk lidt gjort det på samme måde som dig, fordi vi har jo stået i en situation, som har været altså, kontrolleret i at stå og tale til hinanden på den måde. Men det betyder jo ikke, at man ikke mærker det, fordi det er super heftigt at være modtager af den form for tilsvining eller sprog. Men som Ella også siger, altså, Shani der, som jeg har snakket med som er skolelærer, hun siger, at det er 100% det sprog, der er.
1: Var det replikker, eller var det også noget, I fandt på undervejs? Blev man grebet, eller?
0: Det var faktisk ret meget improvisation.
1: Altså, så, havde det,
0: der var et eller andet i mig et eller andet sted, der godt kunne finde det frem. Ja. Ja, men der var også, altså, det var også skrevet af Søde Christian, som jo også er god til at finde på pændeord.
1: Instruktøren Christian Christiansen. Ja. Yeah. Tak for besøget begge to. Tillykke med premieren på torsdag af Råplan. Ella Testa Kusk spiller 16-årige Mathilde, og Laura Christensen igen i rollen som Christina, der altså nu er blevet voksen og lærer på samme skole. Sådan blev klokken 3:22. Du lytter til K-Live her på P1. I dag lander underskrifterne på en mediefusion, som vi ved Gud har talt meget om i rigtig lang tid. Vi skal til USA. Underholdningsselskabet Paramount får endelig lov til at købe det andet store underholdningsselskab, Warner Brothers. Prisen er 722 milliarder danske kroner. Der har længe været talt om aftalen og hvad det kan betyde for Hollywood og streamingtjenesterne og os herhjemme. Det er noget, du følger med i, Claus Bülow. Velkommen til.
3: Jo, tak.
1: Du har foldet dine papirer ud her allerede på bordet.
3: Ja, for fedt at være.
1: Klar til at skyde løs.
3: Ja, der er nogle tal i luften.
1: Det er en stor historie, ja. Du er digital medieanalytiker. Lad os starte med at gå ind i bestyrelseslokalet i det her nye, gigantiske selskab. Skal det hedde Paramount stadigvæk?
3: Ja, der har været meget gætteri med Warner og Warner Mount og Power. Din datten.
1: Power Brothers.
3: Men altså, Mr. David Ellison har sat sig der for enden af bestyrelseslokale bordet og sagt, det skal hedde ligesom mit produktionsselskab, det skal hedde Skydance.
1: Ah. Og hvad ved vi om det? Hvad ved de?
3: Ja, altså for det første er det jo en, altså en traditionel, så at sige, megafusion. Altså alt det, som Warner repræsenterer, alt det, som Paramount repræsenterer, både af moderne film og tv-serier, men også nogle gigantiske kataloger, altså helt tilbage til Humphrey Bogart og Casablanca og sådan noget, og Godfather-filmene, er jo nu med i den her kæmpe store handel. Så altså, det er to store selskaber, som der fusionerer deres filmproduktion, deres tv-serieproduktion, deres kataloger og deres streamingtjenester.
1: Hvorfor gør de det?
3: Jamen altså, de gør det jo, fordi der skal skala til for at overleve den her verden. Deres største konkurrenter i øjeblikket er jo Netflix og Disney. Der er snart ikke rigtig andre tilbage sådan på den store bane, når nu Warner og Paramount slår sig sammen. Så det er sådan et spørgsmål om skala. Man skal være store. Man skal altså være store nok til at kunne knække de andre på hele den der store globale streaming-platform.
1: Hvad er det, de kan nu, når de er sammen, som de ikke kunne være for sig?
3: Ja, altså for det første kan de få en masse optimering. De kan slå deres streamingtjenester sammen, og de kan slå deres filmproduktioner sammen. Der har jo været enormt meget protest i Hollywood, også blandt store instruktører og filmskuespillere. For nu bliver der jo, i stedet for før der var to, man kunne byde sine projekter til, så bliver der kun én, man kan byde sine projekter til. Det er de jo ikke tilfreds med, fordi det giver sådan mindre konkurrence, men det er jo en del af det, at man slår sig sammen, at man kan lave nogle stordriftsfordele, når man skal ud og vælge, hvad for nogle produktioner, man putter penge i.
1: Stordriftsfordele, det lyder som, så kan vi spare nogle medarbejdere.
3: Ja, der kommer til at blive iskoldt på gangene, ledergangene rundt omkring. Man har simpelthen sat tal på og sagt, at det er 6 milliarder dollars, vi i første omgang skal kunne finde i sådan nogle regulære besparelser, når man fusionerer to selskaber, så er der mange dobbeltfunktioner, som man kan udjævne. Man har to streaming-platformer, altså vi har jo i Danmark HBO Max og Sky Showtime, og derover har de Paramount, og så rundt omkring på kloden har de forskellige streaming-platformer. De er jo dyre at drive, de her streaming-platformer, så på et eller andet tidspunkt, så vil de smelte dem sammen, så der bliver én streaming-platform, i stedet for at dele det.
1: Så hvis

0: Hvis bestyrelsesformand David Ellison, som du lige nævnte, Claus Bülow, hvis han havde ringet til dig og spurgt for et års tid siden, er det ikke en meget god idé at fusionere? Hvad ville du så have sagt til ham?
1: Altså, den kølige mediestrategiske analytiker vil nok sige, det er jo egentlig en god idé med sådan en fusion der. Men jeg har det også sådan lidt på det, sådan, et eller andet sted, men også har man også en anden personlig indstilling til det, ikke? Det er en grim stor gigant, der kommer ud af det. Og det hænger også lidt sammen med det ejerskab, der er bagved, fordi David Ellison er jo søn af Larry Ellison, som er en af de der helt store IT-magnater, har tjent milliarder eller milliarder dollars. Han er vældig gode venner med Donald Trump, og det har været helt ude i det åbne på et eller andet tidspunkt, at hvis nu Ellison-familien fik kontrol over den der mediegigant, så får de jo CNN og CNBC, CBS News med i købet, ikke? Og så kan det godt være, at når nu Donald Trump skal være med til også, at der skal give tilladelse til det her, den her fusion, at man kunne hjælpe med at få ryddet lidt op i de der fake news-kanaler. Det har sådan været relativt meget ude i det åbne.
0: Så det er det, der er grimt ved det, ja, når du siger, at det er en grim koloss? Ja, så, fordi du frygter, at den bliver afhængig af Trump, eller vil gå med hans interesser?
1: Nej, det kan man nok ikke sige sådan direkte, men altså, der er jo selvfølgelig et eller andet sådan meget ærge amerikansk konservativt over sådan en mand som Larry Ellison, som jo nærmest personligt er kommet med 40 milliarder dollars til søndens medieeventyr her. Og når man nu kender hans politiske observans, så kan man godt sådan blive en smule bekymret for, hvad skal man sige, den kreative friheds fremtid i sådan en koncern der. Og også altså helt konkret det, de kan gøre med de her medier. Og der var jo meget protest imod det. Der var også delstater, der lagde sagen imod det, prøvede at få stoppet den her fusion. Men de blev sådan talt ned ved, at der kom nogle løfter omkring et vist antal film, der stadigvæk skulle produceres på normal vis, men også, at man ville nedsætte nogle råd, der skulle sådan sørge for den journalistiske uafhængighed. Men
0: tror du på det?
1: Nej, altså det vi generelt mangler, når man sådan ser på det, det bliver sådan noget tandløst noget. Så hvis der kan, hvis nu Trump kan overleve midtermsvalget her, og stadigvæk har indflydelse på den her medieverden, jamen altså, så vil der være noget råderum der, når han har sådan nogle gode venner. Mm. Larry Ellison er jo simpelthen også en meget stor økonomisk støtte af Trump. Og
0: så det så været, Claus Bülow, der vil komme flere, det du kalder tandløse film, og færre kritiske dokumentarproduktioner, der bare nærmer sig Trump, for eksempel?
1: Nej, altså, det er en del af det, man kan frygte, men altså stadigvæk, så må man jo håbe, at man siger også, at man vil videreføre de gamle brands, altså Warner kører videre som et brand, og Paramount som brand, og forhåbentlig formentlig, så får de også relativt kreativt frit spillerum. Men der er stadigvæk også enormt meget økonomisk risiko i hele det her setup, ikke? Hvis man sådan ser på de der nøgterne tal, så er et firma som Netflix jo, som et eller andet sted ligesom er den der store, rare, venlige bamse i hele den her store medieverden, altså de opfører sig som regel ordentligt også over for deres kreative kræfter, og de har, altså hvis jeg så lige på de her markedsværdital, altså en markedsværdi, der er 5 til 6 gange større end det her nye Skydance.
0: Altså det, Netflix er større?
1: Ja, og har mange flere abonnenter også. Altså meget mere sådan velkontrolleret. Så Netflix i sig selv er jo en meget alvorlig konkurrent til det her setup.
0: Er det så historien, Claus Bülow, om at det godt kan betale sig i dagens medievirkelighed at opføre sig ordentligt, som du siger, Netflix?
1: Jamen det synes jeg, der har været en tendens til, og det hører også med, synes jeg, til den her historie, at det var vist tilbage i februar, der var det jo Netflix, der bød på Warner. Og det var faktisk en meget interessant mediehistorie, at Netflix ville købe Warner-koncernen, men så kom Paramount der og lavede sådan en aggressiv budrunde, og så man uden om aktionærerne bød over, så de kunne sige nej, og Netflix sagde så pænt nej, så kan vi ikke være med. Derfor så fik Netflix en kompensation på 2,8 milliarder dollars, sådan et break-up fee, for at Warner rente fra købet. Så Netflix er tilbage som den, der synes jeg, som står sådan lidt som en vinder i det her, fordi deres tal generelt er meget bedre end de her gamle mediekoncerner, for så vidt også Disney-koncerner. Og det her nye Skydance, så nu er det jo dag, de skriver under på aftalen, så det meget spændende er jo simpelthen, hvad bliver det selskabs værdi, når dagen i dag er omme, og hvad skal man sige, aktionærerne, aktiemarkedet har kigget på, hvad tror vi på, det her det kan blive til. Det er faktisk ret spændende.
0: Ja, hvad tror du på, det kan blive til?
1: Ja, men altså, jeg synes, der er nogle tendenser til, at der godt kan være noget skuffelse. Jeg tror nok, der vil være noget utryghed ved, om det her er blevet for stort. Altså, har de for stor en gældspost? Har de nok styr over den der fusionsproces, som jo i sig selv kan trække virkelig mange tænder ud i et par år, til at de strengt taget kan hvad skal man sige, overleve ordentligt med ordentlige film, ordentlige filmproduktion, ordentlige drift af deres
0: okay, så det er sådan lidt det juridiske, hvordan det er skruet sammen fusionsmæssigt. Hvad med alle os andre, dig og mig, og alle andre, der godt kan lide en god tv-serie? Tror du, vi får det bedre eller værre?
1: Nej, altså, det vil jo selvfølgelig vise, om de kan over, om markederne kan køre. Altså, de får, hvad skal man sige... hvis man ser på det danske marked, der har vi jo UC og sådan nogle, der forhandler rettigheder til de her streamingtjenester. Og der får de jo en stærkere forhandlingsret, fordi de slår flere tjenester sammen i en tjeneste. Vi har Sky Showtime i Danmark, den forsvinder formentlig Rønneren og HBO Max. Men jeg tror egentlig ikke, vi sådan direkte kommer til at mærke det som forbruger. Om ikke andet, så har vi altid Netflix til at træde til at lave endnu flere film og tv-serier.
0: Netflix, den rare bamse, som du kaldte den, Claus Bülow. Tak for besøget.
1: Ja.
0: Og analysen. Jo. Claus Bülow, digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver. Klokken er et enkelt minut over 3:30. Jeg står her med et meget populært legetøjsprodukt for tiden, Rune Christian Lundedal Nielsen. Hvad er det, jeg holder i hånden her? Surprise 5 står der. Make a Razor.
2: Jamen, det ligner jo sådan en kugle, man kan trække i en automat, og så er der et stykke legetøj inde i. Men man ved ikke, hvad man får, før man har betalt.
0: Kan jeg lige prøve at åbne den?
2: Jo.
0: Så kan jeg lige fortælle, hvad der egentlig er mening med den her historie. Du er lektor på IT-universitetet i København. Forsker i blindboxes, som det jo er det her. Du ved ikke, hvad der er i den her boks. Derfor er den blind. Og det vinder frem, nu du ved at åbne. Den er blå. Den blå kugle.
2: Ja.
0: Som du lige kæmper lidt med at finde ud af.
2: Den er forseglet virkelig godt. Nu er jeg gennem et lag plastik, og nu kommer nummer to.
0: Men det er også fordi, det er en del af oplevelsen, det du gennemgår nu, ikke?
2: Præcis. Der er jo en grund til, at vi pakker vores julegaver ind. Det er jo fordi, at der er noget med
0: kan du mærke det nu? Hvad er du spændt på lige nu? Nu tog du hatten af.
2: Jamen, jeg er spændt på, om du vil lade mig tage den her med hjem til mine børn, eller hvad der skal ske med den her.
0: Den er i noget nyt plastik.
2: Den er noget nyt plastik, og det er en grøn karosseriet til en grøn bil. Jeg går ud fra, at den anden pose her så måske har hjulene, så vi kan samle en hel bil.
0: Mens du lige samler den, så lad os lige høre et klip fra Radioavisen fra, er det nogle måneder siden?
3: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
0: Sådan lyder det i Radioavisen, da salgsassistent Kasper Hansen fra Kids Cool Shop i Odense fortalte, hvad der sker, når der er squishy dumplings i butikken. Det er ikke sådan en, du har, men en DNA, det kunne det så godt have været.
2: Det kunne det godt have været.
0: En squishy dumpling. Pokémons såkaldte card packs er så populære, at Selling Group, Bilka, BR, har været nødt til at have vagter til stede, når de har haft releases, når der kommer nye produkter. Senest var i fredags. Flere produkter fra Pokémons 30-års jubilæumsserie blev sat til salg, og de kunne meldes udsolgt lynhurtigt.
2: Mm.
0: Rune Christian Lundedal Nielsen, hvad lægger du mærke til ved den her historie, synes du?
2: Det er jo enormt spændende, hvor meget engagement der kan være omkring de her kortpakker. Der er også historier fra udlandet med kriminelle bander, som er begyndt at bruge de her kort til at transportere penge rundt og vaske sorte penge hvide, fordi at de her kort er så værdifulde, og de er så lette at omsætte. Så det er super nemt. I stedet for at have sådan en Olsen-banden kuffert fuld af penge, så kan du bare have et Pokémon-kort i indelommen.
0: Ja. Jeg vil bare håbe, der ikke er nogen, der gerne vil have det kort, som vi kunne høre var meget populære. Men der er også mange forskere, der er bekymret for, at legetøjet kan udløse, skal man sige, samme følelsesmæssige reaktioner som spillemaskiner.
2: Ja.
0: Gambling.
2: Ja. Og noget af det forskning, der er begyndt at komme ud, er netop forskning, der kigger på børn og unge over tid. Og der er det, som er bekymrende, er, at blandt dem, der gambler senere hen, der er der mange af dem, som tidligt har været glade for, for eksempel Pokémon-kort. Så dem, der er glade for Pokémon-kort i dag, de har en dobbelt stor sandsynlighed for, at de så gambler senere hen.
0: Ja, er det samme med de der surprise boxes, som vi har åbnet der?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis lige den her med den her plastikbil, for den tror jeg ikke, jeg kan sælge for særlig meget.
0: Men den der spænding, det ja, der med, jeg ved ikke, hvad det ender med, der er inde i den her boks.
2: Præcis.
0: Den afhængighed.
2: Det er i hvert fald noget, som er enormt motiverende for den menneskelige hjerne. Altså jeg tror, at mennesker er ligesom bygget til at prøve at forudse, hvornår sker der noget spændende. Ikke?
0: Er det en, du vil advare mod?
2: Ikke specifikt denne her bil endnu. Altså det kan jo være i morgen, at der er en eller anden kæmpestor TikToker, der begynder at åbne lige de her kugler med de her biler, og at de stiger helt vildt i værdi. Men vi ved jo fra de her samlekortpakker, Pokémon-kort, fodboldkort, alle mulige andre kort, at nogle af de, altså de er de jo designet på en måde, så de her pakker er fyldt med en masse, som egentlig er skrald. Og så er der nogle særlige kort, som er rigtig meget værd, som er det, man køber pakkerne for at få. Ikke?
0: Jeg ville blive lidt skuffet som barn, hvis jeg så, der var det derinde. Men du er meget sådan, jeg er spændt på, om du vil lade mig tage den med hjem til mine børn.
2: Ja.
0: Hvorfor har det så stor værdi for børnene?
2: Jamen, det er fordi, at det har en rigtig stor monetær værdi. Altså, det er fordi, at du rent faktisk kan sælge rigtig mange af de her ting. Labubu-dukker var et stort hype, ikke? Og Pokémon-kort. Altså, de er oprigtig mange penge værd.
0: Vel ikke den der grønne bil?
2: Ikke den her grønne bil, nej. Ikke den her grønne bil. Det her minder måske mere om et kinderæg. Og det er også det, der gør det her så svært for forældre og forskere at hit rede i. Fordi at på den ene side, så findes der jo kinderæg, hvor man får en tilfældig overraskelse. Du ved ikke, hvad det er. Og på den anden side findes der Pokémon-kort, hvor du kan være heldig, at det kort, du trækker, er 50 millioner kroner værd. Ikke? Mm. Og der kan de fleste jo godt se, at de der Pokémon-kort begynder måske mere og mere at ligne skrabelodder eller gambling på casinoer. Ikke?
0: Hvor meget på vagt skal man være som forældre over for de her, som på engelsk hedder loot boxes, eller sådan ting, man køber uden at vide, hvad det er, fordi du også køber oplevelsen af at åbne det og være sådan lidt spændt undervejs, så fodrer du måske sådan et gambling.
2: Mit kedelige forskersvar er, at vi ved endnu ikke, om det her ligesom er et gateway drug. Er det her ligesom noget, du begynder med som barn, og så ender du som ludoman senere hen?
0: Nej.
2: Men det her med, at vi kan se, også i min egen forskning, at dem, der godt kan lide den her type produkter, de kan også rigtig godt lide gambling for penge, og har også større sandsynlighed for at opleve problemer med pengespil. Så som far, så vil jeg helst holde Pokémon-kort og alle de andre kort så langt ude for hjemmets fire væg, som jeg overhovedet kan.
0: Ja. I sidste uge var du på konference i Hong Kong.
2: Det er rigtigt.
0: The gambling conference, Thinking Outside the Loot Box, hed den. Altså tænk uden for boksen, men også den her særlige loot box. Og det var lidt et kig ind i fremtiden, siger du. Hvad blev du klogere på?
2: Jamen, noget, der er interessant, er, at vi har snakket meget om os danske medier, hvordan at ludomani og gambling er eksploderet i Danmark over de sidste 20 år. Og der kan vi se ret interessant, at i andre lande, f.eks. Finland, der gambler man mindre og mindre. Men så i Finland, der bruger folk nu flere penge på computerspil, end de bruger på gambling, ikke?
0: Der vil vi vel gerne hen, eller hvad?
2: Og det kunne man forestille sig, det var der, vi gerne ville hen. Det, som er det interessante, og det, der for mig er svært at navigere i, det er det her med, at det simpelthen er blevet en så god forretningsmodel i computerspil at sælge produkter med den her tilfældighedsmekanisme. Og det gør jo, at nogle mennesker kommer til at bruge afsindig mange penge på at sidde og åbne kort inde i et fodboldspil på deres PlayStation. Mm.
0: Ja, for de findes også inde i computerspillene.
2: Ja.
0: Det her med, at man kan åbne skattekister,
2: som
0: man ikke ved, hvad indeholder.
2: Præcis.
0: Og som man så er nødt til at... Men Rune, med alle de regulationer og love og regler, der er rundt omkring i verden, Finland, siger du, Hong Kong her, hvad vil du anbefale, man tog fat i Danmark nu? Hvor det hele ikke måske er gået galt endnu.
2: Jamen, altså, der er i forvejen rigtig meget forbrugerbeskyttelseslovgivning, som bare ikke bliver håndhævet. Det kunne man godt starte med.
0: Hvad tænker du på der?
2: For eksempel så skal computerspil der har de her produkter. Hvis de reklamerer for deres spil, så skal der også stå på reklamen, at i det her spil, der kan du altså bruge rigtige penge til at købe en tilfældig gevinst.
0: Og det står der ikke nok steder?
2: Nej, det, når vi laver undersøgelser af det, så er det meget få steder, det står. Ja.
0: Så hvad mangler vi, Rune Lundahl Nielsen? Hvad mangler vi at vide? Du siger, der ikke forsket så meget i området egentlig her. Absurd nok, selvom der er millioner af børn, der løber direkte ind i det her legetøj. Hvad mangler vi at vide, synes du?
2: Jamen, jeg kunne jo godt tænke mig at vide, om det her er noget, der skader børn eller ikke skader børn. Umiddelbart er det også noget af den forskning, der vil være rigtig svært at lave. Ikke? Det vil være svært for mig at søge penge om og sige, jeg har en formodning om, at det skader deres mentale velvære og gør dem til ludomane i fremtiden, hvis de åbner rigtig mange af de her kortpakker nu. Ikke? Så der er helt klart nogle åbne spørgsmål, så derfor er det forældre og politikere og ikke mig, der ligesom kan svare på, hvad man skal gøre. Ikke?
0: Men det virker jo logisk, altså, at det skulle være sådan.
2: Ja.
0: Jo flere er sådan nogle
2: opser,
0: du åbner, jo større er chancen for risikoen for, at du...
2: Og der har været, søgsmål helt tilbage til 60'erne i USA, hvor det bare var de her baseball-kort, ikke? Hvor det var helt samme mekanisme. Men de her produkter, de kommer sådan... De undgår at blive klassificeret som gambling, fordi man jo får det, man har betalt for. Du får jo en pakke kort, og så får du også chancen for, at der er noget bedre. Så lige nu så er det her en måde, hvor man kan tilbyde gambling til børn på en lovlig måde.
0: Ja, fordi du ikke står tilbage med ingenting, men trods alt har fået noget. En lille grøn plastikbil.
2: En lille grøn plastikbil.
0: Du må gerne tage den med hjem.
2: Tak skal du have.
0: Selv tak, Rune Lundahl Nielsen, lektor på IT-universitetet i København. Sådan blev klokken 41 minutter over 3. Anders Skytte.
4: Morten Runge.
0: Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Producer på programmet. Vi skal have nogle kortere nyheder fra kulturens verden.
4: Det skal vi nemlig. Og vi starter ved auktionshuset Brun Rasmussen.
0: Ja, hvad har de nu fundet på at sælge?
4: De har fundet på at sælge dronning Margrethes børnebreve til intet mindre end 6.500 kroner, hvilket jeg egentlig synes er... virker lidt billigt.
0: Ja, det tænker jeg da. Dronning Margrethes børnebrev.
4: Børnebrev, ja. Altså, det er nogle breve, hun har sendt som 12-årig i 1952.
0: Nå.
4: Postkortet, som det jo er, det er blevet sendt fra Sverige og adresseret til Amalienborg Slot, mere specifikt til Ella Sørensen, som var kammerpige hos dronning Margrethes mor, dronning Ingrid.
0: Nej.
4: Og hvad skriver hun så?
0: Mm.
4: Hun skriver, den unge prinsesse dengang, hun skriver, vi håber alle, at du ikke har så ondt i ryggen mere. Hun beskriver også, at kongefamilien har besøgt en hytte, hvor de fik kaffe og vafler med multebær.
0: Ja, det lyder jo som en svensk sommer, som mange danske børn har gennemlevet.
4: Også i 1952.
0: Ja.
4: Meget dejligt,
0: ja.
4: Synes jeg.
0: Nå, den kan man købe for lige nu 6.500.
4: Nej, den kunne man have købt for 6.500.
0: Nå, den gik for det, ja. Okay.
4: Jeg ved ikke, hvad den koster nu. Måske endnu mere. Nå. Verdens mest indtjenende film er nu igen Avengers Endgame, som er altså den her superhelte film med The Avengers, som jo er, ja, det er Hulk, og det er Iron Man, og det er Captain America, alle de her. Og jeg siger igen, fordi det har den været over nogle gange. Og du skal med på en lille rejse, som jeg synes er meget interessant.
0: Mm.
4: I 2009, der udkommer Avatar-filmene, altså filmen om de her blå væsener, som bor på øen Pandora. Den bliver verdens mest indtjenende film, ligger klart nummer et. Så i 2019, der udkommer Avengers Endgame, altså den sidste film, at den vi lige snakkede om her i serien med Hulk og Captain America og alle de der. Og den bliver så verdens mest indtjenende film, overgår Avatar, som ellers kom i 2009. Men så, i 2022, der udkommer Avatar 2. Og i ugerne op til, at Avatar 2 kommer, så udgiver man Avatar 1 i biografen igen. Så den kunne tjene endnu flere penge, og dermed blive verdens mest indtjenende film igen.
0: Mm.
4: Så 2022 overgår den altså Avengers, som ellers tog rekorden i 2019. Og så er vi kommet til 2026. Til december, der kommer der nemlig en ny Avengers-film. Så hvad har man gjort? Man har selvfølgelig udgivet Avengers Endgame, altså den fra 2019, endnu en gang.
0: Mm.
4: Hvis så kunne folk igen komme i biografen og købe billetter til den film, som de også kunne se i 2019. Og derfor har den nu tjent lige præcis 2,925 billioner dollars, svarende til 19,45 milliarder danske kroner. Og det er altså cirka, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme tallet, 200 millioner danske kroner mere.
0: Man skulle næsten tro, det havde aftalt det.
4: Det skulle man, ja. Fordi altså, det tallet i dollars er 2,925 for Avengers. For Avatar er det 2,923. Så må ikke Avatar, næste gang der kommer en Avatar 4, som der jo kommer på et eller andet tidspunkt, så får de nok en rekord til etteren på 2,926, og så kan vi blive ved med den der.
0: Og også er der nogen, der siger, vi har glemt en biograf i San Francisco.
4: Ja, lige præcis.
0: Den skal også med i optællingen.
4: Ja, lige præcis. Jeg synes, det er meget interessant, for det siger jo noget om, det må virkelig være vigtigt for dem at kunne sige, at vi er den mest indtjenende film.
0: Det betyder i hvert fald, at vi står her og taler om den.
4: Ja, og så er der nok nogle flere, der kender til Avengers og Avatar. Mm. Og så næste gang, de ser det i programmet, tænker de, det kunne være, at vi lige skulle se det.
0: Det er rigtigt.
4: Nå, allersidste ting, jeg skal gøre, nok gøre det hurtigt.
0: Det behøver du ikke.
4: Nå, okay. Folketinget er åbnet i dag. Og ja. Der er noget, der har været undervejs ret længe. Fordi der er nemlig kommet et lovprogram for den nye folketingssæson. Og i den er der reformen af scenekunstbranchen. Den var altså i god behandling, inden folketingsåret gik i gang, og så kom der en ny regering, og nu er der jo kommet nye partier med i regeringen, og de var altså ikke med til at kigge på det her lovforslag til scenekunsten. Så derfor har man nu sagt, vi tager den lige en tur mere. Altså det lovforslag, der skulle have været på scenekunstbranchen, det skal til genbehandling, og alle de nye partier, de skal lige have lov til at kigge på det. Nå. Og så regner man med til februar, at man kan få stemt det lovforslag igennem. Det er altså Enhedslisten, Alternativet og ikke mindst De Radikale, der skal lov til at kigge på det lovforslag til scenekunstbranchen endnu en gang. Alright. Jeg håber på, at det bare kunne sendes igennem, men det skal nok ske til februar.
0: Ja. Alt godt kommer til dem, som venter åbenbart. Tak for det, Anders Skytte.
4: Selv tak, Morten.
0: Producer på programmet. Krigen har snedet sig ind i en helt særlig russisk litterær genre, der hedder romantasy. Faktisk en helt særlig slags russisk romantasy får vi en undergenre, der kaldes popadanki. I romantasy er kendetegnet, at det foregår i et fantasy-univers, og to helte eller antihelte er typisk frastødt eller uendeligt tiltrukket af hinanden, og det ender tit med sex, ildkugler og magiske lys. Og sådan er det også i den her russiske popadanki-litteratur, men den er lidt mere specifik, for hovedpersonen er en kvinde. Hun sendes på magisk vis tilbage i tiden, eller til en parallel verden, og det er så der, hun forelsker sig en mand, der samtidig er grum og mørk, og alligevel også forfærdeligt dragende. Noget har dog alligevel ændret sig, for før var det en vampyr eller en dragerytter eller en magiker, som hun fik lyst til at have sex med, så er det i de nye popadanki-historier tit, og det har du måske gættet, en repræsentant for styret, en herregeneral, en minister eller en politichef. Valentina Shapovalova er Ph.D. i russisk propaganda og har kigget nærmere på den her genre, popadanki. Min kollega Thomas Holmby spurgte hende, hvor stort et fænomen det egentlig er i Rusland.
5: Jamen, det er jo lidt svært at vurdere, fordi vi har ingen klare tal for lige præcis den her undergenre. Det vi ved, det er, at Litnet, som hjemmesiden hedder, hvor folk kan uploade forskellige historier, det er sådan lidt fanfiction hjemmeside, hvor den her genre har rigtig godt fodfæste i. Mm. Den er vokset rigtig meget de sidste år siden 22 faktisk, mens det regulære bogmarked i Rusland er skrumpet. Og det er jo ret interessant, fordi i den her fanfic-verden, som romantasy jo delvist hører med til, der kan man udleve nogle tanker, nogle fantasier, som man ikke altid kan i bøger. Og det gælder også for den her popadanki og popadance. Også en form for undergenre, som jeg ved, vi skal tale lidt mere om.
6: Mm. Og når du siger, at det foregår på det, der hedder Litnet, og ikke, er ikke så meget noget, der fylder på kan man sige, hylderne i boghandlerne i Rusland. Derude på Litnet, er det så sådan et sted, hvor der simpelthen bare måske også er lidt mere, der er lidt mere frit, hvad man kan skrive om, tænker jeg, i forhold til, hvad staten kigger på?
5: Nej, det er det jo ikke på den måde. Altså, Litnet er jo ejet af en af de største forlagsvirksomheder i Rusland, som faktisk blev renset her. Jeg kan ikke huske, om det var i år eller sidste år, og også har fået mange af deres bøger fjernet fra hylderne. Så det, der er intet sted i den russiske bogverden, som er helt fri fra statens øjne, hvis man kan sige det på den måde.
6: Ja.
5: Men det, som Litnat kan, det er, at den gør barrieren for folk, der skriver tekster, meget lavere. Og det er også en ret hurtig platform, så der kommer ret meget indhold, altså nyt indhold hele tiden.
6: Ja.
5: Og det er jo ret attraktivt for folk, fordi vi skal jo huske, at i hvert fald siden 22, også før det, men især siden 22, efter Rusland invaderede Ukraine i stor stil, så har det russiske informationsrum og kulturrum været begrænset. Så man må ikke udtale sig om krigen, hvis man udtaler sig negativt. Altså, der kom en lov meget hurtigt, Rusland invaderede, der forbød brugen af ordene krig, invasion, i forbindelse med den her russiske invasion. Samtidig med, så kunne man også få ret store bøder og komme i fængsel, hvis man framede den her krig på negativ vis, eller talte dårligt om de russiske væbnede styrker, osv. Det gør, at vinduet for, hvad man må sige, hvad man må skrive, hvad man må udgive på nettet og andre steder, er blevet smallere i Rusland. Men det, der er interessant ved hele den her undergenre af romantasy, og der er jo også den mandlige pendant til det, at den faktisk kommer nedefra. Altså, det, vi har i hvert fald ingen sådan direkte beviser for, at det er bestilt fra statens side. Igen, staten styrer forlagsbranchen, og som jeg allerede har nævnt, så chefen eller direktøren for forlaget Exmo, som er igen en af Ruslands største forlag, han ejer også Litnet. Og om han har forbindelse til staten, det vides ikke, men vi ved i hvert fald, at hans kontor er blevet renset, og han har været tvunget til at fjerne nogle af sine titler fra boghylderne. Så det er, selvom den her genre bliver kultiveret og også i høj grad sådan skrevet, promoveret nedefra, så eksisterer den stadigvæk inden for en kontekst i Rusland, som er meget, meget restriktiv, meget begrænset og højt censureret.
6: Ja, Valentina, lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på den her genre, Papadanki. Der findes også en mandlig pendant, men denne her handler om den moderne kvinde, der tager eller bliver taget tilbage til en anden tid, eller et andet typisk magisk sted, eller sådan et eller andet, og så skal klare sig der med de færdigheder, hun nu har med for den moderne verden. Hvorfor findes der sådan en helt særlig genre for kvinder i Rusland, tror du?
5: Jamen, vi skal faktisk tilbage til 90'erne, og vi bliver nødt til at inkludere mændene i den her historiske kontekst.
6: Så lad os da tage
5: det er i 90'erne. Ja, okay. Godt nok. fordi genren Popadanki, Popadanse, altså vi skal måske lige også starte med at forklare, at den kommer af det russiske ord Popadajt, som betyder at havne. Og det er rigtig nok forbundet med, som du også sagde, at havne et sted. Enten i fremtiden eller i fortiden. Og selve genren opstod, under genren, i 90'erne, og meget forbundet med det kaos, det politiske kaos, der var i langt de fleste postsovjetiske lande. Det er blandt selvfølgelig også Rusland. Og fordi folk eksisterede i det her kaos, politisk, økonomisk, også ideologisk, fordi man gik jo fra at have en meget klar kommunistisk ideologi til at have et ideologisk vakuum. Og Jeltsin var ikke særlig dygtig til at hverken at få skabt en kollektiv tryghed for russere. Han er heller ikke rigtig dygtig til at komme op med en ideologi til at erstatte kommunismen, eller en eller anden form for en stor kollektiv idé, som russerne kunne tro på. Og i det her, det her kaos, der begyndte russere at skrive om at havne i en anden tid, i en anden verden. Det er jo meget forståeligt, når man står i en situation, som er rigtig, rigtig svær, at man som menneske gerne vil kunne transportere sig selv, i det mindste mentalt, til et andet sted. Så det er rigtig meget en reaktion på postsovjetisk kaos i Rusland, at genren opstod. Og på det tidspunkt, der rejste man tit tilbage, eller der rejste de her popperdanse tit tilbage til 2. verdenskrig, eller tiden før Sovjetunionens fald, og prøvede at forhindre, at det skete. Så der var hovedpersonen tit mandlig. Men for cirka 10-15 år siden, der begyndte genren for alvor at vokse frem med kvindelige hovedpersoner. Og det interessante er jo den her forskel på de mandlige og de kvindelige hovedpersoner i den her undergenre af popperdanse, popperdanke. Kvinden er jo, hun er ofte træt, hun er muligvis blevet forladt, hun er i hvert fald hun er en moderne kvinde, men hun drømmer sig også til en anden verden eller til en anden tid. Og hun havner jo ofte i enten en magisk verden eller en fremtidsverden, eller som de her to forfattere fra Moscow Times har set en tendens i, at hun havner i et sted, hvor den mandlige helt, som kommer hende til undsætning, han kommer fra militæret. Han har en vis høj militær rang. Han er oftest en mand, der er hård og streng. Men fordi hun har hans hjerte, hun elsker ham, og med sin kærlighed, så kan hun blødgøre den her meget, meget hårde mand, som også har oplevet ting, har ar på sjælen. Ja. Det er egentlig ret simpelt, det er meget, meget banalt, men det er også den her genre, fordi den reflekterer jo også noget i samfundet. Som vi så med genren i 90'erne, at folk havde lyst til at bruge det som en slags ventil for de frustrationer og det ubehag, de oplevede i sin hverdag i 90'ernes Rusland. Og ligesådan i dag, fordi selvom Kreml stadigvæk prøver på at holde krigen til en vis grad på afstand fra russerne, så er det bare blevet en umulighed.
6: Som jeg har forstået det, så har der i den her undergenre, når de kom til en magisk verden, eller tilbage i fortiden, eller ud i fremtiden, eller noget, så var de her mørke, tavse, stærke mænd, som de her kvinder mødte, var før i tiden typisk, altså det kunne være vampyrer, eller dragerytter, eller noget af den stil. Og i dag, som du siger, er det, de møder ofte, repræsentanter for hæren på den ene eller den anden måde, eller for statsapparatet i hvert fald. Tænker du, at den drejning, som jo så, som du siger, kommer typisk efter invasionen af Ukraine, der er begyndt at komme flere af den type historie i det, tænker du, at det simpelthen kommer nedefra, det er det, jeg hørte dig sige, fordi at alle i dag er påvirket af krigen og har mænd, der er afsted, fra, altså, som er en del af hæren?
5: Folk har brug for en ventil. Det har vi altid. Det, jeg har set i det russiske kulturliv overordnet set, som den her romantiske litteratur jo eksisterer, eller som er en del af, det er jo, at der er voksende fokus på krig. Så folk har brug for på den ene side at bearbejde deres tanker og følelser forbundet med den her krig, samtidig med at man skal også forstå, at der er igen det her mulighedsvindue for, hvad man må tale om i Rusland. Det er bare blevet mindre, og det betyder ikke, at man ikke må tale om vampyrer og så videre, men det er fordi krigen er en del af russernes hverdag, så er der også højere behov for at inkludere det selv i sådan en fantasiverden.
0: Ja, sagde Valentina Shapovalova, PhD i russisk propaganda. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Husk, der er orientering efter radioavisen, som kommer her klokken 4.
7: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
8: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
7: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
8: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
7: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
9: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
7: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
10: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
7: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
11: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
7: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
12: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
7: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
13: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
7: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
14: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
7: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.

0: Du har tændt for P1 Orientering, som de næste to timer vil buller ud over savannen som et næsehorn. Gadagong, gadagong. Er det ikke rigtigt, Niels Frederik?
1: Jo, vi kommer ikke til at styre udenom nogen mennesker her, Amalie. Folk kommer til at ryge ud til højre og til venstre.
0: Ja, lad os se, om det kommer til at gå så vidt. Vi skal i hvert fald dykke ned i det opsigtsvækkende portræt af Folketingets nu tidligere formand Søren Gade, som næsehornsreferencen her stammer fra. Det er et portræt, som Jyllandsposten står bag, og de har talt med et hav af anonyme kilder for slukkede mikrofoner, som de selv skriver.
1: Jamen spørgsmålet er, hvad de mange anonyme personer siger om Søren Gade, om det egentlig er retvisende, om sådan et portræt overhovedet er inden for skiven. Ja, det undersøger vi selv, og først og fremmest så har vi jo også en politisk kommentator med til at gennemgå portrættet sammen med os. Det er om et lille kvarters tid.
0: Vi skal også forbi den populære YouTuber og streamer Rasmus Søndergaard, der er blevet anmeldt til forbrugerombudsmanden af Forbrugerrådet Tænk. Rådet mener, at Søndergaard reklamerer ulovligt for mindreårige, når han samarbejder med energidrik-giganten Red Bull. Vi hører fra en af Søndergaards YouTube-kolleger og taler med Forbrugerrådet Tænk. Det er fra ca. 16:30.
1: Ja, og så runder vi timen af med at tage et smut til Paris, og det lyder jo egentlig meget dejligt, men sagen er, at der koger stadigvæk en lang række protester lige nu her til eftermiddag. Ja, så er der blandt andet gang i en større demonstration i Paris, så vi taler med vores mand på stedet og med vores internationale korrespondent Stéphanie Surryk. Det er omkring, ja, 4:45.
0: I studiet der står vi, Niels Frederik Riggers og Amalie Skoldmunk.
1: Ja, det gør vi, og vi starter eftermiddagens orientering med at lytte lidt til statsminister Mette Frederiksens tale i dag ved Folketingets åbning. Den blev 45 minutter lang, og hun kom jo vidt omkring. Hun dryssede sådan undervejs, ja, et par nye politiske initiativer ud.
0: Hun vil blandt andet åbne et kontor i Nykøbing Falster, hvor man i en landdistriktskommune kan henvende sig for at få hjælp til at realisere en idé, der er blevet bremset af regler og bureaukrati.
2: Hvis der er i en kommunalbestyrelse er et stort ønske om at gennemføre politik, der kan skabe aktiviteter og arbejdspladser lokalt, så skal svaret fra staten ikke bare være nej. Selvfølgelig skal der mange steder stadig tages hensyn til naboer og til natur, men fremover skal svaret i langt højere grad være, hvordan får vi det til at ske?
1: Ja, så er vi ligesom i gang med Mette Frederiksens liste over nye tiltag. Endnu et, hun og regeringen vil stramme grebet om beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård.
2: Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Men. Statsministeren, hun fandt også lejlighed til at komme med sin personlige opskrift på kødsovs.
2: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner. Det er 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Vil man kunne mærke det i en families økonomi? Ja, det vil man. For morgenmaden bliver også billigere. Og madpakkerne bliver billigere. Og det gør søndagsfrokosten med familien også.
1: Der mangler altså en ingrediens i kødsovsen, Amalie.
0: Hvad skulle det være?
1: Jeg synes, der skal selleri i.
0: Du skal selleri.
1: Selleri, måske lidt vin, måske lidt.
0: Den tager du bare med Mette Frederiksen.
1: Den tager jeg med Mette Frederiksen. Som jo i hvert fald også varslede behovet, sagde hun, for en ny samfundskontrakt i skolen.
2: En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole. Som skal sikre et markant højere fagligt niveau, så danske børn og unge lærer det, de skal. Med skoler i hele landet og en barndom, der ikke er dikteret af algoritmer.
0: Så kan vi byde velkommen til dig, Christine Kortsen.
3: Tak skal du have.
0: Politisk analytiker her i DR. Er du til pastaskruer eller spaghetti?
3: Altså, nu spiser jeg slet ikke kød, så det der med spaghetti med kødsovs, det er ikke sådan rigtig meget. Men hvis jeg laver bare sådan tomatsovs, så kan jeg godt lide spaghetti. Men jeg kan også godt lide pastaskruer. Jeg kan lide begge dele. Men selleri, det synes jeg lyder lidt mærkeligt.
0: All right.
1: Nå.
0: Altså, det her, Christine, vi lige har spillet her, det er jo kun et udsnit af de emner, som Mette Frederiksen kom ind på i sin tale. Hvad hæftede du dig især ved?
3: Jamen, jeg synes sådan overordnet, så var det en tale, hvor Mette Frederiksen gjorde rigtig meget ud af at tale om det nære, det der er tæt på os, folkeskolen, balancen mellem land og by, og sådan prisen på spaghetti med kødsovs og så videre. Ja. Altså ting, som er rigtig tæt på danskerne. Og det tror jeg, fordi når man har været statsminister i 7 år, så kan der være en tendens til, at man bliver mere optaget af det internationale, og danskerne opfatter en som sådan en lidt verdensfjern, der hellere vil være på de bonede gulve og ikke forstår danskernes hverdag. Så det tror jeg er helt bevidst, at hun har fokuseret sin tale meget på det.
0: Og det er vel også et signal, hun løbende gerne har ville sende til danskerne. Altså, jeg er helt almindelig. Jeg går op i de almindelige problemer, så at sige.
3: Jo, men jeg tror også, der har været taler, hvor hun har talt mere om verdenssituationen, krig og sådan noget, som jo optager hende rigtig, rigtig meget. Jeg synes, der i den her tale var der særlig meget fokus på de ting, som er tæt på danskerne og tæt på vores allesammens hverdag.
0: Ja. Du nævnte også den her balance mellem land og by, som jo jeg fyldte i dag i talen, og det er et spørgsmål, som også før har været på dagsordenen. Hvad er det for en løsning, eller løsninger, som regeringen nu lægger op til?
3: Altså her nu foreslår de, at man skal gøre op med nogle af de regler, noget af det lovgivning, noget af det bureaukrati, der forhindrer, at man kan gøre ting rundt omkring. Det er selvfølgelig ikke et løfte om, at man nu bare kan gøre hvad som helst. Men der er en oplevelse af, at mange projekter støder på unødvendig bureaukrati, lang sagsbehandling og måske også på noget lovgivning, som ikke rigtig giver mening, og det vil man prøve at gøre op med. Så tror jeg også, det er et varsel om, at der kommer et større udspil fra regeringen på det her med balance mellem land og by. Men det er jo ikke noget, man sådan lige løser med et udspil eller et forslag. Det er en problemstilling, som bliver mere og mere intensiv i virkeligheden. Der bliver mere og mere polarisering mellem land og by, større og større fraflytning fra landet, og det er svært at løse politisk. Så jeg tror, det bliver et af de helt store temaer her i efteråret. Selvfølgelig også fordi den omstilling af dansk landbrug, som regeringen vil have, og som et bredt flertal i Folketinget vil have, jo også spiller ind i den her balance mellem land og by.
0: Men selvom det bliver et af de store temaer, er det så også der, de starter, tror du, eller hvad kommer regeringen til at tage fat på først?
3: Jeg tror, noget af det, vi starter med, det er, på fredag kommer regeringens finanslov. Der bebudede statsministeren jo også, at der vil være særlig fokus på børn og unge. Jeg tror, vi skal forvente os, at der kommer en del flere penge til folkeskolen. Så sådan i første omgang, så skal der jo vedtages og forhandles en finanslov. Og så går de faktisk også i gang lige efter efterårsferien med at forhandle om det her nationale sprøjteforbud, som selvfølgelig også spiller ind i hele debatten om land og by.
0: Okay. Tak skal du have, Christine Kortsen, for at være med.
3: Selv tak.
0: Politisk analytiker i DR.
1: Amalie, vi bliver i det politiske nu, og jeg vil sige, vi skal til ud over Folketingets åbning, så et af sådan dagens helt store politiske samtaleemner. Jeg vil faktisk sige et emne, som skal sige, det har fyldt måske 60-70% af vores diskussioner i dag.
0: Jeg kunne til at sige, at vi har talt lidt mere om det, end om Mette Frederiksens tale, sådan på redaktionen.
1: Ja, men sådan kan det gå, når det handler om Søren Gade, og det er ham, vi skal tale om nu. Søren Gade, som mange selvfølgelig ved, er Venstre KFA, tidligere forsvarsminister, i dag afgående formand for Folketinget, og så er han også hovedperson i et portræt, som Jyllandsposten har lavet af ham. Og hvad skal man sige om det portræt? Man skal måske starte med der, hvor Jyllandsposten selv starter.
0: Ja, de siger, at de har talt med et tocifret antal topkilder, partiledere, venner, fortrolige og kolleger til Søren Gade, og ladet dem snakke for slukkede mikrofoner, for at høre, hvordan det endte så galt for en af dansk politiks mest hyldede og talentfulde skikkelser i de seneste 25 år. Det lyder jo lidt som en lidt nedadrægtig nekrolog, det her, vi skal i gang i.
1: Jamen, og de har i hvert fald uddybet det også længere ned i artiklen, hvor de skriver, at de har interviewet 13 kilder, alle anonyme, og nogle af dem bliver nævnt som venstrefolk, andre kan vi forstå ikke nødvendigvis er venstrefolk. Grunden til, at vi skal tale om det her portræt, Amel, det er en perlerække af, og nu siger jeg, vilde citater og vilde, kan man sige, beskrivelser, altså personkarakteristik af manden Søren Gade. Og hvad står der? Jamen, der står, at Søren Gade, ifølge kilderne, er en mand, som går ofte ryster på hovedet, råber og går rundt om sig selv i raseri over småting. Så er der noget med Søren Gade og sandwich. Han hader simpelthen sandwich, og han siger det også højlydt, når han får overrakt en sandwich. Jeg skal kraftedme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød.
0: Ja, og så er der også noget med, at han ikke kan lide papir, der er printet på begge sider. Og det vil jeg give ham ret i. Det kunne man også godt have skrevet mig. Det er pisseirriterende.
1: Hvis Jyllandsposten skulle skrive et portræt af Amalie
0: Skoldmund. Det må de gerne.
1: Men de skriver i hvert fald om Søren Gade. Igen anonyme kilder. Han er vred, illoyal, forfængelig. Han er en vigtig pære, en pralhals. Der står også noget med, at han landbrug fødevare, det blev skrevet, han røg ud efter 2 år, afleveret et svimlende millionunderskud. En kilde siger om hans tankegang, hvad der er godt for Søren. Det er også for Søren godt for Venstre.
0: Han har i det hele taget sådan lidt det der oppustet ego, må man forstå ud fra det her portræt. Der er en venstrekilde, som siger, at vi gjorde ham til formand for, det er jo derfor, vi gjorde ham til formand for Folketinget. Søren Gade går ret meget op i stjerner på skulderen, så kunne han sidde der og holde mund.
1: Ja, og så går det jo helt vildt for sig, jo længere ned man kommer i artiklen, fordi så skriver Jyllandsposten, og det er altså det, man kunne læse i avisen i dag. Folk i Venstre siger, at Søren Gade går meget op i penge og anses for at være lud. Doven. De skriver også i JP, altså de konkluderer, at han er en ret doven politiker. Et citat her. Han er den sidste, man skal komme til, hvis der er en eller anden kvote, som lukker for fiskeriet. Han løfter det ikke politisk. I stedet vil han pludselig gå til TV MidtVest og brokke sig. Han møder helt uforberedt op til valgmøder, har ikke sat sig ind i, hvordan dansk landbrugs- eller energipolitik egentlig hænger sammen.
0: Og så er der noget med hans læseevner, hans koncentrationsevner også. De skriver, at Søren Gade kan ikke engang læse en krimi færdig. Han er typen, der læser de første 20 sider, bladrer om bagerst og konstaterer, at det var butleren, der gjorde det.
1: Ja, vi kunne blive ved, Amalie. Der er også nogen, der siger om spekulerer i, om han overhovedet har nogen rigtige venner, der bliver fortalt fra en kilde, igen anonym. Han er indesluttet, bitter. Han er kaldt Inger Støjberg angivelig for den fede yderfløjs kone. Det er altså citater som det her, Amalie, som gør, at man har talt, og manden, altså sociale medier, politikere, Mette Frederiksen også har omtalt det her portræt i dag. Simon Emil Ammitzbøll, tidligere LA indenrigsminister, kalder det for sjældent nedrigt. Troels Lund siger til Ekstrabladet, det er ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af ham.
0: Og den tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, Mark Niel Gjertsen, hun skriver på X, det her portræt i gåseøjne af et next level karaktermor har aldrig læst noget lignende.
1: Og det, der så også er så interessant, det er, Amalie, kort inden vi gik i studiet, så kom der faktisk en rettelse fra Jyllandsposten. De skriver sådan ganske kort op i toppen, den første version af portrættet, igen den, der kan læses af papiravisen, at Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret. Og derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade, for eksempel, hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater.
0: Og mere om det, eller vi kan jo spørge Jyllandsposten selv, skulle jeg til at sige, fordi vi har politisk redaktør på Jyllandsposten med i studiet i næste time. Det er 5:05.
1: Ja, så kan vi jo spørge, hvad er det egentlig for nogle citater, der manglede om Søren Gade til, at det i kraft af, at det åbenbart ikke var balanceret nok, og har de egentlig tilstrækkelig belæg for at sige, at han er doven, eller han ikke gider læse en bog færdig? Det kommer vi til. Først så skal vi dog sige god eftermiddag til dig, Jarl Kortua.
4: God eftermiddag.
1: Jarl, du er politisk kommentator og kommunikationsrådgiver, og så er du mangeårigt medlem af Venstre. Hvad siger du til JP's artikel om Søren Gade?
4: Ja, jeg synes jo, det var ret enestående portræt, hvor der var overhovedet intet pænt at sige om Søren Gade, og det synes jeg alligevel er sjældent, man ser det. Altså, der var intet, der var pænt.
1: Nej.
4: Og det har, der har man måske også gået op for en efter, at man har læst det nogle gange i Jyllandsposten, at det var måske lidt for lidt balanceret, og det har man jo så ændret på. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har læst et så sådan indsidigt et portræt af Søren Gade. Det betyder jo ikke, at alt det, der bliver sagt, er forkert, men jeg tror, mennesker er jo sådan, de har nogle gode sider, nogle poser og nogle lidt knap så gode sider. Og det var bare slet ikke det indtryk, man fik, når man læste om Søren Gade. Det var, at han var en entydig ubehagelig doven person. Det var sådan ligesom det, man fik ud af at læse deres artikel i
1: går. Ja, altså de har så tilføjet nu, kan man forstå, at han også kan være en god ven, og han har lavet et vigtigt arbejde for danske soldater. Ja. Men altså ellers, Jarl Korda, det er jo noget med et oppustet ego, kan vi forstå, en sådan gade, der bagtaler folk, går op i ikke at få sandwich eller en særlig slags print, han går meget ved penge, han er lyddoven. Ja. Er det et rimeligt portræt af Folketingets afgående formand?
4: Det er nok facetter af et sider af folks

0: Må ikke nogen af dem også tidligere i deres politiske karriere har gået til, har ladet sig citere anonymt og mindre pænt om kolleger. Så jeg synes, der er måske karakter i hykleri her. Altså, men at lave et portræt, hvor man stort set intet positivt har at sige om en mand, det er måske sådan lige til den hårde ende, og det har Jyllandsposten jo så også draget konsekvensen af. Det er nok meget fornuftigt.
1: Så lad os tage lidt af det positive. Altså, der er jo mange vælgere, der måske vil have et helt andet billede af Søren Gade. Han kunne være en lidt rar bamsefar, en dygtig politiker. Han taler lige ud af posen. Han tør tage nogle selvstændige beslutninger. Kunne Søren Gade i dine øjne være blevet en god formand for Venstre?
0: Det tror jeg ikke. Fordi jeg tror, mange af de kritiske ting, der bliver sagt om Søren Gade, har noget rigtigt på sig. Altså, og Søren Gade har nok reelt ikke været på tale som formand siden 2014, hvor Troels Lund jo opfinder ham som formandskandidat for at presse Kristian Jensen i den der konflikt, han har med Lars Løkke Jensen. Det er jo, Lars Løkke Rasmussen. Det er jo Troels Lund, der opfinder Søren Gade som formandskandidaten og får ham tilbage i politik i virkeligheden. Men der er så mange andre ting ved Søren Gade. Den måde, han kom ud af forsvarsministeriet på, det var faktisk en hel del skandaler. Der var kritik af, at han jo sådan set lækkede fortrolige oplysninger. Det var i hvert fald en kritik, man hørte. Altså, at man som forsvarsminister siger ting, der sådan set er hemmelige og sådan noget, det var i hvert fald noget, som var en opfattelse rigtig mange havde, han havde. Er det formandsmateriale? Det er der nogle venstrefolk, der mener. Der er også en hel del venstrefolk, som ikke mener det. Altså, Lars Løkke ville gøre ham til fødevareminister. Det sagde Søren Gade nej tak til. Det var der nok en grund til.
2: Vi vil jo gerne have talt med Søren Gade i dag, Jarl Kortua, selvfølgelig, for at høre, hvordan han har det med, at anonyme kolleger, politikere, andre mennesker kalder ham luddoven, og ja, grisk også er der nogen, der kalder ham. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han har dog skrevet en sms til BT, hvor han skriver, at jeg kan og vil ikke forholde mig til anonym kritik og anonyme kilder, men jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre. Hvem er de, Jarl Kortua? Hans magtfulde fjender?
0: Ja, jeg tror, det er nogle andre end Troels Lund og Stephanie Lose. Det er mit indtryk.
2: Hvorfor tror du det?
0: Jo begge to med til, de er jo begge to med til hans bryllup, og Troels Lund er jo meget, meget hård i dag at sige, det er jo en svinsk artikel, så det vil jo være topmålet af hykleri, hvis det er rigtigt. Men der er jo mange andre venstrefolk og der er mange andre samarbejdspartnere, som har haft med Søren Gade at gøre gennem årene. Og mange af dem har jo så, fordi Jyllandsposten har ringet til dem, jo tænkt, nu skal vi ud og sige det kritiske, vi har at sige om Søren Gade. Og det er så kommet ud nu, og nu har det simpelthen været, det har simpelthen været for meget. Det er ligesom det indtryk, der står tilbage. Mm. Jeg tror egentlig, Søren Gade er egentlig meget godt tilfreds med nu. Nu skal Jyllandsposten forklare, hvorfor de har lavet en artikel, som rigtig mange mennesker synes er ubalanceret. Så han er jo sådan gået hen og blevet sådan en lille martyr i løbet af dagen her, så jeg tror egentlig, han er meget godt. Jeg tror, han griner nu, at Jyllandsposten står sådan lidt med håret i postkassen.
2: Okay. Jamen, jeg skal også lige love for, at der er nogen, der vælger at komme ham til undsætning. Vi har jo Mette Frederiksen, som også slår fast i dag, at han har været en fremragende formand for Folketinget. Hun kalder ham en kær kollega og ven, og siger, hun kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham.
0: Hun var jo også med til hans bryllup for nylig.
2: Okay. Og du siger, at du tror, han griner over sådan et portræt, der kalder ham luddoven.
0: Ja, altså, jeg tror, han var rasende, da han læste, men jeg tror, som det udviklede sig i dag, så tror jeg det. Jamen, jeg er da ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen og mange andre har det her indtryk af Søren Gade. Jeg er ikke i tvivl om, at Søren Gade har rigtig mange positive sider, men mennesker er jo har mange forskellige sider, og nogle af dem er positive, og andre er negative, og Jyllandsposten, de valgte at skrive om alle de negative, og det blev måske for ubalanceret, i hvert fald til Christiansborgs smag, og det, som måske også var problemet, det var, at de var stort set alle sammen, eller de var anonyme alle sammen. Havde der nu været et par stykker, der havde stået frem med citat og sagt, vi synes sådan og sådan om Søren Gade, så havde det måske været lidt stærkere.
2: Ja. Jarl Kortua, de kunne også have ringet til dig. Hvad havde du så svaret?
0: Jamen, jeg har ikke sådan samarbejdet med Søren Gade særlig meget. Men jeg har mødt ham ved et par forskellige sociale lejligheder, og der er altid god stemning. Han er jo utroligt godt selskab og sådan noget, men jeg er meget kritisk over for Søren Gade. Altså, jeg synes ikke, han er nogen særlig dygtig politiker, jeg synes ikke, han udretter særlig meget, og jeg synes ikke, at han har gjort særlig meget som folketingsformand. Der er mange af de kritiske punkter, som er blevet sagt, som jeg også er min opfattelse, som han har

0: sagt om, om Søren Gade i mange, mange år. Jeg synes ikke, han kom særlig godt ud af det der forsvarsministerium i sin tid. Så der er meget kritisk at sige, men på tomandshånd til selskaber, hvor jeg har været til stede og har snakket med Søren, god stemning, hyggelig fyr. Altså, han er meget sympatisk, faktisk.
1: Sagde du altså til citat, Jarl Kortua, til os på Peter-orientering. Altså politisk kommentator, kommissionsrådgiver og Venstre medlem. Tak for at være med.
0: Velkommen.
1: Ja, og vi vender tilbage til historien om Søren Gade og JP's portræt.
2: Forbrugerrådet Tænk har i dag anmeldt YouTuber og Twitch-streamer Rasmus Søndergaard til forbrugerombudsmanden. Mere specifikt så går anmeldelsen på Søndergaards samarbejde med energidrik-giganten Red Bull. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at der er tale om ulovlig reklame til mindreårige.
1: Ja, og baggrunden for anmeldelsen er så, fordi må vi forstå, Rasmus Søndergaard har mange unge seere under 18 år. Og derfor må han altså ikke reklamere for Red Bull, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, altså en energi. Drik. Mm. Og til jer, der så ikke kender Rasmus Søndergaard, det ved jeg, det er der jo mange, der gør, men hvis man ikke har en hel idé om, hvem han nu er, så kan det jo blandt andet lyde sådan her, når han sender live.
3: Fed er at sætte Highway to Hell på med AC/DC, gå ned og fucking Østerbrogade og bare vide, det er fucking weekend! Forstår du, hvad jeg mener? Bro, uanset om jeg skal det, uanset om jeg skal det, bro, this is my life and I'm gonna enjoy it! You know what I mean? Du er delusional. Bro, chat, on a real note, det er fucking fredag, bro.
2: Ja, det er på.
1: Det var, nu er det altså fucking tirsdag.
2: Ja, det er altså tirsdag, bro.
1: Men det er, og det er heller ikke det klip, vi lige spillede, hvor han altså reklamerer for Red Bull. Bare så det er på plads.
2: Ja, vores kollega her på redaktionen, Mads Mahler, han talte tidligere på dagen med Jakob Krull, som går under navnet gamernavnet Jackstyle. Han er også YouTuber og streamer, og han mener, at Forbrugerrådet Tænk går efter de forkerte her.
4: Jamen, jeg mener jo, der er nogle content creators, man burde rette lidt skarpere kritik mod og også fokus mod, da vi stadig har en masse influencers, som reklamerer for gambling til unge mennesker, som jeg jo synes er en væsentlig vigtigere dagsorden, end det, de så har anmeldt Rasmus Søndergaard for i dag.
5: Okay, jeg tænker, det ene udelukker jo nødvendigvis ikke det andet. Kan Forbrugerrådet Tænk ikke både gå efter gambling-reklamer og så ulovlige reklamer mod børn, hvis begge er ulovlige?
4: Jo, det kan man sådan set godt. Og i det, at du siger både, så vil det egentlig også være, kan man sige, et kritikpunkt mindre, jeg havde imod dem. Men når de har haft kørt sag imod andre YouTubere de sidste 3 år, og der ikke er startet den eneste sag imod de her gambling-influencers her overhovedet, så virker det bare til, at man fuldstændig vælger at undgå dem, eller man bare slet ikke er klar over det.
5: Okay. Jeg var faktisk inde og undersøge i forhold til med anmeldelser af gambling-reklamer. Jeg kunne se, at Forbrugerrådet Tænk faktisk har anmeldt 8 gambling-influencer tilbage i oktober sidste år. Så noget tyder jo på, at de også går efter de her gambling-influencer?
4: Jamen, der har ikke rigtig været nogen opdatering på det, og de her gambling-influencers her, de kører jo ligesom ufortrødent hen. Man kan sige, at de 2 influencers, der lige har fået en bøde her for nyligt, de har jo fået slettet deres indhold, efter det var, at de blev gjort opmærksom på, at der var et problem. Men de her gambling-influencers her, de er også blevet gjort opmærksom på, at der måske er et problem, men de kører jo bare på, indtil det er, at man kan sige, at kassen lukker. Så det er jo tydeligvis ikke effektivt nok, hvis det er, at de vil gå efter dem. Så det virker i hvert fald ikke til, at der ligesom sker noget.
5: Okay. Og altså, Rasmus Søndergaard, han lavede jo selv en afstemning under sin maratonstream, som er det her, hvor han streamede uafbrudt i 14 dage. Og det viste jo, at 20% var mellem 14 og 17 år. Der blev også oplyst, at han havde 857.000 unikke seere, så der er jo tale om rigtig mange unge. Og lovgivningen på det her er jo soleklar. Hvis en betydelig del af målgruppen er under 18 år, så må du ikke reklamere for uegnede produkter. Og her er energidrik jo i den her kategori. Har Rasmus Søndergaard så ikke et ansvar for, hvad han reklamerer for, når der er så mange under 18, der ser med?
4: Om du reklamerer for noget, der er lovligt eller ikke lovligt for en specifik målgruppe, så har man jo selvfølgelig altid et ansvar, men når du siger, det både er soleklart, og du så også nævner lovgivningen, den konkret siger, er en betydelig eller ubetydelig størrelse, nu ved jeg ikke lige, hvad definitionen var, men der er jo ikke noget procenttal, der er jo ikke noget konkret, man kan sådan forholde sig rigtigt, eller rigtigt til jo. Så det mener jeg jo også, ligesom er også noget, vi YouTubers influencers burde få, altså noget mere konkret. vejledning om mere konkrete retningslinjer, fordi ellers så bliver det jo sådan noget juridisk møf, hvor den ene og den anden skal sidde og vurdere, hvad er betydelig størrelse, hvad er ikke.
5: Men for dig selv, tænker du ikke, at 20%, vil du ikke se det som en betydelig del? Det vil være femte.
4: Altså, hvis du har 100.000 mennesker foran dig, og du så har 20%, der er under 18, så er det jo rigtig mange med mennesker under 18. Det er helt klart, men altså, hvis vi snakker om fem mennesker, hvor at, den ene af dem er under 18, og de fire andre de er over, så ser det jo ikke som en betydelig del. Så det er jo selvfølgelig i hvilken kontekst det er. Og selvfølgelig, hvis Søndergaard har haft 800.000 unikke seere på hans streaming-marathon, og der dermed så 20% af det viser sig at være folk under 18, jamen så er det jo selvfølgelig op i 100.000, og så er det selvfølgelig en stor andel, der bliver eksponeret for reklamer, som lovgivningen siger, de ikke skal eksponeres for.
2: Her hørte vi altså YouTuber og streamer Jakob Krull, som også kaldes Jackstyle. Han talte med vores kollega Mads Mahler tidligere på dagen, og nu kan vi byde velkommen til dig, Vinnie Grosbøll.
6: Tak skal du have.
2: Du er her i studiet, du er direktør i Forbrugerrådet Tænk, ja. Og du kan jo starte med at fortælle, hvorfor har I anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull til Forbrugerombudsmanden?
6: Jamen, vi har anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull for det samarbejde, de nu i 3 år, tror jeg, har haft, fordi at det samarbejde gør, at Red Bull jo kan markedsføre uegnede produkter, i det her tilfælde jo en energidrik, for børn under 18 år. Og det må de ikke. Og det her samarbejde åbner bare op for den mulighed, og man kan jo sige, at loven er ret klar. Og loven har jo en bestemmelse om, at vi skal beskytte vores børn, fordi at de er sårbare forbrugere. De har ikke det samme filter som du og jeg eller andre mennesker, der har været forbrugere i mange år, og derfor skal de beskyttes. Og det er faktisk derfor, vi er gået ind og sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at få sat nogle hegnspæle. Også fordi Søndergaard er så kæmpe, kæmpe stor en spiller på det her marked, og i virkeligheden jo har en forpligtelse til også at være en rollemodel.
2: Hvorfor har I så ikke anmeldt ham for længe siden? Altså, han har haft samarbejdet 3 år.
6: Jamen, det er rigtigt, og vi havde jo man kan sige, for et år siden, da han lavede den her marathon-streaming, der var der faktisk en hel del kritik omkring Red Bulls placering og Red Bulls andel i streamingen. Der valgte vi at trække, i virkeligheden så at sige, give ham en chance og tænke, nu har der været så meget fokus på den her sag, det må få den til at rette ind. Der har været så mange klare indikationer på, at det I gør, det er ulovligt. Men det vi kan konstatere er, at der er ikke noget, der er ændret. Samarbejdet er fortsat, både fra Red Bulls side, fra Søndergaards side, og derfor så har vi nu grebet den. Jo.
1: Så det er ikke, fordi I har været i tvivl, Vinnie Grosbøll, om juraen i det?
6: Nej, vi er ikke i tvivl om juraen, men det er jo det, vi så anmelder til Forbrugerombudsmanden for at få afprøvet. Men man kan sige, når vi kigger på det, så er der så stor en... Så må man antage, at målgruppen indeholder så mange børn, og så stor en andel af børn, der kigger med, at man ikke bare kan læne sig tilbage og frasige sig det ansvar.
1: Ja, det er der, hvor I, der peger I på lovgivning. Og der kan vi tale om det der ord betydeligt, hvad det så egentlig indebærer. Men mener du, og I Forbrugerrådet Tænk, at Rasmus Søndergaard laver reklame direkte rettet mod børn?
6: Ja, det gør vi.
1: Det mener. Hvordan ser du det?
6: Jamen, fordi når vi kigger igennem alt det her materiale, og vi har vitterligt kigget i rigtig, rigtig, rigtig mange indslag og hele indholdssiden af hans mange platforme, så er det næsten umuligt for os at finde et eneste af de her indslag, hvor Red Bull ikke figurerer som logo, som et køleskab, som et drik, som de drikker. Og når vi sammenholder det med... at vi, som I jo selv siger i indslaget, at han jo selv i sin streaming angiver, at 20% af dem er i målgruppen 14-17 år. At vi kan se, at han jo vinder priser og er nomineret til Simba Awards, hvor halvdelen af seerne er mellem 9 og 18 år. Og vi jo også ved, at for eksempel en platform som TikTok er at regne for en børneplatform. Der er simpelthen så mange børn på de platforme, så man kan ikke bare sige, at jeg laver indhold til børn eller til voksne, og så er jeg home safe. Det er man ikke. Men skal tage det ansvar, når man ved, at der sidder børn derude og lytter.
2: Men det siger han jo så faktisk. Vi skal også lige selvfølgelig have hans ord med her. Vi har forsøgt at få en kommentar fra ham personligt og fra Red Bull. Der er ikke nogen af dem, der er vendt tilbage, men vi har fået en pressemeddelelse fra Rasmus Søndergaard. Han skriver, jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen. Man skyder bare efter de forkerte her. Og det er jo lidt den samme kritik, som vi så hører fra hans kollega Jack Style, som også siger, jamen det er det forkerte sted, og det er det forkerte at gå efter. Jack Style, han siger, at det er slet ikke lige så stort et problem, det her, som så meget andet. For eksempel YouTuber, der reklamerer for gambling. Har de en pointe i her, at der måske er værre sager, som I burde gå efter?
6: Nej, jeg synes, at det, som man... Det ene udelukker ikke det andet, og som I jo også selv sætter fokus på, så er vi faktisk meget aktive på hele dagsordenen. Vi anmelder rigtig mange forskellige influencer, og det gør vi jo, fordi mediebilledet ændrer sig i øjeblikket. Altså, jeg tror, at alle har jo en selvfølgelighed, og jeg tror, at der ville blive et ramaskrig, hvis man opdagede. Det er jo en selvfølgelighed, at medier som TV2 og Danmarks Radio ikke sender uegnet indhold til børn eller rundt om børneprogrammer osv. Men den selvfølgelighed har vi ikke over på de sociale medier. TikTok, Twitch og de andre er blevet børnenes foretrukne medier. Det er der, de har deres digitale liv, deres medieliv. Og derfor bliver vi nødt til at sætte nogle hegnspæle, så de samme metodikker også gør sig gældende. Ja. Derfor lovgivning er der faktisk.
1: Og så er spørgsmålet, hvor tydelige de hegnspæle så er, Vinnie Gaardspil. Fordi der er vi så tilbage til ordet betydelig, som fremgår i loven. Altså, du må ikke lave den her markedsføring, når det blandt andet gælder Red Bull energidrikke, hvis en betydelig del af din målgruppe af børn og unge. Hvad er betydeligt?
6: Ja, man kan i hvert fald sige, at Forbrugerombudsmanden har jo lavet nogle afgørelser på det her, og har jo udtalt sig om det her. Og Forbrugerombudsmandens tolkning er for eksempel, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel. Så det vil sige, at hvis du går op over 12%, jamen så befinder du dig i den zone, hvor du skal enten sætte et aldersfilter på, enten vælge en anden platform, eller alle de andre ting, du kan gøre for at være sikker på, at børnene ikke...
1: Okay, så hvis det var 10%, så havde det været...
6: Så ville du jo i den tolkning sige, at så er det ikke et betydeligt antal. Ja,
1: men er vi så ikke ude i det, som Jakob Krull, vi lige hørte fra før, ham der kalder sig Jack Style, han kaldte det juridisk møf?
6: Nej, det tror jeg ikke.
1: Noget kan tillades, andet det kan så ikke.
6: Nej, det tror jeg ikke, at jeg vil kalde det. Altså, jeg tænker, at der ligger jo en klar udtalelse om, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel, og når man befinder sig op over den, så skal man tage det ansvar, det giver. Forbrugerombudsmanden har jo også forholdt sig tidligere til, at hvis du reklamerer på TikTok, så må du antage, at der er et ikke betydeligt antal børn, der lytter med, fordi der er så mange børn, der bruger TikTok i dag. Så der skal du også tage dine forholdsregler og leve op til det ansvar og leve op til loven. Så jeg synes egentlig, at det er sådan relativt simpelt, og jeg ved jo også, at der har været møder med de her influencer og forbrugerombudsmanden netop for at folde reglerne ud. Og de er at regne som erhvervsdrivende, de tjener rigtig mange penge, de er en del af medielandskabet, og derfor skal de også leve op til deres ansvar.
2: Helt ærligt, Vinnie Gaardspil, fra din stol, ville det da, ifølge Forbrugerrådet Tænk, være en bedre verden, hvis der ikke fandtes influencer?
6: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tænker, vi har jo ikke noget vendetta imod influencer. Men vi stiller krav til, at de overholder loven, som den er skruet sammen i Danmark. Og det har de en forpligtelse, og så skal de være deres ansvar bevidst. Der er så mange børn, der kigger med. De er så store rollemodeller for de her børn. Så derfor så betyder det jo noget, hvad de gør, og at de ikke overholder loven.
2: Men jeres arbejde ville da være nemmere, hvis ikke de fandtes.
6: Ja, det kan man sige. Men det er jo virkeligheden, som den er, den udvikling. Der er rigtig mange gode influencer i Danmark, og vi bruger dem jo også selv i vores virksomhed. Så i virkeligheden er vi jo egentlig formål med den her klage til Forbrugerombudsmanden, er jo forsat de hegnspæle, der siger, hvordan er det, at den her, at vi sikrer, at vi beskytter børnene inden for det her, fordi det har vi en forpligtelse til for samfundet. Og det er også derfor, at der i markedsføringsloven tages særlig hensyn til børn under 18 år, fordi de skal beskyttes, og de er særlig sårbare, også i forbrugsøje med.
2: Ja. Tak skal du have, Vinnie Gaardspil.
6: Velbekomme.
2: Altså direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For første gang siden valget den 6. september i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, så var det nye parlament i dag samlet. Og ved det her valg, som vi jo også har talt en del om her på programmet, der fik højrefløjspartiet AfD, altså Alternative für Deutschland, hele 43,8% af stemmerne.
2: I dag der skulle der så vælges en formand for parlamentet, og her der fortsatte AfD's succes. Det var nemlig den 35-årige Tobias Rausch, der blev valgt. Han fik 48 stemmer.
1: Ja, en historisk politisk triumf for Alternative für Deutschland, og ikke mindst fordi partiet jo i Sachsen-Anhalt bliver betragtet som bevisligt ekstremistisk. Og vi skal tale lidt om den her formandspost. Det skal vi gøre sammen med dig, Sten Nørskov. God eftermiddag.
7: Godstomlæg.
1: Du er altså Tysklands korrespondent her i DR. Skal vi ikke lige starte med betydningen? Altså, hvilken betydning har det, at AfD de nu sidder på delstatsparlamentets formandspost?
7: Det her har stor betydning, altså ikke mindst politisk symbolsk betydning af det her. En enorm triumf, for som du sagde også, det er helt rigtigt, det er historisk. Det er første gang, at AfD stiller en formand i et tysk delstatsparlament. Og faktisk her inden for den sidste halve time er triumfen blevet total, fordi man har også valgt næstformænd. Dem er der tre af i parlamentet, og normalt vil de gå til andre partiers kandidater, men også her har AfD altså fået valgt en af de tre næstformænd. Mm. Og det er en af partiets allermest radikale figurer, Hans Thomas Tilschneider. Jeg mødte ham selv under valgkampen for en måneds tid siden. Tilschneider repræsenterer det yderste højre i det her højre parti.
1: Okay, du kalder ham radikal. Hvad ligger der
7: i det? Ja, det gør jeg. Han er partiets, i Sachsen-Anhalt, partiets chefideolog. Det er ham, der er hovedforfatter til partiets over 150 sider lange regeringsprogram. Og han er også personligt af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt blevet stemplet som ekstremistisk og har fået at vide, at han er under overvågning af de hemmelige tjenester.
1: Alright, og han skal nu bestride posten som næstformand, siger du, i delstatsparlamentet Sachsen-Anhalt, hvor så Tobias Rausch, også fra AfD, skal være formand. Altså, inden vi kigger på Tobias Rausch, hvad ligger der egentlig, Sten, i rollen som parlamentsformand?
7: Ja, det er først og fremmest, at det er jo den fornemmeste af alle embeder i delstaten. Han kommer til at lede parlamentets samlinger, give ordet til medlemmer af parlamentet, og han kan bortvise andre medlemmer af parlamentet, hvis de ikke opfører sig, som forretningsordenen kræver. Han repræsenterer delstaten udadtil. Han er også samtidig chef for hele administrationen omkring delstatsparlamentet, har for eksempel ret til at bestemme, hvem der må være i delstatsparlamentets bygninger. Han er ansvarlig for sikkerheden, eller han er for de politifolk, som sørger for sikkerheden, og kan instruere dem om, hvordan de skal passe deres arbejde i delstatsparlamentet.
1: Mm. Ja, så langt fra en ceremoniel rolle, med andre ord, siger du, delstatsformand. Og Tobias Rausch, 35 år. Hvad skal man ellers vide om ham?
7: Han er ejendomshandler. Han har været med i AfD næsten fra partiets begyndelse for 13 år siden. Han er organisatorisk leder af partiet i Sachsen-Anhalt. Han er generalsekretær, og han går faktisk for at være en moderat figur i det her ellers ret radikale parti. Han er en af de få AfD'ere, som andre medlemmer af parlamentet taler med, altså overhovedet.
1: Okay.
7: Mødes og taler med. Og det er formentlig også derfor, at man har valgt at stille ham op og få ham altså valgt i dag som parlamentsformand.
1: Ja, med 29 stemmer imod, og så 5, der undlod at stemme. 48 stemmer i alt. Hvis en hurtig hovedregning betyder jo, at 4 medlemmer, som fra andre partier end AfD og Bündnis Sahra Wagenknecht, altså har stemt på Tobias Rausch. Altså, og når vi nævner det, så er det jo, fordi vi ofte taler om brandmuren i Tyskland mod AfD. Er den så småt ved at blive revet ned i kraft af det, vi ser i Sachsen-Anhalt i dag?
7: Det er et godt spørgsmål, fordi altså afstemningen er hemmelig, så vi ved ikke, hvilke medlemmer, der har stemt hvad. Men vi ved selvfølgelig, at AfD's egne medlemmer selvfølgelig stemte de for deres egen mand. Og så er der det lille Bündnis Sahra Wagenknecht, som du nævnte, som er et lille venstrefløjsparti, men som på nogle punkter, afgørende punkter, blandt andet migration, mener det samme som AfD. Og de har altså sagt, at allerede inden, at de også ville stemme for AfD's kandidat. Men så er der 4 mere. Det er super interessant, fordi det betyder, at der altså er 4 medlemmer fra andre partier, og det er mest oplagt at tænke på kansler Merz's konservative, altså lokale medlemmer af kansler Merz's konservative CDU, at det er dem, der er gået med AfD her. Og på den måde er det et virkelig godt spørgsmål, om brandmuren stadigvæk står. Jeg tror, der er en af de tyske politiske iagttagere, som her for en times tid siden formulerede det på den måde, at brandmuren står måske nok endnu. Mm. Altså i Berlin, der insisterer Merkel på, at den skal blive stående. Men i Sachsen-Anhalt, der går den nu ned gennem de konservative. Så nogle konservative står, hvor Merkel står, men andre konservative står nu om på den anden side af muren, hvor AfD'erne står.
1: Ja, og det er altså tilstanden lige nu i tysk politik, som du følger grundigt med i, Steen Nørskov. Og tak for at gøre os klogere i dag.
7: Selv tak.
1: Altså vores Tysklands korrespondent her i DR.
2: Så skal vi til Frankrig, hvor protesterne tager til. I ugevis der har studerende og i flere tilfælde også lærere på de franske gymnasier barrikaderet deres uddannelsesinstitutioner i protest mod dårlige forhold og en gradvis udhuling af skolesystemet. Der meldes om op mod 2.000 gymnasier, der har holdt helt eller delvist lukket. Mange, mange, mange tusinde studerende har taget del i de her massive demonstrationer, som har resulteret i voldelige episoder, ildpåsættelser og sammenstød med politiet.
1: Ja, en historie, som selvfølgelig trækker store overskrifter i det franske, men også uden for Frankrig. Også på grund af nogle af de hændelser, som følger med. I går mandag, så førte optøjerne til, at en 15-årig dreng fik sprængt sin hånd også dele af armen af i det, han så angiveligt samlede en granat op, som var kastet af politiet. Der er også yderligere demonstrationer her til eftermiddag, Amalie.
2: Ja, blandt andet i storbyer som Paris og Strasbourg. Der er flere fagforeninger på uddannelsesområdet, som direkte har opfordret til, at folk skulle deltage i demonstrationerne her. De begyndte kl. 14, og du, Lav Kren Svensson, hej med dig.
8: Hej.
2: Du står midt i morasset i Paris lige nu. Du er tv-fotograf og klipper her i DR. Hvordan er demonstrationen indtil videre forløbet i Paris?
8: Jamen, den vil jeg sige, den er faktisk forløbet sådan relativt roligt. Der er god stemning, der er virkelig, virkelig mange mennesker. Det seneste tal, jeg så, det var, at fagforeningerne de har sagt, at det er 450.000 over hele Frankrig og omkring 100.000 her i Paris.
2: Hold da.
8: Det er lidt svært for mig at vurdere, men jeg kan i hvert fald sige, at der er proppet med mennesker, og der er god stemning. Så demonstrationsoptoget her er næsten lige ankommet til målet på nationen, og der opstod der lidt optøjer. Der var nogen, der fik noget tårgas. Jeg kan også se, at i nogle andre byer har der vist også været noget. Men jeg vil sige, at det store hele, der er stemningen god.
2: Hmm. Det er jo en ret organiseret demonstration, der taler om modsat flere af de seneste ugers mere sådan uautoriseret af slagsen. Men myndighederne har forberedt sig på optøj her. Du siger så, at det indtil videre er ret roligt. Jeg ved, at den franske undervisningsminister har specifikt bedt franske forældre om at holde deres børn væk af sikkerhedsmæssige årsager. Altså, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på, fornemmer du? Kan du høre mig, Lav?
8: Nej, jeg hørte ikke. Du røg ud her til sidst.
2: Nå, jeg siger bare, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på? Altså, nu siger du selv, at der er god stemning indtil videre.
8: Det kan jo selvfølgelig godt nå at ske når aftenen den falder på. Der er også massiv politi til stede i alle sidegaderne. Der er der fyldt op med politibetjente. Hvad man helt præcis har forestillet sig, der kommer til at ske, det er svært at vide. Men jeg vil sige, at indtil videre, så er det roligt nok. Jeg kan se, at folk også begynder at stille roligt forlade, simpelthen fordi der er så fyldt nede på Nationpladsen.
2: Har du selv talt med nogle af demonstranterne?
8: Ja, jeg har talt med flere demonstranter, og de er sådan set ret konsistente i, at hvad de taler om, at de har dårlige forhold på skolerne, at bygningerne er i dårlig forfatning, der er lærermangel, og at det for eksempel her i sommer har været helt frygteligt under de fem hedebølger, som vi havde, de her lange skoledage og den slags. Og så vil jeg sige, at i dag er der så endnu, der er det ikke kun studerende, der er mødt op, det er også lærere og andre faggrupper, som der møder op for at støtte de studerende. Og her til morgen for eksempel var jeg til en demonstration, hvor det var, hvor der var lærere og forældre, der stillede sig i ring omkring skoleeleverne, altså imellem politiet og skoleeleverne, der hvor de havde blokeret nogle gymnasier. Så jeg vil sige, altså helt generelt, så har jeg talt med flere i løbet af nogle dage, og Og det er sådan lidt svært at undgå, fordi det er så stort, så når man bare sådan går rundt på gaden, så er der jo i sagens natur gymnasier over det hele, og så man er sådan lidt svært ved at undgå at støde på en demonstration.
2: Okay. Tak skal du have, Lav, for at være med her hos os og give en melding fra Paris.
8: Så tak.
2: Så Lav Kren Svensson, som er tv-fotograf og klipper her i DR.
1: Vi kan jo lige beklage sådan den lidt skrattende forbindelse til Paris, men der er jo også mange mennesker på et sted, det synes jeg faktisk, man ret tydeligt kunne høre også i din snak med Lav. Og vi skal også bare lige sige, Amalie, det er jo en historie, som vi siger, den fylder meget Frankrig, den fylder også altså forsiden af BBC, forsiden på CNN, billeder også af, fra Paris med protesterende mennesker, der bliver kastet med tåregas fra politiets side. Det er en stor historie.
2: Det er det. Og det er også derfor, vi har dig med her i studiet, Stephanie Suryk.
9: Hej med jer.
2: Hej med dig. Det var DR's internationale korrespondent. I din egen tid som korrespondent, og også som tidligere bosiddende i Paris igennem mange år, må du have oplevet mange demonstrationer, tænker jeg. Altså, hvor placerer det her studenteroprør, vi ser lige nu, sig på listen af protester, du selv har dækket?
9: Altså... Det minder mig om begyndelsen af det sociale oprør, det vi kender som de gule veste i Danmark for godt 8 år siden, som jeg i øvrigt også dækkede med Lav, som jo bor i Paris. Jeg rømmer mig lige, undskyld.
1: Det skal der være plads til.
9: Der er nogle karaktertræk til fælles mellem de her to ting. Det var en folkelig protest, der opstod sådan lidt improviseret rundt omkring. Dengang var det raseri over brændstofpriserne, som fik folk til at gå ned og blokere motorvejene. Og pludselig blev den bevægelse, som var noget, folk skrev om til hinanden på Facebook, grebet til dels af fagforeninger, til dels af politiske kræfter på begge yderfløje, og til dels også af sådan, hvad skal vi sige, mere hårdkogte demonstrationsvante typer, altså sortklædte fyre især, som godt ved, hvordan man bevæger sig i de her menneskemængder, som kommer med deres brosten i nylonnet, fordi de godt ved, at det er den nemmeste måde at fragte mange brosten på. Og det synes jeg, den her bevægelse har lidt til fælles. Altså, det blev den store protestbevægelse op til det kommende præsidentvalg, som ingen så komme lige præcis fra en meget stor flok frustrerede skoleelever, som nu er blevet, har fået selskab af en masse politiske aktører, fordi timingen her jo bare er, det alle franskmænd tænker på, enten med glæde eller med ondt i maven, nemlig at der er præsidentvalg om et halvt års tid.
2: Det har jo også virkelig været voldsomt her. Altså, vi nævnte lige indledningsvis den her 15-årige dreng, der i går mistede hånden angiveligt, fordi han samlede en politigranat op. Der har også været en episode i sidste uge, hvor en 16-årig dreng mistede synet på det ene øje, og en tredje demonstrant, som var en 14-årig dreng, han har brækket sin kæbe under en konfrontation med en politibetjent. Altså, det er jo børn i sammenstød med politiet, vi taler om her. Hvordan er vi endt her?
9: Jeg tror, vi bliver nødt til at skille demonstranterne lidt fra hinanden, fordi der er børn. Der er børn, der er ked af, at de har siddet i 42 grader og modtaget undervisning i sommer. Der er børn, der er ked af, at deres skole er ved at falde sammen om ørerne på dem. Der er børn, der er ked af, at de ikke har set skyggen af en faglærer i ugevis og ikke får en vikar. Og så er der altså meget mere hardcore folk, primært fra den yderste venstrefløj, som joiner her. Og det skaber nogle helt andre voldelige scenarier, fordi det er folk, der er voldsparate i deres raseri og frustration over den nuværende politiske situation. Det er ikke temperaturerne i klasseværelserne op i Nordfrankrig, der har fået dem på gaden. De to ting skal vi skille fra hinanden, og så skal vi forstå, at fransk politi er vant til at håndtere de hårdkogte typer, og de er, altså fransk politi er ikke noget, man gør grin med. Jeg gør slet ikke, når jeg dækker demonstrationer dernede. De kan være hårdhændet, de er tungt bevæbnet, og de er vant til at håndtere en helt anden type demonstranter. Og det diskussionen jo handler om nu, det er, kan de tillade sig at bruge de metoder på teenager, som jo også står i det her. Og hvordan skal en politimand kunne kende forskel på det ene og det andet? Det virker måske logisk for os. Det er måske sværere, når man er afsted, eller os, så er der brug for, og det tror jeg, der bliver reflekteret i Frankrig lige nu, at man for højeste sted skal sige til politiet, I bliver simpelthen nødt til at skrue ned.
1: Der er jo i hvert fald nogen, der siger noget for højeste sted nu, fordi jeg kan bemærke her, og det kan man også læse på DR's liveblog, Frankrigs premierminister Sebastian, nu skal jeg sige det rigtigt, Le Cornu, han kommenterer her til eftermiddag, den vold, det hærværk, der har præget protesterne, han siger, at brænde et gymnasium ned forbedrer ikke gymnasiets bygninger, at overfald en lærer hjælper ikke med at skaffe flere læger, siger han ifølge franske avis Le Figaro. Udover det, han konkret siger, hvad siger han egentlig, Stephanie Sorin?
9: Det er en tal i Nationalforsamlingen, hvor, som han har holdt for her en halv times tid siden, som jeg synes indvarsler et ret interessant toneskift, fordi han siger det, du siger nu og citerer ham for, og selvfølgelig gør han det, fordi regeringen på en eller anden måde skal holde fast i en eller anden form for linje, der handler om lov og orden. Men han siger også, at der skal gives et politisk svar til gymnasieeleverne. Han kalder deres reaktion for, nu oversætter jeg fra fransk her, utilfredshed og bekymring, og kalder den ægte, og siger, at regeringen skal lytte med stor ydmyghed. Og det tror jeg er et nøgleord her, fordi det er ikke det, eleverne har oplevet indtil videre. Han fastholder selvfølgelig kritikken af det, regeringen kalder politisk instrumentalisering, men han siger også, godt, nu kommer vi til at simpelthen holde skolerne fri for undervisning onsdag, torsdag og fredag i den her uge, så ledelserne ude i skolerne kan internt for diskuteret med eleverne, hvad er det, der er brug for. Han nævner fire områder, som regeringen gerne vil arbejde med hurtigst muligt, som er skolebygningens tilstand, organisering af skoledagen, elevdemokrati og en mere effektiv studievejledning. Så det er altså noget nye toner. Han har også åbnet for, at budgettet, og det er ellers hårdt trængt i Frankrig, i forhold til forbedringer i uddannelsen, skal have en større bevilling, end det, der var planlagt i finansloven.
1: Og nu sagde du, der var flere grene, og det skal man huske i de her demonstrationer. Det lyder som om, at det er skoleprotesterne, han forsøger at komme i møde. Kan han komme langt med det?
9: Han kan måske få ro på nogle af skoleeleverne. Der er også rigtig mange forældre i Frankrig lige nu, der er skrækslagne for det her, der er død bange for, at deres børn går til de her demonstrationer. Det vi så under de gule veste, hvis jeg må vende tilbage til den sammenligning, var, at der kom regeringen dem også i møde, blandt andet med en forhøjelse af den politisk vedtaget mindsteløn i Frankrig, en forhøjelse på, nu, jeg kan faktisk ikke huske det nu, jeg har lyst til at sige nogle 100 euro om måneden. Men der var i hvert fald nogle forskellige forhold, hvor man henvendte sig direkte til dem, der havde indledt de sociale oprør. Og så undrede man sig over bagefter, at der stadig blev sat ild til elcykler, skraldespanden, lavet graffiti på goddamn triumfbuen. Altså, hvordan kan I gøre det? Og der begyndte man jo at finde ud af, for det første, det er en frustration, der stikker uendeligt dybt. For det andet har de her demonstranter fået selskab af nogen, som faktisk primært er interesseret i oprøret mere end i løsningen, fordi vreden er så stor.
10: Ja, og de holder vel ikke igen, fordi at premierministeren siger sådan her, altså sådan lidt mere professionelle demonstranter, de lader sig vel ikke takke med nogle flere penge til folkeskolerne?
9: Nej, altså nu vil jeg ligesom, Lav også var lidt forsigtig med at spå om, hvad der kommer til at ske resten af dagen. Også være lidt forsigtig med at sige, om de vil holde igen eller ej. Men mit bedste bud er, fordi jeg har dækket så utrolig mange protester i Frankrig gennem årtier, at det kommer ikke til at dampe af lige i forløbet. Det tror jeg faktisk ikke. Altså næste store protest, den er skemasat til den 17. oktober. Jeg tror, den kommer til at finde sted, fordi der er også nogen, der er interesseret i at holde den her gryde i kog, fordi vi står i en valgkamp.
1: Og så ender vi måske med graffiti på triumfbuen.
9: På goddamn triumfbuen.
1: Mon Dieu.
9: Ja, mon Dieu. Sacré bleu.
1: Så kan det ikke blive meget værre.
9: Nej.
10: Tak skal du have, Stephanie, for at være med.
9: Velbekomme.
10: Stephanie Suryk, international korrespondent her i DR. Og vi kan jo sige, at det højst sandsynligt bliver en sag, vi kommer til at følge den kommende tid, også vi har dækket den indtil nu, men det er jo det er en helt vild situation.
1: Ja. Lad os tage et lille spot, skal vi ikke det?
10: Lad os gøre det.
11: P1 gør diplomati great again.
9: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
11: P1 gør geopolitik great again.
12: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
9: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
11: P1 gør forhandlinger great again.
12: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
11: P1 gør udenrigspolitik great again.
9: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
11: Lyt med i DR Lyd.
1: Ja, og man kan også fortsætte med at lytte med nu til P1 Orientering, fordi lige om lidt så rammer vi en radioavis kl. 17, så går der 5 minutter, og så er vi tilbage, Amalie. Du og jeg i studiet sender en time til, frem til kl. 18, hvor jeg skal tale lidt mere om det, som nogen kalder en sviner af Søren Gade i Jyllandsposten i dag. Meget mere om det, nu er kl. 17.
13: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
14: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
13: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
15: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
13: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
16: Mødet er åbent.
13: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
17: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
13: DR's politisk analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
18: Jamen, godt nok, så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
13: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
17: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
13: Hvad lægger du så i det?
18: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
13: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
19: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
13: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
20: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
21: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske få lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
13: Lød det fra Andra Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyet efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, han beskyldte for nylig politikerne for racisme over for svineproducenter. Og nu er han så selv efterfølgende havnet i centrum af en debat om racistiske udtalelser. Det er så sket efter et satirisk interview med DR's program Kommissionen. Et interview, hvor Jeppe Bloch blandt andet sagde sådan her til journalist Adnan Al-Adami.
0: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
16: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidt for, at du ikke følte dig helt udenfor.
0: Gør sig lidt beskidt, hvad betyder det?
16: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
2: Ja, Jeppe Bloch, han siger altså, at han er blevet lovet, at han ikke skulle udstilles i det her program Kommission, og han blot spillede med på præmissen for interviewet. Men hvad var egentlig aftalen, og har DR levet op til den? Det spørger vi den ansvarlige redaktør for Kommissionen om.
1: Ja, og det gør vi altså her på P1 Orientering, som du har tændt for, og tak for det. Vi skal tale om flere ting. Vi skal tale om Søren Gade, Venstre-KFA, som jo i Jyllandsposten anklages for at være doven, illoyal, egoistisk, pengefikseret, blandt andet, og vist også en god ven af nogen. Men det er lige om lidt, Amalie. Vi skal også tale om noget andet.
2: Vi skal nemlig tale om et opsigtsvækkende nyt forskningsprojekt, hvor personer med anoreksi i selskab med en psykolog skal behandles med psykedeliske svampe. Men er det en god idé? Vi taler med en ung kvinde, som tidligere har kæmpet med anoreksi.
1: Ja, og vi, det er altså her til eftermiddag, Amalie Skrold Munk og Niels Frederik Rikkers. Og jeg synes, vi skal begynde med Jyllandsposten.
2: Lad os gøre det. Det handler om et kritisk portræt, et meget kritisk portræt, som avisen offentliggjorde i aftes. Den portrætterede er Folketingets hidtidige formand, Søren Gade. Vi talte også om portrættet i første time af programmet, men det er kort sagt et portræt, der er blevet til ved hjælp af en stribe kilder, som alle er anonyme.
1: Ja, 13 kilder, så vidt Jyllandsposten selv skriver det, som altså beskriver Søren Gade som, og vi var lidt inde på det lige før, men altså illoyal, doven, luddoven står der på et tidspunkt, drevet af penge, også som en mand, som kan finde på at bagtale kolleger i Folketinget. Han er kaldt angivelig Inger Støjberg for den fede yderfløjs kone.
2: Ja.
1: Og så er der noget med, at han heller ikke er glad for sandwich.
2: Han kan ikke lide sandwich eller print, der er trykt på begge sider. I dag der har Venstres formand, Troelsen Poulsen, reageret. Mette Frederiksen har jo også reageret, men Troelsen Poulsen har kaldt artiklen for svinsk, og flere kommentatorer taler om et decideret karaktermord på Søren Gade. Nu kan vi sige velkommen til dig, Martin K.
22: Tak skal du have.
2: Du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Og vi kan jo starte med den rettelse, som I har lavet i artiklen her for en times tid siden. I skriver i en boks øverst i artiklen, den første version af portrættet af Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret. Derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade. For eksempel, hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater. Hvorfor er der i det hele taget behov for sådan en rettelse?
22: Vi har jo dagen igennem har portrættet her tiltrukket sig ret meget opmærksomhed, kan man sige, både på Christiansborg, men jo også af mit indtryk uden for Christiansborg. Vi står stadigvæk fuldt ud på mål for det portræt, vi publicerede i går aftes, som tegner et kritisk portræt af Søren Gade. Men vi har så også lyttet til kritikken og har så valgt at tilføje nogle flere beskrivelser, som andre har haft og har af Søren Gade, for at gøre det endnu mere balanceret og for at underbygge portrættet.
2: Men hvis I står på mål for det 100%, hvorfor så overhovedet komme med en rettelse? Hvorfor så ikke bare stå ved det?
22: Vi står også ved det. Vi har valgt at udbygge det med nogle flere beskrivelser af Søren Gade for at give et endnu bredere, hvis man kan bruge det udtryk, billede af Søren Gade. Det er rigtigt, at portrættet er vinklet på de kritiske anonyme kilder, som vi har talt med i researchfasen. Dem har vi valgt at skrive portrættet på baggrund af, fordi vi mener, det er væsentligt. Søren Gade er en central politiker i dansk politik. Han er en central aktør i Venstre, har været det i mange år, og kommer ud af sin tid som formand her på ryggen af en række sager, som har tiltrukket sig ret stor opmærksomhed. Okay. Og det er derfor, vi vælger... Jeg vil bare lige gøre det færdigt.
1: Ja, tak.
22: Det er derfor, vi vælger at lave et portræt, som er et mere kritisk portræt af Søren Gade, end mange af de andre portrætter, der er blevet skrevet.
1: Så hvad er det helt præcis, der er blevet tilføjet nu til et portræt, som Amelia og jeg fik beskrevet, handler om en mand, som angivelig er doven, illoyal, egoistisk. Hvad er det for nogle positive ting, som du mener, der lige skulle tilføjes?
22: Det, vi har tilføjet nu, er beskrivelse af, hvordan Søren Gade er en god ven overfor folk, der har brug for ham. og også beskrivelser af, hvordan han har været rigtig dygtig til at håndtere, det stod faktisk også i udgaven oprindeligt, men det er udbygget endnu mere nu, hvordan han som forsvarsminister var enormt vældig blandt soldaterne og god til at håndtere de meget svære situationer, han stod i.
1: Var det
22: beskrivelser, og det er altså noget, der hører med selvfølgelig til
1: portrættet. Var det beskrivelser, Martin K., undskyld, jeg afbryder, var det beskrivelser, som I allerede lå inde med, citater, I lå inde med fra jeres anonyme kilder? Inden I udgav artiklen.
22: Når vi laver et portræt af den her karakter på Jyllandsposten, så taler vi for det første med rigtig mange kilder, og vi taler med dem om mange forskellige ting. Så kommer vi jo til den fase, det tænker jeg også, I gør også i jeres forberedelse. På et tidspunkt, så skal man vinkle historien, og så skal man sige, hvad er det så nu, vi synes er det væsentlige at fortælle i den her historie. Og det er det, vi har gjort her.
1: Men havde I med inden de positive beskrivelser, som I har tilføjet i dag?
22: Ja.
1: Hvorfor kom det ikke med?
22: Fordi vi, faktisk som jeg lige siger, vi nævner de ting, som Søren Gade er kendt for. Vi vælger at prioritere mere de ting, som er nye. Vi synes, vi har hørt historierne adskillige gange de sidste mange år om, hvordan han er vældig. Vi har her fået adgang til nogle beskrivelser via anonyme kilder, som tegner et noget mere nuanceret og nyt billede af Søren Gade. Det synes vi var væsentligt at prioritere, og det står vi stadigvæk på mål for, at vi prioriterer. Og vi må bare lige tilføje, det er heller ikke, fordi vi har taget nogle af de beskrivelser ud af portrættet, men vi har valgt, som jeg siger, at give det en bredere balance og tilføje nogle af de beskrivelser og oplevelser af manden, som andre mennesker har.
2: Men for dig som
22: redaktør... Det ændrer for mig ikke på, hvis det er det, der er dit spørgsmål, undskyld, men det ændrer for mig ikke på, at de beskrivelser, som vi får fra de her anonyme kilder, er væsentlige og relevante at bringe.
2: Men hvorfor vægtede I det så ikke bedre fra starten af? I må have gjort det, de her overvejelser også, og måske også dig i redigeringsprocessen. Så hvorfor vægtede I det ikke anderledes fra starten?
22: Vi vægtede at fortælle den historie, som vi synes er ny og som er interessant for mig at se. Er det væsentligt mere interessant, at der nu er kilder, som er villige til at fortælle vores journalister, hvordan de oplever Søren Gade i lukkede rum i andre sammenhæng end den mere udbredte fortælling, der har hersket og været fortalt om Søren Gade gennem mange, mange år. Vi vælger at fokusere og prioritere det nye i den her sammenhæng. Mm. Det synes jeg ikke er helt uset i mediebilledet heller ikke.
1: Skal vi måske lige lægge rettelsen så til side, fordi I har jo stadigvæk en meget, meget lang artikel, som i øvrigt også er uden rettelse i dagens papiravis, formoder jeg. Men Søren Gade, som igen bliver beskyldt for at være ludedoven, illoyal, egoistisk, grisk, ikke specielt boglig. Der er sådan en passus om, at han kan nok næppe, siger en kilde, færdiggøre en krimi. Han læser 20 sider, og så er det vist noget med, at han springer frem til konklusionen og siger, det er butleren. Altså, der er ikke én navngivet kritiker i den meget, meget lange artikel. Hvorfor skal folk kunne stille sig anonymt frem i Jyllandsposten og sige, at Søren Gade er luddoven og ikke gider læse en krimi færdig?
22: Når vi vælger at bruge anonyme kilder, så gør vi det ud fra to forskellige afvejninger. Den ene afvejning er, at det skal være væsentligt, når vi gør det i Jyllandsposten. Vi skal ikke bruge anonyme kilder til hvad som helst. Det er den ene betingelse. Den anden er, at det skal ikke være muligt for os at få oplysningerne frem på anden måde. Og i den her situation, der har vi været i kontakt med de her kilder i løbet af vores research, der har givet os de her beskrivelser, og dem har de kun ville give os på betingelse af anonymitet.
2: Men I har jo, I skriver jo i artiklen her blandt andet, altså nu siger vi selv, at luddoven, grisk og sådan, altså har I tjekket, at det rent faktisk er sandt om Søren Gade? Hvordan ved I, at han er luddoven?
22: Det, vi ved er sandt, det er de beskrivelser, som kilderne giver os af, hvordan de har oplevet Søren Gade.
2: Og det er nok for jer?
22: At manden er lyddoven.
2: Ja.
22: Altså det, jeg kan sige, vi har gjort, er, at det er jo beskrivelser, der går igen. Der er nogen, der bliver citeret direkte for dem, men det er jo beskrivelser, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet. Portrættet. Og så har vi selvfølgelig forelagt pointerne for Søren Gade også i sidste uge, og han er ikke ønsket så at medvirke.
1: Han vil ikke kommentere anonyme kilder og beskyldninger. Men
22: det igen, siger han så i dag, ja.
1: Hvis vi lige holder lidt fast i det, Amalie, spørger om, altså I skriver også, Søren Gade går meget op i penge. Har I dokumentation for det?
22: Det har vi adskillige kilder, der fortæller os, ja.
1: Ja, som fortæller
22: og,
1: det anonyme.
22: Og vores anonyme kilder er jo i den her sammenhæng vores dokumentation.
1: Okay, så er det en
22: anonyme kilder kan godt være en dokumentation.
1: En potentiel politisk modstander eller en person, der på andre måder kunne have interesse i at sige noget dårligt om Søren Gade, det er dokumentationen, når de stiller sig anonymt frem og siger, at han går meget op i penge. Han taler faktisk om det hele tiden, og han er kritisk.
22: Det er, som jeg siger her, i det her interview, er det jo en beskrivelse, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med.
1: Har I ikke talt med nogen, som sagde, at han ikke var grisk, og han ikke gik op i penge? Har de alle sammen sagt det?
22: De har ikke alle sammen brugt lige præcis den formulering, nej, men beskrivelserne går på tværs af de kilder, vi har talt med.
1: Og så har vi lavet et
22: direkte citat på en af dem og bruger det som eksempel.
10: Er der noget, som I har sorteret fra her, som trods alt var over grænsen, som I ikke havde lyst til at bringe?
22: Ja, det kan jeg jo godt sige, uden at jeg tager dig med ind i det rum, hvor medier redigerer deres historier, inden de offentliggør dem. Jeg kan jo ikke, vil jo ikke fortælle dig, hvad der ikke er med i historien. Vi står som sagt på mål for den beskrivelse, vi har lavet af Søren Gade på baggrund af de her anonyme kilder. Vi synes, det er en væsentlig nuance, det er en væsentlig ny historie om Søren Gade at få frem, at der er kilder, der har været tæt på ham, fulgt ham meget tæt personligt politisk i adskillige år, der oplever, at han har udviklet sig med de her karaktertræk, som de oplever. Det synes vi er væsentligt at få frem, og det er en historie, som ikke er blevet fortalt før.
10: Så Søren Gade er illoyal, doven, drevet af penge, perfid, bagtalende. Står du stadig ved, det er et retfærdigt portræt at tegne af politikeren Søren Gade?
22: Det er et, som det er jo også grund til, at vi i dag har tilføjet flere balancer i portrættet, fordi vi synes godt, det måtte være. Mere balanceret kunne vi godt se. Det ændrer bare ikke på, at vi står ved det portræt, vi publicerede i første omgang.
10: Så illoyal, men en god ven for nogen.
22: Det er kildernes oplevelse af Søren Gade, som vi her har lavet journalistik om.
10: Okay. Tak skal du have, Martin K., for at komme ind.
22: Selv tak.
10: Politisk redaktør på Jyllandsposten.
1: Amalie, vi skal lige afspille en lyd, som jeg tror ret mange kender ganske godt.
10: Det er ligesom en lyd, som er blevet fuldstændig en integreret del af ens hverdag, jeg har lyst til at sige. Den er blevet en del af vores sprog, også fordi man siger jo bare, kald i mobile, Peter.
1: Ja, jeg synes næsten, jeg kan mærke det i tommelfingeren, når jeg hører den her lyd der. Altså lige det der svirp til højre. Og det er jo, som du siger, det er lyden, når hvis jeg mobile-payede dig, Amalie, for eksempel hvis vi skulle samle ind til en gave, eller vi havde været at spise, eller man skulle dele regning med nogen. Men måske er det snart slut, det der med at mobile-paye hinanden.
10: Vi skal i hvert fald finde et nyt verbum, som sikkert vil lyde måske lige så dumt, fordi fra januar næste år, så hedder appen ikke længere MobilePay. Den kommer til at hedde Vipps.
1: Ja, fordi MobilePay er altså blevet en del af Vipps, som er ejet af en række norske banker. Et ejerskifte, som faktisk skete tilbage i 2022, men det er så først nu, MobilePay skifter navn til Vipps. Det sker så vidt jeg husker ved års udgang, og det skal vi tale med dig om, Christina. Velkommen i studiet.
3: Tak skal du
1: have. Christina, du er ekspert i branding, kommunikation, du er direktør i bureauet AM. Altså, hvordan har du det med udtrykket at vipse nogen?
3: Jamen, det har jeg det fint med. Jeg synes ikke, det er et problem at forestille sig, eller umuligt at forestille sig, at det vil være noget, vi siger engang. Og den lyd, I afspillede i starten, det er jo også interessant, fordi den er der jo heller ikke mere.
1: Så hvis I
3: går ind, hvis I går ind i MobilePay-appen, så bliver lyden ændret for, jeg tror, det er et par år tilbage.
1: Og den tager jeg på mig.
3: Jeg er med på den, og dengang talte man om, nej, når den lyd forsvinder, hvad er vi så? Altså, hvad sker der så?
10: Og det har vi ikke engang opdaget.
3: Nej. så jeg synes jo på en eller anden måde, at det er en meget god intro til det her. Ikke?
10: Ja.
3: Når vi MobilePay'er noget, så er det jo en deskriptiv beskrivelse af, hvad vi gør. MobilePay var først i Danmark til at gøre det her, at en person med et telefonnummer kan sende penge til en anden. Så det er jo et ord på en handling, vi har. Nu ændrer det navn til Vipps. Det gør ikke nødvendigvis, at vi stopper med at sige, at vi MobilePay'er noget, for det er jo stadig korrekt.
10: Ja, fordi da Twitter for eksempel skifter navn til X, så siger man jo også stadig i dag, nogen siger Twitter, men man siger også, at han har tweetet noget, selvom det ikke hedder det længere.
3: Præcis, man X'er ikke noget. Altså, så jeg tror lige præcis det med, at det er et verbum, at det er blevet noget, vi gør, ligesom vi googler noget, eller vi hoover. Det er jo bare, kan man sige, deres kæmpestore styrke, at det har lykkedes. Men jeg tror ikke, at det sådan bliver fjernet fra os på den måde.
1: Nej, men du har i hvert fald sagt også til vores kollega, at du anser det sådan set som rimelig modigt, og sådan set også rigtigt, en rigtig beslutning. Hvorfor, hvad fungerer ikke ved MobilePay-navnet?
3: Der er intet, der ikke fungerer ved MobilePay. Men tilbage i fusionen i 2022, der blev faktisk udtalt dengang, at der ikke ville ske noget med MobilePay. Det vil jeg bare lige sige. Men det er en klassisk fusion af to meget, meget stærke brands, som man ligesom giver ro på. Og alle, det er jo et elsket brand. Altså, MobilePay har jo ranket nummer et i YouGov, som er sådan en brandanalyse på tværs af hele Danmark. Det er det brand, vi har elsket mest.
1: Ja.
3: På en eller anden måde, hvis man kender strategien bag sådan en fusion, og hvis man ved, at man gerne vil have samlet alle aktiviteter, så lå det også lidt i kortene, at den her brandarkitektur på et tidspunkt ville vælge et navn, og ikke Vips MobilePay, som det nu har heddet i en periode heller, uden at vi har tænkt særlig meget over det.
1: Nej, det har vi overhovedet ikke tænkt
3: på. Nej, så jeg synes ikke, at det er overraskende, men jeg er da sikker på, at nogen, der bliver ked af det.
1: Ja, eller i hvert fald, altså jeg tror stadig, jeg kan undre mig lidt over, hvorfor de ikke bare kan fortsætte med at hedde, nu siger du så, det hedder Vips MobilePay, men hvorfor man ikke bare kunne være ejet af Vips, og så hedde MobilePay. Tuborg og Carlsberg er måske et meget godt eksempel. Tuborg ejet af Carlsberg, men kalder sig stadig Tuborg.
3: Men Tuborg, ja, men det kan man ikke helt sammenligne en til en. Det der er, det er, hvis man har flere brands på den her måde. Det er jo en kæmpe maskine at drive sådan en brand på tværs. Alt fra marketing, kommunikation, måder ligesom at vinde indpas og positionere sig på.

0: havde brug for at fortælle, at det nu stod et nyt sted, hvor de skulle være mere forbrugerrettet og mindre og mere resultatorienteret. Hvad er det for en situation, som MobilePay nu står i? Altså har de også brug for at fortælle, at virksomheden står et nyt sted?
1: Ja, det har de i allerhøjeste grad. Og jeg vil sige, hvis man vil have sådan best case inden for sådan noget change management, altså hvordan hjælper man helt almindelige mennesker med at forandre noget, så skal man faktisk gå ind i sin MobilePay-app nu. Altså at gå ind og se, hvordan de tager brugeren i hånden, hvordan de fortæller om den her historie.
0: Jeg har lyst til at gøre det, mens
1: Hvordan de taler til en i øjenhøjde og anerkender ens følelser. Man elskede det her brand, og vi bliver her stadig bare roligt, men der er alle mulige grunde til, hvorfor vi gør det her.
2: Altså, det kan man ikke se, fordi det er jo radio, men både du og jeg, Amalie, står jo med vores telefoner lige nu. Jeg fik faktisk en notifikation kort inden vi gik i studiet, også fra MobilePay. Jeg kunne åbne den ikke, men jeg kunne notere mig, at det var noget med bare roligt. MobilePay kommer stadigvæk til at eksistere. Præcis. Og det siger du, det er helt overlagt.
1: I dag har de ændret logo. De har taget et smileyface. Nu bliver MobilePay lige lidt gladere. Altså, de er eminente til deres kommunikation. Og 12. januar, så skifter det over, og så bliver det 100% vips. Og jeg tror, vi er jo ikke ude i sådan en hjemmeis-situation, hvor vi bliver nødt til at ændre det tilbage fra frås til hjemmeis. Vi er ude i en stor strategisk beslutning for en virksomhed, som er vigtig.
2: Alright, siger du. Du har et spørgsmål.
0: Jeg har lige bare en lille pointe. Altså, ja. Noget, der i hvert fald er godt ved det her, er, at der nok er flere danskere, der bare kan sige vips. Altså, MobilePay kan jo blive til MobilePay og MobilePay og MobilePay. Og, altså, vips.
1: Det har heddet alt. Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Men jeg ved ikke, om det er vips eller vips.
2: Vips.
0: Vips.
1: Vips.
0: Okay, tak skal du have, Christina Maj, for at komme ind og fortælle om MobilePay's skifte.
2: Altså ekspert i branding og kommunikation, direktør i bureauet AM.
0: I dag har man klippet et rødt bånd i Vordingborg. Et nyt forskningsprojekt har taget sin første spæde skridt med en indvielse af et terapirum her i Vordingborg. Her der skal deltagere i selskab med en psykolog behandles med psykedeliske svampe.
2: Ja, forskerne de vil altså undersøge, om psilocybin, som er det aktive stof i blandt andet svampen spids nøgenhat, om det kan have en effekt altså i behandlingen af anoreksi, når det altså bliver givet sammen med en terapi. Og det er altså et projekt, som har plads til 62 deltagere, som ikke er fundet endnu.
0: Nej, men tanken bag projektet her er, at deltagerne kan bryde ud af sine faste mønstre og spiseforstyrret tankegang, som man er låst fast i. Det fortæller Oliver Rumle Hovmand, som er læge og seniorforsker, og som står i spidsen for projektet.
3: Så håber vi, at vi kommer til at give mulighed for at have en dag eller to, hvor at deres hjerne fungerer på en helt anderledes måde, og de tænker på en helt anderledes måde. Og så håber vi, at det kan hjælpe dem til at bryde ud af de her spiseforstyrrede mønstre ved hjælp af den understøttende psykoterapi.
0: Mm. Så kan vi sige god eftermiddag til dig, Puk Hoppesø.
4: Ja, god eftermiddag. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg i hvert fald godt. Du er med i dag, fordi du tidligere har haft anoreksi. Du har fået det bedre i dag, men vi er glade for, at du har lyst til at tale med os om den her nyhed. Vil du ikke starte med at sige, da du selv var mest syg med anoreksi, ville det så være noget for dig med et forløb, hvor man skal tage nogle svampe?
4: Altså, når jeg tænker tilbage på den gang, jeg var allermest syg, så er jeg næsten ikke i tvivl om, at jeg personligt selv ville have takket ja til sådan en behandling.
0: Hvorfor tror du det?
4: Det er, fordi jeg i forvejen befandt mig i sådan et sort hul, at jeg mest af alt havde mest lyst til at forsvinde. Så man kan sige, at de potentielle bivirkninger, der kunne være fra svampen, ville nok ikke være store nok til, at jeg ikke ville gøre det og tage den risiko.
0: Okay. Nu sagde jeg lige, da jeg præsenterede dig, du har fået det bedre, men du har jo ikke fået de her svampe dengang, så hvad var det, der hjalp dig?
4: Jamen, det der hjalp mig, det tror jeg var en blanding af mange forskellige ting. Jeg har blandt andet et rigtig godt støttende bagland af venner og familie, og jeg tror, det var de der små indsigter, jeg løbende fik gennem min behandling, der gjorde, at jeg i sidste ende kunne træffe et valg om, at det var

0: med anoreksi, det er ikke et liv.
1: Mm. Men tror du, det havde hjulpet dig? Altså, nu er det jo sådan hypotetisk, fordi jeg ved ikke, om du har prøvet at tage svampe før, men det er jo svært at vide, hvad ens reaktion ville være på det. Men har du en idé om, at hvis der havde været et nyt tiltag, som man havde præsenteret for dig, så havde det hjulpet, fordi det i det mindste havde været et eller andet, du kunne gøre?
0: Ja, det havde jeg taget. Mm. Nu kan man sige, at jeg var under 18 på det tidspunkt, så mine forældre skulle nok have taget den beslutning for mig. Mm. Men ja. som det er i dag, jeg synes ikke, der findes en effektiv nok behandlingsmetode til spiseforstyrrelser og især anoreksi. Så jeg synes helt sikkert, at det er værd at afprøve, og jeg synes, det lyder som et rigtig spændende forskningsprojekt, som jeg personligt selv godt vil forske i fremtiden.
1: Men kan du forstå, at man omvendt også godt kan være imod det? Altså, at man kan have en vis forsigtighed, når det kommer til at tage magiske svampe i håb om at få det bedre psykisk?
0: Ja, det forstår jeg godt. Og det skal man også være. Især efter, jeg tænker, at mange tænker på LSD-skandalen, som man skal helt sikkert også tage sine forholdsregler, og det skal gøres under nogle kontrollerede forhold. Men hvis rammerne er det rigtige, og miljøet er trygt, så ser jeg ikke noget problem i at prøve at forske i psykedeliske lægemidler.
1: Mm. Det kommer jo så i fællesskab, eller det kommer sammen med terapi. Hvor meget har terapi i sig selv hjulpet dig i din sygdom?
0: Jeg tror, det har hjulpet mig rigtig langt, men det kan ikke være den eneste behandlingsmetode. Altså, det kan ikke stå alene. Det tror jeg egentlig ikke, at nogen behandlingsmetoder kan. Og jeg tror heller ikke, at den med psykedeliske lægemidler kan stå alene. Men for mig, der har psykoterapien også hjulpet en del, men jo ikke nok. Altså, den har ikke været effektiv.
1: Nej, okay. Tak skal du have, Puk, for at være med.
0: Velbekomme.
1: Det var Puk Hoppe Sø, som altså har lidt af spiseforstyrrelsen anoreksi.
2: Man kan sammenligne det lidt med...
3: Vi tager en lille skiller her. Så er det på plads. Vi har også mange knapper at filfe rundt med her i studiet. Og Amalie, jeg får lyst til at spørge dig. Det handler ikke om knapper. Det handler om grisehumor.
1: Ja.
3: Er det noget for dig?
1: Grisehumor, altså det er ikke noget, jeg kender så godt, vil jeg sige.
3: Staldhumor,
1: altså jeg er vokset op på landet, kan man sige, men ikke i en grisestald.
3: Okay.
1: Nej. Men nu har jeg så hørt lidt til det jo her på de seneste dage.
3: Altså jeg er i hvert fald blevet præsenteret for det, og det gjorde jeg i weekenden, hvor der kom et afsnit af DR's satireprogram, Kommissionen. Og det er et afsnit, som er endt med at sådan skabe en ret betydelig debat, især på sociale medier. Og det er altså på baggrund af udtalelser fra formanden for Danske Svineavlere, Jeppe Bloch. Og vi kan lige sige, at det er et afsnit, hvor han får besøg i sin svinestald, Jeppe Bloch, af journalist Adnan Al-Adami. Og baggrunden for besøget, det var så, at Jeppe Bloch for nogle uger siden valgte at beskylde politikere for at være racistiske, fordi at man politisk vil stramme reglerne for svineproduktion. Og det sagde han blandt andet i P1 Morgen den 23. september. Lad os lige høre.
4: Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, at jeg ikke kan sove om natten. Men jeg må sige, at i nat der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
1: På grund af det her citat, så ville Adnan Al-Adami, altså fra kommissionen, fra det her programmet, kommissionen, gerne høre, hvad det er, Jeppe Bloch, han mener, der er racistisk.
5: Men vil du ikke bare lige prøve at forklare serien, hvorfor det er dig, der bliver udsat for diskrimination, og ikke din gris?
6: Det er jo fordi, jeg føler, at vi konventionelle svineproducenter er en minoritet. Og det vil sige, når vi bliver hængt ud specifikt så føler jeg, det er racistisk over for mig som svineproducent.
5: Altså, jeg kender det jo også godt selv. Det er jo sådan, bare fordi jeg er brun, så tror folk, er på offentlig støtte. Det er jo det samme med jer jo.
6: Fuldstændig det samme.
5: Alle folk, det ikke er en fordom jo.
6: Det er så en kæmpe fordom.
3: Ja. Ja, og derfor så tog interviewet lidt af en drejning. Nu tror jeg faktisk, Amalie, afspille klippet, som vi egentlig skulle have haft. Måske kan kigge lige ud på vores kære redaktør. Måske vi lige kan få det klip.
1: Lige op til klimaks, så trykker jeg på den forkerte knap.
3: Interviewet tager lidt en drejning. Fordi nu hørte de lidt om, hvad vil det sige egentlig at være racistisk over for svineavler. Jeg kan eventuelt spille klippet lige om lidt. Men det, der sker, er altså, at Jeppe Blok, han bliver spurgt til, jamen, hvorfor er det, dine grise, de ruller sig i møg og lort? Og så svarer han altså, at det er altså hans grise, der har valgt at gøre sig lidt beskidte for, at journalist Adnan Al-Adami, som har irakiske rødder, ikke følte sig helt uden for. Og den sætning, den har fået mange til at reagere og kalde det for racistiske udtalelser fra Jeppe Bloks side, som blandt andet har talt med Radio 4, hvor han beklager udtalelserne. Han siger, at det var ikke sådan ment. Det tror jeg, alle mennesker, der kender mig godt, ved, at det var det ikke.
1: Ja. Ja, han siger også, at han ikke er racist. Han siger, at det var satirisk ment. Og Jeppe Blok, han oplever så, at redaktionen bag kommissionen har taget røven på ham, og at de ikke har overholdt den aftale, som blev indgået mellem ham og kommissionen om det her interview.
3: Ja, og det skal vi tale med dig om, Lasse Bjørk. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
3: Lasse, du er programredaktør for det, der hedder Fakta og Satire, og ansvarlig redaktør for kommissionen.
7: Det er korrekt.
3: Og det er jo et eksternt eksternt bureau, Monday Media, som producerer kommissionen. Du er så ansvarlig her i DR. Ansvarlig for, at programmet lever op til DR's retningslinjer. Jeg kan jo lige sige, vi ville jo også gerne have haft Jeppe Blok med i dag. Vi har talt med ham, han er dog ikke ønsket at udtale sig så yderligere til DR. Han mener, at tilliden er brudt for nu. Men han siger sådan her til formiddag på Radio 4.
4: Man kan jo bare beklage, hvis det er, at man bare ønsker at komme på besøg med nogen, der vælger mærket, vælger åbent, der er større for at spille med.
3: Ja. Lasse Bjørk, synes du, det var sjovt, det Jeppe Blok sagde i interviewet?
7: Jeg er ikke smagsdommer over humor på den måde. Jeg synes, det var overraskende. Mm. Men når vi går ud og laver interviews, så opfordrer vi generelt til, at kilder er sig selv kvæg deres funktion, kvæg hvorfor vi er hos dem. Og ikke som sådan for at skulle finde på noget nyt. Altså det er jo sådan en... Vi opsøger jo Jeppe som formand for Danske Svineproducenter, og det er det, vi gerne vil have ham til at forholde sig til, de udsagn, han er kommet med tidligere.
3: Ja. Jeg tænker, det er jo, for at bare lige afbryde, det er jo et interview, der var på tv. Er det sådan noget 2-3 minutters tid? Måske
7: det, minutter. Ja,
3: jeg går ud fra, at det har været en noget længere snak med Jeppe Blok. I har så valgt at tage den her del, eller man har valgt at tage den her del med, nu er du så ansvarlig redaktør i DR, hvor han altså udtaler sig om, hvorfor svinene vælger at rulle sig i lort. Han siger det jo så, at den anden ikke føler sig helt udenfor. Det er jo kommet med. Altså, så spørger jeg bare, er det fordi, det er sjovt?
7: Det er fordi, det repræsenterer den vinkel, vi har i programmet, som handler om, at den anden gerne vil spejle oplevelsen af racisme, som Jeppe Blok har. Og det er jo det, vi gerne vil. Altså, det er jo det, vi rigtig gerne vil have, at folk forholder sig til. Når vi tager ud, så laver vi satire over debattører, magthaveres ytringer. Og at han går med på lejen, det må han jo.
3: Men hvad har den del med hvad grisene vælger at rulle sig i til jer for den anden? Hvad har det at gøre med, at han mener, at svineproducenter bliver behandlet racistisk?
7: Det her, det er jo et 3-minutters interview, så vi sker jo helt klart til hvor det giver mening, at der er en sammenhæng. Det som vi skal forholde os til, det er: hvad er det? Hvad er racisme? Og det er jo den snak, satiren er en vej ind til at tale om det på. Og vi vil for alt i verden gerne lave aftaler med folk, som de føler, overholder. Ikke?
1: Men hvad har I aftalt med ham inden? Altså, har I sagt til ham, at han ikke er satiriker? Det er ikke ham, der skal være den sjove her. Har I forberedt ham på det?
7: Det er en del af briefet. Det er det. Når vi går ud og interviewer folk på den her måde, så er det en del af briefet, at vi helt klart kommer med alle de satiriske greb, vi har i værktøjskassen, men at vi jo gerne vil forholde dem, hvad skal man sige, det vi nu tager udgangspunkt i, hvilken vinkel det afhænger af på ugen. Ikke?
3: Okay. Altså, Jeppe Bloch, han siger selv i interviewet med Radio 4, at det, han sagde, det var satirisk ment. Han siger også, at han prøvede at spille med. Men han siger også, at han føler sig udstillet. Og han mener, at altså, ifølge ham, så lovede I, at det var ikke et indslag, der var ude på at udstille ham. Han siger, at han føler sig klippet forkert. Han mener, at det er tilrettelagt, så det passer med, hvad I synes om ham. Altså, gør det indtryk på dig, når han siger, at I har brudt en aftale om ikke at udstille ham?
7: Nej, det genkender jeg overhovedet ikke, det billede, må jeg sige. Man kan sige, det som jeg synes er interessant i det her, det er egentlig også at spørge Jeppe Bloch. Det ved jeg så ikke, om I har haft mulighed for, om han reelt set har set de 3 minutter. Altså, fordi det er jeg ret meget i tvivl om.
3: Han har set klippene fra sociale medier, fortæller han Lasse Bjørk, så han har set det klip, som I har haft med, hvor han udtaler
7: men
3: sig.
7: Men spørgsmålet er, om han har set klippet i sin helhed, fordi det, som I jo vinkler på, det er et von Hørensagen, altså som jeg undrer mig lidt over. Har I fået bekræftet fra ham, at han har set 3 minutters klippet, der både er lagt ud af DR på sociale medier, men som også er lagt, altså som selvfølgelig ligger i kommissionen på DRTV?
3: Fordi men hvorfor det er klart, det er vigtigt, Lasse Bjørk, at om han har set klippet, hvor han altså bliver citeret for hvorfor grisene har rullet sig i møg? Altså, det tager du ikke for gode varer?
7: Jo. Jeg tænker bare, jeg er meget usikker på, hvad det er for et grundlag, I bringer hans oplevelse af at føle sig udstillet omkring.
3: Skal vi ikke lige spille grundlaget så? Fordi det er også det klip, han har set på sociale medier.
5: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
6: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
5: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
6: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
5: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
6: Det ved jeg ikke.
5: Du siger bare, at de har gjort sig umage for mig i dag, ved at vinde sig i noget lort. Prøv at forklare mig
6: det. Det er sådan, vi ikke skulle føle os udenfor.
5: Vi?
6: Jeg siger, jeg har jo som sagt både ansatte og søger.
5: Så vinder sig i noget lort?
6: Nej, de er jo ikke i lort. Det er jo skidt.
5: Det er en anledning, fordi jeg kommer.
6: Ikke de ansatte.
1: Synes du, I udstiller Jeppe Bloch her? Kan du forstå, at han føler sig udstillet?
7: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, vi har at gøre med en medievandt professionel samfundsaktør, som 100% kender rammen for interviewet, for konteksten, for hvordan. For han ved også, at vi bringer det, der er et interview, en interviewsekvens, ned til et kortere format. For mig altså, er der virkelig kun god satirisk... Men dybt professionel tilgang til det her.
1: Men gør det indtryk på dig, at han føler sig udstillet?
7: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo ikke mit job, at det skal gøre indtryk på mig, at han føler sig udstillet. Jeg kan
1: men
7: godt
1: det er vel
7: forstå,
1: dit job at varetage de kilder, I har med i et program? Altså at få dem til at føle sig nogenlunde godt behandlet og godt forberedt på et interview?
7: Jamen, det mener jeg så også, altså, at vi totalt kan stå indenfor. Og jeg deler simpelthen ikke det billede, han har af at føle sig udstillet. Jeg kan godt forstå...
3: Er det er jo heller ikke dig, der er med i indslaget, Lasse Bjørk. Det er jo ham, der føler sig udstillet.
7: Han er også en ekstrem medievandt professionel aktør, modsat mig, som I kan høre. Altså, på den måde er det jo en I skal jo ikke forholde jer til ham som en civil person, som bliver bragt op i en eller anden primetime. Vi kommer til vejen for at forholde ham. Hvad mener du med racisme?
1: Men han er med i et satirisk program. Han er jo fuldstændig på udebane. Han er jo ikke satiriker. Altså, det er han ikke vant til. Hvordan skal han forholde sig til den slags medie? Han er vant til at være med her hos os i radioen og sige, hvad han mener. Han er ikke vant til at være med i noget satire.
7: Hvad tænker du om det? Hvad er dit forslag til, hvordan vi så skulle tage hånd om det? Andet end at tilgå ham som den dygtige kommunikator, han i øvrigt også er.
1: Men det er derfor, at jeg er interesseret i den måde, jeg forberedte ham på. Altså, om I har et ansvar for, at man forbereder kilder på en anden måde, når det er den her slags indhold, de er med i?
7: Det mener jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det går rigtig godt. Det her er jo et valg, han tager om, at som han selv siger, han prøver at være med på noget satire. Det kan være, og det er ikke mig, der er den, der skal dømme over det, men det kan være, at han ikke skal gøre sig som satiriker, men måske egentlig bare forholde sig til verden som landmand og formand for danske svineproducenter. Okay.
3: Lad os spørge sidste spørgsmål. Hvorfor var det vigtigt at have den sekvens med? Jeg går ud fra, at I har talt med ham i noget længere tid end 3 minutter. Hvorfor skulle lige præcis den sekvens med?
7: Jeg synes, den sekvens den var rigtig god i helheden til at sætte det satiriske spørgsmål om, hvad er racisme i 2026, når det bliver en del af en svineproducentdebat på spidsen.
3: Formanden
7: bringer det selv ind i interviewet. Det er jo en fantastisk situation, at Adnan tager til vejen og bliver serveret de her kommentarer. Det satiren skal, at udfordre det billede, der gør, at vi egentlig begynder at debattere, hvad er racisme for eksempel. Det kan være alle mulige andre vinkler, der er interessante uge for uge.
3: Alright. Tak for det, Lars Bjørk.
7: Selvfølgelig.
3: Altså DR's programredaktør for Fakta og Satire, og altså ansvarlig redaktør for Kommissionen.
1: En stribe anonyme kilder kalder JP i dag Folketingets afgåede formand Søren Gade for et næsehorn, der buller afsted på savannen. Og den historie skal vi vende tilbage til nu, fordi der står i portrættet her, at Søren Gade er doven sur. Han bagtaler folk, han ikke kan lide. Og den her lange artikel bliver kaldt svinsk af blandt andre Venstres leder, Troels Lund Poulsen, der er analytiker, der beskriver den som et groft karaktermord på Søren Gade.
3: Ja, Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Er Søren Gade doven?
8: Det er bestemt ikke mit indtryk, nej.
3: Hvorfor står det så i Jyllandsposten?
8: Det må du spørge Jyllandsposten om.
3: Så hvad... Okay. Du kender jo Søren Gade, du har mødt ham senest for et år siden. Er der nogle af de karakteristika i artiklen? Altså lude, doven, sur, vred, kan jeg ødelægge sandwich, bagtaler, folk interesseret i penge. Er der nogle af dem, som du kan genkende?
8: Overhovedet ikke. Han er det mest sympatiske og behagelige menneske, og i hvert fald min erfaring med ham er, at hvis han mener noget, så siger han det face to face, og så kan vi komme videre derfra. Altså, jeg kan overhovedet ikke genkende det billede der. Mm.
1: Du siger, at du har mødt ham sidst for et år siden i Jyllandspostens artikel, der skriver de, der er sket noget med Søren Gade, altså som om han har ændret sig. Kan det være, at du bare ikke har set ham i lang tid, og han er faktisk blevet lidt en, der bagtaler og er lidt grisk og lidt tavlig over for andre?
8: Det kan jeg slet ikke forestille mig, men at en journalist måske bliver lidt træt af ham, fordi han er nok blevet lidt træt af bullshit, og er måske begyndt med at vælge lidt imellem de journalister, han gider at snakke med, fordi at, du kan... Hans Engels lavede en bog for nogle år siden med citater fra Politik, og... Lige kort riste op, så disse folk kommer bulleren ind til et konservativt gruppemøde, det er tilbage i firkløverregeringen i 80'erne, og han har stedet diskuteret konservativ skattepolitik med Anders Andersen, og det kom der ikke så meget godt ud af, så han var rasende. Så siger jeg, Jakob Hansen bare, i politik skal man ikke bære nag, men man skal huske navne. Og der er måske nogle navne større, man kan huske, det ved jeg ikke, men det må du spørge ham om.
1: Okay. Så, og hvad mener du, at det siger om Søren Gade?
8: Jamen, han har gjort det godt i mange år, og han har altid stillet op og så videre. Nu har han måske nået et punkt, hvor han bare ikke stiller op til hvad som helst længere, og det er der så nogen, der misforstår.
1: Men alle dem, der har sagt det om ham, det er jo hans kollegaer, det er partifæller, sådan. Det er jo ikke journalister, der begår et karaktermord på Søren Gade her.
8: Det kan man så diskutere, når man vælger at bringe anonyme filer. Der synes jeg nok, man lige skal tjekke det etiske kompas, inden man laver sådan noget. Nu har jeg ikke læst artiklen, skal jeg lige sige.
1: Nå, for søren. Hvorfor har du ikke læst den?
8: Det er, fordi jeg holder i München med en turistbus.
1: Nå, okay. Nå. Så. Men du skal i hvert fald have tak, Knud, ikke for at du har lyst til at være med hos os og tale lidt om Søren Gade.
8: Jamen, velbekomme.
1: Så er Knud Erik Hedegaard, der er formand for Venstre i Holstebro-kredsen.
9: Amalie, kunne du
3: tænder lige for mig selv. Sådan der, så er det sjovt at lave radio. Kunne du tænke dig et æble, Amalie?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
3: Du kan gerne svare nej.
1: Nej, ja, jeg vil godt have et æble. Det skinner så rødt og flot.
3: Ja, det skinner meget rødt og flot. Jeg kan jo lige tage sådan en. Det skal man jo passe på med, når man laver radio.
1: Ja.
3: At spise.
1: Især når vi begge to tager en bid.
3: Mm. Men det smager jo sødt.
1: Det smager sgu godt, det her æble.
3: Mm.
1: Jeg ved godt, det ikke er meningen, jeg skal sige det, men det smager rigtig godt.
3: Nå, det må gerne sige. Det er jo et meget populært æble. Det er Pink Lady. Det findes i stort set samtlige danske butikker. Og man kan sige, det smager sødt og rødt, men det er jo heller ikke fra Danmark. Det er fra Chile, lige præcis det her Pink Lady. Nogle af dem er også fra Sydeuropa, nogle af dem fra Sydafrika. Og man kan sige, det er jo lidt interessant, når det ellers lige nu er højsæson for danske æbler. Butikkerne buner med udenlandske æbler. Ifølge en analyse fra Landbrug Fødevare om den danske selvforsyningsgrad, så er det faktisk kun 19% af de æbler, som bliver solgt i Danmark, som kommer fra Danmark. Selvom vi ifølge flere kendte kokke laver verdens bedste æbler i Danmark.
1: Mm, jeg vil bare lige hurtigt tilføje til den her smag, at Pink Lady-æblet smager lidt ikke af andre æbler. Det smager af sig selv lidt ligesom Nescafe ikke smager så meget af kaffe. Jeg synes, det har en meget distinkt smag.
3: Man er ikke i tvivl, om det er et Pink Lady.
1: Nå, men vi har en her på redaktionen, som er æble elsker. Hun hedder Gry Hoffmann. Hun er reporter her på P1, og hun er dykket ned i den danske nationalskat af gamle æblesorter. Og det har hun gjort i Tostrup.
10: Promillet er en afdeling under Københavns Universitet. Det ligner ikke et normalt kontor, men en labyrint af små veje med æbletræer på hver side. Jeg har en aftale med Torben Toldam Andersen, der er lektor i frugtavl. Og jeg har netop kørt bilen ind i labyrinten, da en mand vinker.
11: Er det dig, der hedder Torben?
12: Nej.
11: Okay.
12: Det er mig, der er Lasse.
11: Hej Lasse. Hej, jeg hedder Gry. Hej.
10: Lasse Lose er det, der hedder prometmester, og er altså ansvarlig for prometet, som er en videnskabelig genbank af frugt og bær.
12: 130 sorter blomme. Så er der en 350 danske æblesorter derovre.
10: Her bevarer man alle de gamle danske æblesorter. En nationalskat, hvis du spørger Lasse.
11: Okay, ej, jeg glæder mig helt vildt. Er det Torben?
12: Det er Torben, der kommer der.
11: Hej Torben, jeg kommer lige ud. Ja. Hej.
13: Hej.
11: Hej. Nej, det har jeg ikke. Nej. Hej Torben. Nå, men hold nu op et flot sted, I har her.
13: Ja, jo, det er
11: jamen,
13: det bestemt.
11: Helt vildt jo. Altså, der står jo bare række efter række efter række med bær og, eller med æbler i alle mulige farver.
13: Ja, ja. Der er virkelig en hver tænkelig form og farve, jo. Så.
11: Ej, og hvad er det for nogle, du har? Det er jo kæmpe store nogle.
13: Det, vi står overfor her, det er samlingen af de gamle danske lokale sorter.
11: Ja.
13: Dem er der cirka 300 forskellige af, som har sådan igennem årene er opstået forskellige steder i landet. Det er jo ikke dem alle, der som Filippa og Inger Marie har været kæmpe store sorter. Der er også nogen, der bare har været meget lokale og spredt sådan blandt familie og venner.
11: Det er en kæmpe stor en.
13: Ja, kæmpe store æbler, som var gode at arbejde med i køkkenet. Og,
11: nej,
13: og som, ja, altså det er jo en helt anden oplevelse at få sådan et æble i hånden. Man kan ligesom
11: altså,
13: mærke det.
11: Altså med sådan, altså en lille melon måske?
13: Ja, det er sådan, der snakker vi flere hundrede gram jo.
11: Ja.
13: Der er sikkert nogle af dem, der sagtens kan være et halvt kilo næsten. Så jo, der er noget, der skal ikke så mange i opskriften der. Så, og typisk har de jo en god, frisk syre.
11: Åh, den dufter godt. Hvad hedder den, siger du?
13: Ja, Virumgård.
11: Virumgård?
13: Ja, det er ikke sådan en af de større sorter, men jo et dejligt æble.
11: Og når du siger større, så siger du udbredt.
13: Ja, ja, ja, udbredt. For, ja, for størrelsen er der jo. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
11: Hold nu op, hvor den flot. Ja.
13: Den derovre er en dansk forædler, det er tilbage i 60'erne, som forsøgte at lave nogle sorter, og dem står der så nogle få stykker af. Det er heller ikke nogen, der sådan har fået en større udbredelse, men et af de få eksempler på, hvad skal man sige, mere målrettet forædling i Danmark på æbler. Ellers har det været meget
11: smager den meget dårligt, for den er jo sindssygt flot, den
13: nej, det gør den sådan set
11: altså,
13: ikke
11: den er jo.
13: Lige
11: så stor.
13: Altså, ja, ja, og det er en smuk,
11: hold nu op, hvor den flot.
13: Rødt æble, vi er jo rigtig gode til at lave røde æbler i Danmark.
11: En,
13: ja, de er også
11: undskyld,
13: virkelig ved at være godt modne alle sammen jo. Jo, det er da et...
11: Den dufter ikke helt lige så godt som den
13: nej,
11: her, synes jeg, ikke? Eller hvad?
13: Altså,
11: ej, hvor den flot!
13: Det kan jo være stor forskel på, hvor...
11: Men hvorfor kan de her æbler ikke, altså...
13: Jamen altså...
11: De er solgt. Altså, jeg forstår...
13: Ja.
11: De,
13: altså. Det er der i princippet jo heller ikke noget som helst i vejen for. Det kan jo også være, at den måske har en tendens til at få lidt mere af en eller anden svampesygdom, eller nogle...
11: Jeg ser der ikke sådan ud her. Nej, altså, her står de, ikke, eller hvad?
13: De står meget sundt og flot her i år. Det har været en god sommer, hvad det angår.
11: Udtynder I dem, siden de bliver så store, eller?
13: Nej, det gør vi ikke. Det
11: så
13: gør
11: passer
13: vi ikke.
11: Dem slet ikke? De bliver bare så flotte?
13: Ja, ja, det gør det, kan man sige. Så meget af det her får jo desværre bare lov til mere eller mindre at falde til jorden. Så vores primære opgave her er jo at prøve at bevare dem, sådan så de overhovedet eksisterer, fordi i dyrkningen er det jo relativt få sorter, der i dag er fokus på.
11: Men altså, må jeg tage... Altså,
13: ja, kan, ja, lad os det smage.
11: Det er bare fordi...
13: Mm. Og det er noget saftigere. Og dejligt at bide i. Jeg synes, den er jo sådan... ja, afdæmpet, men jeg synes... Jeg synes stadigvæk, det er et frisk æble, ja. Også fordi det er meget saftigt, ikke?
11: Ej, det smager så godt, den her.
13: Ja, det smager jo super.
11: Altså, nu er kommet ind. Nu synes jeg altså, der er god syre her, ja, den røde, ja, ja. Del også. Men hvad?
13: Ja.
11: Hvorfor bliver sådan et smukt æble ikke altså solgt i Danmark?
13: Der er ikke penge i det. Så... Ja.
11: Vi skulle jo egentlig snakke om de gamle danske sorter, for jeg
13: har tænkt dem på
11: Sten og Ingrid Marie og Guldborg og Rødby og Karin Schneider og Filippa, hvad de hedder alle sammen. Kan du vise mig nogle af dem?
13: Jo, men altså, de står her jo ind imellem alle sammen. Noget, som folk de kender.
11: Det er vildt, tror jeg, så mange farver de kan have. Det er også en helt, det ligner jo nærmest, hvad kan man sige, den farve? Den er jo...
13: Ja, det kan jo næsten minde lidt om aprikosagtigt.
11: Ja, aprikos,
13: ja, sådan noget, ikke? Det der lidt orange, lidt rødlige.
11: Det ligner ikke læbefarve, den der.
13: Ja.
11: Jeg skal lige høre, Torben, når I laver æblesmagning, gør I så også, som når de gør med vin, når I spytter dem ud, eller?
13: Nej, men altså selvfølgelig, hvis vi har mange ting, vi skal, eller mange forskellige, vi skal smage på, så kan man jo blive fuldstændig mæt til sidst, ikke? Så der kan det være en rigtig god idé, at man ikke sluger det hele.
11: Ikke starte en kæmpe æble, som jeg starter med.
13: Dem her, dem skal vi ikke køre alt for mange inden på os af. Så har vi en række herovre, det er forskellige pigeon-typer.
11: Pigeon, ja. Ja, den har jeg også altså, godt ville se.
13: Ildrød pigeon.
11: Den er jo sådan meget, meget nærmest mytisk, kan man sige.
13: Ikke? Jo, altså det er sådan et specielt æble. Og så har de jo generelt også sådan en ret karakteristisk aroma, nogle gange næsten sådan lidt marcipan-agtig, når man, altså der er jo også nogen, der bare spiser det hele med kernehus og det hele, så får man den der marcipan. Så det er lidt forskellige pigeoner, men jeg tror, at hvis vi skal finde for eksempel Filippa, som jeg husker, så skal vi lige ned på den anden side af det her hegn her. Men her har vi en gråsten også, der er meget sådan tofarvet i gul, men meget flot rødfarvning nedover her. Ikke?
11: Ja.
13: Gråsten er jo et efterårsæble her. Jeg tænker, at det her det er faktisk et rigtig fint spiseæble lige nu. Og hvis man også kigger på de tests, der er blevet lavet i tidens løb, af gråstenen til most eller mos eller hvad det nu er, så er de altid nogle af dem, der scorer højst. De har en meget dejlig, krydret, kompleks smag, aroma. Generelt har vi jo de danske æbler et rimelig godt syrespejl, fordi de modner her i en tid, hvor det er relativt køligt.
11: Undskyld, jeg savler.
13: Ja, men det er saftigt æble.
10: Men hvis de danske æbler er i verdensklasse, hvorfor kommer langt størstedelen af æblerne i supermarkedet så fra udlandet? Torben Toldam Andersen mener, at de store supermarkedskæder presser de danske frugtavlere så meget, at de simpelthen kvæler dem.
13: Altså, nu skal man selvfølgelig sige... Hvem er skylden i det her? Men i de der 40 år, altså fra gang i 70'erne, start 80'erne, der er supermarkederne virkelig blevet nogle markante, meget stærke spillere. Og de ringer rundt til de her 3, 4, 5 forskellige udbydere af danske æbler, og de presser prisen hver gang ned til et minimum. Hvis de ikke synes, det er billigt nok, så kører de det bare i Polen, eller i Holland, eller i Sydtirol, eller i Argentina, you name it. Altså i går, det jeg tjekkede, der var det er vores hovedsæson for æbler nu. Der er masser af danske æbler. Der lå Granny Smith og Pink Lady, og så lå der en enkelt dansk æble. Ja. Det er jo en skandale, ikke?
3: Ja, det er simpelthen en skandale med alle de udenlandske æbler, som for eksempel kunne det være et Pink Lady eller andet æble fra Chile eller Sydafrika, hørte vi altså lige før. Nu kan vi hilse på vores næste gæst, Jens Skovgaard. Er du med os?
9: Ja, det er jeg.
3: Jens, du er CEO hos Cold Hand Winery. Altså, du laver vin. Du laver for eksempel æblevin.
9: Ja.
3: Et frugt.
9: Ja, jeg laver næsten udelukkende æblevin. Ja.
3: Og altså, nu taler
9: og
3: vi
9: har levet af det i 16 år.
3: Jamen, det er godt. Så du ved lidt af hvert om æbler i hvert fald. Og vi taler jo om, at kun 19% af de æbler, vi køber i supermarkedet, de er dyrket i Danmark. Giver du Torben Andersen ret i, at det er altså supermarkederne, der har ansvaret for, at så få danske æbler bliver solgt i Danmark?
9: Altså, de er i hvert fald en af de ansvarlige, men jeg tænker, først og fremmest, så kunne man jo, og det vil supermarkederne sikkert også sige, så kunne man jo anklage forbrugerne og sige, hvorfor i alverden efterspørger vi ikke nogle danske æbler, når vi nu er så enige om, at de smager langt bedre end de udenlandske. Men der er ingen tvivl om, at den prispolitik, der har været på æbler, altså jeg kommer lige nu fra min marker Flemming, som leverer æblerne til min æblevine. Han er frugtavler nede på Fyn, en af de helt store i Danmark. Og Flemming, han får i øjeblikket 3,50 kr. For et kilo første sorterings æbler. Og det fik hans far jo også, da han dyrkede æbler. Og i virkeligheden fik hans farfar det også helt tilbage i 2. verdenskrig. Lidt efter 2. verdenskrig, der var prisen for et kilo første sorterings æbler også 3,5. Så det er jo fuldstændig absurd, at prisen på danske æbler, den er blevet frosset fast i alle de år. Mm. Og det er blandt andet supermarkedernes ansvar.
1: Så kan vi jo passende byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Jakob Krogsgaard Nielsen.
14: Halløj.
1: Halløj. Du er pressechef i Salling Group. I står bag butikker som Føtex, Netto, Bilka. Hvorfor kan vi ikke gå ned i vores lokale Netto og se hylder bugende med danske æbler? Hvorfor er de i stedet for fyldt med udenlandske æbler?
14: Jeg synes heller ikke, det er en helt korrekt udlægning af det. Altså, hvis man besøger vores butikker lige nu, altså på nippet til, at sæsonen for danske æbler er allerstørst, så synes jeg faktisk, at udvalget dernede er ret bredt.
1: Men gør I nok for at tale de, eller ikke tale dem op, men faktisk at putte de gode danske sorter på hylderne?
14: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at gafle allerflest både æbler og danske pærer til os. For jeg tror ikke, der kan være nogen, eller delte meninger om, at danske æbler og pærer er noget af det vi er allerbedst til at producere herhjemme. Og vi ved jo, at kunderne, de elsker det. Og derfor gør vi jo også mest muligt for, at vi kan have flest muligt af slagsen ude på vores hylder. Okay. Men det er jo også noget, der hedder udbud og efterspørgsel. Og i forhold til den efterspørgsel, der er, så må vi også bare sande, at den danske sæson ikke var hen over et helt kalenderår, så de her 20% er jo også et resultat af, at sæsonen jo bare ikke er stor nok til at kunne dække den efterspørgsel, der er målt hen over et helt år.
3: Den boomer jo lige nu. Den boomer jo lige nu, Jakob Krogsgaard Nielsen, den danske æblesæson. Hvorfor kan du finde en god grund til, at man ikke lige nu i supermarkedet udelukkende kan finde danskdyrkede æbler?
14: Det er fordi, nu kan jeg jo kun tale for eget vedkommende, men i forhold til de mængder, altså i forhold til de æbler, vi har adgang til, så kan vi ikke dække danskernes efterspørgsel på æbler ved udelukkende at have den danske af slagsen i vores butikker, hvor end vi gerne vil det.
3: Nå, du siger dig, der er ikke æbler nok, simpelthen, siger du.
14: Det er det jo måske, hvis du finkæmmer hele kongeriget Danmark for æbler med både små avler og private haver, men nu er det er lidt en kompleks øvelse, det med at få indkøbt til et apparat som vores, om end vi gerne vil ud og hente det i små kasser,
3: vi også for små leverandører. Vi når desværre ikke mere, men tak for det, Jakob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group. Altså også tak til Jens Skovgaard, CEO i Cold Hand Winery.
1: Nu er der allerede en radioavis. Tak for jer.
15: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainer og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent, Hvad betyder det for protestbevægelsen?
16: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
15: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnen for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
16: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
15: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
17: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
15: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
18: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
15: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
19: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
15: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
20: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
15: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
21: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
22: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
15: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
23: God aften. Nu er der her den første time mellem 18 og 19 et genhør med P1-debat, som tidligere i dag sendte direkte fra Christiansborg i anledning af Folketingets åbning.
24: Festen inden for Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen holdt åbningstalen her i forbindelse med Folketingets åbning, begynder stille og roligt siv ud mod os. Der kommer flere og flere politikere vores vej. Vi står og venter på Troelsen Poulsen, formand for Venstre, og Peter Hummelgaard, finansminister fra Socialdemokratiet. De burde være på vej stille og roligt. Jeg kan godt lige forklare setupet. Det er sådan, vi står rimelig fast, Niels Tusinddal, politisk analytiker ved Jyllandsposten, og Naima Yassin fra Saga oppe ved mig, så har vi en god kollega, Anna Sonja, nede ved Folketingssalen, der simpelthen henter politikerne op til os. Det skal nok blive rigtig godt. Naima Yassin,
25: ja.
24: Nu nævnte du før det her med, at på trods af, at Mette Frederiksen i sin tale forsøger at samle nationen til allersidst, var det ikke det, du oplevede. Jeg vil godt lige tænke mig, at vi får præsenteret, der hvor du kommer fra, Saga ordentligt her i begyndelsen. Saga er en partineutral ungdomsorganisation, hvor I, hvad kan man sige, engagerer unge, der gerne vil samfundet, gerne, i virkeligheden også politik måske, men ikke kan finde hjem. Er det ikke rigtigt?
0: Jeg tror, at vi stiftede for 4-5 år siden og tager udgangspunkt i, at rigtig mange unge faktisk gerne vil engagere sig, men at partipolitik ikke er den eneste vej ind. Så vi stiftede en forening, hvor vi fortæller om alle de muligheder, der er, både i at engagere sig politisk, men også i bestyrelsesarbejde. Og det er sådan helt lavpraktisk i at sige, at alle kan komme i avisen, du kan skrive et debatindlæg, men der findes faktisk en rigtig god opskrift, og alle kan lære den. Du kan møde med en politiker, deres mailadresse er offentligt, så det der med sådan at gøre demokratiet og samfundet ret håndgribeligt i det. Fordi i dag er jo, det er jo en festdag. Jeg synes jo, det er fedt, og der er så meget at værne om i vores samfund og i vores demokrati. Så hvis man vokser op som ung og tænker, demokratiet passer sig selv, fordi det er den generation, man er vokset op med, og man så lige pludselig kan se den ene krise efter den anden krise og tænker, hvor er de voksne henne, og hvornår får de styr på det, så får vi bare en knæk på et eller andet tidspunkt, fordi der er en masse mennesker, der træffer en masse beslutninger, som nogle andre egentlig bærer konsekvenserne af.
24: Og hvis du nu tager dine medlemmer, så nu får vi besøg af finansminister Peter Hummelgaard. Velkommen til, Peter. Hej. Tak, fordi du kom forbi. Peter Hummelgaard, nu får du lige stille og roligt høretelefoner og mikrofon på. Velkommen til, Peter Debat. Tak, fordi du kunne være. Vi venter på Thorsten Poulsen, han kommer lige om lidt, men derfor kan vi godt lægge ud med dig, Peter. Hvad var det for en tale, din formand og vores statsminister lige har holdt ifølge dig?
2: Stærk tale på mange forskellige ledere kanter. Jeg synes, den var samlende, både i forhold til vores rigsfællesskab. Jeg synes, den var samlende i forhold til noget af det, jeg tror, mange af os godt kan mærke, og også har kunne mærke i flere år, men som er blevet rigtig tydeligt, at vores lille land udvikler sig i meget forskellige hastigheder, og det er noget, vi bliver nødt til at være meget, meget opmærksomme på. Den geografiske ulighed, vi ser vokse, sætter sig også i en økonomisk ulighed, i en social ulighed. Det synes jeg var meget stærk omkring, også hvordan vi bliver nødt til at tvinge os selv til at tænke ud af boksen, at sige ja først, når det er, at der er områder i Danmark, der kan være lov til at lave virksomheder eller spændende borgerprojekter. Jeg synes, det var en utrolig stærk del omkring Grønlandsaftalen og hilsen til meget fortjent ros og hilsen til
24: embedsværket.
2: Jens Frederik Nielsen.
24: Ah, ja.
2: Så det er også embedsværket, for den sags skyld. Jeg synes især til Jens Frederik Nielsen. Ja. Der var flere gange, hvor jeg indrømmer, jeg også blev rørt. Også da statsministeren talte til sin kræftsyge far, som jeg jo selvfølgelig også kender. Så jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at nu har hun jo holdt en del åbningstaler igennem tiden. Det var klart en af de bedste, synes jeg.
24: Og Peter Hummelgaard, vi har jo 20 startet før dig, fordi da lige snart talen var færdig, så gik vi på her på B1-debat, og nu kan jeg godt afslutte, det er ikke helt det nedlæg, som Niels Tusinddal, eller Jemma Yassin, som står ved siden af dig, havde. Niels Tusinddal, kan du høre noget af det, som Peter Hummelgaard sagde i talen?
4: Altså, man er på start med at sige, at det er jo enhver god minister eller politikers ansvar at sige, at den tale, som ens formand lige har holdt, det har været en fantastisk tale. Og det gør Peter selvfølgelig også her. Som jeg sagde før pausen, jeg synes, det var en tale, der stak i mange forskellige retninger. Jeg tror, det hænger sammen med, at Mette Frederiksen jo for første gang skulle stå og til en åbningstale, efter hun har dannet sin nye regering, med et regeringsgrundlag, som jo også stikker i mange forskellige retninger. Det er jo meget tydeligt at se, at det er fire meget forskellige partier, der har dannet den her regering, og der derfor ligesom er forskellige hensyn, der skulle tages. Og det gjorde Mette Frederiksen så også i den her tale. Det gjorde hun jo dygtigt forstået på den måde, at jeg tror, alle fire partier i regeringen følte sig hørt og set i talen. Men jeg synes, det tog en smule ud af underholdningsværdien.
24: Okay, Peter Hummelgaard, du får lov.
2: Altså, statsministeren skal jo heller ikke, uanset hvilken statsminister det er, holde åbningstale for at underholde hverken kommentatorer eller andre. Det er jo for at fortælle om, hvad det er, der er på dagsordenen i det kommende folketingsår, hvad det er, regeringen har på dagsordenen. Og det kom hun jo omkring. Det er også opgaven at komme omkring det. Men jeg synes jo alligevel, den røde tråd igennem det, og igennem store dele af talen, det handlede jo i virkeligheden om at samle land og by, at holde sammen på rigsfællesskabet, at holde sammen på Europa. Så jeg er ikke enig i Niels Tulsendals vurdering.
24: Så er det godt, det er pæt-debat, vi står og laver, ikke?
2: Det er det.
24: Thorsten Poulsen, velkommen til dig.
5: Tak for det. Formand
24: for Venstre, tak fordi du kunne komme forbi her efter åbningstalen. Jeg har sådan set lyst til at spørge dig helt åbent, Thorsten. Hvad du synes om den?
5: Jamen, jeg synes, der var gode elementer, og så synes jeg, der var mindre gode elementer. Jeg synes, det var alt godt for hadet. Jeg deler jo statsministerens bekymring i forhold til, hvad det er for en verden, vi lever i, hvad det er for trusler, vi ser ind i. Så det synes jeg var rigtigt. Jeg vil også gerne kvittere for den indsats, regeringen har gjort i forhold til rigsfællesskabet og Grønland. Men når vi så snakker indrigspolitik, så synes jeg, den var mere fattig på politiske forslag.
24: Hvad savner du?
5: Jamen, jeg savner noget mere handling i forhold til, hvad det er, man vil med folkeskolen. Vi har stået nu og fået en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Det havde jeg faktisk troet kom til at fylde noget mere. Jeg ved jo, statsministeren, der i hvert fald tidligere har gået meget op i, at børn er det vigtigste.
24: Børn er statsminister, ja.
5: Ja. Og der synes jeg, det er fuldstændig fraværende, hvad man så vil gøre for, at den folkeskole bliver bedre. Hvis vi ikke gør noget diametralt anderledes, så kommer vi jo til at se, at vi ikke får en bedre folkeskole med alle de udfordringer, det giver os. Så synes jeg også, at den var fattig på det, der vel også, synes jeg, skal have noget mere kraft, nemlig hvad er det for muligheder, vi skal have for, at Danmark hænger bedre sammen. Mm-hmm. Så det tror jeg ikke, jeg nok bare lavet kontor nede i Nykøbing. Det er fint, at man kan lave en sauna af de der ting. Det tror jeg alt sammen er ting, som vi i hvert fald diskuterede i den tidligere regering, som jeg så kan se, at den nuværende regering kører videre, og alt godt med det. Men det er jo nogle fundamentale anderledes problemer, vi står overfor i forhold til det, man kan kalde sammenhængskraft mellem land og by.
24: Okay. Thorsten Poulsen, det bliver jo nævnt det her med, at autoriteten skal tilbage til læreren, men du savner at høre, hvordan?
5: Ja, altså, jeg kan da også holde en tale om, at autoriteten skal tilbage, men altså, det fundamentalt store problem, det er jo, at vi har en inklusion, som er gået fuldstændig galt. Hverken de dygtige eller de svage elever får den hjælp, der skal til. Udgifterne er stukket helt af, så det er jo ikke engang fordi, at vi får et bedre resultat ved at bruge flere penge. Vi er i en ulykkelig situation. Jeg tror, man skal vende bøtten fuldstændig om og se på at tilbyde det, der i gamle dage hed specialundervisning på den lokale skole, for at gøre noget helt anderledes, for også at hjælpe de elever, som har brug for akut hjælp, langt tidligere, end de får i det.
24: Mm. Peter Hummelgaard, kan du følge det, at der manglede konkrete løsningsforslag på blandt andet PISA?
2: Jeg synes egentlig, at statsministeren var godt omkring blandt andet, at det, at vi er en regering, både i regeringsgrundlaget, men jo også det, vi kommer til at vise i vores første finanslov, som vi fremlægger på fredag, kommer til at investere rigtig, rigtig meget i vores folkeskole. Troels har jo fuldstændig ret i, at det overhovedet ikke er gjort med penge alene. Den udfordring, Danmark står med ovenpå dårlige PISA-resultater, er jo en udfordring, vi deler med stort set hele OECD. Altså, det er et vestligt problem, måske med undtagelse af Estland. Og det handler jo i høj grad om børnenes koncentrationsevne. Det handler om uro i klassen. Det handler om lærerens autoritet. Det handler om afhængighed, ikke bare i undervisningen, men i almindelighed af digitale skærme med videre, som ødelægger børns koncentrationsevne. Så det er jo en bredspektret indsats, som vi har behov for, men der er også behov for investeringer i, at der kan komme flere lærere i folkeskolen, at der kan komme mere kvalitet i undervisningen. Men jeg er sådan set enig med Truls i, at det overhovedet ikke er gjort med det, men det er i hvert fald en afgørende forudsætning også, at vi vil investere mere. Det er det, vi gik til valg på. Det er det, vi også viser nu med den første finanslov. Og så har vi jo allerede i øvrigt i fællesskab i den daværende regering taget det første store opgør med det her inklusion, som Truls også er inde på.
24: Thorsten Poulsen, hvad vil du gerne have hørt, der blev sagt, når du kommer? Lad os bare blive ved skolen.
5: Jamen, nogle konkrete ting, hvad der så er der.
24: Hvad kunne det være?
5: Jamen, inklusion for eksempel.
24: Ja.
5: Det fylder ind til det overhovedet. Nej. Jeg tror, inklusion er det største tema, hvis du går ud og taler med folk, der har børn i skolen i dag, enten det er privatskole eller folkeskolen. Det er et kæmpe problem i forhold til mistrivsel. Vi skubber meget, meget store problemer foran os. Og hvis vi ikke begynder at få det problem håndteret ved at komme med nogle nye tiltag, i stedet for at tale om det, så kommer vi jo ikke til at gøre noget, der er en mærkbar forskel. Og der havde jeg gerne set, at regeringen så kom med nogle forslag til, hvad er det, vi vil gøre i forhold til inklusion. Det er rigtigt nok, at vi har diskuteret det her meget, og vi har da også taget nogle initiativer i den gamle regering. Men man må bare konstatere, at det er jo ikke noget, der virker. Tværtimod. Og så kommer det heller ikke som nogen stor overraskelse, at landets finansminister synes, at statsministeren holder en god tale. Det havde været mere end sandt, end han sagt.
24: Det var
5: et helt vanvittigt tale, hun holdt der. Så det er jo ikke sådan, at jeg lader mig slå ned af, at der
6: er... Det er heller ikke nogen stor overraskelse, at lederne af oppositionen synes, at statsministeren ikke holdt en god tale.
5: På den måde har vi jo kastet. Der var dele af elementer, der var fornuftige.
24: Ja, det gjorde man. Nu skal jeg høre jer to. Jeg er ekstra glad for at have jer to med. Socialdemokratiet og Venstre, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, Thorsten Poulsen fra Venstre, fordi, og du nævnte også selv, Peter Hummelgaard, der kommer en finanslovsudspil på fredag, og herren ved siden af Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker ved Jyllandsposten, han har kommet med en analyse, der hedder, at I har også brug for I to at måske blive venner med den måde, Folketinget er skruet sammen på med mindretalsregering og sådan noget. Altså, hvordan ser I selv, Niels Thulesen Dahl, du skal nok få lov til at udlægge det også lidt, ikke? Hvordan ser I selv på det? Er I nødt til at finde hinanden lidt mere, end I måske havde troet?
6: Jamen, altså, for det første, altså, vi er venner. Forstået på den måde, at jeg vil gerne sige det meget, meget klart. Nu var der jo en meget, meget fin hilsen også inde i statsministerens tale, også til hele det embedsapparat, som har været med til at skabe grundlaget for, at det lykkedes indtil videre jo at lande den her meget, meget, meget svære grønlandskrise på et ordentligt niveau. Jeg har jo siddet med i tilstrækkeligt mange rum, også rum, hvor man ikke kan referere fra med Troels, og samarbejdet sindssygt godt. Troels har også en meget stor del af den fortjeneste op til og hele vejen igennem det forløb. Og vi kommer til at have behov for et Venstre, der også er interesseret i at lave aftaler på mange af de store ting, som vi også har anmeldt i regeringsgrundlaget. Vi har jo en stor, men synes jeg vigtig ambition om, at vi gerne vil have konstrueret et velfærdsforlig 2.0, som vi kalder det, som prøver at bilægge den puniske krig, der har været i Danmark siden engang i 70'erne efterhånden omkring, hvornår er det, at danskerne kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, under hvilke omstændigheder, samtidig i en tid, hvor det er, at folk gerne vil flekse mere ind og ud, også efter pensionsalderen. Det er der behov for, at de store, stærke, ansvarlige partier prøver at sætte sig sammen og finde nogle løsninger omkring. Det vil vi rigtig gerne, blandt mange forskellige ting, samarbejde tæt med Venstre om.
24: Og stærkere og ansvarlige, det er jeg sikker på, du vil kalde Venstre. Jeg ved ikke, om vi stadig kan kalde jer store, Thorsten Poulsen.
5: Det kan vi da i forhold til valgresultatet.
24: Okay, godt nok. Hvordan ser du det samarbejde, som der også bliver rækket ud til her fra Peter Hummelgaard og Socialdemokratiet?
5: Jamen altså, det er jeg jo enig i. Jeg har ikke læst Niels' analyse i forhold til, hvordan han ser på verden.
24: De har brug for hinanden.
5: Ja, det må jeg jo så få gjort bagefter, så nu kan jeg jo så tillade mig at svare helt uden at være besmittet af hans...
24: Det er også bedst, Troels.
5: Det er ikke sikkert, men nu gør jeg det så.
24: Okay.
5: Jamen altså, der er der nogle ting, som bliver fuldstændig afgørende i det her samfund, hvis det skal være stærkt i fremtiden. En ting er jo hele oprustningen. Det er jo meget, meget vigtigt. Alt det, som vi er enige om. Jeg synes også, det er vigtigt at se på et nyt velfærdsforlig. Det er det, der holder hånden under hele dansk økonomi, hvis vi skal have en stærk økonomi også for Peters og mine børn. Altså, hvis de skal kan leve lige så godt som os, så skal de have en stærk økonomi. Så går ud fra, at vi skal til at diskutere skat med regeringen lige om lidt. Person- og erhvervsbeskatning. Statsministeren tog jo også en lille smule hul på den diskussion. Hun sagde så, at det kun var 3%, man skulle sætte selskabsskatten ned. Jeg håber, hun mener 3%-point, men det kan være svært. Det er matematik. Så altså, ellers så er vi i hvert fald nok ikke så tilbøjelige til det. Men det er jo også en vigtig diskussion, og vi kommer til at byde os til. Men det er jo klart, at vi jo ikke, altså, vi er jo ikke sådan nogle nyttige idioter. Altså, vi skal jo også have mulighed for at kan påvirke det, som regeringen vil diskutere med os. Jeg er bange for, at den her regering måske ikke kan bevæge sig helt så frit, fordi at positionerne kan være meget fastlåste. Men det skal jeg ikke stå og have dårlige nerver over nu. Det må vi jo...
24: Vi finder ud af det.
5: Det må vi finde ud af, men det sker jo snart.
24: Niels Thulesen Dahl fra Jyllandsposten. Prøv lige at sætte ord på, hvad er det for et samarbejde, vi ser live foran os lige nu, han har sagt, Peter Hummelgaard og Thulesen Poulsen imellem?
7: Man skulle tro, du havde læst min analyse, Troels. Jeg synes, det var
24: okay.
7: Analyse, du gav der. Ej, det der var min pointe, det var jo, at regeringen står i en situation, hvor den ved godt, den skal forhandle sådan hovedparten af finansloven. Den skal have et finanslovsforlig med Enhedslisten, altså sit eget støtteparti. Men der er jo også nogle dele i regeringsøkonomiske politik, som Enhedslisten ikke vil være med til. For eksempel afskaffelsen af mellemskatten eller sænkelsen af selskabsskatten, som du også nævnte, Troels. Og det skal man jo, hvis man skal have den del af sin politik igennem, og det er vigtigt for regeringen, fordi det er jo Moderaternes fingeraftryk, jamen så skal man have fat i nogle blå partier. Og de forhandlinger kommer jo til at blive spændende, fordi jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor mange muskler de blå partier møder op med. Altså, hvor meget har de tænkt sig at sige, okay, jamen, det var en skattelettelse, fint nok, den tager vi hjem. Eller vil man kræve mere betaling for, om man så må sige, i situationstegn, at redde regeringen ud af, at den ikke som udgangspunkt har flertal for hele sin egen politik. Så det tror jeg bliver noget af det mest spændende at se i efteråret. Det kommer til at sige meget om forholdet mellem regeringen og oppositionen, men jo også om forholdet, hvad skal vi sige, internt i oppositionen, altså hvor mange partier man kan enes om at møde op med krav til regeringen.
24: Peter Hummelgaard, det er vel noget en udfordring, ikke? At de både skal vi have Enhedslisten med, og så skal Venstre måske også lidt med.
6: Men det kan jo godt være, at alle nåede at vende sig til og også glemme sådan den politiske Danmarks historie, fordi vi i næsten 4 år havde en flertalsregering. Men det der har jo været et grundvilkår for stort set alle regeringer gennem Danmarks historie, nemlig at være mindretalsregering. Og det betyder jo, man er nødt til at sammensætte sine flertal på kryds og på tværs til højre og til venstre, og allerhelst set med vores øjne i hvert fald, og med Socialdemokratiets øjne, med sin tyngde bredt på midten, og med de partier, der gerne vil tage ansvar. Men det der, det er et grundvilkår, og selvfølgelig bliver det bøvlet. Men sådan er det at være mindretalsregering.
24: Prøv at høre det her. Jeg vil sige tak, fordi I kunne komme forbi PET Debat her inde i Vandrehallen. Trusser Poulsen, formand for Venstre, Peter Hummelgaard, vores allesammen finansminister fra Socialdemokratiet. Vi skal have nogle nye gæster ind, og i mellemtiden, Naima Yassin, så kan jeg lige give dig ordet, mens vi lige får nogle nye høretelefoner på. Hvad tænker du om det, du hørte her? Der var ikke så meget anerkendelse af din læsning af talen.
0: Nej, nej, det var der ikke. Men det var lidt ligesom at være sådan lidt backstage til et afsnit af Borgen. Så det,
24: ja,
0: var,
24: okay.
0: det var fedt at opleve som okay. En, der er udefrakommende. Jeg tror, at talen er et virkelig godt eksempel på, eller virkelig godt symbol på, hvilken folketingsår det bliver. Altså, folk kommer til at gå på kompromis på godt og ondt. Og det gør alle partierne, og det gør alle vælgere. Alle nogen får det, de har stemt på, og nogen må give afkald på det, de ikke har stemt på. Og det tror jeg bliver spændende. Jeg er glad for, at det er en mindretalsregering igen. Jeg har savnet det, fordi det gør

0: der er mange forskellige, fordi at det er egnsdragter. Så den her, den er fra min egn, og i dag var det lykkedes at inspirere Frida, som er kulturfører for Moderaterne, ja, som kom i sin egnsdragt fra Sønderjylland. Så den havde nogle helt andre farver og detaljer. Men det, der de har til fælles, det er, at de er håndlavet. Så det er det fineste håndarbejde. Det her for eksempel strik og vævning og broderi.
1: Og Signe Stampe, i en åbningstale, så også handler om land og by, og der er forskelle imellem os. De vokser måske endda også ret mange steder. Kan vi drage en anden linje til de dragter der? Er der noget samlende ved dem, eller er der omvendt noget også af dem, hvor man kommer fra? Hvad kan vi gøre eller andet der?
0: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, det, statsministeren indledte med noget, det skrev jeg faktisk ned, ja, som jeg har læst talen, men jeg synes, det var så stærkt. Vores lille land og store rige. Og der tænker jeg, hun egentlig tænkte rigsfællesskabet, det store rige. Men jeg synes jo også, at vi skal lære, at lille Danmark er altså også et stort rige, hvis vi får øje på egnene og vores egen traditioner igen. For der har vi altså bare været rigtig slemme til at glemme de traditioner, vi har. Det er egnsdragter, det er folkemusik, det er folkedans, det er egnsretter, det er dialekter, det er det lokale kulturliv. Der har vi på en eller anden måde mange år kørt sådan en, man er dansker på en måde, og sådan tænkt nationalt, som om det kan man være på en måde, hvor sandheden er jo, at man faktisk går tilbage og ser der, hvor sådan i guldalderen, hvor man kan sige, den gode, positive nationalisme blomstrer, der var det jo, handlede det også om at vise rigdommen af Danmarks egne. Okay. Det var ikke en måde at være dansk på. Det var nemlig hele landet, det store, rige land.
1: Mette Abildgaard, gruppeformand for Konservativt, du må godt forklare, hvad du har taget på i dag, men vi kan også starte et andet sted, hvis det er. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad hørte du ikke Mette Frederiksen sige i talen?
2: Lad mig bare lige starte med at sige, at jeg havde faktisk lidt tøjkrise i morges.
1: Okay.
2: Jeg har haft sådan lidt travlt den sidste uge, så jeg var sådan, hvad hulen skal jeg lige tage på? Så jeg overvejede faktisk lige, måske hvis jeg havde en egen strik, så ville jeg ligesom være givet det, jeg skal på. Så måske jeg har fået lidt inspiration.
1: Okay.
0: Det fikser vi.
1: Ja, men okay, okay.
2: Nå, jamen altså, jeg synes jo, det var jo en lang tale, hun holdt den her.
1: Den var lang, ja.
2: Sammenlignet med de sidste par år. Det betød også, at hun kom omkring rigtig mange temaer. Ja. Jeg sad sådan og havde min lille blog, hvor jeg noterede ned, og da der var gået 50 minutter, og hun ikke havde sagt noget om folkeskolen endnu, og den her PISA-undersøgelse, helt ærligt, jeg sad næsten og håbede på, at hun glemte det ikke, fordi det ville jo være skønt som oppositionspolitiker,
1: yes,
2: at kunne stå og sige, hey, statsministeren sagde ikke noget om det. Men det kom så dog efter 50 minutter. Prøv at høre, hun kom jo omkring de væsentlige temaer. Det vil jeg sådan set anerkende, at hun gjorde. Og så er det jo en statsminister ret at udlægge teksten, som man nu engang synes. Så når man taler om, at man gerne vil forbedre økonomien i danskernes hverdag, så fremhæver man selvfølgelig, at man vil nedsætte momsen på fødevarer, som regeringen vil. Man nævner ikke lige, at den der elafgift får lov til at stige igen, at elbilerne kommer til at blive dyre, at boliglånet kommer til at stige osv. Alle de ting, som trækker i den modsatte retning. Det vil der nok heller ikke være nogen taleskriver, der anbefalede,
1: nej, at skrive ind.
2: Men
1: sikkert
2: det er klart, der synes jeg, at regeringen burde gå en anden vej, og det er ikke mærkeligt, jeg synes det som position. Men jeg synes især hendes afsnit også omkring mediernes rolle i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, Ukraine og så videre, der synes jeg bestemt, der var nogle stærke afsnit. Mm.
1: Nu nævner I mig, jeg siger det her før, at du glæder dig, Nima, til det mindretalsregering. Gør du også det som opposition med dem?
2: Ja, du tosser, mand. Det er da meget sjovt med en mindretalsregering. Det er da meget sjovt, og det kan vi jo mærke allerede nu, at vi bliver inviteret til flere forhandlinger, vi bliver taget med mere på råd, vi bliver lukket lidt mere ind i rummet, før tingene er klappet af. Mm. Vi kunne også godt forhandle om ting. Vi lavede jo en finanslov med den tidligere regering, hvor jeg synes, vi fik nogle meget, meget markante indrømmelser, som er ved at blive rullet ud lige nu, for eksempel for seniorer med adgang til arbejdsmarkedet, at de får et større fradrag osv. Men alt andet lige, så var ens forhandlingsrum mindre, fordi at regeringen selv kom med sit flertal. Det kan vi godt mærke, det er anderledes. Og nu skal vi til at forhandle skattereform lige om lidt, hvor vi selvfølgelig kommer til at kæmpe for, at helt almindelige danskere også får nogle skattelettelser ud af det. For eksempel ved at gøre noget på beskæftigelsesfradraget, som er vigtigt for os konservative.
1: Og hvordan ser du det samarbejde? Fordi det, der er jo lagt op til, at man kigger mod Enhedslisten og Alternativet mere, end man måske kigger mod jer, eller hvad?
2: Ja, det er jeg ikke enig i. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man vil levere ret mange skattelettelser til danskerne med støtte fra Enhedslisten. Der tror jeg nærmere, at man vil indføre den her snigerskat, som kommer til at betyde, at det stort set alle danskere kommer til at betale mere skat, fordi man fastfryser den her grænse for de forskellige fradrag og satser og så videre. Så man kommer jo nok til at søge samarbejdet lidt alt efter, hvad det er, man skal have igennem.
1: Okay. Godt, du fik sagt snigerskat. Det er det, den hedder, ikke?
2: Det der. Jamen, det, helt ærligt, det tekniske udtryk er der jo ingen, der forstår eller kan forklare. Nu er det blevet det, vi kalder det.
1: Oh, ja, det er godt nok. Signe Stampe, hvad tog du med for at tage en positivt? Hvad synes du, det var godt, at Mette Frederiksen kom ind på?
0: Jamen, dels så synes jeg, at det er vigtigt, at vi beskæftiger os med den her geografiske ulighed, som er vokset og vokset i mange år, som man jo egentlig har talt om i mange år også, da den første bølge udflygtninger fandt sted. Men jeg tror, at det er ved at også synke sådan ordentligt ind i alle ministerier og i alle partier, at det her, det kan heller ikke bare fikses med et par udflytninger, men det er klart, at vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan

0: for at det ikke bliver forskellige lande, vi lever i. Fordi at der er jo en kæmpe kontrast mellem den sådan fremgang, man oplever i de store byer, og så det, man oplever ude på landet, ikke mindst min egen region. Jeg er valgt i Storkreds Sjælland, som ikke engang er en region længere. Det var Region Sjælland.
1: Region Øst nu.
0: Men nu er regionen jo blevet lagt sammen med hovedstaden.
1: Præcis.
0: Egentlig tror jeg, et oprigtigt forsøg på at få lægedækning og sundhedsydelser ud i hele regionen, fordi det har været rigtig svært i Region Sjælland, men vi har haft nogle knalddygtige regionspolitikere, der har kæmpet for det. Men jeg tror, det er ved at gå op for alle partier og alle politikere, at det er måske den allerstørste udfordring, vi står overfor i Danmark. Men i virkeligheden er det jo et billede, der tegner sig i hele Europa. Det er fremgangen, den er i byerne, og vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget aktivt for at vende den udvikling, så fremgangen den også er i landdistrikterne. Og især også nu, hvor vi skal omlægge landbruget, så skal vi jo ikke bare lukke noget ned. Vi skal jo finde ud af, hvad er det så, vi skal skabe, der kan generere vækst og udvikling i landdistrikterne. For det har en værdi, at vi bor i hele landet. Vi er ikke sådan et land, hvor når man kommer uden for de store byer, så er der bare øde. Man kan jo næsten ikke køre noget sted i Danmark, uden at man ser et hus hele tiden. Sådan er det jo ikke i alle lande, men sådan er det i Danmark. Og sådan ønsker jeg også, at det skal blive ved med at være. Altså, at vi bebor hele landet. Alle landsbyer lever og udvikler sig. Det er helt afgørende.
1: Kan du følge med, Abelgaard?
2: Jeg anerkender til fuld, at vi har en udfordring, som vi er nødt til at adressere politisk. Jeg er ikke enig i, at det sådan er den største udfordring, vi står overfor. Der synes jeg, der er nogle ting, statistikker, der viser tydeligt, at anden generations indvandrere klarer det dårligere end deres forældre på mange punkter i forhold til kriminalitet og andet. Det synes jeg sådan set er mere bekymrende for os som samfund. Men den her geografisk ulighed er jeg grundlæggende enig i, at vi skal være opmærksom på, og vi skal tage alvorligt. Der er nogle ting, vi kan gøre i forhold til planlov. Der er jeg altid som konservativ en lille smule bekymret, for jeg synes også, vi skal passe på vores kyster og alt muligt andet. Så det er en mega balancegang. Men der er også ting, vi kan gøre der. Men jeg er også nødt til at smide på banen som valgt i Nordsjællands storkreds, at vi skal også bare huske en præcision i den her diskussion. Fordi helt ærligt, der har virkelig også tit været sådan en retorik, de rige svin i Nordsjælland. Nordsjælland er virkelig også meget forskellig. Der er en verden til forskel på Frederikssund og Halsnæs, og nogle af kystkommunerne, som ligger ude til Øresund. Der er masser af udfordringer i forhold til arbejdspladser i Halsnæs og alt muligt andet. Men det er klart, det er en udfordring med de skillelinjer, der er opstået. Jeg tror, noget af det bedste, man kan gøre, det er blandt andet på sundhedsområdet at bekæmpe det der. Det er der, hvor vi ser uligheden slå allerhårdest igennem. Det er i forhold til levetid, i forhold til sygdomsbillede osv.
0: Men jeg tror simpelthen også, at nu skal vi jo snart diskutere udligning. Der er også noget helt fundamentalt her. Jeg synes jo, at velfærdskontrakten, den er jo ved at bryde sammen, når man er i en situation, jeg tror, at statsministeren sagde det, at man kan opleve, at man betaler højere skat i en kommune, man har en ringere velfærd i en anden kommune, fordi geografien er blevet så fuldstændig afgørende for, hvad det er for et niveau af velfærd, man kan tilbyde. Hvor det, der var den gamle kontrakt, det er jo, det var et lokalt valg. Så kunne man stemme på partier, der hellere ville have skattelettelser end velfærd. Men i dag er det jo ikke et lokalt valg. I dag er du nærmest tvunget til at køre med de højeste skatteprocenter, samtidig med, at du har den dårligste velfærd. Og der må jeg bare sige, der knækker Danmark over. Men og det kan vi ikke være bekendt. Jeg er faktisk lidt... Jeg er alligevel lidt forundret over, at du ikke anerkender det. Og jeg tror især, der er brug for, at I faktisk anerkender det. Jer, der bor der, hvor udviklingen den går den rigtige retning. Fordi det er bare en helt anden verden, man lever i, hvis man lever i Guldborgsund eller Lolland. Selvom der også er fantastisk mange gode ting at sige. Men kernevelfærden, den lider.
2: Men Signe, det er bare ikke fair at gøre det op til et spørgsmål om skattesatser alene. Jeg så godt, det var Danmarks Radio, tror jeg, der havde en meget forarvet artikel den anden dag, hvor hele dagen dækkede, hvordan at kommuneskatten var højere i nogle af de geografisk skæve kommuner sammenlignet med, så tror jeg, I fremhævede Rudersdal og Vejle eller et eller andet den dur. Men vi er nødt til også lige at kigge på nogle boligskatter, når vi laver den sammenligning, fordi det har godt nok også noget at sige i forhold til, hvad for et rådighedsbeløb man har som borger. Hvis du kigger på, hvad man betaler i grundskyld i Rudersdal Kommune og i Lolland, så kan de to ting jo ikke tåle sammenligning. Så vi er nødt til også at tage højde for, hvad den samlede økonomi er for danskerne.
1: Vi skal lige have en kort kommentar fra dig, Niels Tusinder, inden du tror også, du skal kort videre og lave noget for Jyllandsposten.
3: Det skal jeg nemlig. Nej, men jeg føler bare lige trang til at også kommentere på det her, fordi det er jo, hvad skal man sige, det er et stort brød, I slår op i virkeligheden, og nu skal udviklingen vendes, og nu må Danmark ikke knække, og det skal ikke være dårligere at bo på landet, end det var, end det er at bo i byerne. Men det er jo bare, altså, det er jo en udvikling, det er jo en kæmpe megatrend, der har stået på i altså årtier, at landdistrikterne er blevet affolket, og at dem, der tjener mest, de bor i byerne.
0: Ja.
3: Og det er jo ikke første gang, der er en regering, som tager det op og siger, at det vil vi gerne prøve at vende. Altså for 10 år siden, der var der en borgerlig regering, som lavede masse udflytninger af statslige arbejdspladser, og det holdt så et par år, indtil det så viste sig, at pludselig lige så langsomt, så begyndte de der arbejdspladser at sive ind mod byerne igen. Fordi det er, altså, det er jo det er på en eller anden, det er ligesom tyngdekraften på en eller anden måde. Det er der, det søger ind. Og jeg savner måske lidt sådan, hvad skal jeg sige, det som Mette Frederiksen sagde i dag, og det I har sagt fra regeringen, nogle hvad skal vi sige, nogle målsætninger, eller hvad vil I egentlig måles på? Fordi det kan jo godt være, at der kan etableres en saunaklub mere et sted, eller en lokal ginpar et eller andet, og det lyder rigtig dejligt, begge dele, men det er jo ikke det, der vender den.
0: Men jeg har hørt ret klart, hvad hun sagde, det er også kernevelfærd, fordi det er jo det, at man kan forvente et eller andet form for minimum, at velfærd, også selvom man har valgt at bo i en kommune, hvor der ikke er særlig mange med høj indkomst, fordi det er jo det, der er den nye ulighed, det er, at de rige eller velhavende, det med høje lønninger, de klumper sig sammen, og så bliver skattegrundlaget alt andet lige, og det vil sige, hvis man bor i en kommune, hvor der ikke er så mange velhavende, jamen så har man bare dårligere muligheder for at levere god service, og ja, mit idealsamfund, det er jo altid Matador, det er du har, jamen du har alle, og det er jo jeg selv fra Roskilde, hvor som jo sådan set er grundlaget for fortællingen Matador, og det er jo sådan en gammel købstad, og man kan sige, nu Roskilde har det rigtig godt, det er også en del af et af de områder, hvor der er vækst og udvikling, så jeg skal ikke klage, men når du kommer længere ud på Sjælland, så kan du nemlig konstatere den der sivning, at dem med de høje indkomster, de flytter ind til byerne, og så flytter skattegrundlaget med, og så sidder man tilbage og kan faktisk ikke levere en kernevelfærd. Og det er det, som jeg hører her, der er både, vi skal ikke gøre så bøvlet og tage lokale initiativer, for det er jo det, der er fedt ved at bo på landet. Tit det er, der er ildsjæle, der er sammenhold, man kender hinanden. På den måde er der rigtig meget hent ved at bo på landet. Men man kan simpelthen bare ikke levere den kernevelfærd, som er en del af velfærdskontrakten, at den skal man kunne få overalt i landet.
1: Hvis du får en kort pause. Ja. Du vender tilbage lige om lidt, så laver vi en indskiftning her i vores panel med Mette Abildgaard. Du får lov til at sige på, at du rækker op.
2: Jeg synes bare, det er vigtigt også at hæfte sig ved, at folk, der bor på landet, er faktisk ret glade og tilfredse med det. Når man måler hos danskerne, så er de lykkeligste danskere, det er dem, der bor på landet. Og det her billede af, at man ikke kan få kernevelfærd, hvis man bor i nogle af de her kommuner, det synes jeg måske også er en lille smule fortegnet, siden jeg startede. Det må jeg være helt ærlig at sige. De kommuner, som har et højere skattegrundlag, de har jo stadigvæk begrænsninger i forhold til, hvad de må bruge, servicerammer og alt muligt andet, som ligger en klar begrænsning på, hvad de må. Og helt ærligt, så synes jeg, at idérigdommen er for lille i regeringen, hvis det eneste, de kan finde på i forhold til at styrke vores yderområder, det er at skrue op på udligningen. Altså lad os da langt hellere se på, hvordan vi kan skabe mere erhvervsliv derude, hvordan vi kan flytte uddannelse ud, som gør, at folk bliver boende lokalt og ikke flytter fra lokalsamfundet for at tage en uddannelse.
0: Jeg tror, der er brug for lidt Robin Hood her, når vi lever i et samfund, hvor de rige klumper sig sammen, og de fattige sidder tilbage. Eller dem, der ikke har helt tid. Jeg tror, der bliver nødt til at være lidt mere omfordeling. Jamen, jeg tror bare, vi må sige en sandheden, som den er.
1: Nej, men jeg siger, du er sekretærsleder i SAGA, og jo, dine medlemmer er jo unge, engagerede borgere i det her land, som ikke lige, i hvert fald ved første øjekast, måske synes Radikale Venstre eller Konservative, at det er et parti for dem. Det kan være, det kan blive det. Savner du noget fra de to politikere og ministeren, der står foran dig her?
4: Altså jeg tror, vi, når jeg er ude i de små byer, lad os sige, jeg var på besøg på Møn her forleden, hvor vi mødte en gruppe unge drenge, hvor vi snakker om mærkesager. De var sådan, at vi kæmper ikke for noget, vi har det godt, vi måske, mangler måske en normal i byen. Altså sådan, det er
1: bare normal.
4: Butik normal. Ja. Lidt ligesom når københavneren mangler surdej. Ja. Det er sådan en måleenheden. Men for eksempel fortalte de, at de hang ud i en parkeringsplads, fordi det var der var lige at hænge ud. De kunne ikke være på legepladsen, fordi der er børnene, og der var ikke sådan hjemme ved hinanden. Det var ikke muligt. Problemet var bare, at når beboerne så tilkalder politiet, så bliver de kriminaliseret, fordi det hænger ud i en parkeringsplads. Og vi spurgte dem sådan, om kan I gå til borgmesteren, eller hvor er der et kulturhus, eller altså sådan, hvor er der ellers? Og man kunne bare, de var jo helt blanke i forhold til, når man kan vi snakke med kommunen, og hvem snakker man med, og hvad er de her muligheder? Så jeg tror også, at det er det der med, hvad er borgernes rettigheder til at være en del af den velfærdssamfund, som vi jo har. Jeg har siddet i juryen til Realdanias jubilæum, hvor de uddelte de her fælleshuse. Og den sammenhængskraft, der er blandt alle dem, der sendte ansøgninger, var enormt rørende. Der er så mange borgere i hele Danmark, som vil hinanden, som mangler rammerne for at ville hinanden. Om det var en overdækket halvtag, hvor de kunne spise deres madpakke og gå en tur, eller om det var et sted, hvor de kunne invitere til fællesskabsspisning, fordi der ikke er en kirke eller et lokalhus eller et kulturhus. Altså sådan, Danmark, folkene er der. Folk vil gerne hinanden. Der mangler rammerne. Så det er jo også en virkelig, virkelig godt udgangspunkt som politiker og folkevalgt til at sige, her kan vi gøre en decideret forskel, fordi vi skal give rammerne. Indholdet kan borgerne selv.
1: Har vi en ungdomsgeneration, måske flere, hvor det, der bliver debatteret her, lidt går hen over hovederne på dem i forhold til, hvad de egentlig kan bruge det til?
4: Fuldstændig. Altså sådan hele formiddagen handlede om et eller andet Real Housewife-afsnit om personfortællinger, hvem er sur på hinanden og alle mulige andre ting, og det var helt irrelevant. Ja. Jeg synes, det er fedt at snakke om politik, men jeg tror også, at det er vigtigt at snakke om, hvem betaler regningen i sidste ende, når vi bliver ved med at italesætte det, som om at by og land knækker fra hinanden. Sammenhængskraften er derude. Folk vil gerne hinanden, og de vil gerne komme hinanden ved. Der er bare ikke et fællesskabssted at gå hen til.
1: Lad os lige nu at få jeres kommentarer på det, som Naima siger, hvad er det, du får lov til at lægge ud i gruppeformand for Konservative?
2: Nå, men jeg synes, der er en sindssygt stærk pointe her, nemlig at de lokale fællesskaber kræver lokale samlingssteder. Altså sådan noget som forsamlingshus. Altså jeg vil meget gerne være med til at se, hvordan man kan være med til at styrke lokale forsamlingshus, kulturhus rundt omkring. Jeg synes også, det er kæmpe problematisk, når vi oplever, at idrætsfællesskaberne osv. bliver presset rundt omkring, fordi der er nødt til at være de steder, vi prædiker som politikere, opgør med fællesskaber på mobiltelefoner og alt muligt andet. Så skal vi også sikre, at faciliteterne er der til at mødes fysisk. Synes jeg er en god pointe.
1: Sina Stamme?
0: Jamen, jeg oplever faktisk, at der tit er mere fællesskab på landet, end der er i byerne, og det skal vi jo blive ved med at satse på. Jeg tror bare, det er også vigtigt at forstå, at den der velfærd, den ligger altså nedenunder os som en motor, fordi det kan godt være, at man som børnefamilie ved, at jeg kan få en masse lokal fællesskab ved at flytte ud af byen og måske tilbage til min hjemegn. Men hvis man simpelthen er bange for, at der så er en dårlig børnehave eller en dårlig skole, så vælger man at blive i byen. Så jeg tror, at det man i dag flytter for, det er præcis det, du siger, det er faktisk fællesskabet. Men det, der måske gør, at man så alligevel blev i København, eller i Aarhus, eller i Roskilde, eller hvad det kunne være af nogle lidt større byer, det er angsten for, at man kommer ud til et velfærdssamfund, som bare ikke hænger sammen længere.
2: Men Senja, har du noget statistik eller data, eller noget, der sådan understøtter, at folk er mindre tilfredse med deres daginstitutioner i de her geografiske kommuner, du taler om, eller mindre tilfredse med deres plejehjem? Det med, der er lige kommet nye tal fra daginstitutionerne. Understøtter de det, du siger?
0: Men nu er der jo lige en kæmpe debat om Lolland og Guldborgsund, de besparelser, man bliver nødt til at lave, hvor man lukker skoler. Lige om lidt kan jeg se, at Susie Jessen kommer ind fra Demokraterne, som er valgt i samme region som mig, og meldingen er altså meget, meget klar. Jo længere du kommer væk fra de store byer, jo mere hænger det altså i laser. Det er svært at få det til at hænge sammen, men folk bliver måske, fordi de har fællesskabet. Og jeg kan ikke forstå den der fornægtelse, fordi det er i hvert fald den virkelighed.
2: Men prøv, jeg spørger dig bare om tal. Kernevelfærd er så dårlig derude, så er jeg bare nysgerrig på, hvad du lige hænger det op på.
0: Jo, men jeg skal gerne finde det, men altså tag på en hold, ikke? Man bliver nødt til at lukke 5 biblioteker. Det er så et område, der er centralt for mig. Det handler om 300-400.000. Man kan sige her i København, det er jo så få penge, at jeg tror, der mange kommuner kan slet ikke forstå, hvorfor vil man lukke 5 biblioteker? Det er 400.000 kroner, så vidt jeg husker. Det er jo fordi, økonomien er så presset i vores yderområder. Jeg skal gerne finde tallene. For mig er det sådan en åbenlyst virkelighed, fordi den, jeg går rundt i hver dag, og især når jeg er rundt i min kreds, så får jeg at vide, I bliver simpelthen nødt til at arbejde for større geografisk lighed, for det hænger ikke sammen længere herude. Er det ikke det velfærdssamfund, I tror, at vi alle sammen har? Fordi her, der kan vi ikke længere drive sådan velfærd på et eller andet basisminimumsniveau. Og det har jeg i hvert fald stor respekt for. Det er i hvert fald i min region, der er klart en forventning om, at jeg kommer ind på Christiansborg også og kæmper for, at der er velfærd ud til hele landet, og ikke kun de store byer, som oplever væksten, fordi dem med de høje lønninger og lange uddannelser, de klumper sig sammen i de store byer.
2: Men der er bare stadigvæk grænser for, hvor meget man må bruge på service i de store byer. Så uagtet hvor mange, der flytter til med høj indkomst, Senja Stampe, så må de ikke samlet sig bruge mere. Og prøv at høre, der er jo ikke nogen af os, der ikke synes, der skal være ordentlig velfærd for borgere, der bor på Langeland, eller der bor i Lolland-Falster, eller der bor på Bornholm. Selvfølgelig skal der også være det. Men dermed at tale for, at det primære, vi kan gøre for de dele af Danmark, det er bare at skrue op for udligningsknappen. Det synes jeg bare er for nem en løsning.
0: Det handler jo i hvert fald om, at de skal have et eller andet minimum at drive velfærd på. Jeg har det jo sådan grundlæggende, hvis du har en ret høj skatteprocent, og det alligevel ikke hænger sammen, altså du med selv en høj skatteprocent, så kan du ikke levere et minimum af velfærd, der svarer til andre lande eller andre kommuner, så er der jo noget galt med vores system. Så er der jo ikke længere den der kontrakt mellem borgere og politikere om, at det er sådan set jer, der bestemmer med skatteprocenten, om I prioriterer lav skat, lav velfærd, eller om I prioriterer høj skat, høj velfærd. Det er ikke det valg, man har i mange kommuner i min region. Der er man tvunget til at gå med høj skat, lav velfærd.
1: Og prøv at høre, dermed så fik vi en lille forsmag på den sæson, vi går ind i Folketinget. Tak fordi I var med i 2. Ja, tak. Abelgaard Gruppeformand for Konservative, Senja Stampe, kulturminister fra Radikale Venstre. Nu kan jeg med glæde stemme velkommen til dig, Emilie. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Du er redaktør på BT. Jamen, det er tak fordi du kunne være her. Nu har vi stået, du har stået og lyttet lidt til debatten her. Man kunne godt tænke mig at tage det helt fra toppen med dig, Emilie. Ja. Hvad er det for en åbningsdag, åbningstale, vi har hørt fra Mette Frederiksen og regeringen?
5: Jamen, jeg hæfter mig med flere ting. Først og fremmest synes jeg, at det er en Mette Frederiksen, som bare er en eminent taler. Mm-hmm. Jeg synes simpelthen bare, hun er helt vildt dygtig til det. Lige præcis på det punkt virker det, som om der ikke rigtig er nogen, der ånder hende i nakken. Det er også en Mette Frederiksen, synes jeg, så, hvor det bærer præg af, at hun mangler modstand. Altså, hun er tydeligvis sådan, svæver nærmest over vandene. Ja. Vi har en lille smule en Morten Messerschmidt, som kan udfordre en gang imellem, fordi han trækker nogle stemmer hen over midten og sådan nogle ting. Men overordnet set er det Mette Frederiksen, som bare kører med klatten og mangler modstand på en eller anden måde. Hvis vi så tager substansen, så er der 2 ting, jeg hæfter mig med.
1: Ja.
5: Den ene er hendes, hun kaldte det jo selv en utraditionel bemærkning omkring Rusland.
1: Ja.
5: Det kommer ikke nogen snæse forbi, eller det er ikke overraskende for nogen, at Mette Frederiksen hun kan godt lide at tale om den her trussel fra Øst, som er fuldstændig reel, men tale om den og tale om, hvordan at hun ligesom på en eller anden måde er værnet her. Hun er ligesom landets moder Mette, der beskytter os alle sammen. Det, jeg synes, der gjorde det ekstra interessant, det her, det var, at hun lige tilføjede en pointe om, at det var lidt naivt, hvis borgerne og pressen og sådan noget tænkte, at de skulle gå rundt og kræve beviser på hver enkelte russiske angreb på myndighederne. Det sagde hun, det var et udtryk for sådan lidt en naiv indstilling. Det synes jeg var ret bemærkelsesværdigt. Hvis vi skal skrue det helt ned til hendes egen ord, så var det rimelig utraditionelt. Især fordi, hvis vi lige skruer tiden tilbage, altså hvem er det, der har været med til at gøre, at der kan være en tvivl i forhold til myndighederne? Vi har lige haft dronesagen, vi har lige haft den senesommer sidste år, hvor Danmark var i alarmberedskab, og vi er stadig sådan lidt i tvivl om, hvad fanden var det egentlig, der skete? Vi har hørt, der var noget med nogle fjendtlige droner, men vi er ikke helt sikre. Alle de der ting der. Det synes jeg var rimelig bemærkelsesværdigt, og det vil jeg bare lige understrege. Den anden ting, jeg hæftede mig med, det var, at hun begyndte at tale om fødevarepriser. Det er jo egentlig ikke så overraskende, men hun begyndte at tale om spaghetti kødsov, som hun jo har brændt nallerne på at snakke om før.
1: Ja.
5: Hvor hun taler omkring det her med, at nu vil de rent faktisk gøre noget fra regeringens side i forhold til at komme de her dem op for de her stigende fødevarepriser. Og det er klart, det er et emne, hun bliver nødt til at være på 100%, fordi lidt ligesom udlændinge, så er det en dagsorden, hvor hvis ikke hun løber med den, så løber Dansk Folkeparti med den. Det, der gør, at det er sådan lidt specielt for Mette Frederiksen, det er, nu snakker hun jo meget om det her med momsnedsættelse, men altså, det er jo noget, der først træder i kraft i 2028. Det er noget, der ikke gavner danskerne nu her, og derfor er det også noget, hun skal passe på med at snakke alt for meget om. Ikke fordi hun ikke skal være på dagsordenen, selvfølgelig skal hun være på det, hun kan ikke andet. Men det er specielt, når nu det, hun foreslår, er en momsnedsættelse, hvor økonomer er i tvivl om, hvor meget det overhovedet vil slå igennem en til en. Ikke?
1: Emilie, ja, nu siger du det der med, at hun understreger over for, det er sikkert primært også journalister, at vi skal passe på med at regne med, hvor meget vi kan faktisk få at vide af det, hun basically siger, ikke fra diverse undersøgelser og kommissioner og hvad det ellers kan være. Mm. Og når du så siger, at hun samtidig virker ovenpå, så får lyst til at vente rundt. Er det ikke også en lille smule naivt at have den tilgang, når man ser på meningsmålinger, man ser på, altså, hvordan det er gået for Socialdemokratiet under Mette Frederiksen. Er det ikke utroligt, at hun kan blive ved med at have den figur?
5: Jo, det er utroligt, men i virkeligheden er det jo, altså, der skal vi jo tale om, er det hende selv, der sejrer, eller er det fordi de andre, de fejler? Altså, lige nu har vi en situation, hvor man jo sagtens skulle have totalt gunstige forhold for en blå opposition. Altså, de kan rase mod en Lars Løkke Rasmussen, som begik løftebrud, at det de anklager ham for, fordi han nu er i en regering, der er afhængig af den yderste venstrefløj. Ja. Alle de her ting kunne de totalt køre på. Sandheden er bare, at det har de ikke gjort. Altså, det virker som om, nu er regeringen nogle måneder gammel og sådan noget. Jeg synes, det virker som om, de først lige er ved at komme op i omdrejninger, og det tror jeg spiller ind her, fordi selvfølgelig har du ret i, Socialdemokratiet sikrede sig et historisk dårligt resultat.
1: Den eneste, meget sløjt.
5: Fuldstændig eneste grund til, at vi ikke snakker om det hele tiden, det var, fordi Venstre var endnu værre. Så jeg er ikke helt sikker på det der med, altså, at det er fordi, hun ikke står godt, men det er i hvert fald bare en undladelsessynd, synes jeg, for det viser noget om, hvor svækket, hvor dårlig oppositionen har været til at angribe hende på alle de her ting, både i forhold til, til udlændingepolitik, men jo også i forhold til fødevarepriser.
1: Men man hører jo ikke, synes jeg, en ydmyghed. Altså en jeg ved godt, at I vælger andre til i det her tale. Hører du den energi fra statsministeren?
5: Ja,
1: jamen, altså, at hun er klar over, at folk vælger andre end hende til. Hører du den ydmyghed?
5: Nej, altså, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu stod vi jo op i Aalborg for nogle uger siden til Socialdemokratiets årskongres, ikke? Og så var der sådan en lille dårste bagefter, og så siger hun sådan noget med, at hun er klar til at tage en periode mere, sådan, ikke? Mm. Og også journalister, vi sådan, når man altså, også som parti, altså som statsminister, eller? Og så hun sådan, ja, hvad ellers? Man bliver helt utænkeligt for hende, at hun kunne være partiformand for en opposition, i stedet for at stå i spidsen for det, ikke? Det tror jeg siger noget om, hvordan hun ser sig selv i øjeblikket.
1: Det gør det helt sikkert. Susie Jessen, velkommen til dig. Politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Tak, fordi du kunne være med. Susie, det er jo så den blå opposition, der er ved at komme op i omdrejninger.
6: Ja.
1: Kan du følge det? Er du ved at være der, eller hvad?
6: Ja, altså, nu er det Folketingets åbning i dag, men vi har jo kørt på lige siden dagen efter valget i det hele taget. Så ja. Vi gik jo en lille smule tilbage ved sidste valg, og det betyder, at vi skal virkelig op i omdrejninger. Det har vi også været lige siden dagen efter valget, stort set. Så jeg er klar, og jeg skal nok give den gas.
1: Susie, nu kan vi lige lidt samle op med dig på portalen. Vi venter på Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Han kommer forbi lige om lidt. Han er lidt forsinket for at netop at vide. Det var en tale, der blev sagt her i PET-debat, der skød lidt i alle mulige retninger. Og som så til sidst, nu siger jeg forsøgte i hvert fald, gerne ville samle hele nationen. Gør os opmærksom på, at vi er et folk, vi er et land. Hørte du noget samlende i de forskellige veje, vi gik ned af i talen?
6: Ja, der er jo noget samlende i den forstand, at Mette Frederiksen, hun går rigtig meget op i, at vi selvfølgelig skal samle os om nogle af de her rigtig vigtige områder, blandt andet Rusland, altså presset fra Rusland. Det her med, at de jo ikke afviser at gå ind i et NATO-land. Altså også i forhold til hele den her diskussion, der har været om Grønland, der har det jo også været enormt vigtigt, at vi har stået sammen i Folketinget om de her ting. Så det vil jeg egentlig gerne anerkende, at hun gør. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi sammen sender det signal. Men så synes jeg også bare, det var en tale med floskler. Altså jeg tror, folk de sidder derude og tænker, nu har vi godt nok hørt det her mange gange med, at Danmark er for lille til store forskelle.
1: Jeg har kaldt det banalt i dag.
6: Danmark må ikke knække over, og alle de her forskellige ting, man hører. Og så har vi samtidig en statsminister, der starter med at tale land-by, balance osv. Men så går hun over i en snak om vindmøller og Vestas osv., men undgår helt at fortælle om, hvordan det her også knækker Danmark over, fordi at al den grønne energi bliver placeret uden for de store byer. Hun taler om en omvæltning af landbruget, altså at de gerne vil lave det om, men hun taler ikke om, at alle de arbejdspladser, de er uden for de store byer. Så vi har en statsminister, der taler rigtig meget om balance mellem land og by, samtidig med, at de jo også er i gang med at implementere en masse lovgivning, der kommer til at gå ud over Danmark uden for de store byer.
1: Og så er der jo landbruget, som vi ved står over for, vi kan godt kalde det en ordentlig omgang. Hvordan forudser du, at I og Danmarksdemokraterne kommer til at placere jer midt i alt det, der sker lige nu?
6: Jamen, der kommer jo til at ske rigtig meget. Nu har vi jo allerede været i gang med kvælstofreguleringen. Den har jo allerede været i Folketingssalen, og nu det næste, der kommer, det er jo så sprøjteforbud, så kommer der grisefirepart, der kommer en hel masse med skovene. Og alt det her samlet set kommer jo til at ændre rigtig, rigtig meget uden for de store byer. Altså de landdistriktskommunerne, der er, det er jo sådan noget 16% af de private arbejdspladser, der er knyttet op på landbruget. Så selvfølgelig vil det betyde en stor, altså rigtig meget i forhold til de her byer, som jo i forvejen kæmper med rigtig mange udfordringer. Og det tror jeg, det er derfor, at Mette Frederiksen og regeringen går meget op i lige nu. Okay, så skal vi ud og redde nogle saunaer og lave lidt om i planlov og så videre, fordi at de også gerne vil signalere, at de er en regering, der går op i balancerne mellem land og by. Men de er jo i gang med at knække Danmark over.
1: Det er symbolisk eller hvad? Det har ikke noget på sig?
6: Selvfølgelig betyder det her med planlov noget. Altså, der er jo i mange, mange år, at folk de nærmest ikke engang må sætte et bordbænkesæt op i en strandbeskyttelseslinje, for så kom der nogen efter dem. Det har været en kæmpe byrde i forhold til erhvervsliv og udvikling og så videre, så det er da rigtig godt, de tager fat i det her. Men samtidig så gør de jo andre ting med den anden hånd, som knækker Danmark mere over, og det er jo bare, det synes jeg, hun skal anerkende, og det synes jeg ikke, hun gjorde i dag i talen.
1: Niels Tusinddal, du er tilbage hos os, politisk analytiker ved Jyllandsposten. Hvordan læser du, Susie Jessen og Danmarksdemokraternes opgave den her sæson, vi går ind i Folketinget?
3: Jamen, jeg synes jo, jeg har hørt lige det sidste af det, du sagde, Emilie, og jeg er jo meget enig i, altså der er jo det hele taget en kæmpe stor opgave i Blå Blok i forhold til at få samlet sig selv op, fordi, altså jeg kan sådan set godt forstå, Mette Frederiksen, hun stod og så lidt selvtilfreds ud i dag, fordi selvom hendes parti gik tilbage ved valget, så står hun jo i en uhørt stærk situation. Altså hun er statsminister, der er jo ingen reelt set, lad os bare være ærlig, der kan true hende som statsminister. Altså Pia Olsen Dyhr, der engang truede hende ud sådan fra venstre side, hun er jo en skygge af sig selv nu, hvor hun er kommet med ind i regeringen. Hele Blå Blok samlede sig kortvarigt om Troels Lund Poulsen som statsministerkandidat lige efter valget. Men det er jo slut nu. Altså, der er jo ikke nogen partier længere, der går ud op, ud over Mona Juul, som går ud op og siger, at det er Troels Lund, der skal være vores statsministerkandidat. Det gør I ikke engang, Susie. Mm. Og Troels Lund Poulsen selv, jamen han bruger jo al sin vågne tid på at ligge og slås med sin egen folketingsgruppe. Så der er jo reelt ikke nogen sådan ægte opposition. Og det bliver jeres opgave, ikke kun jeg i Danmarksdemokraterne, men det bliver jo en blå opgave at prøve at finde ud af, kan man overhovedet samle de der stumper sammen og levere et eller andet form for troværdigt alternativ til Mette Frederiksen. Det glæder mig til at se, om det lykkes for jer.
1: Hvad tænker du om det, Susie?
6: Jamen, du har jo ret. Det vil jeg ikke lyve overfor. Altså, selvfølgelig, du har jo ret. Det er rigtig vigtigt, at vi står sammen i Blå Blok. Der skal jo også være plads til forskel. Altså, for at sige det som det er, så er vi jo ikke på klimaområdet samme sted, som de konservative eksempelvis er. Der er også det hele der landbrugsdiskussion, hvor Liberal Alliance er også med. Så der skal jo være plads til forskelligheder.
1: Ja. Men ja, det er ikke også en floskel efterhånden, synes jeg. Altså, nu taler jeg om statsministeren floskler, de har sagt det længe, ikke det der?
6: Jeg vil også sige, at der er lidt, nu kommer Pelle lige om lidt.
1: Det håber vi i hvert fald.
6: Der er lidt forskel på Pelle og Lykke, ikke?
1: Lidt, så, lidt jo.
6: Trods alt, selvom Lykke er gået over til de røde, ikke? Så der er jo lidt forskel på partier, det skal der også være. Men det er klart, at vi skal jo også samle os, og lige nu er der rigtig meget opbrud i Blå Blok. Det skal vi have løst. Der skal ro på bagsmækken.
1: Kunne det være Inger Støjberg, du kunne samle?
6: Nej, altså jeg synes, det der med at snakke navne, det er noget underligt noget.
1: Vi
6: har lige haft et valg, og der synes jeg, det er noget underligt, og jeg tror også, jeg får ballade, hvis jeg begynder at stå og sige et eller andet navn.
3: Ej, kom bare.
1: Der er ikke nogen, der hører det. Emilie er politisk redaktør ved BT, du markerede også før.
5: Ja, det var bare for at lægge mig i slipstrømmen af Niels.
1: Ja, tak.
5: Fordi, altså, der har jo også været nogle muligheder meget tydeligt for den blå opposition. Vi har haft den skrækkelige PISA-undersøgelse. Der kunne de godt have udnyttet den mulighed bedre. Vi har lige haft Mette Frederiksen, som tilsyneladende har besluttet sig for at være den, der tabte den armlægning, der hed, skal de her 2055 udlændinge have dansk statsborgerskab. Den ser hun ud til at have tabt lige nu til venstrefløjen, radikale venstre, moderaterne, alle de her mennesker, som ikke havde lyst til at vente på, at der kom den her model for screening af antidemokratiske holdninger. Det er jo også et område, hvor den blå blok og den blå opposition kunne have slået langt, langt hårdere. Og så er der jo den anden lille detalje. De har nemlig en meget, meget fin mulighed for, i forbindelse med finansloven, forhandlingerne om finansloven, ikke at lade sig dele der. Altså simpelthen sige, at vi går til forhandlingsbordet sammen. Det kunne man jo vælge fra blå blok at sige. Det ser jeg ikke ud til. Jeg tror, vi kommer til at se en situation med Venstre eller Konservative måske, som kommer til at lægge stemmer til nogle af delene af finansloven. Og så lykkes Mette Frederiksen med at have det splittet blå blok op. Og så ender de med ikke at have den, ikke at leve op til den opgave, som vi talte om før, nemlig at der er så mange angrebsområder, og de fejler bare på at udnytte dem hver gang.
1: Okay. Er du enig, Susie?
6: Altså, nu er Folketinget åbnet i dag, ikke? Der er lige været
1: valg. Det er også rigtigt.
6: Vi har allerede haft samråd om PISA i øvrigt. Vi er jo godt i gang med de her forskellige punkter, som selvfølgelig betyder rigtig, rigtig meget. Vi har også tidligere været sammen til finanslovsforhandlinger, hvor vi er gået ind sammen og gået sammen igen. Det synes jeg har en enorm stor styrke. Jeg ved ikke, om vi gør det den her gang. Det vil tiden vise. Men blot sammenhold. Vi brugte rigtig, rigtig meget tid i sidste valgperiode på at samle blå blok. Altså, vi lavede jo det her blå konvent. Vi havde vores 50 forandringer på 100 dage og så videre, så vi har faktisk rigtig meget blå politik at stå på samlet. Og det kan vi jo også godt bruge her i den nye periode. Jeg tror, Venstre kan se sig selv i det meste af det.
1: Okay. Pelle Dragsted, nu byder vi velkommen til dig. Jeg kan simpelthen forstå, at ifølge Liberal Alliance, Alex van Opslagh, så har vi nu fået besøg af Danmarks mest magtfulde mand. Du har fået et portræt. Fortæl lige om det, Pelle Dragsted. Jeg står med det i hånden, altså. Det gør selvfølgelig, at jeg står med et billede af det.
7: Jamen, det er jo en af de slags lystige indslag, der kan være her på Folketingets åbning. Og det er rigtigt, at Liberal Alliance har fået produceret, jeg tror, de har fået hjælp fra AI, et portræt af mig i slips.
1: Ja.
7: Og sådan en meget statsmandsagtigt positur. Og det er så fordi, at de står så foran et statsministerportræt, og mener, at jeg skal hænge op, fordi jeg skulle være den mest magtfulde mand i dansk politik. Og det er meget sjovt. Nej, det er jeg ikke. Nej. Altså, det er jo rigtigt, at Enhedslisten har fået altså langt mere indflydelse efter et valg, og jeg er enormt stolt af de kæmpestore aftryk, vi har sat på regeringsgrundlaget, og også at vi i dag hører statsministeren i den grad altså omfavne og gøre det til regeringspolitik også. Ikke både det her med lavere moms, som alle jo ved er noget, vi har kæmpet for i meget lang tid, men ikke mindst det med, at tandlægen altså i fremtiden kommer til at blive gratis for alle danskere, og vi starter allerede næste år med at gøre den gratis for en halv million danskere, blandt andet 250.000 førtidspensionister. Så ja, vi har meget indflydelse. Men det er klart, at altså, hvis det var sådan, at jeg bestemte, som de nogle gange prøver at få det til at lyde som om i Liberal Alliance, så blev der ikke skåret i SU'en. Så blev der ikke sænket selskabsskattelettelser med 3%. Og det er udtryk for...
1: Det hørte vi også i talen,
7: ja. Ja, præcis. Ja. Det er udtryk for, at vi efter valget jo havde et lidt broget billede. Vi havde ikke et rent rødt flertal. Vi skulle sætte os ned og snakke med moderaterne. De havde nogle ønsker. Vi havde nogle ønsker. Jeg synes, vi forhandlede dygtigt og klogt. Det synes jeg faktisk også, moderaterne gjorde. Og det er jo derfor, vi har den her balance i tingene. Men altså, jeg er i rigtig godt humør. Jeg glæder mig til at tage fat på det. Jeg glæder mig til, at det kommer ud og virker i virkeligheden. Altså, at den første førtidspensionist kan gå ned til sin tandlæge og få fikset sine tænder. Jeg hører fra mange, der ikke har været til tandlæge i 10 år eller sådan noget der. Det synes jeg bare, det er jo derfor, man er i politik, det er for at kunne gøre en forandring. Og jeg glæder mig til, at folk oplever det her med, at når der sidder socialister rundt om det der bord, hvor beslutningerne bliver taget, så sker der faktisk nogle forbedringer for helt almindelige danskere, også dem, der ikke er på den høje hest.
1: Så når du hører Mette Frederiksens åbningstale i dag, så har du fået nok for dine støttekroner, så at sige. Eller hvad?
7: Jamen altså, jeg synes, det er jo klart, vi er jo regeringsparlamentariske grundlag, og det vil sige, at den kommer jo til at være afhængig af os mange gange, og det er klart, hver gang den er det, så vi selvfølgelig prøver at tage mere hjem til almindelige danskere, altså bygge videre. Men jeg er rigtig glad for de resultater. Så bare tag det her tandlæge. Altså hele mit liv, politiske liv, der har jeg ligesom været i en situation, hvor vi skulle forsvare vores velfærdssamfund, altså det, som tidligere generationer byggede op mod angreb. Nu bygger vi et helt nyt element ovenpå. Jeg håber også, at partier overfor Blå Blok vil være med, altså til at gøre tandlægen til en del af vores skattefinansierede velfærd. Det synes jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Jeg er altså glad og pavestolt over det.
1: Jamen, sin sekretariatsleder, hvis sikkert du stadig med os, du markerer.
4: Ja, jamen, jeg synes, det er meget spændende, at vi bliver ved med at sige, at Blå Blok har svært, og de skal arbejde, og de skal komme i gang. Jeg ser altså heller ikke en samlet rød blok. Mm-hmm. Altså, jeg kan se nu, jeg snakker som en, der bare har billige holdninger på internettet. Alternativet har gjort det sindssygt godt.
7: Jeg andre giver dyre holdninger.
4: Ja, det er det. I får løn for det. Alternativet kan jeg i hvert fald se udmiddelbart, de har sindssygt mange wins. Altså, det kører bare derud af. Enhedslisten det samme. Radikale Venstre er sådan lidt det her med bolig og udlænding og bla bla bla. Og så har vi sådan en SF, hvor det bedste tidspunkt, de nogensinde havde det godt, det var, da de ikke sagde noget som helst. Og så i 2026 har de bare sejlet for det parti. Og jeg har ondt af alle de medlemmer, der nogensinde har givet en stemme til det parti. Fordi, hvad er det, der foregår? Altså sådan, hvordan har man intatoveret en vips på den ene arm, og så ikke tager ansvar for alle de unge medarbejdere? En myg?
1: Ja.
4: Same.
1: Ja, ja. Insekt.
4: Ja, insekt. Og ikke tager ansvar for alle de unge medarbejdere eller unge kvinder i sit parti. Og så går man ud og siger, at man kæmper på SU'en, men så giver man afkald på den for at få videre på.
1: Stå ved det.
4: Ja, igen. Ja. Altså sådan, matematikken går bare ikke op i forhold til, at I skal være en samlet regering. Så jeg tror også, at hvis man går op i politik eller ikke går op i politik, så tror jeg, at det bliver en ret interessant sæson af Real Housewife af Christiansborg at følge med i, fordi I kommer jo alle sammen på arbejde. I kommer jo alle sammen til at kæmpe for sig selv. Jeg ser bare ikke en samlet regering. Jeg ser ikke en samlet regering, der står der og siger, vi er på det her. Det er individer, der kæmper for alle deres egne holdninger, og det er hvor mange partier, 12 partier, det er alt for mange partier til, hvor mange få mennesker vi er i Danmark. Og jeg tror, det er det, der som borger nogle gange skaber forvirring over, hvem kæmper I for, og hvem må ryge under bussen for at kunne gå på kompromis med det. Og der tror jeg bare, SF er virkelig et godt eksempel på, når det ikke gørs godt.
1: Nu har vi 2 måneder tilbage af den her livesending af PET-debat inden for Christiansborg, helt specifikt Vandrehallen. Pelle Dragsted, kan du følge den læsning?
7: Ja, altså, jeg vil bare undre sig, at Enhedslisten sidder ikke i regering, og det er der en god grund til. Det er fordi, vi faktisk mener, der er brug for en stærk rød og grøn opposition i Folketinget. For eksempel, når en regering får den utrolig dårlige idé at skære i de unge SU, eller for den sags skyld på dele af udlændingepolitikken, som vi synes simpelthen er blevet forgakket, fordi Socialdemokraterne har fået lov til at styre. Der kommer vi til at være i opposition. Hvis regeringen skal gennemføre sin politik på det område, så skal den jo over til Susi og andre over i den blå blok og finde mandaterne derovre. Og det er jo sådan, demokratiet er. Det kan godt være, det er forvirrende, og det danske demokrati er måske forvirrende, fordi vi er mange partier og en lav spærregrænse. Jeg er godt nok glad for...
1: Men kan du genkende billedet, at der ikke er en samlet plan? At det er den enkelte partileder og formand, der vil have, jeg får det, du får noget tandlæge, der så ryger noget SU, så kommer en hvede ind for højre. Kan du genkende
7: det
1: billede?
7: Det er jo rigtigt så langt, at som jeg sagde før, så var det jo en lidt mærkelig sammenbragt familie. Det er det jo, når jeg skal sætte mig ned og komme overens med Lars Løkke om ting. Men det er jo sådan, demokratiet er, og det skal vi jo være så glade for. Altså se på de lande, hvor de, sådan nogen som mig, synes ikke engang ville kunne hilse på hinanden, eller give hinanden en krammer, fordi de er ved at rive hovedet af hinanden. Her der prøver vi at få tingene til at fungere, også når der er et mudret billede, og det var jo et mudret billede efter valget, og det er jeg bare rigtig glad for. Og specielt i den her tid, med alle de trusler udefra, der skal vi jo bare passe godt på vores land, og det har vi alle sammen et ansvar for, og det ved jeg også, vi alle sammen tager ansvar for.
1: Og på, det blev jo nogenlunde det sidste, vi når fra dagens PET-debat inden for Christiansborg og Vandrehallen.
8: Grundet Folketingets åbning, så har vi lidt anderledes aftentime efter radioisen, hvor vi får et genhør med sorte tal. Nu klokken 19.
9: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
10: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
9: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
11: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
9: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
12: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
9: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
11: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
9: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P1.
13: Velkommen til. Vi er glade for at se jer. Vi starter jo egentlig helt ude i Indgangspartiet med lidt inspiration. Nogle af vores nye møbler, som vi har fået ind her til den nye sæson, så bevæger man sig indenfor. Der er kommet jul på hylderne. Der er nogen, der synes, det er meget, meget tidligt. Jeg kan bare sige, det er det ikke. Kunderne er vilde med det. De starter tidligere og tidligere med at købe julevarer. Og så har vi en masse af vores flotte møbler her, også i Indgangspartiet.
14: Der er jo nok nogen, der vil tænke, hvor er dynerne henne?
13: Ja, lige nu aktivt. Og dynerne, dem har vi flyttet ned bag i, fordi alle ved, vi sælger dyner og puder, og vi vil meget hellere vise noget mere inspirerende, noget med nogle flere farver, og også noget, der indbyder til lidt impulssalg. Det er jo også virkeligheden.
14: Og just det er jo et godt tilbud. Hvis du skulle sælge et eller andet, hvordan ville det så lyde?
13: Hvad er du ude efter?
14: En dyne.
13: Skal vi kigge på en dyne? Jamen det kan vi da gøre.
14: En vinterdyne.
13: En vinterdyne. Rigtig, rigtig lækker vinterdyne. Gåsedun. Dejlig varm. Så skal vi tage to?
14: Købt.

0: Vi har været i Jysk.
1: Det har vi,
0: ja. Med direktøren.
1: Og du kom derfra uden at købe noget. Ja, det er meget imponeret over.
0: Jeg tog ikke en af dynerne. Jeg har nogle helt udmærkede dyner. Men vi blev der vist rundt. Så det, man lige hørte, det var simpelthen Jysk direktør Rami Jensen, der viste os rundt i en Jysk butik. Og i løbet af den her podcast i dag, der skal vi også høre det interview, vi har lavet med ham.
1: Ja.
0: Om deres aktuelle resultat, de lige kom ud med. Rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Og hans vej fra elev i Jysk, samtaler med Lars Larsen om, hvad han ville synes om Jysk i dag, til udviklingen, hvor at man nu er til stede i 49 lande, 3.700 butikker.
1: Ja, den der sådan, globale ekspansion, og hvordan markederne sådan er forskellige fra hinanden, ikke? Det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende. Det der med at komme til sådan nogle nye lande, der kulturelt adskiller sig. Også de ting, han siger om Storbritannien, som, eller England, og det der med søvnkultur, som du fik spurgt ind til, det var ret sjovt.
0: Ja, jeg vil sige sådan, i England sover de dårligere.
1: Ja, i hvert fald anderledes.
0: Ja, ja. Det skal vi høre i dag, ligesom vi også skal høre et interview, vi har lavet med en anden topdirektør, nemlig direktøren fra Pandora, Berta Di Pablos Barbier, som har været i Vietnam og klippet en snor over til deres nye milliardinvestering, en fabrik i Vietnam. Og vi ringede til hende, før at
1: hun klippede
0: snoren over, ja. Men vi skal tale om, hvorfor Vietnams spørgsmålstegn. Og vi har jo været der før. Vi har jo både talt med Niels B. Christiansen fra Lego, direktøren for Lego, om deres investering i Vietnam, deres produktionsfaciliteter i Vietnam, som jo er nabogrunden til Pandora.
1: Ja, det er ret sjovt.
0: Og vi har også haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, som har så fortalt om mulighederne.
1: Og nu er det jo blevet meldt ud i går, at der kommer statsbesøg.
0: Præcis. Ja. Incoming statsbesøg, altså den vietnamesiske head of state, kommer til København. Og må den ikke også, at vi kommer til at se potentielt Berta Di Pablos Barbier, Niels B. Christiansen og
1: sådan en som Vincent Clerc kunne måske godt kigge forbi.
0: Henrik Andersen. Jakob Aarup kunne godt komme til forskellige arrangementer.
1: Det er derfor, det er interessant, fordi det er ligesom sådan, det er toppen, der er dybt involveret i Vietnam. Ikke? Det er også derfor, vi ligesom bliver ved med at vende tilbage til det.
0: Ja. En anden ting, jeg godt lige vil have med, inden vi sådan rigtig skal i gang med sorte tal i dag, det er, nu er der kommet en grisefirpart.
1: Gud ja, ja det skulle kunne vi jo lave en hel historie om.
0: Ja, men jeg har talt med eller har mailet lidt med Danish Crown op til grisefirparten, og jeg har ligesom sagt, hvis I en dag vil sige noget om grisefirparten, så skal I jo bare sige til, ikke? De har allerede været ude og de skrev noget på deres hjemmeside, hvor de beskriver Danish Crown om grisefirparten. Forbrugerne skal fortsat kunne betale prisen på velfærdsgrisen.
1: Ja.
0: Fordi at Niels Stuedal, direktør i Danish Crown, han må altså også sidde med en stor opgave foran sig.
1: En svær balancegang for dem, ikke? Hvordan skal de håndtere det her, når nu de politiske signaler er ligesom så stærke, som de er? Hvordan navigerer man så, ikke? Også fordi Danish Crown er ejet, som de er.
0: Ja, de skriver selv, eller Niels B. Christiansen udtaler sig til Danish Crowns hjemmeside, at
1: Niels Stuedal.
0: Niels Stuedal, ja. Hvad sagde jeg?
1: Det er ham fra Lego.
0: Nå ja, han siger ikke noget om grisefirparten. Nej, Niels Stuedal, Niels Ulrik Stuedal, de skriver, at derfor går vi ind i fireparten med den klare forudsætning, at omstillingen skal ske med et blik for, at det også skal være en betalingsvillighed på forbrugersiden. Vi er bekymret for, om omkostningen kan stige mere, end forbrugerne er villige til at betale.
1: Ja.
0: Og hvis dansk produceret kød bliver erstattet af billigere udenlandsk, er vi ikke kommet i mål. Derfor skal vi have efterspørgelsen med ind i forhandlingerne, og ikke kun kravene til produktion.
1: Ja, ja. Og på den måde kan man jo sige, at det er godt, at det er de her parter, der sidder rundt omkring bordet, fordi der er jo hele tiden røster fremme, hvor det virker som om, at man sådan lidt har glemt, at danskerne jo efterspørger svinekød.
0: Mm.
1: Altså, så det vil sige, hvis vi anerkender, at det er en præmis, hvordan skal det svinekød så produceres, og hvor skal det produceres? Ikke?
0: Jo, dem der sidder med i grisefirparten, og der har jo været folk, der har stillet sig selv det spørgsmål, hvor kommer firepart ind i det her?
1: Ja.
0: Det kan jeg svare på. Dem, der er med, det er Landbrug Fødevare, det er Dyrenes Beskyttelse, det er Fødevareforbundet NNF, det er Danmarks Naturfredningsforening, det er Dansk Erhverv, det er Dansk Industri, og så regeringen.
1: Ja.
0: Og som public service havde grisefireparten, det kommer jo af, at det var i regeringsgrundlaget, og fireparten, det er landbruget selv, natur- og dyre- og miljøorganisationer, arbejdsmarkedets parter og så regeringen.
1: Ja.
0: Og så har de hver er de her fire jo så bare lige nogle ekstra med, ikke?
1: Jo, jo, selvfølgelig. Jamen, altså, det bør ikke at være én organisation, det er det jo så heller ikke her. Nej. Men det er de fire parter.
0: Jeg så bare, der var folk, der var sådan, at det er ikke en fire part, når der er syv eller otte med. Ja. Nå, det her, det er Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet. Ej, det er så ikke helt studiet i dag, men...
1: Med i lejligheden,
0: Sune Ågaard, fordi vi er sidder i min lejlighed, fordi vi har lige været i Borgergade, som ligger en spytklat herfra, inde i Indre København, på besøg i en jysk forretning, hvor vi havde sat Ramme Jensen, direktør i Jysk, i stævne.
1: Det er en gummitarsen på den gode dag i spytklat, er dog trods alt nødt til at sige.
0: Ja. Ja, det tager lige et par minutter. Ja.
1: Jamen, det er den dag, hvor heksen har sagt, at han kan få alle sine ønsker opfyldt. Og noget af det, han jo så ønsker, det er, at han er rigtig god til at spytte langspyt.
0: Man skal også spytte rundt om nogle hjørner.
1: Ja, også det. Det vil han sikkert også kunne på den ene dag. Ja.
0: Præcis. En jysforretning, der ligger ned på hjørnet der. Og vi skulle tale med ham om deres resultat, og så alt, hvad der ligesom udspringer deraf.
1: Ja.
0: Og skal vi ikke bare høre det, og så, når vi har hørt det, så taler vi om det.
1: God idé. Ja.
0: Godt, vi ruller. Rami Jensen, velkommen til Sorte Tal. og så velkommen til din egen butik.
2: Tak.
0: Her i Indre København i Borgergade. Vi skal tale om regnskab, hvor Jysk er lige nu. Vejen hertil, og din vej hertil, og vejen videre. Flot, nyt regnskab. Kan du ikke lige prøve at sætte et par overskrifter på?
2: Jo. Ja, vi har kun offentliggjort vores omstillingstal indtil videre, så selve regnskabet kommer først til november. Men det har været et vanvittigt godt år for os. Vi er totalt set vækstet 13% på omsætning. Vi har åbnet 168 nye butikker på tværs af Europa, og så har vi vækstet mere end 10% også på antallet af kunder. Så det har været et virkelig, virkelig godt år for Jysk. Mm.
0: Du er glad?
2: Jeg er meget glad. Jeg er meget glad.
1: Og 53 milliarder i omsætning.
2: Ja, en milliard om ugen. Ja. Det er til at holde styr på.
1: Det er meget, meget godt rundt tal. Ja. Ja, præcis. Og det er jo også det er første gang i over 50 milliarder, ikke?
2: Ja, det er det.
1: Når du kigger på de 168 og de markeder, som Jysk er til stede på nu, ikke?
2: 49 lande.
1: For almindelige virksomheder, han har sagt, der opererer man jo nogle gange i markeder med sådan en slags mætningspunkt. Og jeg forestiller mig, at hvis man kigger på Jysk i Danmark, så er man vel sådan, altså det er vel sværere at finde gode oplagte Jysk lokationer i Danmark, end det er i nogle af jeres andre markeder, han har sagt. Ikke? Har du sådan et billede ind i hovedet af, hvad kan det her blive til, eller er I til stede så mange steder nu, med en forholdsvis lille del af det marked, der er relevant for jer, at du ser for dig, at det kan fortsætte i det her tempo?
2: Ja, der er masser af vækstmuligheder ude i Europa. Mm. Altså i Danmark er vi jo nu på et niveau, hvor vi åbner en, måske to butikker om året, hvis vi kan finde nogle attraktive lokationer. Men ellers er det mere et spørgsmål om at opdatere og vedligeholde den butiksportefølje, vi har. Men ude i Europa er der masser af muligheder.
0: Jeg har læst et sted, at dit mål, ligesom Lars Larsens mål, er 5.000 butikker.
2: Ja.
0: Og altså, der er alligevel et stykke deroppe stadigvæk, ikke?
2: Der er et stykke derop. Altså, vi har cirka 3700 nu. men med 150 om året, så går det jo sådan... Så det er relativt hurtigt, hvis vi kan holde det nuværende tempo. Og som man siger, 5.000, det er mere et udtryk for, at vi ikke ser os selv som værende færdige. Mm-hmm. Altså, der er mere at gøre. Vi vil stadigvæk vækste. Det har været en del af Jysk altid, og det vil det også være fremadrettet.
1: Der er jo også et 50-års jubilæum coming up, ikke? Det ville jo være noget af et statement, hvis man sagde, i 2029, der skal der være en eller anden milepæl. Det kunne så være 4.000, for eksempel.
2: Ja, vi når ikke de 5.000 inden 2029.
1: Men 4.000 kunne man godt... hvis nogen holder fast i tempo, ikke, så er det inden for skive.
0: Men 5.000 butikker, hvad svarer det til i lande? Hvis 3.700 af 49 lande, er det så 5.000 butikker, er det så i 55 lande, 60 lande, eller du ved, er to, der følges ad, eller kan den ene godt stige, uden den anden stiger?
2: Ja, det kan den sagtens. Mm. Altså, vi er jo til stede i dag i store lande, hvor der fortsat er masser af potentiale. Spanien, Italien, Frankrig, England, så bare på tværs af de lande, kan vi egentlig godt føde den, det butiksantal, vi har brug for, for at komme derop.
1: Mm. Rami, hvad er de sværeste lande? Altså er der lande, som, hvor du oplever, at konkurrencen er meget mere intens, eller hvor der måske er nogle kulturelle barrierer, andre måder at købe de her produkter på, eller et eller andet? Er der nogle steder, hvor du virkelig sådan klør dig i håret og tænker, puha, det er en hård nød at knække, det her marked?
2: Ja, altså for eksempel England er et af de markeder, ja, hvor vi igennem årene har været altså en smule frustreret, ja, over, at vi dybest set ikke har gjort det bedre, end vi har.
1: Hvad handler det om, tror du?
2: Jamen, det handler om, at det er et meget, meget modent marked. Ja. Det er også lidt en anden søvnkultur, de har. Lidt en anden smag. Det skandinaviske har ikke været så meget i fokus, som det har været i mange andre lande. Altså, vi er jo også kommet med på lidt en trend, hvor skandinavisk design generelt set er noget, som kunderne gerne vil have.
1: Ja.
2: Og der er englænderne lidt bagefter.
0: Hjælp mig lige her. En søvnkultur.
2: Ja.
0: Hvad er en søvnkultur, og hvad betyder det så for, hvilke dyner folk går ned og hiver ned fra hylderne?
2: Ja, altså dyner, puder og madrasser, altså hvordan er kulturen?
0: Sover de dårligere?
2: Det tror jeg ikke, de selv synes.
1: Altså traditionelle engelske senge, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke dyner, sådan noget. Det er sådan vattæpper og sådan noget, på en anden måde, end vi kender det her.
2: Ja, det er vattæpper, og vores indtryk i hvert fald, og vores erfaring er også, at der har været fokus på nogle helt andre ting. Ja. Altså det var mere, at det matchede gardinerne, end at det var det rigtige materiale, og at du sov godt i det.
1: Ja.
2: Og i England kæmpede vi meget med, at man kunne købe... Du kunne købe billige dyner i alle supermarkederne, og det gjorde folk. Ja. Og de var pakket i plastik, og du behøvede ikke engang røre ved dem. Du tog bare den billigste med hjem, og så var alle glade.
1: Ja.
2: Og det er stik modsat af,
1: har I så knækket koden til det engelske marked nu? Går det bedre? Eller?
2: Det går bedre, ja, det gør det. Det gør det. Og i det kommende år, vi har lige startet et nyt regnskabsår her fra den 1. i 9. Og i det kommende år, der åbner vi en 9-10 yderligere butikker i England.
1: Okay.
2: Efter vi har holdt lidt en pause i et par år for at bevise, at vi kunne tiltrække nogle flere kunder, end dem, vi havde i forvejen.
1: Jeg kom til at tænke på det.
0: Må jeg lige sige noget først? Ja, hvis man undrer sig over, at der er sådan et rumsterende i baggrunden, så er det, fordi vi sidder i en jysk, en af dine 3.700 butikker, som jeg har sagt, og den er åben. Og dine medarbejdere har lige kørt rundt ud på gaden med nogle buer, og der er sådan, kunder, der defilerer frem og tilbage. Så det må man, lydsapetet må man leve med, Sune.
1: Jeg kom til at tænke på det, du sagde med, at jysk har haft gavn af den her altså globale trend i forhold til sådan en fascination af skandinavisk æstetik og skandinavisk design og sådan, og det er jo på ingen måde nogen ny tendens, det er noget, vi ligesom har været kendt for i mange årtier. Men oplever du, at jysk sådan, på grund af den dimension, kan man sige, ligger højere i markedet i andre markeder end på det danske? Altså fordi i Danmark er vi jo vant til dansk og skandinavisk design, havde jeg sagt. Er der andre steder, hvor man sådan kan ride lidt på og sige, vi kommer faktisk med den her skandinaviske æstetik?
2: Ja, bestemt, bestemt. Og jo længere væk fra Danmark vi kommer, jo vigtigere bliver det.
1: Okay.
2: Og vi siger jo ikke på den måde højt i Danmark eller i Skandinavien. Nej. Der er det jo åbenlyst, at farveskalaen og designet, det er skandinavisk. Men når vi kommer til Bosnien, til Spanien, til Italien, til Grækenland, jamen så er det noget, vi understreger, og en vigtig del af vores identitet.
1: Hvad med Marokko? Er det noget, der trækker i Marokko?
2: Ja, bestemt, bestemt. Ja. Og vi skriver det også ud på facaden i Marokko, at det her, det er Scandinavian Sleeping and Living, og hvis du vil have en del af det, så kig indenfor.
0: Ja. Jeg synes, hvis det skal være meget grov her, ikke?
2: Ja,
0: så
2: vil jeg det er jo tidligt sige, på morgenen at være det.
0: Nej, men for mig...
1: Ulrik kan være grov.
0: Ja, for mig og for mange, så har jysk måske traditionelt været, du ved... blå på den der helt onde klinge, blå dyner og senge, og ikke nødvendigvis været noget, man tænkte på, når man tænkte på design og skandinavisk design. Vi har i Sorte Tal også talt om flere gange, at hvordan at nogle af jeres nye produkter er gået viralt på sådan noget TikTok, og sådan designbloggere simpelthen synes, at det, I laver, det er fedt.
1: Der var det der sofabord, eller hvad det var, som havde op?
0: Ja, der var også et fad, som var et fuglebad.
2: Ja, det var virkelig et fuglebad. Ja,
0: præcis. Det skifte, er det noget, som I en dag har sat jer ned og sagt, nu skal jysk være design, nu skal det være måske være lidt mere knækket hvid end blot, eller er det fra i morgen, eller er det noget, der sådan er snedet sig med over en periode?
2: Ja, det har været sådan en proces, hvor vi også... i forhold til butiksindretningen og det, man møder, altså har arbejdet med hele udtrykket og også med varerne. Og vi har jo i dag en afdeling, der sidder i Brabrand og hjælper os med at designe vores varer. Vi har pakket alle varerne ud, når vi laver vores planogrammer, altså måden varerne er placeret på hylderne på, så er det farvekoordineret. Så vi, og du har egentlig ret, fordi vi kommer jo fra en meget funktionel tilgang til vores varer.
1: Ja, det så mere industrielt ud i gamle dage,
2: ja,
1: synes jeg nærmest.
2: Det var mere supermarkedsagtigt, ikke? Altså her havde du urene, her har du grydelapperne, her var dækservietterne, sådan. Det var nemt at finde rundt i, og det var funktionelt og logisk i opbygningen. Og i dag er der meget mere fokus på smag, design, farver, hvordan tingene passer sammen.
0: Så vi sidder jo i en butik, så vi kan vende os rundt den hyldegang der med tæpper og puder.
2: Ja.
0: Hvordan ville den have se ud i Jysk for 20 år siden?
2: For 20 år siden, så havde det været enten tæpper eller puder. Altså, det havde været én varekategori, som var placeret sammen. Fordi vi troede meget på, at når du kom efter en pude, så var det det, du skulle have. Og så skulle du gå hen og kunne finde den pude, du gerne ville have. Nu tror vi på, at du kommer for også at blive inspireret. Mm. Du vil egentlig gerne, når du kigger på puder, så skal det passe til noget. Altså, du vil gerne se, hvordan det falder ind med øvrige farver. Og vi har pakket alle varerne ud. Hvis du kigger på alle vores isenkram, vores homeware op foran, så er det hele pakket ud af kasserne.
0: Ja.
2: Og der kommer vi også fra, at vi tidligere var meget stringente, og det hele skulle være i kasser. Så det var nemt at have med at gøre, det var nemt at organisere, det var nemt at arbejde med for personalet.
0: Mm.
2: Så vi har taget mere kundens vinkel på rigtig mange ting.
0: Du har jo været i Jysk næsten for altid, eller i din karriere. Du havde lige en afstikker til en anden af jeres virksomheder, inden du så kom tilbage og blev direktør året efter. Men så du har jo været med på hele den rejse, fra at være butikselev tilbage dengang, hvor det var industrielt, eller i hvert fald supermarkeds, til det nu, det hedder design. Hvordan har det været?
2: Det har været superspændende. Mm. Måske, når virksomheder vækster, som Jysk har været i stand til, så skaber det en masse muligheder. Du har mulighed for at få ansvar, du har mulighed for at arbejde med andre områder, end dem, du startede med at arbejde med. Så det har været en fantastisk stor fornøjelse. Og en stor del af den kultur, vi har i Jysk også, at vi er i stand til at vækste og hele tiden finde på nye spændende områder, vi kan gøre bedre.
0: Men har du altid tænkt, eller var du en af dem, der skulle overbevises om, det er den rigtige vej at gå, at nu skal det være lidt det Jysk, der er i dag, eller er du en af dem, som har, også fordi du har jo Jysk DNA i blodet, har tænkt sådan, Jysk, det er ved at gøre vold mod branded Jysk, det her?
2: Nej, jeg var en af dem, der pressede på for, at vi skulle bevæge os i en ny

0: Det var en af de vareområder, alle vidste, vi havde, og vi ville egentlig gerne vise nogle af de nye, flotte, inspirerende varer op foran, i stedet for dynerne. Og det synes han, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Så det var selvfølgelig en dårlig start, ja. men vi gjorde det alligevel. Vi lavede et par butikker, som vi indrettede på en ny måde, ja. Så vi også kunne bevise med tallene, at det rent faktisk virkede.
1: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi man udefra oplever Jysk som en virksomhed med en stærk kultur, og den kultur var jo i årtier identisk med Lars Larsen. Altså, det var ligesom, det er sjældent, at man har en virksomhed, der i den grad ligesom er personificeret af en founder, som Jysk var med Lars Larsen, ikke? Og jeg tænker bare på i forlængelse af det, Ulrik spørger om, altså, hvis han gik en tur gennem Jysk i Borgergade i dag, hvad ville han så tænke om det, tror du? Altså, du har jo arbejdet tæt sammen med ham.
0: Ja, jamen, det er jo også sådan en tilvænning. Altså, ja. jeg er sikker på, at han
1: det
0: synes,
1: det
0: var...
1: Ham.
0: Ja, bestemt. Jeg er sikker på, at han synes, det er en flot butik.
1: Ja.
0: Og så er det jo stadigvæk et effektivt butikskoncept. Altså, vi er dygtige til at udnytte pladsen i butikken. Altså, vi har jo dybest set varer over det hele. Hvis vi er ved at løbe tør for plads, så bygger vi i højden. Så vi sørger for, at de butikskvadratmeter, vi har, de er udnyttet til fulde, så vi får vist så meget sortiment som overhovedet muligt. Ja. Og det har også været sådan en grundtanke helt fra starten af, at det skulle være et effektivt koncept, så vi ikke spilder tid.
1: Og så ville han være dybt frustreret over, at han skulle starte i den ene ende, og så skulle han helt ned i den anden ende for at tjekke dynerne ud og se, om det ligesom var nogle dyner, han kunne stå indenfor, der var i butikken.
0: Ja, men han ville med garanti finde dem.
2: Ja, men det du siger, det er, at han ville gå igennem butikken, og så når han kiggede på tallene og så, det her, det spiller, også fordi det er jo sådan her, nogle købmand to the bone, så vil han sige, okay, det er meget nice, den er købt.
0: Ja.
2: Ja, okay, og hvis tallene så ikke spillede, så vil han sige, ah, come on.
1: Nu flytter vi dynerne frem i butikken igen.
0: Ja, så vil han sige, hvad kunne vi gøre bedre?
2: Ja.
0: Altså det ligger så dybt i os alle sammen, at vi forholder os rigtig meget til fakta og til de tal, vi kan se. Og så har vi jo så mange enheder, så vi kan let prøve noget af, hvis der er noget, vi tænker, kunne man gøre sådan her i stedet for?
1: Er det så noget, I gør? Resultatet. Altså, er det en fast sådan arbejdsmetode, det der med at sige, nu er der opstået den her idé, vi er ikke i stand til at validere den baseret på de eksisterende data, det er os, der skal prøve at gøre noget nyt. Nu tager vi de her 5 butikker, og så prøver vi at gøre det, og så ser vi, om det virker.
0: Ja, det okay. er det. Det er den nemmeste måde at få de svar, vi leder efter.
1: Ja, ja.
0: Så i stedet for at sidde og gætte og...
1: Og dyre er det heller ikke, kan man sige. Det er egentlig noget, man godt kan forsvare.
0: Lige nuagtigt. Risikoen er minimal.
1: Ja.
2: Hvad har I gjort? Hvad har I prøvet af, som I fandt ud af, det fungerede simpelthen ikke?
0: Ja,
1: det behøver ikke at være i Borgergade, men
2: bare
1: sådan et helt tørt.
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Jamen, vi må sige, noget af det, vi er gået væk fra. Vi havde en periode, det er også en 10 år siden, hvor vi åbnede noget, vi kaldte citybutikker. Så mindre butikker, egentlig ligesom den butik, vi sidder i nu.
2: Ja, det her, det er indre by.
0: Det er en indre by, mindre butik end en almindelig. Men vi åbnede citybutikker i indkøbscentre, og dem åbnede vi med et lidt andet udtryk, end vores almindelige butikker havde dengang. Så de var lidt pænere i inventar, de havde færre varer. Varerne var mere kurateret, så vi havde valgt fra vores sortiment og sagt, hvad passer ind i hvad passer ind i Fields, hvad vil vi gerne vise derude, hvor vi troede på, at vi kunne få nogle andre kunder ind i butikken end dem, der normalt ville komme i Jysk. Og det har siden vist sig, at det fik vi ikke det store ud af. Altså tværtimod, så har vi nu opgraderet alle butikkerne, sådan de alle sammen ser ud som vi gerne vil have det, og vi har også konkluderet, at vi skal have en høj mængde af varer. Altså et godt stort udvalg. Altså det gør os bedre, end at vælge nogle varer fra, for at prøve på at gøre oplevelsen mere overskuelig eller anderledes.
2: Det er jo dit opgave som direktør hele tiden, at skrue og rykke forretningen derhen, hvor der er noget at komme efter. Hvis du ser 5-10 år frem, hvordan ser en butik, sådan state-of-the-art Jysk butik ud om 5-10 år?
0: Jamen, jeg tror, den er større. Jeg tror, vi har mere udvalg. Jeg tror, vi har dedikeret lidt mere plads til inspiration, sådan på den gode, effektive måde, som vi også gør nu.
1: Er der nye produktkategorier? Er der sådan ting, I overvejer? Det er en samtale, vi blandt andet har haft med Matas i flere omgange. Det der med at sige, hvor stopper bredden i sortimentet her, ikke? Og det er jo, det er jo svært.
0: Ja, det er også en diskussion, vi har haft i mange år. Altså, hvad er den næste produktkategori? Ja. Det er utrolig svært egentlig at tilføje nye kategorier.
1: Mm.
0: Men vi er stadigvæk, altså vi har jo stadigvæk et relativt beskeden møbelsortiment.
1: Ja.

0: Møbler er det største marked i forhold til de andre kategorier, vi er inde i. Så det kunne man sagtens forestille sig, at vi havde flere møbler i sortimentet.
1: Vi sidder ved et spisebord lige nu.
0: Ja.
1: Det er sådan nogen, der godt kunne komme flere af.
0: Ja, for eksempel.
1: Sofaer, stole.
0: Sofaer også. Altså, sofaer er jo noget, som vi faktisk er gode til, men som belaster vores system utrolig meget, fordi det er...
2: Det er nogle store enheder.
0: Det er nogle store enheder, ja, og du skal have dem ud i nogle altså mindre butikker, som ikke, dybest set ikke er bygget til at håndtere sofaer på den måde.
1: Mm.
0: Så det lægger stor pres på vores logistik.
1: Hvad er dit eget yndlingsjysk produkt lige nu?
0: Det er et lille sidebord, som hedder Lydum. Og
1: vi kan gå en runde
2: det
1: lige
2: om lidt. Det kan være, vi finder Lydum.
0: Det står hernede bagved. Jeg har købt fem af dem.
1: Nå.
0: Så det er mit yndlingsprodukt nu. Fordi altså, det er jo sådan en lille sidebord,
1: ja.
0: Som du...
1: Nu skal man have fem af dem.
0: Jeg bruger dem også udenfor.
1: Ah, okay.
0: Det er i virkeligheden et indendørs møbel. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg sætter det ud til min lounge-stol, eller ud på en lille terrasse, sådan ved siden af min havestol, så virker det perfekt.
1: Hvor mange procent får du, når du går ned og handler?
0: I personalrabat?
1: Ja.
0: Jeg får 20%.
1: Ja, okay.
0: Og det gør alle. Det gør alle, alle vores ansatte.
1: Der er ikke ekstra for direktøren?
0: Nej.
2: Det er svært.
0: Det er der ikke.
2: Hvis du havde en ekstra, så havde du købt 7 i stedet for 5.
1: En sidste ting, jeg lige skal høre om, Rami. Hvad er I dårligst til? Og der må være noget.
2: Der er altid noget, man er dårligst til.
0: Ja, ja, og det er jo også, det er jo igen relativt, man kan godt være god til det, men
1: jamen, det er bare fordi, der er vækst og butiksåbninger og et eller andet. Hvor sidder du som direktør og siger, her bliver vi lige nødt til at stramme os an?
0: Ja, men noget af det, vi har mest fokus på i øjeblikket, det er tempo i forhold til udrulning af nyt IT-system, og det er tempo i forhold til at udvide kapaciteten i vores logistik.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, den, altså sammensætningen af de varetyper, vi sælger, har ændret sig, så vi skal håndtere mange flere kubikmeter, end vi skulle tidligere. Og vi løber simpelthen tør for kapacitet. Så vores logistikcenter og vores distributionscenter, de er ikke store nok. Så vi arbejder i øjeblikket med 4 kæmpe store projekter, hvor vi skal udvide vores kapacitet, for at vi kan følge med den vækst, vi har i butikkerne.
2: Mm. Jeg tænker, at DSV måske har nogle kvadratmeter til salg.
0: Jeg vil ikke sige, at vi er dårlige til det, men man kan sige, at det hæmmer os i hverdagen, at vi simpelthen har så meget pres på vores logistik.
1: Er der også noget med tempo i forhold til, nu taler vi lige om, når et fugleblad går viralt på TikTok, men er I gode til, eller hvor gode, eller hvor dårlige er I til at fange en tendens og så rykke på det? Fordi alle de gange, vi har talt om, noget er gået viralt, så er det jo vist, at det var udsolgt.
0: Ja. Det er sandt. Og det er en kontinuerlig dialog, vi har.
1: Ja.
0: Hvert år, når vi lancerer vores nyheder, så er der jo x af dem, der er udsolgt lynhurtigt.
1: Mm.
0: Det er vi rigtig ked af. Vores indkøbsafdeling bliver ved med at sige til mig, det er rigtig svært at forudse. Du må gerne pege på de 4, der går viralt, og hjælpe os med at sætte antal på. Jeg kan godt se, at det er mere komplekst. Det er jo også ærgerligt at købe 500.000, og så
2: jeg
0: det ikke, hvordan der kan gøre.
2: Jeg tror ikke, I skal være ked af det. Jeg tror, det er godt for brandet, at det er udsolgt. Altså, det er jo det, man kender fra mange andre. Altså, når der kommer ny Supreme-drop af tøj, så går der jo 2 måneder. Så, eller sådan var det i begyndelsen, da det var rigtig hot. Så var der jo ikke mere tøj før om et halvt år. Hvis du tager gasoline grills burger for eksempel, ikke? Så de åbner på et tidspunkt, og så siger de, at vi har åbent, så længe vi har burger.
1: Mm.
2: Ja. Når der ikke er flere, så lukker vi butikken. Ikke?
0: Ej, jamen det er super
2: og det er ikke dårligt sådan markedsføringsmæssigt i bund og grund at sige, vi har lavet det her, vi har designet det, vi har produceret det, vi har lagt det ud i butikkerne, og I synes, det er så fedt, så 14 dage senere, så er det ikke til at få fat i.
0: Ja.
2: Det er markedsføringsmæssigt ikke tosset.
0: Det er, der har også været nogle videoer, der er gået viralt, altså hvor budskabet det er, don't walk to Jysk, run.
2: Ja, ja, præcis.
0: Det er super fedt.
2: Altså,
0: det glæder vi os meget over, når det kommer.
3: Så sidder du der på TikTok og klapper i hænderne.
0: Det gør jeg. Det gør jeg, og så løber jeg jo med det samme. Jeg skal jo også nå at have en.
1: Jamen, du skal have 5. Rami Jensen, tak for din tid.
0: Velbekomme. Det var en fornøjelse.
1: De har altså en anden søvnkultur i England. Som jeg hørte, de sover dårligere.
2: Ja, men det ved jeg. Altså, det, er jo, det kan jo være, at de bare er trætte, når de lægger sig på de puder, som de ikke har købt hos Jysk. Hvad hedder det? Men nu gik det jo bedre.
1: Ja.
2: De var ved at have knækket koden, ikke?
1: Jo, præcis. Hvad tager du med dig fra samtalen med Rami?
2: Jamen, jeg synes, der var flere interessante ting. Jeg synes, det er fascinerende, det der med de 49 lande, altså de kulturelle forskelle. En ting er altså søvnkultur, men det er jo også det her med at rekruttere medarbejdere og ligesom få organisationen til at fungere, og at der er nogle fælles standarder, at det ligesom skal... Og den værdi, det har at være en skandinavisk virksomhed, også bare i forhold til kunderne med skandinavisk design og så videre og så videre. Ikke?
1: Mm.
2: Jeg synes, der var flere rigtig spændende ting.
1: Og at Lars Larsen, når han så på tallene, hvis han var med i butik i dag,
2: ja,
1: han ville approve det.
2: Han ville synes, det gik godt.
1: Ja, det synes han nemlig. Ja. Men stadig en vej til de 5.000, som jo var Lars Larsens store drøm.
2: Ja,
1: udtalt drøm,
2: præcis.
1: Og som Ram Jensen også selv har sagt, det vil jeg også gerne være
2: med. Men det bliver ikke til 50 års jubilæet.
1: Nej, det gør, så skal de fandme, eller så have fart på.
2: Ja, men det sagde han, det kan vi ikke.
1: Ja, ja, præcis. Ja. Og vi kom derfra under at købe noget.
2: Ja.
1: Nå, vi skal videre.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
5: Ugens talsunge.
4: Guldet er dit.
5: 519.
4: 799.
2: Du har ikke en chance.
5: 84.
4: Tallet er 304 milliarder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ugens tal, som du har med til mig i dag.
2: Det er rigtigt. Er du klar?
1: Mm-hmm.
2: 4.500.
1: Enhed. Og så siger du, åh, så giver jeg for meget, det er svært. Ja. Ja.
2: Det har du hørt mig sige tit.
1: Mm.
2: Ja, 4.500 lokationer.
1: 4.500 lokationer?
2: Ja.
1: Okay, så er det 800 mere end Jysk.
2: Ja.
1: Er det butikker?
2: Delvis, kan man sige. Om det er blandt andet butikker.
1: Ja. Okay. Er det relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
2: Yes.
1: Er det Lego? Så mange butikker de er til stede i?
2: Nej.
1: Er det Pandora?
2: Nej.
1: Er det en C25 virksomhed?
2: Ja.
1: Er det Mærsk?
2: Nej.
1: Er det DSV?
2: Nej.
1: Er det AD Novo?
2: Nej. Men der er også noget med, hvordan man gætter.
1: Ja, okay. Er det inden for høreapparater?
2: Ja.
1: Det er antallet af butikker, eller antallet af steder, hvor at man kan få et høreapparat for at give en stor nord.
2: Nej.
1: Demand?
2: Altså, om det handler om demand? Mm. Ja.
1: Okay, det er et sted, hvor man kan komme og få tjekket sin hørelse, og så få et høreapparat for demand worldwide.
2: Det vil jeg sige.
1: Så jeg gætter det?
2: Du har den.
1: Yes, ja, sådan. Det var stort nemt.
2: Ja, ja. Nå, men det er jo også ligesom, du ved, nu fik jeg brudt stillingskrigen i sidste uge, ikke? Altså, vi var på 13.8, jeg tænkte.
1: Så 13.9. Fortæl historien.
2: 13.9. Jamen, det handler om, det er vertikal integration. Altså, det at det her marked er jo domineret, også globalt. Danmark har en helt særlig position på det her, men... Men lige nu er det Demant og så hvad hedder det, schweizerne, som klarer sig rigtig godt. Og det som de bliver bedre.
1: Altså
2: bedre,
1: Demant, den danske virksomhed, og så schweizerne.
2: Ja, præcis.
1: Ja, ja.
2: Og det som de bliver bedre og bedre til, det er det man sådan det er jo sådan business lingo, vertikal integration, altså det her med at man kan komme til at eje også i det her tilfælde salgs kanalerne. Og så var jeg bare overrasket over at se, det var fordi der var børsen havde sådan en historie om, at Demants aktie er steget med 70% de sidste halve år. Der er ikke nogen andre C25 virksomheder, der ligesom er i nærheden af den udvikling. Og noget af det, de gør, det er det her med at drive stadig flere høreklinikker, og det gør de i mange, mange, mange forskellige lande over hele verden. Og jeg synes, at det tal var voldsomt, 4.500, fordi man jo tænker på Demant som en virksomhed, der producerer høreapparater, snarere end nogen, der sælger høreapparater, altså den del af kæden.
1: Og vi skal også bare lige 4.500, det er 800 mere end Jysk. Og,
2: ja, ja,
1: og på vej hjem ned fra Jysk, der talte vi om 3.700, det er godt nok mange steder.
2: Ja, ja, ja, præcis. Og jeg synes, det er, og det kan jo tit være, at det er jo ikke særlig mange kvadratmeter nødvendigvis. Det er tit sådan nogle små steder i virkeligheden, de der høreklinikker. Ikke?
1: Mm.
2: Men jeg synes bare alligevel, det var voldsomt. Jeg havde et andet tal også, som og det tænkte jeg, jeg ved ikke, om det var sværere eller...
1: Nå, men kom med det bare.
2: Eller nemmere. Vil du bare have tallet?
1: Ja, bare have tallet.
2: 344 millioner dollar.
1: 344 millioner dollar. Okay. Så hvad er det? Det er sådan noget 1,9. 2 milliarder danske kroner. Nå, hvad var det?
2: Det er Carlsbergs nye produktionsfacilitet i Almaty i Kazakhstan,
1: ah,
2: ja, som de lige har åbnet sammen med Lars Lykke.
1: Ja, Det så jeg faktisk godt.
2: 230 arbejdspladser, og Jacob Aarup sagde, at det var jo kun noget, man kunne gøre, fordi man så langsigtet på det her marked, og det var det her med, at de ligesom efter de røg ud af Rusland, så det der med at se Centralasien som, som et... som et vækstmarked, og som noget, man ligesom tror på, og så har de jo, og det er meget aftalen med PepsiCo, som ligesom, og det er den produktion, der skal foregå på den her facilitet, og de har jo været der med Pepsis produkter i en periode, men de har ikke tjent så mange penge på det, fordi de ikke har produktionen selv, og så skal det jo komme, det er blandt andet fra Uzbekistan, men nu ser det ud til, at Kazakhstan ligesom bliver sådan lidt en, at det bliver ligesom kernen i det centralasiatiske marked for Carlsberg. Og Pepsi har været der siden 2024 med en stor produktion af snacks. De PepsiCo, det var jeg sådan set ikke opmærksom på. De er kæmpe snackproducenter.
1: Ja.
2: Doritos og det der, det er faktisk Pepsi. Hvad hedder det? Og de har sådan en kæmpe snackfabrik i Kazakhstan i forvejen.
1: Okay, og nu er det så, jeg har faktisk lige mens du så har snakket, kigger på LinkedIn, fordi jeg var sådan, der her må han have lagt nogle billeder op. Der er nogle billeder her.
2: Ja, ja, præcis.
1: Her står han og trykker på en stor knap sammen med Lars Lykke og så lokale partner. Her er Jacob Aarup også. Her holder han en tale bag sådan en pult, hvor der står Carlsberg, Central Asia og så PepsiCo, og så selvfølgelig på fabriksbesøg, hvor man har dragt og hat på. Ja. Nå, okay, spændende. Ja. Her, hvor han møder pressen.
2: Og det er jo bare lidt, altså nu havde vi Bertha de Pablos Papier, og den, altså det er jo bare lidt vildt med de der danske virksomheder, som rundt omkring i verden. Nu er det Kazakhstan, og så er det Vietnam, og et eller andet, hvor de åbner store faciliteter, ikke?
1: Mm.
2: Det er imponerende.
1: Lad os komme til Pandora om et øjeblik, fordi nu har jeg jo taget hul på LinkedIn.
2: Ja.
1: Så lad os bare lige wing den af. Fordi at de opslag, jeg har med til dig i dag på LinkedIn, der er faktisk en naturlig overgang fra Jacob Aarup Andersen til opslaget. Ja. Jacob Aarup Andersen, direktør for Carlsberg, som jo rimer på Carlsbergfondet.
2: Yes.
1: Og i spidsen for det står jo Maiken Schultz, og hun har lagt et opslag op her fra forleden. Hun har faktisk lagt to opslag op. Det første er fra, at Carlsbergfondet havde 150 års fødselsdag, blev fejret på Frederiksborg Slot i forbindelse med det meget omtalte maleri af kongen. Det var faktisk i forbindelse med Carlsbergfondet jubilæum. Du kan se, at der er nogle billeder her, hvor Maiken Schultz står ved siden af dronning Mary, hedder hun jo her. Og her kongen, der river tæppet væk, så han kan se sig selv i en noget omdiskuteret udgave. Det skal vi ikke sige noget om.
2: Men der er andre, der tager den samtale. Ja.
1: Godt, men så et par dage efter, så lagde hun så et opslag op her igen, hvor at hun står sammen med Lene Skole.
2: Ja, ja.
1: Og de her to kvinder her, de er simpelthen toppen af poppen inden for fonde i Danmark.
2: Ja.
1: Erhvervsdrivende fonde. Maiken Schultz fra Carlsbergfondet og Lene Skole fra Lundbeckfonden.
2: Yes.
1: Carlsbergfondet og Lundbeckfonden. Som Carlsbergfonden er jo den første, verdens første erhvervsdrivende fond. 150 år, Lundbeckfonden lige noget yngre. Men jo to fonde, som er affiliated med Carlsberg, så sjov nok, og Lundbeck. Og de udkom i forbindelse med det her billede, de har lagt op, med en analyse, som de har fået lavet om fondenes betydning og fondsejerskabets betydning, altså det her med, at fondene ejer en virksomhed. Og Sun, kan du ikke lige prøve at spytte nogle af overskrifterne fra den rapport, det er jo interessant læsning.
2: Ja, og jeg vil også sige, det som vi også synes, jeg skal have med, det er jo koloplast.
1: Ja, nok gud ja.
2: Fordi ligesom hele den der aktualitet, der ligger i, at nu kommer der en ny, og det er Line Skole og Maiken Schultz jo begejstret for, fordi hele den her rapport er sådan set en bestræbelse på at dokumentere værdien for hele Danmark af, at man har den her, og de siger sådan, vi er jo lidt uofficielle verdensmestre i det her med erhvervsdrivende fond.
1: Skal jeg lige sige to ord om koloplast-historien? Det er Niels Peter Louis Hansen, som er ejer en stor del af koloplast. Han har nu sagt, det jeg ejer, det skal gå ind i en fond.
2: Ja.
1: Og det er her per 1. oktober, at koloplastfonden så ligesom er opstået, og det er jo så bare endnu en fond, som...
2: Præcis. Det er 18 milliarder, som man ligesom rykker over, ikke? Men det er noget, som vi i Danmark er helt exceptionelt gode til. Det er ligesom sådan en tradition. Og det, som Maiken Schultz og Lene Skole så har... Det er derfor, de har taget initiativ til at få undersøgt det her område, fordi de har jo haft nogle givetvis ret solidt funderede antagelser om, at de her fonde er rigtig meget værd for Danmark. Og det er så også det, som de her tal dokumenterer. Og grunden til, at de tager fat i det, det er, at man kan se, at det sådan, der kommer ikke så mange nye af de her erhvervsdrivende fonde. Derfor er Coloplast selvfølgelig en kæmpe vigtig og god begivenhed. Men der er et par tal, som jeg synes er sådan interessante. Det handler jo rigtig meget om det der, for eksempel med at holde virksomheden i Danmark, at virksomheden sådan er der også med Coloplast. Når man så laver fonden, så siger man, vi bliver her. Og det betyder jo rigtig meget, men der er også sådan noget med...
1: Altså, at ejeren siger, hey, nu putter jeg af mine aktiver i det her selskab over en fond, som i med en eller anden nedskrevet...
2: der er en fundat, ja, og der er nogle rammer for det her, og det betyder, at så hører virksomheden hjemme i Danmark, ikke? Men der var nogle sjove ting, jeg hæftede mig ved, for eksempel det her med, at hvis en virksomhed er fondsejet, så er der 3 gange så stor sandsynlighed for, at den eksisterer, når den er 40 år gammel. Så det er jo ret bemærkelsesværdigt. Og grund til, at de også tager fat i det nu, det er det her med, at der kommer virkelig mange generationsskifter i Danmark. Og så siger man, vi vil gerne henlede opmærksomheden på den her mulighed, og noget af det, der ligesom presser de erhvervsdrivende fonde, det er jo kapitalfondene. Fordi der er den her sådan idé om, at hvis man sælger sit livsværk til en kapitalfond, så får man helt vildt mange penge. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Men hvad sker der med virksomheden, når kapitalfonden så har købt den? Og der er Michael Schultz og Line Skoles pointe og pointe i rapporten det der med, at hvis man sådan set er optaget af at passe på virksomheden, så er det bedre at etablere en erhvervsdrivende fond, end det er at sælge til en kapitalfond, som jo nogle gange skiller virksomheden ad og putter den ind i nogle helt andre sammenhænge og gør noget med den. Og sådan er det ikke med en erhvervsdrivende fond. Og det er 14.000 virksomheder herhjemme, som er ejet af erhvervsdrivende fond, ikke?
1: Jo, det er alligevel en del. Men man kan jo selvfølgelig også være en erhvervsdrivende fond, der har et par stykker, Lex Novo for eksempel.
2: Ja, præcis. Jamen, der er 1431 af de her fonde i Danmark.
1: Ja. Men må det ikke, at Lene Skole og Maiken Schultz har, jeg ved ikke om de hi-fi-typerne, men synes, det har været nice, at historien om Coloplast...
2: det tror jeg helt sikkert.
1: Altså, at endnu en stor virksomhed bliver
2: præcis
1: til en ny fond.
2: Ja, det er jo en god case på den måde. Det er sådan en anledning til at få det sagt, det her.
1: Ja, præcis. Ikke? Og så når vi er på LinkedIn, så lad mig lige få det sidste opslag med, som er en bro til det, vi skal tale om nu. Men Berta Di Pablos Barbier fra Pandora har lagt et billede op fra fabriksøvninger.
2: Det er det helt store show.
1: Ja, det er det godt nok. De har simpelthen fået legnet medarbejdere op foran den nye fabrik, og så står der Pandora Production Vietnam, Grand Opening and First Prize Celebration, og så simpelthen lyserødt og pastelblå.
2: Ja, det kan altså noget med farver i den branche der, det må man sige.
1: Og så Berta Di Pablos Barbier, der står her.
2: Yes.
1: Og andre Pandora-folk. Og anledningen er jo, at de jo åbner en ny fabrik, eller har åbnet en ny produktionsfacilitet, Pandora, som jo ellers altid har været lige med Thailand, hvor de har fået lavet smykker, men nu har de simpelthen lavet en ny milliardinvestering i Vietnam på nabogrunden lige ved siden af Lego, og derfor ringede vi til Berta Di Pablos Barbier forleden for at spørge ind til det her. Yes. Også hvordan det passer ind i deres vækstudsigter, men jo også i en verden på, hvad du plejer at sige?
2: Rewiring on steroids.
1: Lad os prøve at høre det en gang.
5: Give me just 30 seconds, and then we are ready. I just need to fix some sound.
6: No problem. I'll have a glass of water in the meantime.
5: Yeah, do that.

0: So we are ready here in our end. If you have had a glass of water, a sip of water.
1: I have. That's fine. I got my water. I'm properly seated. And I am ready.
2: Perfect.
3: Sounds great.
0: Thank you. Thank you for taking your time, Berta. First of all, how are you?
1: I'm very well, very happy. I just came back from the first celebration with the people in Vietnam, and I was very happy with everything I saw. They have done a tremendous job in a little more than a year of getting the facility up and running. So very proud of what they have achieved.
0: Mm-hmm. And then that leads me to the next question. Why Vietnam?
1: Yes, as any company, we need to make sure that we are building for the future. And what we are doing now is building the capacity today for the pandemic of tomorrow, but also building resilience. All our facilities are currently based in Thailand, and therefore we want to avoid to have a single dependency on only one country. So the decision to expand beyond Thailand was taken some years ago, and we decided to come to Vietnam.
0: Mm-hmm.
2: I was wondering, Berta, it says in your press material that the new facility will increase production capacity by 50% compared to the three existing or added to the existing three facilities in Thailand. It's not that Pandora will sort of automatically grow production by 50%, then how long time do you estimate before you will sort of reach max capacity in outside of Ho Chi Minh City?
1: So you are absolutely right. This is the possibility for us to have up to 60 million pieces. So we have that capacity available for us when we decide. Therefore, this will be a ramp up, and we'll be reacting to the demand. But, we could be, if we actually think about just the rollout, a normal rollout at a normal rhythm of ramp up, we could be by around 2030, we could be reaching the full capacity of the facility.
2: Is it likely that you will move production, which is currently happening in Thailand, to the new facility in Vietnam?
1: The way that we look at our crafting facilities is that we want to make sure that we never compromise flexibility. So in all our plants, in both in Thailand and Vietnam, we are able to craft all our collections, whether they are in silver, in gold-plated, and soon in platinum-plated. And this is the way that we are treating Vietnam. This is not about moving capacity or capabilities, is simply about expanding our ability to get more volume of the current collection.
0: But companies like Pandora around the world are facing geopolitical tensions. How much has, if any, geopolitical issues played in the investment and in the looking into invest in Vietnam?
1: Yeah, I think that the first thing I would like to say is that we are not building for the next quarter. We are building for the next decade. And therefore, the decision to come to Vietnam still stands, and it's still the good decision, because when we chose Vietnam, we look into 27 other possibilities. Vietnam stood out as being the best on both two areas. So one is the infrastructure, the good business environment, the country stability. So that's one important pillar. But the second part was the access to talent that we were talking before, the fact that it's a strong jewelry tradition for centuries as well in Vietnam, as is the case in Thailand.
2: It's quite interesting in a Danish context that the new facility is established right next to Lego. We find that that's a great story. Have you been sort of interacting or sparring or sharing thoughts and ideas with other Danish companies currently working out of Vietnam?
1: So, of course, at the time the decisions were made, there were some changes. That was not why the decision was taken, but you are right. I passed the two big Lego blocks this morning that are actually in front of our big Pandora logo. So, of course, it was quite a nice thing to feel a little bit at home by seeing that logo.
0: Mm. Berta, I need to ask you, and this is not specifically about Vietnam, but this is the first time Sun and I are talking with you. We talk a lot about Pandora, but this is the first time we have the opportunity to talk with you. So, and newly become CEO this year, give me your headlines. What are your plans with Pandora? What are your visions and your dreams for the brand?
1: Yes, thank you for asking that. First, I have to say that I am very lucky because I am the CEO of a very strong global brand with very strong economics and with a vertically integrated both production facilities, but also retail. So we start with a very strong base. My ambition for Pandora is to make Pandora the jewelry brand, the most desired in the world, the most desirable jewelry brand in the world that is loved by millions, which means that I am focusing on how can we increase the desirability and step up and elevate the desirability of the brand. And for that, I announced some months ago that it was very important that we are focusing on expanding our assortment, on bringing new and exciting designs, and that the way that we amplify and we communicate these designs is really about being in culture, being culturally relevant. So one of the things that we'll be working very hard this year is at bringing excitement back into the brand. We have collections like Pandora Wonders. We recently make a collaboration with Pat McGrath. So this is just some examples about how a strong design and a strong cultural voice is bringing our collections in a very exciting way to our customers, so that we recruit more customers and bring continue to bring more reasons into why Pandora, why customers should come to Pandora. So that's one of the things that I believe are needed for Pandora and what my ambition is.
2: I think the timing is great for throwing a bit of excitement into the mix, but I think we'll all appreciate that. I'd like to go back and ask a question which is sort of parallel to Ulrich's question about geopolitical uncertainties, because in terms of supply chains, it's been something we've mentioned in this show several times, this moving away from only being a silver brand in that sense, or throwing more platinum covered pieces into the mix. How does that correspond with the new facility in Vietnam? Would there be a lot of work done in platinum outside of Ho Chi Minh City?
1: Yeah, good question. I totally agree with you on bringing more excitement. I think being in Pandora, bringing more joy into the world is one of our missions, and we keep doing that. And we have done that for years on silver. But as you were saying, one of the silver price increasing, we started looking at new materials. And then we have decided that we're going to be expanding. So I'm very clear. We will continue to do silver products. We will continue to have silver in our assortment. But we are expanding our assortment to bring some platinum plated in the same way that for yellow colored metal, we have gold plated. This is basically continue to do the same that we've been doing for some years. An important information is our gold plated assortment 5 years ago was only about 5% of our total sales, and now we are going to reach very soon 40%. So consumers are getting gold plated, which means, therefore, that in Vietnam, we have decided to install some gold plating lines. So we will be bringing the gold plated assortment in Vietnam to start with. Years to come, we'll see, because we have, of course, the capacity and the ability to bring new lines. So in the future, we could be doing platinum plated, we could be doing silver. But the choice today, given our growth in the yellow gold plated, is to start with the yellow gold plated.
0: Berta, thank you so much for your time and good luck with the ribbon cutting ceremony. I think it's tomorrow, right?
1: It is tomorrow, absolutely. Yeah. Will be. Think when you will be waking up. You wake up at 6 a.m. I will be already cutting the ribbon.
0: I can assure you that soon enough I will not wake up at 6 a.m.
2: We'll see. We'll see about that.
1: The ribbon will be cut by the time you wake up.
2: Oh, okay. Wonderful.
0: Thank you so much, and have a great trip in Vietnam and back home.
1: Thank you very much. Thank you. It was really nice talking to you both.
0: Yeah, likewise.
2: Bye-bye. Bye.
0: Bertha, der fik klippet en snor over, mens vi lå og sov.
2: Ja.
0: Eller i hvert fald, mens vi stod op på de nye faciliteter. Mens vi lige hørte interviewet, så fandt jeg lige nogle beskrullede lige gennem hendes LinkedIn-opslag. Ja. Prøv at se det her billede her, hvor hun også står, Bertha de Pablos Bobia, står smilende sammen med Lina Ganløse, som vi jo har talt om.
2: Ja, ambassadøren.
0: Ja, som jo to kvinder, der begge to har været med i Sorte Tal, så man kan gå ind i det her lyd og finde, hvis man vil høre. Ja, Bertha har man jo lige hørt, men interviewet med Danmarks ambassadør til Vietnam kan man finde. Hun ser store vækstmuligheder for sig, Bertha de Pablos Bobia.
2: Helt sikkert, og det er jo så interessant, fordi det er nogle vilkår, der ændrer sig dramatisk for Pandora. Altså, vi har jo jævnligt talt om det der med sølvprisen, og det platinbelagte, og sådan det der med, og så det, som hun selv nævner, det her med nye kollektioner, hvor man prøver at lave noget andet end charms, og så videre, og så videre, ikke? Altså, det er ligesom, hvis de lykkes med det her, så er det altså, så kan de holde fast i noget, ikke?
0: Jo. Vi skal til at runde af, men jeg vil lige vise dig her til slut, Sune, overview-billeder fra fabrikken. Den ser sådan her ud. Det kunne også godt ligne en lufthavnsterminal et eller andet sted. Ja. Man kan jo selvfølgelig ikke se, hvad der er inde i maven.
2: Det var fordi, inden jeg fik kigget nærmere på det, så tænkte jeg, at det kunne også ligne et datacenter. Men det kan det overhovedet ikke.
0: Det er ligesom, men ved du, hvad det til gengæld kan ligne?
2: Hvad kan det ligne?
0: Hvis man flyver lidt højere op i helikopteren ind og ser det her i de her lyd, eller så skal vi prøve at beskrive det. Prøv at se. Oppefra.
2: Ja.
0: Det er jo Pandoras logo oppe fra bygningen.
2: Wow, ja.
0: Den der runde ring med kronen på. Det synes jeg er meget stilet.
2: Så alle dem, der kommer i en helikopter.
0: Ja, de kan se det der, der er Pandora.
2: Ja. Ja, fint.
0: Jeg ved, hvordan Lego-fabrikken er, om det er en Lego-klods. Det finder jeg ud af til en anden god.
2: Det må du finde ud af.
0: Det her, det var, hvad vi havde på programmet i Sorte Tal i dag. Podcasten om dansk erhvervsliv, hvor vi i den grad har været med.
2: Ja, det synes jeg.
0: Helt
2: ja.
0: I top, både med to gange direktører og to gange kæmpe fonde, som nu har fået en ny i familien med Kåreplads-fonden. Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og Sune Nørgaard overfor mig ved mit spisebord.
2: Yes.
0: Vi ses i næste uge.
2: Det gør vi.
0: Tak for i dag. Ja, selv tak.
3: Nu skal det handle om dig.
4: Er I klar?
3: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
4: Hey,
3: Både når du har brug for ro.
5: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
3: Når du gerne vil overraskes.
6: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
3: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
7: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
3: Især når det er andre, der gør det.
8: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
3: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
9: Hvorfor smager vi ikke kun med tungen, men med hjernen, næsen og tarmen? Og hvorfor ændrede opdagelsen af umami vores forståelse af smag? Ja, det og meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker smagssansen. Det er i vores program Verdens Navle, lige efter en radioavis.
10: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
11: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
10: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
12: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
10: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale, traditionen tro, den første tirsdag i oktober.
13: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige. Et land, vi har bygget sammen, og som vi er fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
10: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
4: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelse, og det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
10: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
14: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
10: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Du lytter til P1.
15: Beklager forsinkelsen, Lone. Jeg skulle simpelthen lige have mig en banan, for at vi kører her. Jeg elsker sådan en, jeg fandt sådan en rigtig god plettet, helt mørk en. Jeg vil jo godt have, min banan er sådan til den meget overmodende side. Det er sådan et spektrum.
16: Ja, det er sjovt. Jeg køber de grønne. Altså, og så skal de skal endelig ikke være sådan helt modne.
15: Jeg kan godt lide en banan, der smager af banan. Prøv bare så.
16: Okay, jamen du tager den bare.
15: Ja.
16: Det må jeg nok sige.
15: Ja, den tror jeg.
16: Velkommen til Verdens Navle. Også i denne uge piller vi i den, og det vil sige, vi roder i livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
15: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og i denne uge skal der ligesom hver uge pilles godt og grundigt med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
16: I denne her uge, Peter, har vi jo aftalt, at det skal handle om smagssansen.
15: Det er rigtigt. Det er sjovt.
16: Ja, det er det, fordi de fleste vil nok tro, at den er til for vores fornøjelses skyld. Næ, næ. Smagssansen er del af kroppens store kemiske og meget vigtige overvågningssystem.
15: Åh, okay. Så er vi ligesom... Ja. I gang.
16: Mm.
15: Nå, men det er sjovt. Jeg skal fortælle faktisk om noget af det dejlige ved smag, og det hedonistiske ved smag. Alt det der, vi godt kan lide. Fordi, kan du huske for en 10 år siden, 15 år siden, der snakkede alle om umami. Det ramte os ligesom som en smagsknytning.
16: Som en tsunami.
15: Ja. Men du skal høre historien bag. Historien bag jagten på umami.
16: Glæder mig.
17: Det smager ikke så godt.
18: Det smager godt.
19: Rigtig godt. Det smager rigtig godt.
20: Vi er stadig vilde med frikadeller, koteletter og store bøffer, når vi vælger aftensmad.
21: Der er tale om at nyde i små portioner, så man virkelig kan smage vinen.
15: Åh ja, altså jeg forbinder jo altid smag med det gode liv. Altså, jeg kan godt lide at jagte ting, der smager godt. Altså,
16: ja, der tror jeg, vi er meget forskellige. Altså, jeg er faktisk ikke særlig interesseret i smagsoplevelser på den måde.
15: Nej.
16: Altså, jeg forbavsende lidt en sted. Jeg kan sagtens gotere et rigtig godt måltid, som nogen har lavet, og smage, hold da op, det her meget bedre, end hvad jeg ellers normalt får, eller det smager rigtig godt i retningen af sådan her, eller hvordan det nu er. Men det er ikke noget, der sådan kan drive mig. Altså, det er ikke en form for nydelse, som jeg sådan søger decideret.
15: Nej, det er det.
16: Nej.
15: Nå, det kommer ellers bag på mig, fordi du virker som sådan et...
16: Et nydelsesmenneske.
15: Ja, men det er du da, Lone. Altså, sådan, du har også snakket om, du godt kan lide at drikke en god glas vin, og sådan, eller hvad? Skal det være godt, eller skal det bare være dit
16: Jamen, nej, det skal være det, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg er ude efter sådan, så skal vi ud i de vanvittige smagsnuancer, hvor vi kan, du ved, så er der lidt peber her, og der er noget jord, og der er en lille drys stald, og sådan et eller andet. Det der siger mig ikke noget.
15: Okay.
16: Altså, nydelser for mig er mere over i retningen af ting, jeg læser, ting, jeg ser, ting, jeg oplever, end at der går jeg ud og søger efter noget.
15: Ja, ja.
16: Men med smag, det interesserer mig ikke rigtigt. Det er bare, det er noget, der er der.
15: Ja, men det er sjovt. Altså, jeg er jo... Jeg har en kammerat, som har fortalt mig, at jeg har en ret interessant sådan vidde eller bredde i min smag.
16: Du har en bred smag.
15: Jeg har en bred smag, okay. Men ikke nødvendigvis i sådan, at jeg kan bare lide alt, men ej. Som i, jeg kan sætte utrolig meget pris på Michelin-oplevelser,
16: ja.
15: Men også McDonald's. Altså, jeg kan ligesom, jeg favner ligesom ja. Det hele, og jeg kan godt lide dårlig chokolade. Jeg kan godt lide at spise chokolade, som jeg ved objektivt set er noget lort. Altså den billige chokolade, som nærmest engang er chokolade, men som er Vekao eller Marabu eller sådan noget. Men jeg kan også, jeg elsker også sådan noget, altså håndlavet professionel chokolade. Mm. Altså det kan jeg også virkelig bruge meget tid på. Jeg kan virkelig favne bredt ved det, jeg angår.
16: Ja.
15: Men du ved også godt, at sådan pulverkaffe, det har vi talt om. Altså, du kan godt drikke pulverkaffe. Du serverer faktisk pulverkaffe.
16: Jeg drikker pulverkaffe, og jeg skal sige, at det er der jo virkelig folk, der har noget imod, ikke? Så slet ikke kan...
15: Jamen, jeg sidder her. Altså, jeg, hvis folk inviterer på kaffe, og de skal til at servere mig pulverkaffe, ja. Så springer jeg faktisk over. Det lyder også meget sådan, at jeg er fint på den-agtig, men jeg synes simpelthen ikke, at det, jeg kan godt overleve. Jeg kan godt drikke det, hvis det skal være, men jeg vil hellere bare være fri.
16: Jeg vil så sige, at jeg har åbenbart en bred smag i kaffe, ligesom du har i alt muligt andet, fordi jeg kan drikke den her pulverkaffe, og jeg kan i den anden ende sagtens smage, at når man tager til Italien og får en kop kaffe, altså et rigtig godt sted, eller man selv laver den der sådan italienske kaffe, med hvor det sådan sprøjter op i kanden og alt det der. Ikke?
15: Altså, mokka.
16: Ja, det er jo simpelthen, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
15: Men kaffe er et meget sjovt eksempel på at snakke om smag. Ikke? Ja. Fordi der sådan, vi har så meget sådan, så ret tydeligt billede af, hvad kaffe smager af. Jeg kan huske første gang, jeg fik sådan kaffe, som var høstet et særligt sted, og det var ristet på en særlig måde, og det var brygget på en meget mere sådan observant måde, man var vant til, hvor det gik godt for mig, sådan, gud, kaffe kan også smage frugt. Altså, kaffe kan smage tydeligt af græb og citrusfrugter i hvert fald, ikke? Og have de oplevelser der, der blev jeg sådan, wow, okay, det synes jeg var meget... Hvorfor sidder du og smiler til mig?
16: Det er bare, jeg kommer i tanke om selv, da jeg var i USA for rigtig, rigtig mange år siden, og havde den der oplevelse af, at de skal jo have alting til at smage af noget andet end det er. Altså, de tilsætter mærkelige krydderier til deres tyggegummi, ikke? Altså, og kaffe, kan jeg huske, det skulle altid være med, enten så skulle der være vanilje oveni, eller der skulle være kardemomme, eller der skulle være et eller andet
15: nu er vi helt mærkeligt,
16: sådan noget sirup. Og det hele var bare, der var ikke noget, der måtte smage kaffe, det skulle smage noget andet.
15: Nu er vi snart i den famøse pumpkin spice-sæson i USA, ikke?
16: Altså, præcis. Det er jo næsten ikke.
15: Men du er med på, at det er ikke det, jeg snakker om?
16: Nej, det er
15: altså, okay, gudskelov. Lone, prøv at høre, vi kunne have haft den her snak om vin, vi kunne have haft den her snak om alt muligt andet end kaffe.
16: Yeah.
15: Og det er jo fordi smag er sjovt, og det er fordi smag er bredt, og smag er åbenbart og super individuelt. Og hvad sagde du? Og smag er en forsvarsmekanisme?
16: Nej, det er et overvågningssystem, et kemisk overvågningssystem.
15: Fortæl mig mere om det.
1: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
17: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are away from the cosmos. And know itself.
16: Ja. Altså, hvis jeg lige skal ridse op, hvad jeg vil tale om her, så handler det om helt grundlæggende. Hvis du ser på det, der kommer ind i os, altså vi indtager et eller andet mad, og det smager vi så på. Man kan godt se for sig, kroppen har jo nogle grænseflader, altså mod det ydre, ikke? Altså, det er jo så, for eksempel munden, er jo altså en, næsen osv. osv. Der kommer noget ind der, nogle molekyler, noget stof, et eller andet udefra, og det er klart, det skal jo på en måde overvåges. Altså, det er klart, kroppen vil godt have en form for information om, hvad er det her for noget? Er det eventuelt noget? Er det noget, jeg virkelig godt kan lide, han har sagt, jeg gerne vil have? Er det måske noget, der er farligt på en eller anden måde? Er det noget, jeg skal... gøre noget bestemt for at behandle. Så derfor kan man sige, at det, man er begyndt at opdage om smags- og lugtesans, er, at det er meget mere kompliceret, end man egentlig har gået og troet. Man netop bare vi har behandlet smagen som, jamen, det er jo en, ja, det er en sans, vi har for, du ved, så kan vi sige, om det smager godt eller smager dårligt, og så videre. Det viser sig så, at nogle af de helt basale receptorer, som på celleniveau i smagsløgene og så videre, står og registrerer de her molekyler, om de smager sødt eller surt eller salt eller hvad det er, de findes ikke bare i smagsløgene. De findes også nede i tarmen, for eksempel. Der findes sådan nogle
15: receptorer.
16: Ja.
15: Nede i tarmen?
16: Ja. Fordi der skal også overvåges.
15: Har vi smagsløg i tarmene?
16: Ikke smagsløg, men vi har nogle af de samme receptorer, som sidder på smagsløgene, som opfanger nogle af de her stoffer. For eksempel bitterstoffer. Og det vil jeg komme tilbage.
15: Det er helt svært ved at forstå, men det, du forklarer bare.
16: Det skal komme. Og der sidder også, der er også immunceller, som har de samme receptorer, som altså kan aktiveres af disse forskellige smagsmolekyler. Ikke? Og så har man også fundet ud af, at lugtesansen, som de fleste jo også har hørt, hænger sammen med smagssansen. At de er sådan set begge to involveret i smagsoplevelsen. Ikke? Lugtesansen, den er muligvis en tidlig indikator på, at der er noget på færde i kroppen. Den er ved at ændre sig, den er måske ved at blive ældre, den er måske ved at udvikle Alzheimer, sådan nogle ting. Så måske er lugtesansen en vigtig biomarkør for, hvordan det står til i kroppen.
15: Hvorfor kommer vi der omkring, mand, med smag? Okay.
16: Du troede lige, det var så enkelt. Nej.
15: Jeg troede, der var fire smager, og de var hver sit sted på tungen. Og...
16: ja, det troede jeg ikke.
15: Den gode, at vi om den myte har jo fandtes, ikke? Ja, det ved jeg, den har.
16: Jo, ja. Jo. Helt, og det var sådan helt enkelt, ikke? Mm. Men når man går ned på celleniveau, er det vildt kompliceret og vildt interessant, og jeg kan slet ikke komme ind i alle de detaljer, der er om de sindssygt mange mærkelige receptorer i smags- og lugtesans, og hvordan de kan... jongleres rundt af kroppen, så du simpelthen, altså specielt lugtesansen, er virkelig interessant. Men nu er det så smagen, vi har med at gøre her, ikke? Først og fremmest, vi har smagsløg. Og det er sådan nogle små sensoriske organer, der sidder på tungens slimhinde, dens epitel. Og der er forskellige celler i det her smagsløg. Og på dem sidder der så receptorer, som er altså store proteinmolekyler, der er indrettet til, de binder til noget bestemt. Det kunne være et eller andet molekyle fra, lad os sige, kaffe. Og så sender de signalet ind. Her er noget bittert. Jeg er en receptor, der registrerer bittert.
15: Ja.
16: Så på den måde kører der så nogle signaler ind om de her netop fem kvaliteter, som vi også godt kender. Salt, surt, sødt, bittert. Og så denne umami, som vi senere skal høre noget om, ikke?
15: Jo.
16: Meget af den her, hvis man siger samlet smagsoplevelse, er ikke kun det, vi får ind gennem smagsløgene. Og det kan man gøre sig opmærksom på, hvis man spiser et eller andet, og så holder sig for næsen samtidig. Så kan man godt mærke, at smagen er faktisk ikke den samme, som når man giver slip igen.
15: Okay.
16: Fordi at en del af...
15: Har du prøvet det? Har du forsøgt på det?
16: Jeg har forsøgt, ja. Og ja, du kan godt sagtens fornemme forskel. Du kan jo også sige dig selv, når du er forkølet, ikke? Du er fuldstændig stoppet i næsen, ja. Altså, der kommer ingen luft igennem, du sidder der og tykker, mm-hmm. Maden smager af ikke ret meget.
15: Ja.
16: Og det er altså fordi, at jamen, du kan ikke sætte dine olfaktoriske receptorer i gang. Altså hele det sansapparat, der er i næseslimhinden.
15: Gud, jeg
16: også er sådan nogle altså netop kemoreceptorer, der sidder og opfanger de samme molekyler.
15: Jeg troede, at min sygdom kunne ligge sig som en belægning på min tunge, som ødelagde det. Det kan selvfølgelig også være, at det har noget med det. Nej.
16: Ja. Altså, det er meget med, at du får det så ikke også ind gennem lugtesansen. Så lugtesansen er med i den samlede smagsoplevelse. Ja. Og der er mere endnu. Altså, fordi at det bygger jo også på, hvis du tænker over det, en samlet smagsoplevelse. Der er også nogle andre oplevelser, kan være involveret. For eksempel sådan noget som, jamen, hvad er madens temperatur?
15: Ja.
16: Det har også indflydelse, ikke? Hvad er dens tekstur?
15: Mm-hmm. Kæmpe faktor.
16: Ja, det taler man jo også efterhånden mere og mere om. Jamen, det har også noget med madens tekstur at gøre, ikke? Det skal ikke være for smattet, eller det skal være sådan og sådan, ikke?
15: Noget teksturmodstand nogle gange.
16: Ja, altså, og så er der helt specifikke elementer, som det, der hedder capsaicin, som er det, der smager meget, meget stærkt og gør ondt i chili.
15: Ja.
16: Det er jo også en særlig sådan, det er ikke i de her almindelige saltsure, sød, bittert umami, vel? Altså den der stærke fornemmelse. Den kulde fornemmelse, man får af mentol.
15: Ja.
16: Og så den svine, man kan få af alkohol.
15: Ja.
16: De her ting, de går igennem en helt bestemt nerve, der hedder trigeminusnerven.
15: Trigeminusnerven?
16: Ja. Hvor de andre ting går igennem noget andet.
15: Hvad, så trigeminusnerven, den
16: vil... Det er
15: vil...
16: sådan en nerve, der sidder på en bestemt måde, forløber på en bestemt måde også okay. fra munden og så videre.
15: Men den, dens funktion er at lægge mærke til alt andet end surt, sødt, salt, bittert, umami?
16: Den, man ved i hvert fald, at altså, den har jo flere funktioner, ja. men den får i hvert fald også de her signaler videre.
15: Okay.
16: Capsaicin, mentol, alkoholsvige, tekstur, temperatur.
15: Vildt nok.
16: Så der er også nogle bestemte altså, sanseoplevelser, der går igennem en bestemt nerve. Så er der, hvis man skal sige noget om i det hele taget, hvordan den her signalering foregår, så er der jo, som jeg sagde først, der er nogle smagsløg, som er sådan nogle primære sanseorganer. De sidder helt ude, hvor okay, vi opfanger, hvad der kommer ind på tungen, og så sender vi nogle signaler længere ind. De går så via nogle kranienerver op til hjernestammen, og videre ind gennem nogle strukturer, og helt op til det, der hedder smagskortex i hjernebarken, som så behandler, er med til at give det, altså det endelige smagsindtryk, eller smagsoplevelsen. Og så er vi igen ved det her med, så snart vi kommer ind i hjernen, ikke? Og vi tror, at noget er bare en sans. Nej, så er det altid sådan, at hjernen begynder jo også at spille med alt, hvad den ellers har derinde. Ikke? Vi har før talt om det der med smerte. Oplevelsen hænger ikke bare sammen med, hvad er smertestimulus ude Nej. I sansorganerne. Det er også med, hvad har du af forventninger til det? Hele placeboeffekten har vi været inde på. Alt det her. Ikke? Og så hjernen op i smagskortex laver sådan en eller anden form for samlet bedømmelse, som også bygger på netop, hvad har vi af forventninger? Hvad har vi af kontekst i øvrigt, og der er jo...
15: Så også erfaringer, altså sådan tidlige oplevelser.
16: Ja, smagen, alt muligt formentlig.
15: Ja.
16: Og jeg synes, der er noget interessant i, man kan gå ned, jeg har kigget lidt på, jeg kunne jo ikke lade være med at slå op, hvordan er det lige med vinsmagning, ikke? Fordi der er jo ikke noget så fantastisk som de der mennesker, der de kan smage forskel på alle de her forskellige vine. De har nogle fantastisk veludviklede fornemmelser af, altså hvor god en vin er, og hvad den kan, og alt det her. Så selvfølgelig har sådan nogle smagseksperimentatorer lavet forsøg med vinsmagere. Kan man egentlig, altså er det virkelig bare smagen af det, eller er det også alt det hejs omkring, hvad de synes om det, og hvor fint det er, og sådan noget. Ikke? Og det viser sig selvfølgelig, at du kan, om man så må sige, påvirke folk til, at en eller anden bestemt smagsoplevelse af for eksempel en vin, den er enten mere eller mindre god, alt efter hvad du fortæller dem. Hvis du tager almindelige forbrugere, og udsætter dem, der er nogen, der har lavet et forsøg med, at de giver dem, de indkalder sådan en helt almindelig gruppe vinforbrugere, giver dem en Sauvignon Blanc, en Chardonnay og en eller anden tredje vin, hvidvin, og siger ikke ret meget om. Altså, de får dem bare at smage og rater dem så hver især. Den her til karakteren 1, og den her til 2, og hvad det nu er. Så indkalder de dem en måned senere. De skal smage de samme vine, og nu får de så, nu bliver det delt op i grupper, og skal... Så er der nogen, der får en meget detaljeret beskrivelse af det her, hvad der er af nuancer og alt muligt i de her vine, og en anden får bare sådan en fuldstændig basal beskrivelse, det her det er en Sauvignon Blanc, det her det er en Chardonnay, det her det er en...
15: Hvad okay, så nogen vil få at vide, at den her den burde smage af frugt, og på bagkant vil du
16: ja,
15: have noget
16: og den, og den her er rigtig god, og så videre. Så kan de se, at de her mennesker rater dem, fuldstændig efter, hvad de får at vide. Jo større forventninger, man inducerer hos dem, jo større, jo mere beskriver de det også som, jeg blev virkelig, det var en fantastisk smagsoplevelse, jeg blev så glad af, og altså, de beskriver det helt anderledes, fordi man har skruet deres forventninger op.
15: Okay, ja.
16: Og så har man også lavet nogle forsøg med deciderede vinsmagere.
15: altså professionelle vinsmagere?
16: Ja, professionelle. Ja.
15: Et erhverv, jeg har respekt for.
16: Jamen bestemt, det kan man da også have. Og der har de så også fundet ud af i sådan nogle eksperimenter, at jamen, du kan faktisk, hvis du fortæller dem noget forskelligt om de her vine, der er lavet et meget fint eksperiment, hvor det faktisk var, de havde meget af den samme vin, som bare bliver serveret på forskellige tidspunkter i smagningen. Ikke? Altså, du får et glas i starten af smagningen, så kommer der noget mere. Senere hen får du den samme vin igen. Men det kan de faktisk ikke smage.
0: Okay.
16: Og hvis du fortæller dem om, at nu kommer der sådan og sådan og sådan, så bliver det også hurtigt til en helt anden smagsoplevelse.
0: Så den samme vin bliver oplevet?
16: Den samme vin bliver oplevet forskelligt alt efter, hvad du får af beskrivelser af, hvad der nu kommer.
0: Ja.
16: Hos de her professionelle smager. Ja,
0: så din pointe er, det er ikke så meget, at man kan tage røven på det professionelle. Din pointe er mere, ja, at lægge mærke til, hvor påvirkelig vi er.
16: Vi kan alle sammen påvirkes af. Ja. Og det her med også generelt at få at vide, at noget er meget dyrt og meget fint, det vil også påvirke de fleste smagsoplevelser. Sådan pludselig, man giver jo nok sig selv op til, nu kommer der et eller andet specielt. Og så får man faktisk mere ud af den der smag.
0: Der har vi også nogle historiske paralleller til den der oplevelse. Altså, nogle klassikere er, at, sådan, at du kan ikke finde en finere fisk i Danmark end en vild laks. Mm. Der var jo meget bekendt, jeg ved ikke om det er en myte, men regler for, hvor meget laks bønderne måtte spise, fordi de gad ikke have så meget laks, dem der boede ved Gudenåen. Og historier om, at fanger i Alcatraz, de fik hummer, og der sådan havets rotte dengang. Der var grænser for, hvor meget hummer de måtte få, fordi det smagte, de var så, men så blev det fint, ikke?
16: Altså, jo, i New York var der jo tilbage i 1800-tallet kæmpe østersbanker, og man levede simpelthen, det var altså proletarføde.
0: At spise østers?
16: Ja, og så på et tidspunkt, så slipper de jo op, fordi man spiser dem alle sammen, og så bliver det fint.
0: Ja.
16: Altså, og så smager det også virkelig.
0: Jeg kan også slå, østersene var også meget større, fordi de var så uberørte, ikke? Vi snakker om østers på størrelse med en håndflade, altså kødet, kæmpe østers, ikke?
16: Jeg ved, helt måltid østers der. Men det siger bare det her med, at alle mulige former for smagsindtryk kan modificeres.

0: højere enhed. Altså tarmen er jo altså egentlig det vigtigste af alt. Man kan sige, at vi er egentlig bare en organisme, der er flettet rundt om og bærer rundt på en tarm.
1: Okay.
0: Det er jo det, vi er. Altså,
1: du kan ikke bare sige, det er jo det, vi er.
0: Jo, altså, fordi tarmen er jo sådan set, altså det hele handler om, at der skal noget mad igennem, der skal en metabolisme igennem. Hvis noget er levende, skal det have noget ind for at leve, ikke?
1: Ja.
0: Og at vi så har udviklet en masse til at bære rundt på den her tarm, altså fine lemmer og en stor hjerne og alt sådan noget, det er jo bare omstændigheder.
1: Det er vildt nok at høre neurobiologen sætte tarmen over hjernen her. Er det det, der sker?
0: Ja, nu tænker jeg på liv som sådan, er jo bare stofomsætning.
1: Okay, ja, klart.
0: Så det er jo det, man har udviklet først, det er stofomsætningen, og derefter en tarm, og så er der noget udenom tarmen til at skaffe den tarm det bedst mulige til at omsætte, ikke?
1: Jo.
0: Godt. Og når vi nu har fået sådan
1: undskyld,
0: en vel...
1: livet er jo bare stofomsætning.
0: Ja,
1: det er jo
0: det, det er.
1: Undskyld, jeg afbryder dig. Ja.
0: det er det termodynamiske verdenssyn. Det kan vi tage en anden gang. Men der sidder så nogle af de samme smagsreceptorer, som vi havde oppe i smagsløgne, sidder faktisk nede i nogle af de her celler, som er i tarmvæggen. Forskellige slags celler. Og nogle af dem er immunceller, tilhører immunsystemet, og nogle er sådan nogle hormonproducerende celler. Og når de har de her receptorer, så er det især, har man fundet ud af, sådan nogle receptorer for bittersmag.
1: Nå.
0: Som så kan signalere blandt andet, kommer der meget af det her ned i tarmen, så er det, kan det være et signal til, hov, der skal udskilles nogle fordøjelseshormoner. Fordi mange af de ting, man spiser, som så er bitre, de kræver en eller anden form for ekstra omsætning.
1: Altså vores krop er klar over, at hvis der kommer noget bittert nu, så skal du lige være på vagt?
0: Og der er en det skal fordøjes det her. Der er jo meget af det, vi spiser, altså, som er, lad os sige sådan rå grøntsager. For eksempel, altså, hvis du spiser rå broccoli eller et eller andet, der er jo bitterstof i, for eksempel. Ja. Ikke? Altså, det kan jeg da godt forestille mig. Nogle fordøjelsesenzymer til.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være lidt hårdt for en mave at omsætte det der, ikke? Mm. Rådt. Du kan også tænke på, at bakterier, parasitter, altså patogener i det hele taget, sygdomsfremkaldende organismer, mange af dem udskiller tilfældigvis affaldsstoffer, som aktiverer de her bittersmagsreceptorer.
1: Men er det, altså nu ser du tilfældigvis, er det måske derfor, at de bliver aktiveret?
0: Det er selvfølgelig derfor, at vi har fået de der receptorer ned i tarmen.
1: For at altså, fungere sådan en dørmand, der
0: ikke lukker... Et eller andet tidspunkt i evolutionen har tarmen fundet ud af, det er smart at kunne vide, når der kommer de her patogener ind, nu er der noget, der smager af en grim bakterie her, så sender jeg straks signal til, at immunsystemet skal give sig op og begynde at kigge på, er der noget galt her?
1: Var det fantastisk?
0: Ja, det er så.
1: Altså, var det helt vildt?
0: Så det er sådan noget, man er i gang med at udvide sin viden om det her, ikke? Så der er masser at forske i. Det samme kan man sige med det her med, som jeg også var inde på, lugtesansen, som jo hænger sammen med smagssansen, når vi har en smagsoplevelse. Men igen er det nogle af de samme typer receptorer, altså sådan nogle kemoreceptorer, der sidder og samler duftstoffer op i næsen. Og det ser ud som om, at det her... Altså, der er nogen, der simpelthen siger... jeg stødte på en forsker, der beskrev det sådan, at næsen er muligvis et immunologisk kontrolpunkt.
1: Immunologisk kontrolpunkt,
0: ja.
1: Det skal du lige forklare.
0: Altså, kan du huske tilbage til covid?
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja. Ja. Der var noget, et af de der symptomer, man fandt på, man opdagede, at det er da et covid-symptom, det her. Folk mistede lugtesansen.
1: Ja.
0: Eller den blev drastisk reduceret.
1: Jeg husker også, at jeg gjorde. Ja. Ja. Og smagsansen.
0: Ja, fordi de hører sammen.
1: Ja, okay.
0: Men altså, jeg kan huske, specielt lugtesansen, den gik i månedsvis fuldstændig væk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne egentlig godt smage, men det er måske også, fordi jeg i virkeligheden ikke har så stort et smagsrepertoire, når jeg tænker over det, ikke? Altså, det kan jo godt være. Men jeg kunne simpelthen ikke dufte noget som helst. Og det begyndte jeg at opøve igen. Det er sådan noget, man faktisk kan opøve ved at udsætte sin næse for, altså ned i pulverkaffen, ikke? Eller ned i oreganoen, eller hvad det nu er.
1: Ned i eddiken.
0: Præcis. Ja. Så efterhånden, så sker der noget, ikke? Men det, man bliver opmærksom på det her med, jamen, der sidder jo en frygtelig masse også immunceller, som åbenbart også har nogle af de her duftreceptorer, i det her, i næseslimhinden.

0: Og det var jo med til også at lave en hel del, altså med hensyn til covid, virusen og coronavirusen, der var det jo sådan, man fandt ud af, hov, jamen, når den smitter, smitteoverførsel sker også på grund af det, der sidder der i, altså det overføres via næseslimhinde, meget af det, ikke? Og man begyndte jo at altså bare teste næseslimhinden.
1: Ja.
0: Fordi det var der, man ligesom kunne se, hov, jamen, det her gives adgang for denne her virus, skal faktisk kun til næseslimhinden, så kan den efterhånden komme ind. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så det, man begyndte at kigge på, at der sker et eller andet med det der duftapparat og de der sanseceller, der sidder i næsen. Og man er blevet opmærksom på, at nedsat lugtesans kan være en biomarkør, muligvis, for at der er noget galt et sted.
1: Okay. Altså.
0: Man kan for eksempel se i befolkningsstudier, når man bare sådan, altså laver sådan med en repræsentativ udsnit af befolkningen, hvor mange har så en kompromitteret lugtesans. Det er cirka hver femte, som har det. Og jo ældre man bliver, jo værre bliver det. Altså i 65-80 års alderen, der er det halvdelen, der har sådan en kraftigt kompromitteret lugtesans. Og når man er over 80 år, så er det 8 ud af 10.
1: Okay.
0: Der stemmer man stort set ikke kan bruge næsen. Man har så fundet ud af i sådan nogle analyser af, hvor man har kigget på, okay, jamen, og fuldt igennem nogle registre, lugtesans, og så har set, der ser ud til at være en forbindelse til nedsat eller kompromitteret lugtesans, og så en højere risiko for at dø af alt muligt.
1: Nå, okay. Så man er, altså, ens liv er udsat, hvis man har en dårlig lugtesans?
0: Ja, altså statistisk set. Og det ideen er, at muligvis så fortæller denne her lugtesans, og hvor, hvad skal man sige, hvor degenereret de her forskellige celler i det her næse, den her næseslimhinde er, måske fortæller det noget om den biologiske aldring, og fortæller noget om, hvor meget inflammation er der i kroppen. Altså, det er ikke, fordi det kommer af, at lugtesansen er nedsat, men det er det omvendte. Altså, en nedsat lugtesans er et vidne om, der er noget galt længere inden,
1: okay,
0: med immunsystemet, for eksempel, og med inflammation.
1: Altså, det er tegn på?
0: Det er tegn på, okay. Ja. Det er derfor, jeg mener biomarkører, ikke? Du kan se, okay, der er tegn på, at det her, det er ikke helt godt, der er noget galt. Der er nogen, der begynder at kigge på, om det for eksempel kan være et vindue til på et tidligt tidspunkt at fortælle, om man har en øget risiko for Alzheimers sygdom. Om den simpelthen er i udvikling.
1: Okay.
0: Fordi den har muligvis også noget med inflammation i nerverelateret væv at gøre.
1: Ja.
0: Så der er for eksempel en stor meta-analyse fra 2024, som fandt, at sådan en degraderet lugtesans, den var meget hyppigere ved, altså hos folk, der har Alzheimers sygdom, og som har eventuelt altså andre former for altså demens i det hele taget. Og at det især var, at de havde problemer med identifikation af lugte.
1: Ja.
0: Så man tænker simpelthen på, altså, at man skal prøve at undersøge, kan det være en tidlig biomarkør, altså før at man egentlig ser den her Alzheimer for eksempel, eller en anden type demens, som kan vidne om, hov, der er et eller andet galt her.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare sige til sidst, altså man skal have mere respekt for smags- og lugtesansen, end bare det her med, de er ikke til for vores nydelses- og vellevnedes skyld, vel? De er vitale dele af organismens overvågningssystem i forhold til, hvad det er, vi putter ind i os.
1: Ja, de holder os simpelthen i live. Og
0: de er i hvert fald med til det på mange måder.
1: Ja, det holder os i live og giver os noget til livet, Lone.
0: Ja, og det er jo så det, vi skal høre om nu.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gudstøt, Danmarks historie var 10.000 år mere.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's
1: sake. Lone, som sagt, vi skal snakke om umami.
0: Ja.
1: Yeah. Snakke om denne femte smag, som man kalder det.
0: Yeah.
1: Kan du huske, der umami ligesom dukket op og blev et ord, vi brugte meget her i Danmark. Altså,
0: ja, jeg kan også huske, der faktisk på et tidspunkt kom en restaurant, der hed det.
1: Med et vildt vinkort.
0: Inde i Stor Kongensgade.
1: Ja.
0: Meget hypet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var, altså, det er sådan noget, jeg kan huske. Jeg forbinder det meget med sådan noget, god aften Danmark, der skal lave mad. Altså, så talte alle om umami i 2011 ja. Eller sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, det var, og kan du definere, hvad er umami?
0: Det er jo sådan en form for, kan man sige, dybdesmag på en eller anden måde. Altså, nogen vil sige, at det er jo det der, for eksempel kød, altså den der kødsmag. Ja, men det kan også komme fra altså, nogle altså, oste og ting og sager. Det er sådan en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedme, dybde, et eller andet. Jeg har svært ved at beskrive det, faktisk.
1: Ja, sådan en, jeg kan kalde det nogle gange bare for sådan ja, en dyb velsmag.
0: Ja, en afrundet velsmag. Smagsfundament
1: ja. Ja, netop,
0: på en
1: eller
0: anden måde.
1: Ja, ja.
0: De, retter er ofte, de virker tynde.
1: Ja.
0: Selvom de kan, der kan være meget stærke eller meget søde, eller andet, men de virker tynde, hvis der ikke er umami.
1: Ja. Skal vi lige kigge lidt efter, eller kigge lidt på sådan jagten på umami? Hvordan sådan umami bliver? Nu siger jeg, opdaget.
0: Ja.
1: Lad os prøve det. Prøv. Lone, for at gøre det, så skal vi til Japan. Umami, ja. Det er et japansk ord.
0: Ja, det kan man ligesom høre.
1: Kommer til at give mening. Og vi skal til et laboratorium i Tokyo for lidt over 100 år siden, nemlig i 1908.
0: Mm-hmm.
1: Og se det her, se for dig her, ikke? Ved et bord, der sidder der en kemiker med sådan en, sådan en lille krystal foran sig. Og den krystal, den har han selv skabt. Han har kogt tang ind, han har inddampet væske, han har fjernet nogle salte og andre stoffer, og lavet kemikerting, han har filtreret og tørret og ventet, alt muligt, det man skal gøre, og nu ligger den der, en lille krystal, på størrelse med en riskorn. Og hvad gør en kemiker i 1908, når han gerne vil vide, om han har fundet det rigtige stof?
0: Han spærer på det.
1: Ja.
0: Det gjorde de faktisk.
1: Det gjorde de jo.
0: Altså alle mulige mærkelige ting. Læger smagte også på det tidspunkt på folks urin og sådan noget.
1: Jeg overvejede, at jeg skulle lave noget om, altså, hvad smag har betydet i lægeforskning. Altså det her med simpelthen bare at smage på det, du har med at gøre. Ikke kun lægeforskning faktisk, men i alt muligt. Men nej, vi kører med den her. Så han smager på det her. Du skal forestille dig sådan, apropos tekstur, det føles lidt som sådan sand mellem hans tænder her. Og nu til det vigtige, hvordan smager den så? Den smager faktisk lidt syrligt. Okay, nå, det var jo ikke det, han havde regnet med. Men da syrligheden forsvinder, så er der noget andet tilbage, og det er den smag, han har let efter. Det er nemlig en smag, som millioner, hvis ikke milliarder af mennesker har kendt hele deres liv, men som videnskaben på det tidspunkt hævder ikke findes. Nemlig smagen af umami. Okay, hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Ham manden, der lige sidder her, den lille kemiker her, han hedder Kikune Ikeda. Og det, som han har i munden, det skal ligesom blive begyndelsen til vores forestilling om den der femte grundsmag, nemlig umami. Og det, der er, når jeg siger, at det er den femte grundsmag, på det her tidspunkt arbejder man kun med fire grundsmag.
0: Ja.
1: Altså umami, det er det, når jeg siger, at videnskaben mener, at den ikke findes, så er det, fordi videnskaben har kun defineret de her salt,
0: søg. Man har ikke stødt på den som en selvstændig smag.
1: Nej, det har man ikke. Og ideen om den inddelte tunge, altså er også til stede, ikke?
0: Ja.
1: Men det her var i 1908. Jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Nu skal du lade Ikeda lidt bedre kende. Han blev født i Kyoto i 1864. Han blev uddannet sig til kemiker. Og lidt hurtig kontekst om Japan på det tidspunkt, ikke? I Japan i den sidste halvdel af 1800-tallet er i en altså kolossal forvandling på det tidspunkt i Japan, ikke? Helt andres kultur og helt andres selvbillede, meget kort sagt, altså det bliver nærmest vendt på hovedet.
0: Altså man har jo lukket op for udenlandsk handel og indflydelse og alt muligt.
1: Ja, netop. Og der sker meget. Altså det er ret vildt for japanerne, det her, ikke? Det, der blandt andet sker i Japan, som sker i mange steder i verden, det er, at landet industrialiseres. Og nu fordi landet åbner op, så begynder man også at orientere sig lidt mod sådan europæisk videnskab og europæisk teknologi. Og Ikeda her, han er en af dem, som kommer, han bliver sendt ud for at lære. Og i 1899, der kommer han til Tyskland.
0: Mm-hmm.
1: Kommer til Leipzig. Og her skal han være sådan cirka 2 år. Han skal studere fysisk kemi. Og det skal han hos en stor, dygtig kemiker i Tyskland. Og mens han er i Europa, så sker der noget interessant for Ikeda her. Han skal nemlig smage europæisk mad.
0: Ja.
1: Og
0: Schweinehaxe og den slags.
1: Det, ja. Det kunne vel være.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald det er meget kød, og det er meget ost. Ja. Og det er også nogle andre grøntsager. Det er blandt andet tomater og tørrede tomater. Og han registrerer en smag, som han på den ene side godt kan genkende, men på den anden side ikke rigtig kan placere. Og kun så han ikke rigtig kan placere den her smag, som han egentlig også godt kan genkende, det er, fordi den er ikke sur, eller sød, eller salt, eller bitter. Så hvad er det, han har med at gøre? Ja. Jo, ideen på den her tid er, hvis du kan smage noget ud over surt, sødt, salt, bittert, så, må det, så er det en blanding af de smage.
0: Ja.
1: Altså alt ud over det er en sammensætning af de fire. Ikke?
0: Mm.
1: Men altså, Ikeda, han kan altså smage noget, der ikke passer ind her. Ikke? Og det, som sagt, nu kender vi umami. Den er jo ikke sød. Jo, der kan godt være noget, men den er jo ikke sur. Nej, nok ikke. Bitter. Ej, salt kan godt være tæt på salt.
0: Ja.
1: Det kan den godt være. Ja. Men alligevel så er salt meget mere defineret end bare umami. Ikke? Så det er altså noget femte, han har gang i her. Og så det går Ikeda sådan og grubler over i nogle år, efter han er vendt tilbage til Japan. Og så bliver det 1907. Og Ikeda, han er nu professor ved det kejserlige universitet i Tokyo, der kører for hans karriere. Og så en dag, så får han lige den åbenbaring hjemme hos sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Ikke i et laboratorium. Og ifølge ham selv, så kommer hans kone hjem med en ordentlig røvfuld kombu. Ved du, hvad kombu det er?
0: Nej.
1: Det er kælp eller tang, altså sådan, ja. Som er tørret.
0: Ja.
1: Og det har man brugt i japansk madlavning, kunne jeg læse mig frem til, i hvert fald 1500 år.
0: Ja.
1: At bruge det her tørret tang til noget. Og det er en klassisk ingrediens, det her kombu, i den japanske fong, der hedder dashi. Og nu kan det lyde lidt teknisk, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare så alle med. Dashi er sådan en fong eller en bouillon, som er fuldstændig central og standard i det japanske køkken. Ikke? Altså, den sniger sig ind overalt i det japanske køkken og har gjort det i 1500 år. Ikke? Lidt ligesom, at for os så sniger en hønsefong sig ind overalt. Eller sådan. Vi har nogle smage, yeah. der bare har det med at dukke op. Ikke?
0: Mm.
1: Og Ikeda, han kender selvfølgelig dashi, han kender selvfølgelig også kombu, på samme måde som en dansker også ville vide, hvad flæskesvær var. Men nu ser han så pludselig på den her tang med en kemikers øjne. Og så stiller han sig selv et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der får kombu-tang til at smage, som kombu gør, nemlig dybt og salt?
0: Så han synes, at det er den samme smag, som han smagte i Tyskland?
1: Han synes, at han kan genkende noget af den velsmag fra europæisk mad, som han i hvert fald får i den dashi, hans kone laver, som hun laver, fordi hun laver det her tang. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den der smagskvalitet, som der er i dashien, som han også kan opleve andre steder, det er den, han ligesom hæfter sig ved. Ikke?
0: Mm.
1: Og han bliver ved med at tænke på den som den her mystiske femte smag. Så for det ikke skal være løgn, altså det er hustruens tankindkøb, der altså har sat tankerne i gang hos Ikeda her. Ikke?
0: Jo.
1: Så nu er vi tilbage i 1907, og der ændrer historien sig fra at være sådan lidt en undren til en decideret detektivhistorie. Fordi nu er Ikeda altså simpelthen på jagt efter, hvad er det for en smag, hvad er det for en årsag, hvad er det for en forklaring, eller måske hvad er det for et decideret, han er jo kemiker, molekyle, ja. Som han ikke ved, hvad er. Men som skaber det her. Det eneste, han har at gå ud fra, det er, hvordan det smager.
0: Ja.
1: Det eneste, han har, så som enhver dygtig kemiker på sin tid, ikke enhver, men som nogen kemiker, så bliver hans tunge, altså hans mest foretrukne analyseinstrument. Ja, ikke?
0: Det er jo også netop kemoreceptorer, der sidder der, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå ja, gud, det
0: er
1: en
0: lille
1: før.
0: Kemikers hjælper, der...
1: Du har aldrig sige, den lille kemikers hjælper, og så lave slikkelyde, Lone.
0: Undskyld.
1: Men jagten på den gode smag, den er går i gang. Ikke? Og ligesom hans kone gjorde, så begynder han med at finde noget tørret kombu i kæmpe store mængder. Og det her tang, det bliver kogt ud, og væsken bliver kogt ind, og kogt ind, og kogt ind. Og med alle de her kemikermetoder, som vi har været nede på før, bum, så fjerner de stoffer, som forstyrrer ham, og så vender han hen, så får han det her krystal, han ligesom vi havde oppe på toppen. Ikke? Og som sagt, han bider i den, og der er den smag, han leder efter.
0: Mm.
1: Den femte smag.
0: Ja.
1: Han mener, den er rund, den er dyb, den er behagelig, og den er allestedsnærværende. Og den er, han genkender den her allestedsnærværendehed fra dashi og fra meget japansk madlavning. Og han kendte den jo også i de her europæiske madlavning. Ikke? Og det er jo det, som nu siger jeg, smagen er velsmag. Men det er det, som han ender med at kalde for umami. Og nu kommer det sjove. Nu kan Ikeda begynde at bestemme, kemien. Altså, hvad er stoffets kemi? Ja. Og meget sådan lang historie kort. Jeg er ikke kemiker. Så det her, det er noget, jeg refererer, som jeg håber er...
0: Det gør du bare.
1: Ja. Han finder ud af, at det er glutaminsyre, og det er nærmere præcis saltene af glutaminsyre, glutamat, som skaber den her tydelige smagsoplevelse.
0: MSG.
1: Ja.
0: Monosodium glutamate.
1: Ja.
0: Det er det her smagsstof, som man på et tidspunkt var sikker på, at man puttede i kinesisk mad,
1: okay,
0: som var, ja, og det gjorde det så ikke. Altså, det er en fake faktisk, artikel, men MSG er lige præcis, som du siger, et salt af glutamin.
1: Og det er ham, der finder på, der opfinder det.
0: Ja.
1: Og det, fordi at MSG er jo så sådan en hvad skal man sige?
0: Krydderi.
1: Altså, ja, men en kommercialiseret del af hans forskning, det er at tage, nu har jeg kunne isolere det her stof, hvordan kan jeg reproducere det?
0: Ja.
1: Og det er altså det, der bliver til MSG, som jo så på dansk hedder mononatriumglutamat.
0: Glutamat.
1: Ja. Men tilbage til Ikeda her, altså nu er han fuldstændig sikker. Det her, han har fundet frem til her, den smag, han har fundet frem til her, det er en helt ny smag. Og det vil han gerne argumentere for os. Året efter, i 1909, der skriver han så en artikel, og her der kritter han ligesom udfordringen op. Prøv at høre her. Fysiologer derude og smagsfolk, de anerkender kun, at der er 4 smage. Men han argumenterer for, at der findes mindst én sansekvalitet, som ikke kan reduceres til de her 4. Og det findes blandt andet, sjovt nok, i fong, i fisk, i kød, i ost. Og han foreslår så det navn, han kender det som er umami. Og ordet skulle komme af det japanske umai, som betyder lækkert eller velsmagende, men ja, ikke til, men der er noget i den dur. Og her kommer det sjovt. Prøv lige at overveje egentlig fra sin tid, hvor mærkelig den opdagelse egentlig er.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, fordi han har jo ikke opdaget noget, som mennesker aldrig før har oplevet, vel? Altså tværtimod, han har jo opdaget noget, mennesker jo har fremprovokeret, i hvert fald bare i Japan, i 1500 år. Ikke?
0: Men det er bare gået op for ham. Dette er nok ikke en blanding af alt det andet. Det er en selvstændig.
1: Netop, ikke? Altså, og ikke kun japanere. Altså, man kan sige, japanere generation efter generation har spist dashi. I Italien har man jo spist altså, parmesan og tørrede tomater, ikke? Altså, og du ved, altså, smagen af brændt kød har jo også noget af det i sig, ikke? Så det er jo ligesom noget, vi har gjort. Milliarder af tunger har i hvert fald smagt smagen af umami, før det her sker. Men præcis som du siger, det har bare ikke haft sin egen sådan, plads i den videnskabelige sådan, beskrivelse af smag. Og så er det Ikeda ligesom opdager, det er, altså, men på en måde noget, vi alle sammen vidste, bare uden at vide, at vi vidste, men resten af verden accepterer det som så, altså ikke lige med det samme.
0: Nej.
1: At det er faktisk først i 1980'erne, at det bliver sådan bredt accepteret, at vi har at gøre med, altså, Ikedas idé fra 1908 er faktisk en femte smag. Ikke? Vi skal helt derop, og det er i begyndelsen af 2000'erne, at man kommer med altså, en endnu mere tydelig og sådan, altså, hvad skal man sige, en kemisk forklaring på, hvad det er, der sådan påvirker hvad på den her smag, kan jeg forstå.
0: Ja, fordi det er jo nogle bestemte receptorer, der sidder og opfanger de der glutamatmolekyler. Ikke?
1: Ja. Og det er jo det er noget interessant ved hele den her historie, som du også lige var inde på der, det er, at vi snakker jo også om opfindelsen af MSG, som også er blevet populært i dag, når folk laver mad. Mm. MSG bliver også bare kaldt for smagsforstærker.
0: Ja.
1: Fordi at det har den der...
0: Det lægger nemlig en bund under de andre smage i virkeligheden, ikke?
1: Og det er jo især en meget... Du nævner den her idé om, at MSG i kinesisk mad kunne give folk hovedpine, og hvad ved jeg. Det er jo en meget amerikansk 70'erne, 80'erne idé, tror jeg.
0: Ja. Jeg vil lige sige, der, som historiker burde du interessere dig for den. Det er simpelthen, der er en fantastisk historie om, at det er totalt fake.
1: Ja, det ved jeg godt. Altså, det er den, jeg vil altså holde på.
0: Den er så sjov.
1: Ja, altså det er nemlig en historie om, at der var...
0: En artikel, der kom ud af ingenting.
1: Videnskabelig artikel.
0: Ja, blev ved med at blive citeret og citeret og citeret. Og det har aldrig... eksisterede det der ud i den.
1: Ja. Altså. I dag har vi lagt den idé lidt bag os, fordi det er også paradoksalt, at du ved, det blev sådan en skræk med lidt racistiske undertoner, der herskede meget i USA, især 70'erne og 80'erne, på samme tid med, at man også spiste Doritos, som selvfølgelig også er fyldt med MSG.
0: Ja.
1: Den anden snak.
0: Det er alt jo. Der skal have en smag netop, ikke?
1: Jo. Men i hvert fald, prøv, nu fik du sådan historien om den der, om baggrunden for en i virkelighed 1500 år gammel smagsoplevelse, som vi alle jo egentlig kendte, ikke? Og som vi alle sammen så begyndte at tale om igen for de der 10-15 år siden, ikke?
0: Jo.
1: Og så set stadig gør. Og en lille sådan sjov observation med Ikeda, ikke? Til lige at lukke af på, det er, da han kom til Tyskland og så tyskerne, så gik han rundt og lagde mad.
0: Og så tyskerne.
1: Så lagde han mærke til, at sådan, at de var altså fysisk større. Altså, de var bedre i stand, end han var vant til
0: hjemme
1: i fattige Japan. Ja. Ikke? Og noget af det, som han blev vækket af i Ikeda, da han så de her tyskere, det var, okay, hvis jeg kan hjælpe japanerne, eller hjælpe Japan med at ramme et næringsniveau som de her tyskere, så har han bidraget betragteligt til Japans udvikling, ikke?
0: Jo.
1: Og det var det no shit, altså sådan, så da han fik sådan lokaliseret det stof, som der gjorde at noget smager umami, og han gik i gang med så at kunne tage patent og skabe det, der blev til MSG, så har hans bidrag været, at man nemt kunne tilføje umami til ting, der ellers ikke havde umami, og derfor var det nemmere at spise mere og brødføde flere. Så han har været stolt af sit bidrag til den noget i Japan var, at det skulle være nemmere at få god smag i ikke særlig meget mad. Anyways, det var historien om umami. Historien om, hvor det kom fra. Og jeg vil også fortælle den, fordi der er mange versioner af den her fortælling.
0: Ja.
1: Og han har selv fortalt meget af det i det, han har skrevet om sin egen opdagelse.
0: Men det er også interessant det her med, jamen der kommer en smagsoplevelse op. Og det samme kan du sige om alle de her moder i smag, som vi skal tale om.
5: Why didn't anyone tell me that Copenhagen is one of the best food cities in Europe?
6: Den smager koldt og dejligt. Den smager dansk.
7: Fermentering er rasende interessant, når man får fat i at massere kålen, eller brygge kombuchaen, eller den koreanske kimchi.
0: Peter, du som jo så er smagsentusiast og nydelsesmenneske, altså superrit.
1: Hvad kaldte du mig?
0: En syberit.
1: Okay.
0: Ja, det er, wow. Det er sådan en, der er nydelsessyg. Det er et gammelt skældsord.
1: Kald mig det, man.
0: Ja, men altså, du som er en syberit, kan du fortælle mig, hvad er mode inden for smag i øjeblikket? Hvad er sådan det hotteste køkken?
1: Jeg synes ikke, der er sådan springer helt vildt ud lige nu. Italien har været tilbage, og har været meget tilbage i Italien. Korea har fyldt meget det seneste par år. Ja. For et par år siden var det meget... Nu er jeg meget på sådan nogle nationale. Ja. For et par år siden var Georgien godt på vej til at blive ret fedt, ikke?
0: Der var jeg faktisk for... Jeg tror, det var 3 år siden. Ja. Det var også godt.
1: Og så har du bare spist ret meget kachapuri og...
0: Jeg har ikke taget det med hjem, fordi som sagt, så laver jeg jo ikke rigtig mad. Men det var virkelig godt. Og for nylig var jeg i Vilnius til en konference, sjovt nok. Og på besøg hos en fra Nordisk Ministerråd, som serverede... georgisk mad for os.
1: Okay.
0: I Vilnius.
1: Ja.
0: I Litauen.
1: Ja.
0: Meget sjovt.
1: Men der er sådan, lige for tiden, altså det italienske er ret cool, men det der er lidt spændende ved sådan, og det her, det vi snakker om nu, har jo egentlig ikke så meget med smag, men bare mere mode at gøre om. De ting hænger sammen, det kommer vi til. Det som der er så sjovt ved sådan modesmag, og smag man gerne vil jage lidt nogle gange, og være de første til at opleve, det er, at vi er jo simpelthen så ramt af mikrotendenser i København, at det til at brække sig over. Ikke? Altså, at det går så hurtigt, både i mode, og i tøj, og arkitektur, og du ved, indretning derhjemme, men også i, hvad vi spiser, og hvordan det skal smage. Det går simpelthen så hurtigt, at det er sådan svært at sige helt nøjagtigt, hvad det er lige nu, der er super cool. Men altså, nogle tendenser, der har været kæmpestore, synes jeg. Det har været... nu har vi snakket om umami nok, ikke? Men altså, sådan, du ved, især da ramen ligesom ramte København for real, synes jeg, den eksploderede. Der har også været, der alt skulle smage ekstremt fermenteret.
0: Ja.
1: Den var der.
0: Ja. Er det helt overstået, eller hvad?
1: Nej, altså, det synes jeg helt klart stadig har nogle efterslæb. Jeg tror, man lyver for sig selv, hvis man tror, at fordi de er gode til at fermentere hos Noma, så er alle danskerne begyndt at elske fermenteret mad. Nej.
0: Men det var bare sådan noget, man hørte også om, at det var meget en sundhedstendens også, ikke?
1: Ja, det var det også, ja.
0: Altså, fordi nu de her var så frygtelig sunde, og mikrobiomen var her og der og alle vejene, ikke? Altså, så meget af det, hvor meget af det kommer egentlig af sundhedstendenser? Altså, da der var utrolig meget fokus på raw food, der var det jo også noget med, det er så umådeligt sundt.
1: Ja.
0: Ikke? Og det samme med stenalderdiæten. Mm-hmm. Store bøffer, masser af smør og fed ost og alt det der. Ikke?
1: Jeg tror generelt set, så jeg tror, de der sundhedsbevægelser og den påvirkning på det smag, du oplever, når du spiser det, har ikke smag først. Altså, tror jeg, man gør, hvad man kan for at få smagen til at følge med, så du kan holde dig til den tendens der, ikke? Hvorimod, at de steder, hvor det handler om smag først, har det med at, jeg vil ikke sige fuldstændig negligere sundhed, men tæller nok ikke kalorier. Nej. Altså, du ved, forstå mig ret, ikke? Men der har også været en tendens, jeg tror, du og jeg kan snakke om, hvor vi har oplevet forskellige ting. Det er jo for eksempel naturvin. Og de smag, altså det var jo en helt anden jeg tror for mange konventionelle vindrikkere, som der vokser op med konventionel vin, så var smagen af naturvin et eksempel på en radikalt anderledes smag af noget, vi egentlig vidste, hvordan burde smage. Ikke?
0: Som den har jeg aldrig vendet mig til, vil jeg sige.
1: Eller
0: det er ikke så meget smagen af naturvin, det er mere det er mere lugten af det. Eller bukeen hedder det vel. Mm. Men det er som at gå ind i en stald. Altså, det synes jeg er meget ubehageligt,
1: ved du hvad? Faktisk. Altså, sådan, jeg lærte jo at drikke vin til naturvin. Jeg var den generation, hvor det var, sådan, det var lidt sejt og nyt, og jeg skulle lære at drikke vin, og så var det naturvin, jeg ligesom lærte det med. Og der må jeg sige, at jeg sådan... Jeg var virkelig sådan, jeg opsøgte sådan. Det kunne ikke smage nok af stald, eller som Søren, Søren Frank engang kaldte at sige, at... han smagte naturvin. Så sagde han med et smil på læben, og jeg elskede det udtryk, at sådan, den smager meget af... flodhestestallen i zoologisk have.
0: Præcis.
1: Og grinede, ikke? Men alligevel, der var en del af mig, som synes det der, det kunne jeg ikke få nok af. Altså sådan, naturvin skulle være, det skulle smage vildt, og det skulle smage sådan stallet, og meget sådan...
0: Men der tror jeg også, vi er inde i sådan en... dels, du vokser op i det, du bliver vennet til det.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom det der med, hvis du smager i en kultur, der er helt kaffefremmed, og pludselig smager kaffe, så er det jo afskyeligt for de fleste, ikke? Og det samme vil du nok også have, altså hvis du tager sådan en eller anden, altså meget, meget moden, hvad ved jeg, Roquefort, eller en eller anden meget stærk ost, altså det er jo også, altså for sådan en som mig, er det sådan helt, jeg kan næsten ikke, er der det samme med den der staldlugt? Altså, jeg synes virkelig, det er slemt.
1: Men det sjove er, at jeg tror, at jeg og mange, i min sådan generation af naturvinstrikkere, vi lavede jo den fejl dengang, at vi fik at vide, at naturvin var den bedste vin. Naturvin var den rigtige vin, og naturvin er jo, at der alt vin burde jo være naturvin, fordi hvorfor skal du tilføje noget? Altså, vi købte ind på alle de der snakker, så vi var så, alt konventionel vin var bare fjensk, ikke? Altså, jeg skal ikke gå ud og ikke have noget med gær. Altså,
0: hvor der er tilsat rigtig gær, som faktisk er optimeret til den der bryg. Ja, alt det er meget bedre at gå ud og finde et eller andet, der sidder på et dumt blad et eller andet sted, så bare tage det hele ned.
1: Altså, hvis du fortalte mig, at jeg drak en vin med en selvdød kat i, så var jeg i himlen, ikke? Og min pointe er, at sådan, det gik godt for mig på et tidspunkt, jeg har jo fjernet mig selv i mange år fra rigtig god smag i konventionel vin. Altså, jeg har jo vendt det blinde øje til noget, der ville give mig lige så skønne oplevelser, selvom det ikke nødvendigvis var naturvin. Og der følte jeg mig faktisk en lille bitte smule dum. Og der følte jeg mig en lille bitte smule som offer for sådan, at moden har dikteret, hvad jeg synes, der smagte godt.
0: Du har simpelthen heller ikke opdaget, pulverkaffens dybere nuance.
1: Ah, der skal det har fandme, du ikke. Hvis du kan finde pulverkaffe til mig, som jeg får mig helt op at ringe, så er jeg totalt åben for det, Lone. Men jeg siger det faktisk, en større pointe er, at jeg tror også, folk på min alder er ved at finde ud af, at sådan, okay, moden skifter meget, men derfor kan vi sagtens have satellitterne lidt mere ude efter den gode smag. Altså, vi kommer jo nogle gange til at begrænse os til det, som madinfluencer fortæller os, er, sådan skal det smage. Altså, og det samme kunne jeg sige om for eksempel burger. Alle burger har sgu været smashburger i København de seneste 5-6 år, ikke?
0: Ja.
1: Nogle gange så har jeg så bare lyst til en god gammeldags grillburger med Thousand Island og sesam på toppen, ikke? Det kan stadig noget, og det tror jeg, at jeg har virkelig været offer for, at jeg har skjult god smag for mig selv, fordi jeg har været så formbar, mand.
0: Ja, men og det igen, altså der nogen jo indrettet mere, deres forventninger og deres, det her med kontekst, spiller måske mere ind på, hvilken smagsoplevelse de har. De har meget svære ved at sige til sig selv, jamen den her smag er jo god, hvis de har fået at vide, nej, det er noget billigt lort, eller det er ikke naturvin, eller et eller andet.
1: Mm. Men det er også meget, det er jo sjovt, hvordan at forventningen til mad og til smag, og til den oplevelse, jeg skal have smag, er så tæt knyttet til, som sagt, tendenser.
0: Ja.
1: Og så det, som jeg synes, vi så lider generelt under i København, er mikrotendenser, ikke?
0: Mm.
1: Nå, men Lone, vi når ikke mere i dag.
0: Nej.
1: Det var alt for smag.
0: Ja.
1: I næste uge, der kunne jeg godt tænke mig, at det handler om noget, der var lidt sjovt.
0: Sjovt. Jamen altså, vi kan jo tage latteren, Peter.
1: Latter?
0: Ja.
1: Ja,
0: altså, det er jo vel det, vi bruger, når noget er sjovt.
1: Ah, det er sjovt, det vil jeg rigtig godt. Det synes jeg spændende. Og ved du, hvorfor det er så sjovt, Ona? Det er skægt, fordi jeg har lagt mærke til, at du har en særlig måde at bruge latter på, når du taler til mig, udover at du sådan griner lidt hånligt af mig nogle gange. Men det er også...
0: Nå ja, men det er jo udløst af det, du gør. Men det vil jeg tænke over.
1: Ja.
0: Altså, hvad du mener. Ja.
1: Ja, godt. Så må vi se, om
0: vi kommer til nogen løsning.
1: Du kan helt sikkert gøre mig klogere i næste uge. Spørgsmålet er, om du kan få mig til at læ.
0: Ja. Eller i det mindste grad.
8: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
9: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
10: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
11: Så var du godkendt.
10: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
11: Den er gangbar.
10: Det er kvalitetsstempel.
9: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
12: Mere end 6.000 danskere sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig, og en sjettedel af dem blev dræbt på havet. Det er et utroligt højt tabstal, og alligevel har anerkendelsen af de danske krigssejlere været undervejs i rigtig mange år. Men hvordan var dagligdagen til søs for krigssejlerne, og hvorfor tog det så lang tid at få den rette anerkendelse? Det undersøges i vores program Kampen om Historien, der kommer lige efter en radioavis.
13: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
14: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
13: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
15: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
16: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
13: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
17: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
13: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige til et CPR-nummer, når man skal hente medicin, lød det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en 250.000 franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
18: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
13: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
18: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
13: I aften og nat, der bliver det mest skyder, der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
12: Det her er P1.
19: Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
20: I Danmark har vi en ret tydelig fortælling om de danskere, som gjorde modstand under besættelsen. Den sammenfattes i Matadors modstandsgruppe, hvor bankdirektøren, læge og bondekonen frelser den flygtende kommunist. Den historie er virkelig langt fra virkeligheden. Men udover det, så er der nogen, som aldrig kom med, da man etablerede myten om den danske modstand. Jeg tænker her på krigssejlerne, og i dagens afsnit fortæller vi deres historie og taler også om, hvorfor de så mange år ikke har været en del af den store fortælling. Anders, når du har kastet over krigssejlerne, så skyldes det i nogen grad en bunke breve, som har gået i arv i din familie. Kan du ikke fortælle om, hvad det er for nogle breve, og hvad de har betydet for dig?
19: Jamen, de her breve er nogle breve, min farfars storebror, der hedder Anders Hansen, skrev til sin kone, mens han sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Det var et kæmpe mængde breve, der er vel omkring flere hundrede sider, og det er nogle breve, som min farfar endte med at overtage, og som jeg for nogle år siden fik i arv, før han døde. Og det er en fantastisk stærk familiefortælling, som jeg er vokset op med, og jeg er så også navngivet efter styrmand Anders Hansen. Det er derudover en fantastisk kilde til, hvordan det var at være krigssejler.
20: Ja, et eller andet sted er det jo interessant. Det kommer nok til at skabe lidt rod i dag, at vi har både Anders med, og det er Anders breve, vi snakker om, men det må vi rode os ud i. Dagens gæst skal selvfølgelig også have en ordentlig præsentation. Gæsten er historikeren Anders Bjørn Hansen, som har skrevet ganske meget om især nyertidshistorie, og deriblandt bogen Breve fra Anders, en fortælling om danske sømænd i krigen 1939-1945, som er fra 2012. Den refererer vi en del til i dagens udsendelse. Derefter, udover det, så har han i mere end 25 år arbejdet i udenrigstjenesten, blandt andet som ambassadør i de Forenede Arabiske Emirater. Men jeg har lovet at understrege, at han i dag optræder som privatperson. Velkommen til dig.
19: Mange tak.
20: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så taler vi om situationen til søs før under krigen, hvilket faktisk er en del sjovere, end det lyder. Og i den anden del, der drejer vi ligesom kameraet fra den store historie til historien set ned fra krigssejlernes synspunkt. Og i tredje del, der taler vi om, hvad der skete efter krigen, og hvordan krigssejlernes oplevelser passer ind i den store fortælling om 2. verdenskrig. Og vi starter første del med at høre en krigssejler fortælle.
11: Jeg er helt sikkert glad for, at talen bliver berørt igen. Det har altid pint mig, og jeg ved, en masse af mine kolleger har haft meget bitterhed over, at man i de år, der er gået, aldrig har mødt nogen særlig stor forståelse officielt fra Danmark. Vi har alle sammen fået anerkendelser fra de lande, hvor vi har sejlet på, men ikke en eneste fra Danmark. Ikke så meget som et lille bånd eller noget som helst.
20: Her hørte vi Erik Ebak. Han var lige før krigen på skoleskibet Geostager, blev uddannet til sømand. Og lige før krigen, der påmønstrede han så på skoleskibet Danmark for at uddanne sig videre. Ombord på skibet, der blev han fanget i USA 9. april 1940, hvorefter han resten af krigen sejlede på allierede skibe rundt omkring i verden. Optagelsen her var fra 2009, og han fortæller om, hvordan ham og andre krigssejlere ikke selv føler, at de er blevet anerkendt. Erik Ebak, han blev fanget i USA 9. april 1940, men de danske krigssejleres historie begynder faktisk tidligere. Anders, hvornår skal man begynde den historie?
19: Et logisk sted at starte er med 2. verdenskrigs udbrud i september 1939, fordi de danske søfolk er sådan set med fra begyndelsen i den forstand, at det får betydning for at være søfolk. Allerede den 30. september 1939 bliver et dansk skib sænket af en tysk ubåd. Det er det første neutrale skib, der bliver sænket under krigen. Og det betyder, at 11 omkommer herunder en ung messedreng, og kun 6 overlever. Så for dansk søfart begynder krigen allerede i 1939.
20: Man siger, den store historie om 2. verdenskrig også, det begynder den 1. september med, at Sovjetunionen og Nazi-Tyskland invaderer Polen, og så er der krig i Europa, selvom man taler om, at man kalder den første del for phony war, ikke? Altså, der er ikke den store, men for danske søfolk, der begynder den faktisk stadigvæk, mens den er phony på det her tidspunkt. Og det fortsætter. Det er ikke bare et angreb, det kører jo lang tid.
19: Det kører i lang tid, det kører sådan set helt frem til besættelsen. I løbet af de 7 måneder, så er der 29 skibe, som forliser. Nogle ved ubåde, andre ved minesprængninger, og med tydelige tyske overfald. Man er i den situation, at man bliver nødt til at balancere den kritik, man kan rette mod Tyskland, fordi man holder fast i neutralitetspolitikken. Men faktum er, at 362 omkommer i løbet af de 7 måneder, og det er jo tankevækkende at forestille sig, hvis det nu var til at sammenligne med situationer i dag, at der er altså 50 omkomne i gennemsnit i løbet af de 7 måneder. Særligt påsken 1940 bliver kaldt den blodige påske, fordi der er så mange skibe, der går ned. Så vilkårene med at være til søs og de farer, det fører med sig i forhold til krigen, det oplever man med det samme for søfolkene. Og de bliver jo så den vej rundt også en del af den livline, der er både for Storbritannien, men jo også for Danmark, i forhold til at kunne fragte varer, kul, transporter, hvad det nu ellers måtte være for nogle ting, der skal gå af søvejen.
20: Hvis man sådan kigger på det lidt ovenfra, ikke, så kan man sige, at hvis man kigger på verdenshavene, så er det England, der dominerer derude. Det er i begyndelsen af krigen, det har de sådan set gjort i mange hundrede år. Men Danmark er selvfølgelig også en aktør. Net, du siger det der med neutralitetspolitikken. Altså Danmark siger på det her tidspunkt, da krigen bryder ud, vi er neutrale, vi vil ikke være på hverken den ene eller den anden side, hvilket betyder, at man forsøger at undgå at provokere både den ene og den anden i sammenhængene. Men hvordan er, altså de bliver sænket skibene derude, hvordan reagerer den danske regering? Hvordan ser den på skibene? Er den bare, hvad skal man sige, forsigtig for ikke at fornærme nogen, eller er man også interesseret i at få skibene hjem? Det må også være forholdsvis mange penge, der er på spil i det her, ikke?
19: Jamen helt grundlæggende, så har man en interesse i at fastholde skibsfarten, fordi det er fuldstændig afgørende i forhold til varetransporten, særligt til England, som er et yderst vigtigt eksportmarked. Så den vej rundt holder man den transport i gang. Man kører en balancegang i forhold til den tyske krigsmagt. Man ønsker ikke at producere for meget, og man er fuldstændig klar over, at man nok ikke har særlig mange skud i bøssen eller noget, man kan gøre i forhold til at få tyskerne til at ændre adfærd. Man forsøger med det, der hedder Malteserkortskibene, hvor der kommer en særlig mærkning i forhold til, om det skulle være sikre. Men faktum er, at tyskerne vælger at sænke skibe eller lægge miner ud, som det nu engang passer dem med de her store danske tab til følge.
20: Problemet er vel også, at hvis man skal være rigtig neutrale, så ligger der også underforstået i det, at man kan forsvare sin neutralitet. Det vil sige, at man, og virkeligheden er vel, at man har ikke så meget at forsvare sig med, sådan set hverken mod englænder eller mod tyskere på det her tidspunkt.
19: Ja, altså man ønsker hverken at eskortere eller konvojere i forhold til de her skibe.
20: Ja, for risikoen, hvis man lige pludselig er i slagsmål med en tysk ubåd, er... Det kan have ret store konsekvenser på alle mulige andre måder. Ikke? Man kan sige, at den her situation den forandrer sig jo, da tyske tropper om morgenen den 9. april rykker ind i Danmark. Forstået på den måde, at den neutralitet, den fortsætter man vel strengt taget med at påstå, man har. Men man har nok lidt svært ved at argumentere for det. Altså man bliver vel ved med at sige, at man er neutral, gør man ikke det?
19: Jo, man har jo det her paradoks, da Danmark bliver besat. At Danmark jo aldrig er formelt i krig med Tyskland. Og man fastholder jo, at man er et suverænt land, det der også benævnes suverænitetsfiktionen, og samtidig også, at man er neutral i forhold til krigen, altså neutralitetsfiktionen, eller ideen om, at man er neutrale. Og lige præcis de hensyn, som jo er kernen i samarbejdspolitikken, og som skaber de rammer, som Danmark så får under besættelsen, de kommer også til at afspejle, hvad det er for nogle vilkår, der kommer til at gælde for de danske søfolk. Og det ser man allerede umiddelbart efter besættelsen den 9. april. Man ser det tydeligst ved den måde, man fra britisk side går til de danske skibe og til de norske skibe, som er forskellige. Hvor de danske skibe ender med formelt at få en karakter af teknisk set fjendtlige skibe. Ikke søfolkene, men skibenes karakter bliver det. Norge, som jo kæmper, de får en anden status, end Danmark gør. Og det ser man sådan helt konkret ved, at danske skibe ikke får lov til at sejle under Dannebrog. Hvorimod de norske skibe får lov til at sejle under norsk flag.
20: Og altså, det er jo sådan, det er en ret voldsom ting i virkeligheden, det her. Jeg tænker, englænderne kunne jo også have valgt at slå endnu hårdere ned. Altså, man beslaglægger vel ikke første omgang skibene, eller tvinger de danske søfolk i internering, som man har vel også fra ingen side været sådan lidt, hvor hårdt skal vi gå til dem i det her? De har vel heller ikke været helt afklaret omkring det, kan man sige.
19: Nej, altså englænderne, de er helt klart også i en balancering i forhold til det. Og her spiller det jo også ind. Danmark har den 12. største handelsflåde på derværende tidspunkt. Norge den 4. største. Man har rent faktisk brug for den danske tonnage. Hvis man ser på, hvor mange bruttoton englænderne har mistet de første 7 måneder, det er 800.000. Den del af den danske flåde, som handelsflåde, som ender med at være uden for spærringen, som det hedder, det er omkring små 700.000 ton. Så der er rent faktisk en strategisk interesse for briterne i at kunne overtage de her skibe og bruge dem. Men det, man gør rent teknisk, og det er meget finurligt, det er, at man opbringer dem og beslaglægger den i den forstand, men man prisedømmer dem ikke. Det vil sige, at man overtager dem ikke formelt, fordi det, man gør, det er, at man beder priseret. Det er sådan noget, hvor det er, at man kan tage stilling til, om hvorvidt man lovligt har opbragt et skib eller ej. Der siger man så, at retten skal vurdere det her spørgsmål. Mens retten vurderer spørgsmålet, så lægger man en sum, der svarer til skibets forsikringssum, sådan som man har sikret en eller anden varetagelse af værdien. Men retten skal ikke tage stilling til spørgsmålet. Så man finder sådan et juridisk rum, hvor det er, at man kan gøre det, fordi hvis man formelt havde beslaglagt dem og prisedømt skibene, så var man bange for, at det ville være, set fra britisk side, som om man havde erklæret krig mod Danmark. Og for britisk side har man heller ikke lyst til at stille Danmark eller sig selv i den situation.
20: Ej, 1940, der er de krig med rigelige mennesker ude på det her tidspunkt. Men man kan også bare, altså det er englænderne, de har en holdning til det, men jeg ved, du skriver også om, at franskmændene, de har en lidt mere radikal holdning til det, i hvert fald indtil de så på et senere tidspunkt selv bliver erobret, ikke? Men der vil også være en masse neutrale havne. Hvordan forholder for eksempel amerikanerne sig til de danske skibe på det tidspunkt? De er jo ikke med. Skal vi få hele historien med? Rusland er på det her tidspunkt ikke i krig med Tyskland. De er gode venner indtil sommeren 41. Men amerikanerne holder sig jo også uden for krigen på det her tidspunkt. Hvordan har de det med alle de der danske skibe, der må være fanget mindst lige så mange der, kan man sige?
19: Jamen for lige at tage franskmændene først. Franskmændene, der er lidt mindre finesse lige på det her spørgsmål. De beslaglægger dem.
20: Handekraft.
19: Så det gør de på den måde. Jamen amerikanerne gør i første omgang det, at de lader sådan set skibene være. Altså de ligger i amerikanske havne. Senere hen, skoleskibet Danmark bliver for eksempel brugt til at uddanne kadetter. Amerikanske kadetter under krigen. Så det er først senere efter amerikanernes indtræden i krigen, at de danske skibe derefter bliver bragt i fart.
20: Men der er jo mange forskellige situationer derude, men hvis vi sådan skal følge det her, det er jo sådan en halv gennemgang af krigen, ikke? Vi starter med, at den starter internationalt 1. september 39. 9. april, der bliver Danmarks position forandret, så kan vi jo altid diskutere til hvad, men forandret bliver den i hvert fald. Og så har man en lang periode frem til 29. august 1943, hvor vi er besat, men stadigvæk kan man diskutere. Men 29. august 43, der træder regeringen tilbage, og det kan man diskutere, hvorfor den gør det, og det er der også mange, der gør. Men det ændrer jo Danmarks status på det tidspunkt. Nu er vi vel ikke at betragte som neutrale i nogens blik længere.
19: Nej, altså der sker et skifte, og det, der er måske vigtigt som optakt til at forklare det skifte, det er, at lige præcis fordi de danske søfolk er i denne her situation, hvor skibene har teknisk set fjendtlig karakter og sådan noget, det gør, at vilkårene for søfolkene alt andet lige også bliver anderledes. Der er strammere regler for at få altså landlov, altså få lov til at gå fra skibet, når man er i havn. Der er nogle vilkår i forhold til, at søfolkene skal gennemgå en slags sindelagskontrol, et forhør, en afklaring af briterne i forhold til, at nu er man sikker på, at de rent faktisk gerne vil sejle, selvom langt, langt, langt hovedparten fortsætter med at gøre det. Så der er nogle vilkår, særligt i krigens første år, som kommer til at ramme søfolken, som følge af den politik, man fører i Danmark. Da der så sker brudet med besættelsesmagten i forhold til 29. august 43, jamen det får også direkte indflydelse for skibene og for søfolkens vilkår, fordi den 18. december 43 udsender man en cirkulære fra engelsk side, hvor man siger, at nu for danske skibe og øvrigt også franske skibe, lov til igen at bære deres nationale flag. Så den 25. december 43 får man lov til igen at hejse Dannebrog. Det ændrer dog ikke ved, at skibene er indregistreret under britiske rederi, og så den del af det ændres ikke, men det gør, at man kan få lov til at hejse Dannebrog. Og det er jo noget, som man kan læse både i Anders breve og i andre beretninger, jo er en kæmpe boost til folkenes moral, fordi nu får man lov til rent faktisk at sejle under sit eget flag, og også får den fornemmelse af, at nu bliver man rent faktisk også anerkendt for sin indsats, som har varet i flere år på det her tidspunkt. Og det ligger der også en anerkendelse i de ting, der bliver meldt ud fra engelsk side. Så man er på et skridt hen imod en eller anden form for ny status.
20: Ja, det må også være, altså det må være ret afgørende det at blive til komme med på holdet, om så må sige. Fordi både i England og i USA på det her tidspunkt jo også, de må være, de er kommet med i krigen. Og alle mulige andre steder, der har der jo været en ret sådan stor opmærksomhed omkring krigen. Det har været betydet noget, om man var på den ene side eller på den anden side, eller den der lidt lorende midterposition, ikke?
19: Det betyder utrolig meget. Igen, hvis vi så udgangspunkt i styrmand Anders Hansen, så beskriver han flere steder den her behandling, som han synes er uretfærdig, man får. Han omtaler det, som man er på tålt ophold, som om, at man ikke bliver fuldt og helt anset som en, der kæmper på samme side. Så den oprejsning, der ligger i det, betyder utrolig meget for dem. Og en lille interessant krølle er, at der i hvert fald minimum et sted, man kan se i kilderne, at man også internt på engelsk side bruger udtrykket friendly enemies, som jo er fantastisk, og det oversættes til den som venligsindet fjende, men ikke måske helt med den samme svung, som det engelske udtryk har, men det indrammer måske meget godt den her vanskelighed, man også har mellem at sige, jamen altså, er man på den ene side, eller er man på den anden side, og hvad betyder det, og hvad er det for en stilling og status, man så rent faktisk skal have?
20: Ja, det er jo et problem, der går igen meget, det der med, hvad er Danmark egentlig i den her sammenhæng? Alt det her, vi har snakket om i nu, det handler meget om jura, systemer og stater og folk, der forholder sig. Og så alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det drejer sig om flere tusind alt overvejende unge mennesker, som faktisk ikke kommer hjem i 5-6 år. De sønner, kærester, ægte mænd, mennesker. Og i udsendelsens anden afdeling, vi når til nu, der snakker vi lidt om, hvordan det ser ud fra søfolkenes synsvinkel. Vi drejer ligesom kameraet fra det politiske niveau og ned til et individuelt niveau. Og for at få sat det perspektiv, så giver jeg igen ordet til en krigssejler.
2: Der lå en skib foran os, der blev ramt, og der røg nogle stykker der. Der røg blandt andet en, der hed Peter Krog, som jeg havde sejlet sammen med. Han skulle giftes i løbet af en halv snes dage i Newcastle, men det gik anderledes, for han satte livet til dernede. Vi snakkede meget om det ombord i skibet. Hvad skal vi gøre? Hans udkårende, hun hed Eileen, og jeg kan se det for mig, som det var i går, at vi stod uden for den danske klub, da bussen kom, og hun stod og holdt fast i stålstangen og smilede og vinkede til os. Vi stod en 6-7 mand. Og mens sin øjne søgte vores nu afdøde kammerat, så fik jeg en klump i halsen. Jeg kunne ikke fortælle hende det. Så fik jeg en af klubbens ansatte til at gå ud og tale med hende.
20: Her hørte vi krigssejleren Emil Burmeister, som fortæller om tabet af en af sine kolleger. Jeg har taget det her klip med, fordi det demonstrerer også for menneskeligheden i det her, fordi det skal man have med på den anden side. Programmet, hvor han fortæller det, er fra 1994, og vi har klippet lidt i det for at få det til at hænge perfekt sammen. Anders Bjørn Hansen, hvem var de her mennesker? Altså, hvor rige var de? Hvor gamle var de? Hvad var det for nogen? Du behøver ikke nævne dem alle sammen med navn, altså sådan en fornemmelse af, hvem er det egentlig, vi taler om?
19: Jamen altså, i 1940 er der cirka 16.000 ansat inden for som sømænd bredt set, og det er fra menige til dæksfolk til officerer og til kullemper og fyrbøder. Man skal tænke, at vi er på en situation, hvor vi er mellem diesel og damp, så der er også en del, som arbejder med det. Det er mænd, og det er primært yngre. Og det er, jeg tror, officererne udgør omkring 3.500 ud af det her samlede antal. Så det er folk, der kommer fra en lavere social kong, mange af dem. Og der er også den lille krølle, at netop fordi, at man har de svære økonomiske tider i slut-30'erne, at der er også flere, der måske har meldt sig til søfarten, som ikke er hvad skal man sige, traditionelle sømænd, som Anders er, som andre er, men som tænker, jamen fint, jeg kan egentlig godt være fyrbøder de næste halve år. Man fik nogle ret gedigende krigstillæg frem til april 1940. Så der er også nogen, der bliver fanget, som rent faktisk slet ikke er taget afsted med, hvad skal man sige, det særlige mindset, der kan ligge i at være sømand. Og så er der en anden ting, man skal huske på, det er jo et gribende klip, I har fundet frem, at der er en menneskelig omkostning, som er enorm. Ud af de omkring 6.300, der sejlede, jamen der er der omkring 1.000, der dør. Så det er omkring hver sjette. Det er et enormt tabstal. Men hertil kommer jo, at dem, der sejler, de er jo i konstant beredskab. Man skal forestille sig, at hver gang du stævner ud, så ved du,

0: 30'erne for at være en kommunistrede, tror jeg, den er blevet beskrevet flere gange. Men der er jo meget stærk venstreorienteret del af de søfarende også. Er der sådan nogle politiske konflikter internt? Især tænker jeg her i perioden indtil Operation Barbarossa, altså indtil at i begyndelsen af krigen er Sovjetunionen jo ikke i krig med Nazi-Tyskland, men det kommer de jo der i juni 1941. Kan man se en forskel der, eller er de i virkeligheden mere nationale end de politiske, når de er derude?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for langt de fleste, som vælger, og det er langt hovedparten, at fortsætte i allieret primært britisk tjeneste, dem der bliver opbragt, så tror jeg, det er meget en skibsbeslutning. Jeg tror også, man har et særligt tilknytning til det skib, man nogle gange er del i. Jeg er sikker på, at der har selvfølgelig også været politiske diskussioner og forskel i forhold til det. Det er jo et meget hierarkisk system på et skib, og det var det før, og det var det bagefter. Men netop fordi hierarkiet er så klart, så tror jeg også, at de fleste har ligesom været klar over, at det, hvis man har besluttet som skib, at man fortsætter, så er det sådan, man gør det.
0: Hvis man sådan kigger på dem, så vil de jo gerne i hvert fald efter krigen se sig selv som modstandsfolk. Hvor meget valg havde de egentlig? Altså, hvor meget havde de enkelte søfolk på et skib for at sige, jeg vil gerne lade mig internere, eller jeg vil gerne sejle videre? Er det sådan en... Var det her med at sejle, var det det eneste, de kunne gøre? Eller var det et aktivt valg at sige, nu ville de hjælpe de allierede?
1: Der er jo klart et element af tilfældighed. Altså man kan sige, at de skibe, der befinder sig inden for spærringen den 9. april, de ender i det, man kalder hjemmeflåden, og dem, der befinder sig uden for spærringen, de kommer i udeflåden, og det er omkring 250 skibe, der gør det. Så den vej rundt kan man sige, at det aktive valg i forhold til, hvor man befinder sig, det er jo drevet af en tilfældighed. For så vidt angår de individuelle søfolk, jamen altså der er rent faktisk mulighed for, hvis man vil, og afmønstre og gøre det, og så vil det nok for nogens vedkommende betyde interneringslejre og sådan noget der hos, hvor man nu er henne. Men det er et fortal, der gør det. Langt de fleste vælger at sejle, også gør det på de vilkår, som i det her tilfælde briterne tilbyder, som jo er langt mindre attraktive end dem, de selv har sejlet under, fordi der var de her forskellige tillæg. Og så er der jo i starten af krigen selvfølgelig de mange, der ligger i neutrale havne, som jo er i nogle andre, der er i et andet limbo, hvor det er, at det er rigtig vanskeligt at finde ud af, hvad man så skal gøre i forhold til det. Men langt de fleste beslutter sig for at fortsætte.
0: Men hvordan tager man så de beslutninger? Altså grundlæggende kan man sige, at i normal rederidrift, der vil det jo være sådan, at rederiet tager beslutningen, giver beskeden til kaptajnen, og så effektuerer kaptajnen det. Og der er faktisk i søloven, er der nogle ret skarpe regler, der siger, at mens man er udmønstret, så er systemet ekstremt hierarkisk. Når man så kommer i land, så har man ret til som sømand at sige, nu skal jeg ikke være i det her sindssyge noget mere. Men hvordan tog man beslutningerne derude? Altså, der må have været masser af sådan... Det må have været et ret stort dilemma.
1: Det er der i hvert fald nogle steder, det er, og der er netop forskel på, hvordan de forskellige rederier har stillet sig til denne her situation. Der er nogle rederier, ØK blandt andet, som lægger op til, at man skal gå i allieret havn. Der er andre som AP Møller, der har det, der hedder instruktion nummer 1, som er, at man skal gå til neutral havn. Og det afsted kommer nogle diskussioner på nogle af skibene. Der er blandt andet det skib, der hedder Eleanor Maersk, hvor også den navnkundige Anders Lassen er
0: endnu en Anders.
1: Præcis. Er endnu en... han er ung under uddannelse, der hedder Jungmann. Der begår man rent faktisk mytteri. Der findes en fantastisk beretning fra en af besætningsmedlemmerne om hvordan man gør det at bemægtige sig skibet. Så der er nogle af de her eksempler, men det er undtagelsen. Langt de fleste vælger som sagt at fortsætte. Og man skal så også sige, hvis man ser det fra redernes synspunkt, så er det jo klart, at for nogle af de her rederier, så er det jo halvdelen eller mere, eller måske lidt mindre afhængig af bruttoton og så videre, at deres skibe, der pludselig overnight forsvinder. Altså, det er jo hele indtægtsgrundlaget, hele vilkåret for at drive forretning. Så det er jo en vanvittig svær situation, de også bliver stillet i forhold til det.
0: Ja, og det, i det hele taget er det jo noget, der er karakteristisk. Der er ingenting, der er simpelt. Sådan som regibemærkning, kan vi nok lige sige, at Anders Lassen er en berømt... Han sejler ikke resten af krigen. Han går ind i den engelske hær og bliver en af sådan superheltene i den der verden. Jeg tror, det er den

0: højst dekorerede danskere under 2. verdenskrig, og en af de højst dekorerede i det, i det hele taget, og han overlever så desværre ikke krigen. Hans historie når vi ikke i dag, fordi den kan sagtens klare en 7-8 udsendelse nærmest for sig selv. Hvis vi nu skal kigge på en anden, så kunne vi jo kigge lidt på dit familiemedlem, det er Anders Hansen. Hele din, din bog handler jo, eller tager udgangspunkt i de her breve, han skriver. Kan du ikke bare sådan kort skitere hans historie? Hvad var det, han oplevede? Ikke fordi, at han nødvendigvis dækker alle, men det er jo en oplevelse i hvert fald.
1: Jamen, Anders, han er, hvad skal man sige, traditionel sømand i den forstand, at han er som ung gået ind og sagt, det er det erhverv, han gerne vil have. Han er anden styrmand på det her tidspunkt, og er allerede i langfart. Han rejser afsted fra København i midten af januar 1940, kysser sin kone, Inger Karla, farvel, og skal til Fjernøsten. Og allerede der får man nogle af hans breve, og de er sådan optaget af, hvad for nogle silkestrømmer han kan købe til en. Der er nogen, der hedder Gala Night og sådan noget der. Så det er nogle meget sådan intime blikke, man får ind i, og hans personlige beretning og oplevelse af, hvordan det er at sejle. Da han så befinder sig i Manila den 9. april, da med beskeden om, at Danmark er blevet besat, jamen der vælger han sammen med de øvrige på skibet og siger, jamen vi vil gerne træde i allieret tjeneste. De sejler sig til Hongkong og bliver så indregistreret under et britisk rederi. Og på det her tidspunkt, der ved han jo godt, at chancen for at komme tilbage er lille. Der er ikke nogen, der ved, hvordan krigen udvikler sig. Det ser ikke særlig godt ud på det her tidspunkt for de allierede. Så det, han gør, det er, at han træffer en beslutning om at skrive de her breve, som han siger, for at få en sludder med Inger, for at være sikker på, hvis de ikke ser hinanden igen, at hun i hvert fald skal være en del i og af de oplevelser, han har. Og han er meget omhyggelig med det, fordi han afleverer de her depecher, som det er, altså sådan en samling af nærmest sådan, noget af det lidt dagbogsnotater, noget af det egentlige breve, som han afleverer rundt omkring i verden med besked om, at de her breve skal komme tilbage til Danmark, når der er fred. Og så bevæger han sig ellers på tur. Han sejler i Stillehavet, han sejler i Atlanten, han sejler i Middelhavet. Så han er sådan set på utrolig mange af de forskellige ruter, som er for at opretholde, hvad skal man sige, krigsindsatsen fra engelsk side. Og her, særligt i forhold til Atlanterhavet, er det jo vigtigt at huske på, at kampen om Atlanten, den står sådan set på fra september 39 til maj 45. Det Churchill beskriver som 2. verdenskrigs længste slag. Og det er et slag, som man fra engelsk side siger, det er, hvis vi taber det, så taber vi krigen. Fordi hvis man ikke er i stand til at have vareeksport ind til England og sørge for, at man kan brødføde de britiske øer, så vil man ikke være i stand til at opretholde sin krigsindsats. Så Anders er en del af det. Han giver nogle levende beskrivelser af alle de steder, han er, om det er, han når til Australien, han er selvfølgelig flere gange i England, han er i USA, han er også på Jamaica, og delagtiggør omkring de oplevelser, som krigen bringer ved ham. Og hvis man tager udgangspunkt i det klip, vi hørte før omkring det her med, at skibe, der gik ned, og hvordan det er, at man forholder sig til, at der er folk omkring en, der dør. Anders har en beskrivelse, som jeg synes er ret fantastisk, fra juni 1943, hvor han sejler til Malta, han sejler i Middelhavet. Og det er en af de farlige steder at sejle på daværende tidspunkt. Og der er et troppetransportskib ved siden af, der bliver torpederet. Det er sådan, at du må ikke stoppe og tage dem, der er faldet over bord eller gået ned ombord, fordi det er simpelthen for farligt. Det vil være for nemt for ubåde eller fly eller hvad det er.
0: Altså, at angribe. Ja, der er de sitting ducks, man kan bare skyde dem ned.
1: Præcis,
0: ja.
1: Og det går imod godt sømandskab. Så det er jo enormt svært for dem at gøre. Der er nogle gange dedikerede skibe, som kan gøre det i en konvoj, men tit må man sådan set bare sejle væk og så velvidende, hvad der sker. Og der beskriver han, hvordan de står her, de holder selvfølgelig øje med, om de selv bliver angrebet, og så bliver der efter noget tid meldt klart skib, og de kan jo se, at der er rigtig mange, der kommer til at drukne som følge af det her. Og så har han en beskrivelse af, at bagefter, så da der så er fred og ingen fare, så skal de ned i messen og have noget mad. Men der var ikke så mange, der havde appetit, så han får sig et par ekstra spejlæg på den konto, fordi han siger ikke nej til noget godt at spise. Så der er de der to niveauer, at man er i den der livsfare, men også et eller andet sted siger, jo, men jeg bliver også nødt til at nyde de ting omkring mig, som nu engang der er.
0: Tilgængelige, ja.
1: Ja.
0: Men hvordan ender det så for Anders Hansen? Det ender jo ikke så godt, kan vi godt afsløre.
1: Jamen, det ender jo ekstremt tragisk, fordi at i de her samme fulde år, og han lidt atypisk, er han kun påmønstret de samme skib. Der er rigtig mange, der skifter. Der blev også nævnt Newcastle. Det var det, der var pool for de danske søfolk i England, og der, hvor man så blev forhyret fra. Men han vælger sådan set at sejle på Panama, som skibet hedder, et ØK-skib, gennem hele krigen. Og da han skal på den allersidste tur, han afsejler fra Cardiff i Wales den 2. april 1945, så skal han til USA for sidste gang, og han lægger et fantastisk brev, som bliver sendt til Inger efterfølgende, hvor han siger, at nu begynder han virkelig at tro på, at de skal se hinanden igen. Og så sker der det, at skibet går ned i en storm i Nordatlanten natten mellem den 10. og den 11. april 1945, hvor ballasten i skibet forrykker sig, og skibet kæntrer. Man ved fra søforklaringerne, det er Anders, der står op på broen og ringer med alarmklokken og så videre der, men han når selv ikke ud af styrehuset, og skibet går ned. Der er 5, der overlever, og der findes nogle fantastiske billeder fra dem, der overlever. De er på tømmerfloder i 18 døgn, inden de bliver samlet op af et kanadisk skib, hvor der var tilfældigvis en fotograf ombord, som tager nogle billeder af de her floder. Og de bliver så sejlet til Newfoundland i Canada. Så først derefter, da de ankommer i begyndelsen af maj, får man besked om, at skibet er gået ned. Så det er jo dobbelt forfærdeligt. Så man har selvfølgelig en formodning, når man ikke har hørt fra skibet, at det er forlist, men man har ikke nogen viden om det, før du kommer lige hen omkring befrielsen. Så Inger Carla, hans kone, hun får først den besked sammenfaldende med befrielsen, og får så samtidig de her fantastiske breve tilsendt efterfølgende, over et par år efterfølgende. Så det er en barsk historie, og Panama er i øvrigt også det sidste danske skib, som går ned før befrielsen. Så det er utroligt tragisk.
0: Ja, det er tragisk. Og på den anden side kan man så sige, fra et historisk synspunkt, så indrammer det jo historien meget flot. Inden vi stille og roligt går videre, jeg kunne godt tænke mig at hænge lidt fast i de her konvojer. Det er jo ikke det eneste, de laver. Der sejler også skibe rundt omkring i Stillehavet og alt muligt andet, men der er nemlig de her Halifax-konvojer, som er ret centrale for fortællingen om krigssejlerne, deres egen selvforståelse. Kan du beskrive, hvad de gik ud på? Hvor mange var der, og hvad var det, der skete, når de sejlede afsted?
1: Jamen altså, der er forskellige niveauer af, hvor mange der er. Så en konvoj kunne variere meget i størrelse, men oftest var der omkring mellem 30 og 60 skibe, afhængig også lidt af ruten og sikkerhedsforhold osv. der. Og så var skibene typisk placeret i rækker med omkring 500 meter imellem, så det vil sige, at de kunne fylde et stort geografisk område. Og lidt afhængig af også, hvor vi er i krigen, så kunne der være krigsskibe eller armerede handelsskibe eller trawler, som fulgte konvojen som en del af beskyttelse. Men de var typisk kun med noget af vejen. Og så sejlede man gerne i sådan en slags zigzag. Så det krævede rent faktisk ret godt sømandskab, at man ikke sejlede ind i hinanden. Så typisk havde man altså sådan en snor eller line bagud, sådan så var, at man kunne følge den i forhold til, hvordan man skulle bevæge sig. Og så var der jo selvfølgelig aftalt, hvilken hastighed man skulle sejle med. Og så bevægede man sig afsted. Og så særligt, hvis man sejlede ikke nødvendigvis i en konvoj hele vejen over et af oceanerne, så var der nogle punkter, man siger, men hertil, og så kan man så spredes. Og så kunne der jo ske det, at skibene jo pludselig blev angrebet, og så spredte de sig jo så ud fra sikkerhedsmæssige grunde.
0: Og det vil sige, at mens man har været ombord, der har man kunnet opleve det, som du beskriver fra Anders' historie om, at et skib bliver sprængt, og så efterlader man dem, der er der, og vi taler Nordatlanten, og i lange perioder har det jo været sådan, at ja, virkeligheden er, hvis man falder i vandet, så er der ikke nogen grund til at redde folk, fordi det er koldt og mørkt. Og så de her oplevelser, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men den forestilling, man har om det, de her wolfpacks, altså grupper af ubåde, der bare angriber, og så nogle gange, så er der de der netter, hvor der bare springer skibe i luften rundt omkring. Og igen, det forandrer sig jo ret meget afhængig af, hvor vi er i krigen. Men du siger, det cirka, at vi taler cirka 6.000 mennesker, der er ude og sejle, og der dør omkring 1.000 af dem i den her proces, så det har været ret forfærdeligt. Inden vi glider videre til ligesom at prøve at kigge på den store fortælling, så er der en ting, som jeg har studset meget over. Hvordan Hvordan holdt man kontakten hjemme af? Du fortæller om Anders' kone, der sidder derhjemme. Hvad får hun egentlig at vide? Hvad kan hun egentlig vide om, hvordan han er derude? Selvfølgelig efter krigen giver det sig selv, men under krigen har de kunnet give livstegn? Eller?
1: I meget begrænset omfang har man kunnet. Altså, man har selvfølgelig kunnet få nogle oplysninger igennem rederier og sådan noget. Der var selvfølgelig nogle muligheder der, som kunne give en lille smule kontakt, men det kunne mere være omkring skibet. For så vidt angående de enkelte søfolk, jamen så var der en mulighed, var det, der hed Røde Korsbrev, som er sådan små telegrammer, hvor man måtte kunne skrive, jamen, jeg har det godt, jeg er på vej til der og der, eller hvad det nu ellers måtte være. Og det er der nogen, der modtager, der ligger også eksempler på de her breve. Ellers så er det utroligt sparsomt, hvad man kunne få. Anders er så heldig, at på et tidspunkt, det er så min farfar, han har en anledning til at komme til Sverige, og får så smuglet et par breve med fra Inger til Anders, som han så sender fra Sverige, og de når hende rent faktisk. De når ham rent faktisk, fordi det skriver han, at han har fået de her breve. Men det er utroligt sparsomt, hvad det er, at man får at vide. Så det er jo også med til en at være en konstant usikkerhed om, hvordan har dem derhjemme det, og dem derhjemme har ikke nogen føling med, hvordan dem derude havde det, men det hører selvfølgelig med til historien, at sådan var det selvfølgelig, altså kommunikationslinjerne var noget andet, end de er i dag, så det er en del af, hvad skal man sige, erhvervets lod på daværende tidspunkt, men man er i sådan en total uvidenhed om, hvad der foregår og hvad der sker.
0: Men man har trods alt også haft, altså i normalt har været, man har selvfølgelig ikke haft sms'er og Starlink og hvad ved jeg i dag, der gør, at man har forbindelsen konstant, men man har jo trods alt stadigvæk også haft rederiet, man har vidst rederiet, vidst hvor skibet var, og man har også haft en forståelse af, at hvis det går galt, så får vi besked fra ØK eller AP Møller eller hvem det nu er.
1: Præcis.
0: Så man, det er usikkerheden er i virkeligheden en stor del af den smerte, der er forbundet med det her, ud over det kolde vand og alt det andet. Nå, nu glider vi stille og roligt videre til det her med den store modstandsfortælling, og hvor krigssejlerne egentlig passer ind i alt det her. Vi indleder det også med et klip, ikke med en krigssejler, men med et klip fra 2017, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen holder en tale.
2: For 77 år siden sagde Danmarks daværende statsminister, lad os samle sin tak og i løfte om, at den død, søfolkene udfører, ikke skal blive glemt. Sådan sagde Thorvald Stauning i sin nytårstale 1. januar 1940. I dag, mange år senere, følger vi Staunings opfordring.
0: Talen her, den bliver holdt op i Mindelunden, op i Hellerup, Ryvang, i forbindelse med en indvielse af en stor skulptur, som er lavet af kunstneren Per Arnoldi. Den hedder Sortladende Hav, og er det officielle Danmarks inkludering, anerkendelse, hvordan man nu vil se det, af krigssejlerne i den store fortælling. Bare sådan hurtigt beskrevet, så har man deroppe det her store gravplads, hvor der ligger modstandsfolk, og når man står og kigger ind på det, så lige til venstre for det, så står den her store skulptur, som så skal mindes krigssejlerne. Lars Løkke citerer her jo Thorvald Stauning, som holdt nytårstale der i 1939-1940, og lovede de danske søfolk, at nu var de et sted, hvor de aldrig ville blive glemt. Men hvis jeg må være lidt kynisk, så vil jeg tillade mig at sige, det blev de så. Anders Bjørn Hansen, hvorfor blev de det?
1: Allerførst er det vigtigere og måske lige nævne, det er rent faktisk den første gang, en statsminister holder en nytårstale. Det er Stauning, der 1. januar 1940 indstifter denne her tradition. Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Det er vigtigt at være så opmærksom på, at den indsats, Stauning på det her tidspunkt særligt refererer til, det er lige præcis, at man opretholder de danske eksporterhverv. Og man gør det selvfølgelig også med livet som indsats for søfolkenes side. Og det er den indsats, også i vores neutralitet, som man siger, at det er den, der ikke skal blive glemt. Men tit, og det gælder også for krigssejlerne, så er udsagnet været et, som man påhæfter og siger, jamen det går i forhold til indsatsen fra 1940, eller april 1940 og frem efter. Og i den situation, der er der jo så sket det, at krigssejlerne er jo lidt blevet skrevet ud af historien omkring Danmark under besættelsen. Fordi krigssejlerne, de er krig. De er en del af 2. verdenskrig. Danmark har en besættelsestidshistorie, som har et andet sigte, og den oplevelse deler de ikke. Krigssejlerne oplever jo ikke, hvordan det er, at Danmark er besat. De er på havet eller i udlandet, da Danmark bliver besat, og da de først kommer drypvis hjem efter 5. maj 1945, nogle gange først ind i 46, jamen der er Danmark igen frit. Der har vi reetableret det politiske system. Man taler om det, man kalder den korte befrielsesommer 1945. Forstået på den måde, at man har en samlingsregering. Efter befrielsen, så har man valg, hvis jeg husker rigtigt, så det er oktober 45, og så er det egentlig de gamle partier, som ligesom sidder tilbage og fortsætter ledelsen af landet. Så det her bliver lidt en parentes. Og på det her tidspunkt, jamen, der er fokus i mindre grad nok for søfolk. Der er en lille, sådan, lidt en anekdote, som er lidt interessant. De søfolk, som kommer hjem, når du kommer ind i 1946, de bliver så særligt beskattet af hvad de måtte have med af værdi. Så
0: nu har de jo valgt at arbejde i udlandet.
1: Præcis. Så der er selvfølgelig nogle elementer i det, som måske også gør, at den der oplevelse af, at man ikke er en del af den nationale fortælling, at den på en eller anden måde hænger ved. Men der er jo selvfølgelig også, og det er også værd at have med, at vi har mineankret i Nyhavn, som bliver indviet, jeg tror, 1951. Og der har jo også været andre, tiltag og indsatser for at sikre en bedre position eller en tydeligere position for krigssejlerne. Men i starten tror jeg, det handler meget om, at man er op imod et modstandskamp eller frihedskæmpernarrativ, som kan være svær at spille ind i forhold til, og der er en af de sådan mest vokale stemmer i begyndelsen omkring, det er en kaptajn H.C. Røder, som skriver en bog i 1957, der hedder Vi sejlede bare, som er en fantastisk titel, fordi at det han et eller andet sted siger, jo, men man gjorde sådan set sin pligt, men det bliver også vendt om at sige, at der ikke er nogen, der er anerkendt, fordi det er jo bare ligesom at fortsætte med at gøre det, som man gjorde, og der ikke var den samme sådan aktiv handling, som var for frihedskæmperne. Så derfor har man arbejdet meget på at blive inkluderet i den nationale fortælling, men fordi oplevelsen er anderledes, så har det taget noget tid at nå dertil.
0: Man kan jo sige, at hele historien om 2. verdenskrig undergår jo også forskellige processer i det her. Altså man har jo flere fortællinger. Den ene er den vel i høj grad sådan modstandsagtige, den traditionelle modstandsbevægelsesfortælling, som er, at først så gjorde de ingenting, og så efter Sovjetunionen kom ind i krigen, så begyndte kommunisterne at gøre noget, og 1943, så begyndte alle andre at gøre noget, og så efter krigen blev de forrådt, om jeg så må sige, af de andre. Og så er der den der meget samarbejdslinjen, som jo i traditionelt set har handlet om, jamen, vi forsøgte at bevare danske institutioner, dansk demokrati, og så gjorde vi det, der var nødvendigt. Og den var jo meget udtalt, både i Socialdemokratiet, men også i de radikale og de store etablerede partier i begyndelsen af krigen, efter 43, og blev den mindre og mindre udtalt, og så efter krigen, kan man vel sige, det var nærmest kun Erik Scavenius, der fastholdt den indtil sin død i 1960. Men så laver man jo sådan et nationalt kompromis, hvor fortællingen bliver, jamen, vi danskere var i virkeligheden hele tiden modstandere af Nazi-Tyskland. Vi ønskede hele tiden modstanden, men det var svært at få den ud, og efterhånden dukkede den ligesom op, og den kommer meget til at handle om modstandsbevægelsen. Der kunne også være snak om Kaufmann og Grønland i USA. Han fylder heller ikke så meget, som han kunne gøre. Men til gengæld er der nogle fortællinger som om jernbanesabotage og alt muligt andet. Ikke? Og det er vel det, du ser også det, man kan finde i Matador. Altså, den grundfortælling, der er det svært at finde krigssejlerne. Er du enig i det, at det er sådan, det er, at det ser ud, og at det er svært rigtigt at få placeret dem i den der diskussion på det tidspunkt?
1: Ja, altså det er jeg i den forstand, at jeg tror igen, det her gør med, hvad det er for en fortælling, vi har i Danmark, som igen handler meget om de oplevelser, man havde under besættelsen og den politik, man af forskellige grunde vælger at følge. Og der er det klart, at krigssejlerne igen, de har nogle andre oplevelser, og de sejler rent faktisk alle steder. De er på Atlanten, de er på Stillehavet, de er i Ishavet, og de deltager rent faktisk også på D-dag. Der er 30 skibe som er under Dannebrog, omkring 800 danske søfolk, som er med i invasionen i Normandiet.
0: Så jeg gider sådan ikke helt fortjent plads ved alle fejringer nede på Utah Beach og dernede af. Altså, vi er altid med, fordi Dannebrog faktisk var hejst af de her krigssejlere.
1: Altså, vi får rent faktisk en formel status i 2014 i forbindelse med 70-året, hvor Danmark får allieret status. Lige præcis i fejringen af det. Og det er jo ubetinget krigssejlernes indsats. Så de betyder jo rigtig meget i forhold til, at vi kommer til at blive set som værende på den rigtige side. Og den anerkendelse, som også ligger i Per Arnoldis flotte skulptur, og det, at man bliver en del af mindelånen og monumenterne der, jamen det er jo også der, hvor man kan sige, det officielle Danmark sådan for alvor viser det. Og jeg tror, der er et andet element i forhold til det også, som handler om, hvad er det for en måde, vi mindes befrielsen og mindes besættelsestiden. Ikke? Der er sådan et, vi har den 4. maj, som er den folkelige del, vi sætter lys i vinduerne, og så har vi den 5. maj, som er den officielle markering. Og det er klart, den der eufori og oplevelse, det her, det er man jo ikke en del af, så man har ligesom skulle, måden man er kommet ind, er ved at komme ind i det officielle narrativ, og det kommer man så for alvor i 2017, takket være de kræfter, der arbejder for det, og selvfølgelig nok også hjulpet af, at man får den her anerkendelse fra dansk, eller Danmark får den her anerkendelse i 2014 i forbindelse med fejring af 70-året for D-dag.
0: Hvordan så de selv på det? Altså, når man taler med gamle modstandsfolk, det har jeg gjort en del, deres glæde og begejstring over den måde, de er blevet behandlet på efter krigen, er ikke ret stor. De synes ikke, det var særlig rart at se Vilhelm Buhl, der jo berømt holdt en tale i 1941, hvor han opfordrede folk til at stikke til tyskerne. De synes ikke så godt om, han blev statsminister efter krigen. Det gjorde han jo rent faktisk. Har krigssejlerne en kollektiv fortælling, der minder om modstandsfolkene, eller hvordan ser de på deres egen... Altså, vi hørte jo ham, der indledte udsendelsen her. Han var tydeligvis ikke så begejstret for Danmarks behandling af ham efter krigen.
1: Jeg tror, at den grundlæggende del af det, tror jeg, går på i forhold til at blive anerkendt for en del af en modstandskamp. Det tror jeg har været det centrale. Man får rent faktisk i forhold til de senfølger og de svære livsvilkår, mange af de søfolk, der overlever, har, får man i 1969, hvor man en særlig erstatning for det, man kalder krigssejlersyndrom, som er en form for PTSD, som mange lever med, og som man så anerkender, at man kan få noget erstatning. Men der går altså så også næsten 25 år, før man når dertil.
0: Man har jo forskellige hjælpeforanstaltninger overfor modstandsfolk, især folk, der kommer fra koncentrationslejre. Har man samme hjælpeting til i forhold til krigssejler nu? Inger Carla, bliver hun forsørget, eller får hun hjælp i årene efter?
1: Man har nogle økonomiske muligheder, som man tildeler, men det er relativt beskedent. Og jeg tror også, at man i mange af de her ting, at livet har det jo lidt med at gå videre. Nu henviser du til Matador, og det er jo selvfølgelig igen på det anekdotiske, men der er jo rent faktisk omtale af en sømand i Matador i de afsnit fra 45 og frem efter, men som jo mest handler om Agnes Jensen, der har købt det her hus af Katrine, og hun jo så gerne vil have lov til at inddrage, jeg husker, om det er en lejlighed eller et værelse, for det er jo det, at sømanden var. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er, så får vi senere at vide, at han er blevet i England, så han kommer ikke engang tilbage. Så den vej rundt, så kan man sige...
0: Så det eneste, der bliver fortalt, det er, at de bliver skrevet ud af historien.
1: Ja. Præcis. Ja. Altså, med al kærlighed til Matador, ufortalt i forhold til det, men det er bare interessant i forhold til, at det har ikke haft den helt fremtrædende rolle.
0: Hvorfor vurderer du så, at de alligevel begynder at komme ind igen? Hvad er det for nogle elementer, der gør, at de så er blevet genoptaget nu her for 10-15-20 år siden?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der trods alt også har været et fokus, der er behandlet af historikere, der har været en stærk bevægelse blandt dele af de overlevende krigssejlere, blandt andet en, der hed Erik Gravlund, som nu er død, som på vegne af krigssejlen rent faktisk i 2014 fik Ebbe Munchs mindelegat, som jo også er sammenfaldende med, at man også får den her allierede status, og Per Arnoldi og andre kræfter og sådan noget der, som har været involveret i at bruge, hvad skal man sige, krigssejlernes indsats også til at placere Danmarks indsats under 2. verdenskrig, som med en indsats for de allierede, eller særligt for briterne. Så jeg tror, det er lidt et samsurium af de her ting, som har gjort det udslag. Og fordi det jo også er oplagt. Altså, vi er en søfartsnation. Det er en del af vores nationale historie gennem tiden, at vi har det. Og selvom igen erhvervet var beskedent i forhold til antal, så berørte det jo masser af mennesker. Og der er jo masser af folk, der har, hvis man snakker med folk, som man gør, hvis man har sådan et projekt, som jeg har haft med at lave den her bog, så er der utrolig mange mennesker, der et eller andet sted ude i familien har nogen, der har sejlet på den ene eller på den anden måde. Så den vej rundt er der jo så også nogle, hvad skal man sige, familiefortællinger, som også har været med til måske også at holde lidt fokus på det.
0: Altså, nu kan man sige et eller andet sted, så forandrer historien sig hele tiden. Blandt ikke-historikere, så bliver det tit fremhævet som en sådan separat historie, at nu skal historien skrives om. Som historikere ved vi godt, at det skal den faktisk stort set hele tiden. Det er sådan set det, der er hele konceptet i det. Og man kan sige, at 2. verdenskrig er vel ved at nå derhen, hvor den nu er ved at stå over for en af de store revisioner. Nemlig der, hvor den går fra at være en erindringsting. Jeg kan huske min morfars erindringer om 2. verdenskrig, men der er ikke mange tilbage, der har erindringer om det her. Så i stedet for, så er det ved at blive til en historiker ting, hvor den mytologi, der ligger, den store fortælling, skal diskuteres af historikere. Når nu det kommer til at ske, tror du så, det kommer til at ændre ved fortællingerne om krigssejlerne? Er der stadigvæk mere, der skal gøres, før de har den rigtige plads, hvis jeg så må sige?
1: Jeg tror, man kan sige, den der udvikling, hvor det er, at historie overgår fra minder til mytologi, og så er der nogle historikere indimellem, som skal forholde sig til det. Det er jo noget, der også pågår i forhold til det her. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de bliver skrevet mere med ind i historien, og måske også i forhold til, også, at man får et endnu større fokus på, hvad var det, der skete for Danmark under 2. verdenskrig, mere end at Danmarks historie omkring den periode alene bliver en besættelsestidhistorie. Og der vil det i hvert fald være et område, man kan gøre mere ud af. Der er allerede lavet fine afhandlinger også om østfrontsfrivillige og danske soldater i allieret tjeneste osv. der. Så jeg tænker, de kan spille med ind i forhold til det, også i lyset af, at Danmark er en søfartsnation. Og jeg tænker, at hvis man nu spørger styrmand Anders Hansen, så tror jeg, at jeg, hvis jeg vil lige læse et lille citat fra et af hans breve op, sådan så jeg tror, er meget dækkende for ham og ligesindet i forhold til, hvad de gerne vil have med som eftermæle. Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
0: Og dermed der fik Anders Hansen, anden styrmanden, det sidste ord. Vi er desværre ved at løbe tør for tid. Set sådan opsummerende, så kan man sige, at krigssejlerne over de sidste 30 år stille og roligt er sejlet tilbage i Danmarks historie. Godt 6.000 mand, som i forvejen arbejdede i en vanvittig farlig branche, som lige pludselig blev sindssygt meget mere farlig. De led afsavn i forhold til form af fravær, som måske nok var en del af beskæftigelsen som sådan, men pludselig blev enormt meget mere problematisk, end havde før. Og mange af dem blev også derude efter bombeangreb eller torpederinger eller almindelige skibsforlis, som styrmand Anders Hansen hørte om før. Personligt tror jeg, at verdenskrigen snart trænger til et serviceeftersyn, og håber, at skibet med krigssejlere, der er ankommet og har forandret historien, er det første af mange. Tusind tak til historiker Anders Bjørn Hansen og til hans farfars bror Anders Hansen for at åbne en luge ned til de mange mennesker, som for mange år siden blev fanget i krig og i et dilemma. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: P1 gør diplomati great again.
4: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
3: P1 gør geopolitik great again.
5: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
6: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
3: P1 gør forhandlinger great again.
5: Så har du så en kristen nationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
3: P1 gør udenrigspolitik great again.
4: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
3: Lyt med i DR Lyd. Om lidt så der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
6: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Så lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
7: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
6: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
8: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
6: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
9: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
6: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
10: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
6: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioderne med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
11: Du har tændt for P1-orientering, som de næste to timer vil buller ud over savannen som et næsehorn. Gadagong, gadagong. Er det ikke rigtigt, Niels Frederik?
12: Jo, vi kommer ikke til at styre udenom nogen mennesker her, Amalie. Folk kommer til at ryge ud til højre og til venstre.
11: Ja, lad os se, om det kommer til at gå så vidt. Vi skal i hvert fald dykke ned i det opsigtsvækkende portræt af Folketingets nu tidligere formand Søren Gade, som næsehornsreferencen her stammer fra. Det er et portræt, som Jyllandsposten står bag, og de har talt med et hav af anonyme kilder for slukkede mikrofoner, som de selv skriver.
12: Ja, men spørgsmålet er, hvad de mange anonyme personer siger om Søren Gade, om det egentlig er retvisende, om sådan et portræt overhovedet er inden for skiven. Ja, det undersøger vi selv, og først og fremmest så har vi jo også en politisk kommentator med til at gennemgå portrættet sammen med os. Det er om et lille kvarters tid.
11: Vi skal også forbi den populære YouTuber og streamer Rasmus Søndergaard, der er blevet anmeldt til forbrugerombudsmanden af Forbrugerrådet Tænk. Rådet mener, at Søndergaard reklamerer ulovligt for mindreårige, når han samarbejder med energidrik-giganten Red Bull. Vi hører fra en af Søndergaards YouTube-kolleger og taler med Forbrugerrådet Tænk. Det er fra ca. 16:30.
12: Ja, og så runder vi timen af med at tage et smut til Paris, og det lyder jo egentlig meget dejligt, men sagen er, at der koger stadigvæk en lang række protester lige nu her til eftermiddag. Ja, så er der blandt andet gang i en større demonstration i Paris. Så vi taler med vores mand på stedet og med vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Det er omkring, ja, 4:45.
11: I studiet der står vi, Niels Frederik Rikkers og Amalie Skolmo.
12: Ja, det gør vi. Og vi starter eftermiddagens orientering med at lytte lidt til statsminister Mette Frederiksens tale i dag ved Folketingets åbning. Den blev 45 minutter lang, og hun kom jo vidt omkring. Hun dryssede sådan undervejs, ja, et par nye politiske initiativer ud.
11: Hun vil blandt andet åbne et kontor i Nykøbing Falster, hvor man i en landdistriktskommune kan henvende sig for at få hjælp til at realisere en idé, der er blevet bremset af regler og bureaukrati.
13: Hvis der er i en kommunalbestyrelse er et stort ønske om at gennemføre politik, der kan skabe aktiviteter og arbejdspladser lokalt, så skal svaret fra staten ikke bare være nej. Selvfølgelig skal der mange steder stadig tages hensyn til naboer og til natur, men fremover skal svaret i langt højere grad være, hvordan får vi det til at ske?
12: Ja, så er vi ligesom i gang med Mette Frederiksens liste over nye tiltag. Endnu et, hun og regeringen vil stramme grebet om beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård.
13: Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
11: Men. Statsministeren, hun fandt også lejlighed til at komme med sin personlige opskrift på kødsovs.
13: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner. Det er 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Vil man kunne mærke det i en families økonomi? Ja, det vil man. For morgenmaden bliver også billigere. Og madpakkerne bliver billigere. Og det gør søndagsfrokosten med familien også.
12: Der mangler altså en ingrediens i kødsovsen, Amalie.
11: Hvad skulle det være?
12: Jeg synes, der skal selleri i.
11: Du skal selleri.
12: Måske lidt vin, måske lidt.
11: Den tager du bare med Mette Frederiksen.
12: Den tager jeg med Mette Frederiksen. Som jo i hvert fald også varslede behovet, sagde hun, for en ny samfundskontrakt i skolen.
13: En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole. Som skal sikre et markant højere fagligt niveau, så danske børn og unge lærer det, de skal. Med skoler i hele landet og en barndom, der ikke er dikteret af algoritmer.
11: Så kan vi byde velkommen til dig, Christine Kortsen.
14: Tak skal du have.
11: Politisk analytiker her i DR. Er du til pastaskruer eller spaghetti?
14: Altså nu spiser jeg slet ikke kød, så det der med spaghetti med kødsovs, det er ikke sådan rigtig meget. Men hvis jeg laver bare sådan tomatsovs, så kan jeg godt lide spaghetti. Men jeg kan også godt lide pastaskruer. Jeg kan lide begge dele, men selleri, det synes jeg lyder lidt mærkeligt.
11: All right.
12: Nå.
11: Altså det her, Christine, vi lige har spillet her, det er jo kun et udsnit af de emner, som Mette Frederiksen nu kom ind på i sin tale. Hvad hæftede du der især ved?
14: Jamen, jeg synes sådan overordnet, så var det en tale, hvor Mette Frederiksen gjorde rigtig meget ud af at tale om det nære, det der er tæt på os, folkeskolen, balancen mellem land og by, og sådan prisen på spaghetti med kødsovs og så videre. Altså ting, som er rigtig tæt på danskerne. Og det tror jeg, fordi når man har været statsminister i 7 år, så kan der være en tendens til, at man bliver mere optaget af det internationale, og danskerne opfatter en som sådan en lidt verdensfjern, der hellere vil være på de brunede gulve og ikke forstår danskernes hverdag. Så det tror jeg er helt bevidst, at hun har fokuseret sin tale meget på det.
11: Og det er vel også et signal, hun løbende gerne har ville sende til danskerne. Altså, jeg er helt almindelig. Jeg går op i de almindelige problemer, så at sige.
14: Jo, men jeg tror også, der har været taler, hvor hun har talt mere om verdenssituationen, krig og sådan noget, som jo optager hende rigtig, rigtig meget. Jeg synes, der i den her tale var der særlig meget fokus på de ting, som er tæt på danskerne og tæt på vores allesammens hverdag.
11: Ja. Du nævnte også den her balance mellem land og by, som jo er fyldt i dag i talen, og det er et spørgsmål, som også før har været på dagsordenen. Hvad er det for en løsning, eller løsning også, som regeringen nu lægger op til?
14: Altså her nu foreslår de, at man skal gøre op med nogle af de regler, noget af det lovgivning, noget af det byråkrati, der forhindrer, at man kan gøre ting rundt omkring. Det er selvfølgelig ikke et løfte om, at man nu bare kan gøre hvad som helst. Men der er en oplevelse af, at mange projekter støder på unødvendig byråkrati, lang sagsbehandling og måske også på noget lovgivning, som ikke rigtig giver mening, og det vil man prøve at gøre op med. Så tror jeg også, det er et varsel om, at der kommer et større udspil fra regeringen på det her med balance mellem land og by. Men det er jo ikke noget, man sådan lige løser med et udspil eller et forslag. Det er en problemstilling, som bliver mere og mere intensiv i virkeligheden. Der bliver mere og mere polariseret mellem land og by, større og større fraflytning fra landet, og det er svært at løse politisk. Så jeg tror, det bliver et af de helt store temaer her i efteråret. Selvfølgelig også fordi den omstilling af dansk landbrug, som regeringen vil have, og som et bredt flertal i Folketinget vil have, jo også spiller ind i den her balance mellem land og by.
15: Men selvom det bliver et af de store temaer, er det så også der, de starter, tror du, eller hvad kommer regeringen til at tage fat på først?
14: Jeg tror, noget af det, vi starter med, det er, på fredag kommer regeringens finanslov. Der bebudede statsministeren jo også, at der vil være særlig fokus på børn og unge. Jeg tror, vi skal forvente os, at der kommer en del flere penge til folkeskolen. Så sådan i første omgang, så skal der jo vedtages og forhandles en finanslov. Og så går de faktisk også i gang lige efter efterårsferien med at forhandle om det her nationale sprøjteforbud, som selvfølgelig også spiller ind i hele debatten om land og by.
15: Okay. Tak skal du have, Christine Kortsen, for at være med.
14: Selv tak.
15: Politisk analytiker i DR.
12: Amalie, vi bliver i det politiske nu, og jeg vil sige, at vi skal til ud over Folketingets åbning, så et af sådan dagens helt store politiske samtaleemner. Jeg vil faktisk sige et emne, som skal sige, det har fyldt måske 60-70% af vores diskussioner i dag.
15: Jeg kan sige, vi har talt lidt mere om det, end om Mette Frederiksens tale, sådan på redaktionen.
12: Ja, men sådan kan det gå, når det handler om Søren Gade, og det er ham, vi skal tale om nu. Søren Gade, som mange selvfølgelig ved, er Venstre KFA, tidligere forsvarsminister, i dag afgående formand for Folketinget, og så er han også hovedperson i et portræt, som Jyllandsposten har lavet af ham. Og hvad skal man sige om det portræt? Man skal måske starte med der, hvor Jyllandsposten selv starter.
15: Ja, de siger, at de har talt med et tocifret antal topkilder, partiledere, venner, fortrolige og kolleger til Søren Gade, og ladet dem snakke for slukkede mikrofoner for at høre, hvordan det endte så galt for en af dansk politiks mest hyldede og talentfulde skikkelser i de seneste 25 år. Ja. Det lyder jo lidt som en lidt nedadrægtig nekrolog, det her, vi skal i gang i.
12: Jamen, og de har i hvert fald uddybet også længere ned i artiklen, hvor de skriver, at de har interviewet 13 kilder, alle anonyme, og nogle af dem bliver nævnt som venstrefolk, andre kan vi forstå ikke nødvendigvis er venstrefolk. Grunden til, at vi skal tale om det her portræt, Amalie, det er en perlerække af, og nu siger jeg, vilde citater og vilde, kan man sige, beskrivelser, altså personkarakteristik af manden Søren Gade. Og hvad står der? Jamen, der står, at Søren Gade, ifølge kilderne, er en mand, som ofte ryster på hovedet, råber og går rundt om sig selv i raseri over småting. Så er der noget med Søren Gade og sandwich. Han hader simpelthen sandwich, og han siger det også højlydt, når han får overragt en sandwich. Jeg skal kraftedme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød.
15: Ja, og så er der også noget med, at han ikke kan lide papir, der er printet på begge sider. Og det vil jeg give ham ret i. Det kunne man også godt have skrevet mig. Det er pisseterne.
12: Hvis Jyllandsposten skulle skrive et portræt af Amalie Skrøn.
15: Det må de gerne.
12: Men de skriver i hvert fald om Søren Gade. Igen anonyme kilder. Han er vred, illoyal, forfængelig. Han er en vigtig pær, en pralhals. Der står også noget med, at han i Landbrug Fødevare, det blev skrevet, han røg ud efter 2 år, afleveret et svimlende millionunderskud. En kilde siger om hans tankegang, hvad der er godt for Søren. Det er også for Søren godt for Venstre.
15: Han har i det hele taget sådan lidt det oppustet ego, må man forstå ud fra det her portræt. Der er en venstrekilde, som siger, Vi gjorde ham til formand for, det er jo derfor, vi gjorde ham til formand for Folketinget. Søren Gade går ret meget op i stjerner på skulderen, så kunne han sidde der og holde mund.
12: Ja, og så går det jo helt vildt for sig, jo længere ned man kommer i artiklen, fordi så skriver Jyllandsposten, og det er altså det, man kunne læse i avisen i dag. Folk i Venstre siger, at Søren Gade går meget op i penge og anses for at være lud doven. De skriver også i JP, altså de konkluderer, han er en ret doven politiker. Et citat her. Han er den sidste, man skal komme til, hvis der er en eller anden kvote, som lukker for fiskeriet. Han løfter det ikke politisk. I stedet vil han pludselig gå til TV MidtVest og brokke sig. Han møder helt uforberedt op til valgmøder, har ikke sat sig ind i, hvordan dansk landbrugs- eller energipolitik egentlig hænger sammen.
15: Og så er der noget med hans læseevner, hans koncentrationsevner også. De skriver, at Søren Gade kan ikke engang læse en krimi færdig. Han er typen, der læser de første 20 sider, bladrer om bagerst og konstaterer, at det var butleren, der gjorde det.
12: Ja, vi kunne blive ved, Amalie. Der er også nogen, der siger om, spekulerer i, om han overhovedet har nogle rigtige venner, der bliver fortalt fra en kilde, igen anonym. Han er indesluttet, bitter. Han er kaldt Inger Støjberg angivelig for den fede yderfløjs kone. Det er altså citater som det her, Amalie, som gør, at man har talt, og manden, altså sociale medier, politiker, Mette Frederiksen også har omtalt det her portræt i dag. Simon Emil Ammitzbøll, tidligere LA indenrigsminister, kalder det for sjældent nedrigt. Troels Lund siger til Ekstrabladet, det er ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af ham.
15: Og den tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, Mark Niel Gertsen, hun skriver på X, det her portræt i gåseøjne af et next level karaktermor har aldrig læst noget lignende.
12: Og det, der så også er så interessant, det er, Amalie, kort inden vi gik i studiet, så kom der faktisk en rettelse fra Jyllandsposten. De skriver sådan ganske kort op i toppen, den første version af portrættet, igen den, der kan læses af papiravisen, at Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret. Og derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade, for eksempel, hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater.
15: Og mere om det, eller vi kan jo spørge Jyllandsposten selv, skulle jeg til at sige, fordi vi har politisk redaktør på Jyllandsposten med i studiet i næste time. Det er 5:05.
12: Ja, så kan vi spørge, hvad er det egentlig for, for nogle citater, der manglede om Søren Gade til, at det kræfter, at det åbenbart ikke var balanceret nok, og har de egentlig tilstrækkelige belæg for at sige, at han er doven, eller han ikke gider læse en bog færdig? Det kommer vi til. Først så skal vi dog sige god eftermiddag til dig, Jarl Kortua.
16: God eftermiddag.
12: Ja, du er politisk kommentator og kommunikationsrådgiver, og så er du mangeårigt medlem af Venstre. Hvad siger du til JP's artikel om Søren Gade?
16: Ja, jeg synes jo, det var ret enestående portræt, hvor der var overhovedet intet pænt at sige om Søren Gade, og det synes jeg alligevel er sjældent, man ser det. Altså, der var intet, der var pænt. Og det har, der har man måske også gået op for en efter at man har læst det nogle gange i Jyllandsposten, at det var måske lidt for lidt balanceret, og det har man jo så ændret på. Jeg kan simpelthen huske, at jeg har læst et så sådan indsidigt et portræt af Søren Gade. Det betyder jo ikke, at alt det, der bliver sagt, er forkert, men vi jo, jeg tror, mennesker er jo sådan, de har nogle gode sider, nogle pose og nogle lidt knap så gode sider. Og det var bare slet ikke det indtryk, man fik, når man læste om Søren Gade. Det var, at han var en entydig, ubehagelig, doven person. Det var sådan ligesom det, man fik ud af at læse deres artikel i går.
12: Ja, altså de har så tilføjet nu, kan man forstå, at han også kan være en god ven, og han har lavet et vigtigt arbejde for danske soldater. Ja. Men altså ellers, Jarl Kortua, det er jo noget med et oppustet ego, kan vi forstå, en Søren Gade, der bagtaler folk, går op i ikke at få sandwich eller en særlig slags print, han går meget ved penge, han er lyddoven. Ja. Er det et rimeligt portræt af Folketingets afgående formand?
16: Det er nok facetter af et sider af Folketingets afgående formand. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de der ting, der bliver beskrevet, eller de ting, der bliver beskrevet, er jo rigtige. Der er jo folk, der har oplevet det der. Og det der problem er vel også, at de vil så ikke gå til citat med det, de vil ikke stå ved det, det er altså anonyme kilder, det er jo en debat, pressen har med sig selv, Christiansborg-pressen har med sig selv hele tiden, om hvor langt, kan man lave sådan noget kun med anonyme kilder, og det var vel også det der problemet eller kritikken er, at der var jo faktisk ikke rigtig nogen, der stod til citat, det var kun anonyme kilder, og det er måske problematisk.
12: Det siger du, Jarl Kortua, at det er?
16: Jamen, altså, jeg er ikke selv kostfornægter, og der er rigtig mange af de her mennesker, som nu er meget optaget af, at de synes, at det er helt forkert. Så må ikke nogen af dem også tidligere i deres politiske karriere har gået til, har ladet sig citere anonymt og mindre pænt om kolleger. Så jeg synes, der er måske karakter i hykleri her. Altså, Men at lave et portræt, hvor man stort set intet positivt har at sige om en mand,
17: ja.
16: Det er måske sådan lige til den hårde ende, og det har Jyllandsposten jo så også draget konsekvensen af. Det er nok meget fornuftigt.
15: Så lad os tage lidt af det positive. Altså, der er jo mange vælgere, der måske vil have et helt andet billede af Søren Gade. Han kunne være en lidt rar bamsefar, en dygtig politiker. Han taler lige ud af posen. Han tør tage nogle selvstændige beslutninger. Kunne Søren Gade i dine øjne være blevet en god formand for Venstre?
16: Det tror jeg ikke. Fordi jeg tror, mange af de kritiske ting, der bliver sagt om Søren Gade, har noget rigtigt på sig. Altså, og Søren Gade har nok reelt ikke været på tale som formand siden 2014, hvor Troels Lund jo opfinder ham som formandskandidat for at presse Kristian Jensen i den der konflikt, han har med Lars Løkke Jensen. Det er jo, Lars Løkke Rasmussen. Det er jo Troels Lund, der opfinder Søren Gade som formandskandidaten og får ham tilbage i politik i virkeligheden. Men der er så mange andre ting ved Søren Gade. Den måde, han kom ud af forsvarsministeriet på, det var faktisk en hel del skandaler. Der var kritik af, at han jo sådan set lækkede fortrolige oplysninger. Det var i hvert fald en kritik, man hørte. Altså, at man som forsvarsminister siger ting, der sådan set er hemmelige og sådan noget, det var i hvert fald noget, som var en opfattelse rigtig mange havde, han havde. Er det formandsmateriale? Det er der nogle venstrefolk, der mener. Der er også en hel del venstrefolk, som ikke mener det. Altså, Lars Løkke ville gøre ham til fødevareminister. Det sagde Søren Gade nej tak til. Det var der nok en grund til.
17: Vi vil jo gerne have talt med Søren Gade i dag, Hjalte Kortua, selvfølgelig, for at høre, hvordan han har det med, at anonyme kolleger, politikere, andre mennesker kalder ham luddoven, og ja, grisk også er der nogen, der kalder ham. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han har dog skrevet en sms til BT, hvor han skriver, jeg kan og vil ikke forholde mig til anonym kritik og anonyme kilder, men jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre. Hvem er de, Hjalte Kortua? Ja. Hans magtfulde fjender?
16: Ja, jeg tror, det er nogle andre end Troels Lund og Stephanie Lose. Det er mit indtryk.
17: Hvorfor tror du
16: det? De er jo begge to med til hans bryllup, og Troels Lund er jo meget, meget hård i dag at sige, at det er jo et svinsk artikel. Så det vil jo være topmålet af hykleri, hvis det er rigtigt. Men der er jo mange andre venstrefolk og mange andre samarbejdspartnere, som har haft med Søren Gade at gøre gennem årene. Og mange af dem har jo så, fordi Jyllandsposten har ringet til dem, jo tænkt, nu skal vi ud og sige det kritiske, vi har at sige om Søren Gade. Og det er så kommet ud nu, og nu har det simpelthen været, det har simpelthen været for meget. Det er ligesom det indtryk, der står tilbage. Mm. Jeg tror egentlig, Søren Gade er egentlig meget godt tilfreds med nu, at nu skal Jyllandsposten forklare, hvorfor de har lavet en artikel, som rigtig mange mennesker synes er ubalanceret. Så han er jo sådan gået hen og blevet sådan en lille martyr i løbet af dagen her. Så jeg tror egentlig, han er meget godt. Jeg tror, han griner nu, at Jyllandsposten står sådan lidt med håret i postkassen.
17: Okay. Jamen, jeg skal også lige love for, at der er nogen, der vælger at komme ham til undsætning. Vi har jo Mette Frederiksen, som også slår fast i dag, at han har været en fremragende formand for Folketinget. Hun kalder ham en kær kollega og ven, og siger, at hun kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham.
16: Hun var jo også med til hans bryllup for nylig.
17: Okay, og du siger, at du tror, han griner over sådan et portræt, der kalder ham luddoven.
16: Ja, altså, jeg tror, han var rasende, da han læste det, men jeg tror, som det udviklede sig i dag, så tror jeg det. Jamen, jeg er da ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen og mange andre har det her indtryk af Søren Gade. Jeg er ikke i tvivl om, at Søren Gade har rigtig mange positive sider, men mennesker er jo har mange forskellige sider, og nogle af dem er positive, og andre er negative, og Jyllandsposten, de valgte at skrive om alle de negative, ja. Og det blev måske for ubalanceret, i hvert fald til Christiansborgs smag, og det, som måske også var problemet, det var, at de var stort set alle sammen, eller de var anonyme alle sammen. Havde der nu været et par stykker, der havde stået frem med citat og sagt, vi synes sådan og sådan om Søren Gade, så havde det måske været lidt stærkt.
17: Hjalte Kortua, de kunne også have ringet til dig. Hvad havde du så svaret?
16: Jamen, jeg har ikke sådan samarbejdet med Søren Gade særlig meget. Jeg har mødt ham ved et par forskellige sociale lejligheder, og der er altid god stemning. Han er jo utroligt godt selskab og sådan noget, men jeg er meget kritisk over for Søren Gade. Altså, jeg synes ikke, han er nogen særlig dygtig politiker, jeg synes ikke, han udretter særlig meget, og jeg synes ikke, at han har gjort særlig meget som folketingsformand. Der er mange af de kritiske punkter, som er blevet sagt, som jeg er også af min opfattelse, som man har sagt om Søren Gade i mange, mange år. Jeg synes ikke, han kom særlig godt ud af det der forsvarsministerium i sin tid, så der er meget kritisk at sige, men på tomandshånd, til selskaber, hvor jeg har været til stede og har snakket med Søren, så, så god stemning, hyggelig fyr. Altså, han er meget sympatisk, faktisk.
17: Sagde du altså til citat, Jarl Kortua, til os på Peter-Antæring? Altså, politisk kommentator, kommissionsrådgiver og Venstre medlem, tak for at være med.
16: Velkommen.
17: Ja, og vi vender tilbage til historien om Søren Gade og JP's portræt.
15: Forbrugerrådet Tænk har i dag anmeldt YouTuber og Twitch-streamer Rasmus Søndergaard til forbrugerombudsmanden. Mere specifikt så går anmeldelsen på Søndergaards samarbejde med energidrik-giganten Red Bull. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at der er tale om ulovlig reklame til mindreårige.
17: Ja, og baggrunden for anmeldelsen er så, fordi må vi forstå, Rasmus Søndergaard har mange unge seere under 18 år. Og derfor må han altså ikke reklamere for Red Bull, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, altså en energidrik. Mm. Og til jer, der så ikke kender Rasmus Søndergaard, det ved jeg, det er der jo mange, der gør, men hvis man

0: tænk går efter de forkerte her?
1: Jamen, jeg mener jo, der er nogle content creators, man burde rette lidt skarpere kritik mod og også fokus mod, da vi stadig har en masse influencers, som reklamerer for gambling til unge mennesker, som jeg jo synes er en væsentlig vigtigere dagsorden, end det, de så har anmeldt Rasmus Søndergaard for i dag.
2: Okay, jeg tænker, det ene udelukker jo nødvendigvis ikke det andet. Kan Forbrugerrådet Tænk ikke både gå efter gambling-reklamer og så ulovlige reklamer mod børn, hvis begge er ulovlige?
1: Jo, det kan man sådan set godt. Og i det, at du siger både, så vil det egentlig også være, kan man sige, et kritikpunkt mindre, jeg havde imod dem. Men når de har haft kørt sag imod andre YouTubere de sidste 3 år, og der ikke er startet den eneste sag imod de her gambling-influencers her overhovedet, så virker det bare til, at man fuldstændig vælger at undgå dem, eller man bare slet ikke er klar over det.
2: Okay. Jeg var faktisk inde og undersøge i forhold til med anmeldelser af gambling-reklamer. Jeg kunne se, at Forbrugerrådet Tænk faktisk har anmeldt 8 gambling-influencers tilbage i oktober sidste år. Så noget tyder jo på, at de også går efter de her gambling-influencer?
1: Jamen, der har ikke rigtig været nogen opdatering på det, og de her gambling-influencers her, de kører jo ligesom ufortrødent hen. Man kan sige, at de 2 influencers, der lige har fået en bøde her for nyligt, de har jo fået slettet deres indhold, efter det var, at de blev gjort opmærksom på, at der var et problem. Men de her gambling-influencer her, de er også blevet gjort opmærksom på, at der måske er et problem, men de kører jo bare på, indtil det er, at man kan sige, at kassen lukker. Så det er jo tydeligvis ikke effektivt nok, hvis det er, at de vil gå efter dem. Så det virker i hvert fald ikke til, at der ligesom sker noget.
2: Okay. Og altså, Rasmus Søndergaard, han lavede jo selv en afstemning under sin maratonstream, som er det her, hvor han streamede uafbrudt i 14 dage. Og det viste jo, at 20% var mellem 14 og 17 år. Der blev også oplyst, at han havde 857.000 unikke seere, så der er jo tale om rigtig mange unge. Og lovgivningen på det her er jo soleklar. Hvis en betydelig del af målgruppen er under 18 år, så må du ikke reklamere for uegnede produkter. Og her er energidrik jo i den her kategori. Har Rasmus Søndergaard så ikke et ansvar for, hvad han reklamerer for, når der er så mange under 18, der ser med?
1: Om du reklamerer for noget, der er lovligt eller ikke lovligt for en specifik målgruppe, så har man jo selvfølgelig altid et ansvar. Men når du siger, at det både er soleklart, og du så også nævner lovgivningen, den konkret siger, er en betydelig eller ubetydelig størrelse. Nu ved jeg ikke lige, hvad definitionen var. Men der er jo ikke noget procenttal. Der er jo ikke noget konkret, man kan sådan forholde sig rigtigt til jo. Så det mener jeg jo også, ligesom er også noget, vi YouTubers influencers burde få, altså noget mere konkret vejledning og mere konkrete retningslinjer, fordi ellers så bliver det jo sådan noget juridisk møf, hvor den ene og den anden skal sidde og vurdere, hvad er betydelig størrelse, hvad er ikke.
2: Men for dig selv, tænker du ikke, at 20%, vil du ikke se det som en betydelig del? Det vil være femte.
1: Altså hvis du har 100.000 mennesker foran dig, og du så har 20%, der er under 18, så er det jo rigtig mange mennesker under 18. Det er helt klart, men altså hvis vi snakker om 5 mennesker, hvor den ene af dem er under 18, og de 4 andre, de er over, Så ser det jo ikke som en betydelig del. Så det er jo selvfølgelig i hvilken kontekst det er. Og selvfølgelig, hvis Søndergaard har haft 800.000 unikke seere på hans streaming-marathon, og der dermed så 20% af det viser sig at være folk under 18, jamen så er det jo selvfølgelig op i 100.000, og så er det selvfølgelig en stor andel, der bliver eksponeret for reklamer, som lovgivningen siger, de ikke skal eksponeres for.
0: Her hørte vi altså YouTuber og streamer Jakob Krull, som også kaldes Jackstyle. Han talte med vores kollega Mads Mahler tidligere på dagen, og nu kan vi byde velkommen til dig, Vinnie Grosbøll.
3: Tak skal du have.
0: Du er her i studiet. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Ja. Og du kan jo starte med at fortælle, hvorfor har I anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull til Forbrugerombudsmanden?
3: Jamen, vi har anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull for det samarbejde, de nu i 3 år, tror jeg, har haft. Fordi at det samarbejde gør, at Red Bull jo kan markedsføre uegnede produkter, i det her tilfælde jo en energidrik, for børn under 18 år. Og det må de ikke. Og det her samarbejde åbner bare op for den mulighed, og man kan jo sige, at loven er ret klar. Og loven har jo en bestemmelse om, at vi skal beskytte vores børn, fordi at de er sårbare forbrugere. De har ikke det samme filter som du og jeg eller andre mennesker, der har været forbrugere i mange år, og derfor skal de beskyttes. Og det er faktisk derfor, vi er gået ind og sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at få sat nogle hegnspæle. Også fordi Søndergaard er så kæmpe, kæmpe stor en spiller på det her marked, og i virkeligheden jo har en forpligtelse til også at være en rollemodel.
0: Hvorfor har I så ikke anmeldt ham for længe siden? Altså, han har haft samarbejdet 3 år?
3: Jamen det er rigtigt, og vi havde jo en, man kan sige, for et år siden, da han lavede den her maraton-streaming,

0: der var der faktisk en hel del kritik om, omkring Red Bulls placering og Red Bulls andel i streamingen. Der valgte vi at trække, i virkeligheden så at sige, give ham en chance og tænke, nu har der været så meget fokus på den her sag, det må få den til at rette ind. Der har været så mange klare indikationer på, at det I gør, det er ulovligt. Men det vi kan konstatere er, at der er ikke noget, der er ændret. Samarbejdet er fortsat, både fra Red Bull side, fra Søndergaards side, og derfor så har vi nu grebet den. Jo.
1: Så det er ikke, fordi I har været i tvivl, Vinnie Gospel, om juraen i det?
0: Nej, vi er ikke i tvivl om juraen, men det er jo det, vi så anmelder til Forbrugerombudsmanden for at få afprøvet. Men man kan sige, når vi kigger på det, så er der så stor en... Så må man antage, at målgruppen indeholder så mange børn, og så stor en andel af børn, der kigger med, at man ikke bare kan læne sig tilbage og frasige sig det ansvar,
1: så må børnene lukke op. Der peger I på lovgivning, og der kan vi tale om det der ord betydeligt, hvad det så egentlig indebærer. Men mener du, og I forbruget tænker, at Rasmus Søndergaard laver reklame direkte rettet mod børn?
0: Ja, det gør vi.
1: Det mener. Hvordan ser du det?
0: Jamen, fordi når vi kigger igennem alt det her materiale, og vi har vitterligt kigget i rigtig, rigtig, rigtig mange indslag og hele indholdssiden af hans mange platforme, så er det næsten umuligt for os at finde et eneste af de her indslag, hvor Red Bull ikke figurerer som logo, som et køleskab, som et drik, som de drikker. Og når vi sammenholder det med, at vi, som I jo selv siger i indslaget, at han jo selv i sin streaming angiver, at 20% af dem er i målgruppen 14-17 år, at vi kan se, at han jo vinder priser og er nomineret til Simba Awards, hvor halvdelen af seerne er mellem 9 og 18 år. Og vi jo også ved, at for eksempel en platform som TikTok er at regne for en børneplatform. Der er simpelthen så mange børn på de platforme, så man kan ikke bare sige, at jeg laver indhold til børn eller til voksne, og så er jeg home safe. Det er man ikke. Man skal tage det ansvar, når man ved, at der sidder børn derude og lytter.
2: Men det siger han jo så faktisk. Vi skal også lige selvfølgelig have hans ord med her. Vi har forsøgt at få en kommentar fra ham personligt og fra Red Bull. Der er ikke nogen af dem, der er vendt tilbage, men vi har fået en pressemeddelelse fra Rasmus Søndergaard. Han skriver, jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen. Man skyder bare efter de forkerte her. Og det er jo lidt den samme kritik, som vi så hører fra hans kollega Jack Style, som også siger, at det er det forkerte sted, og det er det forkerte at gå efter. Jack Style, han siger, at det er slet ikke lige så stort et problem, det her, som så meget andet. For eksempel YouTuber, der reklamerer for gambling. Har de en pointe i her, at der måske er værre sager, som I burde gå efter?
0: Nej, jeg synes, at det, som man... Det ene udelukker ikke det andet, og som I jo også selv sætter fokus på, så er vi faktisk meget aktive på hele dagsordenen. Vi anmelder rigtig mange forskellige influencer, og det gør vi jo, fordi mediebilledet ændrer sig i øjeblikket. Altså, jeg tror, at alle har jo en selvfølgelighed, og jeg tror, at der vil blive et ramaskrig, hvis man opdagede, det er jo en selvfølgelighed af medier som TV2 og Danmarks Radio ikke sender uegnet indhold til børn eller rundt om børneprogrammer osv. Men den selvfølgelighed har vi ikke over på de sociale medier. TikTok, Twitch og de andre er blevet børnenes foretrukne medier. Det er der, de har deres digitale liv, deres medieliv. Og derfor bliver vi nødt til at sætte nogle hegnspæle, så de samme metodikker også gør sig gældende. Ja, derfor lovgivningen er der faktisk.
1: Og så er spørgsmålet, hvor tydelige de hegnspæle så er, Vinnie Gospel. Fordi der er vi så tilbage til ordet betydelige, som fremgår i loven. Altså, du må ikke lave den her markedsføring, når det blandt andet gælder Red Bull energidrikke, hvis en betydelig del af din målgruppe af børn og unge. Hvad er betydeligt?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at Forbrugerombudsmanden har jo lavet nogle afgørelser på det her, og har jo udtalt sig om det her. Forbrugerombudsmandens tolkning er for eksempel, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel. Så det vil sige, at hvis du går op over 12%, jamen så befinder du dig i den zone, hvor du skal enten sætte et aldersfilter på, enten vælge en anden platform, eller alle de andre ting, du kan gøre for at være sikker på, at børnene ikke...
1: Okay, så hvis det var 10%, så havde det været...
0: Så ville du jo i den tolkning sige, at så er det ikke et betydeligt antal. Ja,
1: men er vi så ikke ude i det, som Jakob Krull, vi lige hørte fra før, ham der kalder sig Jack Style, han kaldte juridisk møf?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Noget kan tillades, andet det kan så ikke.
0: Nej, det tror jeg ikke, at jeg vil kalde det. Altså, jeg tænker, at der ligger jo en klar udtalelse om, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel, og når man befinder sig op over den, så skal man tage det ansvar, det giver. Forbrugerombudsmanden har jo også forholdt sig tidligere til, at hvis du reklamerer på TikTok, så må du antage, at der er et ikke betydeligt antal børn, der lytter med, fordi der er så mange børn, der bruger TikTok i dag. Så der skal du også tage dine forholdsregler og leve op til det ansvar og leve op til loven. Så jeg synes egentlig, at det er sådan relativt simpelt, og jeg ved jo også, at der har været møder med de her influencer og forbrugerombudsmanden netop for at folde reglerne ud. Og de er at regne som erhvervsdrivende, de tjener rigtig mange penge, de er en del af medielandskabet, og derfor skal de også leve op til deres ansvar.
2: Helt ærligt, Winnie Grosbøll, fra din stol, ville det da, ifølge Forbrugerrådet, tænke, være en bedre verden, hvis der ikke fandtes influencer?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg tænker, vi har jo ikke noget vendetta imod influencer. Men vi stiller krav til, at de overholder loven, som den er skruet sammen i Danmark. Og det har de en forpligtelse, og så skal de være deres ansvar bevidst. Der er så mange børn, der kigger med. De er så store rollemodeller for de her børn. Så derfor så betyder det jo noget, hvad de gør, og at de ikke overholder loven.
2: Men jeres arbejde ville da være nemmere, hvis ikke de fandtes.
0: Ja, det kan man sige. Men det er jo virkeligheden, som den er. Den udvikling, der er rigtig mange gode influencer i Danmark, og vi bruger dem jo også selv i vores virksomhed. Så i virkeligheden er vi jo egentlig formål med den her klage til Forbrugerombudsmanden er jo at få sat de hegnspæle, der siger, hvordan er det, at den her, at vi sikrer, at vi beskytter børnene inden for det her, fordi det har vi en forpligtelse til for samfundet. Og det er også derfor, at der i markedsføringsloven tages særlig hensyn til børn under 18 år, fordi de skal beskyttes, og de er særlig sårbare, også i forbrugsøje med.
2: Ja. Tak skal du have, Winnie Grosbøll.
0: Velbekomme.
2: Altså direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For første gang siden valget den 6. september i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, så var det nye parlament i dag samlet. Og ved det her valg, som vi jo også har talt en del om her på programmet, der fik højrefløjspartiet AfD, altså Alternative für Deutschland, hele 43,8% af stemmerne.
2: I dag der skulle der så vælges en formand for parlamentet, og her der fortsatte AfD's succes. Det var nemlig den 35-årige Tobias Rausch, der blev valgt. Han fik 48 stemmer.
1: Ja, en historisk politisk triumf for Alternative für Deutschland, og ikke mindst fordi partiet jo i Sachsen-Anhalt bliver betragtet som bevisligt ekstremistisk. Og vi skal tale lidt om den her formandspost. Det skal vi gøre sammen med dig, Sten Nørskov. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er altså Tysklands korrespondent her i DR. Skal vi ikke lige starte med betydningen? Altså, hvilken betydning har det, at AfD de nu sidder på delstatsparlamentets formandspost?
3: Det har stor betydning, altså ikke mindst politisk symbolsk betydning af det her. En enorm triumf, og som du sagde også, det er helt rigtigt, det er historisk. Det er første gang, at AfD stiller en formand i et tysk delstatsparlament. Og faktisk her inden for den sidste halve time er triumfen blevet total, fordi man har også valgt næstformænd. Dem er der tre af i parlamentet, og normalt vil de gå til andre partiers kandidater, men også her har AfD altså fået valgt en af de tre næstformænd. Mm. Og det er en af partiets allermest radikale figurer, Hans Thomas Tilschneider. Jeg mødte ham selv under valgkampen for en måned tid siden. Tilschneider repræsenterer det yderste højre i det her højre parti.
1: Okay, du kalder ham radikal. Hvad ligger der
3: i det? Ja, det gør jeg. Han er partiets i Sachsen-Anhalt, partiets chefideolog. Det er ham, der er hovedforfatter til partiets over 150 sider lange regeringsprogram. Og han er også personligt af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt blevet stemplet som ekstremistisk og har fået at vide, at han er under overvågning af de hemmelige tjenester.
1: Alright, og han skal nu bestride posten som næstformand, siger du i delstatsparlamentet Sachsen-Anhalt, hvor så Tobias Rausch, også fra AfD, skal være formand. Altså inden vi kigger på Tobias Rausch, hvad ligger der egentlig, Sten, i rollen som parlamentsformand?
3: Ja, det er først og fremmest er det jo den, måske den fornemmeste af alle embeder i delstaten. Han kommer til at lede parlamentets samlinger, give ordet til medlemmer af parlamentet, og han kan bortvise andre medlemmer af parlamentet, hvis de ikke opfører sig, som forretningsordenen kræver. Han repræsenterer delstaten udadtil. Han er også samtidig chef for hele administrationen omkring delstatsparlamentet har for eksempel ret til at bestemme, hvem der må være i delstatsparlamentets bygninger. Han er ansvarlig for sikkerheden, eller han er for de politifolk, som sørger for sikkerheden, og kan instruere dem om, hvordan de skal passe deres arbejde i delstatsparlamentet.
1: Mm. Ja, så langt fra en ceremoniel rolle, med andre ord, siger du, delstatsformand. Og Tobias Rausch, 35 år. Hvad skal man ellers vide om ham?
3: Han er ejendomshandler. Han har været med i AfD næsten fra partiets begyndelse for 13 år siden. Han er organisatorisk leder af partiet i Sachsen-Anhalt. Han er generalsekretær, og han går faktisk for at være en moderat figur i det her ellers ret radikale parti. Han er en af de få AfD'ere, som andre medlemmer af parlamentet taler med, altså overhovedet mødes og taler med. Og det er formentlig også derfor, at man har valgt at stille ham op og få ham altså valgt i dag som parlamentsformand.
1: Ja, med 29 stemmer imod, og så 5, der undlod at stemme. 48 stemmer i alt. Hvis en hurtig hovedregning betyder jo, at 4 medlemmer, som fra andre partier end AfD og Bündnis Sahra Wagenknecht, altså har stemt på Tobias Rausch. Altså, og når vi nævner det, så er det jo fordi, vi ofte taler om brandmuren i Tyskland mod AfD. Er den så småt ved at blive revet ned i kraft af det, vi ser i Sachsen-Anhalt i dag?
3: Det er et godt spørgsmål, fordi altså afstemningen er hemmelig, så vi ved ikke, hvilke medlemmer, der har stemt hvad. Men vi ved selvfølgelig, at AfD's egne medlemmer selvfølgelig stemte de for deres egen mand. Og så er der det lille Bündnis Sahra Wagenknecht, som du nævnte, som er et lille venstrefløjsparti, men som på nogle punkter, afgørende punkter, blandt andet migration, mener det samme som AfD. Og de har altså sagt at allerede inden, at de også ville stemme for AfD's kandidat. Men så er der 4 mere. Det er super interessant, fordi det betyder, at der altså er 4 medlemmer fra andre partier, og det er mest oplagt at tænke på kansler Merz's konservative, altså lokale medlemmer af kansler Merz's konservative CDU, at det er dem, der er gået med AfD her. Og på den måde er det et virkelig godt spørgsmål, om brandmuren stadigvæk står. Jeg tror, der er en af de tyske politiske iagttagere, som her for en times tid siden formulerede det på den måde, at brandmuren står måske nok endnu. Mm. Altså i Berlin, der insisterer Merz på, at den skal blive stående. Men i Sachsen-Anhalt, der går den nu ned gennem de konservative. Så nogle konservative står, hvor Merz står, men andre konservative står nu om på den anden side af muren, hvor AfD'erne står.
1: Ja, og det er altså tilstand lige nu i tysk politik, som du følger grundigt med i, Sten Nørskov. Og tak for at gøre os klogere i dag.
3: Selv tak.
1: Altså vores Tysklands korrespondent her i DR.
2: Så skal vi til Frankrig, hvor protesterne tager til. I ugevis der har studerende og i flere tilfælde også lærere på de franske gymnasier barrikaderet deres uddannelsesinstitutioner i protest mod dårlige forhold og en gradvis udhuling af skolesystemet. Der meldes om op mod 2.000 gymnasier, der har holdt helt eller delvis lukket. Mange, mange, mange tusinde studerende har taget del i de her massive demonstrationer, som har resulteret i voldelige episoder, ildpåsættelser og sammenstød med politiet.
1: Ja, en historie, som selvfølgelig trækker store overskrifter i det franske, men også uden for Frankrig. Også på grund af nogle af de hændelser, som følger med. I går mandag, jeg så førte optøjerne til, at en 15-årig dreng fik sprængt sin hånd også dele af armen af i det, han så angiveligt samlede en granat op, som var kastet af politiet. Der er også yderligere demonstrationer her til eftermiddag, Amalie.
2: Ja, blandt andet i storbyer som Paris og Strasbourg. Der er flere fagforeninger på uddannelsesområdet, som direkte har opfordret til, at folk skulle deltage i demonstrationerne her. De begyndte kl. 14, og du, Lav Kren Svensson, hej med dig.
4: Hej.
2: Du står midt i morasset i Paris lige nu. Du er tv-fotograf og klipper her i DR. Hvordan er demonstrationen indtil videre forløbet i Paris?
4: Jamen, den vil jeg sige, den er faktisk forløbet sådan relativt roligt. Der er god stemning, der er virkelig, virkelig mange mennesker. Det seneste tal, jeg så, det var, at fagforeningerne de har sagt, at det er 450.000 over hele Frankrig og omkring 100.000 her i Paris.
2: Hold da.
4: Det er lidt svært for mig at vurdere, men jeg kan i hvert fald sige, at der er proppet med mennesker, og der er god stemning. Så demonstrationsoptoget her er næsten lige ankommet til målet på nationen, og der opstod der lidt optøjer. Der var nogen, der fik noget tårgas. Jeg kan også se, at i nogle andre byer har der vist også været noget. Men jeg vil sige, at det store hele, der er stemningen god.
2: Det er jo en ret organiseret demonstration, der er tale om, modsat flere af de seneste ugers mere sådan uautoriseret af slagsen. Men myndighederne havde forberedt sig på optøj her. Du siger så, at det indtil videre er ret roligt. Jeg ved, at den franske undervisningsminister har specifikt bedt franske forældre om at holde deres børn væk af sikkerhedsmæssige årsager. Altså, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på, fornemmer du? Kan du høre mig, Lav?
4: Nej, jeg hørte ikke. Du røg ud her til sidst.
2: Nå, jeg siger bare, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på? Altså, nu siger du selv, at der er god stemning indtil videre.
4: Det kan jo selvfølgelig godt nå at ske når aftenen den falder på. Der er også massiv politi til stede i alle sidegaderne. Der er der fyldt op med politibetjente. Hvad man præcis har forestillet sig, der kommer til at ske, det er svært at vide. Men jeg vil sige, at indtil videre, så er det roligt nok. Jeg kan se, at folk også begynder at stille roligt forlade, simpelthen fordi der er så fyldt nede på Nationpladsen.
2: Har du selv talt med nogle af demonstranterne?
4: Ja, jeg har talt med flere demonstranter, og de er sådan set ret konsistente i, hvad de taler om, at de har dårlige forhold på skolerne, at bygningerne er i dårlig forfatning, der er lærermangel, og at det for eksempel her i sommer har været helt frygteligt under de fem hedebølger, som vi havde, de her lange skoledage og den slags. Og så vil jeg sige, at i dag er det ikke kun studerende, der er mødt op, det er også lærere og andre faggrupper, som der møder op for at støtte de studerende. Og her til morgen for eksempel var jeg til en demonstration, hvor der var lærere og forældre, der stillede sig i ring omkring skoleeleverne, altså imellem politiet og skoleeleverne, der hvor de havde blokeret nogle gymnasier. Så jeg vil sige, altså helt generelt, så har jeg talt med flere i løbet af nogle dage, og det er sådan lidt svært at undgå, fordi det er så stort, så når man bare sådan går rundt på gaden, så er der jo i sagens natur gymnasier over det hele, og så man er sådan lidt svært ved at undgå at støde på en demonstration.
2: Okay. Tak skal du have, Lav, for at være med her hos os og give en melding fra Paris.
4: Selv tak.
2: Så Lav Kren Svensson, som er tv-fotograf og klipper her i DR.
1: Vi kan jo lige beklage sådan den lidt skrættende forbindelse til Paris, men der er jo også mange mennesker på et sted, så synes jeg faktisk, at man ret tydeligt kunne høre os i din snak med Lav. Og vi skal også bare lige sige, Amalie, det er jo en historie, som vi siger, den fylder meget Frankrig, den fylder også altså forsiden af BBC, forsiden på CNN, billeder også af fra Paris med protesterende mennesker, der bliver kastet med tåregas fra politiets side. Det er en stor historie.
2: Det er det. Og det er også derfor, vi har dig med her i studiet, Stephanie Suryk.
5: Hej med jer.
2: Hej med dig. Du er DR's internationale korrespondent. I din egen tid som korrespondent, og også som tidligere bosiddende i Paris igennem mange år, må du have oplevet mange demonstrationer, tænker jeg. Altså, hvor placerer det her studenteroprør, vi ser lige nu, sig på listen af protester, du selv har dækket?
5: Altså, det minder mig om begyndelsen af det sociale oprør, det vi kender som de gule veste i Danmark for godt 8 år siden, som jeg også dækkede med Lav, som jo bor i Paris. Jeg rømmer mig lige, undskyld.
1: Det skal der være plads til.
5: Der er nogle karaktertræk til fælles mellem de her to ting. Det var en folkelig protest, der opstod sådan lidt improviseret rundt omkring. Dengang var det raseri over brændstofpriserne, som fik folk til at gå ned og blokere motorvejene. Og pludselig blev den bevægelse, som var noget, folk skrev om til hinanden på Facebook, grebet til dels af fagforeninger, til dels af politiske kræfter på begge yderfløje, og til dels også af sådan, hvad skal vi sige, mere hårdkogte demonstrationsvante typer, altså sortklædte fyre især, som godt ved, hvordan man bevæger sig i de her menneskemængder, som kommer med deres brosten i nylonnet, fordi de godt ved, at det er den nemmeste måde at fragte mange brosten på. Og det synes jeg, den her bevægelse har lidt til fælles. Altså, det blev den store protestbevægelse op til det kommende præsidentvalg, som ingen så komme lige præcis fra en meget stor flok frustrerede skoleelever, som nu er blevet har fået selskab af en masse politiske aktører, fordi timingen her jo bare er det, alle franskmænd tænker på, enten med glæde eller med ondt i maven, nemlig at der er præsidentvalg om et halvt års tid.
2: Mm. Det har jo også virkelig været voldsomt her. Altså, vi nævnte lige indledningsvis den her 15-årige dreng, der i går mistede hånden angiveligt, fordi han samlede en politigranat op. Der har også været en episode sidste uge, hvor en 16-årig dreng mistede synet på det ene øje, og en tredje demonstrant, som var en 14-årig dreng, han har brækket sin kæbe under en konfrontation med en politibetjent. Altså, det er jo børn i sammenstød med politiet, vi taler om her. Hvordan er vi endt her?
5: Jeg tror, vi bliver nødt til at skille demonstranterne lidt fra hinanden, fordi der er børn. Der er børn, der er ked af, at de har siddet i 42 grader og modtaget undervisning i sommer. Der er børn, der er ked af, deres skoler ved at falde sammen om ørerne på dem. Der er børn, der er ked af, at de ikke har set skyggen af en faglærer i ugevis og ikke får en vikar. Og så er der altså meget mere hardcore folk, primært fra den yderste venstrefløj, som joiner her. Og det skaber nogle helt andre voldelige scenarier, fordi det er folk, der er voldsparate i deres raseri og frustration over den nuværende politiske situation. Det er ikke temperaturerne i klasseværelserne op i Nordfrankrig, der har fået dem på gaden. De to ting skal vi skille fra hinanden, og så skal vi forstå, at fransk politi er vant til at håndtere de hårdkogte typer, og de er, altså fransk politi er ikke noget, man gør grin med. Jeg gør slet ikke, når jeg dækker demonstrationer dernede. De kan være hårdhændet, tungt bevæbnet, og de er vant til at håndtere en helt anden type demonstranter. Og det diskussionen jo handler om nu, det er, kan de tillade sig at bruge de metoder på teenager, som jo også står i det her. Og hvordan skal en politimand kunne kende forskel på det ene og det andet? Det virker måske logisk for os. Det er måske sværere, når man er afsted, eller også så er der brug for, og det tror jeg, der bliver reflekteret i Frankrig lige nu, at man fra højeste sted skal sige til politiet, I bliver simpelthen nødt til at skrue ned.
1: Der er jo i hvert fald nogen, der siger noget fra højeste sted nu, fordi jeg kan bemærke her, og det kan man også læse på DR's liveblog, Frankrigs premierminister, Sebastian, nu skal jeg sige det rigtigt, Le Corneux, han kommenterer her til eftermiddag, den vold, det hærværk, der har præget protesterne, han siger, at brænde et gymnasium ned forbedrer ikke gymnasiets bygninger, at overfalde en lærer hjælper ikke med at skaffe flere læger, siger han ifølge fransk avis Le Figaro. Udover det, han konkret siger, hvad siger han egentlig, Stephanie Sol?
5: Det er en tale i nationalforsamlingen, hvor som han har holdt for her en halv times tid siden, som jeg synes indvarsler et ret interessant toneskift, fordi han siger det, du siger nu, og citerer ham for, og selvfølgelig gør han det, fordi regeringen på en eller anden måde skal holde fast i en eller anden form for linje, der handler om lov og orden. Men han siger også, at der skal gives et politisk svar til gymnasieeleverne. Han kalder deres reaktion for, nu oversætter jeg fra fransk her, utilfredshed og bekymring, og kalder den ægte, og siger, at regeringen skal lytte med stor ydmyghed. Og det tror jeg er et nøgleord her, fordi det er ikke det, eleverne har oplevet indtil videre. Han fastholder selvfølgelig kritikken af det, regeringen kalder politisk instrumentalisering, men han siger også, godt, nu kommer vi til at simpelthen holde skolerne fri for undervisning onsdag, torsdag og fredag i den her uge, så ledelserne ude i skolerne kan internt for diskuteret med eleverne, hvad er det, der er brug for. Han nævner fire områder, som regeringen gerne vil arbejde med hurtigst muligt, som er skolebygningernes tilstand, organisering af skoledagen, elevdemokrati og en mere effektiv studievejledning. Så det er altså noget nye toner, han har også åbnet for, at budgettet, og det er ellers hårdt trængt i Frankrig, i forhold til forbedringer i uddannelsen, skal have en større bevilling end det, der var planlagt i finansloven.
1: Og nu sagde du, der var flere grene, og det skal man huske i de her demonstrationer. Det lyder som om, at det er skoleprotesterne, han forsøger at komme i møde. Kan han komme langt med det?
5: Han kan måske få ro på nogle af skoleeleverne. Der er også rigtig mange forældre i Frankrig lige nu, der er skrækslagne for det her, der er død bange for, at deres børn går til de her demonstrationer. Det vi så under de gule veste, hvis jeg må vende tilbage til den sammenligning, var, at der kom regeringen dem også i møde, blandt andet med en forhøjelse af den politisk vedtaget mindsteløn i Frankrig, en forhøjelse på, nu, jeg kan faktisk ikke huske det nu, jeg har lyst til at sige nogle 100 euro om måneden. Men der var i hvert fald nogle forskellige forhold, hvor man henvendte sig direkte til dem, der havde indledt de sociale oprør. Og så undrede man sig over bagefter, at der stadig blev sat ild til elcykler, skraldespanden, lavet graffiti på goddamn triumfbuen. Altså, hvordan kan I gøre det? Og der begyndte man jo at finde ud af, for det første, det er en frustration, der stikker uendeligt dybt. For det andet har de her demonstranter fået selskab af nogen, som faktisk primært er interesseret i oprøret mere end i løsningen, fordi vreden er så stor.
2: Ja, og de holder vel ikke igen, fordi at premierministeren siger sådan her, altså sådan lidt mere professionelle demonstranter, de lader sig vel ikke takke med nogle flere penge til folkeskolerne?
5: Nej, altså nu vil jeg ligesom, Lav, også være lidt forsigtig med at spå om, hvad der kommer til at ske resten af dagen. Også være lidt forsigtig med at sige, om de vil holde igen eller ej. Men mit bedste bud er, fordi jeg har dækket så utrolig mange protester i Frankrig gennem årtier, at det kommer ikke til at dampe af lige i forløbet. Det tror jeg faktisk ikke. Altså næste store protest, den er skemasat til den 17. oktober. Jeg tror, den kommer til at finde sted, fordi der er også nogen, der er interesseret i at holde den her gryde i kog, fordi vi står i en valgkamp.
1: Og så ender vi måske med graffiti på Triumfbuen.
5: På goddamn Triumfbuen.
1: Gys, mon dieu.
5: Ja, mon dieu. Sacré bleu.
1: Så kan det ikke lige meget være.
5: Nej.
2: Tak skal du have, Stephanie, for at være med.
5: Velbekomme.
2: Stephanie Suryk, international korrespondent her i DR. Og vi kan jo sige, at det højst sandsynligt bliver en sag, vi kommer til at følge den kommende tid, også vi har dækket den indtil nu, men det er jo det er en helt vild situation.
1: Ja. Lad os tage et lille spot, skal vi ikke det?
2: Lad os gøre det.
6: P1 gør diplomati great again.
5: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
6: P1 gør geopolitik great again.
7: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
6: P1 gør forhandlinger great again.
7: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
6: P1 gør udenrigspolitik great again.
5: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
6: Lyt med i DR Lyd.
1: Ja, og man kan også fortsætte med at lytte med nu til P1 Orientering, fordi lige om lidt, så rammer vi en radioavis kl. 17, så går der 5 minutter, og så er vi tilbage, Amalie. Du og jeg i studiet sender en time til, frem til kl. 18, hvor jeg skal tale lidt mere om det, som nogen kalder en sviner af Søren Gade i Jyllandsposten i dag. Meget mere om det, nu er kl. 17.
6: Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens P1 Orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Andreas Oddbjerg og den vredeste mand på jorden.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme i radioavisen, og efter den, så får vi altså anden time af dagens P1-orientering.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
2: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
1: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
2: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
1: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
2: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
1: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
3: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
4: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
1: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, han beskyldte for nylig politikerne for racisme over for svineproducenter. Og nu har han så selv efterfølgende havnet i centrum af en debat om racistiske udtalelser. Det er altså sket efter et satirisk interview med DR's program Kommissionen. Et interview, hvor Jeppe Bloch blandt andet sagde sådan her til journalist Adnan Al-Adami.
1: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
2: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
1: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
2: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
3: Ja, Jeppe Bloch, han siger altså, at han er blevet lovet, at han ikke skulle udstilles i det her program Kommissionen, og han blot spillede med på præmissen for interviewet. Men hvad var egentlig aftalen, og har DR levet op til den? Det spørger vi den ansvarlige redaktør for Kommissionen om.
0: Ja, og det gør vi altså her på P1 Orientering, som du har tændt for, og tak for det. Vi skal tale om flere ting. Vi skal tale om Søren Gade, Venstre-KFA, som jo i Jyllandsposten anklages for at være doven, illoyal, egoistisk, pengefikseret, blandt andet, og vist også en god ven af nogen. Men det er lige om lidt, Amalie. Vi skal også tale om noget andet.
3: Vi skal nemlig tale om et opsigtsvækkende nyt forskningsprojekt, hvor personer med anoreksi i selskab med en psykolog skal behandles med psykedeliske svampe. Men er det en god idé? Vi taler med en ung kvinde, som tidligere har kæmpet med anoreksi.
0: Ja, og vi, det er altså her til eftermiddag, Amalie Skrold Munk og Niels Frederik Rikkers. Og jeg synes, vi skal begynde med Jyllandsposten.
3: Lad os gøre det. Det handler om et kritisk portræt, et meget kritisk portræt, som avisen offentliggjorde i aftes. Den portrætterede er Folketingets hidtidige formand, Søren Gade. Vi talte også om portrættet i første time af programmet, men det er kort sagt et portræt, der er blevet til ved hjælp af en stribe kilder, som alle er anonyme.
0: Ja, 13 kilder, så vidt Jyllandsposten selv skriver det, som altså beskriver Søren Gade som, og vi var lidt inde på det lige før, men altså illoyal, doven, luddoven står der på et tidspunkt, drevet af penge, også som en mand, som kan finde på at bagtale kolleger i Folketinget. Han er kaldt angivelig Inger Støjberg for den fede yderfløjs kone.
3: Ja.
0: Og så er der noget med, at han heller ikke er glad for sandwich.
3: Han kan ikke lide sandwich eller print, der er trykt på begge sider. I dag der har Venstres formand, Troelsen Poulsen, reageret. Mette Frederiksen har jo også reageret, men Troelsen Poulsen han har kaldt artiklen for svinsk, og flere kommentatorer taler om et decideret karaktermord på Søren Gade. Nu kan vi sige velkommen til dig, Martin K.
4: Tak skal du have.
3: Du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Og vi kan jo starte med den rettelse, som I har lavet i artiklen her for en times tid siden. I skriver i en boks øverst i artiklen, den første version af portrættet af Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret. Derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade. For eksempel, hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater. Hvorfor er der i det hele taget behov for sådan en rettelse?
4: Vi har jo dagen igennem har portrættet her tiltrukket sig ret meget opmærksomhed, kan man sige, både på Christiansborg, men jo også af mit indtryk uden for Christiansborg. Vi står stadigvæk fuldt ud på mål for det portræt, vi publicerede i går aftes, som tegner et kritisk portræt af Søren Gade. Men vi har så også lyttet til kritikken og har så valgt at tilføje nogle flere beskrivelser, som andre har haft og har af Søren Gade, for at gøre det endnu mere balanceret og for at underbygge portrættet.
3: Men hvis I står på mål for det 100%, hvorfor så overhovedet komme med en rettelse? Hvorfor så ikke bare stå ved det?
4: Vi står også ved det. Vi har valgt at udbygge det med nogle flere beskrivelser af Søren Gade for at give et endnu bredere, hvis man kan bruge det udtryk, billede af Søren Gade. Det er rigtigt, at portrættet er vinklet på de kritiske anonyme kilder, som vi har talt med i researchfasen. Dem har vi valgt at skrive portrættet på baggrund af, fordi vi mener, det er væsentligt. Søren Gade er en central politiker i dansk politik. Han er en central aktør i Venstre, har været det i mange år, og kommer ud af sin tid som formand her på ryggen af en række sager, som har tiltrukket sig ret stor opmærksomhed. Okay. Og det er derfor, vi vælger, det er derfor, vi vælger at lave et portræt, som er et mere kritisk portræt af Søren Gade, end mange af de andre portrætter, der er blevet skrevet.
0: Hvad er det helt præcis, der er blevet tilføjet nu til et portræt, som Amelia og jeg fik beskrevet, handler om en mand, som angivelig er doven, illoyal, egoistisk. Hvad er det for nogle positive ting, som du mener, der lige skulle tilføjes?
4: Det, vi har tilføjet nu, er beskrivelse af, hvordan Søren Gade er en god ven, over for folk, der har brug for ham, og også beskrivelser af, hvordan han har været rigtig dygtig til at håndtere, det stod faktisk også i udgaven oprindeligt, men det er udbygget endnu mere nu, hvordan han som forsvarsminister var enormt vældigt blandt soldaterne og god til at håndtere de meget svære situationer, han stod i.
5: Var det
4: beskrivelser, og det er altså
5: som,
4: noget, der hører med selvfølgelig til
5: det portrættet. Var det beskrivelser, som Martin K., undskyld, jeg afbryder, var det beskrivelser, som I allerede lå inde med, citater, I lå inde med fra jeres anonyme kilder? Inden I udgav artiklen.
4: Når vi laver et portræt af den her karakter på Jyllandsposten, så taler vi for det første med rigtig mange kilder, og vi taler med dem om mange forskellige ting. Så kommer vi jo til den fase, det tænker jeg også, I gør også i jeres forberedelse. På et tidspunkt, så skal man vinkle historien, og så skal man sige, hvad er det så nu, vi synes er det væsentlige at fortælle i den her historie. Og det er det, vi har gjort her.
5: Men havde I med inden de positive beskrivelser, som I har tilføjet i dag?
4: Ja.
5: Hvorfor kom de ikke med?
4: Fordi vi faktisk, som jeg lige siger, vi nævner de ting, som Søren Gade er kendt for. Vi vælger at prioritere mere de ting, som er nye. Vi synes, vi har hørt historierne adskillige gange de sidste mange år om, hvordan han er vældig. Vi har her fået adgang til nogle beskrivelser via anonyme kilder, som tegner et noget mere nuanceret og nyt billede af Søren Gade. Det synes vi var væsentligt at prioritere, og det står vi stadigvæk på mål for, at vi prioriterer. Og vi må bare lige tilføje, det er heller ikke, fordi vi har taget nogle af de beskrivelser ud af portrættet, men vi har valgt, som jeg siger, og give det en bredere balance og tilføje nogle af de beskrivelser og oplevelser af manden, som andre mennesker har.
3: Men for dig,
4: det ændrer
3: redaktør...
4: for mig ikke på, hvis det er det, der er dit spørgsmål, undskyld, men det ændrer for mig ikke på, at de beskrivelser, som vi får fra de her anonyme kilder, er væsentlige og relevante opbringe.
3: Men hvorfor vægtede I det så ikke bedre fra starten af? I må have gjort de her overvejelser også, og måske også dig i redigeringsprocessen. Så hvorfor vægtede I det ikke anderledes fra starten?
4: Vi vægtede at fortælle den historie, som vi synes er ny og som er interessant for mig at se, at det er væsentligt mere interessant, at der nu er kilder, som er villige til at fortælle vores journalister, hvordan de oplever Søren Gade i lukket rum i andre sammenhæng end den meget, hvad kan man sige, mere udbredte fortælling, der har hersket og været fortalt om Søren Gade gennem mange, mange år. Vi vælger at fokusere og prioritere det nye i den her sammenhæng. Mm. Det synes jeg ikke er helt uset i mediebilledet heller ikke.
5: Skal vi måske lige lægge rettelsen så til side, fordi I har jo stadigvæk en meget, meget lang artikel, som i øvrigt også er uden rettelse i dagens papiravis, formoder jeg. Men Søren Gade, som igen bliver beskyldt for at være luddoven, illoyal, egoistisk, grisk, ikke specielt boglig. Der er sådan en passus om, at han kan nok næppe, siger en kilde, færdiggøre en krimi. Han læser 20 sider, og så er det vist noget med, at han springer frem til kommissionen og siger, det er butleren. Altså, der er ikke én navngivet kritiker i den meget, meget lange artikel. Hvorfor skal folk kunne stille sig anonymt frem i Jyllandsposten og sige, at Søren Gade er luddoven og ikke gider læse en krimi færdig?
4: Når vi vælger at bruge anonyme kilder, så gør vi det ud fra to forskellige afvejninger. Den ene afvejning er, at det skal være væsentligt, når vi gør det i Jyllandsposten. Vi skal ikke bruge anonyme kilder til hvad som helst. Det er den ene betingelse. Den anden er, at det skal ikke være muligt for os at få oplysningerne frem på anden måde. Og i den her situation, der har vi været i kontakt med de her kilder i løbet af vores research, der har givet os de her beskrivelser, og dem har de kun ville give os på betingelse af anonymitet.
3: Men I har jo, altså, I skriver jo i artiklen her blandt andet, altså nu siger vi selv, at luddoven, grisk og sådan, altså har I tjekket, at det rent faktisk er sandt om Søren Gade? Hvordan ved I, at han er luddoven?
4: Det, vi ved er sandt, det er de beskrivelser, som kilderne giver os af, hvordan de har oplevet Søren Gade.
3: Og det er nok for jer? Altså, man kan, I,
4: ja,
3: har
4: det er
3: ikke,
4: det, vi
3: I
4: har.
3: Ikke, I
4: ja.
3: Har ikke tjekket, at han rent faktisk forholder sig?
4: At manden er luddoven?
3: Ja.
4: Altså, det, jeg kan sige, vi har gjort, er, at det er jo beskrivelser, der går igen. Der er nogen, der bliver citeret direkte for dem, men det er jo beskrivelser, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet. Portrættet. Og så har vi selvfølgelig forelagt pointerne for Søren Gade også i sidste uge, og han er ikke ønsket så at medvirke.
5: Han vil ikke kommentere anonyme kilder og beskyldninger. Men
4: det igen, siger han så i dag, ja.
5: Hvis vi lige holder lidt fast i det, Amalie, spørger om, altså I skriver også, Søren Gade går meget op i penge. Har I dokumentation for det?
4: Det har vi adskillige kilder, der fortæller os, ja.
5: Ja, som fortæller det anonyme.
4: Og vores anonyme kilder er jo i den her sammenhæng vores dokumentation.
5: Okay, så er det en
4: anonyme kilder kan godt være en dokumentation.
5: En potentiel politisk modstander eller en person, der på andre måde kunne have interesse i at sige noget dårligt om Søren Gade, det er dokumentationen, når de tæller sig anonymt frem og siger, at han går meget op i penge. Han taler faktisk om det hele tiden, og han er kritisk.
4: Det er, som jeg siger her, i det her interview, er det jo noget, en beskrivelse, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med.
5: Har I ikke talt med nogen, som sagde, at han ikke var grisk, og han ikke gik op i penge?
4: Ja.
5: Har de alle sammen sagt det?
4: De har ikke alle sammen brugt lige præcis den formulering, nej, men beskrivelserne går på tværs af de kilder, vi har talt med.
5: Og så har vi lavet et direkte
4: citat på en af dem og bruger det som eksempel.
3: Er der noget, som I har sorteret fra her, som trods alt var over grænsen, som I ikke havde lyst til at bringe?
4: Ja, det kan jeg jo godt sige, uden at jeg tager dig med ind i det rum, hvor medier redigerer deres historier, inden de offentliggør dem. Jeg kan jo ikke, vil jo ikke fortælle dig, hvad der ikke er med i historien. Vi står som sagt på mål for den beskrivelse, vi har lavet af Søren Gade på baggrund af de her anonyme kilder. Vi synes, det er en væsentlig nuance, det er et væsentlig ny historie om Søren Gade at få frem, at der er kilder, der har været tæt på ham, fulgt ham meget tæt personligt, politisk i adskillige år, der oplever, at han har udviklet sig med de her karaktertræk, som de oplever. Det synes vi er væsentligt at få frem, og det er en historie, som ikke er blevet fortalt før.
3: Så Søren Gade er illoyal, doven, drevet af penge, perfid, bagtalende. Står du stadig ved, det er et retfærdigt portræt at tegne af politikeren Søren Gade?
4: Det er det er jo også grund til, at vi i dag har tilføjet flere balancer i portrættet, fordi vi synes godt, det måtte være. Mere balanceret kunne vi godt se. Det ændrer bare ikke på, at vi står ved det portræt, vi publicerede i første omgang.
3: Så illoyal, men en god ven for nogen.
4: Det er kildernes oplevelse af Søren Gade, som vi her har lavet journalistik om.
3: Okay. Tak skal du have, Martin K., for at komme ind.
4: Selv tak.
3: Politisk redaktør på Jyllandsposten.
5: Amalie, vi skal lige afspille en lyd, som jeg tror ret mange kender ganske godt.
3: Ja. Det er ligesom en lyd, som er blevet fuldstændig en integreret del af ens hverdag. Jeg har lyst til at sige, at den er blevet en del af vores sprog. Også fordi man siger jo bare Kali Mobile Peter.
5: Ja, men jeg synes næsten, jeg kan mærke det i tommelfingeren, når jeg hører den her lyd der. Altså lige det der svirp til højre. Og det er jo, som du siger, det er lyden, når hvis jeg mobile pegede dig, Amalie, for eksempel hvis vi skulle samle ind til en gave, eller vi havde været at spise, eller man skulle dele regning med nogen. Men måske er det snart slut, det der med at mobile pege hinanden.
3: Vi skal i hvert fald finde et nyt verbum, som sikkert vil lyde måske lige så dumt, fordi fra januar næste år, så hedder appen ikke længere mobile pay. Den kommer til at hedde Vips.
5: Ja, fordi mobile pay er altså blevet en del af Vips, som er ejet af en række norske banker. Et ejerskifte, som faktisk skete tilbage i 2022, men det er så først nu, MobilePay skifter navn til Vips. Det sker så vidt jeg husker, ved årets udgang, og det skal vi tale med dig om, Christina May. Eller mig, undskyld. Velkommen i studiet.
6: Tak skal du have.
5: Christina, du er ekspert i branding, kommunikation, du er direktør i bureauet AM. Altså, hvordan har du det med udtrykket at vipse nogen?
6: Jamen, det har jeg det fint med. Det har jeg det fint med. Jeg synes ikke, det er et problem at forestille sig, eller er umuligt at forestille sig, at det vil være noget, vi siger en gang. Mm. Og den lyd, I afspillede i starten, det er jo også interessant, fordi den er der jo heller ikke mere. Hvis I går ind i MobilePay-appen, så blev lyden ændret for, jeg tror, det er et par år tilbage.
5: Og den tager jeg på mig.
6: Så jeg er med på den, og dengang talte man om, nej, når den lyd forsvinder, hvad er vi så? Altså, hvad sker der så?
3: Og det har vi ikke engang opdaget.
6: Nej. så jeg synes jo på en eller anden måde, at det er en meget god intro til det her. Ikke?
3: Ja.
6: Når vi MobilePay'er noget, så er det jo en deskriptiv beskrivelse af, hvad vi gør. MobilePay var først i Danmark til at gøre det her, at en person med et telefonnummer kan sende penge til hinanden. Så det er jo et ord på en handling, vi har. Nu ændrer det navn til Vips. Det gør ikke nødvendigvis, at vi stopper med at sige, at vi MobilePay'er noget, for det er jo stadig korrekt.
3: Ja, fordi da Twitter for eksempel skifter navn til X, så siger man jo også stadig i dag, nogen siger Twitter, men man siger også, han har tweetet noget, ja, selvom det ikke hedder det længere.
6: Præcis, man X'er ikke noget. Altså, så jeg tror lige præcis det med, at det er et verbum, at det er blevet noget, vi gør, ligesom vi googler noget, eller vi hoover. Det er jo bare, kan man sige, deres kæmpestore styrke, at det er lykkedes. Men jeg tror ikke, at det sådan bliver fjernet fra os på den måde.
5: Nej, men du har i hvert fald sagt også til vores kollega, at du anser det sådan set som rimelig modigt, og sådan set også en rigtig beslutning. Hvad fungerer ikke ved MobilePay-navnet?
6: Der er intet, der ikke fungerer ved MobilePay, men tilbage i fusionen i 2022, Der blev faktisk udtalt dengang, at der ikke ville ske noget med MobilePay, det vil jeg bare lige sige. Men det er en klassisk fusion af to meget, meget stærke brands, som man ligesom giver ro på. Og alle, det er jo et elsket brand. Altså, MobilePay har jo ranket nummer et i YouGov, som er sådan en brandanalyse på tværs af hele Danmark. Det er det brand, vi har elsket mest.
5: Ja.
6: På en eller anden måde, hvis man kender strategien bag sådan en fusion, og hvis man ved, at man gerne vil have samlet alle aktiviteter, så lå det også lidt i kortene, at den her brandarkitektur på et tidspunkt ville vælge et navn, og ikke Vips Mobile Pay, som det nu har heddet i en periode heller, uden at vi har tænkt særlig meget over det.
5: Nej, det har vi overhovedet ikke tænkt
6: på. Så jeg synes ikke, at det er overraskende, men jeg er da sikker på, at nogen, der bliver ked af det.
5: Ja, eller i hvert fald, altså jeg tror stadig, jeg kan undre mig lidt over, hvorfor de ikke bare kan fortsætte med at hedde, nu siger du så, at det hedder Vips Mobile Pay, men hvorfor man ikke bare kunne være ejet af Vips, og så hedde MobilePay. Tuborg og Carlsberg er måske et meget godt eksempel. Tuborg ejet af Carlsberg, men kalder sig stadig Tuborg.
6: Men Tuborg, ja, men det kan man ikke helt sammenligne en til en. Det der er, det er, hvis man har flere brands på den her måde. Det er jo en kæmpe maskine at drive sådan en brand på tværs. Alt fra marketing, kommunikation, måder ligesom at vinde indpas og positionere sig på. At have flere brands i Norden er ikke nødvendigvis nogen god idé. Og det er jo også det, de melder ud i dag. Og det, de også melder ud i dag, det er, at de jo tager sådan en helt geopolitisk hat på, ikke, hvor de siger, vi skal være meget stærkere til at have teknologier eller betalingsløsninger på tværs af Norden, fordi vi bliver truet af alle mulige tech-systemer rundt omkring i verden. Så det giver fuldstændig mening, at de samler sig i bussen. De siger, at vi skal hedde det samme. Strategien giver fuldstændig mening.
3: Hvis vi tager en anden stor, kæmpe virksomhed, som for kort tid siden har skiftet navn, så har vi set, at Novo Nordisk skiftede navn til Novo, ikke rent juridisk, men som en del af deres branding og markedsføring. Navneskiftet kom, fordi virksomheden havde brug for at fortælle, at det nu stod et nyt sted, hvor de skulle være mere forbrugerrettet og mere resultatorienteret. Hvad er det for en situation som MobilePay nu står i? Altså har de også brug for at fortælle, at virksomheden står et nyt sted?
6: Ja, det har de i allerhøjeste grad. Og jeg vil sige, hvis man vil have sådan best case inden for sådan noget change management, altså hvordan hjælper man helt almindelige mennesker med at forandre noget, så skal man faktisk gå ind i sin MobilePay-app nu. Altså at gå ind og se, hvordan de tager brugeren i hånden, hvordan de fortæller om den her historie.
3: Jeg har lyst til at gøre det, mens vi
6: hvordan,
3: står, jeg snakker.
6: Hvordan de ligesom taler til en i øjenhøjde og anerkender ens følelser. Man elskede det her brand, og vi bliver her stadig bare roligt, men der er alle mulige grunde til, hvorfor vi gør det her.
5: Altså, man kan jo ikke, det kan man ikke se, fordi det er jo radio, men både du og jeg, Amalie, står jo med vores telefoner lige nu. Jeg fik faktisk en notifikation kort inden vi gik i studiet, også fra MobilePay. Jeg kunne åbne den ikke, men jeg kunne notere mig, at det var noget med bare roligt. MobilePay kommer stadigvæk til at eksistere. Præcis. Og det siger du, det er helt overlagt.
6: I dag har de ændret logo. De har taget et smileyface. Nu bliver MobilePay lige lidt gladere. Altså, de er eminente til deres kommunikation. Og 12. januar, så skifter det over, og så bliver det 100% Vips. Og jeg tror, vi er jo ikke ude i sådan en hjemmeis-situation, hvor vi bliver nødt til at ændre det tilbage fra frås til hjemmeis. Vi er ude i en stor strategisk beslutning for en virksomhed, som er vigtig.
5: Alright, siger du. Nå, du har et spørgsmål.
3: Jeg har lige bare en lille pointe. Altså, ja. Noget, der i hvert fald er godt ved det her, er, at der nok er flere danskere, der bare kan sige Vips. Altså, MobilePay kan jo blive til MobilePay og MobilePay og MobilPay. Og, altså, Vips,
6: det er lidt nemmere. Ja. Ja, det er rigtigt.
3: Men jeg ved ikke, om det er Vips eller Vips.
5: Vips.
3: Vips.
6: Vips.
3: Okay, tak skal du have, Christina Maj, for at komme ind og fortælle om MobilePay's skifte.
5: Ja, altså ekspert i branding og kommunikation, direktør i bureauet AM.
3: I dag har man klippet et rødt bånd i Vordingborg. Et nyt forskningsprojekt har taget sin første spæde skridt med en indvielse af et terapirum her i Vordingborg. Her der skal deltagere i et selskab med en psykolog behandles med psykedeliske svampe.
5: Ja, forskerne de vil altså undersøge om psilocybin, som er det aktive stof i blandt andet svampen spids nøgenhat, om det kan have en effekt altså i behandlingen af anoreksi, når det altså bliver givet sammen med en terapi. Og det er altså et projekt, som har plads til 62 deltagere, som ikke er fundet endnu.
3: Nej, men tanken bag projektet her er, at deltagerne kan bryde ud af sine faste mønstre og spiseforstyrret tankegang, som man er låst fast i. Det fortæller Oliver Rumle Hovmand, som er læge og seniorforsker, og som står i spidsen for projektet.
7: så håber vi, at vi kommer til at give dem mulighed for at have en dag eller to, hvor at deres hjerne fungerer på en helt anderledes måde, og de tænker på en helt anderledes måde. Og så håber vi, at det kan hjælpe dem til at bryde ud af de her spiseforstyrrede mønster ved hjælp af den understøttende psykoterapi.
3: Mm. Så kan vi sige god eftermiddag til dig, Puk Hoppesø.
8: Ja, god eftermiddag. Kan du høre mig?
3: Det kan jeg i hvert fald godt. Du har du er med i dag, fordi du tidligere har haft anoreksi. Du har fået det bedre i dag, men vi er glade for, at du har lyst til at tale med os om den her nyhed. Vil du ikke starte med at sige, da du selv var mest syg med anoreksi, vil det så være noget for dig med et forløb, hvor man skal tage nogle svampe?
8: Altså, når jeg tænker tilbage på den gang, jeg var allermest syg, så er jeg næsten ikke i tvivl om, at jeg personligt selv vil have takket ja til sådan en behandling.
3: Hmm. Hvorfor tror du det?
8: Det er, fordi jeg i forvejen befandt mig i sådan et sort hul, at jeg mest af alt havde mest lyst til at forsvinde. Så man kan sige, at de potentielle bivirkninger, der kunne være fra svampen, ville nok ikke være store nok til, at jeg ikke ville gøre det og tage den risiko.
3: Okay. Nu sagde jeg lige, da jeg præsenterede dig, du har fået det bedre, men du har jo ikke fået de her svampe dengang, så hvad var det, der hjalp dig?
8: Jamen, det, der hjalp mig, det tror jeg var en blanding af mange forskellige ting. Jeg har blandt andet et rigtig godt støttende bagland af venner og familie, og jeg tror, det var de der små indsigter, jeg løbende fik gennem min behandling, der gjorde, at jeg i sidste ende kunne træffe et valg om, at det at leve med anoreksi, det er ikke et liv.
3: Mm. Men tror du, det havde hjulpet dig? Altså, nu er det jo sådan hypotetisk, fordi jeg ved ikke, om du har prøvet at tage svampe før, men det er jo svært at vide, hvad ens reaktion ville være på det. Men har du en idé om, at hvis der havde været et nyt tiltag, som man havde præsenteret for dig, så havde det hjulpet, fordi det i det mindste havde været et eller andet, du kunne gøre?
8: Ja, det havde jeg taget. Mm. Nu kan man sige, at jeg var under...

0: helt sikkert også tage sine forholdsregler, og det skal gøres under nogle kontrollerede forhold. Men hvis rammerne er det rigtige, og miljøet er trygt, så ser jeg ikke noget problem i at prøve at forske i psykedeliske lægemidler.
1: Mm. Det kommer så i fællesskab, eller det kommer sammen med terapi. Hvor meget har terapi i sig selv hjulpet dig i din sygdom?
0: Jeg tror, det har hjulpet mig rigtig langt. Men det kan ikke være den eneste behandlingsmetode. Altså det kan ikke stå alene. Det tror jeg egentlig ikke, at nogen behandlingsmetoder kan. Og jeg tror heller ikke, at den med psykedeliske lægemidler kan stå alene. Men for mig, der har psykoterapien også hjulpet en del, men jo ikke nok. Altså, den har ikke været effektiv.
1: Nej, okay. Tak skal du have, Puk, for at være med.
0: Velbekomme.
1: Det var Puk Hoppe Sø, som altså har lidt af spiseforstyrrelsen anoreksi.
2: Man kan sammenligne det lidt med at...
3: Vi tager en lille skiller her. Så er det på plads. Vi har også mange knapper at filfe rundt med her i studiet. Og Amalie, jeg får lyst til at spørge dig. Det handler ikke om knapper. Det handler om grisehumor.
1: Ja.
3: Er det noget for dig?
1: Grisehumor, altså det er ikke noget, jeg kender så godt, vil jeg sige.
3: Stalhumor?
1: Stalhumor, altså jeg er vokset op på landet, kan man sige, men ikke i en grisestal.
3: Okay.
1: Nej. Så, men nu har jeg så hørt lidt til det jo her på de seneste dage.
3: Altså, jeg er i hvert fald blevet præsenteret for det, og det gjorde jeg i weekenden, hvor der kom et afsnit af DR's satireprogram, Kommissionen. Og det er et afsnit, som er endt med at sådan, skabe en ret betydelig debat, især på sociale medier. Og det er altså på baggrund af udtalelser fra formanden for Danske Svineavlere, Jeppe Bloch. Og vi kan lige sige, at det er et afsnit, hvor han får besøg i sin svinestal, Jeppe Bloch, af journalist Adnan Al-Adami. Og baggrunden for besøget, det var så, at Jeppe Bloch for nogle uger siden valgte at beskylde politikere for at være racistiske, fordi at man politisk vil stramme reglerne for svineproduktion. Og det sagde han blandt andet i P1 Morgen den 23. september. Lad os lige høre.
4: Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten. Men jeg må sige, at nat, der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
1: På grund af det her citat, så ville Adnan Al-Adami, altså fra kommissionen, fra det her programmet, kommissionen gerne høre, hvad det er, Jeppe Bloch, han mener, der er racistisk.
5: Men vil du bare lige prøve at forklare serien, hvorfor det er dig, der bliver udsat for diskrimination, og ikke din gris?
6: Det er jo fordi, jeg føler, at vi konventionelle svineproducenter er en minoritet. Og det vil sige, når vi bliver hængt ud specifikt, så føler jeg, det er racistisk over for mig som svineproducent.
5: Altså, jeg kender det jo også godt selv. Det er jo sådan, bare fordi jeg er brun, så tror folk, jeg er på offentlig støtte. Det er jo det samme med jer jo.
6: Fuldstændig det samme.
5: Alle folk har det ikke er en fordom jo.
6: Det er så en kæmpe fordom.
3: Ja. Ja, og derfor så tog interviewet lidt af en drejning. Nu tror jeg faktisk, Amalie, du... Det, måske kom vi lige til at afspille klippet, som vi egentlig skulle have haft. Måske kan kigge lige ud på vores kære redaktør. Måske vi lige kan få det klip.
1: Lige op til klimaks, så trykker jeg på den forkerte knap.
3: Interviewet tager lidt en drejning. Fordi nu hørte de lidt om, hvad vil det sige egentlig at være racistisk over for svineavler. Jeg kan eventuelt spille klippet lige om lidt. Men det, der sker, er altså, at Jeppe Bloch, han bliver spurgt til, jamen, hvorfor er det dine grise, de ruller sig i møg og lort. Og så svarer han altså, at det er altså hans grise, der har valgt at gøre sig lidt beskidte, for at journalist Adnan Al-Adami, som har irakiske rødder, ikke føler sig helt udenfor. Og den sætning, den har fået mange til at reagere og kalde det for racistiske udtalelser fra Jeppe Blocks side, som blandt andet har talt med Radio 4, hvor han beklager udtalelserne. Han siger, at det var ikke sådan ment. Det tror jeg, alle mennesker, der kender mig godt, ved, at det var det ikke.
1: Ja, han siger også, at han ikke er racist. Han siger, at det var satirisk ment. Og Jeppe Bloch, han oplever så, at redaktionen bag kommissionen har taget røven på ham, og at de ikke har overholdt den aftale.

0: som blev indgået mellem ham og kommissionen om det her interview.
1: Ja, og det skal vi tale med dig om, Lasse Bjørk. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Lasse, du er programredaktør for det, der hedder Fakta og Satire, og ansvarlig redaktør for kommissionen.
2: Det er korrekt.
1: Og det er jo, altså, det er jo et eksternt, eksternt bureau, Monday Media, som producerer kommissionen. Du er så ansvarlig her i DR. Ansvarlig for, at programmet lever op til DR's retningslinjer. Jeg kan jo lige sige, vi ville jo også gerne have haft Jeppe Bloch med i dag. Vi har talt med ham. Han har dog ikke ønsket at udtale sig så yderligere til DR. Han mener, at tilliden er brudt for nu. Men han siger sådan her til formiddag på Radio 4.
3: Man kan jo bare beklage, hvis det er, at man bare ønsker at komme på besøg med nogen, der vælger mærket, vælger åbent, der er større for at spille med.
1: Ja. Lasse Bjørk, synes du, det var sjovt, det Jeppe Bloch sagde i interviewet?
4: Jeg er ikke smagsdommer over humor på den måde. Jeg synes, det var overraskende. Mm. Men når vi går ud og laver interviews, så opfordrer vi generelt til, at kilder er sig selv kvæg deres funktion, kvæg hvorfor vi er hos dem. Og ikke som sådan for at skulle finde på noget nyt. Altså det er jo sådan en, vi opsøger jo Jeppe som formand for Danske Svineproducenter, og det er det, vi gerne vil have ham til at forholde sig til de udsagn, han er kommet med tidligere.
1: Ja.
4: Så det er jo rammen.
1: Jeg tænker, det er jo, altså, for at bare lige afbryde, det er jo et interview, der var på tv. Er det sådan noget 2-3 minutters tid? Måske der, i det,
4: ja, tre minutter. Ja,
1: jeg går ud fra, at det har været noget længere snak med Jeppe Bloch. I har så valgt at tage den her del, eller man har valgt at tage den her del med, nu er du så ansvarlig redaktør i DR, hvor han altså udtaler sig om, hvorfor svinene vælger at rulle sig i lort. Han siger det jo så, at den anden ikke føler sig helt udenfor. Det er jo kommet med. Altså, så spørger jeg bare, er det fordi, det er sjovt?
4: Det er fordi, det repræsenterer den vinkel, vi har i programmet, som handler om, at den anden gerne vil spejle oplevelsen af racisme, som Jeppe Bloch har. Og det er jo det, vi gerne vil. Altså, det er jo det, vi rigtig gerne vil have, at folk forholder sig til. Når vi tager ud, så laver vi satire over debattører, magthaveres ytringer.
1: Okay.
4: Og at han går med på lejen, det må han jo.
1: Men hvad har den del med, hvad grisene vælger at rulle sig i til ære for den anden? Hvad har det at gøre med, at han mener, at svineproducenter bliver behandlet racistisk?
4: Det her, det er jo et 3-minutters interview, så vi sker jo helt klart til, hvor det giver mening, at der er en sammenhæng. Det, som vi skal forholde os til, det er, hvad er det? Hvad er racisme? Og det er jo, den snak, satiren er en vej ind til at tale om det på. Og vi vil for alt i verden gerne lave aftaler med folk, som de føler, overholder. Ikke?
0: Men hvad har I aftalt med ham inden? Altså, har I sagt til ham, at han ikke er satiriker? Det er ikke ham, der skal være den sjove her. Har I forberedt ham på det?
4: Det er en del af briefet. Det er det, når vi går ud og interviewer folk på den her måde, så er det en del af briefet, at vi helt klart kommer med alle de satiriske greb, vi har i værktøjskassen, men at vi jo gerne vil forholde dem, det vi nu tager udgangspunkt i, hvilken vinkel det afhænger af på ugen. Ikke?
1: Okay. Altså, Jeppe Bloch, han siger selv i interviewet med Radio 4, at det han sagde, det var satirisk ment. Han siger også, at han prøvede at spille med. Men han siger jo også, at han føler sig udstillet. Og han mener, at ifølge ham, så lovede I, at det var ikke et indslag, der var ude på at udstille ham. Han siger, at han føler sig klippet forkert. Han mener, at det er tilrettelagt, så det passer med, hvad I synes om ham. Altså, gør det indtryk på dig, når han siger, at I har brudt en aftale om ikke at udstille ham?
4: Nej, det genkender jeg overhovedet ikke, det billede, må jeg sige. Man kan sige, det, som jeg synes er interessant i det her, det er egentlig også at spørge Jeppe Bloch. Det ved jeg så ikke, om I har haft mulighed for,
1: men
4: om han reelt set har set de 3 minutter. Fordi det er jeg ret meget i tvivl om.
1: Han har set klippene fra sociale medier, fortæller han Lasse Bjørk, så han har set det klip, som I har haft med, hvor han udtaler
4: men
1: sig.
4: Men spørgsmålet er, om han har set klippet i sin helhed, fordi det, som I jo vinkler på, det er et von Hørensagen, altså som jeg undrer mig lidt over. Har I fået bekræftet fra ham, at han har set 3-minutters klippet, der både er lagt ud af DR på sociale medier, men som også er lagt, altså som selvfølgelig ligger i kommissionen på DRTV?
1: Fordi men hvorfor det er, klart, det er vigtigt, Lasse Bjørk, at om han har set klippet, hvor han altså bliver citeret for hvorfor grisene har rullet sig i møg? Altså, det tager du ikke for gode varer?
4: Jo. Jeg tænker bare, jeg er meget usikker på, hvad det er for et grundlag, I bringer hans oplevelse af at føle sig udstillet omkring.
1: Skal vi ikke lige spille grundlaget så? Fordi det er også det klip, han har set på sociale medier.
5: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
6: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
5: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
6: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
5: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad? Du siger bare, at de har gjort sig umage for mig i dag ved at vinde sig i noget lort. Prøv at forklare mig.
6: Ja, det er sådan, vi ikke skulle følge os udenfor.
5: Vi?
6: Jeg siger, jeg har jo som sagt både ansatte og søger.
5: Som vinder sig i noget lort?
6: Nej, de bliver jo ikke i lort. Det er jo skidt.
5: Det er en sandhedning, fordi jeg kommer...
6: Ikke de ansatte.
0: Synes du, I udstiller Jeppe Blok her? Kan du forstå, at han føler sig udstillet?
4: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, vi har at gøre med en medievandt professionel samfundsaktør, som 100% kender rammen for interviewet, for konteksten, for hvordan... For han ved også, at vi bringer det, der er en interviewsekvens, ned til et kortere format. For mig altså, er der virkeligt kun god satirisk... Men dybt professionel tilgang til det her.
0: Men gør det indtryk på dig, at han føler sig udstillet?
4: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo ikke mit job, at det skal gøre indtryk på mig, at han føler sig udstillet. Jeg kan
0: men
4: godt
0: det er vel
4: forstå,
0: dit job at varetage de kilder, I har med i et program? Altså at få dem til at føle sig nogenlunde godt behandlet og godt forberedt på et interview?
4: Jamen, det mener jeg så også, altså, at vi... totalt kan stå indenfor. Og jeg deler simpelthen ikke det billede, han har af at føle sig udstillet. Jeg kan godt forstå...
1: Det er jo heller ikke dig, der er med i indslaget, Lasse Bjørk. Det er jo ham, der føler sig udstillet.
4: Han er også en ekstrem medievandt professionel aktør, modsat mig, som I kan høre. Altså, på den måde er det jo en I skal jo ikke forholde jer til ham som en civil person, som bliver bragt op i en eller anden primetime. Vi kommer til vejen for at forholde ham. Hvad mener du med racisme?
0: Men han er med i et satirisk program. Han er jo fuldstændig på udebane. Han er jo ikke satiriker. Altså, det er han ikke vant til. Hvordan skal han forholde sig til den slags medie? Han er vant til at være med her hos os i radioen og sige, hvad han mener. Han er ikke vant til at være med i noget satire.
4: Hvad tænker du om det? Hvad er dit forslag til, hvordan vi så skulle tage hånd om det? Andet end at tilgå ham som den vigtige kommunikator, han i øvrigt også er.
0: Men det er derfor, at jeg er interesseret i den måde, jeg forbereder ham på. Altså om I har et ansvar for, at man forbereder kilder på en anden måde, når det er den her slags indhold, de er med i?
4: Det mener jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det går rigtig godt. Det her, det er jo et valg, han tager om at... som han selv siger, han prøver at være med på noget satire. Det kan være, og det er ikke mig, der er den, der skal dømme over det, men det kan være, at han ikke skal gøre sig som satiriker, men måske egentlig bare forholde sig til verden som landmand og formand for danske svineproducenter. Okay.
1: Lad os spørge sidste spørgsmål. Hvorfor var det vigtigt at have den sekvens med? Jeg går ud fra, at I har talt med ham i noget længere tid end 3 minutter. Hvorfor skulle lige præcis den sekvens med?
4: Jeg synes, den sekvens, den var rigtig god i helheden til at sætte, hvad skal man sige, det satiriske spørgsmål om, hvad er racisme i 2026, når det bliver en del af en svineproducentdebat på spidsen.
1: Formanden
4: bringer det selv ind i interviewet. Det er jo en fantastisk situation, at Adnan tager til vejen og bliver... hvad skal man sige, serveret de her kommentarer. Det satiren skal, at udfordre det billede, der gør, at vi egentlig begynder at debattere, hvad er racisme for eksempel. Det kan være alle mulige andre vinkler, der er interessante uge for uge.
1: Mm. Alright. Tak for det, Lars Bjørk.
4: Selvfølgelig.
1: Altså DR's programredaktør for Fakta Satire, og altså ansvarlig redaktør for Kommissionen.
0: En stribe anonyme kilder kalder JP i dag Folketingets afgåede formand Søren Gade for et næsehorn, der buller afsted på savannen. Og den historie skal vi vende tilbage til nu, fordi der står i portrættet her, at Søren Gade er doven, sur. Han bagtaler folk, han ikke kan lide. Og den her lange artikel bliver kaldt svinsk af blandt andre Venstres leder, Troels Lund Poulsen, der er analytiker, der beskriver den som et groft karaktermord på Søren Gade.
1: Ja, Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Er Søren Gade doven?
7: Det er bestemt ikke mit indtryk, nej.
1: Hvorfor står det så i Jyllandsposten?
7: Det må du spørge Jyllandsposten om.
1: Så hvad... Okay. Du kender jo Søren Gade, du har mødt ham ja. Her senest for et år siden. Er der nogle af de karakteristika i artiklen? Altså lude, doven, sur, vred, kan jeg øvrigt sandwich, bagtaler, folk interesseret i penge. Er der nogle af dem, som du kan genkende?
7: Overhovedet ikke. Han er det mest sympatiske og behagelige menneske, og i hvert fald min erfaring med ham er, at hvis han mener noget, så siger han det face to face, og så kan vi komme videre derfra. Altså, jeg kan overhovedet ikke genkende det billede der. Mm.
0: Du siger, at du har mødt ham sidst for et år siden i Jyllandspostens artikel, der skriver de, der er sket noget med Søren Gade, altså som om han har ændret sig. Kan det være, at du bare ikke har set ham i lang tid, og han er faktisk blevet lidt en, der bagtaler og er lidt grisk og lidt tavlig over for andre?
7: Det kan jeg slet ikke forestille mig, men at en journalist måske bliver lidt træt af ham, fordi han er nok blevet lidt træt af bullshit, og er måske begyndt med at vælge lidt imellem de journalister, han gider at snakke med, fordi at, du kan... Hans Engels skrev en bog for nogle år siden med citater fra Politik, og lige kort riste op, så disse folk kommer bulleren ind til et konservativt gruppemøde, det er tilbage i firkløverregeringen i 80'erne, og han har stedet diskuteret konservativ skattepolitik med Anders Andersen, og det kom der ikke så meget godt ud af, så han var rasende, så siger jeg Jakob Hansen bare, i politik skal man ikke bære nag, men man skal huske navne. Og der er måske nogle navne, større end kan huske, det ved jeg ikke, men det må du spørge ham om.
0: Okay. Så, og hvad mener du, at det siger om Søren Gade?
7: Jamen, han har gjort det godt i mange år, og han har altid stillet op og så videre. Nu har han måske nået et punkt, hvor han bare ikke stiller op til hvad som helst længere, og det er der så nogen, der misforstår.
0: Men alle dem, der har sagt det om ham, det er jo hans kollegaer, det er partifæller, sådan. Det er jo ikke journalister, ja. Der begår et karaktermord på Søren Gade her.
7: Nej, det kan man så diskutere, når man vælger at bringe anonyme filer. Der synes jeg nok, man lige skal tjekke det etiske kompas, inden man laver sådan noget. Nu har jeg ikke læst artiklen, skal jeg lige sige.
0: Nå, for søren. Jeg ved ikke. Hvorfor lige, har du ikke læst
7: den? Det er, fordi jeg holder i München med en turistbus.
0: Men, ja. Nå, okay. Nå. Så. Men du skal i hvert fald have tak, Knud, ikke for at du har lyst til at være med hos os og tale lidt om Søren Gade.
7: Jamen, velbekomme.
0: Så er Knud Erik Hedegaard, der er formand for Venstre i Holstebro-kredsen.
1: Amalie, kunne du tænde lige for mig selv sådan der, så er det sjovt at lave radio. Kunne du tænke dig et æble, Amalie?
0: Ja, det vil jeg da gerne.
1: Du kan gerne svare nej.
0: Nej, jeg vil godt have et æble. Det skinner så rødt og flot.
1: Ja, det skinner meget rødt og flot. Jeg kan jo lige tage sådan en... Det skal man jo passe på med, når man laver radio.
0: Ja.
1: At spise.
0: Især når vi begge to tager en bid.
1: Mm. Men det smager jo sødt.
0: Det smager sgu godt, det her æble.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det ikke er meningen, jeg skal sige det, men det smager rigtig godt.
1: Nå, det må
0: jeg
1: gerne sige. Det er jo et meget populært æble. Det er Pink Lady. Det findes i stort set samtlige danske butikker. Og man kan sige, det smager sødt og rødt, men det er jo heller ikke fra Danmark. Det er fra Chile, lige præcis der Pink Lady. Nogle af dem er også fra Sydeuropa, nogle af dem fra Sydafrika. Og man kan sige, det er jo lidt interessant, når det ellers lige nu er højsæson for danske æbler. Altså butikkerne buner med udenlandske æbler. Ifølge en analyse fra Landbrug Fødevare om den danske selvforsyningsgrad, så er det faktisk kun 19% af de æbler, som bliver solgt i Danmark, som kommer fra Danmark. Selvom vi ifølge flere kendte kokke laver verdens bedste æbler i Danmark.
0: Jeg vil bare lige hurtigt tilføje til den her smag, at Pink Lady-æblet smager lidt ikke af andre æbler. Det smager altså selv lidt ligesom Nescafe ikke smager så meget af kaffe. Jeg synes, det har en meget distinkt smag.
1: Man er ikke i tvivl om, det er et Pink Lady.
0: Nå, men vi har en her på redaktionen, som er æble elsker. Hun hedder Gry Hoffmann. Hun er reporter her på P1. Og hun er dykket ned i den danske nationalskat af gamle æblesorter. Og det har hun gjort i Tostrup.
8: Promethet er en afdeling under Københavns Universitet. Det ligner ikke et normalt kontor, men en labyrint af små veje med æbletræer på hver side. Jeg har en aftale med Torben Toldam Andersen, der er lektor i frugtavl. Og jeg har netop kørt bilen ind i labyrinten, da en mand vinker.
9: Er det dig, der hedder Torben? Okay.
10: Det er mig, der er Lasse.
9: Hej Lasse. Hej, jeg hedder Fri.
8: Lasse Lose er det, der hedder prometmester, og er altså ansvarlig for prometet, som er en videnskabelig genbank af frugt og bær.
10: 130 sorter blommer. Så er der 350 danske æblesorter derovre.
8: Her bevarer man alle de gamle danske æblesorter. En nationalskat, hvis du spørger Lasse.
9: Okay, ej, jeg glæder mig helt vildt. Ja. Er det Torben?
10: Det er Torben, der kommer der.
9: Hej Torben, jeg kommer lige ud. Ja. Hej.
10: Hej. Jeg håber ikke, du har ventet
9: Hej.
10: Alt for længe.
9: Nej, det har jeg ikke. Nej. Hej Torben. Nå, men hold nu op et flot sted, I har her.
10: Ja, jo, det er
9: Jamen,
10: det bestemt.
9: Helt, helt vildt jo. Altså, der står jo bare række efter række efter række med bær og, eller med æbler i alle mulige farver.
10: Ja. Der er virkelig en hver tænkelig form og farve, jo.
9: Så. Ej, og hvad er det for nogen, du har? Det er nogle kæmpe store nogen.
10: Det, vi står overfor her, det er samlingen af de gamle danske lokale sorter.
9: Ja.
10: Dem er der cirka 300 forskellige af, som har sådan igennem årene er opstået forskellige steder i landet. Det er jo ikke dem alle, der som Filippa og Inger Marie har været kæmpe store sorter. Der er også nogen, der bare har været meget lokale og spredt sådan blandt familie og venner.
9: Men det er jo en kæmpe stor en.
10: Ja, kæmpe store æbler, som var gode at arbejde med i køkkenet. Og, og som, altså det er jo en helt anden oplevelse at få sådan et æble i hånden. Man kan ligesom
9: altså,
10: mærke det.
9: Altså, med, sådan, altså en lille melon måske.
10: Ja, det er sådan, der snakker vi flere hundrede gram jo.
9: Ja.
10: Der er sikkert nogle af dem, der sagtens kan være et halvt kilo næsten. Så jo, der er noget, der skal ikke så mange i opskriften der. Så, og typisk har de jo en god, frisk syre.
9: Åh, den dufter godt. Hvad hedder den, siger du?
10: Ja, Virumgård.
9: Virumgård?
10: Ja, det er ikke sådan en af de større sorter, men jo et dejligt æble.
9: Når du siger større, så siger du udbredt.
10: Ja, udbredt. Ja, for størrelsen er der jo. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
9: Hold nu op, hvor den flot. Ja.
10: Den derovre er en dansk forædler, det er tilbage i 60'erne, som forsøgte at lave nogle sorter, og dem står der sådan nogle få stykker af. Det er heller ikke nogen, der sådan har fået en større udbredelse, men et af de få eksempler på, hvad skal man sige, mere målrettet forædling i Danmark på æbler. Ellers har det været meget andres.
9: Men smager den meget dårligt, for den er jo sindssygt flot, den
10: Nej, det gør den sådan set
9: altså,
10: ikke
9: den er
10: jo
9: lige så stor.
10: Altså, ja, og det er en smuk
9: Hold nu op, hvor den flot.
10: Rødt æble, vi er jo rigtig gode til at lave røde æbler i Danmark.
9: En,
10: ja, de er også
9: en.
10: Virkelig ved at være godt modne alle sammen jo. Jo, det er da et...
9: Den dufter ikke helt lige så godt som den her, synes jeg ikke, eller hvad? Altså, ej, hvor den flot!
10: Det kan jo være stor forskel på, hvor...
9: Men hvorfor kan de her æbler ikke, altså...
10: Jamen altså...
9: Altså, jeg forstår,
10: Det er da i princippet jo heller ikke noget som helst i vejen for. Det kan også være, at den måske har en tendens til at få lidt mere en eller anden svampesygdom, eller nogle...
9: Ser der ikke sådan ud her?
10: Nej,
9: altså,
10: her står
9: de, dem ikke, eller hvad?
10: De står meget sundt og flot her i år. Det har været en god sommer, hvad det angår.
9: Udtynder I dem, siden de bliver så store, eller?
10: Nej, det gør vi ikke. Det
9: så
10: gør
9: de passer
10: vi ikke.
9: Dem slet ikke? De bliver bare så flotte?
10: ja, det gør det, kan man sige. Så meget af det her får jo desværre bare lov til mere eller mindre at falde til jorden. Så vores primære opgave her er jo at prøve at bevare dem, sådan så de overhovedet eksisterer, fordi i dyrkningen er det jo relativt få sorter, der i dag er fokus på.
9: Men altså, må jeg tage... Altså,
10: ja, jeg laver det smag.
9: Det er bare fordi...
10: Og det er noget saftigt jo. Det er dejligt at bide i. Den her syren er jo sådan... Ja, afdæmpet, men jeg synes stadigvæk, det er friskt æble, også fordi det er meget saftigt, ikke?
9: Ej, det smager så godt, den her.
10: Ja, det smager jo super.
9: Altså, nu er jeg kommet ind. Nu synes jeg altså, der er god syre her i den røde bil også. Men hvad?
10: Ja.
9: Hvorfor bliver sådan et smukt æble ikke altså solgt i Danmark?
10: Der er ikke penge i det. Så, ja.
9: Vi skulle jo egentlig snakke om de gamle danske sorter, for jeg
10: har ja, men det er jo også
9: Sten der. Og Ingrid Marie jo, og Guldborg og Rødby og
10: ja.
9: Karin Schneider og Filippa, hvad de hedder alle sammen. Kan du vise mig nogle af dem?
10: Jo, men altså, de står her jo ind imellem alle sammen. Noget, som folk de kender.
9: Det er vildt, tror jeg, så mange farver, de kan have. Det er også en helt... Det ligner jo nærmest, hvad kan man sige, den farve? Den er jo...
10: Ja, det kan jo næsten minde lidt om aprikos-agtigt.
9: Ja, aprikos,
10: ja, sådan noget, ikke? Det der lidt orange, lidt rødlig...
9: Det ligner ikke en æblefarve, den der.
10: Ja.
9: Jeg skal lige høre, Torben, når I laver æblesmagning, gør I så også, som når de gør med vin, når I spytter dem ud, eller...
10: Nej, men altså selvfølgelig, hvis vi har mange ting, vi skal, eller mange forskellige, vi skal smage på, så kan man jo blive fuldstændig mæt til sidst, ikke? Så der kan det være en rigtig god idé, at man ikke sluger det hele.
9: Ikke starte en kæmpe æble,
10: med. Dem her, dem skal vi ikke køre alt for mange inden på os af. Så har vi en række herovre, det er forskellige pigeon-typer.
9: Pigeon, ja. Den har jeg også godt ville se.
10: Ildrød pigeon.
9: Den er jo sådan meget, meget nærmest mytisk, kan man sige.
10: Ikke? Jo, altså det er sådan et specielt æble. Og så har de jo generelt også sådan en ret karakteristisk aroma, nogle gange næsten sådan lidt marcipan-agtigt, når man, der er jo også nogen, der bare spiser det hele med kernehus og det hele, så får man den der marcipan. Så det er lidt forskellige pigeoner, men jeg tror, at hvis vi skal finde for eksempel Filippa, så jeg husker, så skal vi lige ned på den anden side af det her hegn her. Men her har vi en gråsten også, der er meget sådan tofarvet i gul, men meget flot rødfarvning nedover her.
9: Ja.
10: Gråsten er jo et efterårsæble her. Jeg tænker, at det her det er faktisk et rigtig fint spiseæble lige nu. Og hvis man også kigger på de tests, der er blevet lavet i tidens løb, af gråstenen til most eller mos eller hvad det nu er, så er de altid nogle af dem, der scorer højst. De har en meget dejlig, krydret, kompleks smag, aroma. Generelt har vi jo de danske æbler et rimelig godt syrespejl, fordi de modner her i en tid, hvor det er relativt køligt.
8: Men hvis de danske æbler er i verdensklasse, hvorfor kommer langt størstedelen af æblerne i supermarkedet så fra udlandet? Torben Toldam Andersen mener, at de store supermarkedskæder presser de danske frugtavlere så meget, at de simpelthen kvæler dem.
10: Altså, nu skal man selvfølgelig sige... Hvem er skylden i det her? Men i de der 40 år, altså fra gang i 70'erne, start 80'erne, der er supermarkederne virkelig blevet nogle markante, meget stærke spillere. Og de ringer rundt til de her 3, 4, 5 forskellige udbydere af danske æbler, og de presser prisen hver gang ned til et minimum. Hvis de ikke synes, det er billigt nok, så kører de det bare i Polen, eller i Holland, eller i Sydtyrol, eller i Argentina, you name it. Altså i går, da jeg tjekkede, der var det er vores hovedsæson for æbler nu. Der er masser af danske æbler. Der lå Granny Smith og Pink Lady, og så lå der en enkelt dansk æble. Ja. Det er jo en skandale, ikke?
1: Ja, det er simpelthen en skandale med alle de udenlandske æbler, som for eksempel kunne det være et Pink Lady eller andet æble fra Chile eller Sydafrika, hørte vi altså lige før. Nu kan vi hilse på vores næste gæst, Jens Skovgaard. Er du med os?
11: Ja, det er jeg.
1: Jens, du er CEO hos Cold Hand Winery. Altså, du laver vin. Du laver for eksempel æblevin.
11: Ja.
1: Et frugt.
11: Ja, jeg laver næsten udelukkende æblevin, ja.
1: Og altså, nu taler
11: og
1: vi
11: har levet af det i 16 år.
1: Jamen, ja. Det er godt. Så du ved lidt af hvert om æbler i hvert fald. Og vi taler jo om, at kun 19% af de æbler, vi køber i supermarkedet, de er dyrket i Danmark. Giver du Torben Andersen ret i, at det er altså supermarkederne, der har ansvaret for, at så få danske æbler bliver solgt i Danmark?
11: Altså, de er i hvert fald en af de ansvarlige, men jeg tænker, først og fremmest, så kunne man jo, og det vil supermarkederne sikkert også sige, så kunne man jo anklage forbrugerne og sige, hvorfor i alverden efterspørger vi ikke nogle danske æbler, når vi nu er så enige om, at de smager langt bedre end de udenlandske. Men der er ingen tvivl om, at den prispolitik, der har været på æbler, altså jeg kommer lige nu fra min marker Flemming, som leverer æblerne til mine æblevine. Han er frugtavler nede på Fyn, en af de helt store i Danmark. Og Flemming, han får i øjeblikket 3,50 kr. For et kilo første sorterings æbler. Og det fik hans far jo også, da han dyrkede æbler. Og i virkeligheden fik hans farfar det også helt tilbage i 2. verdenskrig. Lidt efter 2. verdenskrig, der var prisen for et kilo første sorterings æbler også 3,5. Så det er jo fuldstændig absurd, at prisen på danske æbler, den er blevet frosset fast i alle de år. Mm. Og det er blandt andet supermarkedernes ansvar.
0: Så kan vi jo passende byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Jakob Krogsgaard Nielsen.
12: Halløj.
0: Halløj. Du er pressechef i Salling Group. I står bag butikker som Føtex, Netto, Bilka. Hvorfor kan vi ikke gå ned i vores lokale Netto og se hylder bugende med danske æbler? Hvorfor er de i stedet for fyldt med udenlandske æbler?
12: Jeg synes heller ikke, det er en helt korrekt udlægning af det. Altså, hvis man besøger vores butikker lige nu, altså på nippet til, at sæsonen for danske æbler er allerstørst, så synes jeg faktisk, at udvalget dernede er ret bredt.
0: Men gør I nok for at tale de, eller ikke tale dem op, men faktisk at putte de gode danske sorter på hylderne?
12: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at gafle allerflest både æbler og danske pærer til os, for jeg tror ikke, der kan være nogen, eller delte mening om, at danske æbler og pærer er noget af det vi er allerbedst til at producere herhjemme. Og vi ved jo, at kunderne, de elsker det, og derfor gør vi jo også mest muligt for, at vi kan have flest muligt af slagsen ude på vores hylder. Okay. Men det er jo også noget, der hedder udbud og efterspørgsel, og i forhold til den efterspørgsel, der er, så må vi også bare sande, at den danske sæson ikke var hen over et helt kalenderår, så de her 20% er jo også et resultat af, at sæsonen jo bare ikke er stor nok til at kunne dække den efterspørgsel, der er målt hen over et helt år.
13: Den boomer jo lige nu. Den boomer jo lige nu, Jakob Krogsgaard Nielsen, den danske æblesæson. Hvorfor kan du finde en god grund til, at man ikke lige nu i supermarkedet udelukkende kan finde dansk dyrkede æbler?
12: Det er fordi, nu kan jeg jo kun tale for eget vedkommende, men i forhold til de mængder, altså i forhold til de æbler, vi har adgang til, så kan vi ikke dække danskernes efterspørgsel på æbler ved udelukkende at have den danske af slagsen i vores butikker, hvor end vi gerne vil det.
13: Nå, du siger dig af. Der er ikke æbler nok, simpelthen, siger du.
12: Det er det jo måske, hvis du finkæmmer hele kongeriget Danmark for æbler med både små avler og private haver, men nu er det er lidt en kompleks øvelse, det med at få indkøbt til et apparat som vores, om end vi gerne vil ud og hente det i små kasser.
13: Vi når desværre ikke mere, men tak for det, Jakob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group. Altså også tak til Jens Skovgaard, CEO i Cold Hand Winery.
0: Nu er der allerede en radioavis. Tak for jer.

0: Om lidt her på P1, så kan du høre Guld og Grønne Skove. Og her ser man denne gang nærmere på, at rent drikkevand jo var et af folketingsvalgets store emner. Så nu er sprøjteforbuddet sendt i høring. Men hvilke marker skal konkret beskyttes, hvem skal betale, og hvornår stopper sprøjtningen? Ja, Miljøminister Maria Reumert Gjerding svarer lige om lidt på kritik fra landmænd, naturforkæmpere og fagfolk. Derudover kan du også høre om kampen om datacentrene. For den nye akutplan sender den nemlig som udgangspunkt bagerst i køen til elnettet. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Christa Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
2: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
2: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
1: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
5: Vandet fyldte og flød i valgkampen. Rent drikkevand var valgets tale, sagde statsminister Mette Frederiksen dengang for snart 200 dage siden. Et nationalt sprøjteforbud blev det løfte, som den nye regering først og fremmest skulle levere på. Og nu er lovforslaget så sendt i høring. Og det lyder jo fint, reelt og åbent, men i praksis bliver debatten dermed ofte teknisk og utilgængelig. Lukker sig sammen i en snæver kreds af embedsmænd, lobbyister og specialister. Det går ikke. Det er vandet for vigtigt til, og bekymringerne for udbredte. Derfor skal diskussionen frem i offentligheden igen. Vi skal kunne følge, hvad der bliver besluttet, forstå begrundelserne og udfordre beslutningstagerne i en fri debat. I dag kommer Miljøminister Maria Reumert Gjerding derfor her i studiet. Hun skal svare på både landmændenes kritik af et forbud mod godkendte sprøjtemidler, på naturforkæmperes krav om en stærkere beskyttelse og på fagfolkens spørgsmål om huller i forslaget. Hvor klare svar har regeringen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. skyerne ligger også nede på jorden. Hver gang du streamer en film, løber data gennem kabler i jorden, server i landskabet, alt sammen via de såkaldte cloud-løsninger, der har til huse i datacentre. Og nu er kampen for alvor brudt ud om, hvor datacentrene skal stå. En af slagmarkerne ligger ved Holbæk. Her vil et entreprenørfirma bygge et gigantisk datacenter. Projekt Alpha kaldes det. Et enkelt projekt, der ifølge beregningerne kan seksdoble hele kommunens strømforbrug. Pladsen på elnettet er allerede ved at slippe op. Derfor har et bredt flertal på Christiansborg netop aftalt en akutplan, der skal skubbe datacenterne bagerst i køen. Men reaktionerne strømmer ind. Tilhængerne af datacenter peger på arbejdspladser, ekstra fjernvarme og europæisk kontrol over vores egne data. Modstanderen frygter til gengæld naturstøj, enorme installationer, der kan virke mere skræmmende end solparker, og ikke mindst svimlende store serverhaller, der suger alt den vedvarende strøm. Min ene gæst, forpersonen fra Klimabevægelsen, sammenligner ligefrem datacenter med konventionelle svinefarme som den næste miljøkatastrofe. Entreprenørerne svarer igen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Det nye sprøjteforbud, der skal beskytte drikkevandet, er sendt i høring. Landmænd, naturforkæmper og fagfolk er kommet til orde her i programmet. Det er nogle gange sådan, at vi træffer de bedste beslutninger i et oplyst folkestyre. Men nok så afgørende er det også, at magthaverne lytter og svarer. Og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tusind tak.
5: Lad mig begynde med et af de for mig at se væsentligste kritikpunkter fra landmændene. Nemlig hvorfor der er brug for et generelt og i virkeligheden også lidt pludseligt forbud. Fordi Miljøstyrelsen godkender jo de her sprøjtemidler, og alt hvad der bliver sprøjtet ud er godkendt. Hvis der er tegn på noget, der er farligt, ja, så har man fjernet det. Forrige år blev der fjernet 33 godkendelser. Så helt grundlæggende, hvorfor skal man forbyde helt generelt noget, man tilsyneladende ikke rigtig har grundlag for at kunne forbyde?
6: Det er der primært to årsager til. Det ene er, at når man for eksempel går ind og forbyder noget, der har været godkendt i mange år, så er det fordi, man pludselig får ny viden, der viser, at det, man troede, ikke var rigtigt. Man troede, det var sikkert for eksempel at bruge de her PFAS-pesticider, og de ikke ville udvaske til grundvandet. Pludselig får man nye data, der viser, hov, der er et nedbrydningsprodukt, der udvasker. Det vil sige, at vi har nogle stoffer, der ofte har været godkendt i årtier, hvor man lige pludselig siger, hov, de skulle nok aldrig have været godkendt, hvis vi havde haft den viden, som vi har i dag. Så vores godkendelsessystem er simpelthen ikke godt nok til at beskytte vores drikkevand. Det er den klokkeklare konklusion. Årsag nummer to, det er, at denne her, i virkeligheden har vi jo skulle beskytte de her områder. Det har ligget hos kommunerne, det har været baseret på frivillighed fra landmændene, og det må vi bare sige, det har ikke virket.
5: Men helt grundlæggende, hvis der er nogle af de her sprøjtemidler, man har konkret data, ny viden, der viser, at det er farligt, og man måske også fortryder, at man ikke forbyder det meget tidligere. Hvorfor er det så, man ikke går ind enkeltvis og forbyder stofferne? Hvorfor er det, at man bare sådan helt bredt siger, at alle sprøjtemidler nu skal være forbudt? Også dem, man faktisk ikke har data på, skulle være farlige?
6: Men det er jo ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi ikke har al den viden, vi ville ønske, vi havde lige nu. Det vil sige, at der kan være godkendte sprøjtemidler lige nu, som faktisk udvasker til vores drikkevand og grundvand. Vi ved det bare ikke nu. Måske ved vi det om 5 år, måske ved vi det om 10 år, men vi ved det ikke nu.
5: Og måske finder vi aldrig ud af det, forstået på den måde, at de måske ikke er farlige. Jeg har haft besøg af en lang række eksperter og interessenter, og lad os lige prøve at høre et lille lydklip med professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm.
7: Jamen, hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
5: Ja, her siger altså professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm, at der selvfølgelig er en generel bekymring om, man får ny viden, men at der grundlæggende med de stoffer, der er godkendt, ikke er nogen altså humantoksikologisk, altså nogen giftig effekt på mennesker. Så han er ikke bekymret for at drikke det vand. Altså, så helt grundlæggende, hvorfor er det, man bare går ud helt bredt og siger, at alt det her, som man faktisk ikke kan vise, er farligt for mennesker, skal forbydes?
6: Jeg vil sige, jeg drikker også det danske drikkevand med ro, og det kan alle gøre. Vores tilgang til beskyttelse af drikkevandet er ikke, som han nævner der. At hvis det skal bare ikke være giftigt for mennesker at drikke, så er det helt fint, det er i vores drikkevand. Det er ikke den tilgang, vi har. Og gudske tak og lov for det. Vi har en tilgang, der siger, at vi vil ikke have pesticidrester over grænseværdien. Det er simpelthen no-go. Og den grænseværdi er sat enormt lavt. Også ud fra et forsigtighedsprincip, at vi ikke vil acceptere, at alle mulige forskellige kemikalier ender ude i højere koncentrationer ude hos den danske befolkning.
8: Men kan du grundlæggende forstå den frustration, mange landmænd oplever ved, at de har fulgt reglerne? Og så kan du så sige, at de ikke alle steder måske blevet håndhævet, og der er blevet givet dispensationer, og der har været mange, kan man sige, vilkår, men grundlæggende har landmændene gjort, hvad der var lovligt, og nu får de lige pludselig at vide, jamen det må de så ikke gøre længere, uden at der egentlig er en konkret dokumentation for hver enkelt stof for, at det er farligt.
6: Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte landmand kan virke voldsomt, når man netop har fulgt reglerne, man har gjort alt til punkt og prikke, og lige pludselig insisterer vi politisk på, at der skal gøres mere. Jeg bliver simpelthen også nødt til at understrege, at der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer. Det er alt for voldsomt, og det har været stigende de seneste år, fordi man har målt på mere. Så vi må bare erkende, at vi står med et kolossalt problem. Og hvis vi også i fremtiden vil sikre, at vi ikke skal investere milliarder eller milliarder i at rense de her pesticider ud af vores drikkevand, så skal tilgangen ændres. Og det er jo rigtigt, det kan jo sagtens være, at der er nogle pesticider på markedet, der aldrig ender i vores grundvand. Spørgsmålet er, skal den usikkerhed, skal den komme landbruget til gode, så vi stadigvæk sprøjter ovenpå på grundvandsmagasinerne, eller skal den komme drikkevandet og den brede befolkning til gode? Og der vil jeg bare sige, at den her regering siger, at det skal komme drikkevandet og befolkningen til gode, så vi går ekstra sikkert og forsigtigt til værks.
8: Og der må man jo nok også konstatere demokratisk, at der var et ret bredt flertal, både i valgkamp, men jo også i det nye Folketing, for at gøre det her. Så det er jo ligesom den måde, folkestyret fungerer på. I har også rykket egentlig ret hurtigt. Altså nu er der gået lidt under 200 dage siden valget. Det er 200 tid at danne regering, og nu er der allerede kommet det her lovforslag i høring. Men et af de kritikpunkter, der kommer, ikke mindst også fra landmændene, det er, at det stadig ikke er præcist defineret, hvor forbud skal gælde. Altså, man kan ikke som landmand nødvendigvis være sikker på, at det er på ens egne marker, så der er altså en usikkerhed om, hvor det ligesom skal fungere, hvor det ligesom skal effektueres. Hvordan skal landmændene leve med den usikkerhed, at de lægger et lovforslag frem, som man ikke rigtig konkret kan vide, hvor skal gælde?
6: Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg ville ønske, at vi var færdige med kortlægningen, så vi allerede nu også set i lyset af den grønne trepart, hvor rigtig mange landmænd ved, de skal omlægge arealer, kunne sige, at det er lige præcis her, der lige om lidt kommer et sprøjteforbud. Så hvis du overvejer økologi, hvis du overvejer skovrejsning, hvis du overvejer at omlægge dine arealer til græsning og natur, jamen så skal du nok kigge i den her retning.
8: Hvorfor så ikke vente?
6: Fordi vi synes, det haster. Og fordi at vi vurderer, at vi kan have kortlagt 60% af de sårbare grundvandsdannende områder, altså de her områder, hvor der skal være et sprøjteforbud i 26, og resten i 27, måske med en lille undtagelse, fordi nogle steder mangler vi data. Det vil sige, at vi er ret langt, og vi har ikke tid til at vente. Det betyder faktisk noget for os, at vi får det her effektueret så hurtigt som muligt. Også fordi at der går rigtig, rigtig mange år. Altså, der er pesticider på vej ned mod grundvandsmagasinerne nu. Det kan tage 15 år, det kan tage 20 år, før det, vi sprøjter på overfladen nu, faktisk ender nede i grundvandet, som vi skal bruge til drikkevand. Så jo før jo bedre.
8: Men Maria Rømer-Gerning, nu har man i så mange år, så mange årtier, ikke gjort noget, eller i hvert fald haft nogle forhåbninger til frivillighed og til kommunal initiativ, som ikke rigtig er blevet indfriet, og tiden er gået, og så lige pludselig nu, hej vilde dyr, så skal der ske en masse ting, før man egentlig kan dokumentere det, før man kan sige præcist. Altså, kunne man ikke så vente et halvt år, og i hvert fald skabe den klarhed, og også den gennemsigtighed i forhold til lovgivningen, at man mindst ventede til, at man præcis kunne sige, hvor det er henne?
6: Jamen, vi synes, det haster. Altså, og vi synes, det begrundet haster, at man i 30 år har prøvet at basere sig på frivillige indsatser, som ikke virker, synes jeg netop understreger, at nu erkender vi, at det her, det går ikke, og vi vil gerne rigtig, rigtig hurtigt beskytte danskernes drikkevand. Så igen, der er jo 40%, der er kortlagt nu. Vi satser på 60% ved udgangen af 26. Og jeg vil jo opfordre alle landmænd, hvis jord allerede er kortlagte, i at begynde at interessere sig for, hvad der skal ske på de arealer, når sprøjteforbuddet kommer.
8: Men bliver det så ikke noget hastelovgivning? Altså, man siger ligesom, at hastværk er lastværk. Altså, vil det ikke være mere grundigt, og vil det måske ikke også kunne skabe en lidt bredere legitimitet og forståelse og anerkendelse, hvis man faktisk helt konkret kunne dokumentere, hvor det er, så man ligesom kunne komme den her tvivl og kritik til livs?
6: Jeg synes, sprøjteforbuddet har meget bred legitimitet. Og jeg synes, det er meget, meget legitimt at sige, at nu er situationen så alvorlig, netop med sprøjterester i over halvdelen af de aktive
8: boringer. Men kan man i et folkestyre bare gøre, altså hvis, og det har regeringen og flertallet i Folketinget tydeligvis, altså også vælgerne bag sig, men hvis man har det, kan man så godt bare trumle frem, det er jo i hvert fald den oplevelse, mange har, af at det ligesom bliver et form for sådan, jeg vil sige flertalstyrani, men i hvert fald, at man trumler frem, fordi man godt ved, at man har mandaterne.
6: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg trumler. Jeg føler, at vi siger meget, meget klart, og det også står i regeringsgrundlaget, at det her det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor så skal det her sprøjteforbud komme så hurtigt, som vi overhovedet kan lave det. Jeg har forhandlinger lige nu. Vi har sendt lovforslaget ud i en 8-ugers høring. Det synes jeg jo ikke er sådan en hastelovgivning. Det er jo en god, lang høringsperiode for netop at gøre det ordentligt, for alle skal have mulighed for at komme med de bekymringer, de kan have, så vi kan have det med i det videre lovgivningsarbejde.
8: Hvis du sammenligner med dine forgængere, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser ned i lovforslaget, at du som miljøminister får ret vidtgående beføjelser til ligesom at sidde og definere inden for København helt præcis, hvordan tingene ligesom skal udmøntes. Altså, nu brugte jeg før ordet flertalstyrani, så lad os måske ikke gå længere ned ad det spor, men altså, får du ikke nogen sådan meget potente magtmidler på det her område?
6: Jo, altså jeg får en bemyndigelse til at udpege de områder, som er kortlagt som sårbare grundvandstandende områder.
8: Men også en myndighed, der ligesom overgår, hvad tidligere miljøminister har haft.
6: Og nu skal man jo som enhver miljøminister, og især i en mindretalsregering, være meget bevidst om ikke at gøre noget, som ikke har et flertal i Folketinget. Så uanset hvilke bemyndigelser, der måtte være i den lovgivning, jamen, så skal jeg have en politisk aftale, der har flertal bag sig. Og det er det, der kommer til at definere, hvad jeg kan gøre.
8: Men hvis du kan få det, og lad mig antage, at det er muligt, så kan du gå ret langt, kan du ikke? Altså, hvis du ligesom føler, fornemmer, kan finde dokumentation for at gøre, så får du med den her lovgivning nogle sjældent set vidtgående beføjelser.
6: Men lige nu, så forhandler vi jo om at beskytte de områder, hvor under vores grundvand dannes, baseret på nogle kriterier, som også er lagt frem for partierne. Og det er det, det handler om. Så det lukker jeg jo så en aftale om på et tidspunkt i år.
8: Så det er åben topstyring? Altså gennemsigtig topstyring?
6: Nej, det er jo demokrati, der arbejder. Ganske enkelt. Det er jo forhandlinger med Folketingets partier. Jeg skal finde mit flertal, og det, som flertallet vil bakke op om, det kan jeg så efterfølgende effektuere i en lovgivning.
8: Lad mig lige tage et tredje, synes jeg, væsentligt kritikpunkt, der også er kommet fra landmænd. Det handler om mulig kompensation. Og det er ikke rigtig blevet besluttet endnu. Det er ikke rigtig, kan man sige, heller på det område er det heller ikke ligesom blevet klargjort præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der vil gøre sig gældende. Hvem der kan få penge, hvad de kan få nu. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du fortælle sådan helt kontant, hvordan landmændene eventuelt vil blive kompenseret?
6: Det indgår i forhandlingerne. Det er også det, vi sidder og forhandler om, præcis hvordan skal denne her kompensationsordning skrues sammen. Det er klart, det ligger jo ret fast i regeringsgrundlaget, at man skal ikke som landmænd tænke, at der nødvendigvis kommer kompensation. Der kommer kompensation til dem, som bliver ramt så hårdt, at vi nærmer os en ekspropriationsgrænse. Dem kompenserer vi for at undgå at ekspropriere, for at undgå at skulle betale fuld erstatning.
8: Hvad synes du vil være en rimelig kompensation til dem?
6: Jamen, det er jo det, jeg bliver nødt til at kende de...
8: Du kan vel godt, kan man sige, som miljøminister for SF, kan du vel godt gå ind i de forhandlinger og have et bud på det? Altså, hvis vi tager nogle landmænd, som bevæger sig på kant mod, at deres jord ikke længere kan dyrkes på samme måde, og det er ligesom på kanten af, ligesom at være ekspropriation, altså i virkeligheden, at staten går ind næsten og beslaglægger jorden. Den gruppe af landmænd, hvad synes du vil være rimeligt, at de fik en kompensation?
6: Jamen det, vi navigerer efter, det er det, der står i regeringsgrundlaget, at vi giver en kompensation for netop at undgå at overskride den grænse. Det, jeg er optaget af, det er ikke kompensationen. Det er at tilbyde omstillingsmuligheder til landmændene. For den her regering har også utrolig mange ambitioner for arealomlægning, for at Danmark skal have meget mere skov, meget mere urørt skov, meget mere natur og meget mere økologi. Det vil sige, det er der, mit fokus er. Og igen vil jeg sige, som landmand skal man interessere sig for, hvad er det, der skal ske på de arealer, der bliver påvirket af et sprøjteforbud. Man skal ikke sidde og tænke, nu får jeg nok en eller anden stor erstatning for det her. For det er meget, meget usandsynligt, at den store erstatning kommer. Der kan komme en lille kompensation til dem, der bliver meget hårdt ramt. Men derudover så er det omlægning og omstilling, der vi er mest optaget af.
8: Det lyder ikke på mig som om, at det er regeringspartierne, der bærer en stor pose penge ind til de her forhandlinger, at det snarere måske vil være nogle af de mulige forligspartier, der vil være med i det, der ligesom skal kræve de penge. Bare lige for at oversætte det, for at forstå, hvad det er, du siger. Skal man tolke det sådan, at de landmænd, der vil indgå i det større sådan arealspil, arealpuslespil, der er i Danmark, også i forbindelse med den grønne trepart, og tænke arealer i flere funktioner. Altså, at det både kan være grundvand, og det kan være natur, og der er i det hele taget multifunktionalitet, som det hedder med et flot ord. De vil på en eller anden måde kunne komme ind i den gode kolonne, måske få nogle midler, men resten, det vil altså være nogle andre partier, der vil skulle kæmpe det ind.
6: Så nu har jeg jo en dialog med partierne, og den holder jeg i det lukkede rum, indtil vi er klar til at gå ud og præsentere, hvad vi er kommet frem til. Men det, ja, det står bare ret tydeligt i regeringsgrundlaget, og det er jo det, jeg skal navigere efter, fordi det er det, der er regeringens udgangspunkt. Det er, at for langt de fleste, der vil det være omstilling, man skal interessere sig for, så vil der være nogle landmænd, der bliver ramt så hårdt, så vi nærmer os ekspropriation eller passerer ekspropriation. Der bliver vi nødt til at give noget kompensation for at undgå at ekspropriere, fordi det vil vi ikke. Så skal vi betale fuld erstatning, og det hele bliver meget voldsomt. Så det er den gruppe.
8: Nu vender jeg karetten. Jeg er kommet med nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra både landmænd, men altså også forskere. Nu vil jeg prøve at rette fokus mod nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra naturforkæmpere, og jo en gruppe af ildsjæle og kratlusker rundt omkring landet, som du kender ret godt, som tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og et af de kritikpunkter, jeg synes, der går igen mange steder, det er, at det her sprøjteforbud er alt for begrænset. At forbuddet kun vil gælde for de sårbare områder, hvor man i dag udvinder drikkevand, men at problemet i virkeligheden er meget større. Så lad mig lige spørge åbent, hvordan vil I beskytte alt det fremtidige grundvand, som ligger uden for de områder, sprøjteforbuddet vil gælde?
6: Der bliver jo dannet grundvand i hele Danmark. Så hvis man skulle beskytte alle grundvandsmagasiner, så var det jo hele Danmark, man skulle beskytte. Vi er gået meget op i at sige, at vi beskytter dem, de områder, hvor det drikkevand, vi bruger nu og formentlig også i fremtiden, bliver dannet. Så er det klart, når man åbner en ny drikkevandsboring, jamen så kan der komme et nyt område, der bliver udpeget som et sprøjteforbudsområde. Så på den måde vil arealet jo løbende blive dynamisk.
8: Men lad os lige prøve at høre et lille lydklip med seniorforsker ved GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, seniorforsker Anders Risberg Jonsen, der var med her i Guld og Grønne Skove.
9: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal. Altså, det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
8: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
9: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år, fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
8: Ja, det var altså Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Og her med mig i studiet har jeg dig, miljøminister Maria Reumert Gjerding. Altså, du siger ganske vist, at i fremtiden, når man ved, at man skal finde nye boringer, ja, så kan der komme til at gælde nye regler. Problemet her er jo med sprøjtemidler. Det er det, der ligesom er hele humlen i det. Det er, at det siver ned over årtier, danner nye forbindelser og ender med ligesom at kunne give problemer for drikkevandet. Så man er vel godt hjulpet, hvis man så om 5-10 år så indfører et sprøjteforbud på nogle områder, hvor der i dag er sprøjtemidler, som så siver ned i en mellemliggende periode. Altså, er det ikke alt for lidt, man begynder med her, hvis man rent faktisk ud fra det her forsigtighedsprincip, du taler om før, vil sikre grundvandet?
6: Jeg synes, det vi gør nu, som dækker 6% af landbrugsarealet, det er både stort, og det er vigtigt, og det er noget af det vigtigste i forhold til drikkevandsbeskyttelse, der nok nogensinde er sket i Danmark. Så er det klart, der er jo en pointe i at sige, jamen altså, hvis vi lige pludselig skal åbne en masse nye drikkevandsboringer, alle mulige nye steder, hvad så? Er der så ikke pesticider på vej ned der? Til det vil jeg i virkeligheden sige to ting. Ofte, når man lukker drikkevandsboringer i dag, ofte, så er det, fordi der er overskridelse af grænseværdien, for eksempel for pesticider. Det håber vi jo på at kunne løse. Så det er jo ikke sådan, at sådan drikkevandsforsyningen bare frit vandrer rundt i Danmark, sådan helt tilfældigt. Derudover giver vi også muligheden for, at hvis vandværkerne siger, at vi kommer snart til at åbne en boring herover, jamen så er det jo meningen, at vi meget hurtigt udpeger det område. Til sidst vil jeg sige, at det her kommer ikke til at stå alene.
8: Men jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvordan du i det ene øjeblik kan tale om et forsigtighedsprincip. Det er det, der gør, at man ikke behøver at have dokumentation, data for, at hver enkelt sprøjtemiddel er farligt. Men man kan sige, ud fra forsigtighed, ja, så vælger man ligesom at tage hele puljen og forbyde dem. Når vi så ligesom og det kan man selv diskutere, om det er et problem eller ej og så videre. Det er der en gruppe. Men så er der nogle andre folk, der virkelig er optaget af det, som fuldstændig anerkender din præmis, som siger, jamen hvis man rent faktisk vil beskytte grundvandet og det senere drikkevand, jamen så bliver man nødt til logisk set ud fra et forsigtighedsprincip at udvide det. Så jeg er nødt til at vende tilbage. Altså hvis problemet er så stort, som du også tydeligvis mener det er, så begynder man vel alt for småt og vil vel på en eller anden måde bare skubbe nogle problemer foran sig ved ikke at gøre det større fra start.
6: Ja, jeg synes heller ikke, det kan stå alene. Og det er det andet, jeg vil sige. Jeg åbner forhandlinger her til efteråret med en ny pesticidstrategi, som skal være med til at nedbringe det, man sprøjter på resten af Danmarks areal. Med alle mulige forskellige virkemidler, som jeg også skal forhandle med Folketingets partier. Så jeg er jo enig i, at det ikke kan stå alene. Og så snart vi har viden om, at en drikkevandsforsyning vil åbne, så kan vi udvide sprøjteforbuddet til andre områder. Men det er jo lidt det her med, at vi bliver nødt til at vide, hvor det er. Men mindre man siger, at hele Danmark skal være en sprøjtefri zone, så bliver vi jo nødt til at vide, hvor er det, vi skal gå hen med de nye forbud.
8: Men man kunne måske godt tænke, at hvis der er meget stærk politisk vilje i Folketinget til at indføre det her nationale sprøjteforbud, man demokratisk set giver dig nogle ret store beføjelser til at gribe ind og forbyde, at så er der styr på det. Men Rigsrevisionen har jo vurderet, at Miljøministeriets kontrol med brugen af pesticider har været stærkt utilfredsstillende. Nogle steder næsten ikke eksisterende. Så Maria Rømer Gerning, hvordan vil I kontrollere, når I tydeligvis ikke har været i stand til det tidligere, at det her nye forbud overhovedet bliver overholdt ud på markerne?
6: Jamen, Rigsrevisionens kritik er voldsom, og den tager jeg meget, meget, meget alvorligt. Så både skal vi jo have styr på lige præcis det, du spørger om. Vi skal sørge for, at vi kan kontrollere, hvor bliver tingene sprøjtet, og der er alle mulige forskellige redskaber, man kan bruge til det, GPS'er og så videre. Men vi skal sandelig også have styr på, at det, der bliver brugt, er lovligt, og det er de rigtige koncentrationer, og vi skal have sørge for, at vi reelt kan kontrollere, at landmændene overholder reglerne. Og det er jo det, den nye pesticidstrategi
8: men
6: skal sørge for.
8: Men risikerer det her ikke at blive et slag i luften, hvis man kan konstatere, at ude i virkeligheden, ja, der er der ikke nogen kontrol. Der er der ikke styr på det. Det er jo i hvert fald det, Rigsrevisionen ret skarpt konkluderer. Så hvad er det egentlig, der skulle for

0: bevægelser, lover og gør alle mulige ting, og det er så i praksis ender med ikke rigtig at have nogen effekt. Det tror jeg faktisk er sket på ret mange politikområder, også på miljøområdet tidligere. Så det er sådan set ret tænkeligt, at det her ligesom bliver med store fanfarer og store forbud osv., men der skal vel ske noget ret drastisk. Altså i virkeligheden kunne man også vente om at sige, at før I har fået styr på kontrollen, så skulle I måske ikke få nye forbud til. Altså skulle man ikke starte med at få styr på butikken, før man udvider?
1: Jeg tror, vi skal gøre begge dele, men det er jo åbenlyst. Det vil jeg gerne understrege. Selvfølgelig skal vi have styr på kontrollen. Selvfølgelig skal vi have styr på, hvor der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, hvilke mængder der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, at alt det, der bliver brugt, også der, hvor man stadig må sprøjte, at det er lovligt. Så der ligger jo et oprydningsarbejde. Men for mig er det utænkeligt, at jeg ikke skal være ret optaget af, at når vi får vedtaget et nationalt sprøjteforbud, som jeg synes er et af de største og vigtigste initiativer for drikkevandet nogensinde, at det så også bliver til noget.
0: Hvornår vil det her egentlig træde i kraft? Altså, hvornår vil man se, at der ikke bliver sprøjtet på den første mark? Fordi jeg kan umiddelbart se her, at kortlægningen ventes først afsluttet i løbet af 27. Lovforslaget fastsætter faktisk ikke, hvornår forbuddet træder i kraft. Så Maria Rømer Gerding, altså, hvornår gælder det her forbud fra?
1: Jamen, det er også det, vi forhandler om. Og så det ligger ikke fast endnu.
0: Der står kan det være 28, 29?
1: Jeg står i regeringsgrundlaget, at det skal være så hurtigt som muligt.
0: Jamen, det er jo meget elastisk.
1: Ja, men der er nogle ting, vi skal have styr på, også omkring kompensation. Hvem er det, kompensationen skal udbetales til? Hvor stor kompensation er der tale om? Der er statsstøtte, notificeringer, der skal igennem EU. Så der er nogle tidsmæssige ting, der spiller op imod denne her sætning så hurtigt som muligt. Jeg er interesseret i, at det sker meget, meget hurtigt, men det er klart, jeg skal sørge for, at jeg står på et solidt grundlag, så vi ikke kommer til at lave fejl undervejs.
0: En sidste ting. Lovforslaget lægger op til at ophæve kommunernes pligt til at lave indsatsplaner. Og der må man sige, hvis man kigger bagud i bakspejlet, så er det heller ikke gået så godt med de her kommunale indsatsplaner. Så man kan sige, at det gør måske ikke så stor forskel at sige, at de ikke længere skal lave det. Det ændrer bare ikke på, at der jo er en lang række områder, hvor sprøjteforbud ikke vil være gældende. Og der spørger jeg så ligesom, hvis det ikke er kommunerne, der så har en pligt til at tage ansvar for de andre områder, altså der, hvor der ikke kommer et sprøjteforbud, hvem skal så tage hånd om det?
1: Jamen, det skal vi jo fra regeringens side og fra Folketingets side. Vi skal sørge for, at det her det nu bliver gjort konsekvent, og at vi sørger for, at de forbud, der måtte komme, er tilstrækkelige. Og det gælder i øvrigt også for det næste, jeg går i gang med, når vi har fået sprøjteforbud på plads, nemlig nitrat, hvor der jo lægges op til at sænke grænseværdien ganske markant, og hvor vi jo så skal finde ud af, hvad skal der ske med gødningsanvendelsen på dyrkningsfladen, for vi kan komme i mål med det. Fordi man vurderer, at nitrat kan være
0: kraftfremkaldende. Så det er det næste lag at sige, at det ikke kun er pesticider, der er sprøjteforbud med, men altså også nitrat, altså gødning, gylle i virkeligheden, der på de her områder heller ikke må sprøjtes ud. Men jeg bliver nødt til at bare lige sammenfattende at sige, eller spørge, hvis kommunerne ikke længere skal have det ansvar, som de måske har svigtet hidtil, er det så her en stor sådan centraliseringsøvelse? Er det spørgsmål om, kan man sige, noget, der har været lagt ud decentralt, også måske nogle steder frivilligt, at det nu bliver samlet, topstyret, kontrolleret inden fra dit kontor fremover?
1: Kommunerne har stadig mulighed for at gå videre. Altså helt i forlængelse af det, du spurgte om tidligere, så kan kommunerne godt gå videre og udpege yderligere områder og have en ekstra forsigtig tilgang. Så muligheden er der. Vi må bare også konstatere, at det med at lave indsatsplaner, som de jo har skullet i årtier, med frivillige aftaler med landmændene. Nogle har forsøgt og virkelig ikke fået særlig meget godt ud af det. Det har været et stort ressourceforbrug for dem, der har prioriteret det, og der er mange, der ikke har prioriteret det. Så vi anerkender jo også, at der har været en ramme omkring det her arbejde, der ikke har fungeret. Og nu vil vi gerne have det fungere. Og vi vil gerne have det fungere med et vist tempo, for pesticidrester og nitrat i for store koncentrationer, det vil vi ikke acceptere i vores drikkevand. Vi vil sikre, at det drikkevand, der kommer ud af hanen, det er også for vores efterkommere, er rent og sikkert at drikke.
0: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, konkluderede næsten på valgnatten, at rent vand var valgets tale. Maria Rømer Gerding, hvornår vil du sige, at I har leveret på det?
1: Jamen, jeg synes, at vi har leveret, når vi har gjort tre ting. Vi har fået det nationale sprøjteforbud på plads. Vi har fået styr på de ting, som Rigsrevisionen påpeger omkring kontrol og håndhævelse. Og vi har fået en plan for nitrat, som er svær. Fordi at der for rigtig mange vandforsyninger er nitrat over grænseværdien. Så enten vi skal både kigge på rense, hvad kan vi gøre med rensning, men også hvordan kan vi sikre den langsigtede beskyttelse. Så det er ligesom de tre hovedelementer, der for mig skal

0: være på plads.
1: Og det er på plads før næste valg?
0: Ja, det skal det da være. Selvfølgelig skal det det.
1: Maria Rømer Gerning, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov. Bagerst i køen, det er den besked, datacenter som udgangspunkt får i den nye akutplan for elnettet, som et bredt flertal på Christiansborg har aftalt. Flere steder er kapaciteten i elnettet tæt på at være brugt op. Efterspørgselen vokser hurtigere, end nettet kan bygges ud. Og nu vil politikerne altså bestemme, hvem der skal have adgang først. Men er der overhovedet brug for datacenter? Er det noget, vi ønsker i Danmark? Det vil jeg nu invitere til diskussion om. Og først byde velkommen til dig, Stine Barteleben Helles. Du er forperson for Klimabevægelsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
2: Tak skal du have,
1: og velkommen, vil jeg sige, i det ene ringhjørne. Og i det andet ringhjørne vil jeg nu byde velkommen til dig, Anders Hansen. Du er nordisk salgsdirektør hos datacentervirksomheden Vortica. Velkommen til.
3: Mange tak.
1: Og ligeledes velkommen til dig, Jesper Kortsen. Du er salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH, der står bag et stort projekt, en mulig stort projekt ude ved Holbæk. Velkommen til.
4: Tak for det.
1: Og lad mig spørge dig først, Jesper Kortsen. Den her nye akutplan, hvad får den af betydning for sådan et konkret projekt ude ved Holbæk? Er det noget, der stopper det? Er det noget, der ændrer det? Hvad er din reaktion?
4: Nå, men altså, min reaktion er, at selvfølgelig har akutplanen en betydning for vores projekt. For de planer, vi har haft til at starte med, ændrer sig jo. Vi har jo lavet en plan både med vores lokale distributionsnet og også med Energinet for, hvordan vi kunne få strøm. Og så derfor så kommer der naturligvis en ændring til det. Men når det så er sagt, er det jo også fornuftigt nok. Altså, fordi vi var jo på vej et sted hen, hvor der skulle mere styr på, hvor meget strøm der er brug for.
1: Så selvom du er en af dem, der er med til at bygge som entreprenør, bygge nye datacenter, så kan du sådan set godt se rimeligheden i, at man går ind i Danmark og i virkeligheden prioriterer, men også nedprioriterer datacenterne.
4: Jeg kan se fornuften i, at man prioriterer, men jeg kan ikke, det er måske lidt svært at få øje på, at fornuften i at nedprioritere, men det kan jo.
1: Men det er vel det, der er effekten? Det er vel det, der er effekten? Det er i hvert fald det, der er intentionen med akutplanen?
4: Det er rigtigt. Det er det, der er den politiske beslutning lige nu.
1: Stine Barteleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, er du begejstret for, at man nu med ret bredt politisk flertal er gået ind og sagt, datacenter måske, men i hvert fald bagerst i køen?
2: Altså, det er jo et skridt på vejen i hvert fald. Fordi en akutplan lige nu og her gør det, den skal gøre, i forhold til at sige, lad os lige tænke os lidt om. Men det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at få begrænset den der eksplosive vækst i datacenter i Danmark.
1: Og hvad er grundlæggende problemet ved datacenter?
2: Ja, men det helt store problem ved datacenter, der er mange store problemer med datacenter, men et af de store problemer med datacenter set fra mit perspektiv er jo, at de udfordrer markant, at vi overhovedet kan nå vores klimamål i Danmark. Og en af de store udfordringer, hvis jeg må vende tilbage til akutplanen her, det er jo, at når man begrænser adgang til elnettet, så kan vi jo se, hvad der sker. Så begynder datacenterne at søge om tilslutning til gasnettet. Og det vil sige, at vi risikerer sådan set egentlig bare, at man går en anden vej. En anden stor udfordring ved akutplanen, det er det her med de samfundskritiske funktioner. Altså, at man har valgt at sige, det er de samfundskritiske funktioner, der kommer først, og så længere ned,
1: Men man har lyder umiddelbart, det er jo meget fornuftigt.
2: Ja, det gør det, ja. Men man har jo forsømt at definere, hvad samfundskritiske funktioner egentlig er. Og det har jeg så hørt, der er et udvalg inde i Folketinget, der nu skal arbejde med, men det tager lang tid. Og i mellemtiden har vi så diskussionen om, jamen, hvor meget skal et datacenter egentlig løfte for, at det kan kalde sig samfundskritisk osv. Så der er masser af kattelemme i det.
1: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Vortica. Hvordan tolker du de her altså samfundskritiske? Det lyder jo lidt elastisk, men er det noget, der at jeres forretning kan rummes indenfor?
5: Ja, det føler mig overbevist om, at vi kan. Og jeg er naturligvis enig i, at det er sådan lidt metamål i elastik lige nu. Hvad er ikke, og hvad er? Og jeg vil også godt sige, at jeg er ikke sådan nødvendigvis begejstret for, at vi som branche skal reguleres, men jeg mener også, at branchen ligger, som branchen har ret, men på, at det er simpelthen stukket af, så nu bliver man nødt til at regulere det. Men jeg er sikker på, at vi som virksomhed, som rent colo, nu har vi jo colocation, det vil sige, at vi har alle mulige typer virksomheder, sundheds og kommunal og alt muligt andet, og hvor er det, vi sætter stregen på, hvad er det, der er samfundskritisk, altså kritisk ind. Det kan jeg jo have en masse mening om, men det bliver jo politikeren, der i den sidste ende definerer det.
1: Men Anders Hansen, hjælp os lige med at forstå, hvad sådan et datacenter er, fordi jeg tror, at de fleste kan forholde sig til, at rigtig meget data, de sidder og søger, er på en eller anden server et eller andet sted i verden. Jeg tror også måske, man kan huske, jeg er i hvert fald gammel nok til selv at huske, at jeg havde en stor, kæmpe harddisk stående, og det nu ligesom er forsvundet væk i en sky, i en cloud, og det er så den cloud, der i virkeligheden er nede på jorden i nogle datacenter. Men hvad er det, der foregår ind i det, og hvorfor er det, du tænker, at det ligesom kan rummes i noget, man kalder sådan samfundskritisk?
5: Altså helt simpelt, så kan jeg jo tale for egne. Så har vi datacenter i 3 etager stående ude i Holmbladsgade ude i København. I sådan datacenter, de er delt op i rum af en vis størrelse, med en vis mængde strøm til. Så kommer kunderne, de vil meget gerne have noget power, de vil gerne have noget strøm. Og de her server, de nu driver, det kunne lige så godt være Danmarks Radio, det kunne være Rigshospitalet, det kunne være hvad som helst. Vi bruger bare meget mere data. Det skal så stå et eller andet sted. Og det vi som datacenter, sådan helt nøgtern, så tilbyder, det er egentlig mere sikkerheden i, at det bliver overvåget, der i tilfælde af brand og sikkerhed og indbrud. Men inden hvad der foregår inde i rummet, så sørger vi for, at der kommer et A-feed og et B-feed til strøm. Og så går vi egentlig lidt igen, så det er sådan set kunden selv, der ligger aftaler med ISP'erne, altså Internet Service Provideren, det kan være TDC i den ene side og bla bla. Så det vi egentlig gør, vi sørger egentlig bare for, at alle de her forskellige kunder på alle mulige etager, så energieffektivt som overhovedet muligt.
1: Men der er jo ret oplagt stor forskel mellem eksempelvis at håndtere databehandling på Rigshospitalet, altså patientanalyse osv., over til måske den værste kategori af noget af det, man måske i dag kunne kalde sådan noget AI-slop, altså hvor man bruger kunstig intelligens til at sidde og generere nogle mærkelige kattevideoer, som trækker altså mere strøm, end hvad Rigshospitalet bruger. Så det er jo lidt vigtigt at sondre, men hvis vi ligesom begynder med at sige med det basale, Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, altså den her grundlæggende funktion med for eksempel sundhedsdata. Jeg har også svært ved at stå her i guld og grønne skove, og ikke synes, det er vigtigt, at et program på B1 rent faktisk bliver læret og bliver tilgængeligt, kan streames i DR-lyd. Det synes jeg jo er vigtigt. Det håber jeg også, der er andre, der synes. Så der er vel nogle ting i det her, som du må anerkende. Jeg ved ikke, om du vil anerkende. Det er lyd som noget samfundskritisk, men det
2: er
1: der
2: det er i den grad.
1: Okay, men, ja, ja. Men tak for det. Men så er der vel nogle datacenter, der skal have plads?
2: Jamen helt, helt sikkert. Altså, vi skal have dataopbevaring i Danmark og til samfundskritiske funktioner, og måske også lidt mere end det. Men lige nu går udviklingen så stærkt og så udstyret, og som Anders siger, så har branchen måske også skudt sig selv lidt i foden ved at have så travlt. Og det, vi har brug for, det er jo en national plan for udviklingen af det her område, hvor vi siger, hvad er vigtigt, hvad vil vi som land, og hvor meget vil vi have plads til? Og jeg vil bare lige sige, altså Ingeniørforeningen har jo opgjort, at over 80% af den datakapacitet, som er planlagt i Danmark lige nu, den sådan set skal bruges til det, du kalder AI-slop og udvikling af AI i det hele taget. Det vil
1: som
2: sige,
1: altså er slutter og økonomisk
2: interesse.
1: Altså,
2: ja. Og det er til Big Techs fordel, og det er ikke nødvendigvis det, vi ønsker at stille vores land til rådighed for.
1: Men lad os prøve at zoome ind på landkortet, fordi det her er ikke nogen abstrakt diskussion. Det er ikke sådan set et eller andet virtuelt spil. Det er meget fysisk, geografisk, lokalt. Og et af de store projekter, der også har skabt noget debat i lokalsamfundet, det er det projekt nede ved Holbæk, som du, Jesper Kortsen, er involveret i. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er ideen med at bygge et så stort datacenter nede ved Holbæk, som ifølge nogle prognoser vil kunne ende med at bruge op mod 6 gange så meget, som kommunen bruger i dag af strøm? Hvorfor er det vigtigt?
4: Jeg skal nok svare på det. Jeg vil bare gerne lige starte et andet sted, fordi jeg synes også, at meget af debatten er også kørt af sporet, fordi vi også taler om fiktion, og for lidt om fakta. Eksempelvis i forhold til, bare lige for at runde den af omkring akutplanen, der har man jo snakket om, at datacenter har søgt mellem 16 og 18 gigawatt. Men branchen har jo selv sagt, og Energitilsynet har jo, eller styrelsen har også sagt, at det rigtige tal er nok et eller andet sted omkring 3-4, måske 5 gigawatt frem mod 2035. Og vi snakker også om, at man skal bruge et eller andet sted omkring 1-1,5 gigawatt i 2030.
1: Men et sted,
4: at det er også vigtigt at få snakken, eller diskussionen er sund nok og fornuft nok, men vi skal også snakke fakta og ikke fatamorganer.
1: Og lad os så få fakta på
4: tilbage
1: bordet
4: tilbage til Holbæk. Tilbage til Holbæk. Jamen, grunden til, at vi startede projektet Holbæk, det var, at Holbæk er en af de største gasbyer i Danmark. Jeg tror, der er omkring 10.000 husstande, som bliver varmet op med gas i Holbæk by. Det svarer til ca. 15 millioner kubikmeter gas om året, plus minus. Så der lå et potentiale i at lave et datacenter i Holbæk, hvor vi så samtidig med det kunne hjælpe med at sætte fart på fjernvarmen, som i den grad halter i Holbæk by.
1: Så det er så et grønt motiv, det er henblik på klimaet, I gør det?
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har lige fra dag i dag, vi lavede en hensigtserklæring med Holbæk byråd. Jeg tror faktisk, det var det enstemmige byråd, der stemte for at starte det her projekt op. Og det havde havde en meget grøn ambition.
1: Men lad mig lige forstå det her kredsløb. Mm. Man har i dag en masse gaskunder. I vil så bygge et datacenter. Ja. Hvordan er det, bare lige for at forstå det her kredsløb, hvordan er det, at etablering af et kæmpestort datacenter vil kunne udfase gassen?
4: Det kan man jo gøre ved at sende overskudsvarme fra datacenteret over til fjernvarme.
1: Så det er simpelthen, altså det, I bruger til at køle alle de her store server, der er det vand, der varmes op, det vil man så kunne pumpe ud i fjernvarme, i stedet for i virkeligheden at bruge, som det er mange steder, biomasse eksempelvis, til at varme vand op, som man bruger til fjernvarme. Så det er ligesom det kredsløb.
4: Præcis, ja.
1: Stine, det lyder da som et meget sundt kredsløb.
2: Ja, det lyder som et sundt kredsløb, og det er jo derfor, det bliver brugt som et af argumenterne af branchen.
1: Men er det forkert?
2: Det er forkert forstået i den forstand, at hvis du kigger på det samlede energiforbrug, der er behov for i forhold til at drive datacentret, og det vil sige også at producere det lunkne overskudsvand, som fjernvarme efterfølgende skal bruge en yderligere energi på at varme op til det niveau, hvor det kan bruges til fjernvarme. Jeg mener, det er en tredjedel af temperaturen, det kommer ud med som overskudsvand, og så skal det varmes resten af graden op. Og hvis du lægger det energiforbrug, der er på fra datacentret til at skabe det overskudsvand, og så energiforbruget i fjernvarmen sammen, så bliver det langt, langt, langt mere energitung fjernvarme, vi får, end hvis fjernvarmen varmede det op elektrisk fra start.
1: Men lad os lige tage det først, og lige smide den tilbage til dig, Jesper. Det er, at på balancen, nettoregnskabet, der vil I bruge mere energi. Yes. Det lyder måske ikke så grønt.
4: Nej, men det kommer an på, hvordan man ser præmissen. Det er jo tilbage til spørgsmålet, skal vi have datacentre, ja eller nej? Altså, hvis man ikke anerkender, at vi skal have datacentre i Danmark, så har Stine jo en pointe. Men hvis man anerkender, at der er behov for datacentre i Danmark og udbyggelse af datacentre i EU, så mener jeg jo, at datacentre er noget af det bedste, man kan gøre, fordi vi kan bruge energien mere end en gang.
1: Anders Hansen, nordlig salgdirektør hos Voltica. Har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for at kunne lave datacentre, der er mindre miljø- og klimabelastende end andre steder?
5: Ja, faktisk vil jeg sige til, hvis vi kigger sådan nord for Hamburg og så opad, så vil man jo se, så burde der ikke ligge datacenter syd for Hamburg, hvis du spørger mig. Det har jeg så selv en virksomhed, som gør. Men rent klimawise, så er det jo, giver det meget god musik i at ligge det hele heroppe. Nu skal vi ind i Grønland og så videre, men der kunne man da snakke om virkeligheden og placere nogle datacenter, simpelthen fordi klimaet er optimalt til det, og mindre og mindre energi skal der bruges. Så Norden, Skandinavien som sådan, er et yndet sted for hyperscaler og helt almindelige virksomheder som vores i at drive datacenter.
1: Og det er jo nogle argumenter, man kan høre fra forskellige brancher, at Danmark har nogle gode jorder, nogle gode kan man sige, vilkår for at dyrke eller drive forskellige forretninger. Men lad mig lige forstå, hvad er det for nogle fordele lokalbefolkningen? Det kunne være i Holbæk, det kunne være andre steder. Hvad får de egentlig ud af, at der står de her gigantiske computertårn.
5: Altså
1: når jeg bruger ordet gigantisk, ja, så er det jo fordi, at nogle af de projekter, der er rundt omkring, både i Danmark og andre lande, det er jo virkelig, virkelig fysisk kæmpestore.
5: Og det giver meget medhold i. Jeg synes også bare, der igen, altså jeg kommer fra kolobranchen, hvor vi taler 5-10 megawatt.
1: Når du siger
5: har mange forskellige virksomheder. Hyperscalerne, Microsoft bygger datacenter, bare lige for fakta, så er det kun Microsoft, der er i bygningen. Der er ikke andre. Og når de bygger, så bygger de jo voldsomt stort. Og derfor er jeg helt med på, at hvis det er det billede, vi vil sende befolkningen, prøv at se sådan her set ud, så mener jeg stadigvæk, så er det sådan en vride fakta lidt. I kan jo selv gå ind på nettet, I kan se vores fine bygning, der står ude på Amager. Altså, jeg vil så sige, noget af den bygning, vi sidder i, er faktisk noget pænere end det nye byg, man faktisk bygger.
1: Men helt grundlæggende, så fordi at vi har i hvert fald nogle år endnu, et lidt køligere klima, end man i dag har i Mellem-Europa og Sydeuropa, så er der ligesom nogle geografiske fordele ved at drive datacenter.
3: Og der er Danmark, ja, og der vil jeg bare lige, lad os lige få det med, for det ikke springer ud. Danmark er som sådan ikke, altså Norge, Sverige, på grund af både energipriser og klima selvfølgelig også, men hele deres energiprisstruktur kontra Danmark. Nu fjerner man formodentlig afgiften på strøm igen her fra næste år, og så er der faktisk ikke anden klima tilbage, der står tilbage, som hvorfor Danmark er mere attraktiv. Danmark er ikke mere attraktivt end Norge, Sverige og Finland, og det vil jeg også kunne se på den mængde, der bliver bygget. Men, der er Danmark jo væsentligt bagud.
1: Men dog mere attraktiv eksempelvis end Tyskland.
3: Ja, ja.
1: Og Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Det her argument om, at Danmark ligesom skulle være et særligt sted på jordkloden, hvor der er nogle gode forudsætninger. Det er jo noget,
2: det
1: der måske ringer.
2: Før.
1: Det hører vi før.
2: Ja.
1: Og hvad tænker du på, når man hører det argument?
2: Jamen, jeg tænker på svineindustrien. Jeg tænker på Danmark som det bedste sted overhovedet at masseproducere billigt discount svinekød til skade for vores natur og vores miljø og vores klima og vores liv på landet.
1: Men er datacenter de nye svinefarm?
2: Altså, i min verden er der rigtig mange paralleller. Der er også den parallel, at det er nogle ganske få, ret pengestærke mennesker, der i virkeligheden har størst effekt af det. Der er ganske få arbejdspladser. Der er en del udenlandsk arbejdskraft. Og der er ikke mere liv på landet af det. Jeg bor selv på landet og kan se, hvordan det animalske landbrug ikke bidrager til liv på landet, som det gjorde for 100 år siden eller for 50 år siden. Jeg er meget bekymret for, at Danmark nu med det samme argument skal til at lægge jord og ressourcer og klimaregnskab til en ny runde, som minder mig lidt for meget om det, svineindustrien har udsat os for de sidste 50
4: år. Men det er jo en forkert præmis.
2: Er det, fordi I ikke vil sammenlignes med svinbønder, eller hvad er det, fordi at de er ædre de mennesker?
4: Du kan sammenligne os med, hvad du har lyst til, men jeg synes jo, for det første omkring det med arbejdspladser, hvis du tager det projekt, jeg har, vi ved positivt, at det skaber 200 arbejdspladser lokalt i datacenteret.
2: I byggefasen?
4: Nej, det er langt mere i byggefasen. Når det er bygget færdigt, er det 200.
2: Og det er dansk lokal arbejdskraft?
4: Det er dansk lokal arbejdsplads. Så begynder der, og det vil jeg alle om, det er også et område, hvor branchen har fejlet, men der begynder at komme mere og mere statistik nu på, hvad lignende projekter har affødt af, hvad kan man sige, indirekte jobs eller affødte jobs i lokalt samfundet.
1: Men Jesper, lad os lige forstå
4: det. Så det har jo en positiv effekt på job.
1: Lad os lige forstå det her jobkredsløb. Mm. Ja. Altså, hvad er det for nogle typer jobs? Fordi altså, vi ved jo, med nu er det Stine, der laver sammenligningen med svinelandbruget, og der kan vi jo konstatere i dag, at det efterhånden relativt få danske statsborgere i hvert fald, der arbejder i svineindustrien. Der er jobs, men det er færre og færre. Det er blevet meget effektiviseret. Hvad er det for nogle typer af jobs, man for eksempel i Holbæk kunne se frem til?
4: Om det er jo for eksempel maskinmester. Altså hvis man tager det allerbedste eksempel, hvis man skal fortælle nogle af de positive historier, det er jo at tage Googles samarbejde med maskinmesterskolen i Fredericia, som jo faktisk har gået hen og lavet et helt datacenter-spor, hvor de har ansøgere fra hele verden, der kommer for at ville være dygtige til at drive datacenter på en energieffektiv måde til gavn for klimaet, Stine. Så der er både hvad hedder det, maskinmester, der er elektrikere, der er almindelige VVS'er, der er vagter, der er jo rengangsfolk, der er jo alt muligt forskellige ansat.
1: Anders Hansen fra Worldtica, hvorfor er det, at du udbryder, at det er helt på månen, når Stine sammenligner datacenter med svinefarm?
3: Du hører jo selv nu, hvor Jesper Thor siger, at der kommer jo så udlandske studerende. Ja, netop, siger hun så. Altså, er det fordi, der ikke må være udlandsk arbejdskraft i landet?
2: Nej, det er fordi, jeg meget, optaget fordi, så kan du dårligt
3: gå i og få serveret en kop kaffe. Mm. Altså, vi er danske, og vi er udlandske. I Italien har vi italienske, og i alle mulige retninger. Og vi kan Jesper ret i, branchen har nok for nogle år siden været lidt for lyserød på at sige, at det skaber så mange arbejdspladser. I bygningsfasen er der rigtig meget arbejde. Sådan en arbejdsplads, som jeg har i Hope Amager, den er vi sådan, der er vi 3-4 mand fast, og vi er jo danske, det beklager jeg meget, hvis det er en fejl, men vi er danske. Mm. Og så er der altså den lokale elektriker og vinduespusser og alt muligt andet sjovt, men den daglige drift er vi ikke mere end 4-5 mand. Det er også kun 2,5 megawatt datacenter, så det er en meget lille site.
1: Men Stine, du bliver ved med at vende tilbage til, at det vil ødelægge livet på landet. På samme måde, som der nu begynder at være lidt en modbølge, en modfortælling om, at svineproduktion skulle skabe aktivitet på landet, der kan man begynde at høre flere og flere stemmer. Det var også måske noget af det, der ventede stemning under valgkampen. Det var, der var mange, der trådte frem, der bor på landet, og sagde, at vi kan ikke engang rigtig hænge vores vasketøj til tørre, for det kommer til at lugte af gylde. Så det, altså svineproduktionen skræmmer folk væk i virkeligheden fra at bo på landet, men hvordan skulle datacenter skræmme folk væk fra at bo på landet? Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor det skulle kunne sammenlignes med svineproduktion.
2: Jamen, det er jo det, jeg hører fra folk, der bor i nærheden af datacentre i dag, og vi kan jo også samle op på nogle af de erfaringer, vi har, og nogle af de eksempler, vi kan læse os til, blandt andet fra USA, i forhold til, når man går i turbinedrift, for eksempel, og hvad det har af sundhedsmæssige konsekvenser, hvor meget land man lægger beslag på, støj i forhold til de nærmeste naboer og så videre. Nu taler vi hyperskala, og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det hyperskala-centrene, vi taler om her, og ikke de små datacenter.
1: Jesper Kortsen, der har jo i de senere år været en voksende og ret hissig kritik af solcelleparker. Mm. Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, kalder det jernmarker med en vis effekt. Under valgkampen så man også, at eksempelvis Enhedslistens Pelle Dragsted istemte kritikken af kæmpestore solcelleparker. Hvis vi nu lige holder svinefarmen ud af det, er I så i virkeligheden de nye solcelleparker, og er det noget, I skal forholde jer til, at der er måske også en bred folkelig kritik, også i landdistrikterne, mod datacenter?
4: Altså i forhold til energi, så kan du ikke gøre det med en solcellepark alene. Du kan heller ikke gøre det med en havvindmøllepark alene. Du er nødt til at arbejde med det, vi i vores branche kalder microgrids, eller hybride energiløsninger. Så det handler jo om, og det er jo derfor, det er også interessant at være med i sådan et program som det her, fordi vi er jo nødt til at retænke hele vores energiforbrug og infrastruktur. Og det er jo lidt, jeg plejer at sammenligne det lidt med, for 10 år siden, der kørte vi alle sammen i fossile biler. Så kom der en fase, hvor vi kørte i hybridbiler, og nu kører flere og flere i elbiler. Det er, hvor vi er lige nu, sådan som jeg ser det, i forhold til vores energiforbrug. Vi er i den hybride fase. Og det vil sige, lige nu sidder vi og arbejder med alle mulige forskellige energikilder for at få balance i elnettet og få tingene til at gå op. Og det er klart, det giver også, stiller også nogle krav til datacentrene, at de også er nødt til at blive mere hybride eller fleksible. Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, branchen arbejder sindssygt hårdt på. Men må ikke lige, bare lige en ting i forhold til det der med fakta og fiktion omkring datacenter. Nu for eksempel i går, tror jeg, TV2 kørte en udsendelse, eller et sendt fra, jeg tror det var Kentucky, hvor Selina Vagn Danielsen stod foran et datacenter i Kentucky, som larmede helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at TV2 skal helt til USA for at finde datacenter, der larmer så meget. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Jeg græmmes der ved det, men hun kunne ikke finde et i Danmark, der larmede så meget.
1: Men det er jo
4: altså,
1: så også fordi,
4: hvorfor har hun ikke kørt til Fredericia eller
1: måske
4: Odense?
1: Måske fordi
4: eller
1: nogle af de datacenter er ved at blive bygget, eller der er planer om at bygge dem, og det er vel den debat, vi har nu. Ja, og Stine, hvis jeg forstår din kritik og din sammenligning, så er det vel at råbe vagt i gevær, før vi ender i en situation, hvor man har nogle af de problemer, i hvert fald folk oplever med svineproduktion i dag.
2: Ja, hvis vi skal blive ved svineproduktionen, så er den jo for lov at vokse forholdsvis ureguleret, og kun med frivillige aftaler, der ikke er blevet overholdt. Lige nu står vi faktisk på et punkt, hvor vi har mulighed for at tænke fremadrettet og regulere det her område på en måde, som er til gavn for samfundet. Og jeg vil bare lige sige, at i den proces, der har vi virkelig brug for, at industrien overbeviser os om, hvorfor det er, vi har brug for så meget og så hurtigt. Fordi ligesom med svineindustrien, så er det ikke lykkedes for datacentrene endnu i hvert fald at overbevise mig om, at vi har brug for de 80% af kapaciteten, som går til Big Techs udvikling af deres AI-modeller.
1: Anders Hansen?
3: Jamen, jeg er jo i branchen, om det er hyperscaler eller jeg er colo, og jeg skal ikke skyde på, jeg vil gerne medgive, at hele hyperscale-delen med de her store AI-datacenter, jamen det kan jeg også godt selv have. Og jeg sagde det jo for nogle år siden, Jesper ved det rigtigt, det er det, det bliver med høtyve og fakler i gaderne, og vi bliver jagtet, fordi at branchen som sådan, det stikker simpelthen af. Og jeg synes jo heller ikke, at det der med, at der skal bruge så meget energi på at se kattevideoer, og undskyld, det er knaldet låd, det er helt enig i. Vi bliver bare nødt til også at anerkende, at det data, når vi sidder på vores telefoner om alt, hvad vi nu gør, altså helt almindelige datacenter, vi er altså ikke the bad guys, vi er ikke en del af problemet,
1: men
3: vi er
1: Anders
3: faktisk
1: Hansen,
3: en del af løsningen.
1: Anders Hansen, kan det være, at den her akutplan, der nu kommer, i virkeligheden kan være til gavn for sådan nogle spillere i markedet, som dig selv, forstået på den måde, at hvis man får lukket ned for nogle af de her gigant hyperscale datacenter, altså er der i virkeligheden et større marked for de mindre, og det, du kalder co-location.
3: Ja, men jeg tror også, vi skal passe på med bare sådan at kaste alt over. Nu tager vi hyperscalerne ind under bussen med dem. Sådan er det jo ikke. Der er rigtig meget af det, at det, de laver, er ikke samfundsgavnligt. Men vi skal også huske på, at når brystkræft scanner, nu har Skype historien med scanning af brystkræft, for AI faktisk fandt 20% mere. Altså, det er jo GPU'er, der står og tænker, og rent faktisk gør noget samfundsgavnligt. Det skal vi også huske, at det skal vi da ikke bare sammenligne det med, så at sige, det er noget forbandet svineri. For det er det jo ikke.
1: Jesper Kortsen, salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH.
6: Hvad har du lært af hele projektet i Holbæk?
4: Jeg har lært, at det er ultrakomplekst. Og jeg har også lært, at hvad kan man sige, at det handler jo i virkeligheden nogle gange lige så meget om energi, som det handler om data. Og det er også derfor, hvis jeg sådan skal vende den om, og så tilbage til eksemplet fra Kentucky, det kunne være, at vi måske i virkeligheden skulle prøve at kigge på, om vi sammen, Stine, kunne udvikle datacenter, som var den nye rollemodel for, hvordan
6: det vil jeg være nysgerrig på, men det må blive en anden gang. Ja, og derfor vil jeg nu sige tak til dig, Stine Bartleben Hellens, forperson fra Klimabevægelsen, Anders Hansen fra Voltica og Jesper Kortsen fra EMCH. Tusind tak, fordi I kom.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvorfor rive et hus ned, der stadig kan bruges? Det belaster miljø, klima og ikke mindst vores fælles bygningskulturarv. Alligevel kan regnestykket være fristende. Køb huset, riv det ned, byg større, selv dyrere. Sådan er hverdagen rundt om på landets byggepladser. Og derfor er et nyt princip blevet lanceret. Bevar eller forklar princippet skal gøre nedrivning til sidste udvej. Ambitionen er at passe bedre på det, vi allerede har. Men hvor meget må fællesskabets kærlighed til gamle huse koste den enkelte ejer? Og hvem skal afgøre, hvornår et hus er udtjent? Hvornår står det bare i vejen for en bedre forretning? Og hvad sker der med boligejerens ret til at bestemme selv? Næste gang undersøger jeg, hvad der kan få flere huse til at blive stående, bevare eller forklare. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God ven.
7: P1 er vildt observerende.
8: Hans penis er formet som en daggert.
9: Hold nu kæft, hvor er den vild.
7: P1 er vildt forklarende.
10: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
7: P1 er vildt videnskabeligt.
11: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
10: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
11: Det kan vi jo lige teste.
10: Vanvittig videnskabelig forskning.
7: P1 er vildt naturligt.
11: Dine værter er
10: Johan Olsen
11: og Vicky Knudsen.
7: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
10: Færdig, bum.
12: Om få minutter her på P1, så kan du høre eller genhøre K live fra i eftermiddag. Og her så man nærmere på, at 20 år efter kultfilmen Råzone, der er Christian E. Christiansen tilbage, nu med råplan. Ifølge ungdomsforsker Jeanette Østergaard har blikket på ungdomslivet ikke ændret sig meget i de to film. Men hvad har så forandret sig ved ungdomslivet fra 2006 til 2026? Og gør filmen et lige så stort indtryk, som den gjorde for 20 år siden? Ja, det spørger man Jeanette Østergaard om. Derudover kommer man også forbi PopSmart, hvor vært Chris Pedersen undersøger, om den franske stjerneforfatter Albert Camus stadig er relevant i dag. Men før du får de historier, så er det tid til en radioavis.
13: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Christa Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed, det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Christa Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire minister i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
14: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
13: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: Der er noget med sproget, som sidder i kroppen, hvis man har set ungdomsfilmene Råzone fra 2006, og så opfølgeren Råplan, som har premiere torsdag, sådan lige efter hinanden. Lad os bare lige tage den her scene fra Råzone. 16-årig Christina er i konflikt med sin far.
1: Jeg sagde, fuck dig.
2: Du taler ordentligt til mig, du gør...
1: Du gør ej, men jeg gør lige præcis, hvad der passer mig.
2: Du gør, hvad jeg siger til dig.
1: Du siger jo ikke en skid, mand.
2: Du opfører dig som en billig tøs.
1: Jeg er fucking ligeglad med, hvad du siger. Du skal bare skride, okay? Du er jo aldrig, mand. Du kommer bare ind ad døren. Du er så fucking latterlig. Fuck dig. Hvad vil du? Vil du slå mig, hva'? Du tager jo ikke en skid, mand.
0: Og så 20 år frem, 2026, Råplan, to piger i gymnastik, som, ja, sviner hinanden til.
3: Nej. Pas lige på hinanden.
4: Hvor mange drenge har du gang i lige nu?
5: Hvor meget sidder du og vinder din klamme sæk, mand?
6: Jeg spørger om det samme, mand.
5: Fuck, du klar.
1: Ej, hey, ikke,
5: jeg
1: ikke
5: for dig, mand. Din bøsse, mand.
6: Så klar, fordi det er en fucking klamme du, mor. Hvad siger du? Skal jeg sige det igen, mor, mand? Du er så klam som din fucking klamme narko, lur, mor.
0: Begge film portrætterer et meget forrådt og kriminelt pigemiljø, og der blev jeg altså meget grebet af sproget, og der opstod i mig en eller anden absurd lyst til at prøve at sige sådan noget selv. Altså mærk den magt, som jeg jo kan se, at sproget er, hvis man bruger det som våben på den måde. Altså, hvordan ville det være at tale sådan til nogen? Jeanette Østergaard, forskningsprofessor og udviklingschef Rockwool Fonden. Må jeg godt se dig i øjnene, mens jeg siger noget, der er alt for meget, for vi kan prøve at se, hvordan det virker?
7: Det må du meget gerne.
0: Hold nu din kæft, mand. Din fucking luder, mand. Hvad fuck glor du på? Hvad? Så. Jeg siger, hvad fuck glor du på? Hvad fanden bliver du stående? Fucking taber, mand. Du skal kraftedeme ikke blive stående sådan der. Glusen på mig. Allerede der kan jeg mærke noget adrenalin.
7: Ja, intensitet.
0: Noget, der er ude af kontrol, tror jeg. Noget, der bare sådan kører alt for hurtigt. Du kan få lov til, Jeanette, lige om lidt at sige, hvordan det var for dig. Den her følelse, som jeg står med lige nu, og alle de andre ting, der sker i ungdomskriminaliteten og venskaberne, forældre, druk, misbrug, bliver portrætteret i de her to film. Altså lige nu, det skal vi se nærmere på i dagens K-Live, som du lytter til nu. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Ja, så har du prøvet det, Jeanette Østergaard, forskningsprofessor, udviklingschef, Rockwool Fonden.
7: Ja, det er nok første gang, jeg har prøvet det.
0: Hvordan var det?
7: Det var meget skræmmende. Jeg trådte også et skridt tilbage, og det var meget overvældende. Og jeg blev faktisk lidt usikker på, om jeg skulle være til stede i det her rum.
0: Er det rigtigt?
7: Ja.
0: Også selvom vi jo havde aftalt det?
7: Ja, det har en enorm effekt.
0: Du blev usikker på dig selv?
7: Ja, jeg blev usikker på, hvorfor er jeg lige her? Altså et kort øjeblik.
0: Ja.
7: Ja.
0: Du kan også se, at du rykkede på hovedet på et tidspunkt.
7: Det gør jeg. Eller det gjorde jeg, ja.
0: Og det er jo noget af det, som er kendetegnende ved de her to film.
7: Det må man.
0: Det vilde, rå sprog i ungdomslivet. Hvordan oplevede du det i filmene? Du har set begge.
7: Ja. Jamen, jeg synes, at det var virkelig grænseoverskridende at gense både Råzonen og så Råplan og se den her som opfølgning. Og det er jo et meget, meget voldeligt miljø. Det er gennem vold, gennem voldeligt sprog, at der bliver skabt, kan man sige, et fællesskab igennem en ungdomskultur, som er fokuseret på grænseoverskridende adfærd, også seksualitet og alkohol og stoffer. Og det er det, der ligesom er baggrundstæppet for en historie om piger, der har det rigtig, rigtig svært i hverdagens Danmark.
0: Vi kan lige tage et recap om 2 sekunder med et handlingsreferat af de to. Men bare lige for at runde sproget af, Jeanette Østergaard. Hvor stærkt er det som våben i forhold til knive og knogjern og hvad man ellers kan finde?
7: Det er rigtig stærkt. Altså, det har man jo også i forskningen kigget rigtig meget på i forhold til, hvordan psykisk vold kan være lige så skadeligt som fysisk vold. Ofte hænger de to ting jo så desværre sammen, så det er jo svært at adskille, kan man sige, betydning af det. Men der er ingen tvivl om, at sproget har en stor betydning på den måde, vi er sammen på.
0: Og man kan jo ikke se det jeg gjorde ved dig lige før. Du har ikke noget blåt mærke.
7: Nej.
0: Så du kan ikke rigtig overbevise nogen om,
7: Nej, det er svært at vise det i hvert fald.
0: andet end nu, der har det været i radioen.
7: Ja, ude i æderen.
0: Lad os lige tage en hurtig recap. Altså, i Råzone 2006, ungdomskultfilm, Laura Christensen spiller Christina, 16 år, en del af en meget hård venindegruppe. Efter en masse misforståelser, så opstår der en kæmpe konflikt, og Christina bliver frosset ud og mobbet, tager en grusom hævn til sidst. Temaen er sådan, hvor langt piger vil gå for at passe ind, og hvor brutalt de kan udstøde hinanden. Så er der Råplan fra 2026 i biograferne fra torsdag. Samme instruktør, Christian Christiansen. Laura spiller stadig Christina. Hun er nu bare blevet voksen. Hun er blevet lærer på den skole, hvor hun gik, og det hele foregik for 20 år siden. Der er stadig en pigegruppe i 9. klasse, som er meget dominerende. Selvom der også er andre problemer, så er det sådan generationskonflikten mellem Christina som lærer og Mathilde, som er elev, der også er temaet. De foregår samme sted, en skole i Hvidovre, vest fra København. Hvad kan sådan et kulturprodukt sige os om ungdomskulturen i dag, som alt det forskning, som du blandt andet ved noget om, ikke kan?
7: Jamen, det kan jo give os en visuel indblik i forhold til de udfordringer, som især den her gruppe af unge står overfor. Så giver den jo også et indblik i fællesskab og identitet, især, og seksualitet. Og faktisk fortæller den jo en historie om, at mange af de ting, som gjorde sig gældende i 2006, gør stadigvæk sig gældende i dag.
0: Ja.
7: Så nogle af de udfordringer, vi står med, er de samme, måske endda er blevet værre. Men også det ungdomsliv, der leves, kan man sige, sker på nogenlunde samme måde i forhold til at være centreret omkring fester, druk, alkohol, seksualitet. Der er selvfølgelig nogle faktorer, der har ændret sig også over tid i forhold til også, hvad for nogle stoffer de bruger og hvordan de bruger dem. Og så er der jo selvfølgelig også de sociale medier, som har en stor betydning i både den måde, som handlingen udspiller sig på, men jo også konsekvenserne for hvad skal man sige, den måde, som både altså, skolelæreren og altså Christina og Mathilde agerer på.
0: Ja, fordi det er den samme trøstesløshed og afmagt, som bliver portrætteret i 6 og i 26. Flugter det også med virkelighedens udvikling, altså vi ikke er kommet nærmere at løse problemet med, lad os sige, tage dem her, pigerne, en hård kerne af piger, kriminalitet?
7: Altså man siger, generelt er kriminaliteten jo i hvert fald faldet på papiret. Altså når vi kigger i registerne, så begår unge mindre kriminalitet i dag. Men man kan sige, at i forhold til alkoholområdet og til stofområdet, så er billedet også lidt polariseret der. Altså man kan sige, at unge drikker måske en lille smule mindre i dag, eller det gør de starter i hvert fald senere med at drikke. Men stofområdet er jo en faktor, som kommer ind på en helt anden måde i dag, fordi der er en anden tilgængelighed, blandt andet også via de sociale medier. Og stofferne fyldte også i filmen fra 2006. Det var meget interessant, synes jeg, da jeg genså den, hvordan de fangede, at der kommer nogle særlige stoffer ind i ungdomskulturen op gennem nullerne, for eksempel det her fantasy, som er sådan en bedøvende stof, som har nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis man kombinerer det med alkohol. Og stofferne er rigtig meget til stede, også i den nye film. Altså, alkohol og coke går meget i spænd med hinanden, og det er også noget af det, vi ser gør sig gældende ude i nattelivet og i ungdomskulturen, som er meget sådan, kører i overhældningsbanen.
0: Mm. Hvad håber du som forsker, at den her nye film og den gamle, så hvis man ser den igen, kan sætte i gang, både i hovedet på forældre og forskere og særligt elever?
7: Jamen, jeg håber faktisk, at den kan sætte fokus på, hvordan vi skal ligesom hjælpe de unge til at give dem et håb for, hvordan de kan være i det institutionelle system. Hvordan de kan få en fremtid også ved at få en uddannelse. Fordi man kan sige, at når skolerne og institutionerne ligesom falder fra hinanden, og når de ikke føler, at de bliver set der, så trækker de sig til det risikofællesskab, som jo udgør baggrundstæppet i den her film. Og det er i risikofællesskabet, at de kommer til at begå nogle handlinger, som kommer til at koste dem på lang bane, og også kan man sige lige nu og her. Ikke? Det er der, hvor de kommer til at slå sig rigtig, rigtig hårdt, og som kan have nogle virkelig voldsomme konsekvenser, som vi jo også ser i Råplan i forhold til, hvordan den ender i et meget, meget voldeligt opgør.
0: Mm. Er det noget af det, der alligevel har ændret sig fra Råzone 06 til Råplan 26?
7: der er noget, der kunne godt tyde på det i den retning. Altså, det er sådan lidt svært at gøre det op, når vi kigger på det. Altså, der har jo været forskellige historier ude i medierne for nyligt om, at der er kommet mere vold ind i folkeskolen. Det kan også handle om, at der er nogle andre måder at gøre det op på. Men der er ingen tvivl om, at denne her vold er til stede på en helt anden måde i dag, også fordi den er til stede via de sociale medier. Og det giver nogle muligheder altså ved at bruge de sociale medier til at afpresse og chikanere, som er en helt anden acceleration af den måde, man måske er sammen på, end som det var tilfældet i 2006.
0: Nu nævner du selv, Jeanette Østergaard, håbet. Mm. Altså måske vi som voksne gerne vil give de unge en eller anden form for håb. Det er Christina også fyldt af. Da hun træder ind på skolen, sin gamle skole, som lærer, hun tænker, hun har en lidt anderledes baggrund. Mm. Jeg kan godt hjælpe Mathilde.
7: Yeah.
0: Det kører, uden at afsløre for meget, kan jeg godt sige, at det kører rimelig meget af sporet, og på et tidspunkt, så gør Christina det her ved Mathilde.
4: Hvis du nogensinde tvinger min søn, så slår jeg dig ihjel. Forstår du det, din lille psykopat? Jeg kan godt lege den her vej. Forstår du det, din lille psykopat? Forstår du det? Og jeg slår dig fucking ihjel. Forstår du det?
8: Christina?
0: Ja, så bliver hun stoppet, Christina, bæren af nogle af sine kolleger, fordi hun står og tager kvælertag på Mathilde, der altså er 16 år, fordi hun er drevet så langt ud af hende, Christina. Hvad tænker du, Jeanette Østergaard, at budskabet er her omkring alle de velmenende voksne initiativer? Mm. Vi vil så gerne hjælpe dem.
7: Jamen, jeg synes egentlig, Christina er en virkelig vellykket karakter i forhold til den måde, at hun jo på sin vis er et produkt af velfærdsstaten. Hun har en historie med sig fra 2006, som er hvad skal man sige, ret voldsom, og de ting, hun har begået på det tidspunkt i sit ungdomsliv. Og det betaler hun jo prisen for. Det koster noget at have været der, hvor hun er. Men på trods af det har hun fået en uddannelse, og hun er i stand til at ligesom gå ind og prøve at bruge den til noget konkret. Mm. Men den viser jo også, at selvom det på papiret er positivt, hun er lykkes, hun har et job, hun har et barn, hun er godt nok fraskilt, så er der jo uler i mosen. Det er ikke med en ubetalt pris, at man går igennem et ungdomsliv, som er så hårdt. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at huske, også når vi kigger på unge i dag, at vi skal gøre, ligesom række ud til at motivere dem for at lykkes. Men der skal også være et incitament til at lykkes. Og samtidig så skal man også huske, at man har en bagage med sig, men det skal ikke være den, der er stopklodsen. Mm.
0: Og samtidig skal de unge også gøre sig deres egne erfaringer, bare helst uden at det går helt galt, ikke?
7: Jo, man kan sige, det er jo helt klart en film, der viser mangel på tilstedeværelse af voksne af forskellige årsager. Mm. Og der kan man jo sige, at det i sig selv er jo også problematisk, at der ikke er den gejsen, at der ikke er det, man kan række ud til, at der ikke er det sted, hvor man kan blive set. Det er jo meget et A- og B-hold, der bliver lanceret, især også når skolelæreren introducerer Christina til, hvad det er for en klasse, hun skal overtage. Og det, hun jo faktisk prøver, det er jo at løfte det her B-hold til at sige, jamen, I har også en værdi. I skal også ud og lære, og hvad skal man sige, lære noget her, og I skal bruge det til noget.
0: Mm. Jeanette Østergaard, det er jo, begge film handler jo om det barske liv for teenage piger, og måske også en af grundene til, at den blev så populær i 2006, Råzone, da den kom. Hvorfor handler de begge to om lige netop piger, tror du?
7: Jamen, man kan sige, generelt har der jo ikke været så meget fokus på piger i forhold til sådan aggressivitet og maskulinitets adfærd, hverken i film, men heller ikke i forskningen. Man kan også sige, at i forhold til piger, så balancerer de på et knivsæg i den risikokultur, de tager del i. Der er nogle helt andre normer for den måde, man kan tage del i, og for eksempel tage stoffer og drikke og sådan noget. Man kan måske godt tage det samme, men man skal opføre sig på en anderledes måde. For drengene, kan det måske være nemmere at være i det her på nogle områder, men de betaler så en anden pris i forhold til uddannelsesmæssigt, når vi kigger på det, at det er dem, der i høj grad falder fra, og dem, som står svagere generelt i samfundet. Mm. Så det er jo vigtigt at have begge dele med, men det er jo interessant at få indblik i et fællesskab, som er så intenst og, hvad skal man sige, maskulin på mange områder, og det er jo også det, der bærer dramaturgien i filmen.
0: Du skal hjem til din forskning hjem lidt, men hvad kan sådan et møde med to kulturprodukter lære dig, som du tager med hjem?
7: Jamen, det lærer mig, det er, at det er vigtigt stadigvæk at holde fast i de unges historie og have blik for, at der kan være nogle fællesskaber, som altså fra et voksenperspektiv ser meget uhensigtsmæssigt ud, men som faktisk giver et fællesskab til nogle af de her piger, men også kommer med en stor pris, og det skal vi jo selvfølgelig have fokus på.
0: Held og lykke med det.
7: Tak.
0: Og tak, fordi du gad se dem begge to. Ja, tak. Jeanette Østergaard, forskningsprofessor og udviklingschef med fokus på ungdomskultur i Rockwool-fonden, en uafhængig forskningsfond. Råplan har altså dansk biografpremiere på torsdag. Og Rosszone kan man se på DRTV allerede nu. I næste time, altså om en time, tre kvarter, kigger Ella Testa Kusk og Laura Christensen forbi. De spiller henholdsvis 16-årige Mathilde og den nytiltrådte lærer Christina. Christina, der altså engang var ligesom Mathilde og tænker, at hendes fortid måtte jo gøre, at hun kan nå ind til hende. Det vil vise sig. Nu er klokken 19 minutter over to. Den franske forfatter Albert Camus døde i 1960. Alligevel er det, som om han bliver ved med at spøge i popkulturen. Især med romanen Den Fremmede, der for nylig er blevet til en film, og hørt også af mange beskrives som en slags statusmarkør blandt unge fyre, der læser bøger sådan på fortovet. Performativ læsning, tror jeg, det hedder. I ugens Popsmart spørger Chris Pedersen, hvorfor bogens unge eksistentialist til stadighed bliver anset som et forbillede. Og den skal jeg lige have fundet igen. Popsmart. Jeg tror, jeg skal have lidt hjælp ude i regien til at finde Popsmart her. Der går lige et øjeblik. Ja. Det er min kollega, der er i øret på mig, spørger, om han lige skal overtage knapperne her. Den fik lige smuttet sig ud. Nu kommer den her. Ugens Popsmart. Beklager ventetiden.
9: Tre skikkelser bevæger sig ned ad en lang, mørk gang. Det er sommer i Algeriet, og solen for enden af gangen gør, at vi ikke kan se, at det er en ung mand, flankeret af to politibetjente. Det ser vi faktisk først, da de tre mørke skygger er nået ned til en fængselscelle, hvor en solstråle afslører en, altså helt ærligt, virkelig smuk mand. Iklædt lyse, løse chinos, en tynd hvid bomuldsskjorte og sådan en nonchalant frisyre, hvor håret falder sådan lidt sexet ned i øjnene. Fængselscellen, den er fyldt med mænd i alle aldre. De sidder og sveder i varmen. Og da fængselsdøren smækker bag den unge mand, går en ældre fyr over til ham og spørger. Altså, hvad har han gjort? Hvorfor er han her i fængselscellen? Den unge Massot kigger sådan ufølsomt eller nøgternt på den gamle mand. Jeg har slået en araber ihjel. Ja. Sådan foregår det i Albert Camus' ikoniske roman Den Fremmede. Den blev udgivet i 1942, og den var med til at gøre Camus til en tænkende stjerne, og Massot til sådan en form for eksistentialistisk pop-ikon, som siden er blevet flittigt fortolket i musiktekster, film, tv-serier og tegneserier. Ja, også i moden, med de der højtalede bukser og skødesløse skjorter. Og nu bliver han altså også flittigt citeret på sociale medier.
10: The Stranger in One Minute. The story follows Meursault, a quiet man living in French Algeria.
9: Og i den såkaldte BookTok-trend, hvor blandt andet supermodellen Gigi Hadid er blevet spottet med et eksemplar af Den Fremmede i hånden.
11: The blonde has been seen holding a slim volume of Albert Camus' The Stranger.
9: Og så er Meursault netop blevet genoplivet på det store lærred af den franske kultinstruktør François Ozon, som endnu engang fetisherer den her skånselsløst ærlige hovedperson, som slår en arabisk mand ihjel uden anger. Men også på en måde, der efterlader læseren, eller nu seeren, med en følelse af, at Massot stadig er nærmest sådan cool. Men hvorfor dukker den her ensomme Massot op i popkulturen netop nu? Og hvad er det ved ham, der har gjort ham til en evigt tilbagevendende figur i popkulturen? Det skal det handle om i dagens Popsmart. hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Mads Vestergaard, filosof, forfatter, foredragsholder, og med en særlig interesse, også i Camus, og måske også en lille kærlighed til ham her, Marceau. Velkommen.
12: Mange tak.
9: Altså, hvad er det for en figur, der ligesom bliver genoplivet og dyrket, altså igen i den her film, på sociale medier, på sådan noget som BookTok? Altså, hvem er den her unge Marceau?
12: Marceau, han er kendetegnet ved at være hudløst ærlig. Han er kendetegnet ved at nægte at lyve. Og det er også det, den her scene, du starter ud med, den handler om. Han kommer ind i fængselscellen, hvor der er fyldt op med arabiske mænd, og han siger, at han har stået en araber ihjel. Det er måske ikke det mest fordelagtige for en selv at være ærlig omkring i den situation. Og det kendetegner ham, at han simpelthen ikke lægger fingre imellem. Han fortæller om verden, præcis hvordan han har det, præcis hvordan han føler, eller nærmere ikke føler. Og det er jo også noget af det, der gør, at han rent faktisk ikke bliver frikendt, som han nok kunne have gjort, hvis han bare havde lovet om, at han angrede. Så det første, der kendetegner ham, det er den her hudløse ærlighed. Det andet, det er, at han har gennemskuet samfundets normer, konventioner, skik og brug, den gældende etik, som tomt, meningsløst, og anerkender ikke normerne. Han står ved siden af. Han er hævet over samfundets konventioner om, hvordan du skal opføre dig.
9: Så er en form for oprør?
12: Han bliver i hvert fald en oprør til sidst i bogen og i filmen. Men han er i hvert fald en, det man godt kan betegne som noget af en absurd helt.
9: Ja. Hvad er det for nogle tanker, som Camus han ligesom sådan, lægger frem for os i den her bog eller i den her karakter?
12: Camus han fremlægger absurdismen i den her roman. Og absurdismen, det der ligger i det, det er en betragtning af, at livet grundlæggende er absurd. Og det absurde, det betegner en modsætning. Vi mennesker, vi har en søgen efter, et behov for, en forventning om mening, om formål, om vi kan få et svar på det store hvorfor-spørgsmål. Hvorfor lider jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med det hele? Hvad er formålet med mit liv? Men vi møder bare tavshed. Universet er tavst. Der er ikke nogen formål. Der er ikke noget svar på hvorfor. Der er det, som, som Pascal indtænker i, omkring det moderne gennembrud. Han udtrykte universets tavshed i forhold til hvorfor-spørgsmålet sådan her. Han sagde, at disse uendelige rums evige tavshed fylder mig med rædsel. Og det er den eksistentielle lede, der kommer ved, at med, når vi går fra, kan man sige, fra antikken og middelalderens syn på kosmos til det moderne verdensbillede, så sker der faktisk det, at vi stopper med at være blommen i ægget. Tidligere der drejede det hele så meget bogstaveligt talt om os. Vi regnede med, at vi var i midten af det hele. Men efter det moderne gennembrud, så finder man jo ud af, og det er jo den kosmologi, vi stadigvæk kigger på, at vi jo rent faktisk bare placeret et eller andet tilfældigt sted i udkantsgalaksen. Og det hele absolut ikke drejer sig om os. Det er tilfældet, der råder. Og der er ingen svar på, hvorfor, hvad meningen med livet er. Der er ingen formål i universet. Og senere, der kommer Nietzsche og klæder Gud død. Og noget af det, det betegner, det er jo, at de idealer, de værdier, som folk de prøver at leve efter, retfærdiggør deres liv fra, vores målestokke for, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og ondt, jamen de har ikke nogen bund i virkeligheden. De er ikke så at sige, indprintet i universet eller i naturen. Det er sådan set bare noget, vi kommer med. Derfor er vi som mennesker fremmede i det her univers, der er tavst over for vores behov for, at det hele gerne skal betyde noget og have en højere mening.
9: Ja.
12: Og det er det absurde i forhold til menneskets placering i universet. Men en anden dimension af det absurde, det er også det, at vi alle sammen er dødelige. Vores liv er kort, vi skal alle sammen dø, og Camus og Marceau nægter tanken om et efterliv. Det her håb om et efterliv, om at det hele går op på den anden side af det her liv, det er

0: i religion, i retfærdiggørelser fra etiske systemer. Og så er han jo selvfølgelig også distanceret fra, følelsesmæssigt distanceret fra sig selv og sin omverden. Og det gør jo også, at han virker ganske følelseskold. I hvert fald indtil en nøglescene, hvor det er sådan, at han virkelig ikke gider høre på en præst, der spiller hans sidste korte tid med hans ligegyldige snak om Gud. Og det er jo også noget af den her kølige distance til omverdenen omkring sig, og ikke mindst til samfundets normer og konventioner. En distance og en... Han nægter at anerkende de her, hvordan man gør, hvad der nu er den rigtige måde at opføre sig på. Og det gør selvfølgelig, at han sætter sig uden for samfundets normer og konventioner. Og kombineret med hans noget kølige følelsesliv, så gør det ham jo uendelig cool.
1: Ja, for det kommer til at tænke på, at han fremstår netop sådan cool. Altså, hvad er det for en coolness, han ligesom besidder?
0: Det at være i modstrid med samfundets forventninger og egentlig være hamrende, fuldstændig ligeglad med, hvad folk de forventer af en, og hvordan andre folk de ser en, hvordan ens anseelse er i andre folks øjne. Det er jo lige præcis at hvile i sig selv på en måde, som det er meget, meget svært at gøre, hvis det er sådan, at man hele tiden jagter andre folks anerkendelse og hele tiden tror, at det vigtigste er, hvad naboen og de andre tænker om en.
1: Ja. Det her med ikke at ville underlægge sig af konventionerne, den her coolness, der ligger i det, den synes jeg også giver sig til udtryk i filmen og i bogen om i hans forhold til sin kæreste. Det her med, at hun spørger ham, elsker du mig? Han svarer sådan undvigende. De taler om ægteskab, og han vil gerne giftes, hvis hun vil giftes. Så på en eller anden måde, så går han går heller ikke ligesom med hende. Og det synes jeg gør ham til sådan en utrolig sjov, altså et skægt moderne forbillede. Og det er jo et forbillede, som sådan er dukket op på sådan en underlig måde, netop i den trend, der hedder BookTok. Altså, det er blevet en bog, som mange mænd lader sig se og fotografere, mens de læser. Og jeg havde lyst til lige at dykke ned i det med, hvad bogen betyder som billede.
2: Det er Bodil.
1: Så jeg har ringet til Bodil Skovgaard. Hun er anmelder på Information. Og jeg spurgte hende, en ung mand, der går rundt med Camus i baglånen, sidder på en café og læser Den Fremmede. Hvad fortæller det os andre om ham?
2: Først har jeg lyst til at sige, at det fortæller mig, at han jo godt ved, hvad der også er lidt smart at læse. Ikke? Altså, han har ikke bare lige været nede i Bog og Idé og købt den seneste Jussi Adler Olsen. Og intet ondt om det, men at læse Camus og læse fransk eksistentialisme signalerer også en vis, lad os sige, kulturel dannelse. Samtidig med, at det jo ikke er, hvad kan man sige, som et Beauvoir til nogen, vil opdrage nogle pizzerindringer, man har samlet op, for det er dirt værk. Den er jo også, den er snakket, den er nemlig, som du siger, lige til at have i jeansbaglommen.
1: Hvad tror du, han gerne vil fortælle om sig selv? Hvad genkender I den?
2: Hvis jeg nu projicerer jeg alt over på virkelig sådan tidens store projektionsflade, den her netop performative læser, ikke? Og stakkels mand, der bare gerne vil læse en bog. Han vil nok gerne fortælle om sig selv, at han er optaget af de store spørgsmål. Og med det mener jeg ikke, du ved, klimakrisen, eller den globale fordeling af velstand, eller racisme, eller alt sådan, i hvert fald ikke direkte. Det her er ligesom et andet niveau af, hvad i alverden laver vi her på jordkloden, og hvad i alverden skal vi bruge vores liv på. Jeg vil nok også tænke, at den her mand er relativt ung. Det er sådan rigtig midt 20'erne bog. Du læser en eller anden uddannelse, måske læser du film og medievidenskab. Det er ikke sådan nødvendigvis naturvin og dyre restauranter og Rolex-ur. Det er bodega, lidt tilrådet bodega. Ikke? Det er den der type æstetik, vi er ude af. Og spørgsmålet om, hvad ligesom, er det bare meningen, vi skal forbruge os selv ind i evigheden? Eller hvad fanden er vi her for? Altså man kunne også skifte den der bog ud med noget Nietzsche, så man sådan kan sidde sammen med sine kammerater og rigtig se ind i mørket.
1: Vil du anbefale din veninde at date ham?
2: Altså, jeg har jo altid lyst til at sige, altså ja da. Fordi så jeg tror, jeg har den hellere, der er en mand, der læser, end en mand, der ikke læser. Og det her er jo en sådan mandearketype, der går igen og igen, og som altså, der er sådan en lille linje også fra sådan manden, der læser Camus, til sådan en Kurt Cobain-agtig type Nirvana i 90'erne. Eller jeg tænker selv på, da jeg var teenager, jeg var dybt fascineret.

0: af Alex Turner fra Arctic Monkeys. Altså sådan den lidt indadskuende, følsomme sjæl. Det er sådan en rigtig romantisk helt. Det er ikke Heathcliff og Wuthering, fordi han er også voldspsykopat. Men sådan, vi er ude i noget lidt vandrende over toghed af Caspar David Friedrich. En, der ligesom har den der nerve af noget andet. Og vi taler jo meget i de her år om, at mænd også skal kunne tale om deres følelser og vise deres indre og så videre. Og ham her, altså, så kan man sige nok så meget om, at det er lidt stiliseret over noget James Dean og sådan noget, men han er da bedre end så meget andet.
1: Det sagde altså Bodil Skovgaard Nielsen, som er anmelder ved Information. Du sad og fniste og tog nogle noter derovre, Mads Vestergaard.
2: Jamen, det er jo meget morsomt, fordi at hvis man virkelig sidder og læser Camus for i scene sætte sig selv som en, der sidder og læser Camus, og på den måde spiller spillet om andre folks anerkendelse, så må man sige, så har man jo et eller andet sted misforstået, hvad det er, sådan det hele handler om. Det handler jo lige præcis om at være hamrende ligeglad med, hvad andre folk tænker. Og hvis det er sådan, at du så bruger det som et kort i forhold til anerkendelsespillet, så på en eller anden måde er det jo dejligt selv undergravende, ikke?
1: Ja. Hvorfor tror du alligevel, at han bliver ved med at være, sådan et symbol på den måde? Altså netop det sådan, ordet cool, synes jeg, er sådan et ord, der bliver ved med sådan, at vende tilbage til, når jeg tænker på Masson.
2: Figuren er jo interessant, fordi der ligger den her oprørske fanden i voldske afvisning af samfundets andre folks forventninger og samfundets grundlæggende normer. Fordi man har gennemskuet dem som meningsløse. Fordi man har gennemskuet dem som grundlæggende absurd og ikke baseret på noget som helst. Og der er en frihed i at ikke anerkende det, der forventes af en, og rent faktisk til udgangspunkt i at være ærlig omkring, hvordan man ser på verden og hvad man føler. Eller i det her tilfælde, ikke føler. Fordi det er jo også, når vi nu taler om Masson som en absurd held, så er det jo mest i afslutningen af bogen, hvor han passioneret begynder at forholde sig lidt til sig selv og sit liv. Fordi langt det meste af den, der er han jo netop så distanceret fra sit følelsesliv og ret ulidenskabelig. Og det er ikke nødvendigvis et grundelement i den absurde held.
1: Nej. Mads Vestergaard. Vi skal tale videre om, hvordan den her sådan figur, altså den absurde held, eksistentialisten, den her sådan cool unge mand, han ligesom er gået igen som figur i populærkulturen op igennem 90'erne og 00'erne. Men før det, så skal vi lige møde en, som måske altså, ikonificerer det bedre end næsten nogen andre. En voksen, velklædt mand er på vej ind til et lille selskab i en slidt bohemlejlighed.
3: Can I help you?
1: Han er iklædt hvid skjorte, slips og gråt jakkesæt.
3: It's Don, the ad man. He's okay.
1: Og han ser altså sådan lidt fremmed ud iblandt de her beatnik-agtige mennesker, der hænger i sofaerne. Han går over til en smuk kvinde, som han inviterer til Paris, men hun afslår. Hun vil hellere ryge tjal og lytte til Miles Davis med sine kammerater. Men åbenbart også med den mand, som hun faktisk er forelsket i. Det går op for Don Draper, at det ikke er ham. Og den her meget succesrige reklamemand beslutter sig for at forlade den her fest. Men lige før han forlader den, der er der en af de andre fyre, der ligesom går til Don Draper. Siger, at han tør røv med Wall Street Journal. Siger det ynkeligt, når Draper laver jingler fra sæbespåner og pletfjerner.
4: Stop talking.
1: Ti stille, svarer Draper.
4: Make something of yourself.
1: Bliv til noget.
5: Like you.
1: Svarer en anden.
5: You make the lie. You invent want.
1: Og så kommer Don Drapers tale.
4: I hate to break it to you, but there is no big lie. There is no system. The universe is indifferent.
1: Altså, jeg hader at skulle sige det her, men der er ingen stor løgn. Intet system. Universet er fuldstændig ligeglad med os.
5: Man, why'd you have to say that?
1: Det her, det var Don Draper. I den meget ikoniske tv-serie Mad Men. Hvordan, hvad er det, han trækker på, hvis vi kigger på ham i forhold til Camus? I forhold til den absurde held, og den måde, som man ligesom har brugt kemi på efterfølgende.
2: Når Don Draper, han erklærer universet for indifferent, det er tavs, det er ligeglad med os, jamen så er det jo ganske kamysk. Men den konsekvens, han så drager af det, er absolut ikke særlig kamysk. Fordi det bruger han jo. Den her påpegning af absurditeten bruger han jo så som en retfærdiggørelse, som en legitimering af, at han selv er kyniker. Så kan jeg jo lige så godt bare gøre, hvad det passer mig. Så kan jeg lige så godt bare tænke på mig selv. Så kan jeg lige så godt tjene så mange penge som muligt. I et andet afsnit siger han jo også, at der er en, der spørger ham, hvordan han sover. Så siger han på en seng lavet af penge. Og da han endelig finder noget indre ro, så er der noget, der viser, at det bliver nok lavet om til en Coca-Cola-reklame for ham hen mod, i seriens afslutning. Ikke? Så på den måde, så bruger han den her indsigt i altings meningsløshed til netop at retfærdiggøre sig selv. Og det er i allerhøjeste grad absolut ikke noget, som Camus han vil være med på. For Camus gør nemlig op med at retfærdiggøre sig selv. Han gør op med religiøse og filosofiske retfærdiggørelser af, hvordan vi opfører os. Og da vil den her retfærdiggørelse af kynisme ud fra det absurde jo fremstå, ja, helt absurd.
1: Ja, men alligevel så dukker den her sådan camuske tankegang op. Altså alle mulige forskellige steder i populærkulturen. Hvorfor er det, at den bliver så tydelig i popkulturen i 90'erne og 00'erne, og hvordan bliver den tydelig?
2: Don Draper, han siger jo også, at han lever som om, der ikke er et i morgen, fordi det er der ikke. Og det er jo noget af det, der også kendetegner den her konsekvens, som Camus, han tager det absurd. Netop fordi, at der er en dødsrate på 100%, og den nok ikke bliver lavere forløbende, så er vi alle sammen dødelige. Og en konsekvens af det for Camus, det er jo, at vi kan ikke selv bestemme, hvor længe vi lever, men vi kan prøve at leve så meget som muligt. Vi kan virkelig leve, imens vi lever. Vi kan prøve at få så meget ud af det, som vi overhovedet kan. Vi kan mærke livets brændende flamme og leve så intenst, leve så meget som overhovedet muligt. Og den figur, den går jo igen. Ikke bare hos Don Draper, det er det, der går igennem omkvædet i Bon Jovi's sang It's My Life. It's my life. Det er nu eller aldrig. Jeg skal ikke leve for evigt, derfor vil jeg leve, mens jeg er i live. It's my life. Det er også det, der går igen, hvis vi skal på dansk grund, så er det jo igen den grundmodel, der kommer op i Nick & Jay's sang En dag tilbage, hvor det er sådan, at en del af det handler om at sige til ens familie og venner og brødre, at man elsker dem. Men der kommer også lige det her forbrugsaspekt ind, ikke? Fordi det første, han vil gøre, når han har en dag tilbage, det er at købe en ny bil med alufælge. Ikke?

0: hallo.
1: Og i andet vers, der handler det om at gå ind på en klub og købe den dyrest mulige flaske champagne. Så den her grundlæggende tanke om at leve så meget, som man overhovedet kan, mens man lever, bliver så også knyttet til forbrug. Så det åbenbart handler om, at jo mere forbruger, jo mere lever du.
2: Ja.
1: Vi får også begrebet om The Bucket List, også en film fra samme navn, hvor det er sådan, at du får en afkrydsningsliste over ting, du gerne vil nå, inden du dør. Så på den måde, så kan man sige, så bliver det til en afkrydsningsliste for oplevelser, det bliver til en opfordring til forbrug, og på den måde, så kan man sige, at så passer det jo rigtig godt ind i en stor reklamekampagne også. Så på den måde kan man sige, at Don Draper jo vandt langt hen ad vejen.
2: En ting er det her med at bruge Camus som undskyldning til at altså, forbruge løs, som du fortæller i forhold til den her, i forhold til Nick og Jay. Jeg kom til at tænke på en film som Reality Bites, og det gjorde jeg, da jeg havde talt med Bodil Skovgaard Nielsen, fordi i Reality Bites, der er der sådan en Ethan Hawke, han spiller sådan en musiker, som også er nærmest umulig at komme ind på livet af. Winona Ryder helt stakkels går rundt hele tiden og sådan forsøger at få ham til at sige noget, og få ham til at erkende, at han elsker hende, men han kan simpelthen ikke. Og på den måde, så bruger han på en eller anden måde også lidt den her sådan tankegang som sådan en undskyldning til at være kold i røven. Hvorfor er det så let at bruge ham som undskyldning til at være kold i røven?
1: Der er noget paradoxalt i at gøre Camus og Camus' diagnose af livets absurditet til en undskyldning for at opføre sig som en dum svin. Fordi noget af det, Camus jo netop er arv modstander af, det er det her med at finde på undskyldninger og undskylde sig selv og retfærdiggøre sig selv. Og på en måde kan man sige, det er jo meget belejligt, og til udgangspunkt i sådan en tanke om, at livet er meningsløst, der er ikke nogen formål, der er ikke nogen objektiv moral, der er ikke nogen målestok for, hvad der er rigtigt og forkert, som er bygget ind i universet som sådan. Nå, men så kan jeg da bare gøre, hvad det passer mig. Så kan jeg da bare være så egoistisk og kun tænke på mig selv og opføre mig præcis, som jeg har lyst til, uden overhovedet at tænke på andre mennesker. At det er paradoksalt at bruge Camus tænkning som en undskyldning, som en retfærdiggørelse af at være dum svin, når det netop handler om at gøre op med undskyldninger og retfærdiggørelser.
2: Mads Vestergaard, vi skal tale videre om, hvad vi kan bruge sådan den fremmede Masseau Camus til nu. Men før det, så skal vi lige runde en anden tv-serie, som måske sådan markerer det endelige nulpunkt for misforståelsen af Camus og den fremmede.
3: Diane har en drøm. Hun vil væk fra hverdagens trumrum. Hendes hverdag i L.A. er blevet en triviel. Hun vil hellere langt væk. Til Sudan for eksempel.
4: Not just there. We're also going to Haiti and Thailand and Uganda and Chechnya.
5: Can't you do all that in L.A.?
3: Kan du ikke bare gøre det i L.A., spørger Mr. Peanut Butters. Han er en del af persongalleriet i Netflix-serien BoJack Horseman. Og så er han på sin egen måde et ret godt eksempel på en komisk udgave af Camus.
4: I want to help people and do good work and sleep on the ground and poop in a bucket.
5: Honey, nobody wants to poop in a bucket.
3: Ingen gider skide i en spand, siger han. Og hans muntre livsfilosofi er, at universet er et koldt og ligegyldigt tomrum.
5: You know I support you, whatever you want to do, but you're not going to find what you're looking for in these awful made-up places.
3: Løsningen ligger jo ikke i at rejse væk.
5: The key to being happy isn't to search for meaning. It's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead.
3: Nøglen til lykken, den er at holde sig beskæftiget med ligegyldigheder. Og en dag, så dør vi.
2: Den her tv-serie BoJack Horseman, den er vel nærmest sådan en endegyldig sådan kortslutning i forhold til misbruget af Camus.
1: Når Mr. Peanuts han her kommer med diagnosen og beskrivelsen af livet som absurd, fordi universet er ligeglad med os, så er det jo ganske kamysk. Men når han så foreslår, at man skal adsprede sig og bare bruge sit liv, indtil man dør på meningsløs nonsens, så er det ikke længere særlig kamysk, og så er det ikke særlig meget med det absurde oprør at gøre. Fordi det at gøre oprør mod absurditeten, det at være en kamysk absurd helt, det kræver, at man ikke prøver at flygte fra det absurde grundvilkår. Det kræver klarhed omkring det. Man betragter livet, man betragter absurditeten i alt dens vælde og alt dens meningsløshed, og så lever man videre på trods, uden at prøve at adsprede sig, uden at prøve at glemme det, uden at prøve at fortrænge det eller at flygte fra det. Og frem for at sige, at hvis ikke der er en stor mening med det hele, og hvis ikke der er et efterliv, så er der ikke noget som helst af det, vi gør, der betyder noget. Så skal den snart vende sig om og sige, når der ikke er noget efterliv, når der ikke er en mening med det hele, så betyder alt, hvad vi gør, noget. Så er det det eneste, der betyder noget. Så betyder det uendelig meget, hvordan vi opfører os. Hvordan vi opfører os over for hinanden. Hvad det er, vi bruger den her knappe tid, vi har på. Det får uendelig høj betydning, når det hele er meningsløst.
2: Hvad kan det så være? Altså, hvad er det, der kan give betydning så, eller som vi skal bruge tid på?
1: Det, vi skal gøre, er, at vi skal gøre oprør mod det absurde. Og oprøret, det har tre grundelementer. For det første skal vi ikke prøve at flygte fra det absurde grundvilkår. Vi skal se det i øjnene. Det betyder, at Mr. Peanuts tager fejl, når han siger, at vi skal adsprede os hele tiden. Så er der et frihedselement. Netop det, at når vi erkender vores egen dødelighed, og det, at der ikke er nogen vej udenom, vi er på vej på skafottet, vi er på vej mod guillotinen, så kan det give en intensitet, en klarhed. Man hører nogle gange de her historier og fortællinger om, at når folk de er på vej til at blive henrettet eller indser deres egen nært kommende død, så det hele virker stærkere. Farverne står klarere frem, duften er tydeligere, fuglenes kvideren går klarere ind. En meget højere grad af intens måde at leve på og være i verden på, når man er bevidst om, at det slutter. Og så netop det at leve lidenskabeligt. Lidenskaben og det at være lidenskabeligt optaget af det, man gør, og gå op i det. Og det er der, hvor Masseur, han først rammer den del af oprøret til sidst i bogen. Men det er så den tidlige Camus, der taler her, fordi når han taler om oprøret ud fra, hvad der foregår i slutningen af Den Fremmede og i Sisyfos-myten, såvel også, så er det ganske individualistisk. Det er den enkelte person over for det absurde univers. Det er Sisyfos, der alene knokler stenen op på bjerget, ser den rulle ned og går tilbage og kontemplerer eller tænker over sit hårde, meningsløse grundvilkår og et liv, der er noget op ad bakke. Men i Camus senere forfatterskab, da han skriver Oprøren og en roman som Pesten, der bliver oprøret mod det absurde til et kollektivt projekt. Der kommer solidariteten med andre ind. Og i en omskrivning af Descartes' berømte sætning, jeg tænker altså er jeg, der skriver Camus i Oprøren, jeg går oprør, derfor er vi. Så det vi skal gøre, det er, at vi sammen skal tage hinanden i hånden og gøre turen til guillotinen, som vi alle sammen er på lige nu, så smuk som muligt, så passioneret og lidenskabelig som muligt, og elske hinanden så meget som muligt.
2: Og når du siger alle de her ting, så kan jeg jo ikke lade mig at tænke på, at vi netop er i en tid med altså sådan frygten for AI, frygten for klimakrisen, en følelse af, at det er et samfund, som er meget egoistisk, altså et samfund, hvor man ikke kan eksistere, hvis ikke man er ekstremt egoistisk. Er det derfor, at Den Fremmede lige pludselig føler sig relevant i vores tid nu?
1: Den ærlighed og redelighed, der ligger i at nægte at spille spillet, der nægter at jagte andre folks anerkendelse i alle mulige sammenhænge, og virkelig prøve at stå ved sig selv frem for at iscenesætte sig selv konstant. Der kan vi lære noget. Vi kan også lære noget af det at insistere på at lade være med at spilde tiden med ligegyldigheder, med det vi selv betragter som ligegyldigheder, når vi tænker efter. Og være fokuseret på rent faktisk at få den tid, vi har til at betyde noget. Og det skal vi gerne gøre. Og det er så her, hvor vi så alligevel må forlade Den Fremmede og kigge på den senere Camus. Og det skal vi gerne gøre med andre.
2: Mads Vestergaard, PhD i filosofi, forfatter, foredragsholder. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
1: Mange tak for invitationen.
0: Ja, så lød den her uges udgave af Popsmart, hvor vi altså fik et svar på, hvorfor den her ensomme figur, Merceau, dukker op i popkulturen lige nu. Der er alle de andre Popsmart inde i DR Lyd, klar til at lytte, hvis du vil, lige nu. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 10 minutter i 3. Vi skal videre med historien om influenceren Rasmus Søndergaard, som er anmeldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Forbrugerrådet Tænk, der har fået nok. Rasmus Søndergaard har en aftale med energidrikproducenten Red Bull, Og der, dens logo eller dåser med den optræder ifølge Forbrugerrådet Tænk i snart sagt alt, hvad Rasmus Søndergaard laver af indhold på de sociale medier. Sådan lyder det i hvert fald fra Forbrugerrådets direktør, Vinnie Grosbøll. I alt det materiale, som vi har kigget igennem, er det stort set umuligt at finde en sekvens, hvor Red Bulls logo i en eller anden form ikke optræder på Søndergaards kanaler. Velkommen til, Emil Ludvigsen.
6: Tak skal du have.
0: Chefkonsulent på NGO'en Center for Digital Pædagogik, der blandt andet undersøger børn og unges digitale liv. Du har også set Rasmus Søndergaards streams og fulgt med i historien om ham her. Hvor slemt vil du sige, det er?
6: Jamen slemt, det kan jo være på mange parametre. Jeg støtter i hvert fald helt op om Forbrugerrådet Tænks analyse af, at når man ser indhold med Rasmus Søndergaard, så ser man også Red Bull-logoet. Altså han sidder ofte med en trøje, der har de der kendte to røde tyre på. Der er et let sløret køleskab i baggrunden, fyldt med energidrikke fra Red Bull osv. Så helt sikkert, altså der er ikke nogen tvivl om, at han har dem som sponsor, og de figurerer rigtig, rigtig meget i det indhold, han laver, også med at bakke op om de større events, han laver. Så spørgsmålet går så snarere på, om vi kan sandsynliggøre, at der er mange børn og unge under 18, der ser det, eller i hvert fald nok til, at man skal gå efter ham, fordi, ja, fordi indholdet, det er der i hvert fald.
0: Ja, for jeg skulle lige så spørge, hvad der er galt i at have Red Bull som sponsor. Det er der så kun noget galt i, hvis hvad?
6: Jamen, det kunne man jo så mene, der i hvert fald især var noget galt i, hvis man var en influencer, der henvendte sig meget til børn og unge, ikke? Fordi det står jo alle voksne frit for, om de har lyst til at drikke Red Bull eller kaffe, så det er jo ikke det, kritikken går på, heller ikke fra Forbrugerrådet, men netop på det her brud mod markedsføringsloven, fordi man ikke må markedsføre produkter, der er uegnede for børn, til børn. Mm. Så det er ligesom også det, man så prøver at sandsynliggøre, når man sender en sag ind til Forbrugerombudsmanden, og hvor Forbrugerombudsmanden så skal lave en vurdering af, om de vurderer, at han har det, der hedder en ikke ubetydelig andel af sit publikum, som er børn og unge under 18.
0: Hvad er jeres vurdering?
6: Vores vurdering er i hvert fald, at han har børn og unge under 18, der følger ham, ser op til ham, genkender ham, forbruger hans indhold og vil se sig selv som fans af Rasmus Søndergaard. Og så derfra vil vi lette op til nogen med mere sådan juridisk tæft og finde ud af, om det så er nok til at sende en bøde.
0: Og det er så nok, hvis det er en ikke ubetydelig del. Det er jo sådan meget gråt, abstrakt formuleret.
6: Ja, det er en lidt sådan funny dobbeltnegation, ikke? Men jeg tror, præcedens er vist, at det er omkring 12% eller sådan noget. Hvis man har mere end det, så skal man tage hensyn til de her ting. For det er klart, vi kan ikke anklage en influencer, hvis der er en 9-årig, der lige forvilder sig vej ind på kanalen. Men her er der at gøre med indhold, der efter vores vurdering også er målrettet. Lad os måske bare sige dem, der går på ungdomsuddannelser. Mm. Altså i indhold og i, hvad er det for nogle formater, han kopierer og ligesom laver på sine kanaler. Og hvis man er i den alder, så er man jo også lige under 18 og lige over 18 og 5 år yngre og 5 år ældre. Mm. Så der vil også være børn og unge blandt hans seere.
0: Og hvad ved vi om, hvilke konsekvenser det har, hvis man er barn eller ung eller ung voksen, og så se Red Bull så meget? Gør det skade?
6: Ja, altså man må i hvert fald sige, at der er en grund til, at vi har valgt at sige, at de her produkter, de er uegnede for børn og unge. Det må jo være, fordi de er uegnede for børn og unge. Så er det jo så lidt sjovt, at man gerne må købe dem. Altså der kunne vi jo også hjælpe noget af det her problem med, hvis en 8-årig så har set det hos Rasmus Søndergaard, og vil ned i Netto og købe en faktisk Kondi Booster, at han så får et nej i stedet for. Men det er jo også sådan lidt at follow the money, og det er jo også derfor, at Forbrugerrådet Tænk også har Red Bull med i den her anklage, og måske faktisk primært har Red Bull med. Fordi Red Bull laver jo kun et sponsorat med en influencer, hvis de mener, de kan tjene flere penge på det, end det koster. Så vi ved jo, at effekten er, at dem, der ser Rasmus Søndergaard stream, de køber mere Red Bull, end de ellers havde gjort. Ellers laver man jo ikke et betalt samarbejde.
0: Så er det så spørgsmålet, hvor mange af dem, der er børn. Vi skal lige høre et lille klip fra Sønderthon, hedder det. Noget af det, han laver, Rasmus Søndergaard, sidste år, hvor han sendte live 14 dage i træk, og blandt andet fik besøg af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
7: Så har vi kælderen hernede. Det er sådan lidt mancave-stemning. Og så har vi faktisk...
8: Er det jer, der lavede Red Bull-reklame, eller var den også?
7: Det er også, der lavede det. Det er også,
8: okay,
7: der lavede
8: trods alt.
0: Det spørger Lars Løkke lige, hvem der har lavet det her. Ja, Man Cave med Red Bull-reklamer. Rasmus Søndergaard selv har ikke ønsket at være med her i programmet. Han har i stedet udsendt en lille tekst. Han skriver, Rasmus Søndergaard, citat, "Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er jo udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen, men skyder bare efter de forkerte her." Hvad tænker du om det svar, Emil Ludvigsen?
6: Jeg synes, der er noget af det, jeg er enig i. Altså, jeg mener ikke, at man skyder på de forkerte. Jeg mener måske snarere, at man skulle have skudt på endnu flere. Altså, alle dem, hvor man formoder, at der er nogle børn og unge i publikum, som har samarbejder med for eksempel producenter af energidrik, kunne man jo have anmeldt. Nu vælger man at anmelde Rasmus Søndergaard, det er der flere grunde til. Men formentlig handler det jo også om, at han bare er en af de største lige nu, og så derfor giver det mening at prøve at lave noget sådan præcedens på ham. Men derudover så er jeg jo egentlig enig med Søndergaard i, at hvis vi kunne have gjort det meget værre, end at Søndergaard er den største streamer og det største forbillede for vores unge mennesker. Altså, der er den her reklame for Red Bull energidrik, men derudover i hans indhold, han har udvist meget sådan integritet i forhold til ikke at indgå samarbejde med casinoer og sige nej til deres penge. Han sviner ikke folk til, grupper til, grænseoverskridende jokes, alkohol, alt muligt andet. Altså, det er meget noget hjemme fra lejligheden, hyggeindhold, som det egentlig kan være okay at se op til. Altså, og derfor mener jeg stadig, at den her anmeldelse er på sin plads, og så må forbrugerombudsmanden jo finde ud af, om den så også var berettiget. Problemet er nok snarere, at der er flere, der ligesom skal med i den her mølle, eller at man skulle gå et lag længere op og sige, vi tager den her med Red Bull, fordi Red Bull vælger at indgå de her betalte samarbejder.
0: Nu ligger der jo så en anmeldelse hos forbrugerombudsmanden. Hvad håber du, at det vil føre til, at Rasmus Søndergaard måske vil gøre, eller nogen vil tvinge ham til? Eller?
6: Jamen, det er jo svært for mig at håbe på, fordi hvis forbrugerombudsmanden de finder, at han har en betydelig andel af sit publikum, som er børn og unge, så håber jeg jo så, at han får en bøde for det, eller retter ind efter det. Hvis forbrugerombudsmanden derimod finder, at det har han ikke, så han skal ikke stå til ansvar for markedsføringsloven på det område, så er det jo fint. Altså, så det afhænger jo lidt af resultatet af sagen. Det, jeg kunne drømme om, hvis jeg sådan så et stjerneskud og måtte lave et ønske, det er, at Rasmus Søndergaard selv når frem til den konklusion, at nu er jeg nået en position i det her mediebillede, hvor så mange kender mig, også børn og unge, selvom de ikke er det tilsigtede publikum, så nu vælger jeg at gå den sådan helt etisk snorlige vej og sige nej til at samarbejde med Red Bull. Så beholder jeg Power, og jeg beholder de andre brands, jeg også samarbejder med, som ikke laver produkter, der er uegnede, men vælger ligesom at køre fuldstændig clean slate på det her, sådan, så der ikke er en risiko, når nu han selv også i sit svar anerkender, at vi skal passe på de mindste, så kunne han jo også godt gøre det. Det behøver han jo ikke at vente på en afgørelse for.
0: Nej, han siger jo selv, som du siger, ja, Rasmus Søndergaard siger, vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Er der andre ting, han kunne gøre, end at sige farvel til Red Bull? Hvordan kunne han ellers lytte? Hvordan kunne det komme til udtryk?
6: Jamen, jeg tror det egentlig, det ville være et meget godt bud. Altså at sige farvel til Red Bull. Fordi som sagt, i det øvrige indhold, han laver den måde, han snakker om sig selv og andre på, og sine venner og sin kæreste og andre grupper og samfundet, og sådan, så er han bare et hyggeligt sted at være. Og det er jo derfor, vi alle sammen kunne samles om ham sidste gang, der var Sønderthorn, og derfor Lars Løkke Rasmussen vil være med. Og på en af Rasmus Søndergaards nyeste TikTok-videoer har han også igen været inde, Lars Løkke Rasmussen, fra sin egen TikTok-profil og skrive, jeg vil gerne med igen. Så der er kamp om at få en del af den der meget store opmærksomhedskage, som det er, når Søndergaard han sender live. Og der kunne det jo bare være fedt, hvis han besluttede sig for at sige, at næste gang vi sender Søndergaard, så bliver det uden Red Bull som sponsor. Så kan alle være med, også børn og unge under 18.
0: Eller med udenrigsminister Lars Løkke, så kan han stille de kritiske spørgsmål.
6: For eksempel.
0: Har du stadig dem?
6: Har du stadig dem?
0: Red Bull. Ja, Emil Ludvigsen, bare kort til sidst. Hvilket ansvar synes du forældrene har i den her sag?
6: Jeg synes, ansvaret ligger andre steder end forældrene. Forældre har en opgave med at følge med. Men det er begrænset, hvor mange ting man kan følge med i som forældre. Nu skal man også vaske sin ris, så ens børn ikke bliver forgiftet af arsen, og der er ligesom bare flere og flere ting hver dag, vi får at vide, vi skal som forældre, og det er nok.
0: Det har du sgu længe.
6: Det har man selvfølgelig sgu længe, det er rigtigt. Men det her, det vil ligesom være endnu en ting, ikke? Og jeg synes ikke, vi skal pålægge det her på forældrene. Man skal kunne være sikker på, at hvis man sender sine børn ind på digitale platform, at de ikke bliver eksponeret for produkter, der er uegnet for dem. Så det er Red Bull, det er vores egen lov, det er influencerne, og så lad os se, om ikke vi kan løse problemet der.
0: Tak for besøget. Emil Ludvigsen, chefkonsulent på Center for Digital Pædagogik. Der er en hel time, der venter dig fra 3 til 4 med nyt fra K-Live. Det er efter radioavisen. Den kommer her klokken 3.
9: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
10: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
9: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
11: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
9: Men i oppositionspartiet Nalerak, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
12: Mange har fået stukket en anden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
9: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
13: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
9: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.